0: For en times tid siden her i programmet havde vi besøg af Andreas Bonde Hansen, centerchef på Middelaldercentret og tidligere forsker i middelalderbro. Han havde et bud på, hvorfor så mange finder middelalderen fascinerende og interessant.
1: Middelalderen generelt rammer et sweet spot mellem at være noget eventyrligt, eksotisk, fremmedartet, men det er stadigvæk på en eller anden måde tæt nok på, til vi kan forstå det. Der er andre epoker, lad os sige, ikke noget om det, men stenalderen for eksempel, kan godt blive for abstrakt for mange. Men i og med, at vi har, at middelalderens verden på nogle punkter ligner vores egen lidt mere, der er i hvert fald nogle moderne ting, der er født i middelalderen, og i og med, at vi har dyrket middelalderen som populært kulturelt fænomen i 200 år, så kan vi stadigvæk vække noget genkendelse, men stadigvæk på en måde, så vi kan dykke ned i den og dyrke det eskapistiske og det eventyrlige ved den.
0: Sagde altså Andreas Bonde Hansen, som er centerchef på Middelaldercentret. Og nu er der sket noget her i studiet, som aldrig, i hvert fald i min tid, og nok også sjældent før det er sket på P1, og det er, at vi har fået besøg af en ridder i studiet. Det er immer væk ikke hver dag, at det sker. Velkommen, Diana Elisabeth Toft.
2: Mange tak.
0: Du er middelalderkæmper.
2: Ja.
0: Til dagligt arbejder du på et brænderi.
2: Mm.
0: Det ved du jo godt.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Nu gør lytterne det også. Du grinede lige, da Andreas Bonde her sagde, at middelalderen er mindre abstrakt end andre epoker.
2: Ja.
0: Er middelalderen genkendelig for dig?
2: Altså, middelalderen er jo for de fleste folk mere genkendelig, blandt andet fordi vi har langt flere fund fra middelalderen af. Det vil sige, vi har langt flere billeder, vi har langt flere kalkmalerier, vi har monumenter derfra, som gør, at det er nemmere for os at sætte os ind i, hvad var det egentlig for et liv, de levede dengang.
0: Mm.
2: Og samtidig så kan man jo kigge på alle de klassiske fortællinger, de Disney-fortællinger om prinsen på den hvide hest. Mange af dem tager udgangspunkt i middelalderen, så jeg tror bare, at den taler til det eventyrlige, der er inde os alle sammen, samtidig med, at vi faktisk kan ikke genkende til den. Han nævner selv stenalderen. Den kender vi ikke super meget til på samme måde. Vi har i hvert fald ikke den samme billedmateriale fra det.
0: Du har virkelig taget eventyret med ind i studiet og bogstaveligt talt sat dig ind i middelalderen, Diana, med den her rustning, du har på.
2: Ja.
0: Fortæl lige, lytterne kan jo ikke se dig.
2: Nej.
0: Hvad er det, du står med?
2: Jamen, det jeg står i, det er en 35 kilos rustning. Jeg er dækket fra tæerne af. Jeg har metalsko på, så at sige.
0: Ja, det er så
2: fint. Middelalderens sikkerhedssko. Og så er jeg jo fuldt dækket helt vejen op til toppen. Nu har jeg ikke hjelm og handsker på, men når jeg har det, så er hele kroppen dækket.
0: Og prøv lige at beskrive hjelmen, den kunne jeg også godt tænke mig at se.
2: Jamen altså, hjelmen her, den er jo en dome-type, som gør, at den kan afbløde slag, når de kommer. Det vil sige, i stedet for, at mit hoved krakelerer, så tager hjelmen slaget fra det. Og så har jeg valgt en af de typer hjelme, hvor jeg kan se rigtig godt i og trække rigtig godt vejret i, fordi det er bare nemmere, når man er ude at slås.
0: Kan du tage den på, så vi bare lige kan høre? Og så kan du jo lige prøve at sige noget gennem den der rustning i hjelm, du nu.
2: Altså, mine holdkammerater plejer at kunne høre, når jeg råber igennem den, så må den ikke det går.
0: Lad os prøve det. Jeg vil faktisk gerne høre dig råbe. Måske lige et par skridt fra mikrofonen.
2: Kan vi høre mig?
0: Det kan vi sagtens. Det er faktisk, lytterne ved det ikke, men du har, jeg kan næsten ikke se dig nu, fordi du er dækket af et gitter foran dit ansigt. Det ser meget sikkert ud, det her. Og det er måske sådan her, man går klædt cirka, når der om en måneds tid er VM.
2: Det er det.
0: Eller kampsport.
2: Det er det. Det eneste, jeg mangler lige nu, det er min tandbeskytter.
0: Den har du også i?
2: Ja.
0: Ind i munden?
2: Ja.
0: Okay. Nå, det er, jeg siger bare lige kort faktuelt, Diana ved det. VM i middelalderkampsport bliver afholdt i slutningen af juli, 23. til 26. Spøtrupborg er arrangør ved Limfjorden, ligger det. Og det har fået så stor interesse, så meget tilslutning og tilmeldinger, at det, de troede skulle være 160 kampe mellem middelalderkampsportsdyrkere, det nu er endt med at skulle være over 900. Så anledningen til, at vi kigger på middelalderinteressen i dag, ud over en stor populær kultur, fascination i de her år, det er, at de også står og mangler frivillige til simpelthen at afvikle det her arrangement, som blev kæmpe stort. Kommer det bag på dig i øvrigt, Diana Elisabeth Toft?
2: At, jeg tager lige hjelmen af
0: igen. Interessen okay. Er så stor? Ja, det er i orden. Den var lidt varmere på, måske.
2: Ja, jamen, du skal også kunne høre noget, ikke? Altså, jeg skal kunne høre noget.
0: Nå, du kan faktisk ikke høre mig så godt.
2: Nej, jeg kan faktisk ikke høre dig så godt. Det er lidt det, der er problemet i de her
0: hjelme. Kunne du høre, hvad jeg lige sagde?
2: Ja, det kunne jeg godt.
0: Hvorfor er der så stor interesse for at dyrke middelalderkampsport?
2: Jamen, altså middelalderkampsport er, middelalderkampsport kan for det første noget, som andre typer kampsport ikke kan. Og det er, at vi kombinerer konceptet kampsport og holdsport. Det, at man kan gå ud og kæmpe på den måde, som vi gør, og du kan gøre det sammen med folk, som du stoler på, som du ved har din ryg, som du kæmper alt i verden for at have deres ryg. Det er en følelse, som jeg ikke tror, du kan finde ret mange andre steder på den måde. Jeg tror, amerikansk fodbold, roller derby, sådan nogle steder kommer lidt tæt på det, men den store forskel ligger jo i, vi må gennemtæve hinanden med store våben.
0: Der er folk og kæmpere fra 28 lande, ja, der kommer til Danmark om en måneds tid for at deltage i det her middelalderkampsportsarrangement. Hvad foregår der til sådan et?
2: Jamen altså, det er jo det, der er lidt sjovt, for det er jo et kæmpestort arrangement. Der kommer så mange mennesker, og de kommer for at konkurrere om medaljer. Men noget af det, man kommer til at opleve, det er faktisk en vildt fantastisk stemning imellem alle kæmperne. Vi kender hinanden, vi mødes til turneringer rundt om i verden. Vi mødes årligt til det her verdensmesterskab. Og vi er jo gode venner på kryds og tværs og respekterer hinanden rigtig højt, for vi ved jo udmærket godt, hvor hårdt det er. Så det, man kan opleve, når man kommer til det her verdensmesterskab, det er nok noget, hvor man tænker, det er jo sindssygt. Det var i hvert fald det, jeg tænkte første gang, jeg så det. Og det næste, jeg så tænkte, det er, det vil jeg også prøve.
0: Hvorfor er det sindssygt?
2: Fordi du ser et sted mellem 6 til 32 mennesker i fuld udstyr gå ind på en bane, og der er ikke nogen hæmninger. Vi har få regler til at beskytte hinanden, men ellers, udover det, så vi må slå igennem, vi må sparke. Der kommer nogle rigtig, rigtig, rigtig store økser ud på banen, og de bliver altså svunget fra i forgårs af. Så det ser voldsomt ud. Det gør det.
0: Jeg kan lige repetere et par regler, så må du endelig rette mig, Diana. Ja. Det ved du meget mere om, end det, jeg kan læse mig til. Men kæmperne i ringen eller på banen, ja, må gerne slå med våben og med, ja, skjold. De må, ja, også gerne faktisk bare slå.
2: Ja.
0: Og de må sparke, ja, og bryde modstanderen ned, ja, i jorden. Det lyder meget ubehageligt. Spænde ben for, ja, sin modstander, må man også.
2: Ja.
0: Det lyder som et rigtig kægt greb. Kan man overhovedet det i en rustning?
2: Det kan man sagtens. Det er faktisk en af de mest effektive måder at få folk ned på. Det er at trække dem i en vis retning, og så lige placere benet, hvor det er allermest uheldigt for modstanderen.
0: Okay, og hvis man så mangler sit våben, så kan man bare hente et nyt?
2: Ja, man kan hente et nyt, men det ser som regel meget morsomt ud, fordi at mens man henter et nyt, så skal man løbe ned til sit startpunkt på banen. Og mens man løber, må man godt forsvare sig, men man må ikke angribe. Det vil sige, at man bliver lige pludselig sådan frit bytte for alle modstanderne. Og så gælder det altså om at løbe stærkt.
0: Ja, det gør det selvfølgelig. Og det kan også måske være lidt svært i 35 kilo.
2: Det er rigtig hårdt. Det vil jeg gerne indrømme.
0: Ja. Og så er det på højsommertidspunktet, ja, det gør det nok ikke bedre.
2: Nej.
0: Til gengæld må man ikke slå eller sparke i hverken knæhæser eller i skridtet.
2: Nej.
0: Det er også to ømme punkter. Man må ikke stikke, nej, med sit våben.
2: Nej.
0: Vride modstanderens led mod den naturlige retning. Det, ja, kan man jo ikke engang, når folk er iklædt rustning.
2: Det kan man faktisk godt. Et stort problem har netop været, at folk har haft en tendens til at lave trykspark mod knæet. Og selv i rustning, så kan du faktisk begynde at presse led i den modsatte retning. Så begynder vi at bevæge os ud i den type skader, som gør, at folk ikke kan gå på arbejde på mandag. Og det er stadig kun en sport for sjov.
0: Og så er der en ting med, jeg hæftede mig ved. Der er et par regler for, hvad man ikke må ud over det, man nævner her. Man må ikke slå på fødderne.
2: Nej, det må man ikke.
0: Det virker jo sådan, måske som det mindst farlige at kaste sig ud i. Men til gengæld kan man jo virkelig komme galt afsted, hvis man pludselig ikke har en fod.
2: Altså jeg vil sige, hvis som sagt de store økser, jeg snakker om, selvom jeg har de her middelaldersikkerhedssko på, så hvis der kommer en af de store økser og rammer min fod, så brækker hele min fod.
0: Ja.
2: Og det tager altså lang tid.
0: Det tager lang tid, ja. Så kan det være, der ikke er VM,
2: har jeg hørt,
0: i næste omgang. Ja. Diana Elisabeth Toft, hvorfor kaster voksne mennesker sig ud i at dyrke den her type kampsport, som er så voldsom og, som du siger, også rigtig hård?
2: Det gør man, fordi når man først går ud og oplever det her, når man først prøver at være i det her, så rykker ens grænser fuldstændig abnormt. Man indser lige pludselig, at man kan egentlig meget mere, end hvad man lige troede. Man kan meget mere, end hvad man lige regnede med. Og som jeg snakker om før, når man har en holdkammerat, så lige præcis det her med, står en holdkammerat ved siden af, jeg er træt, det gør ondt, jeg er ked af det, jeg vil ikke mere, hvorfor er jeg sådan? Så kigger man over på sin kammerat og tænker, okay, jeg kan godt lidt mere. For hendes skyld kan jeg faktisk godt lide det lidt mere.
0: Det er holdsporten, der kommer.
2: Det er holdsporten, og så er det her med, at der er noget ekstremt grænseoverskridende i at slå folk. Vi vokser op med, at vi må ikke slå folk. Der er også noget grænseoverskridende i at blive slået. Og det her med, nu har jeg dyrket alle mulige former for kampsport, og det her med, at der ikke er en grænse for, hvor hårdt jeg egentlig må slå, hvor hårdt jeg egentlig må gå til den. Så længe jeg overholder de regler, der er, så må jeg give den gas.
0: Er det middelalderen egentlig, eller er det kampsporten og holdånden, der fascinerer dig?
2: Lige der er jeg nok. Jeg er en kæmpe nørd, det vil jeg rigtig gerne indrømme. Så for mig er det jo en livsstil. For mig er det livsstilen, at jeg mødes med mine tøser og træner en gang om ugen. Jeg bruger en masse tid i træningscenteret, jeg bruger en masse tid på løbetræner, jeg hader alt ved det.
0: Er det så, du kunne blive en god middelalderkæmper?
2: Så jeg kan blive en god kæmper. Ja. Og når jeg er så færdig med alt det her, så sidder jeg og nørder. Hvad er det for nogle historiske fund, min rustning egentlig er baseret på? Hvad er det for en borg, vi skal op og afholde VM ved? Alle de her ting, og så jeg sidder og læser op på den, fordi eventyret af mig

0: alene mere. Jeg har været lille bitte alene mig i Danmark, og det har faktisk været, det har været fedt, fordi drengene er gode, men det har også været hårdt. Og så gik jeg ud, og nogle af de andre store klubber i Danmark gik ud og aktivt begyndte at skabe en platform for, hvordan træner vi kvinder i det her? For det er anderledes end at træne mænd i det her. Og så begyndte man at rekruttere, og jo flere folk, der kom ind og oplevede den her gode træningsplatform, der var blevet skabt på tværs af klubberne, jo flere blev enige med sig selv om, hey, jeg kan faktisk godt det her. Og så prøver de det, og så synes de faktisk, det er skidesjovt.
1: Middelalderkampsport er det nye CrossFit.
0: Ja, det er det.
1: Diana Elisabeth Toft her til allersidst. VM i middelalderkampsport bliver afholdt i Danmark i år.
0: Ja.
1: Fra 23. til 26. juli ved Spøtrup Borg, tit tæt på Limfjorden. Det tænker jeg i sig selv er en ret stor ting, at Danmark afholder det. DR sender live derfra, så der kan man tune ind i sit DRTV til den tid, hvis man er blevet nysgerrig på at se, hvordan det ser ud, når et 2026 moderne menneske iklæder sig en 35 kilo tung rustning. Lad mig lige høre dine forventninger til det her VM. Skal du vinde det?
0: Ja, det skal jeg.
1: Godt svar.
0: I år, der er, altså igen, vi stiller 11 danske kvinder i år. Det er en sejr i sig selv, men vi stiller også 11 mega seje kvinder, som har knoklet for det her. Og medaljer, det skal vi have.
1: Stort held og lykke.
0: Tak.
1: Vi hæpper på dig. Diana Elisabeth Toft, middelalder kæmper og til dagligt arbejder og ansat på et brænderi. Musikhistorisk har Skandinavien væltet sig i duetter på tværs af sund og landegrænser. Svenske, norske og danske musikere har slået bjælterne sammen. Og det er ikke altid, de forstår hinanden. Men de taler samme sprog i musikken, og det zoomer vi ind på nu i anledning af en ny tværskandinavisk sang, som den danske Tessa er involveret i. Og vel mere om det om et øjeblik. Velkommen, Henrik Schmidt-Sjørensen.
2: Jo, tak.
1: Forsker i populærmusik ved Det Kongelige Bibliotek. Er du frisk på sådan en lidt hurtig historisk gennemgang?
2: Mhm.
1: En gang, der kunne de jo, som de fleste ved, lyde sådan her.
3: Du er kær.
1: Mm.

Det var da Siv Malmkvist og Henning Moritsen i 1960 spillede de to forelskede i København på filmen med samme titel. Klip så til 1987, udgivelsen af Sebastians plade På Vulkaner, hvor han fik selskab af norske Sissel Schjøtsjøbø.

Og så i fredags, der udkom et helt nyt bud på, hvordan sådan en tværskandinavisk romance kan lyde. Man kan godt være lidt uenig i at kalde det en romance. Lad os give det et lyt. Det er Tessa og norske rockboys, så de er altså ikke helt for sarte sjæle.

0: Er der smæk forskillingen? Henrik Schmidt Sivertsen står ikke stille. Explicit sex er der altså også masser af i den her tekst. Hvordan siger man, jeg skal knip i nat på norsk, lyder det blandt andet fra
1: tekster. Noget af det, jeg har øvet mig på, jeg skulle huske at sige det her, det er, at en duet er en dialog. hvordan er det, man siger det her på norsk, siger
0: man? Der er ikke så meget dialog i det. I øvrigt, her er vi faktisk næsten ude i en kvartet, eller det er vi, fordi Rock Boys består af tre. Det er sådan lidt undtagelsesvis. Vi kigger på duetten på tværs af Skandinavien. Der bliver også sunget, gør det hårdt, gør det vådt. Og så synger Rock Boys noget om at prate dirty til mig på dansk. Altså, nu taler du frækt til mig på dansk. Den udkom, som sagt, i fredags, Henrik Schmidt Sivertsen. Du har også hørt den i mere fuld længde, end vi lige fik her. Hvad synes du?
1: Jamen, som sagt,

0: Det er netop en dialog, fordi det er en dialog, der handler om, at vi har forskellige sprog, og uanset hvad indholdet var, hvad det handler om, hvad de skal, så handler det om, at vi forstår ikke helt hinanden, og så gør vi det alligevel. Så det er blevet lidt, det er lidt eksotisk, og en dialog, det er jo to, der er på hver sit tegnsystem, som prøver at forhandle sammen. Ellers er det en monolog, hvis man er enige om
1: det. På den måde, det er jo
0: så jeg synes jo faktisk, den ligger i... Det er noget af et 2026-take på Forelsket i København, men temaet er det samme.
1: Jeg har lige et par eksempler mere. Vi hører dem ikke lige nu, men norske Bjørn Eidsvåg har lavet et nummer med svenske Lisa Nilsson. Poul Krebs har sågar også lavet et nummer med hende. Norske Finn Kalvik og svenske Kajsa Stina Åkerström. Og så er der nogle numre af lidt nyere dato. Mm. Annika fra Danmark og norske Marstein sammen. Tobias Rahim og svenske Victor Leksell. Danske Branko sammen med de svenske rapper, der hedder A36, og den norske Kamelen, og så er der City Boys fra Danmark sammen med svenske Svea Kogemark. Og jeg kan blive ved, vi skal høre noget af det lidt senere. Hvad kan de her duetter, Henrik?
0: Jamen, den ene ting, den kan, det er at minde os om, hvor tæt vores sprog er på hinanden. At der skal faktisk ikke ret meget til, før vi forstår hinanden. Og samtidig, at vi har to forskellige sprog, det kan fortælle noget om Gud. Vi minder om hinanden. Jeg går tilbage igen til det der, til dialog, fordi en monolog, det er, når der er en, der siger noget, eller der er nogen, der siger det samme. En duet, det er noget, hvor vi forhandler om at være fælles om vores forskelligheder, og så mødes i det. Og så er det helt tredje, det er, at man kan simpelthen gøre et marked større, hvis det er det, vi tænker på.
1: Det kommer vi tilbage til. Der er noget økonomi i det her, og noget, der handler om algoritmer. Det skal vi selvfølgelig undersøge nærmere. Men jeg kunne tænke mig lige at blive i det musikalske.
0: Det er super spændende. Altså også for hjernen er det jo super spændende, det der med, at inden for forskningen kalder man det code shifting. Mm. Altså, det havde det også ved Nephew, hvor de lige pludselig synger på engelsk og så tilbage til dansk. Det skaber bare noget interesse og noget klang, som er spændende og er en masse muligheder i.
1: Ja, lad mig lige gribe den. Mm. Fordi hvad deler vi musikalsk, som ikke kun handler om sprog, men som gør, at det giver mening at mødes i den her type samarbejder?
0: Jamen det sjove er, at da du lige tog den her tur, den hurtige fra 60'erne og frem, så er Skandinavien et marked og har været det siden slutningen af 2. verdenskrig. Altså, at vi deler, at vi er den region i verden, der har været mest influeret af den angloamerikanske musik, altså fra USA og England. Så vi deler også, og jeg flippede lidt over det for en 10-15 år siden, da jeg begyndte at virkelig tænke over, at vi er også de eneste, som i en lang, lang periode synes, det var fedt at synge på engelsk til vores eget publikum, til vores hjempublikum.
1: Hvorfor flippede du over det?
0: Jamen, fordi det var så naturligt. For mig, jeg er født i 73, jeg er vokset op med det. Altså, det troede jeg da egentlig, altså, det gjorde alle. Det gør alle ikke. Det gjorde tyskere ikke. Det gjorde italienere ikke, franskmænd ikke. Når de endelig gjorde det, så var det for, at de skulle til udlandet og slå igennem. Altså, Scorpions og sådan noget, for eksempel. Ikke? Eller Boney M. Sådan noget europæisk slagermusik på engelsk. Men danskere og svenskere og nordmænd, da jeg begyndte at interessere mig for det, fordi det er 10-15 år siden, skrev på engelsk til danskere og kun til det danske marked, uden ambitioner at komme til udlandet.
1: Og nu ser vi så en bevægelse, som faktisk går en lille smule imod det.
0: Præcis.
1: At der er en utrolig stor opmærksomhed på dansksproget musik.
0: Præcis.
1: Og måske i virkeligheden også på skandinavisk sproget musik. Altså, mange af de eksempler, jeg lige remser op, de er af nyere dato, altså inden for de sidste bare 5-6 år. Hvorfor det, tror du?
0: Jamen, og der, nu, jeg svarede faktisk ikke, hvad du sagde, fordi du sagde musikken. Fordi det, der også er med musikken, det er, at vi har sådan en fælles nordeuropæisk musik, som er flekset frem og tilbage siden 50'erne faktisk, hvor vi dels har opkøbt sange fra Italien og Spanien og de andre lande, og så har vi oversat dem. Det var svenskerne, der kom til at eje det hele, og så blev det oversat videre til Danmark osv. Men musikalsk har vi faktisk sådan lidt den samme DNA. Det er lidt den samme... det er lidt ondt at sige, at det ikke gør en kæmpe stor forskel, om man i 80'erne og 90'erne lyttede til P3 i Sverige eller i Danmark. Men det var tæt på. Det var rigtig meget den samme musik. Så det flexede sammen, som vi har hørt den samme musik, og musikerne er opvokset med den samme musik. Musikerne har spillet med hinanden på kryds og tværs og optrådt i hinandens lande. Vi har haft nogle major, ikke mindst, hvor vi har siddet. Folk, der er så gamle som mig, som er fra Syddanmark, vi er særlig virkelig gode til tysk, mens folk, der er lige så gamle som mig, der er fra Østdanmark, er gode til svensk. Så der er en hel masse, som har skubbet frem til det, der er i dag, men vi har et fælles musikalsk sprog, rent musikalsk, og nu har vi så også begyndt sprogligt at gøre det igen.
1: Ja, hvad er det, der sker? Unge kunstnere på tværs af Skandinavien mødes i de her år, har gjort det inden for de sidste 5-6 år. Senest Tessa og Rockboys, dem vender vi tilbage til. Ja. Hvorfor gør de det?
0: Den lynhurtige forklaring, det er faktisk, at Spotify er en svensk platform, som stimulerer det her. At algoritmerne, når de ser, at du er fra Danmark, så tænker algoritmen automatisk, jamen, så kan du godt lide musik på dansk. Det samme med Sverige og Norge og Tyskland. Og hvis du kigger på det, det er, nu sagde jeg igen, jeg flippede for de der 15 år siden over at opdage den ene ting. Jeg flippede også for et par år siden, da jeg pludselig opdagede og begyndte rundt, at prøv at kigge på alle de europæiske hitlister. Stort set hvilket land. Det er nationalsproget, der nu dominerer. De engelsksprogede, de store amerikanske stjerner. De kan godt lide de aller største hits. Kan godt være med, men jeg ved faktisk ikke, hvordan den danske top 25 er lige nu, men et kvalificeret gæt er, at der er tre engelsksprogede sange på. Resten vil være dansk. Og det er det samme i Tyskland og i Sverige og i hele Europa. Ganske enkelt, fordi for det første understøtter det der, for det andet er der bare en bevægelse omkring det nationalsproget, hvor vi et eller andet sted er tilbage til forelskede København og 50'erne, hvor det så sådan noget.
1: Jeg synes, vi skal have en runde mere, en lille smule mere musik. Vi har et potpourri liggende klar, som Kim Larsen får lov til at indlede sammen med svenske Mats Ronander.

0: Ja, her til sidst. Danske Annika og den norske rapper Marstein. En, der dansede lidt mere undervejs, det var Henrik Schmidt-Sivertsen, forsker i populær musik. Du ligner en, der vil sige noget.
1: Jamen, det var det der dialogiske. Altså, ret mange af dem handler om det der, som til sidst, at det er en samtale. At de taler sammen, og det er jo ikke bare en almindelig duet, hvor der er bare nogen, der synger på skift. Men de taler faktisk sammen, og, og det der med at forstå hinanden, og at det er svært at forstå hinanden. Det er tema i det her. Mm. Ikke? Det er den ene arketype. Det her, det er skrevet til, at det skal være en duet. Og den anden ting, jeg vil sige, Tobias Rahim, stormand, altså, det er den anden arketype.
0: I en svensk version her med Victor Lex.
1: Det er noget, der hitter helt vildt. Og så siger jeg, vi dobler lige op. Vi skal også have den i Sverige, så får vi fat i en svensk, og så prøver vi den på. det er sådan, musikbranchen har gjort i alle år. Ikke? Og det er derfor, vi har den knaldrøde gummibåde og en hel masse andre fede, sådan nogle umba-bumba-sange. Fordi det er sådan noget markedsoptimering. Ikke?
0: Ja, og så synes danskerne, det er sjovt pludselig at høre den i en ny version. Den er så ikke så nylig, den er 3 år gammel nu, ikke? Men at høre den, det er en helt anden stemme, og det er et andet sprog, og de synger faktisk heller ikke Aarhus nu.
1: Jeg havde faktisk ikke hørt den før, så sendte jeg det til min datter, og hun sendte mig sådan en oh my god gif, om det var mega sejt det her, ikke? Ja. Fordi det er mega sjovt, det er også lidt det samme som, jeg kan huske 2016, da jeg stod nede i alperne ved en skilift, og lige pludselig så bragede 7 Years ud over alperne, så får man bare den der mærkelige følelse, som man også gør, når man hører en svensker lige pludselig synge en dansk sang.
0: Ja.
1: Det er freaky, ikke?
0: Og de har, som jeg lige kort fik nævnt, skiftet Aarhus ud. Det har de så gjort med Jøtat, som er en forkortelse for Göteborg. Der er mange sprog, eller der er 3 sprog, men der er mange sproglige møder her, og det kunne jeg også lige tænke mig at tale lidt med dig om. Eva Skafte Jensen, velkommen.
2: Mange tak.
0: Senior forsker ved Dansk Sprognævn, og jo et tidligere Sprognævnets nordiske sekretær. Eva, nu taler Henrik Schmidt-Sivertsen her om, at dialogen også blandt andet handler om ikke at forstå alt det, hinanden siger i de her duetter. Hvordan går det generelt med den sprogforståelse der i Skandinavien?
2: Jamen, det kommer lidt an på, hvem man spørger.
0: Nu spørger jeg dig.
2: Ja, men jeg refererer jo blandt andet, hvad andre folk siger. Der er lavet forskellige undersøgelser, som peger på, at det er meget svært at forstå, især danskere. Men der er også lavet, og det synes jeg så sjovt nok er mere interessant, der er også lavet en undersøgelse, som viser, at hvis man ligesom sætter sig ud over, at det her lyder fremmed, så kan man komme virkelig, virkelig langt. Mm. For nogle år siden var der en dame, der hedder Eva Thalgaard Brink, der lavede sådan en interviewundersøgelse, hvor hun snakkede med unge mennesker, som arbejdede rundt omkring i et andet skandinavisk land end deres eget. Og det gik glimrende. Altså svenskere, der arbejdede i Tivoli, og danskere, der arbejdede på en eller anden skilift i Sverige osv., de fandt fint ud af, hvordan man kommer overens med hinanden. Men det galt for dem alle sammen, at man skulle overvinde en form for barriere, fordi det umiddelbart lyder fremmed. Og alligevel ikke så fremmed, at det er et ægte fremmedsprog. Mm. Altså man kan ligesom bedre holde til at høre sig selv tale tysk eller engelsk, fordi det er alligevel så fremmed, at det ikke, altså at det, man måske ikke nødvendigvis forventer af sig selv, at det her det går perfekt. Men man synes, man bare kunne de andre skandinaviske sprog, i hvert fald forstå dem. Og derfor kan det være ret grænseoverskridende, at man skal gøre en indsats, i hvert fald i begyndelsen.
0: Ja, altså selvom der lever den her fortælling om, at det kan være svært at forstå hinanden på tværs af skandinaviske, jo ret beslægtede sprog, vil jeg stadig våge at påstå. Eva Skafte Jensen, så hører jeg dig sige på sådan lidt en pæn måde, at vi skal tage os sammen.
2: Ja, det kan man godt sige. Og i hvert fald, så noget, der er sket i løbet af de sidste par generationer, det er, at engelsk er meget mere tilgængeligt for alle mulige mennesker nu, end det var dengang jeg voksede op, og dengang Henrik voksede op. Mm. Altså, jeg voksede op i den del af Danmark, hvor man, hvis man havde en ordentlig antenne, kunne høre svensk. Jeg er fra Albertslund, og der kunne man så... Så mine fætter, de lærte tysk, og jeg lærte svensk. Og det vil sige, det var ikke så uvant for mig. Og når man så hørte det der svenske tal, så kunne man så også prøve at sige noget selv. Og så kunne man grine lidt af det, og så efterhånden så gik det ind i OK. Mm. Men nu til dag, så tyr alle mennesker til engelsk, fordi det har man hørt i alle mulige sammenhænge. Det havde man faktisk ikke i 70'erne, da jeg var barn. Og jeg har skolekammerater, som stadigvæk føler sig utilpas med at tale engelsk. Det ligger simpelthen ikke lige for. Det gør det for rigtig mange mennesker, men ikke for alle. Og for alle os, der ikke havde engelsk ved hånden hele tiden, der var et norsk og svensk. Det var faktisk mere tilgængeligt. Og der er sket en stor udvikling nu, fordi de unge nu til dags, de vil straks ty til engelsk. Altså hvis tre skandinaver fra hver sit land mødes et eller andet sted, og ser på hinanden, og den ene begynder at sige noget på norsk, og den anden på svensk, og så den tredje på dansk, så bliver de helt forvirret, og så slår de straks over i engelsk, medmindre de på forhånd har aftalt at lade være.
0: Eva Skafte Jensen, det seneste eksempel på et musikalsk, både sprogligt, men også altså duetmæssigt samme sted. Det er jo som sagt Tessa og Rock Boys fra Norge, som også leger med den her idé om, at det kan være svært at forstå hinanden. Jeg har et lille kort klip, hvor Rock Boys, de imiterer dansk, i hvert fald som jeg hørte.
3: Ja. Klubben er i dag. Jeg ser en dame, hun er god. Bror, jeg trodde jeg var smart.
0: Ja, og så bliver det ret hurtigt norsk igen. Men der var lige noget lege med noget dansk lyd. Kan en sang som den her hjælpe på ideen for den nye ungdomsgeneration om, at man godt kan lære at forstå hinanden?
2: Det kan absolut hjælpe på det, og det kan absolut hjælpe, at man hører nogen lege med det, og at man hører nogen gøre ting, som så, og så lyder det lidt skævt og lidt sjovt. Men det gør ikke noget. Faktisk så er det befordrende. Altså det hjælper. Det hjælper, at det ikke skal være perfekt fra starten.
0: Mm. Tusind tak for, at du var med her.
2: Selv tak.
0: Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Og mens Eva talte, så lyttede Henrik Schmidt Sivertsen, medforsker i populærmusik ved Det Kongelige Bibliotek. Lad os lige tage det kort opsummeret. Udover det sjove musikalske samarbejde, et spændende sprogligt møde, hvad er det så for en økonomi, der gør, at det er interessant at gøre og lave de her duetter?
1: Jamen det er, vi er 5 millioner danskere. Hvad er der, 9 millioner svenskere, og så er der, 4,5 millioner nordmænd. Og man lægger det sammen, så er det, alene det danske er et område på størrelse med omegnen af Barcelona. Så hvis man virkelig vil leve af at lave musik som skandinav, så skal man enten til det, man kalder udlandet, eller virkelig have sit hjemland, eller bare tænke på Skandinavien som et stort område. Og det var der en gang i 60'erne og 70'erne, hvor man gjorde det, og det er man så begyndt at gøre igen nu. Også fordi kulturen simpelthen har ændret sig, og platformene. Nu taler vi begge to om god gamle dage, hvor vi sad og så fjernsyn alle sammen. Ikke? Og medierne har altid defineret, hvor vi møder vores musik, og hvordan vi gør det. Og nu har vi så faktisk fået en filmplatform igen, som ovenikøbet er skandinavisk, som er Spotify, som stimulerer de her.
0: Og som senest har leveret et nummer, som det Tessa er med på. Tusind tak for, at du kom på besøg.
1: Det var så let.
0: Henrik Schmidt Sivertsen, forsker i populærmusik ved Det Kongelige Bibliotek. Beton, fliser og græsplæner skal ud af parkområderne. Sådan lyder det fra en gruppe af nordjyske piger og unge kvinder, som netop har været med til at redesigne det, der hedder Kennedy Parken, som ligger bag Frederikshavn Gymnasium. 38 lokale piger og unge kvinder har deltaget i et udviklingsforløb, som skal give dem indflydelse. De skal få lyst til at opholde sig mere i det her parkområde. Det er et projekt, som er 1 ud af 6 fra kampagnen Plads til Piger. Det er Lokale- og Anlægsfonden, der står bag det, og som gerne vil skabe bevægelsesrum til unge piger og kvinder. Velkommen, Asal Motashami. Du bliver nødt til lige at hjælpe mig med dit navn.
4: Det er fint.
0: Det er fint. Tak, siger du og smiler meget overbærende. Arkitekt, inklusionsekspert og med i ekspertgruppen for kampagnen. Sammen med dig kigger vi nu på, hvordan de her nordjyske piger vil designe parken, og hvilken forskel der generelt er på, når kvinder og mænd bruger og ønsker og drømmer om, hvordan et offentligt rum skal se ud. Hvorfor er der brug for at få piger og kvinder med ombord på et projekt som det her?
4: Fordi de ikke bliver tænkt ind i mange år. Ja, rigtig, rigtig mange år. Så derfor er det vigtigt, at vi har ligesom en fokus på det, og det handler ikke kun om at sige, når vi tager deres behov ind, at det kun bliver en pige-kvinde rum, men med at inkludere deres behov, så skaber vi også mere mangfoldige rum. Og der er også nogle erfaringer, der viser, når vi inkluderer deres behov, så udelukker vi, ekskluderer vi ikke andre brugergrupper, vi inkluderer os andre, der føler sig måske utrygt og marginaliseret.
0: Hvordan bruger piger og kvinder byrum i dag? Hvor meget ved vi om det?
4: Altså, selvfølgelig er der noget med alder, man skal ligesom fremhæve. I kampagnen har vi ligesom fokuseret på piger mellem 12 og 30 år, og særlig mange af de projekter fokuserer for piger under 18, og der er der jo nogle andre behov, end når de er nogle voksne kvinder. Men generelt kan man sige, at der er et behov for, når man er teenage-pige, så er det en ekel alder, som der bliver også fremhævet i den slutrapport fra projektet. Det der alder, hvor man ligesom har brug for et sted, hvor man føler sig hyggeligt og hjemligt, fordi det der at være med en barn og voksen kan være meget utrygt og meget mærkeligt at ligesom navigere i. Og man ikke rigtig ved, hvad er der. Altså, man har jo brug for den fysiske, men man er heller ikke et barn med. Og det andet er ligesom, at skabe nogle rum, der ligesom hjælper at støtte op om at skabe sin egen identitet i den ægkel alder. Og selvfølgelig som for kvinder, så er der også nogle forskning, der viser, at der er vigtigt i forhold til god orientering, god opholdsmuligheder, eller virkelig det der overskud, vel er der for nogle rum, man bevæger sig i, og det andet er ligesom at skabe nogle forskellige nicher og rum, man kan samles i stedet, hvor man ligesom er udstillet på en måde i en stor arena.
0: Så hvad er det ved byrum, for eksempel en park, som gør, at piger og kvinder ikke føler sig imødekommet lige så højt meget, som mænd gør i dag?
4: For eksempel, hvis det er meget nogle rum, der inviterer til fysisk aktivitet, hvor man skal ligesom udkaste sig og blive udstillet. Hvis det er en stor skatebane eller stor fodboldbane, hvor alle kan kigge på en. Mange piger har det svært at ligesom dyrke motion, hvor der er meget konkurrence. De har brug for det der venindehygge, eller det at motionere og, sammen som et fællesskab, frem for at ligesom konkurrere. Så det at skabe nogle forskellige lommer og måske nogle zoner, kan hjælpe og bidrage til, at man ligesom hjælper pigerne at udfolde sig, men også nogle forskellige opholdssteder, hvor man bare kan hænge ud.
0: Ja, byrum er i dag præget af et maskulin design, har du fortalt. Og det er det, du mener her, at det ikke lige så meget kalder på samtaletid og noget med at komme hinanden lidt mere ved, end man ville gøre på en kæmpestor sportsplads.
4: Altså maskulin i den forstand, at det er sådan ligesom pseudoneutral, eller den, man antager, at den byrum alle gerne vil have. Og vi går meget som formgiver, arkitekter og designer med nogle antagelser, hvad de unge eller visse brugere ønsker at have, og det viser bare, nogle undersøgelser peger på, at de mange byrum inviterer mere til drenge og mænd, og det er omkring 80%, hvor mændene opholder sig i længere tid, frem for 20% til kvinder. Og kampagnen er med for ligesom arbejde med det der ulighed og den der skævhed, der er, og ligesom arbejde med at skabe flere rum til pigerne og kvinder.
0: Og det er så det, der er aktuelt nu med eksemplet fra Nordjylland, hvor en gruppe lokale piger og unge kvinder er blevet inviteret med ind i designrummet til indretningen af Kennedyparken i Frederikshavn, der står over for en udvikling. I dag består parken primært af en sø og en græsplæne. Hvad er det, pigerne gerne vil have lavet om?
4: At der er flere rum til bevægelse, og altså, at bevægelse betyder jo ikke at dyrke basketball eller fodbold. Det kan lige så meget være en gynge, eller en trampolin, eller nogle bløde former af bevægelse. Det var en af de ting, der bliver meget efterspurgt netop i det her projekt, at der er nogle ophold, men samtidig også måder at bevæge sig, der ligesom er uformet, selvorganiseret. Ikke det der, at nu skal vi dyrke motion på en måde, at det der, altså at det ikke ligesom er fuld on bevægelse, ligesom der er også en anden park lige ved siden, tæt på, hvor mange drenge og mænd bruger det, men der er ikke så mange piger, der bruger det, fordi det er meget for intimiderende. Så de der bløde former af bevægelse var det, der bliver meget efterspurgt.
0: Skal Kennedyparken i Frederikshavn også kunne blive benyttet af drenge og mænd?
4: Selvfølgelig. Altså, men det handler om at inkludere piger og kvindernes behov, fordi de bliver jo ikke tænkt ind.
0: Projektet hedder Plads til piger. Er der ikke en risiko for, at man med den overskrift faktisk ender med at ekskludere drengene?
4: Jo, og det er en snak, der bliver snakket om i rigtig mange år. Men det er, som sagt, det er plads, lave plads til dem. Det er ikke for at sige kvinderne only, eller pigerne only. Det handler bare at rummer deres behov, fordi de bliver ikke set eller tænkt ind, de bliver overset.
0: Men er drengene blevet tænkt ind i den her udvikling af Kennedy-pakken?
4: Det, altså, der bliver også lavet under, hvad hedder det, spørgeskemaer og undersøgelser. Altså, det, der bliver lavet en længere proces, men det er jo ikke, fordi det er udelukkende bare et pigerum. Men deres behov bliver tænkt ind, og selvfølgelig kan mænd og drengene også bevæge sig rundt. Og ud fra min egen praksis har vi også arbejdet med det, for der kunne vi også konstatere, at vi har arbejdet aktivt med pigerne og kvinder, men der er også rigtig mange mænd og drenge, der benytter sig af de faciliteter, vi har skabt i det projekt, jeg har været med. Så det er ikke at eksplodere, det kan vi ikke konstatere.
0: Men det er kun piger og unge kvinder, der er inviteret ind i projektet, der hedder Plads til Piger.
4: Ja, primært.
0: Som skal indrette Kennedy-pakken.
4: Jo.
0: Det er det kun, kvinder jo. Og piger.
4: Yes.
0: Okay. Tak for, at du kom. Azal Mutashami, arkitekt, inklusionsekspert og med i den her ekspertgruppe for kampagnen Plads til Piger. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en sprogpakke, hvor Dansk Sprognævn skal værne om det danske sprog. Public service-medier, som også her på P1, skal også ind i sprogkampen, sådan lyder det fra politisk side. Man vil have færre engelske låneord, ligesom der skal lægges op til en meget mere aktiv sprogpolitik, sådan som man kender det i Norge eller Island. Men kan man overhovedet nå at finde gode alternative danske ord til de mange udenlandske fraser, der for længst har snedet sig ind i det danske sprog? Eller måske er vi ligefrem ude i at skulle opfinde nogle nye fraser. Vi arbejder på sagen i en ny serie i K-Live. Den hedder På Dansk. Og her går vi ord for ord i gang med at prøve at fordanske sproget. Og i dag handler det om ordet gaslighting. På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nanna Vestgaard.
5: Nanna, hej.
6: Hej.
5: Hvorfor siger du ikke noget?
6: Kan du ikke høre mig?
2: Jamen, jeg er ikke mere lys.
5: Jamen, jeg har tændt en mikrofon.
6: Jeg er død. Nu er jeg tilbage.
5: Jeg
6: er
5: gaslightet dig bare.
6: Ej, hvor er du træls.
5: Ja. Nanna, har du nogensinde følt dig gaslightet?
6: Aldrig så meget som nu i dette program. Jeg tror helt klart ja i mine unge 20'ere. Jeg husker i reklamebranchen og andre steder det der med at være den yngste på arbejdet og så godt kunne få at vide, altså sådan lidt joke-agtigt, men måske ikke, at være lidt uklar på, er det mig, der er en idiot, eller er det faktisk dumt, det der foregår. Så ja.
5: Ja. Vi har med i studiet her også Eva Skafte Jensen. Jeg gaslighter ikke, Eva. Eva Skafte Jensen, som er seniorforsker i Dansk Sprognævn. Til gengæld har jeg taget et lille klip med til dig, og det er fra filmen Gaslight fra 1944.
7: No, it began before that. The first day here when I found that letter.
8: What letter?
7: The one I found among the music from that man called Bauer. Sergius Bauer, yes, I remember.
8: Yes, you're right. That's when it began.
7: Yes.
8: I can see you still, standing there, and saying, look, look at this letter, and staring at nothing.
7: What?
8: You had nothing in your hand.
5: Ja. Gaslight 1944. Ingrid Bergman som den kvindelige hovedrolle Paula, der bliver manipuleret groft af sin mand. Og det er jo herfra udtrykket stammer. Nørderne vil jo selvfølgelig sige, at måske stammer det faktisk fra det teaterstykke, der ligger til grund for filmen Gaslight, teaterstykket, der hed Gaslight, som er et britisk teaterstykke, der kom i 38. Jeg tror, at der kom en lille britisk film også, der hed Gaslight.
6: Okay.
5: Året efter. Ja, det er kun for nørderne.
6: Ja, det vigtige
5: her, det vigtige her er, at det blev den her store Hollywood-produktion i 44 med masser af Oscars, blandt andet til Ingrid Bergman for sin rolle her som Paula, der bliver manipuleret groft af sin mand. Men 1944, i dag skriver vi 2026, Eva Skafte. Det der med at gaslighte nogen, det er jo ikke, altså, det er jo ikke et udtryk for 44. Det er jo kommet meget, meget senere her.
2: Det er kommet meget senere, og man kender det i den der særlige betydning om at manipulere nogen og få dem til at misse fornemmelsen for virkeligheden. Den kender man i USA fra omkring 60'erne.
5: Mm.
2: Og så derfra kommer det videre til os, sådan så vi i danske sammenhæng har det fra sådan omkring 2010-2015,
5: ja.
2: På det lav.
5: Det har vandret langsomt, det der gaslys der.
2: Ja.
5: Hertil, formodentlig kommet med de sociale medier.
2: Ja. er stærkt sandsynligt. Ja.
5: Johanna Kinnock, kulturjournalist på Zetland, er med os på en linje her. Hej Johanna.
9: Hej Thomas. Og Nana og Eva.
5: Hej. Det her udtryk, gaslighting, hvordan bruges det typisk?
9: Jamen altså, for det første er det ikke bare fascinerende, at et udtryk fra en film fra 1944 lige pludselig bliver almindeligt sprog, som folk bruger rundt omkring. Det elsker jeg bare. Altså, ja. Det synes jeg er så spændende, men det bliver jo brugt på den måde. Altså, dengang i 1944 handlede det om, at ham, der spiller Ingmar Bergmans mand, eller Ingmar Bergmans mand i filmen, han vil gerne stjæle hendes smykker. Og så hver dag, så slukker han ligesom for deres gaslights, og så de flimrer, så han kan få lov at stjæle familiens arve smykker. Og det konfronterer hun ham med, og så siger han, det er ikke sket, det er det, du forestiller dig. Mm. Og det er sådan set stadig det bliver brugt til. Altså, det er, når nogen har gjort noget, og så benægter det bagefter, eller fortæller en, at man faktisk var problemet, eller man så syner, eller, og det er især i romantiske relationer, man snakker om det, hvis der nu er en, der har i mange måneder, for at bruge et andet godt udtryk, lovebombet en, og sagt, ej, du er så fantastisk, og lad os det ene og det andet. Og så, når de så dropper en, siger, at det har jeg aldrig sagt, eller det, altså, ligesom, og det er manipulerende at benægte noget, man har gjort, eller at få den anden til at fremstå som en, der ser syner.
6: Mm. Johanna, er det noget, der også finder sin udbredelse sådan i, altså jeg synes også, det er blevet lidt en del af sådan moderne kvindebevægelse, eller noget, der ligner, altså sådan efter MeToo. Hvornår begynder du virkelig at lægge mærke til det her ord?
9: Ja, jeg tror også, det er der omkring i sådan sluttierne, at man begynder at snakke om gaslighting. Altså min oplevelse er, at det er noget klassisk terapisprog i virkeligheden. Altså noget, der handler om relationer, som er blevet... Der er jo kommet mange buzzwords ind for dynamikker i relationer, og man er begyndt at problematisere, ja, især relationer mellem mand og kvinde mere, ikke? Så jeg ser det faktisk meget som en udbredelse af terapisproget. Der er også mange, der snakker om ja, grænsesætning og lovebombing, og den hører ligesom til det vokabular.
5: Ja, men ud over det, nu kigger jeg lige over på dig, Nana, ud over det, så tænker jeg, så har vi vel også i dag en brug af ordet i politiske term, altså når Trump står og siger, benzinpriserne falder, eller oliepriserne falder, og alle ude på tankstationen kan se, de stiger i USA og sådan noget. Det, vil også, det er sådan en form for politisk gaslighting, hvor de siger, der sker noget andet, end det, man egentlig kan se sker.
6: Ja, jeg tænker, det har også fået en stor udbredelse i forhold til det her med, hvad er egentlig fakta? Altså, og hvem bestemmer, hvad fakta er? Og det der med at være den, der har magten til på en eller anden måde at forvrænge fakta. Og det kan både være en relation, men det kan også være netop som en præsident over for et folk. Mm. Eller chef mod medarbejder kan gaslighte. Det handler meget om magthierarkierne og hvordan man anvender dem, ikke? Mm. Mm. Ja. Og det er jo noget, vi har brugt meget tid på i de her år, ikke? Det er nok derfor, det her ord fylder meget. Det er fordi, det er noget, vi beskæftiger os meget med i den offentlige debat lige nu.
5: Er det også din fornemmelse, Johanna, at det også på sociale medier eller andre steder også bliver brugt i sådan en mere ren politisk forstand?
9: Ja, det bliver brugt i alle mulige forstand nu, vil jeg sige. Altså hver gang, der er nogen, der lover noget og går tilbage på det, eller... ja, netop manipulerer politisk, siger noget, der er sket, der ikke er sket. Det kan jo bruges i mange forskellige henseender.
5: Ja. Nu skal vi jo se, om vi kan finde på et dansk udtryk. Og Nana, jeg ved ikke, har du noget på bloggen, der kunne ekvivalere gaslighting?
6: Lækkert ord også.
5: Ja.
6: Ekvivalere. Altså, jeg synes jo egentlig bare, at gaslighting betyder at manipulere.
5: Ja.
6: Det synes jeg, det betyder.
5: Ja, det gør det også, men det er jo en særlig form for manipulation. Mm-hmm. Altså, fordi jeg har selvfølgelig været ude i samme spekulation, og jeg har det jo lidt sådan, manipulation er jo også, man manipulerer også sine børn til at spise grøntsager eller et eller andet, og der er vi altså ude i noget, der er noget mindre alvorligt. Det kan godt være, at børnene synes noget andet, men det er jo ikke alvorligt på samme måde. Så det er jo også noget, kan man finde på noget, der strammer det der lidt.
6: Jamen, der er også noget i det der med at forvrænge. Mm. Fordi der er den der løgn i gaslighting, hvor noget, der er et, bliver til noget andet. I hvert fald i en eller anden perception, der lige pludselig ændrer sig, og man bliver i tvivl.
5: Yeah.
6: Så det kan også være det der med at virkelighedsforvrænge, men det er jo så langt, at det kommer ingen jo til at erstatte.
5: Nej.
9: Må jeg komme med et forslag?
5: Ja.
9: Jeg sidder lige og tænker på at krusedullevride.
6: Ej, hvad betyder det?
5: Krusedullevride?
6: Prøv lige forklare det.
9: Jeg har lige fundet på det, at man laver sådan lidt kruseduller i virkeligheden, og frem og tilbage og rundt omkring, og så vride, fordi det skal også have den der negative klang af, at man vrider rundt i sandheden måske.
5: Mm.
9: Men det lyder måske også lidt for hyggeligt i forhold til, hvad gaslighting egentlig er.
5: Ja, jeg synes også, at jeg har sådan det der med kruseduller, det er sådan, man sidder og tegner på bloggen. Når man ellers keder sig, så sidder man og kruseduller den lidt, ikke?
6: Ja.
5: Krusedullevride er jo et sjovt ord, men det er delt også et langt ord.
6: Det er et langt ord. Det er mest det, der gør det svært, men jeg forstår fuldstændig. Jeg kan også godt lide det med at vride, for det har også det der ligesom i manipulerer, at man trækker, at der er, sådan, der er noget vold i det jo.
5: Ja.
6: Ikke?
5: Ja.
6: Ja.
9: Ja, sandhedsvride.
6: Sandhedsvride. Forvride. Er det et ord på dansk, at forvride nogen?
5: Man kan snakke om en forvredet ankel, for eksempel.
6: Ja, det kan man selvfølgelig. Det er godt, at man skulle introducere sådan noget, at forvride.
9: Sandhedsvride lyder næsten helt sådan bibelskidte.
5: Ja, og hvis nu vi tager hed ud, så man kan sige sandvride nogen.
6: Og sandvride. Jamen, så kunne det også lede som sand på en strand.
5: Ja.
6: Men ellers kan jeg godt lide det. Sandvride. Ej, det er fandme svært.
9: Det er meget godt.
6: Sandvride. Han sandvred mig sgu.
5: Jeg er ikke sikker på, at det kommer på top 1 over oversatte ord.
6: Nej. Vildvride.
5: Vildvride. Vildvride er måske bedre. Altså, det er så tæt på vildledet.
6: Ja.
5: Og det der med, man, som Johanna også nævnte, det der med at vride sandheden, ikke?
6: Ja. Det kan godt lide det der twisting.
5: Ja.
6: Der er i vrid.
5: Ja.
6: Ja. Vildvride.
5: Vildvride.
9: Ja, den køber jeg også ind på.
5: Prøv at høre, det bliver det, vi går med. Næste gang, du groft skal manipulere nogen derude og få dem til at tro, at sandheden er en anden end den, de oplever, så er du i gang med at vildvride dem på dansk.
0: Ja, vi fortsætter jagten på gode danske gloser her hen over sommeren i K Live med hjælp fra journalist Thomas Holmby Hansen, du hørte her, og retoriker Nana Vestgaard. Og med de ord er klokken blevet 4:04, og vi har lige tid til en K-nyt med producer Lasse Lausen.
10: Vi kan ikke nå at lave den store, men vi skal have lidt K-nyt, inden vi lukker af. Og i går kunne vi her i K-Live fortælle om, hvordan det historiske ukrainske kloster Pertaska Lavra stod i brand efter det russiske angreb her natten til mandag. Det gamle kloster, det tager spor 1000 år tilbage i tiden og befinder sig på UNESCO's liste over verdensarv. Og i dag meddeler Dansk Erhverv så, med Brian Mikkelsen i spidsen, at de ønsker at hjælpe med genopbygningen af det her kloster her, det her legendariske hulekloster i Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser Erhvervsorganisationen her en pressemeddelelse. Organisationen vil blandt andet tilbyde sin ekspertise, som de har fået, da børsen brændte i sin tid.
0: Selvfølgelig.
10: Så der er noget erfaring i, hvordan man håndterer sådan nogle nedbrændte historiske bygninger.
0: Den vil Brian gerne dele.
10: Det vil han nemlig gerne. Det er den ene nyhed.
0: Mm. Hvad har du ellers med?
10: Den anden nyhed, det er, at der... prøv at forestille dig, at du skriver en skønlitterær roman, en krimiroman, efterskrevet fagligt, tog mange år, og du så vinder ikke bare en pris, men måske den mest prætiøse pris, man kan vinde, når man skriver en krimi, nemlig skandinavisk krimiselskabs Glasnøglen. Og den, jeg taler om her, det er Dennis Nørmark, som mange af os måske kender, som debattør, antropolog.
0: Han har også skrevet en krimi?
10: Han har simpelthen skrevet en krimi.
0: Okay.
10: Så man kan finde ud af at udtale den korrekt. Harare hedder krimin, som så har vundet den her, glasnøgle, som er lige præcis Skandinaviske Krimiselskabs måske mest præciøse pris, man kan få, som i hvert fald på en nordisk krimiroman.
0: Tillykke til ham.
10: Tillykke til ham. Det er godt gået, som den første udgivelse. Og så har vi lige et dødsfald, men ved du hvad, Linnea, det gør du meget bedre end mig, så vil du fortælle
0: lidt om
10: det?
0: Jeg fortæller lidt om dødsfaldet. Tak, Lasse Lausen, dagens producer. Dødsfaldet handler om jazz, så når vi tænker på den skandinaviske pianolyd fra det høje nord, ja, så er det typisk sådan en som Jan Johansson, Visa från Utan Myra, som står øverst på mangens lystavle. Men hvis vi rejser sydpå til Sydafrika, så hedder jazzpiano-legenden der Abdullah Ibrahim. Det her er lyden af ham. Og selvom der er 10.000 kilometer mellem Skandinavien og Cape Town, så er slægtskabet, lyden, følsomheden og kærligheden til jazz identisk. Men nu er han død. Ibrahim, Abdullah Ibrahim, 91 år gammel, efter kort tids sygdom. Født i Afrikas hovedstad Cape Town i 34, men på grund af apartheid, så levede han meget af sit liv i eksil i Schweiz og USA. Det var Duke Ellington, selveste ham, der er meget imponeret over den her unge pianist, dengang Abdullah Ibrahim var 15 år, opdagede ham. Og her får vi lige et par ord fra radiovært og DJ Jonas Visti fra Vistis Vinyler på P8 Jazz, der fortæller om afdøde Abdullah Ibrahim, som var en mand med en særlig fred.
11: Det at være så flydende på tværs af sine musikalske inspirationer er altså en af årsagerne til, at jeg altid er blevet draget utrolig meget af hans spil. Og så besidder han jo den her sådan helt særlige ro, altså sådan en misundelsesværdig god timing, hvor han virkelig ikke har travlt, men bare til stede i sit spil. Og det er ikke kun en ting, som andre musikere kan lære noget. Det er sådan det almene menneske, som kunne lytte til en spil og finde en inspiration til en indre ro.
0: Sagde altså radiovært Jonas Visti om Abdullah Ibrahim. Som man jo bare har lyst til at lade flyde. Man kan gå ind og finde nummeret selv, hvis man vil høre det. Det hedder The Balance. Kommer altså fra nu afdøde Abdullah Ibrahim. Og med de ord er K-Live slut for i dag. Programmet var sat sammen af producer Lasse Lauridsen. Og mit navn er Linnea Albinus Lande. Vi er tilbage igen med meget mere kulturstof i morgen kl. 14.03. Og nu kl. 16, og det betyder, at vi skal have radioavis.
12: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til grisekrisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for Landbrug og Fødevares sektion Gris.
13: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalle, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
12: Hvis for eksempel slagtesvin skal have bedre plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Krake har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som de eksempelvis har i Sverige, så vil det betyde, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise i Danmark. I dag produceres der 30 millioner grise om året. Og ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, afviser forud for grisekrisemødet ikke, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
14: Det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
12: I Norge jubler de efter en fremragende start på fodboldens VM-slutrunde i USA, Canada og Mexico. Med Erling Haaland i spidsen hæv vores nordiske naboer en stensikker 4-1-sejr hjem over Irak.
15: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet! Herinde er Haaland! Til VM! Haaland! Oh no!
12: Og kampens dobbelte målscorer var naturlig nok vældig glad lige efter kampen.
16: Ja, det er fantastisk, og alle forventer, at vi skal vinde, og heldigvis glad vi vinder. Så nu er det bare at være glad og håbe folk feste lidt.
12: Ja, Haaland håber altså, at Norge fester, og det samme gør den norske landstræner Ståle Solbakken, som er stolt af sit holds præstation, og meget imponeret over den intensitet, kampen blev afviklet med.
17: Altså atmosfæren, trykket, presset, det bliver noget andet, en nøytral bane. De spiller med livet som indsats.
12: På DR.dk kan du se billeder af de glade nordmænd, og i øvrigt følge VM helt tæt. Også kampen mellem Argentina og Algeriet, der netop er gået i gang. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag, og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest.
18: Du lytter til P1. Herefter en radioavis, så er vi nu fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.
10: fleste, der har prøvet at booke en rejse, kender det helt sikkert. Man har lige fundet en billig flybillet, og når man så går i gang med at booke, stiger prisen, når alle ekstrabetalingerne kommer oveni. Men den slags bliver nemmere nu, for nye EU-regler betyder, at en flybillet fremover skal inkludere både en håndtaske og en kabinekuffert.
6: Selvom det har fået flyselskaberne til at varsle højere priser, så kommer det altså ikke bag på mange af dem, vores kolleger mødte i Københavns Lufthavn i dag.
19: Det gør de jo alligevel. Altså sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejer at gøre, og andre ting er rykket. Så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
6: Ja, vi taler flyselskabernes brancheorganisation. Vi ringer til dem og spørger, hvad de her regler kommer til at betyde for dem.
10: I Rusland kan omkostningerne ved krigen efterhånden mærkes på russernes økonomi, ikke mindst når de skal tanke bilen. Ukraine har haft held til at ramme flere store olieraffinaderier, og det har fået lokale myndigheder, blandt andet på Krim, til at indføre rationering på brændstof. Vi taler med en dansker i Moskva om, hvordan krigen påvirker livet i den russiske hovedstad.
6: Nu skal vi også en tur til Thorsminde ved Vesterhavet. Der er flere af de lokale utilfredse med, at Holstebro Kommune vil godkende opførsel af en helikopterlandingsplads. Den skal bruges til at servicere en kommende havvindmøllepark 22 km ude i Vesterhavet ude for kysten. Men for dem, som gerne vil være på camping og høre fuglefløjt og høre Vesterhavet susen, er helikopterflyvninger hen over hovederne ikke sådan lige drøm.
10: Ja, vi taler med en af de lokale og med borgmesteren, når klokken bliver cirka 20 minutter i fem. Her i studiet i dag, Julie Toft og Søren Carlsen.
6: Ja, og som vi lige hørte i radioavisen, inden vi gik på her i disse dage, er regeringsledere fra G7-landene til topmøde i Evian i Frankrig, hvor de drøfter den aktuelle verdenssituation.
10: I dag har Ukraine været på dagsordenen, og præsident Volodymyr Zelensky har deltaget på et møde med lederne for de her syv store økonomier, de syv nationer, som er med i G7. Det tæller blandt andre USA, Frankrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Japan og Canada, ikke blandt andre, men det var faktisk de syv. Mm.
6: Ja. Velkommen til dig, Ole Ryborg.
20: Tak skal du have.
6: EU-korrespondent her i DR og med fra Evian, hvor der er G7-topmøde. Trump og Zelensky ved samme bord. Ved vi, hvad der bliver talt om?
20: Ja, det ved man jo aldrig helt, men at dømme efter alt, hvad vi sådan har kunnet se og høre, så ser det ud til at være gået godt. Der har både været, først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som er vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og så har der også været et bilateralt møde med Trump og udenrigsminister Rubio, og så den ukrainske udenrigsminister og Zelensky. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt. Zelensky har givet et interview med Reuters bagefter, hvor han altså i hvert fald har sagt, at det er gået meget godt. Amerikanerne har ikke sagt noget endnu. Og hvis jeg skulle se på en anden ting, nogle gange så ved de her møder, så er det jo næsten som kriminologi, så skal man lidt se på, hvordan folk agerer og gør. Og noget af det, der er kommet frem siden mødet, det var, at præsident Macron har sagt til Zelensky, at han er meget velkommen til at blive hængende her i Evian-les-Bains, indtil mødet slutter i morgen, sådan at han i korridorerne kan nå at have bilaterale møder med nogle af alle de folk, der er her, for det er udover G7, så har man også inviteret andre, altså da Egypten er her, Katar er her, og andre, og Brasilien er her, Indien er her til forskellige diskussioner. Så det er at for Zelensky at kunne hænge i korridorerne i de næste 24 timer og have bilaterale møder, det er jo i hvert fald ser jeg som lidt et tegn på, at det er gået godt.
6: En invitation, han gerne vil have. Trump har sagt sådan her i dag.
21: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine. Last month, they lost 35,000 soldiers between the two. Think of this. This is on a monthly basis, they average 25,000 people. Mostly soldiers, young, beautiful people.
6: Ja, store tab på begge sider. Trump her uddyber jo lidt tabene på russisk side. Vil man fra G7-landene forsøge nu at lægge ekstra pres på Rusland?
20: Altså, jeg tror, man er nødt til at se det i sådan lidt splittet, han har sagt. Fordi du har jo fire af G7-aktørerne, som er medlem af EU. Og den måde, de eller som er udgør EU, den måde, de agerer på, det er jo med fælles EU-sanktioner. Der er allerede en 21. sanktionspakke, der er under opsejling, der er mere, der bliver forberedt. Man har holdt fast i sanktioner hele tiden. det kører. Så er der den britiske premierminister, som er kommet. Han har også annonceret flere sanktioner i fællesskab, så koordinerer også flere og flere indgreb over for den russiske skyggeflåde, som jo er en af de måder, som Rusland tjener penge stadigvæk. Så der er det sådan set klart nok. Canada er heller ikke problematisk. Altså, det kan man godt. Men amerikanerne har vi jo set, hvordan de på grund af oliepriserne osv. var ude og lempe og gøre det nemmere for Rusland at eksportere olie, hvilket selvfølgelig skaber et problem, fordi hvis der ikke er sammenhæng mellem sanktioner fra Europa og Canada og Storbritannien, eller EU og Canada og Storbritannien, og så du har amerikanerne, som gør noget andet, så og forsøger for amerikanerne, det har Trump indikeret, at med den her Iran-aftale, jamen så skulle olieprisen falde, og så kunne det være, at man kunne lade være med at have de her lempelser over for russisk eksport af olie. Så der er igen, det er sådan et sted, hvor der er forhåbninger om, at noget skal se, men jeg tror, vi alle sammen har dækket Donald Trump nok til at vide, at det han så siger om tirsdagen i Evian Le Bain, det er ikke nødvendigt det samme, som han så siger om torsdagen i Washington.
1: Så er vi lige så langt fra nye fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine, som vi har været et stykke tid nu?
20: Nej, det er vi jo ikke, fordi... Eller ja, det ved jeg jo ikke. Det er der ingen, der ved. Men jeg tror, man kan sige det på den måde, at det går jo ikke den vej, og på den måde, som præsident Putin havde håbet. Altså først så troede han, at man kunne vinde med en lynkrig. Så troede han, han kunne vinde ved at holde ud længere end andre, fordi at omverden Vesten ville tabe modet. Så troede han, at han kunne vinde ved, at Trump vandt valget. Og nu ved han vel ikke rigtig helt, hvordan han skal vinde, fordi det går ikke super godt på slagmarken. Og jeg vil sige, hvis jeg skulle tolke en udmelding, der er kommet fra Zelensky her i dag, som noget, som er interessant, så var det Zelensky, som sagde, det er vigtigt for Rusland at få en samtale med Putin allerede inden vinteren kommer, fordi ellers kan det blive en meget kold vinter for russerne. Altså underforstået, at ukrainerne kan nu, og det så vi jo også i Moskva her i dag, ukrainerne kan nu ramme russisk energiinfrastruktur i hele landet. Det vil sige, at russerne kan altså, eller hvad det, ukrainerne kan, næste, indikationen er, at ukrainerne næste vinter kan få russerne til at fryse på samme måde, som Rusland vinter efter vinter har fået ukrainerne til at fryse.
1: Tak, fordi du var med her, Ole Ryborg.
20: Selv tak.
1: EU-korrespondent her i DR er altså med fra G7-topmødet i Evian-le-Bain.
10: Flybilletter bliver lidt lettere gennemskuelige at booke, lidt mere gennemskuelige, når man skal booke dem, end de har været hidtil, efter at Europaparlamentet i aftes vedtog nogle nye regler, som får betydning for millioner af flypassagerer her i Europa. Fremover skal en flybillet for eksempel inkludere både en håndtaske og en kabinekuffert. Den slags kræver altså ikke længere ekstra betalinger.
1: Derudover får børn og handicappede mulighed for at sidde ved siden af en ledsager uden ekstra betaling, altså man skal ikke nødvendigvis betale for at booke, for at være sikker på at få sæder ved siden af hinanden.
10: Mm. Og med den her aftale, der står det også klart, at der ikke bliver pillet ved et af de helt store stridspunkter, der har været, nemlig den kompensation, som passagererne skal have, når deres fly bliver forsinket. For den nye aftale fastholder de nuværende regler for kompensation, som betyder, at passagerer skal have mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer i kompensation afhængig af rejsens længde. Mathias Milling, velkommen i studiet.
3: Tak skal du have.
10: Sekretariatschef i Dansk Luftfart, som er lobbyorganisation for luftfartsselskaberne her i Danmark. På sådan en skala fra 1 til 10, hvor glade er I så i luftfartsindustrien for den aftale, der blev indgået i aftes?
3: Jamen, vi er måske en lunken 5'er eller en 6'er eller noget i den stil.
10: Mm. Hvorfor så forbeholden?
3: Altså det udgangspunkt, vi har haft for de her forhandlinger, som jo har varet et stykke tid efterhånden, det har været, at vi kunne godt tænke os, at der blev anerkendt lidt mere i retning af den ret komplekse operationelle virksomhed, som et internationalt luftfartsselskab, de arbejder under i dag. Det var også det, som EU-kommissionen til at starte med spillede ud med. Der havde man en tærskel for, hvornår et fly var forsinket, der hed 5 timer. Det kom så med ministerrådet ned på 4 timer, og nu endte det så på de her 3. Så det budskab, vi har haft undervejs, og det er også den følelse, vi står tilbage med nu, det er, at vi kunne godt have set, at der kunne være blevet skabt en bedre balance mellem hensynet til passagererne på den ene side, men også luftfartsselskabernes økonomi og operationelle manøvrer på den anden side.
10: Så når du er lunken her, så handler det især om den her kompensation, som flypassagerer skal have ved forsinkelser. Men vi kan jo lige tage det her med det, som de fleste passagerer nok først og fremmest støder ind i, når de booker en billet, nemlig det her med håndtaske og en kabinekuffert og så videre, som man typisk bliver opkrævet ekstra for. Det bliver nu ikke
4: Det bliver nu fremover noget, som er inkluderet i billetten. Hvad siger du til det?
3: Altså, den model, de har lavet, gør jo ikke den ekstra håndbagage gratis. Det bliver bare krævet, at når du går ind og søger på Momondo og Skyscanner og hvad de hedder alle sammen, så den pris, du får vist der, skal være inklusiv det tilvalg, der er en ekstra kabinekuffert. Så på den måde er der ikke noget, der bliver gratis. Men du vil kunne se i prisen, hvad det vil koste, hvis du vælger at flyve med en ekstra kabinekuffert. Når du så skal ind og booke din billet, så kan du så vælge, som mange gør, at sige, jeg vil hellere have en billig flybillet, så kan jeg godt nøjes med at have mine ting i den lille håndtaske, jeg kan have under sædet, og så kan du vælge det fra. Det synes vi grundlæggende skal være op til luftfartsselskaberne og passagererne selv at vurdere, hvad har jeg behov for på min rejse? Vil jeg gerne selv vælge et sæde? Vil jeg gerne have mad og drikke? Vil jeg gerne sidde et bestemt sted i flyet? Vil jeg hurtigt ombord? Vil jeg have en håndbagage med? Vil jeg have ekstra indtjekket bagage? Det synes vi godt, man kan lade være op til et forhold mellem passagererne og luftfartsselskaberne.
1: Men bare lige for at forstå det rigtigt her, det der med, at man så på de her sammenligningssider skal inkludere det i prisen, er det ikke meget smart?
3: Jeg tror, at de fleste forbrugere, når vi og passagerer, når vi kigger på, hvad de ønsker, så vil de egentlig gerne se, hvad den billigste billet den er. Og når du så kommer ind og skal booke, så kan du jo foretage en masse tilvalg, hvis du vil. Og der er ikke nogen, der tvinger dig til, at du skal have en kabinekuffert med.
1: Men det gør det jo super svært, når man så skal booke, og man skal have et eller andet 3 børn og 2 voksne, og hvor mange kufferter skal man have med. Og så tager det jo lang tid at købe en flybillet, fordi man så skal ind på hver enkelt selskab og prøve og med de tasker og de tasker osv. Gør det her det ikke nemmere for jeres kunder?
3: Det er marginalt, hvad det gør, og det vi ser, det er, der er en stor efterspørgsel på billige flybilletter. Nogle gange kan det være nogle få euro, nogle få kroner, der afgør, om du tager det ene eller det andet selskab. Prisen for en ekstra håndbagage, det er der nogen, der vælger fra og tænker, jeg vil hellere have en billig billet. Og vi har altså fuld tiltro til, at den måde, man booker en billet på, det er relativt gennemskueligt. Du kan se, hvad du har i de forskellige kategorier, og så kan du vælge det, du gerne vil have, så du ikke bliver tvunget.

0: ud over den pris, det koster at få en kabinekuffert med?
1: Vi kan godt frygte, at det her det vil sætte sig i billetpriserne på sigt. Der er ikke noget i forslaget, der sådan er en stor smoking gun i forhold til, at billetpriserne skulle stige, men der er en hel masse små elementer, som trækker i en retning af, at det kan blive dyrere, og det kan vi komme til at se på sigt, for der er kun én gruppe, der kan betale de her prisstigninger, og det er jo passagererne. Og det synes vi måske også, man godt som Europaparlament kunne have skyld befolkningen at sige, at lige nu står vi meget hårdt fast på nogle rettigheder, som egentlig kun er jer, der kan betale det.
0: Mm. Og så er der hele det her spørgsmål, som I har kæmpet for at få ændret, altså spørgsmålet om, hvornår skal I udbetale kompensation til flypassagererne? Skal det være som i dag, efter 3 timers forsinkelse, eller skal det først være efter 5 timers forsinkelse, for eksempel? Og der valgte EU-parlamentet altså at fastholde, at kompensation skal udbetales efter de her 3 timers forsinkelse. Det er I ikke glade for. Hvad er det for nogle problemer, det skaber for jer?
1: Altså, det er jo en fastholdelse af det system, vi kender og har haft i en del år efterhånden. Det, vi har gået ind i forhandlingerne med, det var et ønske om at afspejle den operationelle virkelighed, som luftfartsselskaberne de står under. Man kan jo tage et godt eksempel. Hvis du flyver med et selskab her fra København til Mallorca, hvilket der måske er mange af os, der kigger ind i, skal i den nærmeste fremtid, og du holder nede på lufthavnen i Mallorca, og dit fly det bliver aflyst på grund af en eller anden teknisk fejl. Hvis de så inde i centralen i Københavns Lufthavn gør alt, hvad de overhovedet kan, finder et fly, får det fløjet til Københavns Lufthavn, finder en pilot, finder et crew, får det tanket, får mad ombord og sender det afsted, så kan de ikke nå det inden for 3 timer. Og der er det bare, vi siger, vi anerkender 3 timer, 4 timer i en lufthavn. Det er enormt lang tid. Jeg har selv 3 børn, altså nogle gange en togtur fra Roskilde til København kan føles som lang tid. Så vi ved godt, det er lang tid, men for et stort internationalt logistikselskab er 3 timer bare ikke særlig lang tid, fordi du opererer med små marginer, og du opererer over utrolig lange afstande. Og det havde vi haft en indgangsvinkel om, at det kunne man godt afspejle lidt bedre. Det endte så ikke der, og det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men vi kan jo kun anerkende, at det er det, man har forhandlet sig frem til.
0: Ja, for som du siger, det kan jo også give rigtig store problemer for passagererne, hvis man bliver 3 timer forsinket, hvad ved jeg, til et møde eller til eller en arrangement, man skal til, eller en guided tur, en planlagt tur, man skal nå, måske et connecting flight, man skal nå et tog, hvad ved jeg. Så der er vel en eller anden form for rimelighed i, at det er passagererne, som først og fremmest skal kompenseres her.
1: Hovedreglen vil jo nok være, at de fleste, der skal på sommerferie, de har ikke så stram en guided tur, at de ikke kan holde til at blive nogle timer forsinket. Men det er klart for forretningsrejsende og for den gene, det er at blive forsinket, det anerkender vi 100%. Og vi har også hele tiden sagt, at der gerne må være stærke passagerrettigheder. Vi havde bare ønsket at komme med det budskab her, at de godt kunne have været lidt mere til fordel for at tage lidt mere højde for den operationelle virkelighed, luftfartsselskaberne opererer i.
0: Stopper I nu med at arbejde for, at de regler bliver ændret?
1: Nu skal vi først lige dykke ned i det her regelgrundlag, og så er der jo et kæmpe maskineri ude i luftfartsselskaberne, der skal omstille sig. Og så vil man stille og roligt se effekterne af det her, men jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at ønske at genåbne de her forhandlinger. Det har været enormt kompliceret og stor ros og anerkendelse til blandt andet det danske EU-formandskab for at lykkes med det.
0: Tak, Mathias Milling.
1: Selv tak.
0: For at komme ind til os her, sekretariatschef i Dansk Luftfart, som altså er lobbyorganisation for luftfartsselskaberne i Danmark. Og de her nye regler træder efter planen i kraft, ikke den her sommer, men til næste sommer.
2: Ved første øjekast havde jeg lyst til at skrige af Pia Olsen Dyhr. Hun havde ansat en mand, velvidende at han havde udøvet seksuel chikane mod kvinder. Jeg vil gerne minde hende om søsterkærlighed, om den plads, der er i helvede til kvinder, som ikke hjælper hinanden, og om, at det er så usolidarisk. Det var ikke noget, jeg lige fandt på. Det er noget, du har skrevet, Marie Vej Foss. Velkommen.
3: Ja, jeg har et indlæg i Jyllandsposten i dag, hvor jeg har skrevet de her ord. Men for mig, så var det min første reaktion på det her, fordi jeg synes, det var så grotesk. Men når jeg så kiggede nærmere på det, så fik jeg også den oplevelse, at det jo faktisk ikke en enkelt hændelse. Altså, jeg kunne skrige af Pia Olsen Dyhr, men så skulle jeg også skrige af Mette Frederiksen for Jeppe Kofod, så skulle jeg også skrige af hele Jonathan Spang-sagen.
2: Jeg præsenterer dig lige. Du er gymnasieelev, og du har tidligere været medlem af Moderaterne Ungdom. Det er du ikke mere. Og det er rigtigt, du har skrevet det i dag i Jyllandsposten. Overskriften på det her indlæg er, Pia Olsen Dyhr har vist, at der kunne være 179 kvinder i Folketinget, og intet ville ændre sig. Hvad mener du med det?
3: Det, jeg mener, er, at når vi tænker på patriarkatet, så tænker vi tit på det som et system, hvor mænd leder. Men i virkeligheden, så er det jo et system for mænd, hvilket betyder, at kvinder kan jo også operere inden for det, og kvinder kan også handle inden for det. Og for mig betyder det, at vi bliver jo nødt til at tage et opgør med den her kultur, der tillader alle de her ting at ske. Den kultur, der tillader Pia Olsen Dyhr at være på krænkerens side, i stedet for offerets side.

0: den kultur, der har lavet det ske så mange gange før. Det er den, vi skal tage et opgør med. Fordi vi har været virkelig, virkelig glade for, at der er kommet så mange kvinder i Folketinget. Og jeg smilede der som ministerholdet og var sådan, jubi. Men det har jo ikke ændret på kulturen.
1: Men kan det ikke ændre utrolig mange andre ting? Altså det her er jo en lille, kan man sige, det er en sag ud af utrolig mange beslutninger, politikere tager.
0: Jo, det kan man også sige, at det kan selvfølgelig ændre rigtig mange ting, og jeg håber også, det vil ændre lidt ting, at der kommer flere kvinder ind. Men jeg tror ikke, vi kan kalde det her en enkelt sag. Jeg tror heller ikke, vi kan kalde det en lille sag. Mm. Det er en sag ud af virkelig, virkelig mange sager, som så åber sig op til rigtig mange store sager. Vi har jo også lige haft en samtale om samtykkeloven, hvor der også var en kvinde, der gik ud og sagde, at det er synd for forvirrede teenage-drenge, at de glemmer at spørge.
1: Mm.
0: Altså, det er jo et system, der hele tiden bakker op om, at det her er okay at sige.
1: Er der andre grænser for kvinder end for mænd, for kvindelige politikere end for mandlige politikere i forhold til, hvor man kan stille sig i det her?
0: Altså, jeg tror ikke helt på den. Jeg tror lidt, der er nogle gange, at vi kan få den der ting af, vi vil ikke kalde det her sexisme, vi vil gerne kalde det en politisk bummert, at Pia Olsen Dyhr har gjort det her. Men for mig er det sexisme, og kvinder kan sagtens udøve sexisme. Og det er en ting, jeg ikke tror, så mange taler om, fordi vi tænker for det meste på det som noget, mænd udøver. Mm. Men jeg tror også godt, det er noget, kvinder kan gøre. Og det er også noget, kvinder gør. Det er jo det, vi kan se med Pia Olsen Dyhr.
1: Men det, hun har sagt, Pia Olsen Dyhr, det er jo, dengang gjorde hun noget, ikke? Altså, han stoppede med at arbejde i SF. Viste hun ikke dengang, at hun stod på kvindernes side så?
0: Nej, fordi i dag har hun vist, hun ikke mere står på kvindernes side. Og ved at tage ham ind, så er hun også med til at ekskludere et medlem af SF. For hvad skal den person gøre, der så blev krænket? Ved at vi tager folk ind, der er krænket andre, så er vi også med til at smide folk ud, fordi de bliver retraumatiseret.
1: Mm. Men kan man ikke godt tale kvindernes sag, stille sig på kvindernes side, og så alligevel være den, der også tager en debat om, hvor mange år skal der gå, før man faktisk kan blive taget til noget i SF, for eksempel?
0: Det kan man måske godt. Men jeg tror, for mig så handler det ikke om, at vi skal tale om, hvor mange år, der er gået siden krænkelse. Så skal vi tale om, hvordan offeret har det med det. Og så skal Pia Olsen Dyhr lytte til offeret. Og det kan vi se, hun ikke har gjort. I hvert fald ikke nok til, at hun har prioriteret offeret.
1: Kan man kun være en feministisk politiker eller en ikke-sexistisk politiker, hvis man lytter til alle ofre, der er blevet krænket i en sexikansag?
0: Altså, jeg tror, man bliver nødt til at stille sig på offerets side, hvis man kalder sig selv feminist. Og nu det her er et ret ekstremt tilfælde. Altså, han har jo gået hen til hende til en fest, uden nogen form for samtykke, og så stukket hænderne ned og rørt ved hendes kønslæber. Det er en ret alvorlig sag, vi taler om. Så jeg tror, at hvis Pia Olsen Dyhr gerne vil være en feministisk politiker, så bliver hun nødt til ikke at vælge at ansætte mænd. For jeg er træt af, at samtalen hele tiden handler
1: om... Altså, undskyld, jeg afbryder lidt. Hun kan ikke ansætte mænd?
0: Jo, hun kan godt ansætte mænd. Hun kan ikke ansætte mænd, der laver sexisme. Okay. De her mænd.
1: Ja.
0: Bare rolig.
1: Okay. Ja.
0: Altså, man må gerne ansætte mænd, man må gerne ansætte kvinder. Man skal bare ikke ansætte folk, der krænker, og der kan kvinder også være krænkere.
1: Mm. Hvordan egentlig? Jeg ved, at du tidligere har sagt, at hun har været sådan et, et forbillede for dig, Pia Olsen Dyhr.
0: Ja, hun har helt klart været et forbillede for mig før, og jeg synes også, hun gjorde det rigtig godt dengang, hvor vi havde hele MeToo-samtalen. Men i dag så kan jeg bare se, at hun lidt er vendt tilbage, måske, på en eller anden måde. Altså, jeg synes i hvert fald ikke, det her er en adfærd, som jeg kan se op til.
1: Mm. Hvad tænker du selv om at blive en del af politik? Altså, nu har du været i Moderaterne Ungdom, det er du ikke mere, men har du ambitioner om at komme ind i politik en dag?
0: Jeg tror egentlig godt, jeg kunne have ambitioner om det, men det kræver også, at kulturen ændrer sig, hvis det er noget, jeg skal kunne se mig selv i. Hvis jeg stadig står i en kultur, hvor vi mere taler om alle de mænd, vi mister på grund af sådan noget som MeToo, i stedet for alle de kvinder, vi allerede har mistet, så tror jeg ikke, det er noget, jeg kan se mig selv i. Fordi jeg vil gerne kunne stå på offerets side. Jeg vil gerne kunne stå på de folk, der har de her fortællingers side. Og hvis det er noget, der ikke er plads til i politik, er der ikke plads til mig.
1: Tak fordi du var med her. Marie Vej Foss, gymnasieelev og tidligere medlem af Moderaterne Ungdom. Og vi kan jo sige, at udviklingen i den her sag, kan vi godt kalde det i dag, er, at SF havde gruppemøde på Christiansborg kl. 11 i formiddags. På vej ind, så sagde Pia Olsen Dyhr ganske kort sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke. For det andet, jeg har i mange spørgsmål omkring det her med eksterne konsulenter, og jeg vil bare sige, SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det. Og derudover, så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til. Nu går jeg ind til mit gruppemøde. Når jeg kommer ud senere, har jeg ikke flere kommentarer, fordi der har jeg et ret hurtigt møde. Men
3: ja, det var, hvad pressen fik ud af Pia Olsen Dyhr efter det her gruppemøde i formiddag. Alle andre SF'ere var tavse efter mødet, undtagen en politisk ordfører, Sigurd Agersnap. Han sagde til DR, Pia har sagt det meget klart, Der har været voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider i den her sag. I bagklogskabens klare lys er det jo ikke en god sag. Men kunne den ikke have været forudset, blev han så spurgt. Og så svarede han, at jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan altid sidde som mandagstræner og sige, at man skulle have gjort noget andet, siger han.
1: Ja, vi har spurgt Sigurd Agersnap, han bliver med her i PET-orientering i dag. Han svarer, han sidder i forhandlinger, så det kunne ikke lade sig gøre. I fredags var en stor dag på børsen i New York. Historiens største børsnotering, verdens rigeste mand, Elon Musk, sendte nemlig sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York.
3: Ja, og der kan man jo så bruge billedsproget og sige, at han fortsætter i en eller anden form for rakettur med sine aktier her. Aktien startede med at blive udbudt til $135, men efter bare to dage på børsen lukkede den i går på $192.
1: Ja, og i dag ventes SpaceX markedsværdi at vokse i sådan en grad, at det bliver det femte største selskab i verden målt på markedsværdien, målt på børsværdien. Og det betyder altså også milliarder af dollars lige ned i lommen på Musk, som sidder på 85% af de stemmegivende aktier i selskabet.
3: Den fest er det til gengæld ikke, ikke noget, som danske pensionsselskaber er interesseret i at være med til. De seneste uger her på BIT har vi afdækket, at blandt andre PFA, Danica, Pension Danmark, PKA, ATP har sagt nej tak. Det gælder også industriens pension og Velliv, som vi talte med i går.
4: Vores beslutning er baseret på en helhedsvurdering. Og den helhedsvurdering indeholder to elementer. For det første er det det investeringsmæssige ramme, der er omkring aktien. Og for det andet så er det selskabsledelsen i selskabet.
3: Så lød det i går fra Ulla Benediktsson, som er chef for ansvarlige investeringer i Velliv.
1: Ja, og det hun siger er jo, at de er ikke trygge ved at lægge deres medlemmers penge i et firma med SpaceX ledelsesstruktur. Men man kan sige, uanset hvad de danske pensionskasser siger, så ser det også ud til, at aktiefesten hos SpaceX fortsætter i hvert fald i dag.
3: Ja, for kort tid siden der ringede klokken nemlig igen på de amerikanske børser, og her åbnede aktien på $204. Og nu her i talende stund ligger værdien på over $220, altså det går rigtig godt. Man kan jo næsten snart tale om, at den på bare et par døgn her er fordoblet i kurs. Eller
1: sted 50% i hvert fald.
3: Ja.
1: For et par timer siden kom der også en nyhed fra SpaceX. Selskabet oplyser nemlig til de amerikanske børsmyndigheder, at de køber AI-selskabet Cursor. Det koster 380 milliarder kroner.
3: Ja. Cursor blev stiftet af fire unge mænd tilbage i 2023, og i dag specialiseret i værktøjer til at kode og programmere ved hjælp af kunstig intelligens, det skriver Wall Street Journal. Det her opkøb kan man høre meget mere om i P1 Morgen i morgen tidlig, mellem kl. 6 og kl. 9. Lige nu mødes nogle af verdens største økonomier, G7-landene, til topmøde i den franske by Evian. Og mens den ukrainske præsident Zelensky, som deltager på mødet, trukker hånd med Trump, så fortsætter de ukrainske droneangreb mod russiske olieraffinaderier.
1: Det har store konsekvenser for russerne. Vi har blandt andet set, hvordan lokale myndigheder på Krim har indført rationering på brændstof. Og i går satte ukrainske droner et olieraffinaderi tæt på Kreml i brand. Moskvas største i øvrigt.
3: Mathilde Kimmer, vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent, er med os. Hej, Mathilde.
5: Hej, hej.
3: De her droneangreb, som ukrainerne gennemfører mod russisk olieinfrastruktur, hvad er tanken bag det?
5: Først og fremmest handler det jo om at få svækket den russiske kampkraft via deres økonomi, og det er de lykkedes ganske betragteligt med. De seneste tal, jeg har set, er, at man har hæmmet olieproduktionen, altså raffinaderiernes evne til at producere benzin og diesel osv. med helt op til 40%. Og når man så også er i stand til at ramme raffinaderier, der ligger inden for Moskvas bygrænse, så bliver der løst en ekstra opgave, om man vil, nemlig den symbolske effekt, der er i, at man kan ramme det bedst bevogtede, det bedst sikrede område i hele Rusland.
3: Ja, og hvor store konsekvenser har det indtil videre haft for russerne?
5: Det har haft de konsekvenser, ikke bare på Krim, som I taler om, hvor man jo har rationering af benzinen, men det har man sådan set også i de andre russisk besættede områder i Syd- og Øst-Ukraine. Og her til morgen efter angrebet, altså det seneste angreb blandt andet på et raffinaderi i Moskva, der var Tatneft, som er en af de her producenter af olieprodukter ude og sige, at man nu var nødt til at indføre rationeringer på samtlige tankstationer i Rusland, altså af dem, der er ejet af dem. Men det vil sige, at hvis du er almindelig russer, så kan du maks gå ned og tanke 30 liter på deres tankstationer. Og i øvrigt er der jo masser, der melder udsolgt. Det har vi set over de seneste mange måneder, inklusiv i hvad kan vi sige, det rigtige Rusland, at folk lægger billeder op, og man kan se, at der står, at vi er løbet tør, eller vi har ikke noget at sælge på tankstationerne. Og det betyder noget i en russisk hverdag. Altså, så har du en helt personlig frustration over krigen på en anden måde, end det du nu måtte se i fjernsyn.
3: Ja, er det noget, som påvirker stemningen i Rusland? Er det dit indtryk?
5: Ja, det gør det helt sikkert. Ja. Altså, alt det, der går ind og rammer i en hverdag, har på en eller anden måde en mere direkte betydning. Og det er alt fra, at internettet bliver lukket i tide og utide, og til, at man ikke kan tanke sin bil op. Og nu ser vi også, at der er ret mange aflysninger af ferier i det sydlige Rusland, og selvfølgelig også på Krim, som jo er sådan en nærmest mytisk feriedestination for mange russere. Men simpelthen fordi man måske ikke tør rejse der, russerne frygter, at vi pludselig bliver en del af ukrainske angreb, men også fordi, at det faktisk nogle gange er usikkert, om man kan komme frem, om der er benzin til bussen eller bilen, eller hvordan man nu vil frem.
1: Og Mathilde Kimmer, altså kan du så se, om det også sådan skvulper over i sådan en protest mod krigen?
5: Altså protest er måske sådan et vidt begreb. Der er i hvert fald mange mennesker, der lægger videoer op på de sociale medier, de nu kommer på og kan være enten ironiske omkring det her utrolig stærke luftforsvar, og så viser de et billede af, at der flyver en ukrainsk drone ned og antænder et raffinaderi. Så der er jo også en form for sarkasme forbundet i det. Det er jo ikke sådan, så der står 100.000 mennesker og råber ude foran Kreml, at nu må den her krig stoppe. Så protesterne er mere sådan individuelle, men utilfredsheden, den kan man simpelthen ikke løbe fra, fordi du skal bare slå op på kontakter eller telegram, og så vil du kunne se, helt almindelige russere synes, at det koster dem personligt, at den her krig fortsætter. Mm.
3: Og det kan jo have et klart formål at lade russerne mærke omkostningerne ved krigen i Ukraine, men når Ukraine foretager de her angreb på olieinfrastrukturen i Rusland. Er det så også en erkendelse af, at de ikke har ressourcerne til rigtigt at rykke ved forholdet, ved situationen, ved frontlinjen?
5: Ja, det er klart, at krigen har nogle forskellige faser, hvor at man har nogle muligheder, og tit får man jo øje på nogle muligheder, når de andre er lukket. Og man må bare sige, at hvis vi snakker frontlinje, så er den så fastlåst for begge parter, at nogen større form for bevægelse er totalt umulig. Og derfor har Ukraine jo brugt mange kræfter på at udvikle en strategi, hvor man kan ramme russerne. Og det må man sige, at det er de lykkedes med, også i kraft med, at deres droner er blevet mere voldsomme. De kan række længere, så de kan ramme mål meget længere væk. Og i næsten et år har de jo gået meget systematisk til værks for at gå efter de her oliedepoter, olieraffinaderier, og det kan mærkes i den russiske økonomi.
3: Mm. På mange måder så har de udviklet sig til sådan en slags dronekrig, krigen mellem Rusland og Ukraine. Rusland sender også missiler og droner den anden vej. Senest så vi, hvordan et historisk kloster i Kiev blev ramt, men også byer som Dnipro og Kharkiv er blevet ramt, og samtidig så melder det russiske forsvarsministerium, at en by, som hedder Kostyantynivka, så vidt jeg kan se, meget langt ord, i Donetsk, er så godt som russisk. Mm. En melding, som det ukrainske forsvarsministerium har afvist indtil videre. Mathilde, hvad er status langs frontlinjen, udover den er fastlåst, som du siger?
5: Ja, altså Kostyantynivka, den ligger i Donetsk-regionen, og er sådan den næste by, der, tør jeg næsten godt sige, kommer til at falde, hvis ikke den allerede er faldet. Og det er en by, som russerne har brugt ekstremt mange kræfter på at indtage. Måske kan vi kalde det for 2026's Pakrovsk, til dem, der kan huske den utrolig langtrukne krig, der var om den by. Og det er en af de her fæstningsbælte byer, som ukrainerne omvendt også har brugt rigtig mange kræfter og mandeliv på at forsvare. Så på den måde kan man sige, at der er selvfølgelig en meget, meget lille eller langsom bevægelse ved fronten, som i det område her går i russisk favør. Men vi taler bare få meter om dagen, så det vil være, altså med det tempo vil det være flere år, det vil tage for Rusland og Europa hele Donetsk.
3: Men ser du nogen som helst tegn på, at den ene eller den anden part er ved at slide hinanden op?
5: Ja, det tror jeg desværre er tosidigt. Altså, begge parter er ved at blive slidt op. Begge parter har svært ved at rekruttere flere soldater. Man kan sige, fra ukrainsk side har man ekstremt stor succes med at ramme de her olieraffinaderier. Man er også i gang med at gøre hele forsyningsruten ned mod Krim meget, meget vanskelig. Altså, man har så mange droneangreb mod køretøjer, at mængden af transport derned er nærmest sat helt i stå, og omvendt har russerne jo en langsommelig fremdrift i Donetsk-regionen. Så det er bare en udmattelseskrig, og begge parter er trætte.
3: Mm. Mathilde Kimmer, mange tak for at være med.
5: Det var så lidt.
3: Det er Rusland og Ukraine-korrespondent. Vi vender tilbage til historien her sidst i timen. Vi taler med en dansker, som bor i Moskva, og spørger ham, hvordan han mærker de her ukrainske angreb i den russiske hovedstad.
1: Hvad får man, hvis man blander et vindmølleeventyr, et naturskønt beliggende campingplads og et Natura 2000-område med masser af vildt fugleliv? Det lyder som en vits, det er det ikke. Vi skal en tur til Vestjylland.

0: Ja, så har vi balladen.
1: Mm.
0: Så var der ikke så mange lærker der.
1: Det var en helikopter.
0: Det var en helikopter, der kom mosende ind over. I dag har Teknik- og Miljøudvalget Holstebro Kommune behandlet lokalplanen om en helikopterlandingsplads lige syd for Thorsminde Havn.
1: Den skal bruges til at servicere havvindmølleparken Thor, der om et par år skal stå færdig, ca. 22 km ude i havet ud for Thorsminde på den jyske vestkyst. Landingspladsen vil, forventer man, give arbejdspladser i området, men for dem, som har en forretning, der slår sig op på fred og ro, er udsigten til de her helikopterflyvninger hen over hovedet ikke lige det, man drømmer om.
0: Velkommen, Kim Katborg.
2: Goddag.
0: Du er indehaver af Thorsminde Camping, og du er en af dem, der er kritisk over udsigten til en helikopterlandingsplads i Thorsminde. Hvorfor?
2: Jamen altså, når vi sælger vores natur, skønhed, ro, så er det jo lidt træls af en helikopter til at bøvle rundt over det hele. Og man kan sige, jamen den har jo ikke været der før. Og skal man så stoppe alt på grund af udviklingen? Måske, måske ikke.
0: Mm. Ifølge Holstebro Kommune, så vil trafikken ud til vindmøllerne jo for det meste foregå med skib. Det vil være normalen. Men så kun når vejret er så dårligt, man ikke kan sejle derud, så vil man i stedet flytte ud med helikopter. Kan man ikke godt leve med det? Altså taget i betragtning af, at det er grøn strøm og alt det der, men også at det vil skabe arbejdspladser i lokalområdet?
2: Jo, altså, det har jeg lige et par enkelt spørgsmål til. Et, vil de virkelig skabe arbejdsplads i lokalområdet? Vi kan se alle dem, der er blevet ansat ude. Det er folk, der kommer langvejs fra. Så leger de en sommerhus. Så bor de i den uge, 14 dage, de arbejder. Så får vi så ingen turister der, fordi sommerhuset, det er jo optaget til folk, der ikke ligger nogen penge i lokalsamfundet. De tager ikke ud og spiser. De tager ikke hen i svømmehallen. De tager ikke ned til fiskere i og får friskrøget fisk. De arbejder kun. Så det er jo både og, synes jeg.
0: Mm. Hvor mange flyvninger sådan hen over Thorsminde Camping har I udsigt til?
2: Jamen, vi ved det jo sådan set ikke, fordi at, de har jo godkendt, eller de skal jo til at godkende noget, men altså, det er jo ikke ret kommet ud endnu, sådan helt nøjagtigt, hvordan det hele det hænger sammen. Så vi ved det faktisk ikke.
0: Hvor mange vil du kunne acceptere?
2: Jamen, det er jo svært at sige. Altså, folk, der bor op ad en skydebane, de hører ikke skuddene. Får de så gæster, så hører de skuddene hele tiden. Vi sælger som sagt ro og fred. Så os, der bor herude lokalt, vi kan nok leve med det, fordi at det bliver bare en del af hverdagen. Men folk, der kommer en uge, vil sidde og læse en bog i fred og ro, og nyde den dejlige natur, fuglen der synger, og så kommer kotter bøllen ind over i hele tiden. Det er jo svært at sige, hvor mange man kan leve med, men altså, det vil jo nok komme til at vise sig.
1: Skal vi ikke lige tale med borgmesteren om det, Kenneth Tønning? Velkommen.
3: Ja, tak skal du have.
1: Borgmester i Holstebro, og du er sammen med resten af byrådet, i hvert fald lige til nu, glad for den her helikopterlandingsplads til et servicecenter, som der er udsigt til. Hvad vil sådan en heliport, som det hedder, betyde for de lokale, efter din opfattelse?
3: Altså, til at starte med, så vil jeg sige, at ikke nødvendigvis lige heliporten, som jeg er vanvittigt glad for. Jeg er jo bare glad for den udvikling, der sker i Thorsminde og de arbejdspladser, der er kommet til, og at vi har fået Thorsminde udpeget som servicehavn for det projekt, der hedder Thor. Så hvad det kommer til at betyde, det er jo, og jeg kender godt Kim. Hej Kim, i øvrigt.
2: Hej.
3: Jeg kender godt Kim. Jeg har jo håb, at det kommer til at skabe noget udvikling i Holstebro. Det er klart, at når vi har RW, som jo har Thor Vindmøllepark på havnen i Holstebro med 50 arbejdspladser, så får det jo også en afsmittende effekt på den lokale købmand og på de restauranter, der er lokalt osv. Og det har jeg jo et håb på, at det også kan give noget omsætning ud over turistsæsonen i Thorsminde.
1: Men det lyder som om, at det, der kan gavne det ene erhverv, kan gå ud over det erhverv, som sælger ro og fred. Hvad siger du til det?
3: Ja, og det vil jo selvfølgelig være ærgerligt, hvis det sker. Vi er absolut også opmærksomme på det. Derfor har vi jo også været i dialog med ornitologerne omkring hvad vi kan gøre i forhold til fuglelivet. Fordi det, der er den store udfordring, det er jo den flyrute, som man kan være lidt tvunget til at tage, når fuglene har yngler. således at vi ikke flyver ind over fugleområdet. Og det har vi jo så gjort en del for at være i dialog med dem om, hvornår må vi flyve ind over, være nødt til at flyve ind over byen, og hvornår kan vi flyve ind over fugleområdet. Og der er det jo faktisk lykkedes at få en stor del af det, vi kalder spidssæsonen for turister, hvor vi må flyve ind over fugleområdet og ikke ind over byen og campingpladsområdet.
0: Så hvor mange overflyvninger, hvis det her bliver vedtaget og bygget, så hvor mange overflyvninger skal Thorsminde Camping så regne med?
3: Jamen det kan jo være rigtig, rigtig svært at sige, fordi som der også blev sagt til at starte med, så er det jo et spørgsmål om, at hvis man har mulighed for at tage båden derud, det er jo også øvrigt også den, der kan medbringe reservedele, jamen så er det jo det, man gør. Og det er jo kun, hvis det er sådan, at man ikke har mulighed for det, hvis vejret er dårligt, at man flyver i helikopteren. Og det er jo ikke til at vide på forhånd, hvor meget det bliver. Men jeg kan i hvert fald sige, at det er jo normalvis, når vejret er godt, at turisterne er udenfor og nyder roen. Og der skal jo gerne være på det tidspunkt, man også tager båden.
0: Har I slet ikke et eller andet beregning over, hvor mange sådan cirka det kunne være?
3: Der er et maks i den plan, jeg kan ikke huske, hvad makset er, men der er et maks i den plan, der bliver fremlagt, og den plan, der bliver fremlagt nu, det er jo egentlig en beslutning om at sætte planen i høring, og når den så kommer i høring, jamen så har Kim og øvrige interessenter jo mulighed for at give et høringssvar, som vi så kan bearbejde, inden vi endelig vedtager.
1: Men er der et tal her, du ikke vil nævne for os?
3: Nej, jeg kan seriøst ikke huske, hvad tallet er.
1: Taler vi om mange gange om dagen, flere gange om dagen, eller taler vi om en gang om ugen?
3: Ja, det gør vi. Vi taler også om flere gange om dagen, når vejret er dårligt, selvfølgelig. Altså det, og vi kan jo ikke på forhånd sige, hvor mange dage på året, at vejret det er dårligt. Men det vil være flere gange om dagen, når vejret er dårligt.
0: Hmm. Hvordan, hvis nu det her det bliver behandlet i teknik- og miljøudvalget, så skal det igennem økonomi og i byrådet og en høring og så videre. Men er det en bunden opgave for dig at finde et sted at placere den der heliport?
3: Ja, altså det er en bunden opgave med heliporten. Dengang vi bød ind på at blive servicehavn i Thorsminde, der var heliporten en del af pakken. Hmm. Og nu er vi kommet til, at vi skal sagsbehandle helt aktuelt heliporten, fordi nu er projektet så langt fremskrevet, at nu kan det, er møllerne begyndt at blive sat i drift. Så derfor bliver vi jo også nødt til at levere på det, der var en del af pakken, dengang vi blev servicehavn. Hmm.
0: Kim Katborg, vi hører her, at altså, der skal være en heliport, og nu har man fundet en løsning, og ornitologerne er gået med på, at man flyver hen over fuglereservatet en stor del af året. Man holder sommeren for så vidt muligt fri. Der holder man din campingplads fri. Altså, er I ikke nødt til også at strække jer lidt her for at få gennemført det her, at Thorsminde Havn kan være servicehavn for havvindmølleparken?
2: Jamen, jeg synes jo sådan set også, at man strækker sig i kraft af, at jamen, det lyder jo til, at beslutningen næsten er taget. Jeg ved ikke, om den er gået igennem i dag i behandlingen ind i miljø og teknik derinde. Men altså, vi er også meget åbne for heliporten, bare den flyver væk fra byen og ikke ind over byen. Det er jo ikke bare campingpladsen, det er også borgerne, der bor i byen.
0: Hmm. Kenneth Tønning, borgmester Holstebro og venstremand. Altså, kan du forstå, at Kim Katborg, at det er utrygt for ham? Han har en forretning, han lokker folk, eller lokker. Han får gæster på besøg, de kan godt lide at høre Vesterhavet og fuglene osv. Og så kan han faktisk ikke fortælle dem, hvor meget af den idyl og natur osv., og der også lige kommer drønende en helikopter indover.
3: Ja, nu lød det så fint, da I startede med fuglekvider og så videre, og så kom helikopteren. Det kan jeg jo sagtens følge det billede, men det er jo typisk ikke der, at helikopteren vil flyve. Den vil flyve, når det blæser rigtig kraftigt. Og der tænker jeg, at det er ikke så meget, man hører anden blæsten i Thorsminde, når det blæser rigtig kraftigt. Så jeg tænker også, at det er også et spørgsmål om at prøve at sætte ind i den situation, som kommer til at være. Og det prøver vi jo at afbillede i det plangrundlag, vi har. Næste fase, når vi nu sender det her plangrundlag i høring og modtager høringssvar, samtidig med det, så kører der jo så en miljøkonsekvensvurdering. Og det er jo så den, der også skal leves op til, for at man overhovedet kan gennemføre det her projekt. Der er jo rigtig mange nationale love, der også beskytter fugleliv osv. Og det er jo ikke noget, vi sidder og beslutter nede i kommunen, om vi skal beskytte det eller ej. Det er jo nogle love, som vi skal følge på national plan. Og det er jo sådan set det, vi forsøger at få begge ting til at sameksistere i den her plan.
1: Bliver der en anden form for kontrol af, at projektet her kun flyver med helikopter, når det er dårligt vejr?
3: Altså, der vil blive en form for kontrol. Det er klart, at det, de siger, eller fra, hvad nu det hedder, det, der ligesom er udgangspunktet fra dem, der har bedt om den her, det er, at det er slet ikke økonomisk rentabelt for dem at tage en helikopter, hvis båden kan sejle. Og så tænker jeg heller ikke, at de kommer til at tage en helikopter, hvis båden den kan sejle. Så det går jeg meget ud fra, at det er også de betingelser, der lægges ind over aftalen med dem.
0: I skal tak, fordi I var med her begge to.
3: Ja, det var slet.
0: Altså, Kim, tak. Kim Katborg, indehaver af Torsminde Camping, og Kenneth Tønning, venstremand og borgmester i Holstebro.
1: Vi slutter timen i Moskva, og hos dig, Sten Sørensen. God eftermiddag.
4: Ja. Hallo.
1: Hej.
4: Ja, hej.
1: Hej, Sten. Du er dansker, bosat i Moskva siden 2005, og vi har de seneste dage kunne fortælle om, hvordan Ukraine har haft held med at ramme flere store olieraffinaderier i Rusland. På Krim har man som et sted indført rationering på brændstof. Der er også blevet ramt et stort olieraffinaderi, som ligger uden for Moskva. Det betød blandt andet, at flere lufthavne i den russiske hovedstad, hvor du bor, var lukket kortvarigt. Hvordan oplever du det at bo i Moskva i de her dage?
4: Jamen altså, jeg vil sige, der er ikke nogen ændring i dag i forhold til, hvordan det var for en måned siden og hvordan det var for et år siden. Altså, der er ikke noget, der sådan generelt har ændret sig på grund af de her droner.
1: Har du kunnet mærke, at droneangrebene er taget til i styrke?
4: Ikke udover, at jeg har læst det på internettet. Altså, det er jo ikke, Moskva er jo en kæmpe stor by, så det er ikke noget, man lægger mærke til. Nu bor jeg så heller ikke nede i den sydlige del af byen. Jeg bor nordvest for centrum. Men så generelt er det ikke. Altså, det er jo, selve byen er 2.600 kvadratkilometer, og hele Moskva-området er på størrelse med Danmark. Så man skal sætte det en lille smule i perspektiv, når man kigger på de her droner, der kommer flyvende.
1: Ja. Er det noget, som trods alt er kommet så tæt på, at de taler om det? Det er noget, du taler om med venner og bekendte om?
4: Ikke generelt.
1: Nej.
4: Det er det ikke, altså, fordi jeg tager igen, som jeg siger, de luftforsvarssystemer, der er i omkring Moskva, dem er der jo mange af, og hvad nu det hedder. Ja, der slipper en enkelt eller to igennem en gang imellem, men altså langt, langt den overvejende del af den, de bliver jo skudt ned langt fra byen. Så ja, er det noget, man snakker om? Jamen, altså snakker selvfølgelig om dronerne og konflikten generelt, men altså det er ikke noget, der ændrer dagligdagen for os, der bor her i byen.
1: Nej. Hvad med benzinpriserne?
4: Jamen altså, de er jo steget altså nu kan jeg jo primært, du vil tale mig om Moskva, de er så steget og ligger nu, hvad nu det hedder, lige i overkanten af 70 rubler, så har der været en stigning hen over de seneste år på omkring 10%. Men altså, det jeg ved ikke, altså det er ikke, jeg har ikke lagt mærke til, at der er kommet yderligere pres på nu her, men det er jo så muligt, at det kommer, men altså det er ikke noget, jeg sådan lige umiddelbart har lagt mærke til.
1: Er det noget, der påvirker din dagligdag på nogen måde?
4: Det er ikke noget, der påvirker din dagligdag. Det er det ikke. Altså, så meget kører jeg heller ikke. Men altså, selvfølgelig, det kommer også lidt an på, hvilket indkomstniveau man har. Men igen skal man huske på, at priserne er ikke helt de samme, som de er i Danmark. Altså 72 rubler, hvad svarer det til, omkring 6 kroner literen eller sådan noget.
1: Ja. Så det lyder ikke som om, at de her droneangreb sådan direkte har nogen indvirkning på dit liv, men hvor mærker du i dit liv mest, at der er krig mellem Rusland og Ukraine?
4: Jamen altså generelt vil jeg ikke sige, at det er noget, jeg lægger den store mærke til. Altså, det er ikke noget, der har ændret min dagligdag, hvis man sådan kigger på det. Altså, den største ubehagelighed, hvis man kan kalde det det, for mit eget vedkommende, det er, at det er besværligt, for eksempel hvis man skal en tur til Danmark. Altså det er, førhen kunne man flyve direkte, og det tog 2 timer, og 2 timer senere, så er man så i København, ikke? I dag, der er det jo der er det noget, der tager et par dage, ikke?
1: Ja.
4: Altså, selvfølgelig er der har været nogle prisstigninger, som jeg snakkede med din kollega om lidt tidligere i dag, så er det så også noget, der har været aftagende. For 2 år siden var der nogle relativt voldsomme, hvad nu det hedder, prisstigninger, altså generelt inflation i Rusland. Men det har blandt andet centralbanken jo så også fået styr på. Nu ligger vi nede omkring, jeg tror det er 5,5 eller 6%. Hvilket selvfølgelig er højt, men i forhold til, hvad det har været, så er det så langt bedre, end det tidligere var.
0: Er der heller ikke nogen sådan af dine bekendte eller venner, der er blevet sendt afsted til fronten, eller ved sønner, eller nervøer?
4: Nej, det er der ikke. Altså, der er generelt værnepligt, hvor folk de bliver indkaldt. Jeg tror, det er 2 gange om året og sådan noget. Og der har man også øget antallet af de værnepligtige. Men nej, det er der ikke. Altså, hovedparten af, altså langt den overvejende del af dem, der hænder op i Ukraine, det er kontraktsoldater, som har valgt at tage chancen og så tjene under russiske forhold rigtig gode penge på det. Men selvfølgelig også med en enorm risiko for liv og lemmer.
1: Mm. For den russiske økonomi generelt, så er det jo en dyr omgang at skulle føre krig i Ukraine, ligesom det er en dyr fornøjelse for Ukraine der at skulle forsvare sig. Men altså, er det noget, man taler om, mærker, at den russiske økonomi som sådan er presset?
4: Det, altså ikke generelt, det vil jeg ikke sige. Det er det ikke. Altså, som jeg siger, inflationen selvfølgelig har været stigende og sådan noget. Men altså, når man hører om alle de her historier om, at den russiske økonomi skulle være presset og sådan noget, og Putin skulle være tvunget til ligesom at lægge låg på det her, så skal man så også huske på, hvilket udgangspunkt man har haft. Og det er jo, at hvis man kigger og sammenligner Rusland med mange andre lande, så har man jo en meget lav statslig gældsætning i forhold til BNP. Den ligger stadigvæk under 20%. Hvor for eksempel, hvis du kigger på USA, der ligger den på over 100%. Altså man har jo også nogle muligheder for, hvis det kommer til at knibe med det, så kan man låne nogle penge i Kina eller andre steder.
1: Ja.
4: Selvfølgelig bliver der brugt mange penge, og alt for mange penge på det her. Det er vi helt enige om. Der er jo ikke nogen, der kan rigtig balancere budgettet. Men altså, helt galt er det jo heller ikke gået. Jeg er faktisk på mange områder stadigvæk overrasket over, hvor godt det går, kan man sige, eller hvordan det går efter mere end 4 års konflikt i Ukraine. Ja.
1: Nu siger du, at de fleste af dem, der kæmper i Ukraine, er kontraktsoldater. Der bliver også lavet generelle sådan mobiliseringer i Rusland, og der er jo store tabstal, også på russisk side, i den her krig. Du taler også om benzinpriser, der stiger, og inflation osv. Oplever du, at det, der foregår, fører til kritik af Kreml blandt de russere, du kender?
4: Ja, det gør det. Men nok ikke på den måde, som mange i Danmark de tror. Den kritik, der er, det er jo, at det tager for lang tid, og man går ikke hårdt nok til den. En af de begivenheder, der er sket her for ikke så lang tid siden, det var jo de her 21 unge mennesker, der blev slået ihjel på det her kollegie. Og det var noget, der sådan satte sindene i kog, kan man sige, fordi at det var unge mennesker med en fremtid, som man siger, der var udsat for et terrorangreb. Og der har man jo nok forventet, at man fra russisk side vil have svaret meget hårdt igen over for magtstrukturerne i Ukraine. Og det er man jo nok langt hen ad vejen blevet skuffet indtil videre, fordi man ikke rigtig har set. Der kom en masse trusler, da det skete, og sådan noget, men jeg synes, den almindelige russer har jo nok på mange områder langt hen ad vejen ment, at man ikke har svaret hårdt nok igen imod de militære strukturer i blandt andet Kiev.
1: Ja, så man har ikke været hårde nok. Er det noget, der svækker Putin for eksempel, der styrede i Kreml, at man ikke lykkes med det, som du siger, mange russere ønsker?
4: Ja, altså det er jo der, kan man sige, utilfredsheden, den stikker hovedet frem. Selvfølgelig vil alle mennesker gerne have en afslutning på det her. Det har varet i over 4 år nu. Og på nuværende tidspunkt, hvis man kigger på det, så er der jo ikke nogen, der tør gætte på, hvor lang tid det kommer til at tage ud frem fremtiden, inden man forhåbentlig på et eller andet tidspunkt får en fredelig løsning på det.
1: Sten S. Sørensen, du skal have tak for at ville være med.
4: Velbekomme.
1: Dansker bosat i Moskva i de sidste 21 år har han boet over.
0: Klokken nærmer sig 5. Vi er tilbage på den anden side af en radioavis med mere pæt orientering, hvor vi blandt andet skal runde den her sag i SF. Men det er altså om 5 minutter. Nu er klokken 5 her en radioavis.
5: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Johnny Logan og hans Melodi Grand Prix-vinder Hold Me Now.
6: Don't close your heart.

0: Nu er det tid til en radioavis, og efter den, jeg så venter anden time af gårdsdagens P1-orientering.
1: Otte for læger vil have Københavns Universitet til at undersøge om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Det sker efter en DR-dokumentar satte fokus på, hvordan fire tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. Tre af dem er i dag døde. Nu har to overlæger så lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til KU, hvor de beder dem om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julia Blokmand.
2: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
1: Hun har ligesom andre tidligere undervisere arbejdet med lig, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, som kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet afviser at lave en undersøgelse, og det er skuffende, siger Julie Blokmand.
2: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
1: KU åbner dog nu op for en ekstern undersøgelse. Norge fik en perfekt start på VM i fodbold med en 4-1-sejr over Irak. Og i Norge, der festes og VM-drømmen lever, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersjøområdet.
3: Og som I jo kan høre på folkene heromme bag ved mig, så er der glæde. Nu har de altså taget nordmændene et stort, vigtigt skridt videre i det mesterskab, som de ikke har været en del af siden 1998. Så nu er håbet stadigvæk, det lever stadigvæk, og mange nordmænd håber jo på, at den her sejr i aften, det kan være et skridt væk fra den lidelseshistorie, som Norges fodbold jo har været i rigtig, rigtig mange år.
1: Når en lærer på Duholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, så er det til en helt ny hverdag. Dagen er nu delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Og den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
4: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
1: Og de lange blokke stiller nye krav til lærerne, lyder det fra skoleforsker Andreas Ras Christensen.
5: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget med sammen og med så få pauser.
1: I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer fra vest.

0: Der er ingen vej udenom det. Det er endnu en dag med VM. Og hvilken dag det ikke er på en lille øgruppe i Atlanterhavet langt ud fra Afrikas kyst.
1: Kap Verde spillede sin første VM-kamp nogensinde og klarede 0-0 mod mægtige Spanien. Totalt overraskende og til stor glæde altså for fansene. Præcist, hvor stort det her er. Vi ringer til Kap Verde og spørger, hvor stort det er.
0: Vi ser os nærmere på et par andre detaljer i VM, nemlig nordmandsmaskinen Haalands morgenritualer.
1: Ja.
0: Ja. Og også på det historisk befængte opgør, der i nat finder sted mellem Senegal og landets tidligere kolonimagt Frankrig.
1: Vi skal også forbi en tonedøv beslutning. Det er i hvert fald flere eksperters vurdering, efter at Dagbladet Børsen kunne fortælle, at det amerikanske tech-selskab Palantir har fået adgang til Grønlands politi via analyseplatformen Pol Intel.
0: Ja, det handler altså ikke kun om, at selskabet stifter og bestyrelsesformand Peter Thiel har gjort sig bemærket. Han har blandt andet udtrykt skepsis over for demokratiet som styreform, simpelthen. Eksperter advarer også om en ny sikkerhedsrisiko. Vi spørger, hvad den går ud på, og om vi overhovedet i øvrigt kan vikle os ud af den her platform.
1: Vi er også i denne time Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Siden i fredags har SF-formand Pia Olsen Dyhr været meget tavs om sin ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i SF. Indtil i dag ved 11-tiden. Mens hun var omringet af journalister på Christiansborgs gang, så valgte hun nemlig stille sig selv de spørgsmål, mange lige nu gerne vil have svar på.
2: Jeg har meget kort tid, fordi jeg er forsinket, fordi jeg kom fra statsrådet, og selvfølgelig gerne vil gå ind til mit gruppemøde. Jeg kan fornemme, der er tre ting, I meget gerne vil have et spørgsmål på. Det ene, det er, hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke. For det andet, jeg har I mange spørgsmål omkring det her med eksterne konsulenter, og jeg vil bare sige, SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det. Og derudover, så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til. Nu går jeg ind til mit gruppemøde. Når jeg kommer ud senere, har jeg ikke flere kommentarer, fordi der har jeg et ret hurtigt møde. Men
1: hun stiller selv spørgsmålene her, Pia Olsen Dyhr. Ville hun have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, som hun har vidst det i den seneste uge? Nej. Bruger SF interne konsulenter? Ja, det er der ikke noget odiøst i. Og får Lotte Kofod en undskyldning? Nej, svarede hun.
0: Mm. Velkommen, Mark Niel Geertsen.
3: Tak skal du have.
0: Politisk kommentator Børsen. Altså, det er jo blevet sådan beskrevet flere steder, har jeg læst overskriften, at hun fortryder Pia Olsen Dyhr.
3: Ja.
0: Hører du hende også sådan?
3: Ja, altså hun siger jo, at havde hun vidst, hvordan det her ville ende, så havde hun selvfølgelig ikke truffet den beslutning. Så altså nu, hvor det hele er eksploderet, og det er blevet en kæmpe møgssag, ja, så er det selvfølgelig ikke noget, man ville gentage, hvis man havde vidst det på forhånd. Men der ligger jo ikke som sådan en beklagelse i det, eller en refleksion over den beslutning, hun traf. Sådan hører hende ikke, fordi hun er jo også meget tydelig på, at hun ikke vil give sine partifælle Lotte Kofod i Frederiksberg Byråd en undskyldning. Og dermed står sagen jo stadig, hvor den hele tiden har stået. Og jeg synes, det her er lidt et eksempel på en partileder, som ligesom forsøger at undlade at svare på spørgsmål. Men der er så mange journalister, der gerne vil have nogle svar af hende. Jamen, så kan hun ikke helt lade være, men så gør hun det sådan lidt. Altså, hun fortryder, men hun beklager ikke. Og hun svarer, men ikke på de spørgsmål, der bliver stillet.
0: Nej, altså den her strategi med kun at svare på de spørgsmål, man selv stiller, altså kan hun tie den her ihjel?
3: Nej, det tror jeg ikke, hun kan. Altså på et eller andet tidspunkt er det klart, at så holder folk op med at stille de samme spørgsmål, men det er en sag, der har givet alvorlige ridser i lakken, vil jeg sige. Altså det er jo en sag, hvor Pia Olsen Dyhrs personlige dømmekraft er centrum for det hele, hvor det egentlig ikke handler så meget om, hvad der var op og ned i de krænkelser, som den medarbejder, hun ansatte, havde gjort, men mere om, eller altså, ja, hvad han havde gjort eller ikke gjort, men mere om, hvorfor i alverden havde Pia Olsen Dyhr fejlvurderet den her sag, så hun ender med nu at skulle stå og sige, at havde hun vidst, hvad der ville komme, så ville hun ikke have gjort det, fordi jeg tror, at de mange jagttager ligesom har tænkt fra starten af, at det var da et mærkeligt valg. Hun vidste jo godt, at der lå de her møgssager. Hun vidste godt, at det ville afføde stærke reaktioner. Så hvorfor fejlede Pia Olsen Dyhrs egen dømmekraft? Og på den måde er det en alvorlig sag, som jeg tror kan kaste også nogle skygger over SF's kommende regeringsprojekt i virkeligheden, og være starten på en fortælling om deres begyndelse her i i regeringen, som egentlig skulle have været en fantastisk historie, men som ender med at blive en møgfortælling.
0: Hmm. Hun stiller os også sig selv det spørgsmål, bruger SF interne konsulenter, og svarer så, ja, det er der ikke noget odiøst i. Og det henviser til, at ifølge Politikken, så har SF faktisk brugt Thomas Nystrøm her som ekstern konsulent, efter at Pia Olsen Dyhr fyrede ham tilbage i 2020. Ja. Eksempelvis har partiet via eksterne byråer fået hjælp fra lige præcis ham frem mod kommunalvalget sidste år. Det oplyser landssekretæren i SF til Politikken. Og hun har jo stadig ikke svaret på, hvornår han har arbejdet, hvor meget, hvor tæt på, hvad Nej. Han har leveret, hvor. Altså, kan hun godt... Altså, kan man lade være med at svare på de spørgsmål?
3: Jamen altså, jeg tror, hun har den vurdering, at hvis hun begynder at svare på alle mulige spørgsmål, så afføder det bare 20 nye spørgsmål, som hun så også skal til at svare på. Og på den måde, så tror jeg lige nu, at hendes egen vurdering af sagen er, at det er simpelthen en, man er nødt til at prøve at gemme sig for. Men det er jo enormt svært, når man skal frem og tilbage til møder, og man arbejder på Christiansborg, hvor der er fuld af journalister, og det også ser dumt ud ikke at svare på spørgsmål. Så hvor længe den strategi holder, det må vi jo vente og se. Men det er jo præcis det her, der er problemet med, når man først er blevet ramt af en stor krisesag, så fungerer medierne jo også lidt ligesom arkeologer, ikke, der graver videre. Der, hvor man engang har fundet et guldfund, der graver man ligesom videre der og i nærheden. Så nu er det her med historikken, hvor meget har man brugt Thomas Nystrøm, hvor meget har man ikke. Der vil helt sikkert også være en diskussion om hans vilkår. Skal han have fratrædelse fra ministeriet, når han knap nok nåede at starte? Og så kan der komme alle mulige andre ting frem også. Det kan også være mindre sager, som altså trælse indrømmelser, SF måske nu skal give i de videre regeringsforhandlinger, som pludselig bliver sat ind i den her møgfortælling. Til sammenligning skete det også for Moderaterne i 2022, at der kom nogle enkeltsager, som egentlig måske ikke havde så meget med hinanden at gøre, men det endte ligesom bare med hele fortællingen om, at nu var der tale om en klovnebus. Og jeg tænker, at det er det, der er den største trussel for SF, det er, at det her i virkeligheden kommer til at præge hele fortællingen om partiet og om Pia Olsen Dyhr selv.
1: Ja, lige nu så bliver hun jagtet, hver gang hun åbner døren til et mødelokale og skal på toilettet, så er journalisterne efter hende. Det er ligesom en ting, men hvad med presset internt i SF? Hvor stort er det? Hvad er din fornemmelse der?
3: Jamen, det har også været til at tage at føle om. Altså, vi så jo i de første dage også inden, at Thomas Nystrøm valgte selv at trække sig, at der var et mangeårigt byrådsmedlem i Aarhus, som meldte sig helt ud af partiet i protest. Vi så SFU, Ungdomspartiet, rykke ud med kritik i et åbent brev, og flere andre baglandsstemmer også, som markerede sig. Og i går, der havde partiet møde i partiets landsledelse, det er sådan deres hovedbestyrelse, og det var jo også pludselig belejret af journalister. Og der var heller ikke nogen tvivl om, at der var delte meninger på det møde om, hvad der egentlig var, hvor klogt det egentlig havde været at ansætte ham i det her tilfælde. Så jeg tror, at det, at han nu ikke er der længere, det ligger vel en vis dæmper på sådan de der sådan protester, eller hvad man skal sige. Altså, der kommer jo ikke et folkekrav om, at han skal stoppe, fordi han er allerede væk. Men jeg tror da helt sikkert, at der er folk i hendes eget bagland, som ønsker sig, at hun skulle give Lotte Kofod en undskyldning. Og det kan pludselig blive den næste diskussion, hvis de går ud og siger det offentligt.
0: Tak fordi du har været her, Marken.
3: Selv tak.
0: Marken Nielsen er så politisk kommentator.
1: De var spået til at være en af de største underdogs ved fodbold-VM, men i går lykkedes det debutanterne fra Kap Verde at levere, må man sige, slutrundens største overraskelse, da de spillede 0-0 mod mægtige Spanien.
4: Og så er tiden ved at være gået i Atlanta. Kæmpemæssig jubel blandt Kap Verdes fans, og her er det en kendsgerning.
0: At det er ikke så tit, man hører så stor jubel over 0-0.
1: Nej, en sensation, må man sige. En sensation, som skal tilskrives om nogen. Kap Verdes målmand, den 40-årige Vucinha, som leverede intet mindre end 7 store redninger i den her kamp.
0: Ja, det er hans holdkammerat Steven Moreira, Kap Verdes højre bak, der roser keeperen til skyerne.
5: We're making a lot of joke about him, even us. But like now he's just in a world stage and do a crazy game like this. Very proud. He's 40 years old, and you, yeah. So you can't tell. Doesn't matter the age. He's a baller.
0: Ja, han er en baller.
1: Ja, han har styr på det.
0: Mm.
1: Og han har ikke bare styr på det mellem stængerne. Efter kampen er Kap Verdes målmand blevet en overordentlig populær mand på de sociale medier, må man sige. Hans følgerskare er vokset voldsomt.
0: Ja, i går eftermiddag havde han 50.000 følgere på Instagram. I dag, da vi tjekkede tidligere på dagen, var det over 7 millioner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nu skal vi til Kap Verde og tale med en af de lokale tourguider der, og derfor skifter vi lige til engelsk for en stund. Welcome to you, Joshua Fortes.
6: Ja. Ja, hi.
1: Welcome to the program. You were watching the match yesterday. How are you feeling today?
6: Oh, so I don't have any words to describe this moment, because it was something we never expect. One time we'll be participate on the World Cup, and also we'll be play against Spain and stay 0-0. So, and I was with friends and with family, so we organized with all together, because we couldn't go to America to see the match. But we were suffering, we was smile, we was crying so loud to say all the time our goalkeeper was take the ball was something crazy, you know. And we was optimist we will be lose against Spain, but and when we was pass our the first 45 minutes and we say it was 0-0 and we start to believe we can win and it was a really big celebrate. Yeah,
1: how was the celebration?
6: So we was after the match finished, we was outside and we was singing a song and we was dance with the family, so everybody, some people was get the drum, they was sing also, so. And it was like the whole night, people were all together. You know, it's something to really to feel.
1: Mm. So are you hungover today?
6: Yes, a little bit, not too much. Yeah, maybe a little bit, yeah.
1: That doesn't surprise me. I know that you are a big fan of the keeper, Joshima Diaz.
6: Yes.
1: Vosinha,
6: the nickname, yes.
1: His nickname.
6: Yes, and... really, I'm really big fan of him, you know, because not about the match he played yesterday, but also with all of the years he has been playing for Cabo Verde, you know. And always he make the good things and always he make a good defender. And yesterday he put us on the top. So one more time. So I'm really big fan of him. Yeah.
1: And now he has become popular worldwide. So to speak, he has now...

0: it's something great because for us we feel great, and we show the world, and also we trust in ourselves, and we can say we can dream, and dreams come true. It means the new generation comes. It means it's possible. They go to a World Cup, and to see the other players, they play, for example, for Portugal or for the other teams, and it's showing him it's possible to play with Cabo Verde, because you can participate in one World Cup. So I think it's a big door open for our country, for the younger players and for the younger generation. Mm.
1: How have you honored the goalkeeper today? Did he get some kind of special celebration? Vucinia?
0: Yes. Yeah, sure.
1: And now he's even more well-known worldwide than Cap Verde, I guess. 7 million followers. That's more than 10 times the population on Cap Verde.
0: We have 500,000. Yeah, we have 500,000 population here. So I think he's one of the most famous people from here. Yeah.
1: Thank you so much for joining
0: You're
1: us
0: welcome.
1: Here. You're
0: welcome. It was a pleasure.
1: Our pleasure too. Josia Fortes,
0: okay. Yes.
1: Som altså
0: er, ciao,
1: som altså er en lokal guide med os hele vejen fra Kap Verde.
2: Må jeg tilføje en lille ting til den her historie om Kap Verde, som var utrolig lykkeligt på Kap Verde, men der findes altså også en person, der virkelig er vågnet op med tømmermænd. Der er en person, der har sat 6.460.000 kroner på, at Spanien vil vinde.
1: What?
2: Ja, det er bettingplatformen Polymarket, der har skrevet det på deres X, at der var en, der havde sat altså knap $1 million på spansk sejr. Det ville han så have vundet cirka en halv million kroner på, $87,000. Man kan også sige, at det er mange penge at sætte med udsigten til måske ikke sådan verdens største gevinst. Han har tænkt, at det var en fuldstændig sikkert bet. Det var det ikke. Surt.
1: Det er ud fra, at han var fra
2: Man kan næsten håbe, han var fra Kap Verde, hvis der har der været sådan lidt at klappe af, samtidig med, man græd. Men altså, 6,5 million.
1: Ja. Det er alligevel sagt penge.
2: Den tidligere danske statsborger Said Mansour, som også blev kendt som boghandleren fra Brønshøj, han er død. Han blev 66. Det oplyser hans familie til Jyllandsposten.
1: Han levede i Guds navn, og han døde i Guds navn, lyder det kortfattet fra familien, der ikke ønsker at udtale sig yderligere. Han fik tilnavnet boghandleren fra Brønshøj, fordi han startede sit eget forlag og havde en boghandel, som udgav islamisk litteratur.
2: Ja, på hylderne i forlaget havde han jo blandt andet propagandamateriale med taler og prædikner af terrordømte og al-Qaida-ledere. Og så var han jo helt åben om, at han støttede ham her.
3: Jeg støtter Osama bin Laden, ja. Det er ikke noget hemmeligt.
2: Han havde også tæt kontakt med flere, som senere blev terrordømt, blandt andet den egyptiske islamist Omar Abdelrahman, der blev idømt 240 års fængsel for terrorangrebet mod World Trade Center tilbage i 1991. Ja, 2001.
1: Ja, 2001. Selv 2001. Mente Said Mansour dog ikke, at han havde gjort noget forkert.
4: Hvor er en farlig mand, eller var der i medlem med, som de siger, var der i netværk, al-Qaida, men det passer ikke.
1: Ja. I 2007 blev han så den første dansker, der blev dømt efter terrorparagrafen, da han fik 3,5 år bag tremmer for at opildne til terror tilbage i 2007.
2: Ja, nogle år senere i 2015, der idømte Østre Landsret ham 4 års fængsel for igen at opildne til terror og hellig krig. Desuden blev det danske statsborgerskab altså taget fra ham. Og også den dom var historisk, fordi Mansour blev udvist af Danmark for bestandig.
1: Ja, efter lange forhandlinger med de marokkanske myndigheder blev han så i 2019 udleveret til sit fødeland, som straks fængslede ham, og det fik kritik af hans advokat Ejgil Strand, som var bekymret på sin klients vegne. Det skyldes, at Marokko er blevet beskyldt af flere menneskerettighedsorganisationer for at udøve tortur i fængslerne.
2: Den daværende regering holdt dog fast. Her er Inger Støjberg, som dengang var venstrekvinde og udlændinge- og integrationsminister.
5: Det har været en langtrukken sag, men det har været det hele værd.
1: Said Mansour blev i 2020 idømt dødsstraf i Marokko for sin rolle i et bombeangreb i Casablanca.

0: Lanka tilbage i 2003, hvor 45 personer mistede livet. Dommen blev efterfølgende ændret til 25 års fængsel, en dom han afsonede i Tiflet-fængslet, som det hedder. Said Mansour er siden blevet begravet i Casablanca, og det er ikke oplyst, hvad han døde af.
1: Mens amerikanske trusler om at overtage Grønland er regnet ned over rigsfællesskabet, så har Rigspolitiet udrullet software fra det kontroversielle amerikanske selskab Palantir til det grønlandske politi.
0: Grønlands politis sagssystem er nemlig blevet fuldt implementeret i det danske politis efterforskningssystem Pol Intel. Det kan børsen fortælle. Og Pol Intel er altså bygget på det amerikanske tech-selskab Palantirs Gotham-platform.
1: Ja, det er en platform, som bruges især politi, militær efterretningstjenester til at samle, analysere og visualisere store mængder af data på tværs af forskellige systemer. Kritikere har længe været bekymret for, at platformen giver risiko for masseovervågning og at der mangler gennemsigtighed. Så vil sige velkommen til dig, Daniel Møller Ølgaard.
2: Tak skal jeg have.
1: Du er forsker og underviser ved Institut for Forsvarsakademiet. Hvorfor er Palantir så omstridt, så omtalt?
2: Jamen, det er det jo af mange årsager, har været der flere omgange, så de kritikpunkter, I nævner, det er frygt for masseovervågning, manglende gennemsigtighed på hvem der ejer og behandler det data, som systemet analyserer på, er jo et kritikpunkt, og man kan sige, det der så er blevet lagt til, særligt siden Donald Trumps trusler mod Grønland, det er jo så også den frygten for en afhængighed af et stykke software, som så i sidste ende kan bruges til at lægge politisk pres på Danmark i tilfælde af en konflikt med Trump-administrationen. Så der er flere bekymringer, og der er sådan set bare blevet lagt oveni, kan man sige, med Donald Trumps trusler mod Grønland og kongeriget.
1: Ja, altså oven i selve den måde, systemet er strikket sammen på, så er der så stifteren og bestyrelsesformand Peter Thiel.
2: Ja, og det, der er kontroversielt ved Peter Thiel, det er jo både de forretninger, han investerer i, men det er først og fremmest hans meget offentligt ytrede politiske holdninger. I 2010 udtalte han for eksempel, at han mente, at frihed og demokrati var uforenligt. Senest har han været bagmand bag en foredragsrække, hvor han har talt rigtig meget om Antichrist, og blandt andet spekuleret i, at Greta Thunberg kunne være Antichrist, altså den figur, der varsler dommedag og menneskehedens forfald. Så det er nogle ret kontroversielle politiske holdninger, han er eksponent for.
1: Mm. Så et system, hvor der er nogle sådan strukturelle ting i, der giver bekymring, en bestyrelsesformand, en stifter, som er meget, meget kontroversiel, men det har allerede været brugt i mange år i det danske politi.
2: Ja, og det har det jo ud fra et argument om, særligt i forhold til det første kritikpunkt, at dataen, den har man helt styr på, den befinder sig på lokale servere. Der er ikke nogen risiko for, at myndighedsdata, altså politiets indsamlede data, falder i de forkerte hænder. Så man har egentlig præsenteret en teknisk løsning på det her problem, eller kritik omkring frygt for masseovervågning og at dansk myndighedsdata skulle falde i de forkerte hænder. Men det adresserer jo ikke det andet kritikpunkt eller den anden bekymring, som er, uanset hvor godt man har styr på datastrømmen, så kan afhængigheden af Palantir i politiet, danske sikkerhedssektor, jo stadig i værste fald blive brugt som et pressionsmiddel politisk. Så der er også et politisk problemstilling, der kommer oveni, hvad skal vi sige, de tekniske og datasikkerhedsmæssige problemstillinger, som har været kendt længe og været fremført længe.
1: Altså så er vi ude i en diskussion om digital suverænitet i virkeligheden?
2: Ja, det er man jo i virkeligheden. Mm. Og jo mere man breder det her ud, jo større er den afhængighed, og jo større er den politiske sårbarhed, det kan lede til jo i virkeligheden også. Og det er jo en politisk sårbarhed, der består uanset hvor godt man har styr på datasikkerheden, og uanset hvor godt de danske myndigheder mener, de har styr på dataejerskabet, så kan det, man jo i sidste ende vælge at bruge tilgangen til det stykke software som et pressionsmiddel.
1: Og er Palantir så godt, så meget bedre end det, vi ellers kunne bruge, at det er risikoen værd?
2: De har i hvert fald formået at med stor succes at markedsføre sig sådan. Det er jo ikke en ny spiller på markedet. De opstod i et post-9/11-sikkerhedsklima i USA, hvor der var en enorm appetit på at blive bedre til at sammenkøre siloer af data i efterretningsvæsenerne, og det mener de at have gjort med stor succes. De har været brugt i flere kampzoner, evakueringen af Kabul, deres system har også været senest brugt i bombningen af Iran. De var en meget tidlig spiller i Ukraines krig mod, eller forsvar mod Ruslands total invasion af landet, og de har ligesom med succes profileret sig som det firma, der har det mest testede og battle-proven system på markedet. Så det må man sige, på den måde har de virkelig, virkelig med kløgt og snille fået positioneret sig som det, som mange mener er markedets bedste løsning. Og hvorvidt det så passer, det må jo være op til folk, der har lidt mere daglig berøring med dig med mig, end mig med det system at vurdere.
1: Ja, for det lyder jo næsten, når du siger sådan der, at vi ikke kan undvære det.
2: Altså, det er jo i hvert fald det, der så kunne være, tror jeg, dilemmaet for myndighederne. At jeg tror faktisk, der er en erkendelse af den her politiske risiko, som systemet indebærer, især lidt under Trump-administrationen. Men spørgsmålet er jo, hvad stiller man i stedet for? Fordi jeg tror, man har en oplevelse blandt myndighederne af, at det faktisk er et system, der hjælper dem for eksempel med at afdække terrornetværk, forudse mulige terrorangreb osv. og andre lidt mindre spektakulære forbrydelser også. Så jeg tror, man er bekymret for at sige, hvis vi lukker ned for det her, uden at have en erstatning klar, hvad sker der så? For det er et enormt svært dilemma på myndighedsniveau, hvordan man håndterer det her.
1: Hmm. Tak fordi du var med her, Daniel Møller-Ølgaard.
2: Selv tak.
1: Adjunkt ved Forsvarsakademiet. PET har forholdt justitsminister Nicolai Wammen den her kritik af Palantir. Han henviser til Rigspolitiet, og Rigspolitiet skriver: de data, der leveres fra kildesystemerne til de såkaldte datavarehus i Pol Intel, er under dansk politis kontrol og opsyn, og al behandling af data håndteres via politiets interne netværk og systemer. Det gælder også den håndtering af data, der forestås af konsulenterne fra Palantir.
0: Det er for alvor ved at være turistsæson i Danmark, også i København ikke mindst. Og hvis man stiller sig nede ved Københavns Havn lige nu, og så vil man jo kunne se Amalienborg, Operaen, toppen af Marmorkirken. Man vil kunne skimte den lille havfrue ude i det fjerne, hvis man står på tær, ikke?
1: Det er rigtig klart, ja.
0: Men der vil nok være noget andet dernede, som vil fange turisternes blik lige nu.
1: Altså lige foran Amalienborg ligger en gigantisk yacht. Den hedder O3, og hvad kan vi sige om den? Den er 109 meter lang. Nu siger jeg det i meter, fordi det med fodet, der er ingen, der forstår.
0: Du ikke hvor mange fod den er.
1: Nej, den har sit eget helikopterdæk, og så har den 10 luksuskahytter. Og folk, der ved noget om den slags, siger, at den er over 2 milliarder kroner værd.
0: Berlingske har skrevet lidt om den her yacht og forsøgt at få svar på, hvad den laver i København. I søndags spurgte avisens journalist Nikolaj Vore, en af de mange vagter på jagten. Det er alt sammen meget strengt fortroligt, lød det kortfattet, hvorefter vagten vendte tilbage til sin post.
1: Ja, det kan jo være sådan noget, der rigtig er strengt fortroligt. Det kan også være noget, vagter siger for at virke
0: vigtigt. Ja.
1: Men hvem er det så, der ejer den her kæmpe jagt? Det er ham her.
3: Nu, мы мчимся в будущее. Как это будущее выглядит, я думаю, мы не знаем.
1: Det kræver nok lidt præsentation alligevel, hva'? Leonard Blavatnik, også kendt som Len Blavatnik, han ejer blandt andet pladeselskabet Warner Music Group, og han er ifølge Forbes verdens 67. rigeste person. Hans formue er over 2 milliarder kroner.
0: Ja, og så har han ifølge Berlingske skabt en betydelig del af sin formue i Rusland, og i det hele taget er det meget kulørt at gennemgå hans blå bog. Han er født i 1957 i den ukrainske havneby Odessa, som engang var en del af Sovjetunionen. Han er vokset op i Moskva, men emigrerede som 21-årig til New York. Og så har han doneret milliarder af kroner til berømte, fornemme universiteter, blandt andet Oxford og Harvard.
1: Ja, hvis man skulle være kynisk, kunne man sige, at han har mænget sig med den britiske elite her. Ikke? I 2017 blev han endda slået til ridder af dronning Elisabeth den anden, og har siden kunne kalde sig Sir Leonard Blavatnik.
0: Ja. Han er blevet set feste i London med musikstjerner som Ed Sheeran og Coldplay-forsangeren Chris Martin. Og tilbage i december 2023 blev det lidt mindre glamorøst, for her blev han sanktioneret af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for sine forbindelser til Rusland, og dermed blev han en paria i det land, hvor han er født, Og nu ligger hans kæmpe jagt altså i København.
1: Mm. Berlingske har kontaktet Ukraines ambassade i Danmark for at høre, om de har en holdning til, at den her jagt, ejet af en sanktioneret russer, eller en født russer, ikke? Lige nu ligger ved kaj i København. Det er ambassaden ikke vendt tilbage på.
0: Vi skruer lige tiden halvanden uge tilbage.
4: Nej, det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
1: Ja, vi er tilbage i søndag den 7. juni. Christian Eriksen tog sig til brystet, faldt omkuld i græsset på Odense Stadion midt i en testkamp mod Ukraine. Og hele stadion holdt jo vejret, man kan høre her, ikke? Indtil han kom på benene igen.
0: Eriksen har indopereret en ICD, en avanceret pacemaker, som skal optage og, eller opdage og forhindre farlige hjerterytmeforstyrrelser. Den fik han, efter at han tilbage i 2021 under EMDR, kampen mod Finland, faldt om og fik hjertestop. Det var altså den, altså hans avancerede pacemaker her, som gav ham et spark ved kampen sidste søndag.
1: Mm. Og siden har meldingen jo været, der har været få, men der har dog været den melding, at Eriksen har det godt efter omstændighederne, og at det var den her ICD, der i det her tilfælde gjorde præcist det, den skulle. Siden så har spørgsmålet jo blafret, altså vender Eriksen tilbage til topfodbold? Kan han det? Må han det? Hvad med fansene, der nu har set ham falde om i græsset to gange? Så kan vi sige velkommen til dig, Johannes Grant.
5: Ja, eftermiddag.
1: Nu skal jeg ikke, du kommer ikke til at svare på, om han vender tilbage, bare lige for at lægge den ned. Men du er læge og seniorforsker ved afdelingen for hjertesygdomme på Amager og Hvidovre Hospital. Og i det fagblad, der hedder Ugeskrift for Læger, der skriver du sådan her. Særligt på sociale medier har jeg set mange opfordringer til, at Eriksen bør indstille karrieren. At han skal lytte til sin krop og lade sig pensionere fra fodbolden. Uden at kende til Eriksens konkrete situation, vil jeg håbe, at han fortsætter med sport på højt plan. Du forsker i det her. Hvorfor håber du, at han vender tilbage til elitesport?
5: Jamen, kan i hvert fald sige generelt, så er der jo en vis frygt, når man har haft et hjertestop eller fået stød fra sin ICD, særligt hvis det sker i forbindelse med sport, og genoptage motion eller idræt. Og jeg kan sige, sådan generelt er frygten nok overdrevet. Der findes enkelte situationer, hvor at man skal passe på, og det er jo derfor, man har nogle specialister, som taler med en patient om det her. Men jeg vil sige, man kan ikke generelt sige, at man skal indstille sin sportsaktivitet, bare fordi man har fået en støde af sin ICD.
1: Mm. Altså, du oplever simpelthen, at patienter, måske også pårørende, er for forsigtige, når det kommer til at leve med en ICD?
5: Ja, og særligt når det sker i forbindelse med sportsudøvelse eller motion, så er man jo naturligvis nervøs i den forbindelse. Og der kan jeg sige, ofte er det sundere for hjertet og motion, end det er at være inaktiv. Så den pædagogiske opgave for os er i hvert fald nogle gange at fortælle folk, at de godt må dyrke motion.
1: Hmm. Så på den måde vil, hvis, og det ved vi jo ikke, og jeg skal også understrege her, som du gør, altså at du ikke kender Eriksens specifikke situation, men lad os sige, at han vender tilbage til sport på højt plan, så vil det være, hvad kan man kalde det, et godt signal at sende, er det det?
5: Det kan man nok godt sige. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at når jeg taler med mennesker, som har haft hjertestop, så taler vi jo ofte om, som for eksempel Christian Eriksen, som er et eksempel, som rigtig mange kan huske. Og jeg tror, at også efter det her læserbrev, jeg havde i Ugeskrift for Læger, så er der også flere, som har skrevet til mig, at de er rigtig glade for den her snak om, at det ikke bare handler om at passe på, men det også handler om at leve livet, og de også har været inspireret af Christian Eriksen faktisk kan genoptage ikke bare sit liv, men karriere på allerhøjeste plan, og det er jo en stor inspiration for mange. Så derfor håber jeg, at han vil genoptage den igen, men altså, jeg kender ikke hans rette situation.
1: Og hvordan det, du siger her, altså, er der nogle af dine patienter, der skal have sådan en, og så forklarer du dem, det er Christian Eriksen har, og så kan du se, at det faktisk giver dem en eller anden ro, eller sådan, okay.
5: Ja, lige præcis. Det er det, og fordi det er jo klart, det er måske, hvis man falder om med hjertestop, det kan være, man kan være helt rask inden da, og så bliver man genoplevet, og så skal man tilbudt en ICD. Og det er måske aldrig nogensinde noget, man har hørt om før. Så tænker de, hvordan skal mit liv så være? Hvad kan jeg med den? Og så rigtig mange kender her de senere på år, så til, okay, man kan jo faktisk godt leve et rigtig fint liv med en ICD. Det er Christian Eriksen i hvert fald et eksempel på. Mm.
1: Tak fordi du var med her, Johannes Grand.
5: Ja, selv tak.
1: Læge og seniorforsker ved afdelingen for hjertesygdomme på Amager og Hvidovre Hospital.
0: Efter Donald Trump blev præsident for halvandet år siden, har han jævnligt opfordret sit justitsministerium til at efterforske og retsforfølge hans politiske modstandere. Og indtil nu er der blandt andet indledt efterforskninger mod den tidligere FBI-direktør James Comey, tidligere nationalbankchef Jerome Powell og den demokratiske senator Adam Schiff, for bare at nævne nogle stykker her.
1: Ja, nu er der en til på listen. Nu er turen kommet til endnu en af Trumps modstandere, Californiens demokratiske og meget åbenmundet guvernør Gavin Newsom. Det fortalte Newsom i en video, som blev delt på sociale medier i går, og her beskylder han altså også Trump for at bruge myndighederne til at udføre politisk forfølgelse.
6: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president. Because he hates that I've consistently called him out over and over again for his lies and deceit. Donald Trump is simply the most corrupt president in American history. He's turned the levers of government into his own personal power ministries to reward cronies and to try to jail his opponents.
0: Han kalder Trump for den mest korrupte præsident i amerikansk historie og siger, at præsidenten bruger sin magt til at belønne sine støtter og forsøge at fængsle sine modstandere. Mads Dahlgaard Madsen, velkommen i studiet.
7: Mange tak skal du have.
0: Tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington, og i dag rådgiver for virksomheden Terma. Vi kan jo lige vende tilbage til, hvad vi ved om den her efterforskning mod Gavin Newsom. Men hvilke grunde kunne Donald Trump have til at gå efter ham?
7: Altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at når Gavin Newsom kigger sig selv i spejlet om morgenen, så ser han en fremtidig præsident i USA. Og Gavin Newsom har været den demokrat i Donald Trumps anden periode, der har råbt allerhøjst og været allermest irriterende over for Donald Trump. Han blev sådan et nationalt navn mere, end han var i forvejen, ved at imitere den måde, Donald Trump han skriver sine posts på sociale medier. Ved simpelthen at tale om Donald Trump på den måde, som Donald Trump taler om andre på. Og det har gjort ham, det har givet ham ekstremt meget opmærksomhed. Og derfor er det nu i dag, at vi snakker om Gavin Newsom som nok det varmeste navn i det ret brede demokratiske felt til at stille op i 2028. Og derudover så er Gavin Newsom jo guvernør i Californien, som er den mest sådan demokratiske, største demokratiske højborg i USA. Og derfor er der en stor pointe for Donald Trump og for folk omkring Donald Trump i at udstille Californien som et sted, hvor guvernøren er korrupt, hvor der er misbrug af offentlige midler, som netop er det, en kommission, som Donald Trump og J.D. Vance nedsat for en måned siden, der skal undersøge misbrug af offentlige midler i USA, og den kommission, den har kun koncentreret sig om Californien. Så hvilket bedre at få opmærksomhed på det her problem ved at også forsøge at angribe Gavin Newsoms egen person?
0: Ja, nu er det så Gavin Newsom selv, der i den her videotale siger, at agenter, føderale agenter, de seneste dage har opsøgt familiemedlemmer, venner og tidligere ansatte. New York Times har også forsøgt at finde ud af, om det er rigtigt det her. De siger, eller de skriver, at myndigheder undersøger flere forhold med tilknytning til Newsoms familie, blandt andre hans kone Jennifer Siebel Newsoms økonomi og aktiviteter. Hun er dokumentarfilmskaber, så ifølge New York Times, så er de altså også efter hende. Det taler han også selv om, Gavin Newsom, i sin tale her. Men ved vi, om det er Trump eller hans regering, som har iværksat de her undersøgelser?
7: Vi ved ikke særlig meget om det her andet, end hvad Gavin Newsom siger, og det er måske en pointe i sig selv, at det er Gavin Newsom, der går så aktivt ud og kommunikerer om det her. Men som du sagde i indledningen, så vil det ikke chokere mig i min grundvold, hvis der var blevet nedsat de her form for undersøgelser i Trumps justitsministerium, fordi under justitsministeriet under Trump, det har været en lidt anden type justitsministerium, end det vi har været vant til at se i amerikanske administrationer, hvor justitsministeriet på mange måder er en vagthund over for præsidenten selv. Altså, der er en grad af uafhængighed mellem Justitsministeriet. Mange af de undersøgelser, der bliver lavet i Justitsministeriet, traditionelt set er faktisk af administrationen, som den Justitsministeriet fungerer under. Men i Donald Trumps USA, der skal man bare have den pointe med, at Donald Trump har det med at indsætte nogle folk som justitsminister, der er ret tæt på ham selv. Og lige for nylig, der har han indsat en fungerende justitsminister, ham der hedder Todd Blanche, som faktisk er Donald Trumps egen personlige forsvarsadvokat. Så vi kan ikke adskille Donald Trumps politiske motiver med justitsministeriet, desværre.
0: Han bruger meget af sin tid i den her tale, Gavin Newsom, på at beskylde Trump for at være korrupt, berige sig selv på amerikanernes bekostning, for at bruge systemet mod sine kritikere osv. Han vil gerne være præsident, siger du. Er det noget, når han kommer med det her budskab, noget, der vinder genklang?
7: Ja, her kommer vi jo ind til en central pointe omkring det her, for der er sådan en eller anden form for absurd win-win i den her sag, og måske også derfor, at Gavin Newsom går så offensivt ud i det her. To ting, som jeg vil pege på i forhold til Gavin Newsoms udmelding i går. For det første, Gavin Newsom, han er røget lidt ud af den nationale samtale omkring præsidentløbet i 2028 her på det seneste. Det her, det katapulterer ham ind igen som et varmt emne, og det gør, at han kan over for demokraterne sige, jeg er den, som Donald Trump er bange for, jeg er den ultimative opponent over for Donald Trump, og på baggrund af det, der kan han rejse en hel masse penge, som han kan bruge til at løbe i 2028. Der skal vi altså huske, for at du overhovedet kan blive præsidentkandidat i 2028, så skal du jo vælges af demokraterne til at blive det. Så han koncentrerer sig om primærvalgene, der hvor demokraterne skal vælge ham som kandidat, før han koncentrerer sig om det nationale præsidentvalg. Hmm. Nummer to, Todd Blanche, ham jeg snakkede om før, der er blevet udpeget til justitsminister, han er faktisk fungerende justitsminister. Han er ikke blevet godkendt af det amerikanske senat endnu. Det skal han i næste måned, hvor han skal til en høring op i senatet. Og der, med den her udmelding, der kommer den høring til at handle om én ting, og det er lige præcis det her spørgsmål, om han har nedsat en politisk motiveret undersøgelse af Gavin Newsom, der gør det maksimalt svært for Todd Blanche at blive godkendt i det udvalg i senatet. Og dermed kan Gavin Newsom og demokraterne maksimalt irritere Donald Trump ved at gøre det rigtig, rigtig svært for Donald Trump at få hans foretrukne justitsminister, som også er hans fungerende eller som også er hans personlige advokat. Så det er bare sådan konteksten omkring det her.
0: Ja, ja. Og så kommer han, Gavin Newsom, i sin videotale her med en meget direkte advarsel til Trump.
8: To Donald Trump, who I know is watching because he watches everything, I have a message for you. You can subpoena my records, you can investigate me, you can harass me, put my name on every and any enemies list you have, but leave my wife and family out of your personal vendetta.
0: Det lyder nærmest som noget fra en westernfilm her, præcis, ikke? Du kan gå efter mig, men hold min kone udenfor.
7: Ja, lige præcis. Det er sådan en spaghetti-western, lige præcis. Ja. Det er to, den under den gode og den grusomme, der står over for hinanden og prøver at udfordre hinanden og gejle hinanden op, fordi de begge to, som jeg sagde før, har en rigtig, rigtig stor politisk gevinst i at puste sig op over for hinanden, som sådan to silverback-handgorillaer, der skal lige til at kæmpe, og dermed så suger de ligesom energien ud fra alle andre, og samtalen, den kommer til at handle om Donald Trump versus Gavin Newsom. Det er de begge to interesserede i.
0: Kan man sige, at det her det er den endelige bekræftelse på, at Gavin Newsom han stiller op som præsident?
7: Det er den dårligt skjulte hemmelighed i Washington i årevis. Så jeg vil også sige, hvis man ikke ved, hvordan han ser ud, gå ind på internettet og se ham. Hvis man bad en AI om at få et billede af en amerikansk præsident ud, så vil der komme et billede ud af Gavin Newsom. Det her, det bekræfter, at Gavin Newsom han er på scenen i 2028.
0: Ja, om ikke andet, så kan han få en rolle i en eller anden spillefilm.
7: Det gør han.
0: Som præsident i USA. Ja, tak skal du have, Mads Dahlgaard Madsen.
7: Det var så lidt.
0: Tidligere indenrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington, og altså i dag rådgiver for virksomheden Terma.
1: Og vi kan lige nå en breaking news på BBC. Det er lidt spændende at se, om den historie kommer til at udvikle sig. Det er det britiske forsvarsministerie, der siger, at de lige øjeblikket undersøger efterlydende om, at et russisk krigsskib har affyret varselsskud mod en britisk registreret yacht i den britiske kanal. Et eller andet sted mellem Isle of Wight og Normandiet klokken lidt i middag i dag. Angiveligt er det den russiske fregat, admiral Grigorovich, som skulle have affyret de her skud. Jeg tænker, det er en historie, som alle medier forsøger at få mere på. Vi skal nok vende tilbage, hvis der kommer mere relevant at sige om det.
0: Ellers så følg med i radioviserne og under omstændigheder åben for P1 Morgen i morgen klokken 6. I valgkampen, Julie, der kunne man jo blandt andet læse i Euroman, hvordan Lars Løkke Rasmussen om morgenen tømmer to kander stempelkaffe og kan finde på at børste tænder i håndsæbe, hvis han ikke har tandpasta. Det var virkelig noget, der blev talt meget om.
1: Det var det, der fik en Ekstrabladets journalist til at spørge, hvad har du gang i?
0: Ja.
1: Det er et indlysende spørgsmål. Men så er der også tidligere FE-chef Lars Findsen, han fortalte i den bog, der Spionchefen. Han har også en lidt særlig morgenrutine, ikke? Han tørbørstede sit ansigt med en opvaskebørste, så drikker han et glas vand med saften fra en presset citron, og så tog han lige mellem 50 og 100 arm- og mavebøjninger for at sådan lige holde rutinen i gang der om morgenen.
0: Det er sejt, det der med armbøjninger, men det der med den børste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så ved man i hvert fald, at fjeset
0: er
1: rent.
0: Ja. Så er der vores kollega Kåre Kvist, nyhedsvært her på DR. Han drikker espresso 16 hele kopper i løbet af en dag. Og i Norge, også... der har de også en superstjerne, som har en morgenrutine.
1: Ja, en morgenrutine, som muligvis kan få de andre morgenrutiner til at pakke fuldstændig sammen.

0: Det er selvfølgelig Erling Haaland.
1: Ja.
0: Vi taler om Haaland.
1: Ja.
0: 25 år, scorer mål i spandevis, både for det norske landshold og for Manchester City, hvor han spiller til hverdag. Han begynder dagen med en kop kaffe, men ikke hvilken som helst kop kaffe. Det er med råmælk.
1: Råmælk?
0: Altså ikke pasteuriseret mælk. Det synes han er rigtig sundt. Og sirup.
2: Coffee is a superfood in my eyes, if you do it right. Why? Depends on the quality, when you drink it, and of course how. So yeah, I'm into my coffee. You need a little bit of this in milk, superfood as well. I think it's good for us, it's good for our stomach, it's good for our skin, it's good for our bones and muscles. That's why I drink it.
1: Det er virkelig godt med det der råmælk.
0: Det er bare rigtig godt.
1: Ja.
0: Superfood, som så desværre ikke lige er lovligt at sælge direkte til forbrugerne i Danmark i supermarkedet. Og det er jo fordi, der kan være nogle sundhedsmæssige risici forbundet med, at mælken ikke er varmet op.
1: Men det stopper ikke, Erling Haaland. Efter kaffen skal nordmanden så ud på en gåtur for at få sollys og frisk luft fra morgenstunden, inden han går i gang med fleksibilitetsøvelser og styrketræning, før han så tager til fodboldtræning. Med al den træning, så er der jo også brug for ny energi.
0: Ja, det er ikke mælk det hele. I løbet af dagen, så spiser han omkring 6.000 kalorier. Og han er rigtig glad for æg og rødt kød. Men han sværger også til en diæt, der blandt andet byder på lever og kohjerter.
1: 4-5 gange om ugen står den så også på isbad, efterfulgt af en tur i sauna. Det ser vi jo også vinde frem herhjemme. Hvor man siger, vinterbadning og saunagus er i den grad moderne.
2: Ice bath, I think it has a lot of benefits. Helps the blood flow, of course, a lot. It's also good for the mind, I think. Feel that you're achieving something you don't want to do. Yeah. Bit of sauna now. Lovely. Sauna and ice bath, I try to do almost every day, if I can. At least 4 or 5 times a week. I don't think you should do sauna too much before games. Definitely after.
0: Ja. Og så nogle gange for at få ro i sindet, så mediterer han. Og før sengetid, så bruger han sådan nogle blue light briller. Altså som ens øjne ikke bliver ødelagt af skærm. Og han dropper telefonen i soveværelset for at optimere sin søvn.
1: Og så sover han med tape for munden for at tvinge sig selv til at trække vejret gennem næsen. For det er jo vigtigt.
0: Jeg vil sige, med alt det der, så skal han altså også score. Hvis man går igennem,
1: men det gør
0: så meget,
1: han jo også. Det virker det jo. Han er jo historisk i forhold til, hvor mange mål han scorer for det norske landshold og for Manchester City.
0: Ja, nu kan vi jo ikke sidde her på bitterorientering og sige, at det er råmælk det hele.
1: Men vi må se, om rutinerne kaster mål af sig for Haaland, når Norge her ved midnatstid spiller sin første VM-kamp i 28 år, når de møder Irak.

0: Vi bliver ved VM, for der blev sunget og hæppet på Senegal i aftes på Times Square i New York. Senegalesiske fans var mødt op for at hylde deres landshold forud for den VM-kamp. Senegal skal spille i New York mod Frankrig her om nogle timer kl. 21 i aften.
1: Ja, fodbold er jo aldrig bare fodbold, men det er det jo især ikke her, fordi det er jo europæisk kolonihistorie, ikke? Det er den europæiske tidligere kolonimagt, som møder sin tidligere koloni i Vestafrika. Og Senegal håber selvfølgelig, at de kan gentage den 24 år gamle succes, fra da de ved VM tilbage i 2002, altså lykkedes med at slå netop Frankrig 1-0.
0: Ja, en af dem, som vil sidde og følge med, er dig, Alexandre Gergnion. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Du er Ph.D. ved Københavns Universitet med speciale i fransk-afrikanske forhold. Og som dit navn antyder, så har du selv franske aner, men professionelt interesserer du dig så for Vestafrika og lande som Senegal. Så hvad bliver det for en kamp for dig at følge i aften?
2: Jamen, det er lidt en kamp, hvor at, hvad skal man sige, min personlige baggrund og mit professionelle virke møder min hobby, som er fodbold. Så det bliver ganske, ganske interessant at følge med i. Det glæder mig meget til. Det er en kamp, jeg har set meget frem til.
0: Ja. Senegal var fransk koloni i flere hundrede år, indtil det opnåede fuld selvstændighed i 1960. Hvad er der på spil for et land som Senegal med den kamp i aften?
2: Jamen altså, der er jo meget mere, som I også nævner, der er meget mere på spil end blot fodbold. Altså, det er jo symbolikken i at møde den tidligere kolonimagt. Og hvad kan man sige, det er jo også på et eller andet plan spiller Senegal på vegne af mange tidligere franske kolonier i Afrika, fordi dem er der ikke så mange af med til VM. Så på den måde, der repræsenterer Senegal en masse andre lande, som også vil sidde, er jeg sikker på, at hæppe på Senegal i aften.
0: Ja, fordi hvad betyder det for de tidligere kolonier, hvis man kan få bugt med den tidligere kolonimagt?
2: Altså, nu nævnte jeg jo selv lige før det her fortilfælde med Senegal, der slog Frankrig tilbage ved VM i Sydkorea i 2002. Og dengang, der var en af de senegalesiske spillere, der efter kampen udtalte, at det var Senegals anden uafhængighedsdag. Og det synes jeg er et meget sigende citat på en eller anden måde, at hvor meget der egentlig er på spil. Man kan også sige, at særligt i de her år er interessant, fordi at mange af de tidligere kolonier i Vestafrika, de forsøger at genforhandle deres forhold til Frankrig. Frankrig havde efter uafhængigheden bibeholdt nogle meget nære relationer til deres tidligere kolonier i Afrika, også meget mere end Storbritannien eller Tyskland til eksempel. Og det er både økonomisk, militært og kulturelt. Og det er altså det her nære forhold, som i disse år, hvad skal man sige, forandrer sig radikalt, og som mange lande i Afrika forsøger at ændre på.
0: Ja, de forsøger at lægge afstand mange af landene i Vestafrika, Burkina Faso, Mali, og også Senegal. Hvordan er det foregår? Hvad er det, de gør?
2: Jamen altså, man kan sige, der er flere modeller. Altså, de lande, du nævner der, som Mali og Niger, Burkina Faso osv., de har, hvad skal man sige, brugt en ret radikal metode og smidt franske soldater ud af landet, diplomater ud af landet, de har slettet fransk som officielt sprog i deres forfatninger, de har opsagt kontrakter med franske firmaer. Senegal står for en lidt anden linje, fordi at den siddende præsident, Diomaye Faye, han blev valgt ved det seneste valg, blandt andet på, at han ville genforhandle det her forhold til Frankrig også. Knap så radikalt som nogle af de lande, som du lige nævnte før, på en mere diplomatisk måde, så genforhandlet det. Så de har for eksempel også lukket de franske militærbaser i Senegal, men de har altså gjort det, hvad skal man sige, lidt mere i dialog med Frankrig.
0: Ja, så de lægger afstand, men ikke helt så drastisk som andre lande. Hvad er forklaringen på, at man gør det? Altså, hvorfor gør man det? Altså, hvorfor har man travlt med at lægge så stor afstand til Frankrig som nærmest som muligt?
2: Jamen, altså, det er der rigtig mange forskellige forklaringer på. Man kan sige, nogle af de ting, som befolkninger og regeringer de beskylder Frankrig for, det er blandt andet, at de har ført en meget neokolonial politik over for de tidligere afrikanske lande. De har simpelthen blandet sig for meget, og de har, ja, som jeg lige nævnte, haft sikkerhedsstyrker permanent udstationeret i nogle af landene. De har også haft meget fordelagtige handelskontrakter, blandt andet også med at udvinde naturressourcer med mere. Og man kan sige, at i de her år, der er der mange afrikanske lande, der vokser i betydning geopolitisk. Der er en meget stor ung befolkning, så en demografisk vækst, som også gør, at tiden ligesom er moden til, at afrikanske lande nu mener, at de har et mulighedsvindue for at blive mindre afhængige af Frankrig og søge mod alternative partnere, mere ligeværdige partnerskaber med andre lande. Og det er rigtig mange forskellige lande, men på for eksempel sikkerhedsområdet er det typisk Rusland eller Tyrkiet, som man gerne vil samarbejde med. Så er der selvfølgelig også Kina i forhold til infrastruktur, men det er altså også lande som Golfstater eller Marokko, som byder sig til, og Frankrig, som altså bliver valgt fra.
0: Ja. Du nævnte den her store sejr for Senegal tilbage i 2002, hvor de slog Frankrig i den første kamp ved det VM der. Og Senegals nuværende midtbanespiller, Papa Gueye, mener også, at kampen i aften har historiens vingesus over sig.
3: En match, on va dire, qui est dans l'histoire, parce que nos aînés ont gagné ce match en 2002.
0: Det er en historisk kamp, fordi vores forgængere vandt tilbage i 2002, men vi vil skubbe alt til side. Det vigtigste er at give alt, spille vores spil, gøre alt, hvad vi kan for at vinde, siger han. Kan de det mod Frankrig?
2: Altså, det kan de. Det tør jeg godt sige. De er jo faktisk regerende mestre, eller de vandt seneste African Nations Cup, så de er helt klart en af de bedste fodboldnationer i Afrika lige nu. Jeg vil mene, at de har et stærkt hold. Og hvis der er nogen, jeg tør godt sige, eller jeg vil ikke træde nogen andre vestafrikanske lande over tæerne, men de har helt klart et af de stærkeste hold, hvis man kigger på de tidligere kolonier i
0: men
2: Afrika.
0: Men du holder med Frankrig. Men, og tak
2: jeg
0: for at være med.
2: Jeg holder med Frankrig, men der er også en lille del af mig, der ville synes, det var spændende at se, hvordan
0: tak,
2: reaktionerne
0: Alexandra
2: var.
0: Tak, Alexandra Fernie Kong, for at være med her. Nu er klokken.

0: Om lidt, så har vi Vildt Naturligt, der ser nærmere på Colombia. Der er jo kendt for kaffe, kokain og kriminalitet. Men landet kan faktisk også prale af unikke naturområder med den højeste artsrigdom i verden. Og en dansk biolog har startet et naturprojekt i landets højtliggende tågeskov ved Andesbjergene for at bevare dyr og planter, som ikke findes andre steder. Men er en tågeskov lige så mystisk og eventyrlig, som den lyder? Og hvorfor holder eksotiske arter som bjergtapir og brillebjørn til der? Ja, det kan du få svarene på i Vild Naturlig lige efter en radioavis.
1: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, som allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Det er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager til efterretning.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til grisekrisemøde i Horsens. Og forud for mødet er H.C. Gemelke, der er griseavler og formand for Landbrug og Fødevare, Sektion Gris, bekymret for udsigten til godt 8 millioner færre svin.
3: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd.
1: Fire personer har mistet livet under russiske angreb på flere byer i det østlige og sydøstlige Ukraine. Det oplyser ukrainske embedsmænd og anklagemyndigheden i den østukrainske region Donetsk sent tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der har været centrum i området for hårde kampe gennem længere tid, og yderligere 5 personer er blevet såret i angrebene. Hvad laver egentlig en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål blev rejst efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kenneth Ønslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
4: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet flere gange at få kontakt til jagten uden held. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Ønslager Buhl.
4: Hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for skyggekrig. Og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: Morgen byder på nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skyet, temperatur op mellem 14 og 20 graders varme. Og bag nattens radioviser, ja, der stod Dennis Kravlund.
5: Du lytter til P1.
6: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er
7: Vicky Knudsen
6: og Johan Olsen. Johan, nogle gange kan man godt sige, at vi tåger rundt.
7: Ja.
6: Det er der mange, der siger om os i hvert fald.
7: Ja.
6: Det er ikke rigtigt.
7: Nej,
6: men det kan udefra se sådan ud. Men så er der også gange, hvor man bare står i tåge.
7: Mm.
6: Som jo i princippet er, at man står helt oppe i skyerne.
7: Ja, og helt bjergtaget.
6: Tit, når man tager op i bjergene, så er der tåget.
7: Mm.
6: Og meget fugtigt. Og i dag skal vi snakke om tågeskoven.
7: Tågeskoven, og da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, det lyder som noget for Ringenes Herre, eller sådan en fantasy novelle.
6: Det er bare naturen, der er for vild.
7: Mm. Efter jeg var færdig med min biologi, ikke, så gik jeg jo biokemivejen.
6: Ja.
7: Og jeg ved ikke rigtigt, hvor meget det sådan har betydet for menneskeheden, at jeg gjorde det. Jeg er glad for min forskning, men der er altså nogen fra det biologihold, som gik hen og blev altså de rene helte.
6: Jeg gik da ikke på dit hold.
7: Nej, Det gjorde det ikke, Vicky. Men nu taler vi om mit hold.
6: Nå ja.
7: Og vi har en af de mennesker på besøg i dag. Vi skal på tur.
6: Vi skal nemlig på tur. Vi skal ud i verden.
7: Mm.
6: Men her har du altså gået på hold med en, der i den grad er rejst ud i verden. Og blevet der. Og gør alt, for at vi kan få noget mere biodiversitet.
7: Ja.
6: Jeg synes, du skal have lov til at præsentere.
7: Velkommen til dig. Godt at se dig igen. Christian Frimodt Møller. Biolog og projektleder for Wild Campo Alegre. Og tusind tak, fordi du vil komme forbi. Inden udsendelsen startede, kunne du jo berige os med, at du har voldsomt jetlag. Skal lige vente dig til døgnrytmen. Men du bor i Sydamerika. Hvorhen?
8: Ja, tak skal I have. Og jeg bor i Colombia. Jeg har boet i Colombia nu i vel snart 15 år.
6: Lige frem og bosætte sig i Colombia. Altså, der er de fleste rejser hjem igen, når de har været ude på et projekt.
8: Det er jo nok en lidt længere rejse, fordi hvis jeg skal fortælle, hvorfor jeg bosatte mig i Colombia, så starter det nok med Afrika først, hvor jeg skrev mit speciale, biologispeciale, og jeg arbejder med planter og biodiversitet, så det var, jeg var en del af et projekt fra Københavns Universitet ude i netop Eastern Arc-bjergene ude i Utsunga, hvor vi samlede planter ind sammen med et hold af botanikere, og vi fandt mange nye arter. Vi blev så berømte i 10 minutter, at vi var i TV-avisen, hvor vi var tre, og at vi blev alle sammen interviewet til det, og jeg blev klippet væk. Men ellers så var vi meget berømte
6: lige
8: der.
6: Så var det ret fedt.
8: Jeg var meget i Afrika, også og arbejdede som rejseleder. Jeg holdt meget Afrika. Jeg havde den lidt spændende vinkel på det, at jeg havde været derude som frivillig forinden, og dermed havde jeg lært ret flydende Swahili.
6: Okay.
8: Og derfor var det alle de her ture, vi havde ude i skovene med indsamlinger, der fungerede jeg som tolk for alle, for kokke, og vi havde faktisk bærer med og alt muligt. Det var ligesom at være, det er ligesom at være for 150 år siden ude i Afrika. Det var meget pudsigt, alt det her. Men, så det var en spændende tid. Men så er det, at jeg så bliver ansat i Grønland med turisme. Så kan man sige chef for et lille turistvirksomhed deroppe.
6: Ja.
8: Mens jeg gør det, så er jeg med på nogle ekspeditioner, bjergture, blandt andet til Ecuador, hvor vi bestiger høje bjerge med vores guide, som er fra Colombia. Han bor i Danmark og taler dansk. Og vi bliver gode venner, og han siger så, at Colombia, der er lidt usikkert, men det er det smukkeste land i verden. Og så siger jeg, du ringer bare, hvis du tager tilbage. Og det gjorde han så, om jeg skulle med ud. Så i 2011, så stopper jeg i Grønland og tager til Colombia, sammen med ham og hans kone.
7: Colombia, jeg tror, mange af os kender egentlig mest Colombia, fordi det er noget med kaffe. Kan du ikke give lytterne lige en faktaboks om Colombia? Hvad er det for et land?
8: Ja, Colombia ligger jo i Sydamerika, og ækvator løber igennem Colombia, så det er meget tropisk, og jeg tror også, man kan sige, at det er det vådeste land i verden. Altså, det er der, hvor det sådan gennemsnit falder mest regn. Så det vil sige, at det er grønt. Det indtryk af Colombia, det er grønt. Og det er på størrelse med Sverige, Norge, Finland tilsammen.
7: Okay, det er stort.
8: Ja, det er stort. Det er et kæmpestort land. Der bor 53 millioner mennesker, og de fleste bor oppe i bjergene. Hovedstaden Bogotá, der bor 11 millioner. En stor befolkning, der har jo været præget af alt det her vold, de har været igennem med guerilla og splittelse politisk osv. Der er stadig mange problemer i Colombia, men det er blevet meget, meget bedre og sikrere også. Og det er også så stort et land, så nogle steder skal man ikke tage hen, måske også som udlænding, men mange steder, der er det slet ikke noget at tænke over. Og det er så et relativt velfungerende land. Der er ikke så mange sådan indiansk befolkning, som man ser i Peru og Ecuador. Det er sådan mere latinoer.
7: Mm-hmm. Mm.
8: Og så har du Andesbjergene, som kommer ned, kan man sige, sydfra, og når de så igennem efter Ecuador, så deler Andesbjergene sig i tre kæder. Og det er det, der er meget afgørende, også for den biodiversitet, man har i Colombia. Og de tre kæder, det er så på, der bor så, der er jo store byer, der ligger adskilt af de tre kæder.
7: Mm-hmm.
8: Og vi er på, vores reservat ligger i den centrale bjergkæde. Man snakker meget om det her derude. Er du i den østlige, hvor Bogotá ligger, eller den centrale, eller den vestlige bjergkæde?
7: Mm-hmm.
8: Så vi er på vestsiden af den centrale bjergkæde, lige for foden af en kæmpe vulkan.
7: Som ikke er aktiv?
8: Den er faktisk aktiv.
6: Ja,
8: den er aktiv, og der kommer røg op af den, og det er ret eksotisk som dansker fra Østerbro og stå der, og så kommer der røg op af en vulkan med sne på om morgenen, når man står op. Og vi havde også et lille jordskøm. Der er ikke noget farligt, men der, altså, der kommer et lille ryg en gang imellem. Ja. Og sådan noget.
6: Mm. Sådan. Man kan ikke lige pludselig gå i udbrud?
8: Jo, den har også været i udbrud. Vi ligger så på den rigtige side af den, hvis der skulle være noget. Ah, okay. Den ligger trods alt langt væk. Der er ikke noget fare på færre her. Men det er vulkan. Det er også derfor, det er så frodigt der, det ude, fordi det er vulkansk område.
6: Mm.
7: Men så kommer du til Colombia med din ven. Er det så ved Campo Alegre?
8: Nej, det er langt før det. Og i virkeligheden så tager jeg ud, og så laver vi et rejsebureau sammen. Og det går jeg så ud af efter et par år, og tager så til det sted, hvor jeg bor nu, som er fra Bogotá, som ligger meget højt og sådan lidt meget stor by. Så tager jeg ud til det, der hedder kaffeområdet, som er lavere, meget grønt og vulkaner og smuk natur. Og så ender det med, at jeg laver mit eget lille rejsebureau, som jeg stadigvæk har, og laver rejser for danskere.
6: Mm.
8: Ikke sådan vildt meget, sådan lidt indimellem. Især ture til Amazonas og Galapagos.
6: Ja.
8: Eller Peru.
7: Hvordan kommer Campo Alegre så i gang? Måske skulle starte med at spørge, hvad det er.
8: Altså Wild Campo Alegre Nature Reserve, det er jo et naturprojekt, som jeg har startet sammen med, eller igennem, Wild Nature Foundation, som er et lille dansk NGO. Jeg var i Colombia og blev tiltagende begejstret. Jeg har arbejdet med turisme, men alt sammen med natur, og har været meget ude at vandre i de bjerge. Jeg bor lige ved et stort vulkankompleks med vulkaner med gletsjer på over 5.000 meter og tågeskove rundt om. Det er jo utroligt smukt. Så alt det har jeg været i og ikke rigtig helt forstået, hvor fantastisk det var, indtil jeg så for 6 år siden kørte ind på et lille sted, hvor der var en, der malkede nogle køer. Og så sagde jeg til ham, hvad, og han kunne tage mig ind i skoven. Han lå lige på grænsen til de der bjerge og skovene. Så gik vi derind, og så var jeg solgt. Så jeg den her tågeskov. Det var helt fantastisk.
7: Hvad er en tågeskov?
8: Jamen, tågeskov er jo højtliggende. Man kan sige, at det hele har været dækket af skov i Colombia. Mm. Nu er de nederdele, der er det væk, fordi der er byer og så videre. Og så op ad bjergene har man så fældet skov og sat køer ind. Øverst oppe, længere nede, der har man kaffe og andre ting.
6: Mm.
8: Men tågeskoven er jo der, hvor når du har høje bjerge, så får du skyerne ind, der så samles ved bjergene, og så falder vandet der, regnen, og længere op sne faktisk.
6: Ah, okay.
8: Men så også bare, at der er ofte tåge, så der er sådan en høj fugtighed. Så selvom der ikke er regn, så har du fugtighed, og det gør jo bare, at tågeskoven, den ser meget, meget tæt ud, fordi den er fyldt med epifytter, træer, eller hvad hedder det, planter, der sidder på træerne. Og det er der mange steder, også længere nede i regnskoven, men der er bare enormt meget her.
6: Mm-hmm.
8: Den, den er meget uigennemtrængende, den her skov, og meget sådan vild at se på. Netop sådan en rigtig trylleskov.
6: Ja.
8: Smuk med vandfald, og jeg så mine første spor af bjergtapir der. Ej, der var jeg lykkelig. Det er meget nemt at genkende.
6: Blæret.
8: Ja, det var fantastisk. Det var en stor dag, den dag. Det var den dag, hvor jeg tænkte, det her, det, that's the real thing, så det skal gøre noget.
6: Og den er meget sjælden.
8: Bjergtapiren, det er, der er 4 arter af bjergtapir, eller af tapir, og den her, det er den mest sjældne af dem, og fordi den lever på højt i bjergene, i Andesbjergene.
6: Og bliver sjældent set, ikke? Hvis jeg husker korrekt. Er den ikke meget svær at se?
8: Altså, vi ser den jo tit nu i vores reservat.
6: Altså
8: men jo, chefbiologen i naturmyndighederne, hvor vi er, holder til, hun har været arbejdet der i 20 år, hun har aldrig set en.
6: Nej,
8: det driller jeg hende med.
6: Ja. Det er en tavlig driller.
8: Jeg har faktisk ringet til hende, og så på videokamera zoomet ind på den på min telefon.
6: Nej, Christian, det må man ikke gøre.
8: Så hun har sådan set set den.
6: Ja. Nu har du været sådan en sødt og sympatisk menneske indtil nu, og så det er bare ikke i orden. Og må ikke hun forhåbentlig
8: har
6: vist hende en dag. Men altså, så du kender slet ikke til den her togskov, før du parkerer ved de her køer, skulle jeg til at sige, og siger, hvad er det, der er deroppe?
8: Altså, når jeg har været i Ecuador meget, og der kører vi igennem tågeskov, så det er jo noget, jeg er sådan bekendt med og ved godt, men jeg har ikke nok sådan ikke ordentligt været i. Jeg har været meget i Amazonas, lavlandsregnskov, men ikke i de her tågeskov.
6: Mm.
8: Så tågeskoven er fantastisk, fordi den nu er, som den er, og så med den biodiversitet, det indeholder.
6: Ja.
8: Og høj endemisme, altså mange arter, der kun findes små, med en lille udbredelse. Men også fordi, at der er så lidt tilbage af den.
6: Ja.
8: Og det er der, den adskiller sig fra Amazonas, skal man sige, hvordan skal man beskytte den? Skal man bevare det, der tilbage? Eller er det nok? Og det, synes, det er jo det, vi ikke synes, og vi laver mere. Vi genopretter det, der er ødelagt, men og beskytter det, der er tilbage.
6: Ja, altså de her virkelig gamle skove og regnskove, der er det jo også en evolutionær proces på millioner år, der har udviklet alle de arter, der nu engang er. Det er jo også derfor, at når der lige ryger et stykke regnskov, så vil det tage altså i princippet millioner år. Og så kommer jo ikke de samme arter tilbage, forstå mig ret. Men så når man skal genetablere noget, der er blevet fjernet, som er så unikt, kan man så være sikker på, at det overhovedet har en virkning?
8: Ja, altså det vil jeg... Altså det tror jeg meget forskning har vist, at der er nogle forskningsresultater, der er kommet ud. Jeg tror faktisk, det er fra Ecuador, hvor man netop viser, at sekundær skov, altså skov, der har været enten fjernet helt og på vej op igen, eller været, man har taget de store tømmertræer ud. Og når de så genstande, så faktisk efter relativt kort tid, så har man vist, at man har 80-90% af den biodiversitet, der har været i de oprindelige skove.
6: Ej,
8: det har man der så genetableret inden for så få år. Og det viser bare, hvor stærk naturen er, og den kommer igen. Det kan godt være, at det altså kommer op på 100%. Det tager måske 10.000 år, ikke?
6: Ja, 100, eller men det er stadig 99,9. En enormt høj procentdel.
8: Ja, og jeg synes også, altså vi har været i gang i 3,5 år nu, og på vi begynder faktisk her de sidste måneder at se, nu begynder træerne langsomt at komme op alle vegne, hvor der før var pigtråd og mudder og fuldstændig ødelagt natur. Og nu kan vi se, at de store dyr begynder at komme ind.
6: Fedt.
8: Det er jo bare den helt tidlige fase, men så når træerne kommer, så begynder der også at komme flere insekter og de fugle. Lige nu i dag, så har du sådan, at i det, der før var marker, der har vi ligesom tre arter af fugle. Og så går du lige ind, altså 10 meter ind i skoven, og så har du bare 100 arter af fugle med det samme. Det er helt det er voldsomt kontrasten, og den er jo det, vi ser transitionen lige nu med, hvordan det hele ændrer sig.
6: Altså, skal I ind og kigge på, hvordan ser togskoven ud? Skal vi plante 10 forskellige, eller er det bedst at tage dem, der vokser meget hurtigere op? Altså, hvordan griber I det an?
8: Hos os er det ret nemt, føler jeg, fordi den slut naturen er bare tæt togskov. Okay. Så der er ikke...

0: og frø, og så får vi dem til at spire og har dem i poser, og så når de er blevet store, så sætter vi dem ud.
1: Mm.
0: Vi leger lidt Gud, kan man sige, fordi vi bestemmer, hvor den her prunus skal stå, eller hvor den her forskellige arter, som vi ser ind i skoven af nogle af de store træer,
1: ja.
0: Så prøver vi ligesom at hjælpe biodiversiteten i gang på den måde. Men ellers så er grundlæggende, føler vi, at det skal nok komme af sig selv. Så snart bjergtopieren, det er også en af frøsprederne og,
1: ja, lige præcis.
0: Og så videre. Så,
1: og frøpuljer.
2: Frøspreder, hvordan frøspreder? Altså spiser den frugterne?
0: Ja, den nipper til blade, men tager også frugter. Og så simpelthen, når den skider, så kommer og så starter den.
2: Okay.
0: Så den er sådan en kendt frøspreder. Det er der mange andre dyr, der er. Vi har ikke aber, som jo også er rigtig gode frøspreder. Men det er for højt til, hvor vi er.
2: Nå?
0: Men der er dyr, der er hjorte og... Ja,
1: fuglene gør det vel også.
0: Næsebjørne.
2: Næsebjørne.
1: Ja. Jeg tænker, fuglene må være nogle af dem, der først frøspreder ud i de nye områder, før de her dyr, der gerne vil leve lidt mere skjult, begynder at komme ind, ikke?
0: Jo, helt bestemt. Også de der epifytter er jo også nogen, der bliver lagt af fuglene og så.
1: Ja, præcis. I går faktisk ind og sådan rekonstruerer lidt det landskab, som I gerne vil genskabe. Og så tænker jeg også, der er masser af frøpuljer i jorden, der bare har ligget og ventet på måske at få lidt fred, eller hvad?
0: Ja, vi kan i hvert fald se, der er i hvert fald, det er meget sjovt at se nu, fordi et af problemerne derude, det er, at det er så ekstremt fugtigt. Det regner meget, og det er tåget, jo. Og så er vores tese også, at de der, når du fjernede skoven, der havde, altså vi ser jo stadig stubne fra den gang med fjernet skoven, det er vildt, det kunne du se.
1: Ja.
0: Men det betød, at jorden blev simpelthen så ødelagt. Den kunne ikke dræne mere, som den kunne i gamle dage, og så er det heller ikke hjulpet, man har sat køer på, ud oven i det.
1: Nej.
0: Så lige nu har jorden været i 3 år, bare sådan i ro, og der kom græs op, og vi kan se, at der især 1-2 arter af træer, sådan nogle pionerarter, men også sådan altså store træer, der begynder at bare komme op af sig selv.
1: Fedt.
0: Også noget af det, vi planter, det dør.
1: Ja.
0: Og så kommer der bare nogle andre, som ligger netop i jorden. Og det er bitte små frø, den her ene plante, og jeg begriber ikke, hvordan den kan komme op igennem 1 meter græs, men det gør den.
1: Ja,
0: de
1: er iskold.
0: Ja.
1: Men det er jo igen, det er mælkebøtten igennem asfalten igen. De er imponerende.
2: Det især er sådan det, vi kalder succession, ikke? Altså det der med at starte et eller andet sted, og så bare se pionerarter, det er jo sådan nogle arter, som er de første, der etablerer sig i et åbent landskab. Det må være virkelig sjovt, så også sådan lidt biologinørdet, at se, hvilke planter, der starter, og hvilke der... Fordi det er jo ikke nødvendigvis de planter, der starter sådan et sted, er vel ikke nødvendigvis de planter, der overhovedet findes i en togskov. Kan der ikke også være nogle eksotiske arter, der kommer op først?
0: Jo, altså da vi har meget brombær, der kommer.
1: Nå! Ja.
2: Fedt, det var meget hjemligt.
0: Ja, det er jo hjemligt, og det er sådan en kilde til stor irritation, fordi der er så mange tårne på, og det irriterende, de er der.
2: Mm.
0: Men vi har faktisk set, at bjergtapirerne, de spiser bladene, og jeg ved også, muligvis også frugterne af dem. Der er jo, det er så store områder, vi har derude, og det er så vanskeligt tilgængeligt, så vi ser jo, det er jo kun lige starten. Vi har vores studerende, vi lige har haft en specialstuderende, kom hjem her sammen med mig faktisk, derude, og han sidder og arbejder med, det er fra Syddansk Universitet, og han arbejder med vores kamerafælder.
1: Nå, fedt.
0: Og det er jo, vi har jo så mange data, vi indsamler, og ikke rigtig er kommet i gang, men vi er på vores tredje publikation nu derude. Men der er jo så meget, der kan laves derude, fordi...
1: Ej, fedt.
2: Hvilke universiteter samarbejder du så med i forbindelse med de her publikationer? Det gør man jo som regel.
0: Ja, de publikationer, der er lavet indtil nu, det har været hvor den biolog, vi er ansat til at starte med, han har læst på en universitet i Bogotá, kendt universitet der.
1: Mm-hmm.
0: Men han har gjort også med de førende bjergtapirforskere i verden, som er colombianer.
2: Mm-hmm.
1: Okay, sejt.
0: Ja, så det er jo enormt spændende, det der kommer frem. Vi har blandt andet, for eksempel, har vi haft hundeangreb. Det er det første gang, det er dokumenteret på kamera. Hunde, der angriber, altså ferale, vilde hunde, der angriber bjergtapirer.
1: Nå.
0: Og det er jo sådan et problem, som jo også er noget, vi har derude. Men vi, på det sidste har vi heldigvis ikke haft så meget af det.
1: Jeg vil bare høre, hvad der normalt var af naturlige predatorer mod bjergtapirer, for eksempel.
0: Vi mangler meget viden om det, men vi har jo pumaer derude. Okay. Mange pumaer.
1: Ja.
0: Og vi forventer, at pumaer kan tage ungerne af bjergtapir, men ikke de store bjergtapir, fordi de vejer 200 kilo.
1: Vildt nok.
0: Det er den mindste. Det er den mindste af dem.
2: Er der mange vilde hunde?
0: Det har der været lidt i perioder. Det er sådan, at der også har været nogle af de hunde, der angreb. Vi har også naboer langt væk, der har kalve, og der er hundene angrebet kalvene. Og sådan

0: det er sket, så sjovt nok, så forsvinder hundene.
1: Nå, okay. Ja,
0: ja, pudsigt nok, og så ser vi ikke mere til dem.
2: Nej, de er nok løbet deres vej.
1: Ja, ja, ja.
0: Men altså, jeg forventer, at hunde altid vil være et problem, og så må miljømyndighederne dernede, det er dem, der skal tage sig af det. Og... Men det er ligesom, det vil være herhjemme, det er meget problematisk, ikke? Fordi hunde kan vi godt lide. Jeg har selv hund. Men de hører ikke til en natur deroppe.
1: Nej, men vil det have nogen som helst effekt at jage dem?
0: Det der problemet, det er, at der stadigvæk går deroppe. Vi er jo i gang med et kæmpestort projekt, hvor vi langsomt forhåbentlig får opkøbt, eller på anden måde, overtager de her gårde. Og så
1: på anden måde i Colombia. Kan du prøve at elaborere lidt på det?
0: Det er ikke noget, jeg kan snakke om her.
1: Nej,
0: på anden måde, det er, at myndighederne, forskellige myndigheder dernede, de opkøber det er deres pligt at bruge en del af deres budget i Colombia til at opkøbe land.
2: Mm-hmm. Okay.
0: For at inkludere det til miljø, til conservation. Så på det, når jeg siger på en anden måde, så er det, der bliver opkøbt land fra myndighedernes side, og der er forskellige slags myndigheder, så jeg sidder og snakker med alle de her.
2: Mm.
0: Men de opkøber land, men kan så ikke varetage det land. De kan ikke monitorere, de kan ikke tjekke det og plantere og fjerne pigtråd og sådan noget. Det er noget, vi kan, fordi vi bor deroppe. Vi har en fællesstation, vi har vores... vi har folk deroppe. Mm. Vi er jo højt oppe og langt væk fra det hele. Mm. Så på den måde kan vi begynde nu at se et mønster, hvor vi faktisk kan blive rigtig store. Både ved at opkøbe, men også ved at få det på anden måde, den jeg snakker om. Mm. Hundene der, de er jo tilknyttet forskellige finkager og gårde deroppe nu. Og det er jo sådan nogle, der bor sådan, holder til der, men man ved aldrig, hvor man har dem. Så de kan også drøne i skoven, hvis ikke de får mad.
2: Ja.
0: Ellers så har vi ligesom herhjemme private nede i storbyerne, de kører sig op, fordi de har fået fat i en hund under coronakrisen der.
1: Mm.
0: Og så kan de ikke have den mere, og så tænker de, vi sætter den ud her, den stakkels
1: hund. Okay, ja.
0: Og så går de, så dør de, eller kan ikke, altså stakkels hunden, eller så finder de sammen i sådan nogle...
2: kobler.
0: Ja, javlia på spansk hedder det.
2: Javlia. Kobler.
0: Ja, og de bliver fuldstændig som ulve jo tilbage. Det er jo egentlig meget interessant at se.
2: Ja, instinkterne kommer frem, ja.
1: Vi har besøg af Christian Frimodt Møller fra Campo Alegre, Wild Campo Alegre Nature Reserve.
2: Hvad betyder Alegre?
0: Alegre betyder munter, og Wild er jo fra vores, kan man sige, moderfond, Wild Nature Foundation i Danmark, så det er jo et navn, der er gået videre der. Og Wild Campo er land, så det er det muntre land.
2: Ja, det er munterland. Nej, det er ikke noget dårligt navn.
1: Hvor mange er I, der skal monitorere det her?
0: Altså, Wild Campo Alegre er en colombiansk fond. Den har så købt det her land, et stykke land, 730 hektar herude. Og i dag har vi så det dobbelte land, stykke land, altså over i 1400 hektar. Og jeg forventer, at vi fordobler igen inden for et år.
2: Inden for et år?
0: Ja, det tror jeg. Det håber jeg. Det er planen. Med alle de her forskellige myndigheder, vi snakker om. Altså, der er jo så, vi har to fastansatte oppe i huset deroppe, og vi har så nogen, der går og bygger, og så en dame, der går og laver mad.
1: Mm.
0: Og så har vi selvfølgelig også en revisor og hende, der administrerer det hele, og en advokat.
1: Altså, men hvor får I penge fra? Fondene? Altså,
0: vi blev støttet af en dansk fond, meget generøst, til at købe landet.
1: Ja.
0: Og det var så, tror jeg, 80% af pengene. Og de sidste 20%, det er altså det, vi har penge til en 5-årig periode. Og vi er stadig i den 5-årige periode. Så vi får midler til at køre det for. Men det er klart, at vi skal have flere midler for at kunne fortsætte det her. Også fordi, da vi startede, så var det meningen, at vi skulle have 400 hektar.
2: Ja.
0: Det var det, vi skulle starte med. Nu har vi 1450 hektar, og vi kører på samme budget. Og vi kan bare se, at det her, det kan blive rigtig stort, og det er derfor, det er spændende. Men så derfor er vi også i gang, både Wild Nature Foundation her dansk, her hjemme i Danmark. De er jo alle sammen en altså non-profit. Der er ikke nogen, der får løn for noget af alt det her. Men de er i gang, og jeg er i gang med at besøge forskellige ting. Og vi er også i kontakt med andre NGO'er, udenlandske, der også kunne tænkes måske at være en del af det her. Mm-hmm. Fordi igen, vi har faktisk kommet ind i, og vi kan se nu, at hvor vi troede, vi bare skulle lave 700-800 hektar genskabet togskov, nu kan vi se, at det her, det kan blive ekstremt stort. En anden lille ting er, at over os, i det her vulkankompleks, over trægrænsen, der har vi det, der hedder páramo-vegetation. Det er, altså, det er jo en helt ny type vegetation over trægrænsen med arter, der kun kan leve deroppe i 3.700 meter over det.
2: Ej, det er også højt op.
0: Ja, det er højt op, og det, og det er et enormt område. Så ja. Det er, og der ligger så en nationalpark, der okay. er over 60.000 hektar. Så dem snakker vi også med, fordi det hele skal jo kobles sammen. Mm. Vi kan jo fjerne pigtråd og fjerne barriere og åbne
2: sammenhængende
0: op.
2: Natur.
0: Sammenhængende natur. Mm.
1: Hvordan ser der ud der? 3.700 meter?
0: Det er fuldstændig paradis. Ah. Og der er kondorer. Jeg har været deroppe og set men stadigvæk så er der jo stadig køer deroppe nogle steder, og illegale køer og sådan noget. Så det er jo alt det, at vi arbejder på sammen med myndighederne.
2: Ja.
0: Og vi er det sted, der ligger tættest på. Det tager 3 timer at gå derop. Hård vandring. Og vi har så vores feltstation, vores hovedstation, ikke, med gode værelser og internet og varmt vand. Det er der ingen andre, der har. Mm. Så vi er nødt til, vi er ligesom et vigtigt led i det, fordi vi har udgangspunktet for at kunne overnatte der, og så tager man tidligere sted op om morgenen for at kunne komme deroppe.
2: Altså er der også ture nu til togskovene, eller er det mere for myndighederne og andre, der eventuelle fonde, der vil støtte med om de her projekter? Hvem er det, der skal bo der og vandre derop?
0: Vi har netop gjort et nyt hus færdigt derop med værelser, med eget bad og sådan noget, så vi kan faktisk også modtage andre nu. Så ideen med hele det her, det er at lave en forskningsstation, mm. hvor vi har biologer, studerende fra Danmark og fra Colombia, ja. Hele verden, men også gæster, der kommer, der har lyst til at opleve det her. Der, vi får mange fugle ornitologer, især fra USA, fordi de kommer ja. For at se den her indigo winged parrot, det er den her papegøje, der kun findes hos os. Det er det bedste sted i verden. Altså det sjove er jo, at hvis du går ind på en hjemmeside, fuglehjemmeside på i USA og siger indigo winged parrot, så vil der stå, der går du til byen Santa Rosa, bestiller en jeep og siger, den skal køre op til Cortaderal. Vi købte Cortaderal. Det er vores papegøje næsten.
1: Det er jeres papegøje.
0: Nej, det er der, man kan se den her papegøje okay. i eneste sted i hele verden.
1: Indigo Winged Parrot.
2: Ja. Jeg har lige fundet et billede til dig, den er meget nuttet. Alt det her land, I opkøber, og myndighederne virker til, at I har et rimelig godt samarbejde med, men hvad med de lokale, der bor der, hvor I skal ud og op, altså, for de kompensation, eller er de bare... Altså, herhjemme er det jo af forståelige årsager rigeligt svært at få opkøbt noget land til mere vild natur. Hvad gør man i Colombia?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo en af de ting, vi vil jo helst ikke komme sådan udefra ind i et land, der har måske brug for maden, og så fratage dem landbrugsland og sådan noget. Men det er slet ikke det, der er situationen her, af flere grunde. En af grundene er, at de her meget højtliggende områder er... De er simpelthen ikke produktive. De er ikke, okay. Det er ikke rentabelt at have kvæg mere her. Og vi tror også, det jeg sagde med, at jorderne bliver så dårlige, med, at de er så fugtige, at det er som om, at du kan kun have køer en vis tid, og så okay. nødt til at lade det være igen. Fordi køerne, jeg har jo set så mange døde køer, der sidder fast i mudderet og sådan noget. Det har vi jo set i starten, da vi var rundt og kiggede på de forskellige steder. Så den ene ting er, at det er faktisk ikke et... Man kan ikke producere særlig meget mad der, og der er ikke nogen andre ting, du kan lave. Du kan kun have kvæg, og det giver ikke mening. Den anden ting, det er, at alle de her områder, det er ikke små jordbesidder. Det er ikke små, fattige familier, der har det her. Okay. Det er store jordbesidder, der bor nede i lækre villager, længere nede og har industri og alt muligt. Så vi køber kæmpe af store, don, et eller andet, køber vi jorden fra. Og de får så alle de her penge. Og dem, der så arbejder hos dem nu, det er så folk, der ikke får ordentlig løn, og de får ikke pension og sådan noget. Det er klart, at når vi så overtager det, så skal vi jo ansætte nogle folk. Og hvis de så er dygtige og har lyst til det, så kan de jo blive ansat også. Og så får de jo en løn, ikke en høj løn, men de får en bedre løn, og så får de selvfølgelig pension og sygesikring og alle de her ting, de skal have.
1: Så lokalbefolkningen tager pænt imod jer?
0: Ja, vi føler os velkomne på alle planer.
2: Fedt.
0: Altså også dem, der ejer jorden. Alle dem, der ejer jorden, de kan se, at det giver ikke mening at have køer der.
2: Mm.
0: De ved det godt. Og folk der, hvor jeg bor, nede i storbyen, der kommer folk, også folk, der ikke har mange penge, de kommer og siger, Christian, hvornår kan vi komme med op og plante træer? De vil bare gerne med op og hjælpe.
1: Ja.
0: Så jeg har ikke oplevet et eneste negativ.
2: Ej, hvor er det vildt.
0: Så derfor er det også dejligt for mig at være der. Vi skal helst ikke være sådan nogle imperialister, der kommer ind.
1: Nej, det er jo netop det, der som kan være bekymringen.
0: Ja, og det føler jeg slet ikke. Også fordi vi er jo en colombiansk fond, kan man sige. Ja. Nu er jeg så lige mig dansker, men alle andre er jo colombianere, og så arbejder vi så godt med alle myndighederne.
2: Ja.
0: Så det er blevet en interessant rolle, også for mig, at meget af det mit arbejde, det er jo at sidde og snakke med alle de her, og prøve at få dem til at snakke sammen.
2: Ja.
0: Fordi de Der er lige blevet sat pigtråd op et sted, hvor det er jo så det ene provinsen, der har det. Der bliver jo så taget beslutninger om, at nu skal der pigtråd op her, fordi vi skal vise, hvor grænsen til vores jord er. Og det er jo så lige på en vigtig migrationsrute for bjergtapiren.
2: Mm.
0: Og du ved, men det er sådan noget, man kan blive vanvittig over sådan nogle ting. Men det løser sig. Vi er i gang med det alt sammen. Ikke? Og ja. Få den der forståelse for, hvad gør vi. I januar, der fik vi et lille endelig et botanikerteam i gang.
2: Ja.
0: Og det synes jeg er interessant, for jeg er selv sådan et halv botaniker. Og de gik så rundt, og det er jo mega hårdt at gå i de bjerge der, og det er koldt og regner og sådan noget. Og de har fundet flere nye arter af planter, men de er ikke publiceret endnu.
2: Oh.
0: Vi mangler nogle ting, så jeg kan ikke engang sige, hvad det er, men jeg ved, jeg har været at se dem og sådan noget, og den er god nok.
2: Teaser.
1: Men det er jo også en ret god historie til, når du skal ud og søge fonde og ting. Ja, præcis.
0: Altså, det er det.
2: Vi har heldigvis lidt mere tid på den anden side.
1: Ja.
2: En lille lyd og en lille videnskabelig nyhed. Vil I have en lyd først?
1: Jeg synes lyd først, men det er sådan måske, fordi jeg bare sådan traditionen tro lyd først.
2: Ja, vanemennesket igen. Ja. Det er Marie Kærgaard, der har sendt en lyd ind. Jeg vil gerne sige, at det er Marie selv, der har optaget lyden.
1: Mm-hmm.
2: Og den er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig svær i dag.
1: Mm-hmm.

0: I kan godt høre det, ikke?
1: Mm, den er lidt...
2: meget svagt.
0: Ja.
1: Det er rytmiske.
0: Ja. Ja. Genial lyd, Marie. Tak.
2: Altså, det var en fugl i baggrunden.
1: Ja, der var fugl i baggrunden.
2: Nå, det var ikke det.
1: Men der var det, ikke?
0: Der er altså endelig en lyd, jeg er god til at imitere. Nå, har du en lille videnskabelig nyhed?
1: Ja, og den handler om stalagmitcirkler og neandertalere. Stalagmitter. Har du hørt om dem? Det er sådan nogle drøbsten, der kommer nedefra op.
0: Nedefra op?
1: Ja, de andre hedder stalaktitter.
0: Stalaktitter.
1: Stalaktitter og stalagmitter. Det er også dumt, de hedder næsten det samme. I 1990, Vicky, så opdagede nogle klatrere en hule, hvis indgang var styrtet sammen. Hulen, der kom til at hedde Bruniquel-hulen, det er i Frankrig, var temmelig stor. 300 meter inde i hulen fandt de stalagmitter, der var knækket af og samlet i cirkler på hulens gulv.
0: What?
1: Yes. I 2016 udkom en videnskabelig artikel med en egentlig beskrivelse af hulen og de mystiske cirkler, blandt andre forfattet af Sophie Varidin fra det Kongelige Belgiske Institut for Naturvidenskab. Det ligger så heldigt, at hun er ekspert i drypsten og deres sammensætning og tidsangivelse.
0: Det er for fedt, at man kan være ekspert i det.
1: Ja. Hende og hendes hold har vist, at stalagmitcirklerne er lavet for 175.000 år siden. Hulen har været brugt af bjørne efterfølgende, så der er blevet trampet lidt rundt i bevismaterialet efterfølgende. Men for 140.000 år siden, så styrtede hulens indgang sammen. Så vi ved, at homo sapiens, altså så moderne menneske, ikke har lavet de her cirkler. Mm. Fordi der var ikke homo sapiens i Frankrig for 175.000 år siden.
0: Altså,
1: eller før 140.000.
0: Har bjørnene så også været imellem 140.000 og 175.000 år siden?
1: Ja, der har været bjørne inde og smadret.
0: Så det var sådan nogle gamle bjørne, så det var ikke sådan for nyligt, der lige var.
1: Nej. Nå, der er nok ikke sket noget derinde i 140.000 år.
0: Vildt nok.
1: Ja. Så alle de spor, der er efter mennesker, er efterladt af neandertalere.
0: Mm-hmm.
1: Hulens gulv og stalagmitterne er dækket af calciumkarbonat, altså simpelthen kalk, som nærmest er en slags glasur, der ligger over det hele. En slags ligesom laminering.
0: Ja.
1: Det eneste konkrete spor efter neandertalerne er en aftegning af et knæ. Neandertalerne har knælet sådan her, og så er efterladt et mærke i jorden efter et knæ.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Så nu er forskerne ude i at skulle lave det eksperiment, hvor de samler en hel masse mennesker, der så skal knæle på forskellige måder for at finde ud af, hvordan præcis posturen har været her. Og så skal de i øvrigt udforske hulen meget mere, fordi de ved ingenting. De har simpelthen bare de der cirkler, stalagmitter. Nogle af dem er altså virkelig store, sådan en meter i diameter.
0: Wow.
1: Og de har stået og knækket de her af, og de har knækket spidserne af, og så er de knækket i bunden, og så er de lagt sådan i sådan nogle cirkelformationer, ja. Nogle af dem i sådan nogle lidt nogle høje, eller sådan nogle lidt tårne, de har siddet bygget. 300 meter inde i hulen, der har været fuldstændig bælragende mørkt. Så de har haft ild med derind. Og det ild, de har haft, det har de været ret sikre på. Ikke sådan lige gik ud.
0: Ja.
1: Så de har været dygtige til det. Så de har taget lamper med ind, så de knækket stalagmitter af, og så har de lavet de her formationer for 175.000 år siden. Ingen ved, hvorfor. Det, der selvfølgelig interesserer nogle af de her forskere, sådan nogle paleoantropologer, det er at finde ud af, har det haft en religiøs betydning?
0: Mm.
1: Fordi det, vi ved ikke særlig meget om neandertalere, men hver gang vi får noget nyt at vide, så viser det sig, at de ligner os altså forbløffende meget.
0: Ja, præcis.
1: De har lavet hulemalerier, de laver smykker, og selvfølgelig de har de også haft en eller anden religiøs forestilling, tænker jeg. Men det ved man ikke. Så jeg glæder mig til at følge den forskning ud af det, fordi det bliver så spændende. Hver gang de går ind i den hule, finder de noget nyt.
0: Ja.
1: Og det er en relativt lille forskningsgruppe, så det går langsomt.
0: Det må også være spændende at gå. Det er ligesom dig, Christian. Det må være virkelig spændende at gå på arbejde der. Og være sådan. Nå, kan vi vide, hvad vi finder i dag.
1: Vi skal tilbage til Columbia.
0: Ja, fordi vi snakker med Christian Frimuth Møller, biolog og projektleder på Wild Campo Allegra. Det hele er lidt en drøm, men vi nåede faktisk ikke at runde, hvordan drømmen startede, da du gik op og så Tågeskoven og så bjergtapir-sporene. Hvad skete der?
2: Jeg var faktisk på udkig for at lave et projekt. Jeg havde lyst til at... Jeg kunne mærke, at mit biologhjerte, det var begyndt at banke igen oven i alt det her turisme, jeg også laver ved siden af. Så jeg så det her og gik så i gang med at skrive en projektbeskrivelse, egentlig, og researche på det, sådan at forstå, hvor vigtige de her skove er, fordi det er jo skove, der lige er på toppen af de her, en lang Andesbjergkæde. Så for eksempel bjergtapiren, den har en meget smal udbredelse helt vejen ned til det nordlige Peru, men meget fragmenteret. Men altså, så begyndte jeg at forstå, hvor vigtigt det var, og så sætte en projektbeskrivelse sammen. Og så ved forskellige tilfældigheder og kontakter her i Danmark, og sådan noget, så sendte jeg så den her beskrivelse til den nyligt opståede Wild Nature Foundation og Helle og Uri, som er stifter af den.
1: Det er de her meget, meget berømte fotografer.
2: Præcis.
1: Naturfotografer.
0: Og dedikerede og dygtige og skønne mennesker.
1: Ja,
2: præcis.
0: Men mange tænker måske mest om dem. Virkelig dygtige fotografer. Kan du ikke lige forklare
2: Jo, altså Helle og Uri kender jeg jo begge fra tidligere, og som sagt, ja, beskønne mennesker, og de var jo udsat for et angreb i faktisk et terroristangreb i Afrika for 7 år siden, eller 8 år siden. Og i den forbindelse, hvor de så ikke kunne fortsætte med at være fotografer på samme måde, de havde et projekt, der hed Wild, hvor de netop skulle dokumentere de vilde steder i verden. I den forbindelse blev der så en gruppe, der hjalp med at lave Wild Nature Foundation, for ligesom at fortsætte deres kærlighed til naturen.
0: Ja.
2: Den fond var opstået, og samtidig med, at jeg begynder at kigge efter det her, jeg så sender mit forslag til dem.
0: Altså, kendte hinanden inden?
2: Vi kendte hinanden. Jeg kendte begge to godt inden, ja. Men det var sådan set ikke derfor, at jeg sendte. Det var faktisk nogle andre, der foreslog, at jeg skulle prøve at sende det til Irene, som er direktør i Wild Nature Foundation. Mm. Så det er sådan lidt tilfældigt, og det bliver så præsenteret, og så bliver det vedtaget, det vil man gerne. Fedt. Uden at vi havde penge, uden at vi havde noget som helst. Og så lykkedes det så at finde penge til at plus. Og så det har været, det er bare gået stærkt de sidste, altså det er jo så 4 år siden,
0: ja.
2: Hvor vi så gik i fuld gang med at lede efter områder, vi skulle købe, og det hele bare lykkedes.
0: Ja.
2: Og vi er jo så langsomt i gang med selv at kunne tjene lidt penge,
0: ja.
2: Men vi skal have også, fordi vi er blevet så store, så man kan også sige, det der med, at vi faktisk får jorden gratis af myndighederne, men det koster også noget at drifte, og vi skal finde ud af, hvordan vi får midler til det.
0: Men hvad vil I ellers om biodiversiteten i togskoven indtil videre?
2: Man kan sige, vi er jo heldige, at vi har en meget intakt fauna og flora også. Så vi begynder også at se i vores kamera, vi har 30 kamerafælder stående rundt omkring, og vi begynder at se flere brillebjørne.
0: Fedt!
2: Også. Ja, så vi har brillebjørn, og vi har pumaer, og vi har 4 kattearter. Den, der er flest af, det er den, der hedder Clouded Tiger Cat.
0: Nej.
2: Som er sådan en lille leopard, eller sådan en lille plettet kat.
0: Jeg skal nok finde billeder undervejs til lytterne. Så er det nu, vi googler, imens Christian siger ting.
1: Clouded Tiger Cat.
2: Ja, det er sådan en lille kat på 3 kilo. 3-4 kilo.
1: Hold da kæft, den er flot. Er du sindssyg? Ja.
0: Den er der flest af.
1: Det er en pæn kat.
2: Dem ser vi rigtig meget i vores kamerafælder. Mm. Og ja, det er et vidunderligt lille
0: kat. Det er helt fantastisk.
2: Jeg har set den en gang løbe over vejen, da jeg kom kørende op igennem de der dårlige veje derop. Ja. Og så har vi så har vi 2 andre katarter, der er lidt smule større end den der, og så har vi så pumaen. Så. Og vores biolog, vores specialstuderende, der lige har været, han var ude med sit kamera 10 minutter, 12 minutter i de gamle marker, som nu er ved at gro op.
1: Mm-hmm.
2: Og der så han 2 pumaunger.
0: Her
2: for en måned siden.
1: Ej.
2: Og jeg har aldrig set en puma sådan på den måde. Men Ej. Vi ser dem meget i vores kamerafælder. Ja. Men han har virkelig fået en god oplevelse for livet.
1: Men hans speciale, det går simpelthen ud på at evaluere kamerafælderne?
2: Ja, altså, jeg ser det lidt fra min synspunkt. Han har været rigtig god til, med vores biolog derude, at få lagt det hele op i skyen i et, noget, der hedder Wildlife Insight, som er et software, hvor alle andre kamerafældedata i verden er ved at blive lagt op.
1: Okay.
2: Så biologer på tværs af lande og projekter kan begynde at samle det her. For før har vi jo det. Så det er en meget vigtig ting for os. Han skal så lave et mindre projekt omkring det her. Men det er i hvert fald spændende med alt det materiale, vi får der.
0: Jeg kan jo ikke stå for, at det bliver sendt op i skyen, når nu det er togskoven. Det er sjovt.
2: Og det er jo, vi er i øvrigt med Starlink, og det er vi jo nødt til deroppe, fordi vi er så afsides. Men i dag, da vi kom derop, der var der ingenting.
0: Nej.
2: Altså, vi gik rundt i mudder, og nu har vi jo altså varmt vand i brugsbadet, og med solceller, og batteri, når strømmen går, og så selvfølgelig Starlink, som vi er nødt til at have.
0: Ja.
2: Så det hele har virkelig ændret sig meget på de 3 år. Nu er det rart at være derop.
0: Ja.
2: Min lille datter kommer om 2 dage, og da hun var med op og lavede det i starten, vi sov i telt hele tiden, nu kommer hun og besøger mig i Colombia her i juli, og der skal hun så op og kan få varmt vand.
1: Ja, på feststationen. Ja, ej, hvor fedt. Ja.
0: Okay, men nu har vi snakket om lidt større dyr, Christian, og der er fedt at være nu, og vi er nogen, der rigtig gerne vil besøge Tågeskoven. Hvor mange fuglearter, for eksempel, har I?
2: Ja, hvor mange fuglearter har vi registreret op? Jeg mener, og det kan jeg ikke engang sige helt præcis. Jeg tror, Colombia er det land i verden, der har flest fuglearter, registreret fuglearter sammen med Peru. Men jeg tror faktisk, Colombia er nummer et i verden. Jeg tror, vi har 250 fuglearter registreret op, sådan med fotos af vores gut, der tager fotos af dem og sådan noget. Vi har der er jo også flere, men det vi har, der er specielt, det er jo så den her papegøje, vi snakker om, men der er også andre yderst interessante arter, som de her ornitologgrupper kommer for at se deroppe. Så der er mange gode ting.
0: Det er alligevel et rimelig stort område, og sådan noget tæt, frodig skov. Der må også være virkelig meget, I stadig ikke har kortlagt.
2: Vi er så højt oppe, så der er ikke sådan en voldsom biodiversitet. Den er længere nede. Ja. Slanger har vi for eksempel ikke.
0: Nej.
2: I hvert fald meget begrænset allerlængst nede, så det er ikke noget, vi ser. Men vi har så også en fantastisk gut, som er interesseret i snyltevepse.
0: Ja.
2: Og der er jo, altså, han har jo allerede mange nye arter. Ja. Men det er jo sådan, at det er jo alle steder i verden, når man går ud. Så det meste, det er jo nyt stadigvæk. Ikke?
0: Ja.
2: Så når vi begynder at få de her folk møl, vi har jo også fantastiske møl deroppe, altså begynder at få de her eksperter ind, så det skal vi have. Det er det, vi gerne vil, også ikke mindst fra Colombia, få unge ind. Så det er simpelthen en stor fornøjelse at få de her unge gutter og piger op, og som bare brænder for de her ting.
0: Mm.
2: Så det kører vi bare videre med, og det skal der være plads til.
0: Altså ved I for eksempel, at der er nogle arter, der har været der før, som er forsvundet?
2: Nej, jeg tror ikke. Altså, på den måde, så det er et dejligt område, fordi det er sådan en intakt fauna. Der er nogle af de store tømmertræarter, som vi kan frygte lidt.
0: Ja.
2: Sådan mahoni-agtige familier. Det er sådan nogle, der står en hver kilometer et træ, og det kan man frygte, at der er nogen, der er gået efter dem.
0: De er røde, ja.
2: Men altså, det planter vi også noget ud af og kigger på det. Men altså, ellers så kan jeg ikke sige et specielt dyr, heller ikke pattedyr, sådan, der er forsvundet. Det, som er meget spændende nu, og fordi vi åbner op til overtrækgrænsen, det er jo kondorer.
0: Ja.
2: Der er 6 kondorer registreret i højlandet, og de er kommet til. Det har været udryddet, og de er kommet til, blevet udsat for mange år siden. Og ved det arbejde, vi er i gang med nu med at fjerne pigtråd deroppe og køre, så har de en fremtid forhåbentlig faktisk til at kunne blive flere. Så det er også ret spændende kondorer.
0: Den gad jeg også godt se.
1: Jeg vil gerne se en kondor.
0: Også mig.
1: Men nu har de ikke så mange flere døde køer, der er fanget i mudder og spise.
2: Nej. God pointe. Dem skal vi have flere af, så.
1: Satan. Næsebjørne. Hvad er det?
2: Jamen, næsebjørn, vi har to arter deroppe.
1: Er det en gnaver?
2: Nej, det er ikke gnaver. Vi er ude i sådan noget vaskebjørn.
1: Okay.
2: Det er den gruppe der.
0: Mm. Ja, helbjørn.
2: Vi har den almindelige. Den der, du har på din telefon, det er den almindelige nasua, som den hedder. Det er sådan den smukke. Men vi har primært den, der hedder sådan en lille mørkbrun en, som sådan en højlandsnæsebjørn. Og dem ser vi jo bare i kameraerne. Der er også et ligger for mig, den her. Ja, går ved. De ligger så og knæver jorden og finder orme og alt muligt, hvad de finder i jorden.
0: No.
2: Du kan se dem. Når vi går op ad vores sti op igennem Tågeskoven, så ser vi en masse spor af bjergtapirer. Og så ser vi, hvor de har været igennem. Den helt gruppe, der bare går og gnæver jorden.
1: Okay, og så kunne de risikere at gå i fodsporene på bjergtapiren, fordi den roder lidt op, eller?
2: Det tror jeg ikke, men vi har faktisk ret mange interessante fra kameraerne. Kan vi se, at der er de små antpitas, altså sådan en lille myre. Pita hedder det på dansk.
1: Pita?
2: Ja.
1: Hvad er det for et dyr?
2: Det er sådan en lille sjov.
1: Er det pattedyr?
2: Nej, det er en fugl.
1: Det er en fugl.
2: Ja. Det er en fugl med lange ben, der sådan hopper rundt inde i skoven. De er meget, meget vanskelige at se, men man kan høre dem altid, når vi sidder i vores hus, så kan vi høre dem inde i skovene.
1: Mm-hmm.
2: Altså, ornitologer vil rigtig gerne se dem der.
0: Men hvorfor skulle man ikke have lyst til at se dem, Christian? Selv når du ikke er ornitolog, så prøv den her. Det ligner noget for en tegneserie.
2: Ja, de er nemlig ret morsomme.
0: Og de er virkelig herlige.
2: Men der kan vi se i kamerafælderne, at de hopper efter bjergtapirerne. Nå, okay. De simpelthen, og formentlig så tager de gode til at tage insekter, og hvad der lige bliver skræmt op. Ligesom ja, man kender fra andre feeding parties.
0: Ja, ja, præcis. Nej, så det er sjovt.
2: En anden lille sjov ting, det er, at vi har kaniner.
1: Ja.
2: Og der var et kraftigt tordenvejr. Jeg har lige fået en besked her til morgen. Der var et voldsomt tordenvejr i går, uden regn. Mm-hmm. Det var tordnet så meget, så den ene kanin løb ind i vores hus og gemte sig ind i et hjørne.
1: Okay.
2: Så bange var de.
1: Det er bedre derinde hos de der farlige tobenede, end at være ude. Puha. Nå. Og det er kaniner, der hører til dig? Eller
2: ja. Er det? Ja? Ja, det er det. Dem er der mange af, faktisk. Og de er gode til de små katte, tænker vi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Er det ikke noget med bjergtapirerne helt? Er den ikke helt brun?
2: Bjergtapirerne er faktisk sort. Eller meget, meget mørkebrun. Mørkebrun. Det er den mest sorte af dem, og så er den pelset. Det er den mest nuttede af dem.
0: Er den fluffy?
2: Den er fluffy, den er meget sød, ja. Den tofarvede sorte og hvide, det er den asiatiske.
0: Ja.
2: Der er en art derude, og så er der tre arter, fire arter. Man har diskuteret det der i Sydamerika.
0: Okay.
1: Det vil sige, at da Afrika og Sydamerika hang sammen, så har de fordelt sig fra det område til Asien, og nogen er blevet i Sydamerika.
2: Ja. Dens nærmeste nulevende slægtning, det er sådan noget næsehorn. Altså nulevende, ikke? Så det er det er et underligt dyr. Det er meget nemt at genkende sporene fra den.
1: Nå, ja, eksempel, ja, ikke? Ja.
2: Den er meget anderledes.
0: Men har der været tapir i Afrika?
1: Er der ikke altså,
0: der er ikke, er der ikke tapir, tapir i Afrika?
2: Der er ikke tapir i Afrika i dag.
0: Ja, det er måske fordi jeg har et par veninder, der skrev om tapir. Jeg har den asiatiske tapir i hovedet, men jeg synes bare altid, når man ser billeder af tapir, så er det den med, der er hvid og sort.
1: Mm.
2: Det er lidt sjovt, fordi det er netop de bjergkæder, jeg snakkede om, der går op igennem, som er tæt på hinanden. Der har du den mellemamerikanske bjergtapir. Den går ned i de skove, som vi kan se. Vi kan se bjergene for os.
0: Ja.
2: Og så ned på den anden side af de bjerge, der har du den. En helt anden art.
0: Ja.
2: Og så er vi på vores bjerge, og der har vi den her bjergtapiren. Og så når vi kigger på den anden side mod Bogotá mod øst, så har vi den bjergkæde der. Og på den anden side af den bjergkæde, der er så den tredje art, som er forskellig, ikke? Som er lavlands Amazon.
1: Og det er da lidt utvunkeragtigt, det der. Ja. De der øer, der er isoleret, simpelthen bare fordi det er et bjerg.
2: Ja.
1: Og der er ikke en chance for, at der er nogen, der går ned igennem det område.
2: Jeg tror, en bjergtapir. Det er jo det, men der er lidt spændende, hvad vi gør nu, føler jeg, at bjergtapiren kommer ikke længere ned end 3.000 meter over havet. Fordi der er alt skov fældet.
0: Ja.
2: Og der er sat pigtråd op og kører. Men nu er vi i gang med at fjerne det her, og så får vi forhåbentlig dens gamle mønster, at den nok går længere ned end det.
0: Ja.
2: Altså,
1: ja.
2: Altså, nu må vi se, hvor langt ned dyrene...
0: Hvor det fører dem hen.
2: Ja.
0: Jeg vil bare høre, om du lige vil... Til sidst fortælle en anekdote. Har du en sjov anekdote for corona?
2: Ja, det er der nok mange, der har. Lige da corona var ved at bryde ud, der havde jeg en rejse til Galapagos, til Ecuador. Så jeg var derude med en gruppe, og vi nåede lige akkurat at komme tilbage til, eller ud af Ecuador og ud af Galapagos, og jeg kom tilbage til Colombia. Og så startede det hele, alt blev lukket ned. Og så var jeg der med min kæreste, og jeg vidste, der var ikke noget at lave, ikke noget turisme, og jeg boede jo godt der. Jeg, modsat mange andre i Colombia, jeg havde jo penge på kontoen og reserver til at kunne klare mig et år eller to nærmest, altså det er jo billigt derude. Men det havde andre folk ikke, og alt blev lukket ned i den her karantæne. Så vi begyndte også, fordi vi så mange venezuelanere, der på det tidspunkt var der kom fra Venezuela i Colombia og ikke havde mad og sådan noget. Så vi havde for vane at lave noget mad til dem og sådan noget allerede. Gå ned på vejen og spise med dem og lave mad. Og så var det, at jeg begyndte at ind i mit hoved og lave et projekt, og skrev så til mine forældre og sagde, hvad synes I om det her, jeg har skrevet? Og så sagde mine forældre, skrev tilbage, det synes de var flot, og de havde sat 500 kroner ind på min konto. Og så gik jeg ned og købte for 2.000 kroner mad, billig mad, altså ris og bønner og olie, så meget jeg kunne. Det var meget billigt i Colombia. Og så mødte jeg en politidame fra en gruppe af sådan nogen, der tog ud til de værste steder i området. Og så næste dag, der kørte vi ud med mad til en gruppe. Og det blev så starten på et kæmpe projekt, vi startede, hvor jeg søgte og lagde ting ud på Facebook. Og så vi arbejdede dag og nat. Ja, det var med, simpelthen med at blive ret dygtig til det. Og så tage ud og købe mad. Og der var restriktioner på, så jeg snakkede med myndighederne, så fik jeg lov til at købe alt det, jeg havde lyst til. Og så tog vi ud i alle de fattigste områder, og så blev det organiseret, og politiet hjalp med det her. Og så, men vi pakkede alt maden op i min lejlighed. Der, havde vi, der var sådan nogle store fliser, jeg har, så der var, du ved, 4 kilo ris, 3 kilo bønner, 2 kilo og så videre, og så fik nogle ordentligt store poser. Og så kørte vi ud til alle de her, og det blev vi ved med i 2,5 måneder, og der nat arbejdede vi. Det var, og jeg måtte jo skrive, der var så mange på Facebook, der sendte penge, danskere, og så blev det fra Australien, nogen jeg kender, og så fra Grønland og fra Færøerne og fra alle mulige steder, USA, sendte penge. Jeg måtte skrive ud flere gange, lad være med at sende flere penge nu. Ja. Jeg kunne ikke nå at købe det.
0: Nej.
2: Min far. Ej,
1: fantastisk.
2: Ja, min far skrev til mig, Christian, den bil, du har, den må du altså ikke laste mere end 500 kilo. Jeg havde 700 kilo i den, eller sådan noget, ad gangen. Og, ja. Så det var et skønt projekt, og det var det en af de ting, at når man en gang kan sige, at det var noget rart, noget jeg gjorde.
0: Yeah.
2: Og hver gang, både politiet og jeg, vi stod altid med tårer i øjnene på den tidspunkt. Og folk, de havde virkelig ikke mad.
0: Altså,
2: og normalt har folk mad der.
0: Yeah.
2: Altså, folk er dygtige i Colombia, det er frodigt og sådan noget, men de måtte jo ikke tage ud og gøre noget.
0: Nej,
2: så de var på den. Og så i juli måned 20, der åbnede det op igen, og så forsvandt problemet. Så det var bare lige de der 2,5 måneder, vi var ude. Det var et rigtig godt projekt, faktisk. Og tak til alle, der støttede. Uden nogle områder, så er der faktisk stadig ikke nogen, der hilser på mig nede, okay, der står og hjælper til med at hente taxaer og sådan noget. Så siger jeg, hola. Gringo.
1: Gringo.
2: Da vi så var færdige, eller var ikke engang helt færdige med det madprojekt, det er fortsat min kæreste, så lykkedes det mig at få, alt var lukket ned, så det lykkedes mig at få en bustur hen over Andesbjergene, normalt flyver man, til Bogotá. Det var sådan en med lukket bus, og vi blev modtaget med rumdragter og alt muligt. Og så havde det lykkedes mig gennem ambassaden at få plads på et fly til Miami. Og det var viste sig også at være sådan et humanitarian flight, hvor det kom ind, og alle klappede i flyet, og der var i lufthavnen. Der var kun et fly ud af Bogotá den dag, og det var det fly, jeg var med. Og så lykkedes det mig at hente min datter, hun bor i Miami. Og så kom igennem hele tom lufthavnen i New York, og så til Amsterdam, og så til Danmark. Og hun var 6 år dengang, og så kom vi til Danmark. Hun skulle være der en måned med mig. Da så den måned var gået, så var flyet aflyst, og hun kunne ikke, det gav ikke mening at komme tilbage. Og så lige pludselig, og vi har talt kun spansk med hende, med Sofia. Jeg talte kun spansk med hende, hun talte også noget engelsk på det tidspunkt. Og så i starten af august, der startede hun i børnehaveklasse i Danmark, fordi vi kunne ikke finde noget andet. Og der blev vi så, fordi vi så også fik corona og alt det der. Det hørte jo den inden vaccination og inden noget som helst, hvis man kan huske tilbage til det. Så hun startede i skole, og der, jeg så videoerne her, når man så i oktober måned, der taler hun flydende dansk.
0: Ja, det er så vildt.
2: Som det jo er. Ja, så det gjorde hun det. Og så i mellemtiden fik jeg så også sørge for, at hun fik dansk pas og, og lærte at svømme og lærte at cykle og alle de der ting, man nu lige gør i Danmark.
0: Ja, hvor hyggeligt.
2: Og så fik vi corona, og så kom vi først tilbage til januar måned, hvor hun så startede skole i Colombia.
0: Hold nu op.
2: Men så hun er fuldstændig 60-sproget. Ja. Det er ret cool.
1: Og hvor gammel er hun nu?
2: Hun flyver her om 2 dage på sin 12-års fødselsdag.
1: Okay.
2: Det er den første dag, hun må flyve selv med skift.
0: Nå! Og så kommer hun til Danmark, og så holder I ferie her i?
2: Ja.
0: Danmark nu. Du er her. Og tak for det, så du kunne komme ind og besøge os og fortælle om den fuldstændig fantastiske togskub. Det har været en fornøjelse, Christian.
1: Og man kan jo opfordre vores lyttere til at gå ind på Campo Alegres hjemmeside.
0: Yep. Så mangler vi kun at afsløre en gættelyd, som er sendt ind af Marie. I får den lige igen her. Nå, har et bud.
1: Hvis det er meget klart for mig, hvad det er.
0: Hvad er det?
1: Det er en syvsover.
0: Noteret.
1: Det er en syvsover, der er i gang med at spise.
0: Ja.
2: Hasselmusen.
1: Ja. Det må så, hvis den er dansk, være en hasselmus.
0: Ja.
2: Det lyder fornuftigt.
1: Jeg kan ikke se andet. Har du et bud?
2: Det kan jo kun være det.
0: Ja, det kan jo kun være det. Det er en skriver Marie Vips. jeg gætter på, at det er en gedehams, der er ved at tygge træ.
1: Det er hasselmus. Undskyld, det er hasselmus mimicry.
0: Ja.
1: Det er første gang, det er set.
0: Den er ved at tygge træ af deres havebænk, så det er jo nok en dronning, der er ved at etablere et lille bo.
1: Mm.
0: Ja, det er jo altså imponerende, at de kan gnave træ af, og så lige lidt spyt til, og så får de lavet noget tapetklister, skulle til at sige. Så har de simpelthen lavet træpapir til deres...
1: Ja, det er meget imponerende.
0: Evolutionen er vild.
1: Ja.
0: Tusind tak for gættelyden, Marie. Den var meget svær og virkelig god.
1: Tusind tak for besøget, Christian Frimut Møller. Tak for den indsats, du laver i Campo Alegre.
0: Ja.
1: God ferie her i Danmark.
0: Ja.
1: Jeg håber, at vejret opfører sig ordentligt.
0: Nyd det.
1: Ja. Tak skal vi også sige til verdens bedste lytter.
0: Yep. Hvis man vil skrive ind med ros, eller gættelyd, eller jokes, så kan man gøre det på... du behøver ikke bladre, jeg har den lige her.
1: Okay.
0: vildtnaturligt@dr.dk.
1: Man kan også høre udsendelsen igen, hvis man har lyst til det.
0: Ja.
1: Eller nogle af de andre. Det kan man ind på DR Lyd, og der, hvor man ellers finder sin podcast.
0: Yes.
1: Med de ord. Tusind tak for i dag.
0: Tak for i aften.
1: Ja.
3: Hej, Maria.
4: Hej, Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
5: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
6: Eva, hører du mig?
7: Hej, Wilson.
5: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
6: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
7: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
5: Men kan der opstå ægte følelser?
8: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
5: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
9: Godmorgen. Denne onsdag den 17. juni. Der er 3 timers pæt morgen lige om hjørnet, men inden vi runder det, så skal vi lige have 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
10: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til krisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
11: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
10: Hvis for eksempel slagtesvin skal have mere plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Kraka har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som svinene har i Sverige, som ofte fremhæves for sin grisevelfærd, så vil det betyde, at kravet til plads vokser 50%. Og det skønner Kraka vil føre til, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise. I dag produceres der 30 millioner grise i Danmark hvert år. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke afvise, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
12: Det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
10: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Opfordringen kommer efter, at en DR-dokumentar har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er døde. Nu har 2 overlæger lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til Københavns Universitet, hvor de beder universitetet om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blokmand.
13: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Her er vores kontaktoplysninger. Nu har I et sted at starte. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den. Men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
10: Julie Blokmand og andre tidligere undervisere har arbejdet med lig doneret til videnskaben, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rødner. Væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet har indtil nu afvist at lave en undersøgelse. Og det er skuffende, synes Julie Blokmand.
13: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
10: I Københavns Universitets brev til DR, der skriver universitetet, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. En russisk fregat affyrede i går varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Rusland blev skuddene affyret for at afværge, at jagten sejlede ind i fregatten, som den havde kurs mod. Forklaringen bliver dog afvist af det britiske ægtepar ombord. Jane Kelvey fortæller til BBC, at de ændrede kurs efter fregattens første advarsel.
14: We immediately turned 2 degrees to port.
10: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. Et minut eller to efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Selvom der ikke skete mere, så er det en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Øenslager Buhl, militæranalytiker på Syddansk Universitet.
15: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
10: Et kig på vejret i dag. De fleste steder skyet. I de østlige egne vil der til formiddag komme lidt sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Peter Løfvald.
16: Det har været en rigtig, rigtig god nat for vores norske venner.
17: Vi kommer til at vinde VM! Vi kommer til at vinde VM! Ja! Vi kommer til at vinde VM!
16: Norge vinder VM, lyder det altså her fra de norske fans i nat. 4-1 over Irak. Det, man vel godt kan kalde en total ekstase i det hele
18: norsk
16: taget.
18: Norsk storhedsvanvid.
16: Norsk, det kender jeg jo godt.
18: Der er ingen vej tilbage nu, ja.
16: Det, i det hele taget, en stor nat for de store stjerner. Haaland scorede 2 mål. Argentina har også spillet her for en times tid siden. 3-0 over Algeriet. Messi med en hat-trick. Frankrig vandt 3-1 over Senegal. Mbappé med 2 mål. Mest scorende for det franske landshold nogensinde.
18: Ah, det har været en vild VM-nat. Det skal vi selvfølgelig samle op på herhen over morgenen. Samtidig med, at vi lige nu kan se Østrig og Jordan, der er gået i gang med en tidlig, i hvert fald set med danske briller, kamp. Og den skal vi også følge med. Vi skal have en dansk jordaner, som faktisk selv har spillet på det landshold med lidt tidligere.
16: Så hvis du står og zoner lidt ud på et tidspunkt under morgenen, så kan det være derfor?
18: Lige præcis. Så må I have mig undskyld på forhånd. Og med det, godmorgen og velkommen inden for her til P1 Morgen, hvor det skal også handle om andre ting end VM. Vi skal nemlig se på landbruget, det store eksporterhverv i Danmark. Der bliver jo solgt masser af dansk svinekød til Kina. Men det spørgsmål, der trænger sig på, er, om det så kommer det danske samfund til gavn.
16: Tværtimod kunne man faktisk sige, at det koster samfundet 2 kroner hver gang landbruget genererer en indtægt på 1 krone. Det er konklusionen i en ny hvidbog om de skjulte omkostninger ved dansk landbrug. Vi taler med en af de forskere, som står bag de her tal.
18: Og så skal vi også tale om boghandleren fra Brønshøj, altså med det borgerlige navn Said Mansour, som er død, 66 år gammel. Det er oplysninger, der kommer fra Mansours familie til Jyllandsposten. Mansour brugte jo meget af sit liv på kanten af loven tilbage i 90'erne, kom han på politiets radar på grund af den kontakt, han havde med den egyptiske islamist Omar Abdel Rahman, en mand, som blev idømt 240 års fængsel for sin rolle i det første terrorangreb mod World Trade Center.
16: Ja, vi tegner et portræt af Mansour, og det gør vi sammen med en, der sad på flyveren med ham, da han blev udvist af Danmark. I studiet her til morgen er det Pernille Rudbæk og Thomas Thierhansen.
18: Vi starter ved G7, fordi lige nu mødes de 7 lande med de største økonomier til det her G7-topmøde i Frankrig, det vil sige USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og som det måske hører sig til lige for tiden, så er det jo den amerikanske præsident, der løber med den største opmærksomhed med de fleste overskrifter. Senest der skød han med skarpt efter Israel, som han kritiserer for at blive ved med at angribe Libanon.
19: Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
20: Ja, uden mig vil der heller ikke være et Israel, for han sagt Donald Trump. Til mødet har Trump også talt med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Her lød det bagefter, at Rusland bør indgå en aftale med ukrainerne.
21: Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
20: Med det, Rasmus Bruun Pedersen, godmorgen.
22: Ja, godmorgen.
20: Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Altså udtalelser om både Mellemøsten og også krigen i Ukraine. Er det tilfældigt, at Trump bruger G7-mødet til at komme med de her udmeldinger?
22: Nej, det er det ikke, fordi man kan sige, at G7 er jo sådan en global ramme, kan man sige, til at udtale sig blandt andet om geopolitik og sikkerhedspolitik. Og det er jo altså traditionelt sådan et sted, man kan få luftet nogle af de her ting, og det er jo også et topmøde, kan man sige, som har været altså vigtigere, end det har været tidligere, fordi vi har haft mange af de her spændinger også mellem europæerne og amerikanerne i forhold til Hormuzstrædet. Så man kan sige, at det er jo sådan en arena, kan man sige, hvor man kan forvente mange forskellige emner af den her karakter.
20: Mm. Og så får han så luftet lidt af det. Ved vi, hvad Trump gerne vil have ud af at mødes med G7-landene?
22: En af de ting, som kunne være godt, tror jeg, for amerikanerne, kan man sige, det er jo, men også for europæerne, det er jo som på en eller anden måde at få bevæget sig videre, kan man sige, for de spændinger og den konflikt, der har været omkring Iran-krigen, og så altså også det her spørgsmål om åbningen af Hormuz. For noget af det, som formentlig kan komme ud af det her møde, det er en form for commitment eller en forpligtelse for nogle europæiske lande til at bidrage i forhold til at overvåge, om Hormuz også bliver åbent. Det er noget, amerikanerne hidtil har sådan talt en lille smule ned, at det har man ikke behov for, men der er dog tegn på i hvert fald, at Frankrig og Storbritannien kommer til at bakke op i en eller anden form med kapaciteter i området. Så det er noget af det, jeg tror, Trump jo blandt andet gerne vil have ud af det her med.
20: Mm. Og apropos Frankrig, Trump og den franske præsident Emmanuel Macron, de skal mødes i aften på Versailles-slottet. Hvad skal vi forvente, at de kommer til at tale om?
22: Altså generelt har det været en europæisk dagsorden i forhold til det her glæde til at få vendt, kan man sige, amerikanernes fokus lidt mere tilbage på nogle af de problemer, som blandt andet europæerne går op i, og det er så særligt Ukraine-krigen. Og også, kan man sige, en form for commitment til, at amerikanerne vil bakke op om en eller anden form for pres mod Rusland. Det er noget af det, der står i de her erklæringer også, der er kommet på topmødet. Men noget af det, man også håber på, det er den her lidt mere, kan man sige, klar amerikanske commitment også måske til at få lukket og få, kan man sige, få løst den her konflikt. Og der er der altså nogle tegn på i hvert fald, at amerikanerne har bevæget sig til, at man nu gerne vil bakke op om måske øde sanktioner, nu må vi se, eller også, kan man sige, mere våben eksport til Ukraine i forhold til, at man kan styrke sig deres luftvåben, eller hvad hedder det, beskyttelse mod angreb fra luften.
20: Mm. Hvis man sådan skal sådan opsummere det, der er sket indtil videre på G7, altså udtalelser om Ukraine med Rusland, der skal opfordre sig Trump til at indgå en aftale, og så også det her, at Trump han langer ud efter Israel. Altså, der er ikke så meget fokus på at kritisere Europa indtil videre. Er det sådan en måde for Trump, eller skal vi tolke det på en måde, at Trump har lidt brug for G7 og Europa i øjeblikket, fordi det måske er en udfordring i Mellemøsten for ham?
22: Ja, altså jeg tror, det kan man også se på de erklæringer, der er kommet, at det er også et G7-møde, der har sådan været designet til for det første ikke at gøre amerikanerne vrede, eller i hvert fald ikke udstille, kan man sige, interne konflikter. Og så er sprogbrydet mange af de ting, der har været publiceret også, altså sådan, at man har rost Trump og hans lederskab osv. Altså så på den måde er det også designet til at gøre Trump glad, kan man så sige. Men altså igen også at prøve at finde en eller anden form for fælles vestlig linje i forhold til nogle af de dagsordner, som er centrale. Det er det, der har været det overordnede sigte med det her møde, og så kom lidt videre, kan man sige, for den her Iran-konflikt.
20: Rasmus, tak for at være med her til morgen.
22: Jamen, selv tak.
20: Rasmus Bruun Pedersen, Ph.D. i international politik og lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. 12 minutter over 6.
23: Ja, lige præcis. Og jeg tænker, vi skal samle lidt op på det VM, du også fik teaset lidt for i introen, Thomas, fordi det har jo altså, det har været begivenhedsrigt. Det er de helt store stjerner, der har været på banen. Argentinske Messi, franske Mbappé, norske Haaland. Og lad os starte i det franske. De skulle jo spille mod deres tidligere koloni, altså det var kolonimagt mod koloni, tidligere koloni, Frankrig mod Senegal, og det startede målløst i første halvleg, men så kom der altså fart på i anden halvleg, hvor altså Kylian Mbappé slog til.
24: Spiller han igen, og så er han der! La France
0: i spidsen. Kylian Mbappé spiller på alle instrumenterne. Projektil ind på VM stjernehimmel.
20: Ja, det var også en kamp, hvor han jo så også fik skrevet sig ind i historiebøgerne. Mm. Mest scorende for, for det franske landshold nogensinde, Kylian Mbappé. Senegal, de fik et enkelt mål ind, og kampen endte så 3-1 til Frankrig. Et andet sted i USA, der, som vi kunne høre i introen her til udsendelsen, så løb det norske landshold med sejren mod Irak. Erling Haaland, mm-hmm, han satte simpelthen to mål ind. En målscore, han selv var rimelig tilfreds med efter kampen.
1: Jeg er stolt af det sammen, så en god start.
2: Den følelsen af at sætte ind mål, det første i et VM, hvordan er den?
1: Nej, altså, jeg føler jeg har et lille handicap på mig, så jeg starter ind imod. Så første mål er nice, og så andre mål er endnu nicere, så jeg er happy. Jeg.
23: Ja. Første mål er nice, andet mål er endnu mere nice, lyder det altså her fra Haaland. I den anden ende af banen, der fik Irak, ja, det fik godt nok kun scoret et mål, men hvilket mål? Fordi det er deres første VM-mål i 40 år.
3: Vinkler bolden ganske glimrende her, godt sat op, Alamadi med tværbolden, så er der udlignet! Amen! Hussein udligner for Irak! Iraks farligste mand hugger til! Flot, flot mål!
20: Og ja, jeg kunne godt tænke mig at høre det mål fra den irakiske kommentatorboks.
23: Ja,
20: der må have været rimelig høj stemning.
23: Også fordi de lige får reduceret, så der ser de altså håbet.
20: Mm.
23: Kan de gøre noget?
20: Måske de finde det i løbet af morgenen, det kunne jeg.
23: Ja, det kunne de ikke. De kunne ikke rigtig gøre noget. De kunne ikke rigtig stille noget op mod Norge. Den ender 4-1, og det blev altså i den grad, selvfølgelig får lyst til at sige, fejret i Oslo i nat.
17: Vi går da videre med ham!
20: Ja, men altså, det fortsatte jo hele natten, det her ekstase. Dejlig norsk jubel. De mener allerede, at de har vundet VM.
23: Det var nogenlunde den følelse, jeg kom på arbejde med i kroppen, Thomas. Altså, jeg kommer til at vinde det her VM-spil, vi har gang i, fordi da vi mødte ind i morges, der havde jeg simpelthen nailet på altså målscoren. Fuldstændig de resultater, der har været i nat. Altså med 3-1 til Frankrig, 4-1 til Norge. Men så skulle Argentina jo også spille.
20: Det skulle de, og så blev jeg høj i hatten, selvfølgelig over at se nogle gode mål, ikke? Altså, Lionel Messi kom på banen, og han gjorde det faktisk ganske udmærket, ikke? Han, den 38-årige
23: det må man sige,
20: argentinske stjerne, han sendte tre mål i kassen, og så tager han også VM's målrekord.
3: Lionel Messi, der er den Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Og vi skriver historie i Kansas! Lionel Messi tangerer Miroslav Kloses målrekord som den med flest scorede VM-mål. Det her var nummer 16 for Lionel Messi.
23: Ja, kæmpe fest.
20: Du mødte HV'erne ind på arbejde, fordi du havde overstået mig point i DR's VM-spil. Og da Argentina vandt her, så tror jeg, råbte

0: Ja, fordi der var altså videoer på sociale medier, som viste fans i slåskamp på Times Square i New York.
1: Ja, det er det, man kan høre her i klippet. I den lidt mere kulørte ende af VM, så har Ghana-stjernen Thomas Partey fået afvist sin appelsag, efter han er blevet nægtet indrejse i Canada, fordi han står over for en voldtægtssag i Storbritannien, og helt konkret så er han tiltalt for 7 tilfælde af voldtægt i 2025, mens han også er tiltalt for seksuelt overgreb. Han nægter sig skyldig.
0: Ja, BBC skrev sent i aften, at han har fået afvist sin appel, efter han ikke fik lov til at rejse med sine landsholdskolleger ind i Canada. Og ja, når vi nu er ved det, der sådan foregår lidt uden for banen ved VM, så er der også en historie fra CNN, som måske er værd at hæfte sig ved. De skriver i hvert fald, at det amerikanske udenrigsministerium lige nu forsøger at hjælpe med at få Kap Verdes målmand Vucinias mor til USA. Vucinia her, han blev jo altså lidt af en VM-darling, da Kap Verde spillede 0-0 mod europamestrene fra Spanien, og at han grædende efter kampen sagde, at hans mor ikke kunne være der. Så nu er der altså sat et eller andet i gang her for at hjælpe ham med det.
1: Ja, man kan man kan læse og blive opdateret inde på DR.dk om VM.
0: Ja, og vi slipper det ikke her. Vi skal videre med den kamp, som lige nu bliver spillet mellem Jordan og Østrig. Jeg vil sige, den står 0-0. Fortsat, den blev fløjtet i gang her klokken 6, så meget kan ske endnu. Jeg ved ikke, hvad har du tippet den til?
1: Jeg har tippet den til 1-0 til Østrig. Jeg er sådan lidt konservativ.
0: Ja, 2-0 kører jeg med. Også til Østrig, det er jeg ikke sikker på, vores næste gæst er så glad for at høre. Det er nemlig dig, Mohamed Al-Nasser. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er dansk, jordansk fodboldspiller, spiller til dagligt i Køge, men har jo også været med Jordans landsholdstrup sidste år, da de for første gang sikrede jer den her plads ved mesterskaberne. Det er jo deres debut ved VM Jordan. Nu har du siddet og kigget lidt mere med, end vi har haft mulighed for, mens vi har sendt radio. Er de kommet godt fra start, dit hold?
2: Ja, jeg vil sige, at de kommer med en lidt anderledes udtryk, end det, jeg har været vant til, eller det, vi har set fra dem. Ja. På den måde, vi har spillet i Asien. Men det er også et hold, der kommer med selvtillid.
0: Hvordan er det anderledes?
2: Den måde, vi stiller op. Men det er jo også forventet, at vi skulle stille lidt mere defensivt op.
0: Okay.
2: Kontra, at det er debut i VM. Og man nok venter på, at man får sine chancer ved at bruge de hurtige spillere, man har længere oppe foran.
0: Ja.
2: Men det er et hold, der spiller med selvtillid og personlighed. Men ja, det kan jo være svært at se, hvordan det udvikler sig, især i det her VM.
0: Ja. Det er jo det, vi får første sådan smugkig på her til morgen, og du kommer til at følge kampen, og vi kommer også til at vende tilbage til dig. Vi er stadig tidligt inde i kampen, men er der et eller andet særligt, du bidt mærke i forhold til nogen, der har gjort sig bemærket på holdet?
2: Jamen, altså, de har jo nogle spillere, der er unge og sultne, og jeg vil nok venstre midterforsvar, som jeg ser frem til at se meget på den her scene.
0: Mm.
2: En, der hedder Mohamed Abunadi. Og venstrebakken, Abu Dhar, som er spillere, som jeg ser, kan vise sig på den allerstørste scene.
0: Ja.
2: Og så handler det jo bare om, at vi håber og tror på, at de skaber overraskelsen. I hvert fald i udfra, hvad jeg har hørt og snakket med, så tror de på det.
0: De tror på det? Altså, de tror på en sejr over Østrig, eller de tror i det hele taget på, at de kan vise sig her ved VM?
2: De tror i hvert fald på... De tror, at de vil... Altså, de går efter sejren. Fordi at Algeriet føler, at det er noget, de kan måle sig med. Det er et hold, de har mødt tidligere.
0: Ja, okay.
2: Jeg vil nok sige, det er svært at sige for mig herfra, men... Man kan kun håbe på det bedste.
0: Ja. Og bolden er rundt og alt det der. Vi vender jo som sagt tilbage. Nu hørte du lige, Thomas, han tror 1-0 desværre til Østrig. Jeg har tippet 2-0. Hvad sådan en jordansk tidligere landsholdsspiller som dig? Hvad tror du på?
2: Jeg skal jo være lidt farvet, men jeg føler også, det er lidt svært. Så jeg håber på en 1-1.
0: En 1-1?
2: Ja.
0: Jamen, så tænker jeg faktisk, at vi har tre resultater på papiret her, som ikke er sådan helt urealistiske. Så må vi se, hvem der får ret lidt senere. Altså, må lige høre dig her, inden vi slipper dig for nu. Er du stået helt alene tidligt op og sidder derhjemme og ser kampen for dig selv? Eller
2: ja, det er,
0: har
2: det
0: du lidt... Okay, så der er ikke en stor VM-fest?
2: Nej, det kan jeg sgu ikke. Der er to små babyer.
0: Ja, okay.
2: Det bliver, der er ikke så meget at komme efter.
0: Så er det jo faktisk

0: suspekt, at du sidder der helt alene lige nu
1: ja, og kan nyde fodbold så
0: fuld fokus. Ja, Mohammed Nasser, vi kommer til at vende tilbage til dig lidt senere, og så må vi se, hvordan dine landsholdskammerater de klarer sig her i løbet af morgenen.
2: Der er i hvert fald et østrisk angreb i gang lige nu, kan jeg se.
0: Ja, de altså har haft nogle chancer, Østrig, vil jeg sige.
2: Der var faktisk mål der. Der var
0: så
2: mål.
0: Du det?
1: Ej, den kommer nu. Så jeg tror, jeg er lidt bagud.
0: Vi er lidt foran. Nå, for Sørensen, nej. Mohammed.
1: Ja, det er sgu dårlig nyhed.
0: Ej, det var lidt en trist udgang for dit vedkommende, men altså, så nu bliver det spændende.
1: Så er det godt, der er stadig lidt tid endnu.
0: Så må de løsne på den der defensiv, og så op og søge nogle flere chancer, tænker jeg.
1: Ja. Det må vi håbe på, ikke?
0: Nå, for Søren. Ja. Mohammed, vi vender tilbage til dig lidt senere. God kamp indtil da.
1: Jo, tak. Kan jeg have det godt?
0: Ja, lige måde. Klokken er blevet 23 minutter over 6, og stillingen står så 1-0 til Østrig mod Jordan.
2: Knap er Elon Musk rum- og tech-virksomhed SpaceX kommet ind på børsen, før den første store nyhed fra virksomheden, den er landet. SpaceX køber AI-selskabet Cursor til svimlende 380 milliarder danske kroner. Det kom frem i går.
0: Ja, den fulde overtagelse af AI-virksomheden Cursor ventes at træde i kraft i tredje kvartal senere på året, og herefter ja, så vil Cursor altså så fungere som et datterselskab i SpaceX.
2: Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Roman Jovetski.
3: Ja, hej.
2: Godmorgen. Hej, godmorgen. Lektor i innovation og data science på Aalborg Universitets Business School. Cursor, kunne jeg læse mig til, blev oprettet for bare 4 år siden, tilbage i 2022, altså 380 milliarder danske kroner. Hvad er det for en virksomhed, der er blevet købt?
3: Det er mange milliarder per år, hvis du tænker det sådan her. Men det er en virksomhed, der laver kodeudvikling. Altså det, vi har set med kunstig intelligens i løbet af 2025, var jo, at den use case, jeg vil sige, hvor man virkelig kan tjene penge, det er udvikling af kode. Det er simpelthen programmering. Det er ikke så meget det her at have enkelte brugere stille spørgsmål om aftensmaden. Og det er sådan en virksomhed, Cursor er. Det var de første, der begyndte virkelig at investere i platformer til softwareudviklere, der er baseret på kunstig intelligens.
2: Okay, så det er Cursor hjælper softwareudviklere med at bygge virksomheder og styresystemer?
3: Lige præcis. Det er sådan noget.
2: Alright, og det er der mange penge i?
3: Det er det virkelig mange penge i, og det har vi set for eksempel med Anthropic, som er jo en anden virksomhed. Det er dem blandt chatbotten Claude. De kom frem, sådan virkelig frem her i løbet af slut 25 og de sidste par måneder, og de har jo faktisk også overhældet OpenAI, som er dem bag ChatGPT i der evaluering, simpelthen fordi de er så gode til den her del med softwareudvikling og kode med deres sprogmodeller. Så der er virkelig mange penge, og det er simpelthen fordi, det er sådan en virksomheds use case, vil man sige. Altså det er ikke de enkelte brugere, som måske betaler $20 om måneden, men det er faktisk de store virksomheder, der virkelig betaler meget for de her, de her værktøjer.
2: Okay, og når Elon Musk og SpaceX giver sig ud i et så svimlende stort opkøb, hvad handler det så om?
3: Jamen, det handler simpelthen om, at de har ikke været gode nok til at få brugere på deres platform. Så en ting, man skal vide ud over altså SpaceX, det er jo, at der også har været en virksomhed, der hedder xAI i Elon Musks virksomhedsportfolie. Og den her virksomhed, xAI, de skulle have været en konkurrent til for eksempel ChatGPT og Anthropic og sådan nogen. Det er de også blevet på ganske kort tid, og de har jo lavet den her chatbot, der hedder Grok, som kører standard på X, eller det gamle Twitter. Men den her, lige præcis den her virksomheds anvendelse til for eksempel kodeudvikling eller lignende, det er simpelthen ikke sket. Der er ikke kommet kunder nok i butikken. Og altså det, jeg ser i den her deal, selvom det er virkelig mange penge, det er, man vil rigtig gerne være med i racet igen. Mm. Og det kommer de til at være, fordi den her virksomhed, xAI, den blev jo lagt sammen med SpaceX, blot i februar.
2: Okay. Så hvordan, altså, hvad kan SpaceX efter det her opkøb, som de ikke kunne før?
3: Ja, men altså, der er meget spekulation i det her. For det første, SpaceX, de har investeret rigtig meget i datacenter, og det er at bygge de her store, meget, meget dyre infrastrukturting ude i ørken, eller hvor det nu måtte være. Og på et tidspunkt, de stod faktisk med overkapacitet, fordi de simpelthen ikke havde brugere nok, så de begyndte jo blot for et måned siden at leje det ud til sådan nogen som Anthropic. Det var en ting, de gør. Og nu, altså, hvis de køber Cursor, så kan du tænke dig, altså, så kan de begynde at bruge deres eksisterende infrastruktur, udnytte det bedre. Der er mange milliarder i det her. Altså, det koster jo $1 milliard at leje de her server for Anthropic, som de betaler til SpaceX. Det er sådan lidt det ene. Men hvad får de ud af Cursor? Jamen, de får rigtig mange brugere, hvor de kan samle data og muligvis træne nye modeller, for at lave deres kunstig intelligens endnu bedre, og så sælge endnu mere. Så det er, tænker jeg, en move der. Det andet er selvfølgelig, altså, vi er nu i 26 i det her kunstig intelligens spil, et sted, hvor man også gerne lege eller eje en hel platform. Så hvis du kun ejer en af de her hjerner, de her modeller, så er man måske sårbar, fordi det er nemt, det er blevet nemt at skifte dem ud. Altså, du kan jo gå ud og sige, ved du hvad, den ene er blevet alt for dyr, og det gør faktisk mange amerikanske virksomheder nu. Og så kigger de faktisk mod Kina og begynder at se, jamen, der er nogle billigere modeller, der er nogle udbydere, som vi kan erstatte med.
2: Roman, tak for at være med.
3: Alright.
2: Jamen, det er...
3: Tak i lige måde. Hej.
2: Hej. Roman Jovetski, lektor i innovation og data science på Aalborg Universitet.
0: Og dermed er klokken næsten blevet 6:30. Det betyder, at vi skal have morgens første nyhedsoverblik med Maria Dohn.
4: Der hersker stor usikkerhed blandt svineproducenter om, hvilken lovgivning, der er på vej om dyrevelfærd, og hvad det kan få af konsekvenser for måden, man producerer svin på. I dag mødes svinebønder fra hele landet til et krisemøde i Horsens. H.C. Gemmelke, der selv er griseproducent og formand for Landbrug og Fødevares sektion Gris, siger, at alt i sektoren er gået i stå.
5: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
4: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Opfordringen kommer efter, at en DR-dokumentar sat fokus på, at 4 tidligere studenter medhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er i dag døde. 2 overlæger bærer nu et brev til Københavns Universitet om, at universitetet laver en undersøgelse af sagen. En af dem er Julie Blokmand.
6: Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
4: En russisk fregat affyrede i går varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Rusland så blev skuddene affyret for at afværge, at jagten sejlede ind i fregatten, som den havde kurs mod. Men den forklaring bliver afvist af det britiske ægtepar ombord, som BBC har talt med. Sagen kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, forudsiger Kenneth Øenslær Buhl, militæranalytiker på Syddansk Universitet.
7: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig bordede et skib for den russiske skyggeflåde.
4: De fleste steder skyde, senere kommer der regn vestfra, svag til jævn vind mellem syd og vest, og fra 14 til 20 grader.
0: Hvis man går ind på en privatklinik for at få foretaget en øjenoperation, ja, så er det lovpligtigt for den klinik at indberette det til myndighederne, men det ser ikke ud til, at det sker i alle tilfælde. Det oplever man i hvert fald i Øjenforeningen. Der er også kritik af det fra Øjenforeningens side, som er kommet i studiet. Godmorgen, Marikke Wittrup.
8: Godmorgen.
0: Du er nemlig direktør i Øjenforeningen. Lad os lige sådan prøve at sætte nogle eksempler på. Altså, det kan jo være, for eksempel, hvis man skal have en linseskifteoperation, som man for eksempel skal have ved grå stær, eller man forsøger at gøre folk brillefri. Problemet er, at det så er svært at få et retvisende billede, eksempelvis af, hvor populært det er for indopereret nye linser i håbet om at blive brillefri. Og dermed er det så også svært at få overblik over, hvilke bivirkninger og komplikationer, som kan følge med, når det ikke bliver indberettet. Prøv lige at fortælle, hvor stort et problem oplever I, at det er, at de ikke indberettes de operationer?
8: Det er et kæmpe problem, når man ikke ved, hvad det er, der bliver lavet ude i verden. Som du siger, så kan det have nogle ret store konsekvenser for folk, hvis ikke de, hvis de oplever komplikationer af de her indgreb. Og hvis vi skal følge, hvordan det går ude i den virkelige verden, så er dem, der sætter implantater ind i folks øjne, altså små plastlinser, som vi kan kigge ud af i stedet for vores naturlige linse, så skal det registreres, så vi kan følge med. Og noget af den forskning, der er blevet lavet i, hvordan det går, det er jo blevet sendt blandt andet af jer ind til Sundhedsdatastyrelsen, som er den myndighed, der skal holde øje med det. Den har de valgt ikke at kigge på. Og de tal, som de har sendt til jer, de ligner slet ikke de tal, som vi kender. Og det er heller ikke de tal, som de bruger i Sundhedsstyrelsen. Så man tænker, hvordan er det i virkeligheden, det går? Der er nogen, der går og opererer plastlinser ind i øjnene på folk, og der er ingen, der holder øje med, hvordan det går. Det prøver forskerne, men dem, der så skal sanktionere det, hvis der er en sanktion, de holder ikke rigtig øje.
0: Ja. Så I ser altså et stort mismatch her mellem tallene, som får jer til at konkludere, der er tydeligvis en ret stor andel af de her private klinikker, som ikke indberetter operationerne?
8: Nej, det er ikke sådan, vi kan konkludere det. Okay. Altså, der er nogle forskere, der har kigget på, hvad er det, der vi ser i registrene, for du kan jo ikke lede efter det, der ikke er i registrene. Det kan du ikke lede efter inde i registret. Så når folk ikke sender data ind, så kan vi ikke vide, hvad der er lavet. Så må man kigge på, hvad er der rent faktisk foretaget på folk, og hvordan gør man det? Ja, så sætter man sig ned, og så tager man arbejdshandskerne på. Så kigger man på, i det her tilfælde, over 1000 journaler, hvor man ser, de er kommet ind af en eller anden årsag. 30% af dem, de har fået foretaget en operation, og der er registreret, at de har en kunstig linse ind i øjet. Mm-hmm. De sidste 70%, der skulle være 0. Der var 17%. Det er altså næsten hver sjette, eller er mere end hver sjette, der har fået indopereret noget, som ikke er registreret. Og det er jo ret mystisk, at det kan gå sådan.
0: Ja, så er der noget, der ikke hænger sammen her. Så har vi jo vi har jo et ansvar at placere. Altså, hvem er det, der skal holde øje med det her? Hvor er det, ansvaret er?
8: Altså, der er jo den klinik eller den læge, som indopererer et implantat i en patients øje. De skal indberette til Landspatientregisteret. Og det er, sådan som jeg forstår det, Sundhedsdatastyrelsen, der holder øje med, om det sker. Og hvordan de gør det, det ved jeg jo ikke. Men de har jo ikke ville forholde sig til de eller til den forskning, som er blevet foretaget med mere end 10 års mellemrum senest her i 20'erne. Ikke?
0: Ja, vi har også rakt ud til Sundhedsdatastyrelsen. De har sendt os et skriftligt svar, som lyder blandt andet sådan her, der kan være behandlingssteder, der ikke rapporterer i fuldt omfang. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, og det vil være noget, vi sætter fokus på i de kommende år. Og det er jo som sagt også jeres forening i Øjenforeningen, at der finder manglende indberetninger sted i peger, og det er også det, du fortæller nu her på, at forskning jo altså i årvis har vist, at der findes den her mangelfulde indberetning sted, blandt andet tilbage i 2013 og igen i 2024. Hvorfor er det vigtigt, at de bliver indberettet rigtigt, de her øjenoperationer?
8: Ja. Hvis vi nu antager, at jeg gerne vil være brillefri, så kan jeg blive udsat for nogle reklamer. Jeg går ind, og dem har vi jo set herindefra, at de har været ulovlige i stor udstrækning. Så går jeg ind, så spørger jeg, hvad er min risiko? Og så kan jeg ikke få et klart svar. Fordi vi kan ikke vide det. Mm. Og risikoen er nok højere end det, som de patienterne eller borgerne bliver fortalt. Vi skal huske, de opererer på raske øjne. Øjne, der kan se 100% med et par briller. Og så tager de en relativt stor risiko.
0: Så den vejledning, man kan give patienterne, bliver simpelthen ringere?
8: Ja, den bliver i hvert fald ikke retvisende. Og den forskning, som vi laver, den viser faktisk også, at det er jo ikke Øjenforeningen, der laver den, vi finansierer den, men forskningen viser, at risikoprofilen for unge personer er helt anderledes end for de ældre personer, der får foretaget grovstær operationer. Mm. Så alene det, at du er under 60 år, gør, at du har en højere risiko for at få en nethindeløsning, som kan være synstruende, end hvis du er 75 år og har grå stær og får skiftet din linse. Så er der også det at sige, at når du får foretaget den her operation tidligt i livet, så skal du jo have det her implantat siddende i dine øjne, indtil du dør. Du kan ikke bare sådan lige skifte det ud igen. Og vi ved jo faktisk ikke, hvad der sker med det der implantat om 30 år.
0: Nej. Vi har forsøgt flere gange, som sagt, at komme i kontakt med Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med det her indslag, og vi ville jo også meget gerne have haft dem i studiet, ligesom du er her i første omgang, der hed det sig, at de ikke kunne medvirke i interview, når der ikke var en regering på plads nu, melding, så er styrelsen desværre ikke har mulighed for at medvirke i et interview. Men Jesper Juhl Helvig, der 1. januar blev vicedirektør med ansvar for sundhedsdataområdet, har sendt os følgende skriftlige kommentar.
2: Det er vigtigt for os, at de data, der bliver indberettet, er så korrekte og dækkende som muligt. Det handler først og fremmest om patientsikkerhed, men også om at sikre et solidt grundlag for beslutninger, kvalitetsudvikling og forskning. Det er lovpligtigt at indberette, og det både vejleder vi om og følger op på. På baggrund af de indberetninger, vi modtager, kan vi dog ikke vurdere, om alle øjenoperationer er omfattet. Øjenforeningen rejser en relevant bekymring, og vi vil kontakte dem for at høre om de udfordringer, de ser på området. Samtidig vil vi gennemgå vores datagrundlag, indberetnings- og opfølgningspraksis for at afdække, om der er områder, hvor datadækningen kan forbedres her under blandt læger, der praktiserer uden for det offentlige sundhedsvæsen.
0: Ja, Marie Vitrup, hermed altså svaret fra Sundhedsdatastyrelsen, den ansvarlige myndighed på området, set med øjenforeningens øjne, får jeg lyst til at sige, har myndighederne svigtet deres ansvar?
8: Jeg synes, der er nogen, der har sovet i timen. Altså, vi har vidst det her i rigtig mange år, og de var, skal vi sige, meget svære at få i tale. Jeg glæder mig til at høre fra dem, som jeg nu kan forstå, at de gerne vil indgå en dialog, der glæder mig.
0: Ja. Marie Vitrup, tak for at være med og komme forbi her til morgen.
8: Velbekomme.
0: Direktør i Øjenforeningen. Og med det blev klokken 20 minutter i 7.
2: Vi kan jo lige kaste et blik på morgens aviser. Ja. Pernille, jeg står her med Berlinske. Der er et stort billede på forsiden med Donald Trump og den franske præsident Emmanuel Macron. Donald Trump rakte hånden ud til Ukraine på G7-mødet. Rusland er nødt til at indgå en aftale. Og slår man op i avisen, så er det deres korrespondent Simon Kruse, der skriver en analyse. Og han siger, der blæser altså lidt nye vinde på G7. En amerikansk præsident, der kun, eller som for det meste er kendt for at køre sådan en rimelig hård taktik over for europæerne. Der var sådan lidt en anden stemning, fordi det går bedre for ukrainerne på slagmarken. Så virker det som om, at Trump han har vendt lidt, fordi han er kendt for kun at have foragt over for tabere, og Rusland, de gør det ikke så godt, de taber jo ikke ligefrem, men de gør det ikke så godt, og det har gjort et indtryk på Trump, som har, og det virker til at være Emmanuel Macrons plan, ligesom, at prøve at få Trump til at sådan blive mere Ukraine-positiv, fordi det går bedre på slagmarken. Og det lykkedes faktisk tilsyneladende lederne enedes om at øge presset på Rusland, hævdede franske diplomater. Vi skal omkring G7-topmødet blandt andet med vores korrespondent Stephanie Suryk, fordi der er middag i aften på Versailles-slottet. Trump er blevet inviteret af Macron. Noget, der lyder sådan lidt spontant. Sådan, kom lige og spise. Jeg var egentlig på vej hjem.
0: Jeg har sådan et fint slot lidt uden for Paris. Vi kan have en dejlig middag på Versailles.
2: Trump han kan godt lide smukke steder, siger han. Så,
0: og folk, der vinder.
2: Og folk, der vinder.
0: Ja, det minder mig lidt om min 6-årige søn. Han siger altid, når jeg spørger, hvem holder du med? Dem, der vinder.
2: Ja, det er godt svar.
0: Det er sådan lidt samme logik. Nå, forsiden af Jyllandsposten beskæftiger sig med et krise. Møde.
2: Jeg kommer til at kløjse det der hele morgen, tror jeg.
0: Krise. Møde, som skal være i Horsens senere i dag. Vi skal også omkring det flere gange, som du antyder her. Og det der sådan, hvad kan man sige, måske lidt opløftende for branchen, der skal mødes i dag, det er, at i Jyllandsposten er der to eksperter, som lige nu er ude og advarer om den her svinepolitik, som regeringen kommer med. Altså, eksperter siger, det bryder faktisk med EU-retten. Og det er principperne om frihandel og varers frie bevægelighed. Begge eksperter henviser til en specifik passage i regeringen, hvor regeringsgrundlaget, hvor der står, at regeringen vil have de danske svinebønder til primært at opdrætte de grise, som danskerne skal spise. Og til det, der siger blandt andet professor Frederik Waage fra Syddansk Universitet, Det er jo ikke et frit marked, når regeringen dikterer det på den måde, og læser man det ordret og for pålydende, så er det åbenlyst strid med EU-retten, og det får han altså opbakning til, den her tolkning fra Peter Starup, som er lektor i EU-ret, også på Syddansk Universitet, som siger, det er helt tosset. Og kort og godt, så konkluderer Frederik Waage til sidst, det korte og det lange er, at man ikke kan gennemføre regeringsgrundlaget uden at komme i direkte konflikt med EU-retten.
2: Det er jo virkelig interessant. Vi har jo Frederik Waage med klokken 7:15.
0: Okay,
2: så han kan jo få lov til at folde de her pointer. Ja,
0: fordi Christian Rabjerg Madsen, som jo er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd, siger også til Jyllandsposten, at jamen selvfølgelig har de i regeringen blik for, at det her det skal ske inden for reglerne for det indre fri marked, og så peger han på det her. For eksempel er vi i regeringen opmærksom på, at det ikke er muligt nationalt at fravige de fælles EU-regler om transporttid for levende dyr, der transporteres ud af Danmark. Og derfor er det også, siger han jo noget, vi skal kigge på, hvordan vi ikke skal transportere så mange grise, men netop forædle dem, som det hedder, altså slagte dem og omsætte dem til flæskesteg i køledisken her i Danmark.
2: Ja, så Frederik Waage taler, men vi taler også med grisebøndernes formand.
0: Det gør vi.
2: Jeppe Blok senere, som jo altså har indkaldt til det her grise-krise. Møde.
0: Det klarer du meget godt.
2: Ja, fedt. Klokken den er nu 7:17.
0: I går der kom det frem, at den tidligere danske statsborger Said Mansour, også ham som mange jo altså kender som boghandleren fra Brønshøj, er død 66 år gammel. Det er oplysninger, som Mansours familie har givet til Jyllandsposten.
2: Han levede i Guds navn, og han døde i Guds navn, lyder det kortfattet fra familien, som ikke ønsker udtalelser yderligere. Han fik jo det her tilnavn, boghandleren fra Brønshøj, fordi han startede sit eget forlag og havde en boghandler, der udgav islamisk litteratur. Det var kontroversielle bøger, Mansour havde på hylderne. De var fyldt med propagandamateriale, med taler og prædiker fra terrordømte, også al-Qaida-ledere, og så støttede han i øvrigt helt åbent Osama bin Laden.
9: Jeg støtter Osama bin Laden, ja. Det er ikke noget hemmeligt.
0: Ja, Mansour, han brugte meget sit liv på kanten af loven. Tilbage i 90'erne, der kom han på politiets radar på grund af den kontakt, han havde med den egyptiske islamist Omar Abdel Rahman, som jo altså blev idømt 240 års fængsel for sin rolle i det første terrorangreb mod World Trade Center.
2: Thomas Fugt, godmorgen.
10: Ja, godmorgen.
2: Du er Afrika-korrespondent hos Jyllandsposten. Du har mødt Mansour. Det skal vi vende tilbage til, men han var jo en karakter, som fyldte en del i avisernes overskrifter. Hvad er det, han er blevet dømt for gennem tiden?
10: Jamen, det er rigtigt. Det er en rigtig kontroversiel figur, ham her, Said Mansour. Og så rigtigt nok, han kom jo første gang på politiets radar i 90'erne, fordi han havde de her forbindelser her til en række internationale ekstremister. Og flere gange forsøgte dansk politi jo også at få ham dømt for forskellige forhold, og han blev aflyttet og overvåget rigtig mange år, uden at man sådan for alvor fik greb om ham. Men i 2007, der fik man så ligesom endelig nettet ned over ham, og han blev idømt 3,5 års fængsel for at simpelthen opildne til terror. Man fandt en masse propagandamateriale hjemme hos ham, hvor der ligesom blev opfordret til terrorisme og til jihad. Og det var så ligesom den første dom, han fik. Og dommeren dengang sagde, at hans materiale altså var egnet til at være unge mennesker til at begå selvmordsaktioner, lød det blandt andet i dommen dengang i 2007. Og billedet gentog sig så faktisk nogle år senere i 2014, hvor han også blev dømt for at opildne til terrorisme. Og det blev så faktisk den retssag, eller den straf, der senere hen ledte til, at man fratog hans danske statsborgerskab. Og det var en ret historisk afgørelse, da det skete i sin tid, fordi det faktisk var første gang, man gjorde det i dansk ret. Så på den måde, så er det både en kontroversiel person, der er død, men også en historisk person, der er død, hvis man kigger på det sådan med retslige briller.
2: Ja, og det førte så til en udvisning i 2019. Også noget, der fik stor kritik, særligt fra hans advokat, Argil Strand, som var bekymret på Mansours vegne, sin klients vegne, fordi Marokko, som han blev udvist til, er blevet beskyldt af flere menneskerettighedsorganisationer for at udøve tortur i fængslerne. Dengang, der hed udlænding- og integrationsministeren Inger Støjberg. Hun var utrolig tilfreds og sagde, at Marokko havde givet den danske regering garanti for, at Said Mansour var i sikkerhed. Vi kan lige høre hende uddybe det fra dengang.
11: Altså, det her har jo været en meget langstrakt sag, og derfor har vi også været i dialog med de marokkanske myndigheder igennem meget, meget lang tid. Det tror jeg står klar for enhver. Og det vil sige, at vi har jo også dermed en sikkerhed for, at vi jo overholder både nationale og internationale spilleregler i den her sag selvfølgelig også.
2: Ja, Thomas, du siger, at han var jo en kontroversiel figur, også historisk, hvis man ser på dansk ret, og så jo også en del af et politisk klima dengang. Altså, hvis du lige tager os med tilbage, hvad var det for et klima, der var dengang, når vi taler om udvisning og Mansour?
10: Ja, men der er jo ingen tvivl om, at Mansour jo på en måde var en torn i øjet på mange politikere dengang, jo fordi at han repræsenterede den her meget ekstreme form for islamisme, som jo dengang, især under, hvad skal man sige, Inger Støjbergs tid som minister, fyldte utrolig meget i den offentlige debat. Og det var jo enormt frustrerende for mange, især på højrefløjen, at sådan en som Mansour, han stadig gik rundt i Danmark. Og derfor så var det jo, altså det var jo nærmest med jubelbrøl, at det kom frem, at han nu endelig kunne udvises af Danmark. Og det var der jo mange på højrefløjen, der var utrolig glade for, at det endelig var lykkedes, og det tog lang tid, især fordi, som du siger, at der var den her frygt for, at han måske kunne blive udsat for tortur eller dødsstraf, når han nu blev sendt tilbage til Marokko, som jo er hans fødeland. Og man kan sige, at det var så også årsagen til, at han kunne udvises, fordi man i dansk ret jo ikke må gøre folk statsløse, men det blev han jo så ikke, fordi han jo havde dobbelt statsborgerskab, og så kunne han så godt sendes tilbage til Marokko.
2: Dengang, der arbejdede du som reporter på Radio 24/7, den gamle. I måtte ikke tale, altså du var med på flyet, skyndte ud i lufthavnen, kom med på flyet, måtte ikke tale med ham?
10: Ja, altså det der skete, det var, at vi ligesom fik nogle oplysninger under hånden om, at han var så ved at blive sendt ud nu, og det var noget, man forsøgte at gøre i al hemmelighed, fordi man jo var bange for, at der var alle mulige folk, der kunne lave benspænd for den der udvisning der. Nu havde man jo arbejdet så hårdt på det, så nu skulle det jo bare lykkes uden alt for meget bevågenhed. Men vi fik nogle oplysninger om, at han var på vej, og jeg skyndte mig at købe en billet til flyet, og kom så ind i det her fly her, og kunne så se, at han sad nede på bagerste række, flankeret af en 5-6 betjente. Og så kunne jeg jo på den måde dokumentere hans udvisning og den her tilbagesendelse. Og måtte så ikke tale med ham undervejs på det her fly her, som jo så skulle flyve til Marokko. Men jeg fik så lov til faktisk at udveksle nogle små beskeder med ham. Så jeg fik lov at skrive nogle spørgsmål på et stykke papir og sende det ned til ham, og så sad han og nedfældede nogle kruseduller på de her stykker papir. Og hvor han jo så blandt andet kunne svare på, at han jo synes, at Danmark ikke er en demokratisk stat, og at, hvad skal man sige, alle mulige forskellige syn om, at Danmark ikke overholder menneskerettigheder. Så der sad vi så og udvekslede beskeder her og blev pennevenner på vejen til Marokko.
2: Hvad ved vi om hans liv, efter han kom til Marokko?
10: Jamen altså, han blev fængslet ret hurtigt, og blev så idømt første gang så blev han idømt en dødsstraf faktisk for hans rolle i et meget voldsomt bombeangreb i Casablanca i 2003. Og det var jo noget, der vagt opmærksomhed, fordi man jo fra den side netop havde påstået, at man havde fået garantier for, at han ikke ville blive idømt dødsstraf. Det blev så senere ændret til en fængselsstraf på 25 år. Og den var han så i gang med at afzone i det, der hedder Tiflet 2-fængslet, som ligger, ligger 50 km uden for Rabat, hovedstaden i Marokko. Og den afsluttede han så den dom. Og så vidt jeg ved, så tror jeg egentlig, han havde det okay hen ad vejen. Jeg havde egentlig forsøgt at få adgang til ham i fængslet, og det er derfor, at jeg sådan har fulgt sagen lidt. Så havde faktisk nogle ansøgninger hos de marokkanske fængselsmyndigheder for at se, om jeg kunne få adgang til ham. Og jeg havde ligesom fået nogle signaler om, at han ville sådan set gerne snakke og fortælle om sit liv. Men det nåede vi så ikke, fordi han så afgik ved døden her i weekenden.
2: Og døde altså i fængslet?
10: Ja, lige præcis. Af naturlige årsager, skal det siges. Mm.
2: Thomas, tak fordi vi måtte ringe til dig.
10: Ja, det var så lidt.
2: God dag.
10: I lige måde.
2: Thomas Fugt, Afrika-korrespondent hos Jyllandsposten. 9:07.
0: Ja, som vi sagde lige før, der er altså indkaldt til grisekrise-møde lidt senere i dag på det, der hedder Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. De danske svinebønder skal mødes, og det gør de jo altså på grund af udsigterne til de her politiske stramninger og begrænsninger af den danske svineproduktion, som regeringen lægger op til.
2: Ja, samtidig lancerer en ny tænketank, som hedder Red Vandet, en hvidbog, der sætter fokus på alle de skjulte omkostninger ved dansk landbrug. Og her, der er hovedkonklusionen ret klar. Dansk landbrug er en dundrende underskudsforretning for samfundet.
0: Godmorgen, Jens Christian Refsgaard.
12: Godmorgen, godmorgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Professor emeritus i vandressourcer, tidligere ansat ved GEUS, og en del af den her nye tænketank, hvor du sammen med en lang række forskerkolleger og fagpersoner har sat jer for ligesom at regne på, Hvad koster landbruget? Hvad tjener vi på landbruget som samfund? Og hvis vi starter med det sidste, altså hvad vi tjener på landbruget her i Danmark. Hvad er I kommet frem til? Hvad genererer landbrug i Danmark af indtægter for samfundet?
12: Altså hvis man kigger på den værdi, som landbruget, og hvis vi så tager følgeindustrier med, eller selvfølgelig erhverv med som slagterier og mejerier, ja, så taler vi om en værdi på ca. 45 milliarder kroner om året, og det er ca. 1,6% af bruttonationalproduktet.
0: Okay, så 45 milliarder kroner kommer ind. Hvad koster det så?
12: Ja, det koster noget mere. Altså, vi har jo kigget lidt på de forskellige miljøomkostninger, som landbruget har, og det vi taler om her, det er jo for eksempel altså forurening af alle vores vandmiljøer, fjordene og kystvandene. Der er ikke en eneste af dem, der har god økologisk tilstand. Vi taler om grundvandsforurening, hvor vi jo ved nu, at mere end halvdelen af de aktive vandværksboringer har spor af pesticider. Vi taler om luftforurening, som giver mange dødsfald og store udgifter til sundhedsvæsenet. Og noget af den luftforurening stammer fra landbruget. Vi taler om drivhusgasser, som giver klimaændringer, som koster samfundet dyrt. Og landbruget er den største udleder af drivhusgasser i Danmark. Og vi taler om skader på natur i form af lav biodiversitet, som jo også bliver påvirket af den intensive landbrugsdrift, vi har i øjeblikket. Mm. Og så er der alle de andre ting, som dyrevelfærd, antibiotikaresistens osv. Så vi har fundet ud af, ved at kigge i data fra forskningspublikationer og officielle data, at de samlede miljøomkostninger, det ligger et sted mellem 60 milliarder og 120 milliarder kroner om året.
0: Men der er godt nok også stor forskel på 60 og 120 milliarder kroner. Man kan sige, at begge tal er selvfølgelig mere end de 45 milliarder kroner, men når spændet er så stort, er det så også, fordi der er en stor usikkerhed i de her beregninger af udgifter?
12: Det er klart, der er stor usikkerhed. Altså det er miljøomkostninger, miljøberegninger på den måde, er behæftet med usikkerhed. Der er forskellige metoder at gøre det på. Sådan noget. Mm-hmm. Men altså selv med den mest forsigtige skøn på de 60 milliarder, så ligger vi jo et pænt stykke over indtægtsdelen på de 45 milliarder.
0: Så hvis vi skal gøre det om til sådan kroner helt konkret, altså hvad kan vi sådan sikkert konservativt sige, at landbruget koster samfundet?
12: Jamen altså det sikkert konservative, der vil jeg så lægge os ned på de 60 milliarder. Hvis vi skal tage det mest centrale skøn, så ligger vi jo nok lidt højere, så ligger vi jo der omkring, hvor man kan sige, for hver gang landbruget bidrager med 1 krone, så bliver der sendt en regning videre til samfundet og til skatteyderne på 2 kroner.
0: Okay. Så kunne man jo sige, at det går selvfølgelig ikke op. Det er en underskudsforretning. Omvendt så har vi jo et erhverv, som producerer rigtig meget af det mad, vi skal spise.
12: Ja, ja. Det er rigtigt.
0: Det er der vel også en værdi i?
12: Det er der selvfølgelig en meget stor værdi i. Og vi skal selvfølgelig blive ved med at producere landbrugsvarer og fødevarer i Danmark. Men så ligger der så det i, at den nuværende produktionsform, den er jo ikke særlig effektiv til at producere fødevarer til mennesker på. Altså hvis vi ser på dansk landbrug i dag, så bruges omkring 3/4 af arealerne bliver brugt til at producere foder til husdyrene. Og derover importerer vi jo en masse soja, blandt andet fra områder i Sydamerika, hvor der tidligere var regnskov. Og det betyder, at hvis vi nu bare kigger på proteinbalancen, så importerer Danmark faktisk flere proteiner, end dansk landbrug producerer. Så på den måde bidrager vi jo ikke til verdens fødevaresikkerhed.
0: Hmm. Så er det, du siger, at Danmark faktisk ville blive rigere, hvis vi lukkede og slukkede for hele svineproduktionen herhjemme?
12: Nu har vi...
0: Eller landbruget, som sådan,
12: ja,
0: kan man sige.
12: Altså, ikke? Ja. Det vi taler om er ikke at lukke og slukke, og ikke en total afvikling, men en nødvendig omstilling af det. Men det kan med den nuværende produktionsform, den gør Danmark fattigere.
0: Ja. Så lad os kigge på de økonomiske perspektiver her, hvis man skulle gøre det økonomisk bæredygtigt, og der er sikkert også mange, der mener, at det skal være bæredygtigt på alle andre måder, men økonomisk bæredygtigt, hvordan kan man så omstille landbruget, så det bliver det? Hvad er det, man skal skrue på?
12: Altså, når vi snakker økonomisk, så snakker vi samfundsøkonomisk. Ja. Ikke? Så skal man jo sørge for, at det giver mindre skader, mindre miljøskader, så der er færre regninger, der skal betales af de nuværende skatteydere og vores børnebørn. Og det vil sige, så skal vi jo... De hovedting, vi taler om her, det er, at landbruget skal fylde mindre end de 60% af Danmarks areal, som det gør i dag. Vi skal væsentligt længere end de 60%.
0: Mm.
12: så skal vi i gang med at producere flere plantebaserede afgrøder til mennesker, og så skal vi nok lave en økologisk produktion. Der skal stadig være plads til nogle husdyr, kvæg og svin, men langt mindre end i dag, og så skal der være fokus på dyrevelfærd, og vi skal ikke bruge så store medicinmængder.
0: Men forudsætter den her omstilling, hvis det skal være samfundsøkonomisk bæredygtigt, ikke også dels, at vi gerne som forbrugere vil betale lidt mere for vores svinekød, dels også begynder at spise mere plantebaseret, hvilket har vist sig. Det har vist sig at være svært at få danskerne til at spise bælfrugter.
12: Det er fuldstændig rigtigt, og man kan jo sige, at dansk landbrug i dag gør bare det, som man skal gøre, hvis man skal overleve i den internationale arbejdsdeling, som det er. Fordi dansk landbrug producerer det, der giver bedst fortjeneste, og det, der bedst kan sælges på det internationale marked. Og det, man så kan sige, det er jo, skal danske skatteyder betale for, at man kan købe billig svinekød i Kina? På den ene del, ikke? Fordi det, vi betaler i Danmark, det er, at vi forurener vores vandmiljø og vores grundvand, og vores luft og så videre. Ikke? Er det en regning, vi vil betale? Det er jo på en måde, kan man sige, det er jo en indirekte landbrugsstøtte, at vi betaler med vores miljø, for at man kan sælge billig svinekød andre steder. Ikke? Og hvis vi taler om danske forbrugere, og det er jo rigtigt, at der er en mere begrænset efterspørgsel efter grønne fødevarer og efter økologiske varer, end efter varer fra konventionel landbrug, fordi det fra det konventionelle landbrug er billigst. Ikke?
0: Ja.
12: Men i virkeligheden burde vi indrette et system, et afgiftssystem, et økonomisk system, så det var billigere at træffe de valg, vi gerne vil have, at forbrugerne træffer.
0: Okay.
12: Sådan er det jo ikke nede i køledisken i dag.
0: Nej. Jens Christian Refsgaard, tak for det.
12: Velbekomme.
0: Professor emeritus i vandressourcer og en del af den her nye tænketank Red Vandet.
2: Vi nærmer os en radiovis. Der er halvleg lige nu mellem Østrig og
0: Jordan. I VM-debutanter.
2: Ja, og det står 1-0 til Østrig. Det er også det, jeg har sådan spillet på.
0: Det bliver en lang anden halvleg for dig.
2: Ja.
0: 2-0 tipper jeg fortsat. Okay. Jeg tror godt, de kan sætte et mere ind.
2: Meget mere VM, også G7 og Pia Olsen Dyr og alt muligt på den anden side af en radiovis. Men først, ja, nu klokken 7.
4: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, der allerede har indført skrapper og pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der skal produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Men at produktionen vil gå ned er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager med.
13: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
4: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til krisemøde i Horsens. H.C. Gemmelke, der er griseavler og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare, er bekymret ved udsigten til færre danske svin.
5: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi herhjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd. Jeg vil rigtig gerne have detailkæden og forbrugerne med til at betale og trykke på den her. Men vi er ude mod et verdensmarked, som har en anden prissætning end det, som vi sætter herhjemme i Danmark.
4: 48 læger, der har dissekeret lig på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om arbejdsforholdene kan have været kræftfremkaldende. De har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring og opfordrer universitetet til at undersøge deres helbred. Opfordringen kommer efter DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl. Her kommer det frem, at 4 tidligere studentermedhjælpere, der har arbejdet som dissektionsvejledere, har fået kræft, før de fyldte 35 år. 3 er døde. En af de 2 initiativtagere til brevet er Stine Højrup, der arbejdede på universitetet fra 1998 til 2007.
14: Vi beder om, at de undersøger, om der er andre, der har haft kræft i den gruppe af medarbejdere, de har haft. Fordi hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
4: Ligene, som de arbejdede med, har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner, og væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Det er usikkert, om der er en sammenhæng mellem arbejdet og kræftdiagnoserne. Men universitetet bør undersøge sagen ud fra et forsigtighedsprincip, mener Stine Højrup.
14: Hvis de kommer frem til, at der er flere, så tænker jeg jo, at man må gå videre med at undersøge, hvordan man måske kan opdage de her kræfttilfælde tidligt for vores andres vedkommende. Altså er der screeningsundersøgelser, som kan afgøre, om vi har noget, før vi ellers ville have opdaget det, for eksempel.
4: Københavns Universitet afviste i første omgang lægernes opfordring, men skriver til DR, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. Med bare to fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med flere lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden. De seneste to skoleår har eleverne i stedet haft et fag før middag og et fag efter. Skoleleder Lars Zetlitz Alberg siger, at det fungerer godt.
15: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
4: Hver lektionen varer 2 timer og 20 minutter. Spørger man Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, så giver det både fordele og ulemper.
16: Jeg kan godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
4: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rasch Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer, men han advarer om, at de små fag, som for eksempel kristendom, madkundskab og idræt, ryger i baggrunden.
17: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag. Det vil jeg være særligt opmærksom på.
4: Østpå sol til formiddag, ellers så står den i dag på skydevejr de fleste steder, og i løbet af eftermiddagen og aften trækker der regn ind over landet fra vest. Vi får svag til jævn vind mellem syd og vest og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Peter Faur Løfvald var manden bag radioavisen.

0: En vild nat ved VM. De helt store stjerner har foldet sig ud, som de helt store stjerner, de er.
1: Og vi skriver historie i Kansas. Lionel Messi tangerer Miroslav Kloses målrekord som den med flest scoret VM-mål. Det her var nummer 16 for Lionel Messi.
0: Ja, Messi scorede hat-trick. Mbappé blev den mest scorende spiller på det franske landshold nogensinde, og norske Erling Haaland havde det også nice med sine to mål.
2: Så første mål er nice, og så andre mål er endnu nicere.
3: Ja, vi samler op på en ret vild fodboldnat og tager selvfølgelig til Oslo, hvor der har været fest hele natten efter sejren på over Irak på 4-1. Men det er ikke alt, der handler om fodbold her til morgen. Vi skal også til G7-topmødet, der fortsætter i Frankrig. Og i dag, der har Emmanuel Macron inviteret Trump på middag på Versailles-slottet. Vi taler med vores korrespondent Stéphanie Surrugue om, hvad der så kan komme ud af sådan en middag.
0: Ja, knap så fornemme rammer er der, hvor svinebranchen i dag skal mødes. Men jeg tænker, intensiteten i mødet vil være nogenlunde lige så stærk. De skal nemlig holde krisemøde om regeringens planer om at skære drastisk i vejret, som det står i regeringsgrundlaget. Det kommer vi forbi et par gange i løbet af morgenen. Og så skal vi skal også lige forbi den her.
4: Jeg har faktisk fået sådan en lille en her.
5: Jo, myggesøster.
3: Ja, Pia Olsen Dyhr, hun er i vælten i øjeblikket. Hun har også tidligere vist sin myggetatovering frem, og det er en tatovering, hun har fået i solidaritet med kvinder i den danske musikbranche, fordi det er en myggetatovering, som symboliserer kamp mod sexisme, fordi som Annika Aakjær fik sagt i dokumentaren, et myggestik, det er irriterende, men 1000 myggestik, det er uudholdeligt, tror jeg, citatet var. Men hun har fået den i solidaritet. Vi taler med en af de musikere, som også har den her myggetatovering, som er skuffet over Pia Olsen Dyhr på baggrund af hele det her forløb med den genansatte og nu ikke ansatte særlige rådgiver.
0: Ja, og her i studiet frem mod klokken 9, der er vi Thomas Tjærensen og Pernille Rødbæk, og vi starter med det varme vejr, som mange herhjemme sikkert glæder sig til, efter det har været sådan lidt efterårsagtigt de seneste dage. Det bliver godt over 20 grader endnu. Vildere bliver det dog, hvis man tager sydpå til Europa.
3: Ja, der er en intens hedebølge på vej over Europa, særligt Frankrig, Schweiz, Spanien bliver hårdt ramt af temperaturer er over 40 grader. Godmorgen, Cecilie.
6: Godmorgen.
3: Cecilie Sanderholm, det er jeres vejrvært. Temperaturen vil flere steder i Europa nå rekordniveauer. Hvad er det, der sker?
6: Jamen altså, det er faktisk sådan lidt en kombination lige nu. Altså både der stiger sådan en varm luft op over Europa nede fra Sahara, samtidig så er det sådan et højtrykspræget vejr, og når der er højtryk, jamen så har skyer rigtig svært ved at blive dannet, og luften den tørrer ligesom også ud. Og samtidig så står solen altså så højt på himlen, at den bare kan brage ned og varme luften ekstra op. Så det er ligesom sådan en kombination af ting, der giver den her perfekte forhold for hedebølger.
3: Ja, og som jeg kan forstå, så er det ikke en hedebølge, der sådan lige driver over.
6: Nej, lige nu der kan vi faktisk ikke rigtig se i prognoserne præcis, hvornår det slutter, i hvert fald ikke, når vi sådan går ned i det centrale og sydlige Europa.
3: Og hvilke konsekvenser kan det have?
6: Jamen, altså, det bliver især kritisk for landmændene, fordi at det her meget, meget varme vejr, men også den tørke, det så bringer med sig, det påvirker jo altså både afgrøder, men også de dyr, der så lever af de her afgrøder. Samtidig så kan der opstå meget, meget kraftige og intense byer meget lokalt, som når det så har været så tørt, også næsten kan give lidt oversvømmelser. Og det er jo noget, som man sådan ser oftere og oftere her de seneste år, så det kan altså på sigt godt give store konsekvenser.
3: Har det noget at gøre med den El Niño, som også er varslet til at blive særlig hård?
6: Det kan det godt have i hvert fald, fordi El Niño det gør sådan generelt, at vandet og også luften bliver varmet op. Den er først lige ved at komme i gang, så det er ikke det, vi sådan mærker voldsomt meget til endnu, men det kan vi måske senere på sommeren.
3: Tak for en opdatering på vejret.
6: Selv tak.
3: Og god dag.
6: I lige måde.
3: Cecilie Sand Nørholm, vejrvært her i DR.
0: Jeg gik lige ind og tjekkede vejret ved Versailles i Frankrig.
3: Ja, ser det lækkert ud?
0: Det ser varmt ud. Altså 31 grader i dag, 34 i morgen, og også fredag, og så hedder den ellers 32, 34, 35. Og når jeg lige måtte ind og se, hvordan det præcis ved Versailles skulle blive, så er det jo altså, fordi at vi skal til Versailles-slottet lidt senere. Jeg troede faktisk, vi skulle derhen nu, og det var derfor, jeg var inde og tjekke det. Men vi venter lidt med Versailles-slottet, hvor der jo altså er G7-topmøde, og Macron skal mødes med Trump. Vi starter med at tage til Horsens.
3: Ja, fordi der er grisekrisemøde i eftermiddag. Danske svineproducenter, de mødes på en gård lidt uden for Horsens, og der skal de simpelthen snakke fremtid.
0: Ja. Frederik Våge, du skal også til Horsens, har jeg forstået. Godmorgen. Vi skal lige høre, om vi har Frederik Våge med. Er du der, Frederik?
7: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, professor i forvaltningsret ved SDU. Er det noget med, at du også lægger vejen forbi Horsens senere i dag?
7: Ja, det kan jeg bekræfte.
0: Det kan du bekræfte. Og det kan jeg jo læse i Jyllandsposten, at du skal. Fordi at du jo sammen med en anden ekspert udtaler dig om, at de planer, regeringen har for at omlægge dansk svineproduktion, kan være i strid med EU-retten. Prøv lige at uddybe det. Hvad er det præcis i de her planer, som står i regeringsgrundlaget, som er i strid med EU-retten?
7: Ja, altså kort sagt kan man sige, at hvis regeringsgrundlaget skal tages for pålydende, og hvis det gennemføres på den måde, som man lægger op til, så forekommer det ret klart, at det vil stride mod artikel 35 i EU-traktaten omkring den europæiske unions funktionsmåde, fordi det som forbyder kvantitative udførselsrestriktioner. Regeringen skriver helt klart i regeringsgrundlaget, at man vil begrænse eksporten af smågrise, og det kan ikke lovligt gennemføres som sådan inden for EU-retten, hvis det er sådan en helt overordnet begrænsning, som man går efter, uden at har man selve eksportbegrænsningen som mål.
0: Mm. Okay, så hvis man laver lovgivning med det formål at begrænse eksport, så er det imod principperne om frihandel, fri bevægelighed. Er det sådan?
7: Ja, det er en fuldstændig oplagt del af det indre marked, at man ikke opstiller eksportbegrænsninger fra regeringens side. Man kan sagtens støtte miljøet, man kan sagtens støtte dyrevelfærden, men at man helt overordnet fastlægger restriktioner, er ikke i overensstemmelse med EU-retten.
0: Mm. Og der siger Christian Rabia Madsen jo så et skriftligt svar til Jyllandsposten, at selvfølgelig skal det her ske, altså det man planlægger fra regeringens side, med blik for reglerne for det indre frie marked. Så kan man lave den her omlægning og begrænse eksporten af svineprodukter uden, altså hvis man bare undlader at gøre det til et mål i sig selv?
7: Altså man vil i hvert fald godt kunne begrænse det som konsekvens af, at man gerne vil støtte dyrevelfærden. De indgreb, der skal være i den forbindelse, de skal være proportionale, og de skal også være saglige. Det, der er det helt grundlæggende problem, det er, at man gør det til et mål i sig selv i regeringsgrundlaget. Man skriver simpelthen, at målet det er at begrænse eksporten. Man skriver direkte også, at det er den indlandske produktion og derved gavne danske arbejdspladser på den måde, at man vil gøre det. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at man naturligvis af hensyn til dyrevelfærden kan foretage begrænsninger og indskrænkninger. Men det her det er jo et område, der er fuldstændig reguleret af EU-retten, har været det i mange år. Og når man skal foretage indgreb af hensyn til dyrevelfærd, hensyn til miljø også, så skal det være inden for de rammer, som EU-retten opstiller.
0: Ja, så hvad ville der ske, hvis regeringen omsatte det, der står i regeringsgrundlaget til lov? Altså, ville det være helt givet, at landbruget de kunne tage det her til EU-retten og få medhold, og dermed ville det være umuligt for regeringen at gennemføre den lovgivning, man planlægger?
7: Så jeg anser det for meget nærliggende, at man kommer til at få prøvet de her sager ved EU-domstolen i Luxembourg. Det er, men det problemet er først og fremmest den her helt overordnede målsætning i regeringsgrundlaget, der direkte fremstår som strid med EU-retten. Vi har haft en fuldstændig fast praksis for de her kvantitative udførselsrestriktioner. Det er en helt grundlæggende regel, som alle, der der læser EU-retten er bekendt med, og at man direkte skriver det i regeringsgrundlaget på den måde, som man gør, er meget problematisk i forhold til EU-retten.
0: Så dit budskab, når du møder svinebranchen i dag, er det bare roligt, det her, det kan aldrig blive til noget?
7: Altså, jeg blev bedt om at forklare den statsretlige ramme, og hvordan regeringsgrundlaget her, hvad betydning det har, ja, i forhold til, til også EU-retten. Og der må man sige, at mit udgangspunkt er selvfølgelig, at man må meget gerne tage hensyn til dyrevelfærd, og man må også meget gerne tage hensyn til miljøet. Og det giver artikel 36 også rum til i EU-traktaten. Problemet det er altså den her helt overordnede målsætning, at man vil styre økonomien på den her måde, ja, og begrænse eksporten som sådan. Og det er det, der fremstår åbenlyst som et brud på EU-retten, hvis det gennemføres på den her måde. Det kan ikke krædes af dyrevelfærds- eller miljøbegrundelser. Formålet her, det er handelsbegrænsning. Ja. Og det er en meget problematisk ordlyd.
0: Frederik Waage, tak for at være med her til morgen, og god tur, når du skal afsted mod Horsens lidt senere, professor i forvaltningsret ved SDU. 16 minutter over 7, og
3: Du var i gang med lige at fortælle, hvad vejret blev.
0: I Versailles. Ja, det var sådan noget
3: 31 grader.
0: Ja, 31 i dag, 34 i morgen, 34 fredag, og så derudaf, ja.
3: Ja, altså nogle flotte dage at invitere en amerikansk præsident til middag. Det er i hvert fald det, som Emmanuel Macron har gjort i dag. Det bekræftede Donald Trump i går.
8: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said, I'd like to do it.
3: Ja, jeg var egentlig på vej hjem, men altså, jeg er fan af smukke steder, og Versailles er den ægte vare, så jeg svarede, at det vil jeg gerne. Og middagen, den finder sted i forbindelse med G7-topmødet, som slutter i dag i Frankrig. Stephan Chyryk, godmorgen.
9: Godmorgen.
3: International korrespondent her i DR med fra Paris. Altså, det lyder som sådan lidt en spontan middagsaftale med den franske præsident. Hvorfor kommer den invitation til Trump?
9: Jeg tror helt ærligt også, at den er lidt spontan. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at hvad angår sådan Élysée-palæets oplysninger om selve middagen, de kom først i går aftes meget sent, specifikt i halvlejen i Frankrigs første VM-kamp. Så

0: tror jeg, at noget af det, den her middag i Paris i aften eller ude på Versailles-slottet skal forsøge at formidle den amerikanske præsident i forhold til.
1: Ja, og jeg kan også læse mig til, blandt andet i Berlinske, deres analyse i dag fortæller, at det lykkedes faktisk at få Donald Trump med på ideen om at øge presset på Rusland. Det er i hvert fald noget, franske diplomater har været ude at sige. Tror du også, middagen kommer i stand, fordi det har været mere behageligt på G7-mødet, end man måske havde tur håb på?
0: Det kunne nærmest ikke blive mere ubehageligt end sidst jo, hvor Donald Trump simpelthen udvandrede fra det seneste G7 i Canada. Så Macrons store ambition ved at få det afviklet her på fransk jord var jo ikke bare at holde Trump glad, men også fokuseret, koncentreret og positiv i forhold til Ukraine. Og det kan man jo ligesom fornemme, synes jeg, på de rapporter, der kommer ud derfra, at det er lykkedes. Macrons næste hovedpine er så, altså Trump vælger at opfatte en fransk skat på nogle af de her store amerikanske tech-virksomheder, som sådan meget målrettet, nærmest sådan en straffeaktion mod amerikanske virksomheder som Google og Apple og så videre, og har jo derfor så til gengæld truet med en massiv straftold på det, som jo er det største eksportmarked for franske vine, nemlig i USA, eller et af de største. Og det vil sige, det kan godt være alt åndet en slags godt humør i Evian til G7, men det er bare nye komplicerede dagsordner, som fortsætter godt nok skyllet ned med Solkongens gamle krystalglas på Versailles-slottet.
1: Ja, fordi lige det her med Versailles-slottet, altså vi ved jo, at Donald Trump også fra besøg i det britiske kongehus godt kan lide det her pomp og pragt og også paladser. Han siger selv, Versailles, det er the real deal. Hvilken symbolik ligger der i, at Emmanuel Macron inviterer Trump lige præcis med til Versailles?
0: Nå, men altså, man kunne sige, hvis den franske præsident havde lyst til at give Donald Trump en sådan undervisningstime, en historietime, kan man sige, i hvordan har Frankrig støttet det Amerika, der nu fejrer 250 år, så er det jo en enormt god idé at sætte rammerne på Versailles-slottet, fordi det var kong Ludvig den 16., som var den med til at anerkende uafhængighedserklæringen. Det var kong Ludvig den 16., som den første sendte 5.000 franske soldater afsted til USA for at hjælpe det Amerika, vi kender i dag. Det handlede selvfølgelig også om briternes notoriske konflikter med, eller franskmændenes notoriske konflikter med briterne. Så der er masser af historie at hente, som taler ind i den her gigantfortælling, Trump jo folder ud for hele verdens øjne om USA's 250-årsdag. Men så er der også bare virkelig meget bladguld, altså, og det ved vi jo bare, det kan Donald Trump godt lide. Det har han selv sagt. Det var også det klip, du spillede, hvor han siger, Versailles er ikke bladguld, Versailles er den rigtige ting. Vi ved, at Donald Trump har en meget stor forkærlighed for alt for gyldt. Helt konkret, vi kan se det i det ovale kontor. Hvis man har det sådan, så bliver det ikke meget større end for eksempel spejlsalen på Versailles-slottet.
1: Vi må se, hvad der kommer ud af det. Tak for at være med, Stephanie.
0: Velbekomme.
1: Stephanie Surryk, international korrespondent her i DR med fra Paris.
2: Og det er så svært at holde øjnene fra skærmen lige nu, hvor der spilles VM-kamp mellem Østrig og Jordan, fordi ja, Jordan, VM-debutanterne, har simpelthen scoret deres første mål ved VM nogensinde.
1: Et flot, flot mål, vil jeg sige.
2: Ja,
1: jeg står her med det ene øje på alt, hvad vi skal, og så står jeg lige med et andet øje over på tv-skærmen.
2: Ja, sådan et skelende boldeøje, der kigger op mod VM-kampen. 1-1 står den nu mod Østrig. Det var jo det, vores jordanske ven, for jeg har lyst til at sige. Vi har talt med lidt tidligere på morgenen dansk-jordaner, der tidligere spillede på landsholdet, også tippet, om det så holder hele vejen, får vi se. Der er spillet 57 minutter, så der kan så ske noget nu, men man må sige, Jordan, de presser på.
1: Det må man sige.
2: De er ikke bange for at tage kampen op mod nogle meget mere VM-rutinerede typer, som dem fra Østrig. Det holder vi øje med. Lige nu skal vi lige skrue tiden tilbage til september 2024. Ja, en gruppe studerende fra det, der hed Studerende mod besættelsen, forsøgte at blokere og besætte museumsbygningen på Københavns Universitet for at presse ledelsen til at indføre en akademisk boykot af israelske universiteter.
1: Ja, nu her, knap To år senere er 6 personer, herunder 5 studerende, indkaldt til møde i retten. De er tiltalt for husfredskrænkelse og risikerer både bøder og en plet på straffetesten. Men ledelsen på universitetet, ja, de burde faktisk aldrig have til.

0: tilkaldt politiet, og det er et demokratisk problem, at fredelige studerende nu skal retsforfølges.
1: Ja, det mener i hvert fald 200 undervisere på Københavns Universitet. De har skrevet et fælles brev i Dagbladet Information, og blandt de her 200 undervisere er du, Christian Schönbeck. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du står og nikker. Lektor på Institut for Farmaci på Københavns Universitet. Hvorfor er ledelsen for jer se på Københavns Universitet hovedskurken i den her sag?
2: Fordi at jeg synes, det er et meget, meget voldsomt indgreb at tilkalde politiet og at trække de studerende i retten. Det er et voldsomt brud med universitetets traditioner. Der har været masser af blokader før, men det er første gang, at vi ser ledelsen reagere så voldsomt. Ikke bare på Københavns Universitet, men på samtlige universiteter i Danmark, så er det her simpelthen uhørt.
1: Prorektor for uddannelse ved Københavns Universitet, Christian Lauter, han har ikke haft lyst til at medvirke her til morgen, men han har givet et modsvar i Information, hvor han skriver, at universitetet jo ikke kan afgøre, om de her studerende de bliver retsforfulgt. De tilkaldte politiet, og resten har så været op til myndighederne.
2: Ja, jeg synes, at universitetsledelsen kommer med mange dårlige undskyldninger.
1: Men er det ikke rigtigt nok?
2: Første problem er, at de tilkaldte politiet overhovedet. Det er helt usædvanligt, at de gør det. Altså normalt så klarer man den her slags problematikker med dialog. For det andet, så kunne de jo sagtens bede politiet om at frafalde den her sigtelse. Vi har en tidligere sag fra 2014 ved Aarhus Universitet, hvor politiet også blev tilkaldt for at fjerne nogle studerende. Det var en organisation, der hed et andet universitet, der havde arrangeret en blokade. Og universitetet tilkaldte så politiet for at fjerne de studerende, men bad efterfølgende politiet om ikke at sigte de studerende. Det kunne Københavns Universitet også gøre i den her sag.
1: Men hvorfor skulle Københavns Universitet bede myndighederne om at give de her studerende en form for særbehandling, hvis man mener, der er en sag mod?
2: Jamen, det er ikke en særbehandling. Det er en negativ særbehandling, at de overhovedet bliver trukket i retten. Det er aldrig sket før.
1: Men det vil myndighederne, der helt objektivt vurderer, her er der en sag.
2: Det er universitetet, der har bedt politiet om at gribe ind, og det er også universitetet, der kan forklare politiet sagens rette sammenhæng. Der er en lang tradition for studenterblokader, både på Københavns Universitet og på andre universiteter, og politiet bliver stort set aldrig tilkaldt. Universitetet, de må erkende, at de har begået en fejl i den her sag. Hvorfor skal de lige pludselig tilkalde politiet og trække studerende i retten? De må erkende, at de har begået en fejl og forklare politiet sagens rette sammenhæng og sige, at der er tale om normal studenteraktivisme, og der er ingen grund til at retsforfølge de studerende.
1: Jamen lad os lige få Christian Lauters forklaring på, hvorfor man valgte at tilkalde politiet, for det skriver han i et interview med Uniavisen, og der forklarer han det sådan her. Maskerede personer tiltvang sig adgang til en bygning, der ligger 50 meter fra synagogen i København, på et tidspunkt, hvor protestbevægelsen var på sit højdepunkt i Danmark. De oplyste ikke, hvem de var. De havde ikke anmeldt sig på forhånd. De opførte sig truende og råbte af medarbejdere. Selvfølgelig blev der ringet til politiet. Hvad skulle de medarbejdere, der stod på gulvet, ellers have gjort, spørger han retorisk. Hvis man oplever en truende adfærd for folk, man ikke ved, hvem man er, er det så ikke okay at ringe til politiet?
2: Der er flere usandheder i den her udtalelse fra Christian Lauter. For det første, så var der ikke nogen, der opførte sig truende, og der blev heller ikke råbt.
1: Hvordan kan du vide det?
2: Fordi at universitetet selv har lavet en rundspørg blandt medarbejderne, der var til stede den dag, og der blev ikke berettet om hverken truende eller råbende adfærd. Og det der med, at det ligger 50 meter fra synagogen, altså det er bare et argument, der er så latterligt, at jeg slet ikke ved, hvordan jeg skulle kommentere på det.
1: Hvorfor er det egentlig latterligt i en tid og en protestbevægelse, som netop handler om Israel-Palæstina-konflikten?
2: Fordi, altså jeg synes, det er dybt problematisk, at man hiver jøder ind i det her. Det har jo intet at gøre med jøder. Synagogen, det handler om jøder. Man skal absolut ikke gøre synagogen ansvarlig for Israels forbrydelser, eller på nogen måde kæde den sammen med Israels forbrydelser. Så jeg synes faktisk, at den her udtalelse er så problematisk i mange sammenhænge.
1: Men nu siger du, at det er usandheder, når der er nogen, der føler sig utrygge. Det lyder umiddelbart utrygt, når jeg hører beskrivelsen af, at der kommer maskerede mennesker ind uanmeldt et sted, og ikke ved, hvor man ikke ved, hvem de er på en arbejdsplads. Der er jo nogen, der i hvert fald har ment, at det her var en situation, som krævede af politiet. De skulle komme.
2: Ja, for det første, så de studerende, de oplyste, at de var studerende, da de gik ind i bygningen, og de fortalte, hvad det hele handlede om. Og de bad de ansatte om at forlade deres arbejdsplads. Og det foregik også i god ro og orden i langt de fleste tilfælde. Der var også nogen, der valgte ikke at forlade arbejdspladsen, og så skete der ikke mere ved det. Altså, det var stille og roligt. Der var ikke panik eller frygt eller noget som helst. Der var endda en ansat, som kom hen og gav en liter mælk til en studerende og sagde, kan I så ikke lige sætte den her i køleskabet, så den ikke bliver varm, når I nu laver den her besættelse? Altså, det var stille og roligt, og Christian Lauter, han forsøger at tegne et totalt misvisende billede af, hvad det var, der foregik.
0: Mm. Der er jo så forskellige holdninger, lyder det til, hvad der skete den dag. Hvorfor må en rektor eller prorektor eller de ansatte på universitetet ikke ringe til politiet, hvis de oplever noget som truende? Altså, det er vel det, politiet er til for?
2: Ja, altså, jeg synes det her med at... der er ikke nogen, der har oplevet noget som truende. Lad os lige stå det helt fast. I den interne rundspørg, der blev lavet, der var ikke nogen, der rapporterede, at de var blevet truet.
0: Men det er i hvert fald prorektorens officielle forklaring til Pet Morgen, at det var der. Så, han, der i hvert fald...
2: Han leder desperat efter nogle undskyldninger. Men universitetet har en lang tradition for at håndtere uoverensstemmelser. Og blokader, det er et af de studerendes demokratiske værktøjer til at få ledelsen i tale og til at få forsøge at presse beslutninger igennem. Det er sket mange, mange gange før, men det er aldrig sket før, at man uden videre tilkalder politiet, uden overhovedet at gå i dialog med de studerende først.
1: Men hvis absolut intet er kommet efter, der har ikke været nogen truende adfærd, så vil der vel heller ikke være en sag?
2: Nej, det synes jeg heller ikke, der er.
1: Men så er problemet vel løst i og med, at så klarer de vel frisag i retssystemet, så fungerer systemet vel, som det skal.
2: Jamen, det må vi se. Men altså, problemet er jo, at det overhovedet skal i retssystemet. At politiet overhovedet tilkaldes, at man ikke forsøger at løse det her på helt lokalt niveau, ligesom vi plejer, ved hjælp af dialog. Altså, der har været blokader, hvor universitetet har været besat i 38 dage, hvor politiet ikke blev tilkaldt. Altså, her tilkalder man politiet øjeblikkeligt efter, at de studerende er gået ind i bygningen, og det er en helt uhørt håndtering af sådan nogle sager.
1: I hvilket tilfælde synes du, det ville være okay, at man ringede til politiet?
2: Det skal jeg ikke afgøre. Selvfølgelig, hvis der er nogen, der bliver udsat for vold, så er det okay at ringe til politiet.
1: Men det er det, der skal til. Ikke bare truende adfærd, men vold.
2: Nu begynder det der med truende adfærd igen, og jeg synes ikke, det er rigtigt, der har været truende adfærd. Det er der heller ikke medarbejdere, der er berettet om.
1: Christian Schönbeck, tak for at komme forbi her til morgen.
2: Selv tak.
1: Lektor på Institut for Farmaci ved Københavns Universitet. Det ville jo have været dejligt, hvis vi kunne have haft Christian Lauter i studiet også for at uddybe hans udlægning af, hvad der foregik den dag tilbage i 2024. Det har vi selvfølgelig spurgt, om han kunne. Han har ikke haft lyst til at være med, men altså henviser til de udtalelser, vi også har fremlagt her i interviewet.
0: Mm. Klokken har passeret 7:30. Marie Dohn er kommet i studiet for at give os et nyhedsoverblik.
3: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til krisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Den økonomiske tænketank Kraka har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som svin har i Sverige, der ofte fremhæves for sin grisevelfærd, ja, så vil der om 5 år blive produceret 8,4 millioner færre grise i Danmark. I dag produceres der 30 millioner grise årligt. Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke afvise, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
4: Det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
3: 48 læger, der har arbejdet på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft, efter de har arbejdet med at dissekere lig. Det skriver de i et brev efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er i dag døde af deres sygdom. En af initiativtagerne til brevet er ledende overlæge Stine Højrup.
5: Hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
3: Københavns Universitet har hidtil afvist at lave en undersøgelse, men skriver nu, at de er åbne for at bidrage, hvis Region Hovedstadens Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, der tidligere har set på sagen, genoptager den. Der er kommet bedre trivsel og lavere fravær på Dueholmskolen på Mors, efter at de har skrottet det klassiske skoleskema. I de seneste 2 skoleår er eleverne kun blevet undervist i 2 fag om dagen. Men inden andre skoler kopierer den opskrift, så skal man overveje én ting, siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
6: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag.
3: De fleste steder skyde. Senere kommer der regn vestfra. Vi får svag til jævn vind mellem syd og vest og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Pernille og Thomas, I vender tilbage til en meget omstridt ansættelse.
0: Ja, det må man sige. Det handler selvfølgelig, kan man sige, i de her dage om SF's formand Pia Olsen Dyhr, som har fået heftig kritik for at genansætte den rådgiver, som tilbage i 2020 fratrådte efter flere anklager om seksuelle krænkelser i partiet. Olsen Dyhr har stået på mål for beslutningen, men lørdag der valgte den genansatte rådgiver sig selv at stoppe.
1: Ja, rådmand for SF på Frederiksberg, Lotte Kofod, var jo altså et af ofrene dengang og har været meget direkte i sin kritik af Pia Olsen Dyhr, bedt om en undskyldning. Den får hun ikke, sagde Pia Olsen Dyhr endegyldigt i går.
7: Og derudover så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: Nej, det har fået nogen til at undre sig, fordi Pia Olsen Dyhr selv har været en del af kampen mod sexisme. Vi skal lige høre et klip fra hendes egen Instagram-profil, hvor hun står sammen med musiker Mathilde Falk og viser en lille tatovering af en myg frem, og det er ikke helt tilfældigt.
8: Jeg har faktisk fået sådan en lille en her.
9: Vi er jo myggesøstre nu.
8: Vi er myggesøstre. Ja. Men kan du ikke godt sige, hvorfor du har en tatovering?
9: Jo, ikke. Altså, da vi lavede den her dokumentar om sexisme i musikbranchen, der havde Anne H.K. et ret fantastisk citat, som lyder: et myggestik, det er myg. Et myggestik kan man leve med, 1000 bliver man sindssyg af. Som sådan et billede på sexisme i hverdagen.
8: Du har også fået en. Jeg har simpelthen fået det i solidaritet med jer.
9: Ja, det er fantastisk.
8: Og det er jo ikke fordi, at det ikke også findes i politik.
0: Ja, det eksisterer også i politik, kan man høre Pia Olsen Dyhr sige her, som har fået den her tatovering i solidaritet med kvinderne. Filuka, godmorgen. Kan du høre mig?
10: Ja, det kan jeg. Kan du høre mig?
0: Nu kan jeg høre dig. Hvor er det godt. Du sanger inde og rapper, og ligesom flere andre kvinder i musikbranchen, så har du også fået den her tatovering af en myg. Inden vi lige sådan taler om Pia Olsen Dyhr, kan du ikke lige fortælle, hvad den her tatovering symboliserer for dig?
10: Jo, altså for mig er det jo meget sådan et godt minde om et søsterskab, som vi skabte i solidaritet for netop at stå imod musikbranchens sexisme i hverdagen sammen, ikke?
0: Og vi hører så Pia Olsen Dyhr sige, at hun har fået den her myggetatovering i solidaritet med jer. Man kan sige, i det lys er du så skuffet over, at hun valgte at genansætte den mand, som fratrådte i 2020, efter anklager om lige præcis seksuelle krænkelser?
10: Altså, det er jo skuffende på mange parametre, at hun genansætter en mand, der udsætter kvinder for den her slags ting. Og hun har jo i høj grad et ansvar for kvinders trivsel på den her arbejdsplads. Så det er da super ærgerligt, altså i forhold til, at hun stiller sig op og siger, at hun står med os i denne her kamp, så tror jeg måske nærmere, det handler om at hoppe med på en form for trend og få noget god omtale.
0: Blev du egentlig overrasket over, hun fik den?
10: Nej, altså folk, de kan få tatoveret, hvad fanden de har lyst til på deres kroppe. Det går jeg ikke rundt og blander mig i.
0: Hun siger som sagt, hun har fået tatovering i solidaritet med jeres kamp. Ser du Pia Olsen Dyhr som en allieret i den kamp?
10: Nej, det gør jeg ikke. Men på samme tid, jeg befinder mig også i musikbranchen. Hun er over i politik, og der vil jeg sige, der er jo Der er sgu nok idioter inde på Christiansborg, ikke? Jeg havde måske bare regnet med en anden adfærd fra hendes side, og jeg synes, det er super skuffende, at hun har valgt at genansætte ham her.
1: Så når du ikke ser hende som allieret, så hænger det konkret sammen med den her sag?
10: Ja. Før det har jeg ikke haft noget imod hende overhovedet. Det er heller ikke, fordi jeg går og bryder mit hoved med det i hverdagen, så jeg har andre ting at tænke på, ikke?
1: Men hvad siger du til argumentet om, at han blev jo fyret dengang? Han har været ude i 6 år, og nu fortjener han måske en chance til, hvis han har lært af sine fejl.
10: Der bliver det også bare sådan lidt børnehavet på en eller anden måde. Altså, der er også grader af sexisme. Der er selvfølgelig nogle slags opførsler, som simpelthen er uacceptable. Og der er også noget symbolværdi i det her, synes jeg, i forhold til netop også de personer, der er blevet krænket. Det er en form for dobbeltkrænkelse, og det her med, at der ikke kommer en undskyldning til dem, der bliver ikke taget hensyn til dem, det synes jeg er ret problematisk.
0: Vi har spurgt Pia Olsen Dyhr, om hun kunne være med her til morgen og svare på den her kritik. Der har hun takket nej til. Synes du, hun fortjener at have den tatovering? Jeg tror, hun har den på håndledet, den her tatovering af en myg.
10: Ja, jeg blander mig igen ikke i, hvad folk får tatoveret. Folk de kan jo også få tatoveret et kors og gå ud og være satanister dagen efter. Ikke? Det skal de da have lov til.
0: Mm. Men en smule hykleri måske?
10: Ja, men det er der sgu så meget, der er.
0: Okay. Filuka, tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen.
10: Ja, selv tak.
0: God dag til dig, altså sangerinde og rapper, og ligesom flere andre kvinder i musikbranchen, også indehaver af sådan en tatovering af en lille myg.
1: Lille myg.
0: Og selvfølgelig sammen med Pia Olsen Dyhr. 20 minutter i 8.
1: Altså kæmpe drama ved den VM-kamp, der spilles lige nu, mens vi står og sender. Det er virkelig en udfordring at holde fokus nogle gange undervejs.
0: Ja, du stod med nogle vilde øjne, mens jeg talte med Filuka, hvor ja. Jeg tænkte, hvad søren er det, der sker? Hvad sker der?
1: Jamen altså, først så havde Østrig jo bragt sig foran 2-1. Måske forventet, altså Jordan er jo debutanter. Men så blev de, der var hånd på den scoring, og så var der VAR-tjek, og ja, så blev målet faktisk underkendt, og så man altså både fans, men også spillere på banen, altså i ekstase over, at det her mål det blev underkendt. Så nu står den altså fortsat 1-1 mellem Jordan og Østrig, og der er spillet 74 minutter. Så,
0: hvad var det, du havde tippet?
1: Jeg havde jo tippet 2-0 til Østrig, så den er jo helt ved siden af allerede nu.
0: Mm.
1: Og dig? Ja.
0: 1-0 til Østrig, så jeg får ikke nogen point rigtigt.
1: På en måde er det jo meget fint, fordi vi har jo altså en tidligere jordansk landsholdsspiller hængende, som også ser den her kamp, og han bød ind med 1-1. Så det kan være, at han ender med at trække den. Det vil jo på en måde være fuldstændig passende. Ja. Ham vender vi tilbage til, når kampen den er slut her om godt et kvarters tid.
0: Ja, vi skal faktisk til USA. Fredag eftermiddag, præcis klokken 17:21, der modtog AI-giganten Anthropic et brev fra de amerikanske myndigheder. Louise Olifant, journalist på Version 2. Hvad stod der i det brev?
11: Der stod simpelthen, at Anthropic de skal lukke ned for adgangen til deres helt nye AI-modeller, Mythos 5 og Fable 5, og det gælder specifikt for folk, der ikke er amerikanske statsborgere.
0: Okay, hvad frygter de amerikanske myndigheder?
11: Jamen, i brevet til Anthropic, der skriver de amerikanske myndigheder, at de frygter, at modellerne kan udgøre sådan en national sikkerhedsrisiko for landet. Og så uddyber de det ikke særlig meget mere, ud over at man siger, at man frygter, at modellerne kan jailbreakes.
1: Hmm. Hvor stor en del af deres forretning er de her sprogmodeller, Fable 5 og Mythos 5?
11: At det er jo, hvad kan man sige, splinter nye modeller, som Anthropic har udviklet og garanteret også har arbejdet vildt hårdt på og lang tid på at skulle lancere. Fable 5 her blev lanceret i sidste tirsdag. Helt nyt første light version af Mythos, som offentligheden har adgang til. Så det er ikke særlig sjovt for Anthropic.
0: Nej, og Anthropic trak en del overskrifter tidligere i år, da de lancerede AI-modellen Claude Mythos, som den kunne finde huller i cybersikkerhed, som havde ligget og ventet i mange, mange år. Og på den måde var den kraftigere eller skarpere hurtigere end mange andre AI-modeller. De amerikanske myndigheder frygter simpelthen, at i de forkerte hænder, så kan det bruges imod USA.
11: Mm. Præcis. Altså, Mythos 5 her, det er også målrettet for eksempel sådan noget som sikkerhedsvirksomheder, IT-sikkerhedsvirksomheder, i forhold til at kunne finde huller i sårbarheder, for at kunne lappe dem simpelthen og gøre softwaren mere sikker i fremtiden. Men den regeringen i USA er også bange for, at de her modeller kan komme i de forkerte hænder, og så kan bruges til at kompromittere hvad kan man sige, myndigheder i USA. Men Anthropic siger så også i pressemeddelelsen her, at man har testet det her, man har testet, om den kan jailbreakes, og man er altså uenig i, at de skulle kunne udgøre en risiko for den nationale sikkerhed.
0: Mm. Og så er der jo altså det her, når vi snakker om de her sprogmodeller i de forkerte hænder. Anthropic har jo faktisk også en sådan lidt farverig kamp med de amerikanske myndigheder selv, ikke?
11: Jo, det er jo det, der gør historien ekstra interessant, ikke? Fordi den amerikanske regering siger, I skal lukke, fordi at vi er bange for, at der er en national sikkerhedsrisiko. Men allerede tilbage i februar, der var der sådan en intens, lidt dramatisk konflikt mellem Anthropic og så Pentagon, fordi det amerikanske militær vil godt bruge Anthropics AI-model Claude til alt, hvad de skulle kunne have lov til under amerikansk lov. Og det gælder også masseovervågning af amerikanske borgere, og det gælder også til at lave de her fuldautonome våbensystemer, altså våben, som kan affyre skud, uden at et menneske trykker på knappen. Og der stiller Anthropic sig på bagbenene og siger, det vil vi ikke have, I bruger vores AI-model til. Og det har så resulteret i, at Pentagon så ligesom erklærede Anthropic for en forsyningssikkerhedskædesrisiko. Og så har Anthropic sagsøgt den amerikanske regering, og det søgsmål, det foregår så lige nu. Så der er den her dramatiske historie, der også kan pege ligesom tydeligt på, at det her... den her brev til Anthropic nu fra regeringen kan være sådan det sidste seneste politiske presbold for Trump.
0: Okay, så der er rigtig mange lag i den armlægning, de amerikanske myndigheder har med Anthropic og deres meget, meget kraftfulde AI-sprogmodeller. Hvis man går ind på version 2 og læser den gode artikel, som du har skrevet, så skriver du jo også, at lige præcis det her greb for Donald Trump over for Anthropic jo afslører, hvor sårbare også vi er i Danmark.
11: Ja, lige præcis, fordi Anthropic, de har jo lukket for adgangen til de her AI-modeller, også for danskere. Ikke? Så det betyder også nu, at danskere, europæere og millioner af mennesker rundt om i verden ikke har adgang til den mest avancerede teknologi på markedet, for det her, det er den mest avancerede noget af den mest avancerede teknologi på markedet. USA laver, der er en årsag til, at i Danmark, der bruger vi amerikansk tech, vi bruger Microsoft, vi bruger Apple, vi bruger Google osv., kommer alt sammen fra USA, fordi USA er så gode til det her. Men det giver også bare den her sårbarhed, fordi situationen viser et brev, en eftermiddag for Donald Trump, så kan han bare lukke for adgangen. Fordi han har den her kontrol over de her tech-giganter, der har tjenester, som vi er så integreret i det danske samfund. Så det illustrerer bare den her sårbarhed, når vi bruger tjenester fra virksomheder, der er underlagt den her magt, magt og kontrol fra en præsident som Donald Trump.
0: Ja, og Google, Microsoft, Apple er ligesom en liga af amerikanske tech-virksomheder, og så har vi alle de her AI-virksomheder, som også bliver brugt i sikkerhed. Altså hvis man skal følge Trumps logik, når man laver så kraftige teknologiske løsninger som de her sprogmodeller, som kan udrette, ja, altså nærmest ting, vi nærmest ikke kan forestille os, giver det så ikke også meget god mening? Eller lad mig spørge på en anden måde, sidder der ikke agenter derude, altså lande, grupper, som godt kunne tænke sig at få fingre i det her for at ramme netop USA?
11: Jo, jeg tænker, der er mange rundt om i verden, der godt vil ramme USA. Lige nu der er der en uenighed om, hvorvidt de her modeller faktisk er en national sikkerhedsrisiko. Man kan sige, at Mythos 5, den her rigtig, rigtig stærke model, som IT-sikkerhedsvirksomheder også kan bruge til at finde sårbarheder i software, for at kunne lappe dem. Det er jo kun udvalgte organisationer, godkendte organisationer, der får lov at bruge Mythos 5. Og så samtidig så er Anthropic jo også uenig i, at det skulle kunne være muligt, ligesom at det her med at jailbreake, altså jailbreak-modellen, kunne omgå modellens sikkerhedsforanstaltninger. Så der er bare den her uenighed omkring sikkerheden, omkring modellerne, men ja, som jeg sagde før, der er flere ting, der peger på, at der kan være flere årsager til, at han har gjort det her.
0: Spændende. Tak for at lægge vejen forbi studiet, Louise.
11: Det var en fornøjelse.
0: I lige måde, Louise Olefjent, journalist på version 2. 13 minutter i 8.
1: Ja, det går hurtigt i kampen mellem Jordan og Østrig, der spiller ved VM lige nu. Inden vi snakkede med Louise her, der var der lige blevet underkendt et mål til Østrig 1-1. Nu står den altså 2-1 til Østrig.
0: Hver gang jeg kigger væk, så...
1: Så er der sket noget. Der er 82. 20. minut, vi er inde i nu, så der er kun, ja, med lidt tillægstid, måske godt 10 minutter tilbage. Så kan vi gøre status på den kamp. Vi skal det hele taget lige prøve, Thomas, at samle op på nogle virkelig interessante VM-kampe, som der har fundet sted, mens de fleste har ligget og sovet derhjemme i deres senge. Måske var man sent op og så den franske kamp. Det kan jo være. Der sejrede de jo i aftes over Senegal en målløs første halvleg, og så kom der ellers fart på i anden halvleg, hvor Kylian Mbappé, den helt store verdensstjerne, slog til.
12: spiller den igen. Og så er den der. La France i spidsen. Kylian Mbappé spiller på alle instrumenterne. Sender sig selv som et projektil ind på VM stjernehimmel.
0: Ja, Senegal fik dog også sned et enkelt mål ind, og kampen endte 3-1 til Frankrig. Og så er det jo også på sin plads at sige, herre Norge.
1: Norge vinder VM. Er det ikke sådan, vi skal sige her til morgen? Det siger de i hvert fald.
0: Ja, der har været ekstase i Oslo. De fik en perfekt start på VM i nat, kan man vel godt sige, da de slog Irak 4-1, og det var angriber Erling Haaland, der satte gang i festen.
12: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet! Herinde Haaland! Velkommen til VM! Haaland! Oh no!
1: Ja, Haaland han scorede 2 ud af de norske mål og var også pænt tilfreds efter kampen.
13: Jeg er stolt af det sammen. Så en god start.
14: Den følelsen af at have sat ind mål det første i VM. Hvordan er den?
13: Nej, altså, jeg føler jeg helt lite handicap på mig, så jeg starter en imod, så første mål er nice, og så andre mål er endnu nicere, så jeg er happy.
0: Ja, første mål er nice, og andet mål er endnu mere nice, hører vi Haaland sige.
1: Siger han til sidst, jeg er happy, eller er det bare mig, der hører det helt galt? Det lyder lidt sådan.
0: Ja, det var han med garanti også. Men i den anden ende af banen, der fik Irak også, de fik deres første VM-mål i 40 år.
12: Vinkler bolden ganske glimrende her. Godt sat op. Alamadi med tværbolden. Så er der udlignet. Amen. Hussein udligner for Irak. Iraks farligste mand hugger til. Og det er flot, flot mål.
0: Der er jo altså noget med de her kommentatorbokse, ikke? Og vi skal også ind i irakisk stats-TV, fordi der var
1: selvfølgelig
0: rigtig, rigtig god stemning.
1: Okay, han sad lidt alene, synes jeg, i det her klip, men han havde en fest.
0: Det må man sige.
1: Det forstår lidt.
0: Ja, første VM-mål eller ej i kampen, den endte 4-1 til Norge, og det blev fejret med maner i Oslo.
15: Vi går til VM! Vi går til VM!
16: Jeg elsker deg. Haaland, jeg elsker deg.
17: Gikk kampen som dere trodde?
18: Heia Norge!
1: Et lille sammenklip af en masse norsk ekstase, fest til den lyse morgen og lidt norsk storhedsvanvid, altså en 4-1-sejr og så altså over Irak. Og så en tro på at vinde hele VM. Og Haaland på forsiden af alle de norske medier, hvis man klikker rundt på dem her til morgen inde på NRK. Det er fantastisk at have ham på laget. Det kan man godt forstå.
0: Det er også det er et godt hold at starte imod, tænker jeg. Så får man ligesom moralen på holdet op.
1: Booster.
0: Og der er jo de norske fans, tror de tager den hele vejen. Lad os se.
1: Ja, vi skal altså også lige forbi en anden kæmpe legende, der har været på banen i nat, nemlig Messi. Tidligt i morges, der spillede Argentina mod Algeriet, og så efter et kvarter, der lød det sådan her.
12: Det skal aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål, Argentina!
0: Ja, 38-årig Lionel Messi smækkede bolden i kassen. Det har vi hørt rigtig mange gange før, og der kom også flere af de her mål til samlingen.
1: Ja, han scorede til 2-0 i anden halvleg, og så tog han lige en til.
12: Nico González, Lionel Messi, drejer Messi! Hat-trick af Lionel Messi! Og vi skriver historie!
0: Ja, 3-0 endte kampen. Jeg rejste mig faktisk også op og råbte ud over redaktionen her til morgen. Vi så kampen live, fordi vi jo møder ind så ukristeligt tidligt. Jeg havde spillet på, at det blev 3-0, så jeg fik point i VM-spillet. Du havde ellers overhældet mig i løbet af natten, fordi du havde fået flere. Men ja, nu ligger jeg forrest igen. Ja, fordi jeg
1: jo, må jeg lige sige, havde ramt fuldstændig rent på både, hvad hedder det, Frankrig, Senegal 3-1 og 4-1 til Norge. Pål Trolle Otterstad. Der skal vi op til nu, norsk fodboldfan, bosat i København. Godmorgen.
18: Godmorgen, godmorgen.
1: Har du overhovedet forsovet?
18: Ja, da har jeg netop våknet for at snakke med dere, men det tog altså lidt tid at falde i søvn, efter pulsen var så højt oppe hele natten her.
1: Jamen fortæl os lige, hvor så du kampen henne?
18: Jeg så den her hjemme i sofaen i studien på Amager.
1: Okay. Alene, eller havde du inviteret nogle norske venner over?
18: Nej, jeg var helt alene. Det er, de fleste skal på jobb og sånt næste dag, så er ikke helt stemning. Men,
1: okay, så var der nogle naboer, der har tænkt, hvad foregår derinde ved siden af? Altså, hvor højt råbte du?
18: Jeg tror, hele området der hørte mig okay. flere gange, og jeg tror, stakkars min kone, som lå og sov, jeg tror ikke, hun sov hele natten, for å si det sånn.
1: Okay, fordi du sad og råbte og skreg ind i stuen. Ja,
18: ja. Jeg gjorde det.
1: Hvad siger du til det? Altså, hvad var det, der fungerede så godt for nordmændene?
18: Ja, vi var effektive først og fremst, synes jeg, og så så man jo lidt af det, som Ståle Solbakkens Norge har blitt kjent for. Det har været offensive og hurtig offensivspill, og det var kvaliteten, som gjorde det. Jeg synes ellers, at Irak var overraskende gode, og jeg må innrømme, jeg var lidt nervøs da de utsvinglet, og jeg synes, vi var på helene flere ganger. Du må jo spille en dårlig kamp og sånn, men igen så har vi kvaliteten på toppen, som gjorde det.
1: Ja, ja. Så er du også der nu, hvor du siger, Norge vinner VM?
18: Norge vinner VM. Ingen tvil om det. Nej,
1: ingen tvil?
18: Nej.
1: Jamen, Pål, det glæder vi os til at snakke mere med dig om, når det sker så.
18: Ja, det er bare det ring.
1: Godt. God fornøjelse med resten af kampen, altså Pål Trolle Otterstad her, som så kampen hjemme i sin i lejlighed og holdt hele nabolaget vågen.
0: Ja, vi skal også sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen.
19: Godmorgen.
0: Det er altså korrespondent for Norden og Østersøen. Du er med fra Oslo, hvor jeg formoder, at VM-feberen, den er... Ja, temperaturen, den er høj.
19: Ja, det vil jeg også sige. Det er den.
0: Du så kampen på en bar i Oslo. Ja, du blev nødt til at give os aflægge en rapport.
19: Jamen, det var en god aften og god nat. Folk var jo glade og var pænt, klædt utrolig pænt på, altså nærmest i galatøj, så var de skulle til galafest. Og de fik også noget indbord, så jeg kunne i hvert fald høre ved dem, eller på dem, der stod rundt omkring mig, som jeg talte med i løbet af aftenen. At de begyndte at snøvle mere og mere, jo længere hen vi kom, og også hen i fodboldkampen. Så, men det var god stemning, og også efterfølgende efter kampen var sluttet, så tog jeg ned i centrum, hvor der havde været sådan nogle udendørs arrangementer. Og der var der også glad stemning, lad mig sige det sådan. Jeg tror også, der var mange, der var lettet netop, fordi det måske ikke gik så snorlige, som de lige havde regnet med det, og især da irakerne scorede der til at begynde med. Så folk var glade, men jeg kunne også, der ved to-tiden, var der også mange, der var på vej hjem. Altså, der var de lidt, ja, både lidt fulde, men også lidt trætte, fordi det er jo også en hverdagsaften, så de skal jo også, mange af dem skal jo på arbejde, eller skal på arbejde her i dag.
0: Ja, var folk, altså du siger, var de lidt bange for, at det ikke ville gå?
19: Jamen, jeg synes, at der, jamen, ja, lidt, altså fordi forventningerne har jo været og er jo tårnhøje fra nordmændenes side til det norske landshold, også fordi det er jo første gang i 28 år, de er med til VM. Og de her 28 år har jo været lidt af en lidelseshistorie for dem, for herrefodbold her i landet. Altså, de er bare ikke, ja, de er kommet med hverken til VM eller til EM, så forventningerne er virkelig, virkelig, virkelig høje. Og der var det ikke gik så store lige til at begynde med, der kunne jeg godt mærke på folk, at de blev ret stille rundt omkring i baren, hvor jeg stod. Men da de så begyndte at score igen, så løsnede det op, og så blev det glade, lad mig sige det sådan.
0: Der er jo for mange nordmænd jo langt til USA, og det er dyrt. Hvordan har man ligesom gjort klar til fodboldfesten i Norge? I Oslo, der hvor du er, kan man se, at der er sat scener op eller storskærme rundt omkring i byen?
19: Jamen absolut. Altså, for grundlæggende så summer byen af VM-fodbold. Jeg mødte også nogle kvinder i går, som fortalte, at de kom gående i deres fodboldtrøjer, med norske fodboldtrøjer, og de havde kæmpet om at få fat på de her trøjer. De blev nødt til at købe børnetrøjer extra large, bare for at kunne få en fodboldtrøje på. Så der er virkelig rift om både trøjerne, og det siger ret meget om hele situationen heroppe. Folk er glade, og de glæder sig til VM her. Og ja, der er storskærmsarrangementer. Jeg var også nede der i centrum. Der var et stort gratis fodbold, et stort storskærmsarrangement i går. Og allerede klokken 8, tror jeg det var, der kom vagterne og sagde, at nu var der ikke plads til flere inde i det her område. Så der var kamp om pladsen, og jeg så en dag også en norsk prins gå rundt for at se, om han kunne komme ind. Jeg ved ikke, om han fik adgang til sidst, men
1: der var... En norsk prins, sagde du det?
19: Ja.
1: Okay.
19: Mette Marit og Håkons yngste søn, så ikke kunne komme gående forbi. Han var i godt humør og skulle ind og også feste sammen med de andre. Så det er sådan noget, det er jo lige fra kongehuset til almindelige nordmænd. Det er noget, de går op i det her. De glæder sig.
1: Det forstår man godt. Det lyder næsten, nu er det jo kun spillet én kamp, men altså, jeg tror, der er mange, der tænker tilbage på sommeren 21, hvor det hele også var lidt magisk herhjemme. Det er måske lidt sådan samme måde, det bobler på derom.
19: Ja, det synes jeg. Og så som sagt, det der med, i 28 år har de ikke været med.
1: Ja.
19: Og mange af dem, der var der i går, det var unge folk, som ikke engang var født tilbage der i 1998, hvor seneste gang de var med, eller var så unge, at de kunne huske noget. Så det var også for dem, og det var en helt, helt ny oplevelse. Så de var glade.
0: En ting er fansene og alle, der synger, Norge vinder VM. Altså når man læser sådan analyserne i aviserne, og dem, der måske kan holde hovedet en lille smule koldt, hvad er så egentlig forventningerne til Norge?
19: Jamen altså, nu er jeg ikke på den måde den store fodboldekspert i forhold til spillet, men dem jeg talte med i går, det er selvfølgelig ikke, kan man sige, en repræsentativ undersøgelse, det er jo bare en stikprøve her i Oslo. Men så er der en følelse af, at de lidt har vundet, altså ved også at komme videre. Altså de har tårnhøje forventninger, men jeg tror heller ikke, at der er nogen, der lige forventer, at de kommer til at vinde det hele. Men så de er det som en sagde, hun er en realistisk optimist, og det tror jeg er meget sigende for nordmændene. Altså at de håber da i hvert fald, at de kommer videre herfra fra de indledende runde. Og selvom det er jo en svær gruppe, de er med i, altså, nu vandt de over Irak, det havde de også regnet med. Jeg tror, der ville have været en helt anden stemning, hvis de ikke havde vundet over Irak i går. Så de håber på, at de kan komme langt, men de er bare også glade for, at de er med efter så mange år.
1: Du er blevet norsk fodboldekspert inden det her VM, det er gået, Per Bang, det er jeg sikker på.
19: Det tror jeg også.
0: Tak for at være med, Per.
19: Selv tak.
0: Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen med fra Oslo, hvor han havde været med til fodboldfest i går.
1: Vi spiller de aller sidste minutter i Jordan Østrig. 2-1 står det stadig. 10 minutters tillægstid. Der er 5 minutter tilbage af den. Vi holder øje.
0: Vi sender meget mere pænt morgen lige på den anden side af en radiovis, fordi klokken er gået hen og blevet 8.
3: Der bliver færre danske grise at lave bacon af i fremtiden. Det frygter landmændene efter at have læst den nye regeringsgrundlag, hvor der lægges op til væsentligt bedre forhold for grisene i de danske grisestier. Noget, der ifølge beregninger kan skære den danske griseproduktion ned med en tredjedel. Så nu er der blæst til krisemøde i eftermiddag i Horsens, hvor blandt andre H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare får ordet.
20: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
3: Og min kollega Simon Bøje Lassen er trukket i overalls og gummistøvler. Du har simpelthen fået lov til at komme indenfor hos en bekymret griseproducent i Kjellerup i Midtjylland.
21: Ja, jeg står hjemme ved Louise Frederiksen, som har 650 store søer og producerer hvert år omkring 23.000 smågrise. Jeg vil egentlig gerne udvide, men først og fremmest, hvad er det, du er bekymret for? Du skal også med til det her møde senere i dag.
22: Jamen, jeg er jo bekymret for min fremtid, klart og godt. Det er jo ligesom mit grundlag, det her. Det er jo ligesom det, der er bange for, der bliver reddet væk under mig. Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, og hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give dem mere plads.
21: Der bliver talt om færre grise og bedre dyrevelfærd, måske også mere plads, som det er nu. Mener du så, at grisene har de forhold, de fortjener?
22: Jeg mener, at vores grise i de danske stalde, de har det godt. Vi kan sagtens gøre det bedre. Det er vi allerede forberedt på. Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
21: Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse til grisetopmødet senere i dag.
3: Tak. 48 læger, der har arbejdet på Københavns Universitet, frygter, at de er i risiko for at få kræft, efter at de har arbejdet med at dissekere lig. Og derfor har de et brev bedt universitetets ledelse om at undersøge det. Lægernes bekymring kommer efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl tidligere på året kunne fortælle, at 4 af deres kolleger er blevet syge med kræft, inden de var fyldt 35 år, og 3 af dem er nu døde. En af de 2 initiativtagere til brevet er Julie Blokmand.
23: Når der er 4 unge mennesker, som har fået en kræftdiagnose,
2: og de alle sammen har arbejdet samme sted med samme kendte fra kræftfremkaldende stof, så tænker jeg, at man som arbejdsgiver bør agere ud fra et forsigtighedsprincip.
3: DR har forelagt Julie Blokmand og de 47 andre lægers brev fra Københavns Universitet, som er begyndt at komme lægerne i møde, forklarer journalist bag DR-dokumentaren Merle Barré.
4: De skriver, at de forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men at de ikke selv mener, at de har den faglige viden til at lave sådan en. Så i stedet for fortæller de, at de nu har rakt ud til en arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som tidligere har kigget på sagen, og bedt dem vurdere, om de mener, der er grundlag for, at man kan lave en større undersøgelse.
3: Det klassiske skoleskema med lektioner på 45-60 minutter er smidt i skraldespanden på Dueholmskolen på Mors. I stedet har eleverne kun to fag i løbet af en dag, et før middag og et efter, og så slutter skoledagen kl. 13.30. Den lidt atypiske skoledag med færre skift har været en god løsning for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
5: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
3: Skoleforsker Andreas Reis Christensen roser skolen for at gøre noget ved problemerne, men tilføjer, at den måde at sammensætte skoledagen på stiller ekstra krav til lærerne.
6: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
3: Emilie Bak Madsen går i 4. klasse, og hun mener, at der er både fordele og ulemper ved kun at have to forskellige fag per dag.
23: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt rigtigt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
3: Dejligt varmt. Jeg ved ikke rigtigt, om det holder i dag. Der bliver mellem 14 og 20 grader, og så bliver det i løbet af eftermiddagen og aftenen, der får vi regn fra vest, og så bliver det ellers en skydedag. Sådan lød 8-radiovisen, Peter Løfvald havde lavet den.
0: Du har tændt for P1 Morgen, klokken den er 5 minutter over 8, og vi står faktisk bare og stiger på en skærm.
1: Vi har faktisk slet ikke tid til at lave radio.
0: Nej, der er lige nu VAR-tjek i kamp mellem Australien og Jordan.
1: Australien?
0: Nej, undskyld.
1: Østrig. Austria.
0: Austria, ja. Og det er jo ret spændende, fordi vi er i 10 minutters overtid lige nu, og ja, jeg står simpelthen bare og kigger på skærmen, men
1: der lige nu står den 2-1 i hvert fald.
0: Lige nu står den 2-1.
1: Til Østrig.
0: Og vi samler op på VM den her time af P1 morgen. Det har været en stor nat for de helt store fodboldhelte.
1: Ja, og der er det selvfølgelig måske ikke så meget Jordan, vi tænker på, og Østrig, men mere det, at Mbappé og Messi og Haaland jo har været i aktion.
0: Ja, men vi taler også med Mohamed Al-Nasser, dansk-jordansk fodboldspiller i HB Køge. Han har også spillet på det jordanske landshold. Han håbede på en 1-1.
1: Ja, har de så lige omkring et 30 sekunder til at forsikre en 2-2, hvis det er det, de vil. Vi tager også et smut til Horsens, hvor der senere i dag skal være krise-krise-møde.
0: Krise-krise?
1: Ja, nå ja. Men begge dele kunne vel være sandt. Ja, præcis. Ja, vi har snakket om, at vi ville snuble det her hele morgen. Det gjorde vi så her. Bottom line er, at svinebranchen skal mødes for at diskutere, hvad man gør i forhold til regeringens planer om totalt at omlægge svineproduktionen herhjemme. Vi skal tale med Jeppe Blok, som jo er altså formand for Landsforeningen for Danske Svineproducenter, som kommer til at deltage. Hvad han håber at få ud af mødet, og hvorfor de egentlig holder krisemøde, allerede inden man overhovedet har nedsat den her krisefirepart.
0: Ja, og altså mens vi står her, der er simpelthen et straffespark til.
1: Skal vi lige tage det med?
0: Ja, okay. Det er
1: straffespark til Østrig.
0: Østrig, som altså kan udligne til
1: I næsten 12 minutters overtid er vi ude i.
0: Ja. Og der bliver skudt. Og der er mod.
1: 3-1.
0: 3-1 til Østrig i denne morgens kamp med Jordan. Vi snakker altså med en tidligere jordansk landsholdsspiller om cirka 20 minutter. Ja. I studiet her til morgen, der er det Pernille Rudbæk og Thomas Thierhansen.
1: Vi starter i den engelske kanal, så at sige, fordi i går der ramte historien om en russisk frigat og en britisk jagt. De fleste nyhedssites, det er den russiske frigat Admiral Grigorovich, som i går affyrede varselsskud i form af nødblus mod en civil britisk jagt, noget som det russiske forsvarsministerium også har bekræftet, og som du har holdt øje med, Mathilde Kimmer.
7: Mm.
1: Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Vores Ruslands og Ukraine-korrespondent. Kan du ikke lige først rise situationen, sagen op? Hvad er det, der er sket?
7: Jo, altså hvis jeg må spole tilbage lige inden den her situation, og så gå helt tilbage til i søndags, fordi egentlig tror jeg, at historien starter der. Der er jo også i de britiske farvande lejlighedsvis det her russiske skyggeflådeskibe, og i søndags valgte Storbritannien så for første gang at gå ombord på et af dem. Det har andre europæiske lande jo gjort, flere af dem, men Storbritannien har altså ikke gjort det før. Det valgte man så at gøre i søndags, og man beslaglægger skibet, og kaptajnen er blevet sigtet for at have overtrådt sanktioner. De bærer jo formentlig russisk sanktioneret olie. Og så lægger det britiske forsvarsministerium også en ret vild video ud af den her operation. Det er sådan en rigtig kampklædt gutter, bliver firet ned fra en helikopter på det her skyggeflådeskib og går rundt med deres automatvåben og sikrer skibet. Og det tror jeg ikke er nogen tilfældighed, at den næste hændelse så kommer bare 2 dage efter det. For så ligger Grigorovich, den her russiske frigat, som jo nok egentlig har til opgave at sikre russiske skyggeflådeskibe, og var der jo så ikke lige, da hændelsen i søndags skete, og føler sig for nærgået af det, der så viser sig at være et britisk pensionistpar, ikke, der sejler rundt i deres yacht i den engelske kanal.
1: Det var simpelthen et britisk pensionistpar?
7: Det var det.
1: Ja. Som fik den til at affyre et nødblus? Eller hvad ved vi konkret om, hvad der skete?
7: Ja, vi har 2 forskellige versioner af, hvad der er sket, fordi det russiske forsvarsministerium har været ude med deres version, som er, at skibet opdager, altså frigatten opdager den her yacht, forsøger at råbe dem op på radioen, får ikke noget svar, affyrer, eller hvad hedder det, laver sådan en lydadvarsel, 5 trut med hornet, der sker ikke noget, det gør de så igen, der sker ikke noget, og så affyrer de en eller anden form for varselsskud, og så ændrer yachten kurs. Parret siger, at lige så snart de hører de her 5 trut første gang, så skifter de kurs, men og de kan jo ikke se den her frigat på deres radar. Og så kommer der så 5 lydadvarsler mere, og så skud, og så ændrer de rigtig meget kurs. Og så er situationen ligesom overstået. Og nu er de britiske myndigheder jo så i gang med at prøve at undersøge, hvad var det reelt, der skete.
1: Ja. Vi kan lige prøve at høre et klip fra det her britiske ægtepar, som havde en oplevelse, som de jo også selv kalder for rimelig surrealistisk. De fortæller sådan her til BBC Newsnight.
8: We were sailing from Lymington to Cherbourg, left at 4 a.m. this morning, and as we were coming about halfway across the channel, we saw in the distance a vessel. It wasn't showing on our AIS, so we couldn't identify it. And as we got closer, we saw that it was a warship. And as we got closer still, we saw it had Cyrillic lettering along the side. We were about 400 or 500 meters off. Mm. It was on our starboard side. It was motionless. It was not adrift, and it was holding station. We were sailing. It was 11 o'clock this morning, British time. And as we approached, they gave out 5 blasts on their horn, which means, have you seen us? Mm-hmm. We immediately turned 2 degrees to port so that they could see we'd made a deliberate change of course, which meant we had seen them. And then a minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire that wasn't aimed at us. It was a warning fire that went up in the air, we believe.
1: Ja, en selvfølgelig noget anden version end det, man hører fra russisk side i forhold til, hvad der er foregået. Og nu siger du, nu skal man jo også have undersøgt præcis, hvad er det, der skete her. Men det spørgsmål, der også trænger sig på, og som du siger, når det nu knytter sig også til nogle andre situationer, der har fundet sted i den engelske kanal, det er jo, om en hændelse som den her på en eller anden måde kan føre til Ja, en eskalation mellem NATO og Rusland.
7: Mm. Jeg vil sige, at de forskellige både britiske og russiske eksperter, jeg har lyttet til det seneste lille døgn, så er der ingen, der tror på, at det her det får lov til at sådan vokse ud af kontrol, for det er der simpelthen ikke interesse i. Altså allerede i går, der var tre eller fire andre formodet skyggeflåde skibe, altså russiske, blev simpelthen vendt rundt, altså væk fra den engelske kanal, blev omdirigeret for at undgå en skal vi sige, lignende situation, ja, som i søndags. Og på samme måde tror jeg heller ikke, at det britiske forsvar er jo heller ikke interesseret i at eskalere den her situation. Men alligevel tror jeg, at de fleste jo bider mærke i, at det er et til sådan prik fra russisk side, eller man kan måske se det som sådan en lille hanekamp til søs, ikke? At man er lige ude og sådan magtdemonstrerer først fra britisk side og så fra russisk side, og nu er der på en eller anden måde udlignet, men der er bare åbnet et andet spil til søs.
1: Interessant, Mathilde Kimmer. Vi må se, om der kommer flere hændelser som den her. Men lige nu siger du, at altså, nu er de her skibe sådan ved at trække sig lidt ud af den engelske kanal for nu, for lige at få en dæmper på.
7: Det tror jeg, det vi ser. Ja.
1: Tak for at komme forbi, vores Ruslands og Ukraine-korrespondent her, Mathilde Kimmer.
0: Godmorgen, Anders Ladekarl.
9: Godmorgen.
0: Generalsekretær i Dansk Røde Kors. Lidt endnu?
9: Ja.
0: Du stopper til nytår?
9: Det gør jeg.
0: Efter 19 år som generalsekretær og i alt 25 år i Røde Kors. Hvad er grunden til, at du trækker stikket?
9: Jamen, alting har sin tid. Som sagt, jeg har været 25 år i Røde Kors. Jeg bliver 67 år. Jeg har været på 24-7 i så mange år, at nu trænger jeg også til at leve et andet liv, end bare at være hele tiden på arbejde. Samtidig så står Røde Kors et fantastisk godt sted. Vi har aldrig hjulpet flere mennesker, der er aldrig flere, der har støttet Røde Kors. Så jeg synes, det var det rigtige tidspunkt for mig at give stafetten videre.
0: Ja, 25 år som eller 19 år som generalsekretær. Hvad er det for et job?
9: Jamen, det er jo et job, som handler om hele tiden at være til stede. Sørge for, at organisationen relevant kan hjælpe mennesker i nød, når der sker en katastrofe ude i verden, eller når der er ensomme mennesker eller udsatte mennesker, der har brug for en håndsrækning herhjemme i Danmark. Et job, der i de 25 år, jeg har været i nødhjælpsbranchen, aldrig nogensinde har været det samme, når jeg vågnede om morgenen, som når jeg gik i seng om aftenen. Det har været en fantastisk udfordring, men det har også været spændende og været med til at gøre en forskel for mennesker, som havde brug for en håndtrækning.
1: Men det har også været 19 år med død og krig og ødelæggelse og elendighed. Har du aldrig sådan nogle gange haft lyst til at skifte branche og beskæftige dig med noget mere opløftende?
9: Det har jeg aldrig nogensinde. Jeg har aldrig synes, jeg har haft et mere givende job, end det jeg har nu. Fordi man hver eneste dag kunne se, at man gjorde en forskel. Men jeg har da været i situationer, hvor jeg ikke synes, at man kunne gøre nok, og hvor jeg blev frustreret over, at tingene ikke gik den vej, som de skulle. Lige nu sidder man jo med en fornemmelse af, at verden er mere udfordret, end den nogensinde har været før. Vi har aldrig haft så mange konflikter. Vi har aldrig haft så mange mennesker berørt af klimaforandringerne. Vi har et farligere hjælpearbejde end nogensinde før, fordi at de konventioner, som er en forudsætning for blandt andet Røde Kors kan operere i krigsområderne, ikke bliver respekteret, og flere af vores kollegaer bliver slået ihjel. Så nogle gange kan man godt trække vejret lidt dybt og sige, gør vi i virkeligheden nogen forskel? Men så skal man bare tage ud og levere en pakke nødhjælp til et menneske, som ikke har fået noget at spise i flere dage, eller vand til mennesker, som har været på flugt. Eller man skal sørge for, at to mennesker møder hinanden herhjemme, som har siddet ensomt og ikke haft nogen at tale med, og så se lyset i deres øjne og den forskel, man gør, så ved man, at man er havnet det rigtige sted.
0: Ja, og der er jo sikkert ikke nogen, som ikke sidder derude og under dig og får lov til at trække dig tilbage, men du trækker dig også tilbage på et tidspunkt, hvor man kan sige, den internationale nødhjælpsbranche er jo under pres, fordi der sidder en præsident i Det Hvide Hus, som ikke vælger at prioritere international nødhjælp på samme måde som forrige præsidenter. Altså, er der ikke brug for erfarne hænder på rattet lige præcis nu?
9: Jeg synes, jeg efterlader et Røde Kors i Danmark, som virkelig, virkelig er stærkt. Vi har lige lavet et årsregnskab, der viser, at vi har hjulpet over 4,5 millioner mennesker ude i verden og har større opbakning til vores arbejde i Danmark end nogensinde før. Så det er en organisation, som jeg er sikker på, at mine efterfølgere vil kunne sætte yderligere gang i og få hjælpearbejdet til at fungere. Jeg har jo ikke tænkt mig at smide tøjlerne fuldstændig i den forstand, at jeg stadigvæk vil være til rådighed for at hjælpe og være engageret. Det arbejde, jeg har haft, smider man ikke bare fra den ene dag til den anden. Så jeg har ikke tænkt mig at sætte mig hjem i sofaen og trille tommelfingre resten af livet.
0: Anders, hvordan har arbejdet i nødhjælpsorganisationen ændret sig i de 19 år, du har været generalsekretær?
9: Jeg synes, der er sket rigtig mange ændringer. For det første, hele den globale situation, hvor vi har flere konflikter, der er uløst i dag end nogensinde før. Der er ligesom ikke nogen politisk vilje til at finde løsninger på konflikter. Derfor fortsætter de bare i næsten en uendelighed. Samtidig med, at vi har oplevet en politisering af den hjælp, som vi yder. Altså, da jeg startede, var altruismen i højsædet. Det var medmenneskeligheden, uanset hvor man var, hvem man var. Så havde man ret til hjælp og ville gerne hjælpe. I dag der handler det om, hvordan kan vores bistand støtte det danske erhvervsliv? Hvordan kan det forhindre, at der kommer flygtninge? Hvordan kan vi hjælpe mere i vores nærområder end de steder, der er længere væk? Så nævner jeg også, at det er blevet farligere, fordi respekten for de konventioner, som stort set alle lande har,

0: være i, som den var for 25 år siden.
1: Og nu er du så på vej væk som generalsekretær. Nu står du ligesom i døren. Du må gerne give dit besyv på, hvordan du synes tilstanden er. Du siger også, at nødhjælp har ændret sådan lidt karakter af noget, der skal gøre noget godt for os herhjemme, også dansk erhvervsliv, eller det skal sørge for, at der ikke kommer flygtning til Europa. Er der også gemmer der sig en kritik af den måde, politikerne på Christiansborg griber det her spørgsmål om nødhjælp an?
0: Der har selvfølgelig nok altid været en vis grad af selvinteresse i at yde hjælp, men jeg synes, at den er blevet dominerende i forhold til, at vi er en planet, vi er en menneskelighed, vi er medmennesker, uanset hvilken farve man har, hvilken tro man har, og vi, der har et overskud, har også en forpligtelse til at hjælpe hinanden som de medmennesker, som vi gerne skulle være, og det synes jeg, man glemmer en lille smule til fordel for hele tiden mig selv først.
2: Så det kan være, at du skal ind i politik og ændre det af den vej, eller hvad, Anders Ladekarn?
0: Det er alt for sent for mig at gå ind i politik, heldigvis.
2: Det er
0: og jeg har stor respekt for dem, der overgår magt og går ind i politik. Det er ikke mig.
2: Altså,
0: jeg
2: vil Trump er lige fyldt 80,
0: der, hvor jeg er,
2: siger
0: og
2: det
0: det enkelte menneske.
2: Alright, du skal noget helt andet, kan jeg høre.
0: Ja.
1: Hvad skal du egentlig efter nytår?
0: Jamen indtil videre, så skal jeg gøre mit arbejde færdigt, og så må vi se, hvad der dukker op af muligheder. Som sagt, så har jeg i 25 år haft et 24-7 job, som har været fokuseret på Røde Kors og den indsats, jeg kunne gøre i Røde Kors. Nu må vi se, hvad der dukker op af spændende muligheder. Det eneste, der er helt sikkert, det er, at jeg skal ikke have et fuldtidsjob igen.
1: Nej, men du skal heller ikke på pension?
0: Jeg skal heller ikke fuldt på pension, nej, det skal jeg ikke.
1: Okay. Anders Ladekarl, tak for at være med her til morgen, og pøj pøj med det.
0: Selv tak, og tak.
1: Generalsekretær i Dansk Røde Kors frem til nytår.
2: Klokken er blevet 20 minutter over 8.
1: Vi skal tilbage til morgens VM-kamp mellem Østrig og debutanterne fra Jordan.
2: Ja, velkommen tilbage, Mohammed Al-Nasser.
3: Jo, tak.
2: Dansk-jordansk fodboldspiller, også til daglig spiller i HB Køge, men jo lidt mere interessant i den her sammenhæng med i Jordans landsholdstrup sidste år, da den her plads ved verdensmesterskaberne kom i hus. Og du har jo siddet her hele morgen, ligesom mig og Thomas, og fulgt med i VM-debutkampen mod Østrig. Åh, hvad har du været for en rutsjebanetur for dig at sidde derhjemme og se den kamp?
3: Ja, det har et eller andet sted som forventet, men også en form for, jeg synes, de gjorde det godt.
2: Du synes, de gjorde det godt? Ja, men det gjorde de vel
3: til,
2: også?
3: Til tider, altså i forhold til, hvad jeg havde forventet. Ja. De holdt sig ikke tilbage, som jeg havde troet.
2: Nej, fordi vi snakkede med dig lidt tidligere i morges, hvor du sagde, at de startede sådan lidt defensivt, og så skete der jo faktisk det, mens vi talte med dig. Der scorede Østrig sit første mål. Men så tog de jo i den grad kampen op og kørte på og udlignede.
3: Ja, det er også den personlige, jeg snakker om, at de skal jo vise sig frem, men det er jo ikke nok. Når man kommer på den største scene nogle gange, kun at have personlighed, og de er landet i en gruppe med nogle store lande, og de møder nogle verdensmester, de næste på kampe også. Så ja, det er jo noget, man har ikke nogen forventninger, men man kan kun håbe på det bedste, ikke?
2: Ja.
3: Og så hæver man jo med på drengene.
2: Ja, og måske bare lige for at gøre det færdigt, så var der jo en episode, hvor at Østrig først kom foran 2-1, og så blev det mål så annulleret for hånd. Og så var det jo altså som om, at de havde vundet nærmest hele VM, da jeg så reaktionen hos dine jordanske landsholdskammerater der. Hvad skete der?
3: Følelserne sidder ude på tøjet. Jeg kender det selv. Man er i et moment, man håber jo selvfølgelig. Og man gør jo alt for, at der ikke skal dømmes det straffespark. Det går så hurtigt.
2: Ja, det gik hurtigt til sidst. Ja, ja, fordi så skete, det var, så scorede Østrig så igen til 2-1, og så blev den jo altså 3-1. Nu kender du de her landsholdsspillere, nogle af dem i hvert fald. Hvordan forventer du, de har det oven på den her kamp? Er de stolte og glade og tilfredse, eller er de ærgerlige?
3: Jeg tror, at man kommer ind til enhver kamp og ligesom har en forventning om, at man gør alt for at vinde. Så jeg tror også, de har et eller andet sted om, at det var fint. Jeg vil ikke sige, at de er tilfredse. Jeg tror, at de i hvert fald er, hvad kan man sige, jeg tror, de er skuffet.
2: Ja.
3: De havde håbet på mere.
2: Jeg havde håbet på mere, men vel fedt nok at lave det første

0: VM-mål nogensinde, tænker jeg, for,
1: helt klart. Helt klart.
0: For jordansk hold. Næste kamp er mod Algeriet, og bagefter så venter så verdensstjernerne fra Argentina. Da vi talte med dig i sidste uge, så var du ikke lige frem sådan super optimistisk i forhold til de chancer, også for at gå videre fra gruppen. Prøv lige at høre, hvad du sagde der. Og hvis de kommer videre fra gruppen, så er alt vel bare godt, ikke?
2: Eller hvad? Jo, kæmpe overraskelse.
0: Kæmpe overraskelse. Du tror ikke helt på det alligevel.
2: Nej, det tror jeg ikke lige.
0: Tror du mere på det nu, Mohamed Al-Nasser?
1: Jeg tror, de har fået mere blod på tanden. Men jeg tror stadig, at det er svært. Jeg vil ikke sige, at jeg tror mere på det. Jeg tror, at chancen er mindre nu.
0: Ja.
1: Så igen, de skal møde Argentina og Messi sidste kamp. Og Algeriet er nok den kamp, de satser på, eller håber på, at kunne gøre noget. Og Østrig var en kamp, de håber på, hvor de går overrask.
0: Ja. Vi får se, Mohamed Al-Nasser, hvor det ender henne. Har du hørt fra nogen af dem endnu, eller kommer du til at være i kontakt med dem?
1: Jeg har snakket lidt tidligere med nogen. Som igen, det er jo derfor, jeg lidt har en idé om, at de håbede på, at de skulle lave overraskelsen i dag, og så være med.
0: Du må sende dem et op med hovedet. Der er en ny kamp lige om lidt, og alt
1: vi hæver på dem. Ja. Vi hæver på dem, sådan er det.
0: Tak.
3: Held og lykke.
1: Jo, tak.
0: Og tak
1: for det.
0: Mohamed Al-Nasser her, altså dansk-jordansk fodboldspiller til daglig i HBK Køge, men altså var med ved kvalifikationen til verdensmesterskaberne for Jordan sidste år.
3: Kan vi lige låne, der kom sådan en pressemeddelelse ind her til morgen. Kan et enkelt plantebaseret måltid påvirke mænds seksuelle sundhed? Og det er Dansk Vegetarisk Forening, som har sendt en pressemeddelelse ud. Jeg stussede lige over den, Pernille, fordi det... Ja, altså de har sat sig for at undersøge, om et enkelt plantebaseret måltid kan påvirke mænds seksuelle sundhed. I eksperimentet spiste 16 mænd med en uges mellemrum henholdsvis et plantebaseret og et kødbaseret aftensmåltid. Efter det plantebaserede måltid fik mændene registreret ca. 26% flere natlige erektioner og ca. 22% længere samlet erektionstid efter måltidet med kød. Og eksperimentet det peger på, at det er relevant at undersøge sammenhængen mellem kost og mænds seksuelle sundhed. Lyder det altså... Det skal så siges, at det her resultat skal læses med forbehold. Eksperimentet omfattede altså 16 deltagere, et måltid per kosttype og en målenat efter hvert måltid, og det var heller ikke ens for alle deltagere. Så det kan ikke bruges til at konkludere noget, men de synes alligevel, det er interessant. De brugte sådan en Adam-sensor, et lille apparat, der blev båret om natten efter hvert af de to måltider, og registrerede så deres erektioner om natten. Ja, og de skriver så også, at natlige erektioner hænger blandt andet sammen med hormoner, blodgennemstrømning, nervesystem og søvnkvalitet, og kan fungere som sådan en slags markør for mænds sundhed. Men altså, en Adam-sensor er et nyt ord på min lystavle her til morgen.
0: Men det kan da godt være, at det ligesom er det, der skal til, altså i forhold til at få danskerne til at spise flere bælfrugter og plantebaseret. Altså, man har prøvet med alverdens kampagner, tænk på klimaet, tænk på naturen. Det her, det kan være, det kan noget. Altså det kan godt være, det er jo en værsgo alternativet næste gang, der skal udvikles nye politiske kampagner.
3: Ja, sådan et klimavenligt afrodisiak i plantebaseret.
0: For eksempel.
3: Ja. Nå, men det var bare sådan en lille notits. Vi kan jo også bare lige, det er fordi Maria Don kommer ind og giver os et nyhedsoverblik om lidt, men det har jo været en vild nat. Nu snakkede vi om Jordan, men der blev... Altså, de store stjerner var i aktion i nat. Argentinske Messi, franske Mbappé og norske Haaland. Og vi kan jo lige høre Kylian Mbappé, hvordan det lød, da han slog til.
4: Fra kamp til sejr. Og fra gåsehud til jubel.
3: Det var simpelthen det forkerte. Jeg prøver bare lige at gøre... skal jeg se, hvor er det, jeg skal trykke?
0: Men det var fra kamp til sejr.
3: Jamen, det kunne...
0: Og det var jo faktisk det.
3: Det kunne godt have været det kunne godt have været det. Prøv at høre det her.
5: Spiller han igen! Og så er den der! La France i spidsen! Kylian Mbappé spiller på alle instrumenterne! No! Kylian Mbappé sender sig selv som et projektil ind på VM-stjernehimmel!
3: Ja, nu den mest scorende fra det franske landshold i historien. Så var der også den norske Haaland.
6: Jeg er stolt af det sammen. Så en god start.
7: Den følelsen av å sette inn mål, det første i et VM, hvordan er den?
6: Nei, altså, Jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot. Så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
0: Ja, han har scoret ikke bare et, men to nice mål i opgøret mod Irak. Det endte som bekendt 4-1, og Mbappé, han sikrede jo altså den franske sejr 3-1 over Senegal. Og så var Messi jo altså også på banen. 3-0 klarede Argentina lige over Algeriet hat-trick til den her 38-årige argentinske stjerne, som tangerer VM-rekorden for flest scorede mål nu. Så på mange måder en fodboldhistorisk nat og dag, vi vågnede op til.
3: Ja, jeg har simpelthen i min iver for at bringe alle de her lydklip i spil, har jeg fået kørt bondsalaten fuldstændig i smadret her. Men altså, Maria Don, du står og kigger på os, og jeg kan bare...
7: Har du ikke nogen jingle?
3: Jeg har ikke nogen jingle til dig, men det er min egen skyld.
7: Ingen intro?
3: Ingenting. Ingen. Jeg ved simpelthen ikke, jeg skal lige have løst det, mens du fortæller, hvad vi også skal vide om, hvad der sker.
7: Du tilgivet i går, der havde jeg nærmest ikke nogen lyde.
0: Så... Nej, der var bondsalat over hos dig, Maria. Ja. Så tager vi den i dag.
3: Vi tager den i dag. Take it away, Maria Don.
7: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og meget mere plads i stierne. Men krav om mere plads, det kan hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Og det bekymrer landets svineavlere. De mødes i dag til krisemøde i Horsens. Louise Frederiksen fra Kjellerup producerer 23.000 smågrise om året. Og hun har tænkt sig at deltage i mødet.
8: Jeg er jo bekymret for min fremtid, klart og godt. Det er jo ligesom mit grundlag, det her. Det er jo ligesom det, der er bange for, der bliver revet væk under mig. Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, og hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
7: Og lige efter nyhedsoverblikket her, taler Pernille og Thomas med formanden for de danske svineproducenter. 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Det sker efter, at en DR-dokumentar sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de var fyldt 35 år. 3 af dem er døde. En af initiativtagerne til henvendelsen er overlæge Julie Blokmand.
9: Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den. Men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
7: Københavns Universitet skriver til DR, at de har opfordret arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, der tidligere har set på sagen, til at lave en vurdering af, om der er grund til at lave en undersøgelse. Og hvis de mener, at det er tilfældet, så vil universitetet være åbne for at bidrage økonomisk. Dueholmskolen på Mors har byttet de klassiske 45-minutters lektioner ud med kun 2 til gengæld længere lektioner per dag. Skoleleder Lars Zetlitz Alber synes, at ordningen er en succes. Og skoleforsker Andreas Ratz Christensen er også positiv, men han har en bekymring for de mindre fag.
10: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag. Det vil jeg være særligt opmærksom på.
7: De fleste steder får vi skydevejr i dag. Senere kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 14 og 20 grader.
0: Og så skal vi, som du sagde, Maria, til et krisemøde i Horsens. Det er senere i dag, Landsforeningen af Danske Svineproducenter er vært for arrangementet. Man har simpelthen indkaldt alle danske svineproducenter og tilknyttet erhverv til et møde, fordi man jo godt kan se i regeringsgrundlaget, der står ting og sager, der skal til at ske noget.
3: Ja, den nye regering vil blandt andet reducere eksporten af smågrise, den vil stramme reglerne for grises velfærd og sætte et midlertidigt stop for udvidelser af eksisterende konventionelle griseproduktioner. Alt sammen forud for de her diskussioner, der skal være hele erhvervets fremtid i den her grisefirpart.
0: Ja, det var den, der har indkaldt til det her grisemøde, Jeppe Blok Nielsen. Godmorgen.
11: Godmorgen.
0: Formand for Landsforeningen af Danske Svineproducenter. Hvad er det, du gerne vil have ud af det her møde?
11: Ja, hvad vi gerne have ud af det møde her? Altså, man kan jo sige, at vi har i hvert fald en masse producenter derude, der går en lille smule rundt om sig selv og er lidt, både lidt forvirret og frustreret og alt muligt. Så man kan sige, at vi kan mødes med ligesindede, og så kan vi jo prøve efter bedste evner at forklare, hvordan vi ser alle de ting, som politikerne ligesom kommer med her.
0: Mm. Så er det et møde, hvor I skal lægge en form for plan. Hvad gør vi?
11: Det er et møde, hvor vi som bestyrelse, og man kan sige alle, der sidder og har noget med det politiske at gøre i landbrug, ligesom kan få fingeren på pulsen på at sige, hvad mener producenterne egentlig, vi skal, så vi også er med til at kalibrere og sørge for, at vi kører den rigtige vej.
0: Så er det et krisemøde?
11: Jamen det er det jo. Hvis du spørger mange producenter, så er det i hvert fald. Altså, jeg har fået rigtig mange opkald den sidste periode, hvor folk er vildt frustreret og kede af det og alt muligt, fordi at, vi skal jo huske her, når vi snakker landbrug, det er jo, at vi bor jo med vores familie og børn på vores ejendomme, og det vil jo sige, at hvis vi ikke har nogen berettigelse til at producere, så har vi heller ikke nogen berettigelse til at bo i vores hjem. Mm.
0: Men man kunne også stille spørgsmålet, hvordan det allerede nu kan være en krise, når regeringen jo sådan set lægger op til at inddrage jer, altså hele griseerhvervet, i den her grisefirepart, inden man laver lovgivning på området?
11: Når man laver et regeringsgrundlag, hvor man deciderer at skrive, at man stort set ønsker at halvere den danske svineproduktion, hvis man ikke vil kalde det lidt en krise, hvis man ellers er producent, så tror jeg, at man skal kigge lidt sjov på sig selv, hvis det er sådan, man tænker det.
0: Mm. Men har I tænkt jer at gå ind i den her grisefirepart, når der lander en konkret invitation?
11: Nu skal vi jo først se, hvordan det lander, og hvad kommissoriet det bliver skrevet, og så det er jo alt for tidligt at se, fordi man kan jo sige, lige nu er det jo faktisk bare ventetid, og den er jo egentlig ikke ret meget sjovere, jo, fordi lige nu der er der jo heller ikke nogen, der tænker eller tør næsten at bruge en krone, fordi hvad vil de med os? Så man kan jo sige, ventetiden er jo heller ikke sjov, jo. Men det er jo klart, vi vil gøre den indflydelse gældende, vi har mulighed for, men det er jo lidt også det, vi vil mødes for i dag. Mm. Men jeg ved jo også godt, det tager lang tid, før man er igennem sådan noget, og den er altså langt sådan en ventetid.
0: Men Jeppe Bloch, burde du ikke bare sige, selvfølgelig skal vi ind i det forhandlingsrum, fordi det er vel den eneste måde, I kan blive stillet bedst muligt på, altså I sætter jer ind og forhandler frem for at stå udenfor og holde krisemøde?
11: Det ved jeg. Nu har vi en grøn trepart, man kan sige, landbruget steppet rimelig kraftigt ind i, ikke? Og så har man jo bare udviklet videre på den bagefter og nægtet at forholde sig til, hvad der var lavet aftaler, så nu der blev det både kvælstof og sprøjteforbud og alt muligt. Vi skal jo også ligesom være sikre og trygge ved, at man kan lave en aftale med de her politikere, så vi kan sikre, at der er en fremtid for en animalsk produktion i Danmark.
0: Men bliver du ikke mere sikker på det, hvis du går ind i forhandlingsrummet, end hvis du stiller dig udenfor?
11: Det kommer jo an på kommissoriet, der bliver skrevet, og hvor sort det ser ud. Men jeg siger jo ikke, at vi ikke vil bidrage. Men omvendt, vi skal også inviteres for, at vi kan bidrage. Men landbruget generelt over tid har jo altid bidraget og været villige til at være med til at flytte os op. Og jeg er jo egentlig stolt af at være formand for de danske svineproducenter, fordi vi har jo egentlig flyttet os gigant meget over i generationer, og det skal vi selvfølgelig blive ved med.
0: Ja, men når vi står her i dag, og I skal holde krisemøde lidt senere, så er det jo fordi, der er mange, der mener, at landbruget ikke har flyttet sig nok i de senere år. Altså, vi har haft en debat her også under folketingsvalget, som har handlet rigtig meget om dyrevelfærd. Der har også været dokumentarer omkring det, halekuperinger, grisetransport osv., som jo har plantet en bekymring og en kritik, også blandt helt almindelige danskere, om måden, vi har vores griseerhverv på her i Danmark. Og så kunne man jo stille spørgsmålet, om det ikke ville være klogere, også i forhold til at signalere over for helt almindelige danske forbrugere, at I går åbent ind i en grisefirepart, er åbne for at forhandle, åbne for, at I måske kunne gøre tingene anderledes, end at gå i offensiven, som det jo ligner, I gør med sådan et her krisemøde.
11: Jo, men jeg ved jo ikke, om jeg vil kalde det at gå i offensiven. Altså, vi inviterer alle producenter og følgeerhvervene til et møde, for at vi kan drøfte sammen, hvad det er, vi ser. Og mange har egentlig bare behov for at mødes med ligesindede, for ligesom at være frustreret sammen. Jo.
0: Okay.
11: Så jeg synes egentlig, det er ret tid i omhu, fordi vi skal jo også være sikre på, at landmændene er motiveret. Fordi ellers så kommer der jo bare endnu flere sager, hvor der ikke er styr på tingene. Der er jo ingen tvivl om, at sådan en valgkamp og så et regeringsgrundlag, der er skrevet for nogen, er jo helt vildt et stort psykisk pres også, så det er jo også vigtigt, at vi mødes og taler om det her, for at vi er sikre på, at vi har styr på det hele udvideste led.
0: Ja, psykisk pres, og I skal selvfølgelig tale om det, men det vil også være at sige, at der er mere i det end som så. Nu kan jeg jo se på forsiden af Jyllandsposten, at I har inviteret også nogle eksperter, som er ude i Jyllandsposten i dag, at sige, jamen de her planer, regeringen har, det kan bryde med EU-retten. Man kan måske faktisk have en god sag, hvis man tager det her til EU-retten. Så det er vel andet end en samtale om følelser, I skal have. Det lyder umiddelbart også som et krisemøde om, hvad kan vi gøre? Kan vi køre retssager på det her? Er det det?
11: Jo, det er jo lidt det hele jo. Altså, det er jo klart, at når man driver en virksomhed, så vil man jo stå på sin juridiske ret. Sådan er det vel at leve i et demokrati. Sådan har jeg i hvert fald forstået demokratiet jo.
0: Men det er bare fordi...
11: Det er skrevet i Jyllandsposten i dag selv, så det kan jeg ikke udtale mig om.
0: Okay. Men jeg kan i hvert fald se, at Frederik Waage, en af de juridiske eksperter, han også skal til Horsens og forklare om de retslige muligheder for jer senere i dag. Vi talte også med ham lidt tidligere på morgenen. Det kunne jo godt udefra se virke som et griseerhverv, der forbereder sig til at gå i offensiven mere end at gå i forhandlingsrummet.
11: Altså, vi er åbne over for alt og udelukker ikke noget jo, og jeg håber da ikke, det er nødvendigt, at vi skal gå den juridiske vej, for det er jo da kompliceret, og så jeg håber jo, at vi finder en løsning på, at vi kan have en god animalsproduktion i Danmark og være med til at sikre en fødevareforsyning ude i verden, også i fremtiden jo. Men det er jo klart, når man står i sådan en situation her, så er vi jo nødt til at kigge alle veje. Og at Frederik Waage har valgt at komme og holde indlæg af, det synes jeg da er fedt jo, fordi det er jo også en vinkling at kigge på tingene. Mm.
0: Men altså, rettens vej før forhandlingens vej for dig at se?
11: Nej, overhovedet ikke jo. Det ene udelukker jo ikke det andet jo. Altså, man kan jo sige, at du kan jo ikke noget, der er juridisk ikke lovligt, kan du heller ikke forhandle om jo. Altså, det er jo ikke, vi lever trods alt i et frit Europa, og de europæiske regler, de er trods alt staten også underlagt nogle af dem jo. Så det er vel fair nok at blive oplyst omkring, hvordan tingene egentlig forholder sig helt ude i virkeligheden.
0: Vi glæder os til at høre, hvad der kommer ud af det. Jeppe Bloch, tak for at være med.
11: Velkommen.
0: Altså Jeppe Bloch Nielsen her, formand for Landsforeningen af Danske Svineproducenter. Det er altså i eftermiddag i Horsens, at der er indkaldt til det her krise-krise-møde. Klokken er blevet 20 minutter i 9.
3: Præsident Donald Trump, han skal til middag i aften, og det er ikke et hvilket som helst sted, han skal til middag. Det er hos den franske præsident Emmanuel Macron, og... Stedet, det er Versailles slottet. Det bekræftede Trump selv i går.
12: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said I'd like to do it.
3: Yeah. Det var
0: så
3: meningen,
0: har jeg ikke kun guldblad, det er the real deal.
3: Præcis, og han siger det her, det var egentlig meningen, jeg skulle rejse hjem om eftermiddagen, men så inviterede han mig faktisk, og nu skal vi det. Middagen den finder sted i forbindelse med G7-topmødet, som slutter i dag i Frankrig, hvor Stéphanie Surrugue, vores internationale korrespondent, lige nu er og følger det her møde.
13: De kom først i går aftes meget sent, specifikt i halvlejen i Frankrigs første VM-kamp. Så det vi kan udlede er, at man altså også i Elisabeth sidder og ser VM-fodbold, og også er forberedt på den her middag i det, jeg vil kalde for sidste øjeblik. Og det er jo fordi Macron har haft nogle G7-dagsordner, som var de vigtigste at få forhandlet under G7-mødet i den her franske kurby Evian, men han har jo altså vitterligt også både nogle franske og europæiske dagsordner, som han godt kunne tænke sig at få styr på med Donald Trump, blandt andet trusler om en straftol jo på franske vine og champagne. Og det tror jeg er noget af det, den her middag i Paris i aften eller ude på Versailles-slottet skal forsøge at formidle den amerikanske præsident i forhold til.
3: Ja, og jeg kan også læse mig til, blandt andet i Berlinske, deres analyse i dag fortæller, at det lykkedes faktisk at få Donald Trump med på ideen om at øge presset på Rusland. Det er i hvert fald noget, franske diplomater har været ude at sige. Tror du også, middagen kommer i stand, fordi det har været mere behageligt på G7-mødet, end man måske havde tur og håb på?
13: Det kunne nærmest ikke blive mere ubehageligt end sidst jo, hvor han, Donald Trump simpelthen udvandrede fra det seneste G7 i Canada. Så Macrons store ambition ved at få det afviklet her på fransk jord var jo ikke bare at holde Trump glad, men også fokuseret, koncentreret og positiv i forhold til Ukraine. Og det kan man jo ligesom fornemme, synes jeg, på de rapporter, der kommer ud derfra, at det er lykkedes. Macrons næste hovedpine er så, altså Trump vælger at opfatte en fransk skat på nogle af de her store amerikanske tech-virksomheder, som sådan meget målrettet, nærmest sådan en straffeaktion mod amerikanske virksomheder som Google og Apple og så videre, og har jo derfor så til gengæld truet med en massiv straftold på det, som jo er det største eksportmarked for franske vine, nemlig i USA, eller et af de største. Og det vil sige, Det kan godt være alt åndet en slags godt humør i Evian til G7, men det er bare nye komplicerede dagsordner, som fortsætter godt nok skyllet ned med Solkongens gamle krystalglas på Versailles-slottet.
3: Ja, fordi lige det her med Versailles-slottet, altså vi ved jo, at Donald Trump også fra besøg i det britiske kongehus godt kan lide det her pomp og pragt og også paladser. Han siger selv, Versailles, det er the real deal. Hvilken symbolik ligger der i, at Emmanuel Macron inviterer Trump lige præcis med til Versailles?
13: Nå, men altså, man kunne sige, hvis den franske præsident havde lyst til at give Donald Trump en sådan undervisningstime, en historietime, kan man sige, i hvordan har Frankrig støttet det Amerika, der nu fejrer 250 år, så er det jo en enormt god idé at sætte rammerne på Versailles-slottet, fordi det var kong Ludvig den 16., som var den med til at anerkende uafhængighedserklæringen. Det var kong Ludvig den 16., som den første sendte 5.000 franske soldater afsted til USA for at hjælpe det Amerika, vi kender i dag. Det handlede selvfølgelig også om briternes notoriske konflikter med, eller franskmændenes notoriske konflikter med briterne. Så der er masser af historie at hente, som taler ind i den her gigantfortælling, Trump jo folder ud for hele verdens øjne om USA's 250-årsdag. Men så er der også bare virkelig meget bladguld, altså, og det ved vi jo bare, det kan Donald Trump godt lide. Det har han selv sagt, det var også det klip, du spillede, hvor han siger, Versailles er ikke bladguld, Versailles er den rigtige ting. Vi ved, at Donald Trump har en meget stor forkærlighed for alt for gyldt. Helt konkret, vi kan se det i det ovale kontor. Hvis man har det sådan, så bliver det ikke meget større end for eksempel spejlsalen på Versailles-slottet.
3: Jeg fortalte Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent, som er i Paris og kommer til at følge den her middag. 8:45.
0: Og du er kommet i studiet, Steffen Gram. Velkommen.
14: Tak skal du have.
0: Fordi lige om lidt, når klokken bliver 8:55, så sender du jo Verden ifølge Gram sidste udsendelse inden sommerferien.
14: Og, ja, ikke den sidste, men inden sommerferien.
0: Ja, jeg sagde inden sommerferien. Det er ikke, fordi du lukker og slukker, gudskelov. Men det skal jo afsluttes med pomp og pragt, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han skulle være på vej i DR-byen for at gøre dig selskab hele timen. Og jeg tænker, du må have verdens længste blok af spørgsmål, der skal stilles til ham.
14: Den har været meget svær at redigere ned, fordi der er så meget, man vil tale om, når man ser, hvordan han var for et halvt år siden, nøjagtigt i dag for et halvt år siden, og talte om 25 og så lidt ind i 26. Når man så ser, hvad der er sket i 26, så er det jo altså både skræmmende og overvældende.
0: Ja, så du har redigeret i spørgsmålene. Hvad bliver det vigtigste at få svar på?
14: Det bliver jo, hvad er det for en rolle, Trump spiller? Nu i Mellemøsten, den aftale, han har lavet med Iraneren, vi ved ikke, hvad den indeholder, men det eneste, vi kan se, det er, at han jo ikke har fået noget ud af den i forhold til det, han gik i krig efter. Der er, at Hormuzstrædet bliver åbnet, men Hormuzstrædet var jo ikke lukket, da han gik i krig. Så hvor er Trump henne der? Og så er der selvfølgelig Putin, så er der spørgsmålet om Ukraine. Mm-hmm. Vi har Trump, der jo trækker amerikanske styrker tilbage, og jagerfly nu tilbage fra Europa. Samtidig har vi efterretningstjenester, der siger, at Rusland er et større og større trussel mod os, så hvor er vi henne?
0: Ja, Trump fylder uomtvisteligt meget, det gør Putin selvfølgelig også, men når nu nævner Trump, så er det jo også, fordi vi lige kom ud af et indslag, hvor vi hørte Stephanie Suryk fortælle om den her middag, han skal have med Macron senere på Versailles-slottet, som jeg tænker, du også skal vende med Lars Løkke Rasmussen?
14: Nej, jeg tror, vi springer den
0: springer
14: over.
0: Okay.
14: Men vi taler selvfølgelig om, hvad det er for et Europa, der står over for Trump, for samlet dem. Man har en Macron, der jo ikke har det indrigspolitisk særlig godt, man har en britisk premierminister, der er i vanskeligheder, man har en tysk kansler, der står meget svagt indenrigspolitisk. Man har projekter, fælles oprustningsprojekter med jagerfly, der falder fra hinanden osv. Så hvor solidt står EU egentlig?
0: Ja. Så Trump, Putin, Ukraine, ja. Hvor står EU? Grønland, skal I også omkring det?
14: Jeg tror, vi kommer til at nævne Grønland. Man kan næsten ikke undgå det, efter blandt andet Marco Rubio var i kongressen for nøjagtigt 14 dage siden, og talte også om Grønland, da han blev konfronteret af politikerne der.
3: Når man laver sådan en blog over ting, man gerne vil snakke om, så forbereder man sig jo også lidt på, hvad tror du, ham du skal interviewe gerne vil snakke om? Altså, hvad tror du er top of mind for Lars Løkke?
14: Jeg tror, top of mind for Lars Løkke er, at komme med nogle af sine visioner for, hvor tingene går hen. Det kan han godt lide, altså. Ja, han skal nok dykke ned i nogle af de mere konkrete ting, men han vil gerne tale om, hvad det er, et lille land som Danmark kan gøre. Hvordan et lille land som Danmark kan sætte sin aftryk rundt omkring. Det kan han godt lide. For eksempel, jeg er sikker på, at han vil tale om, at vi lige nu giver et par hundrede millioner til Ebola behandling i Afrika. Han har jo, ligesom statsministeren, jo været meget aktiv på spørgsmålet om det globale syd. Det er ikke så meget det, vi kommer ind på i dag, vi kommer til at berøre det, men det er så intenst det, der sker rundt omkring, så det bliver det.
0: Steffen Gram, vi glæder os meget til at lytte med. Du må ud og brygge noget kaffe til samtalen.
14: Det vil jeg så gøre.
0: Tak for at besøge os, og god fornøjelse med det. Det er altså, når klokken den bliver 9:05, at man kan høre den sidste Verden ifølge Gram inden sommerferien.
3: Inden sommerferien.
0: Altså, ja.
3: Og vi bliver faktisk lidt i samme sejlrende, skulle jeg til at sige, fordi at aftalen mellem Iran og USA, den er jo blevet annonceret, og det har også nu betyder, at Iran har fået 3 skibe lastet med råolie gennem den amerikanske blokade af Hormuzstrædet i Mellemøsten. Det rapporterer hjemmesiden tankertracker.com, som overvåger olietransport og olielager. Og det er nyhedsbureauet AFP, der skriver det, og det er Irans første eksport af råolie i 2 måneder, lyder det. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Ole S. Hansen. Du er der. Godmorgen.
15: Det er lige præcis.
3: Ja. Du er råvarestrateg hos Saxo Bank, og ifølge den her tracking-side, så er der tale om 3 skibe, der tilsammen transporterer 4,8 millioner tynder iransk råolie. Altså, det er jo et tal, som for de fleste ikke sådan, man har svært ved at sætte det i perspektiv. Er det meget eller lidt?
15: I betragtning af, vi jo i en længere periode næsten ikke har set noget som helst komme ud af det her Hormuzstrædet, så er det jo en pæn stigning. Men vi skal se det i sammenhæng med, at den her fredsaftale, når vi får den underskrevet, så ligger der omkring godt 100 millioner tønder allerede liggende klar på skibe inde i den persiske golf, som er klar til at ramme verdensmarkedet. Så i den sammenhæng er det en relativ beskeden del. Men det fortæller selvfølgelig en historie om, at de begge sider er villige til og klar til at åbne op og lade olien frit passere igen.
3: Ja, for vi har jo talt helt vildt meget om alt det her olie, der skal igennem strædet. Hvad betyder det for verdensmarkedet, at der nu er signaler og rent faktisk også både, der får lov til at sejle ud?
15: Jamen, verdensmarkedet har det jo altid med, og især inden for handelsdelen har det jo altid med at reagere næsten før tingene er sket. Og det er jo også det, vi har set her de seneste dage her, hvor råolieprisen, Nordsjøolien, er faldet med 16%, og ligger nu, den var jo oppe i $120, nu ligger den under $80, så den er allerede nu knap $10 væk fra, hvor ligesom toppen lå før krigen startede, så vi har allerede taget forskud på glæderne. Det er jo den her, hvad kan man sige, mini-tsunami af olie, som forventes at blive frigivet inden for relativt kort tid, som jo selvfølgelig vil fjerne nogle af de flaskehalse, som har været rundt omkring i verden.
3: Mm. Og der er optimisme selvfølgelig nu. Nu begynder det at glide ud. De fleste håber jo, at det var ved. Hvilke svagheder er der, som du ser det lige nu?
15: Der er masser, desværre. Altså, for det første skal vi jo selvfølgelig være opmærksom på, at det her Hormuzstrædet, det er ikke sådan en 8-banet motorvej, hvor det bare, man kan drøne frem og tilbage i flere spor i begge retninger. Det er et meget smalt stræde, så der skal altså kun et skib igennem der gangen i hver retning, så det tager tid. Det er jo ikke fordi, de her 100 millioner tønder rammer markedet på et par dage. Det kommer til at tage uger. Så er der 10.000 oliebrønde, som er blevet lukket ned, fordi simpelthen ikke, det kunne ikke komme af med deres olie. De skal genstartes. Hvor lang tid vil den proces tage, og hvor mange af dem kan genstartes tilbage til fuld kapacitet? Vi har en geopolitisk risiko, som jo stadigvæk er høj, vil jeg sige. Israel er jo ikke med i den her aftale. Hvad sker der, hvis de angriber mod nord? Hvordan reagerer iranerne på det? Så altså, umiddelbart, og så har vi jo nogle verdenslærer, som er blevet bragt markant ned gennem de sidste 3,5 måneder. Så alt i alt, så får det i hvert fald mig til at forvente, at vi finder et leje på olieprisen, som er højere, end hvor vi var før krigen startede. Hvor det leje så finder sit sted, det tager nok en måneds tid eller to, før vi helt har afklaring om.
3: Jeg fornemmer, det ikke er sidste gang, vi taler sammen, Ole.
15: Der sker masser af ting i hvert fald.
3: Tak for at være med her til morgen.
15: Selv tak.
3: Ole S. Hansen, råvarestrateg hos Saxo Bank.
0: Der er kun en uge til Sankt Hans. Heksene har travlt de her dage. De skal gøre sig klar til turen til Bloksbjerg, kunne man sige, hvor de skal holde heksesabbat og feste med trolde og djævle og al den aktivitet. Den kan man jo altså godt se, hvis man bevæger sig ud i naturen. Har du ikke tænkt over det, Thomas?
3: Nej.
0: Okay. Godmorgen, Lars Bøgh.
16: Ja, godmorgen.
0: Biolog og naturvejleder ved Kappenhøj Naturcenter på Mols. Du har lagt mærke til det, ikke også, at de har travlt derude?
16: Jo, jeg ved jo, hvad jeg skal kigge efter, så det hjælper jo lidt det. På det. Og sådan en naturignorant, som du har siddende ved siden, ja, altså, det kan godt være, han lige skal hjælpe lidt på mig.
0: Nå, hvad er det, du har lagt mærke til derude?
16: Ja, men der er jo altså to af de mest tydelige spor, der er, eller det, man skal holde øje med, det er troldsmør og heksekoste.
0: Ja, troldsmør. Lad os starte med det.
16: Ja, så starter vi med troldsmør. Jamen, troldsmør, det er jo det, man skal kigge efter, det er små gule klatter. Sådan nogle lidt slimede klatter, der pludselig dukker op. De kommer gerne i løbet af natten, så man ser dem lige tidligere om morgenen, når man står op. Og de kan være rigtig mange steder. De kan være på træstube, eller de kan være på græsplænen, eller på fliserne, eller andre steder. Mm. Men det er kendetegn ved, at de var der ikke i går.
0: Ja, det er jo det. Og hvad ville sådan en naturignorant som Thomas så have brug for at vide, at det her er, hvis han ikke tror på, at det selvfølgelig er det, som du siger, det er noget med nogle hekse, der gør sig klar?
16: Nå, men det er jo et frit land, så vi må tro på, hvad vi vil, ikke? Men, det er jo grangiveligt spor efter hekse, så det er jo heksene, som for at gøre sig klar, inden de skal til Bloksbjerg, som du sagde, ikke? Jamen, så skal de jo selvfølgelig have smurt kosteskaftet. Så det smører de med smør, troldsmør. Eller heksesmør, som nogen også kalder det. Men, og når de sådan flyver rundt om natten, ikke, jamen, så kan de jo godt tage dem klat smør, og det er der, det kommer.
0: Okay. Men dem, der vil sådan gå meget kritisk til din forklaring her, Lars Bøge, sige, kan vi få en naturvidenskabelig forklaring på det her?
16: Ja, men så tager vi lige den også. Så. Jamen, det er en meget, meget speciel og meget interessant organisme. Vi kalder det et svampedyr, eller en slimsvamp. Det kan jo allerede navnet sige jo noget om, at det er sådan noget, der er lidt svært at bestemme. Er det en svamp, eller er det et dyr? I princippet er det en encellet organisme, som godt nok har mange cellekerner, så det er sådan en sjov størrelse. Mm. Der om vinteren, så opfører den sig mest som en svamp. Der ser man den ikke rigtigt, at den sidder og gemmer sig. Om sommeren, så glider den rundt.
3: Ja, nu har jeg lige googlet det, fordi jeg ignorant. Den fortælling der, den lænder jeg mig ind i, men det ligner jo sådan noget påskeskum, man kan købe som slik. Sådan, det ser lidt sådan fluffy ud.
16: Ja, der kan godt være, at der er sådan lidt marshmallows over det, men det er rigtigt. Det er jo der om sommeren her, på det her tidspunkt, hvor den samler sig og pludselig kommer op i lyset. Hvor den så, det er sådan en formeringsstadie, så den skal op i lyset, hvor vinden blæser, og så kaster den sine sporer ud i omgivelserne. Mm.
0: Vi skal også nu lige nå de der heksekoste, som også er derude.
16: Ja, det er rigtigt. Jamen, heksekoste, det er jo dem, vi ser i birketræer. Rigtig mange birketræer, de har sådan nogle meget tætte, kostelignende grenklynger. Og det er jo naturligvis spor efter heksene. Det er deres sidste hvilested, inden de tager turen til Bloksbjerg. Mm. Og så forhekser de lige på afgangen, så forhekser de lige nogle af de her grene, så kostene bliver der.
0: Okay.
16: Man ser jo ikke heksen, ikke? Og det er jo fordi, de sidder og gemmer sig ind i den her kost om dagen. Og så flyver de om natten, når vi ikke ser dem, når vi sover. Ja.
0: Og igen, altså dem, der læner sig ind i de meget sådan, kedelige naturvidenskabelige forklaringer, hvad vil de sige?
16: Så er vi også over i smådyrsverdenen, kan man sige, eller i små organismer. Det er en svamp, der hedder heksesækduk, som overtager væksten på de her grene og sætter fuldstændig gang i en ukontrolleret forgrening af det. Og når sådan noget det bare forgrener sig i alle mulige retninger, tredimensionelt, så får det sådan en kosteform. Mm. Så det er jo egentlig, hvis man tager den kedelige naturvidenskabelige forklaring, jamen så er det altså heksedugsvampen, der står for det.
0: Men lad os da holde os til det, som jeg kan høre, du tror på, nemlig Lars Bøge, at det er fordi, at det er ved at være sidste uge, inden de går klar til den her afgang til Bloksbjerg, ikke?
16: Det må man i hvert fald prøve at trykprøve mig på, om det ikke er rigtigt.
0: Ja.
16: Der kan jo selvfølgelig også være andre ting, jo. Men,
0: ja.
16: man troede også, det var trolde, altså dvarefolket, der kastede de her, lavede de der heksekoste, men det er det ikke, det er heksen.
0: Det er heksene. Det er godt lige at slå det fast, og så kan Thomas ellers gå ud og holde øje med Sankt Hans forberedelser.
3: Ja, det vil jeg gøre. Er du en trold, Lars Bøge?
16: Kun når der er en æske i nærheden.
3: Okay, fantastisk. Jamen altså, tak for at gøre mig klogere.
0: Også mig.
16: Selv tak.
0: Trods alt. Biolog og naturvejleder er du ved Karpenhøj Naturcenter på Mols. Og så har vi et par minutter til radioavisen.
3: Vi skal lige have en glad norsk landsholdsspiller.
17: Nej, det er ikke let at debutere i VM. Det er mye emotions og mye nerver og sånn. Så å vinne på en middelslag 4-1 i VM-debuten til alle oss er stort. Det er fantastisk, og jeg er stolt av alle sammen. Så en god start.
18: Den følelsen av å sette inn mål ditt første i et VM, hvordan er den?
19: Nei, altså, jeg føler jeg har et lite handicap på meg, så jeg starter en imot, så første målet er nice, og så andre målet er enda nicere, så jeg er happy, jeg.
3: Ja, han var glad. Erling Haaland fik scoret. Altså to mål i kampen, der blev 4-1 til Norge mod Irak, og det var jo ekstase i Oslo. Vi har været omkring det flere gange her til morgen. Glade nordmænd, de siger, nu kan vi gå hele vejen.
0: Ja, i det hele taget, det har været de store sportsstjerners nat, og der er altså en, der stjæler overskrifter her til morgen. Det er Lionel Messi, som lavede hat-trick i deres åbningskamp, Argentinas åbningskamp mod Argentina. Det går simpelthen verden rundt. Vores tyske underboer i Europa, Bild Sport, de skriver Messi vanvid hos det italienske La Gazzetta della Sport. Der skriver de, der er ingen ord, kun følelser. Messi griber scepteret og svinger det kraftigt foran sin undersåtter. Ingen tegn på abdikation. Og så selvfølgelig argentinske La Nación skriver, hver gang Messi rørte bolden, så gav Argentina indtrykket af, at de var tæt på at score. I Portugal lyder det, verden har endnu engang overgivet sig til Messis genialiteter. Der er ja, Messi-begejstring i hele verden. Altså 38 år er han, og going strong.
3: Det var alt fra Pitmorgen i dag. Pernille Rudbæk og Thomas Tjerns i studiet. Nu klokken blevet 9, og vi skal have en radioavis.
7: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag til krisemøde i Horsens. De er bekymrede for regeringens ambitioner om grisevelfærd og om det, som minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger.
20: Vi kommer ikke til at regulere ned på antal, men vi kommer omvendt til at sige helt klart, at vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
7: Skal der skabes plads svarende til det, som svenske grise har, så vil det betyde 8 millioner færre grise i Danmark, viser beregninger. Og meldingerne fra regeringen skaber både forvirring og utryghed blandt svineproducenterne, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
21: De her landmænd, de står lige nu i lidt i syv sind omkring, hvad er det, regeringen overhovedet har på vej? Fordi regeringen har ikke sagt endnu præcis, hvor meget plads grisene for eksempel skal have, eller præcis, hvornår de her nye regler, de skal indføres.
7: Og nu skal de finde ud af, hvordan de vil reagere på regeringens planer.
21: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig regeringen, de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, måske blokerer veje, som der er nogen, der har talt for, eller vil de forsøge at gå dialogens vej og forsøge at lande en eller anden form for kompromis, en eller anden form for fremtid for den danske svineproduktion?
7: På Dueholmskolen på Mors har de gjort op med den klassiske skoledag med korte lektioner og hyppige skift. Her har eleverne nu kun to fag om dagen, et før og et efter middag. Og ifølge skolen, så har det givet mere ro og tid til fordybelse. Rasmus Halskær, du er med fra Dueholmskolen, hvor eleverne er mødt ind for godt en time siden.
22: Ja, der er billedkunst på programmet helt frem til klokken 10.20. Astrid Laue Petersen i 4B sidder lige nu og klipper i noget popart, og du er i gang med saks og limstift. Er det ikke kedeligt, Astrid, at have det samme fag i så lang tid?
23: Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt. Og i hvert fald, når det er billedkunst og sådan noget.
22: Jamen, hvad synes du om det her med, at I jo kun har to fag om dagen?
23: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er normalt, men på MC Holmen, altså den gamle skole, jeg gik på, der havde man også nogen, som andre folk har nu. Men jeg synes, det er fint at have to fag.
22: Ja, fordi du siger, det er blevet normalt, og I har faktisk også kørt med det nu i snart to skoleår, lærer Helena Futterup. Er det ikke svært at holde eleverne til ilden, når I skal lave det samme i så lang tid?
24: Nogle gange kan det godt være, fordi at der er nogen, der tænker, åh, skal vi nu have det i så lang tid? Men så er jo, man skal tænke kreativt, og så lave nogle skiftende aktiviteter, der gør, at børnene de ikke føler, at det tager så lang tid at have dans, for eksempel, eller billedkunst, eller nogle af de andre fag.
22: Tak skal du have.
24: Velkommen.
7: En britisk jagt blev i går mødt af varselsskud fra en russisk fregat i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ministeriet forklarer, at fregatten reagerede, fordi jagten ifølge russisk opfattelse var på vej direkte mod dem og dermed risikerede at sejle ind i fregatten. Men det britiske ægtepar ombord bestrider den forklaring. Ifølge Jane Kelvey, der har talt med BBC, så ændrede de kurs efter fregattens første advarsel med hornet.
1: We immediately turned 2 degrees to port so that they could see we'd
7: made. Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. Et minut eller to efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Søndag gik britiske styrker ombord på et skib fra den russiske skyggeflåde i den engelske kanal, og episoden med varselsskuddene kan være en reaktion på det, siger DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Det er et til sådan prik fra russisk side, eller man kan måske se det som sådan en lille hanekamp til søs, ikke? At man er lige ude og sådan magtdemonstrerer først fra britisk side, og så fra russisk side, og nu er der på en eller anden måde udlignet, men der er bare åbnet et andet spil til søs.
7: Onsdag den 17. juni i de fleste steder skyet, men i de østlige egne kommer der i formiddag lidt sol. Til gengæld kommer der i eftermiddag skyer med regn vestfra. Svag til jævn vind og op til 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag morgenens radioaviser.
14: Trump har proklameret sejr over Iran. Han fik en 60-dages våbenhvile og et forståelsespapir, men intet af det, han gik i krig for. Den internationale økonomiske og politiske krise bliver debatteret på G7-topmødet i Frankrig, og Lars Løkke er tilbage som udenrigsminister og dagens gæst for at give sin udlægning af en international udvikling, der ser kaotisk ud. Det er nu i verden ifølge Gram. Det vigtigste er, at Iran ikke får atomvåben. Det har de fuldstændig accepteret, og der bliver ført streng kontrol med det. De kommer ikke til at have atomvåben, og det var jo det hele handlede om. For de havde sandsynligvis brugt dem, hvis de havde haft dem, sagde Trump mandag aften, da han lancerede sin aftale med Iran. Nu har det iranske regime aldrig krævet atomvåben, kun et civilt atomprojekt. Det bekræftede Trumps udenrigsminister i 2017. Iran havde ikke brudt den gældende atomaftale, der forbød berigelse af uran til militært brug. Det gjorde iranerne først, da Trump trak USA ud af atomaftalen med Iran i 2018. Nu er debatten, om Trumps aftale vil give mere end Obamas aftale fra 2015, allerede i fuld gang i USA. Men Trump har erklæret succes og vil nu gøre endnu et forsøg på at stoppe krigen i Ukraine. Mandag aften sagde han.
4: We had a very good conversation yesterday with President Zelensky.
14: Vi havde en rigtig god snak i går med præsident Zelensky og præsident Putin, og jeg tror måske, vi kan gøre noget der. Det tror jeg virkelig. Jeg tror, at de begge er åbne for det. Så nu hvor Iran-krigen er sluttet, kommer vi til at fokusere på Ukraine og se, om vi kan få det klaret. Der dør 25.000 mennesker om måneden, hovedsageligt soldater, og det burde ikke ske. Så, altså, Donald Trump og det iranske regime har indgået en aftale, et forståelsesmemorandum, der forlænger den allerede eksisterende våbenhvile med 60 dage. Hvis den bliver overholdt, vil energieksporten begynde igen gennem Hormuzstrædet, og så skal parterne forhandle det iranske atomprogram. Der er allerede 3 iranske olietransportskibe, der skal være sejlet gennem strædet. Så er der krigen i Ukraine. Og russerne ifølge ukrainerne ramte det historiske Petersk Lavra-kloster i Kiev, som Putin jo betragter som et fundament for den østkristne kirke. Dagen efter regnede ukrainske droner ned over Moskva, lukkede 4 lufthavne og satte et centralt olieraffinaderi i Moskva i brand. Og i Evian-le-Bain i Frankrig er G7-landenes ledere samlet sammen med en række mellemøstlige ledere og Ukraines præsident Zelensky. Et møde, hvor de europæiske ledere skal finde en grimasse, der kan passe i balancen over for Donald Trump. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og velkommen til Lars Løkke Rasmussen. Både forhenværende og så ny udenrigsminister efter små 4 måneders valgkamp, valg og altså, må jeg blive nødt til at sige, en meget langstrakt regeringsdannelse. Og jeg beklager, Lars Løkke, verden har altså ikke ventet på dig.
3: Nej.
14: Så jeg håber, du har haft tid til og kræfter til at indhente det, der er sket, og så skal vi også tale om dels det, men også det, der sker. Har du fået indhentet det tabte?
5: Ja, det synes jeg, men nu er det heller ikke sådan, at jeg har holdt pause. Altså, jeg har jo været fungerende udenrigsminister i den periode, hvor vi forhandlede regeringen.
14: Jeg troede, du var på valgkamp.
5: Ja, der var lige valgkamp, men det forsøgte jeg nu også at få til at handle om udenrigspolitik, og det synes jeg måske nogle flere skulle have gjort, ikke? Fordi vi lever måske nogle år, hvor udenrigspolitikken og indenrigspolitikken aldrig har hængt mere sammen. Altså, nu bare det, vi ser i Iran, som jo altså koster noget på olie- og benzinpriserne og på den globale verdensøkonomi, det har jo direkte gennemslag herhjemme, ikke? Og jeg er også glad for, at vi har lavet et regeringsgrundlag, som er meget stærkt i det udenrigspolitiske, men som sådan set også handler meget om, hvordan vi i Danmark reformerer os, strammer bedunerne, at udtrykke ønder at bruge, sådan at vi kan gå op imod en verden i forandring. Ikke? Så helt pause er jo ikke holdt.
14: Og så er der aftalen i Iran. Er det en sejr for Trump?
5: Ja, det er det jo. Altså, men det er jo på den baggrund, at man startede en krig, som vi i hvert fald var nogle stykker, der satte spørgsmålstegn ved, og var noget af det, der overraskede mig selv. Det skete jo faktisk lørdag, hvor valget var udskrevet om torsdagen. Det var, at der var også partiledere, der sagde, god krig den der. Det har jeg aldrig rigtig abonneret på. Altså, verden er selvfølgelig et bedre sted i dag, end verden var før den her forståelse blev lavet, der formentlig falder på plads på fredag, men det store spørgsmål er jo, om vi er et meget bedre sted, end vi var før krigen brød ud, ikke?
14: Lars Løkke, du var med her i Verden ifølge Gram i det sidste program, vi lavede i december, for så ligesom at gøre status over 2025. Det er nøjagtigt et halvt år siden, hvor du blandt andet talte om verdens orden og uorden, og sagde sådan her om fremtiden.
5: Mit bedste bud er, at vi står ved den her skillevej, altså hvor man både kan gå til højre og venstre. Og vejen slår lidt en kurve i retning af det der billede, du maner frem, hvor alt det, vi troede på, da jeg voksede op, altså de internationalt regelbaserede samfund og de internationale institutioner og konventionerne og WTO og FN og sådan noget, at det sættes der spørgsmålstegn ved mange steder. Men det er jo ikke sådan, at det ikke kan, det ikke kan reddes.
14: Det er altså ikke sådan, at det ikke kan reddes. Det er det nok ikke. Det kan reddes måske, og det bliver svært. Vi står stadig ved en skillevej, og det er altså et overvældende projekt, hvis vi tager afsæt i, hvordan 2026 har udviklet sig i de første 6 måneder. Prøv at lytte til Cecilie Kallestrup, der tegner et billede af, hvad der er sket i det første halvår. Det er svært ikke at blive bare lidt overrasket.
6: Det er nat i Caracas den 3. januar, da Donald Trump sætter en storstilet aktion i værk, bortfører Venezuelas præsident og diktator Maduro, og sætter spørgsmålstegn ved, hvad national suverænitet egentlig vil sige. 6.000 kilometer derfra vågner Grønland næste morgen til et meme, der viser Grønland iklædt Stars and Stripes med teksten snart. På Air Force One bliver Trump spurgt ind til det. Over de næste dage og uger famler Danmark, EU og NATO for at respondere.
8: God aften og velkommen til TV-avisen, hvor vi fokuserer på en verdensorden under pres.
6: Danske og europæiske enheder bliver fløjet ind.
8: Det strømmer lige nu ind med militære styrker i Grønland.
6: Officielt sker det for at imødekomme amerikanske krav om oprustning, men uofficielt spekuleres der i, hvem det egentlig er, Grønland skal beskyttes imod.
9: We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
6: Først til World Economic Forum i Davos i slut januar slår Trump endelig fast, at han ikke har tænkt sig at tage Grønland med magt.
9: I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good.
6: Og derefter lykkes det et effektivt dansk-grønlandsk diplomati at få flyttet konflikten fra sociale medier.
10: Her ser vi faktisk billeder, direkte billeder, som jeg forstår.
6: Ind i et forhandlingslokale i Washington.
10: Jeg ved ikke, om Lykke lige skal have en smøg.
6: Vi er end ikke ude af februar, før en større amerikansk-israelsk militæroffensiv mod Iran markerer begyndelsen på en ny, alvorlig sikkerhedspolitisk krise. Gaza går i glemmebogen, mens Iran gør gengæld og sender en byge af missiler og droner ned over golfstaterne.
25: Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain and even the United Arab Emirates.
6: Hormuzstrædet bliver lukket. De globale oliepriser stryger til himmels.
26: Jamen, nu ser den 700 kroner.
27: Ja, det kan da godt være, skal til at stoppe nu.
6: Og økonomisk krise truer i marts.
28: US-Israeli war against Iran has shaken the global oil market.
6: Et enkelt sted, hvor krisen i Mellemøsten ikke gør helt så ondt, er i Kreml i Moskva.
29: Jeg vil sige, at
6: Putin siger henkastet, at han det gerne sælger sin olie vestover, mens han fortsat lader bomberne regne over Ukraine. Trump har øjnene rettet andre steder hen, og USA's svindende engagement i Ukraine får EU-landene til at rykke sammen om støtte til ukrainerne.
0: The loan was agreed by 27 heads of state and government in the European Council.
6: Og i april bliver vejen mod enighed i unionen lettet, da Ungarns Viktor Orbán taber valget til Peter Madjar, der varsler et tættere samarbejde med EU. Et helt andet sted i verden bliver USA's stop for international bistand pludselig alvorlig, da et udbrud af Ebola i maj skaber kaos i Congo og Uganda. De døde fjernes af hazmat-klædte reddere, mens frygten for nye pandemier breder sig. Og senest i juni har Donald Trump, mens han i øvrigt er vært for et VM, annoncerede, at han nu er den første amerikanske præsident til at slutte fred med Iran.
5: Ja, Lars Løkke, paletten er fuld. Der er så mange ting, jeg gerne vil tale med dig om, også om en dansk. Hvordan man som dansk udenrigsminister måske kan føle sig magtesløs. Gør du det engang imellem?
11: Ja, det tror jeg godt, vi alle sammen kan. Altså, man kan jo lige næsten tabe både humøret og åndedrættet, når man bare hører på, hvad der er sket de her sidste 6 måneder. Og nu sagde du i starten af udsendelsen, at de der ledere på G7 skulle finde en grimasse, der kunne passe. Nu er det jo radio det her, så grimassen skal jo ikke finde. Men man skal selvfølgelig finde en måde at udtrykke sig omkring det her på, fordi det er jo præget af meget uforudsigelighed. Altså, det er jo ikke sådan, at man har et billede af, at der forfølges, og nu taler selvfølgelig USA her, så det er en meget sikker strategi. Og vores opgave er jo at respondere på det. Og det gør vi så efter bedste og fattige evne, ikke? Og jeg synes jo også, vi lykkes med nogle ting. For eksempel nu hele det der Grønlandsspørgsmål, når man hører på den retorik, der blev brugt omkring årsskiftet fra præsidentens side, så står vi jo et langt bedre sted i dag, ikke? Så det er jo vores opgave at handle op imod en verden i hastig forandring.
5: Skal vi starte med det, der er sket i Mellemøsten? Fordi det immer væk, det har været så intenst. Der er decideret krig, og den startede allerede 28. februar. Vi ved, at Trump jo lod sig overtale til at gå ind i den krig af Israels Benjamin Netanyahu. Vi ved også, at Trump ikke accepterede sine nærmeste rådgivers bekymringer. Vi ved, at han var overbevist om, at det var amerikanske militær, der kunne bombe Iran til underkastelse. Hvordan læser du Trumps analyse af Iran?
11: Altså, man må i hvert fald sige, at uden at drage paralleller i øvrigt, så havde vi Putin, der gik i Ukraine med et eller andet billede af, at det her kunne håndteres meget, meget hurtigt. Her har vi så en Trump, der har kastet sig ud i et projekt mod Iran, vel med den samme fornemmelse af, at det her kan håndteres hurtigt, og det har du ikke kunnet. Og ud af begge de to eksempler, kan man dræve rigtig mange lektier eller lærer, som vi har brug for også så i den oprustning, der finder sted nu.
5: Så lad os gøre det. Ja. To stærke ledere, og det i virkeligheden skulle komme længere ned i programmet, okay. Men nu tager vi det nu. Ja. De to stærke ledere, de læser begge to deres mindre stærke fjender forkert. Hvad fortæller det dig om den måde, de kører deres respektive menagerier på?
11: Nå, men der er jo to ting i det. Altså, dels er det jo sådan interessefærebaseret, det synes jeg er meget tydeligt med Trump, altså hvilende på den gamle Monroe-doktrin, at USA har en særlig både forpligtelse, men også en særlig adgang til sine egne nærområder, der forfølger USA amerikanske interesser. Og så er der det andet, der handler om, hvad er det egentlig for en kapacitet, man har. Det var det, jeg forsøgte lige at prøve at antyde, fordi hvis man ser på det, der er sket i Iran, så er det jo meget, meget store dele af USA's konventionelle militære udstyr, der er gået tabt. Altså, ifølge åbne kilder kan man læse, at de måske har brugt 40-50% af alle deres Patriot-missiler. Mm.
5: Og så er der samtidig... Det kan de lave 50 af om måneden.
11: Jo, det tager år at rette op på det, ikke? Og samtidig har Iran jo i virkeligheden anrettet ganske betydelige skader på deres baser i Golflandet, ikke? Og det er jo fordi, at Iran jo altså har været innovativ på deres militære opbygning. Det ved vi jo også fra Ukraine, fordi at de har jo støttet Ukraine, de har støttet Rusland mod Ukraine med droner og andet. Så der er mange lektier, man kan drage, og der er i hvert fald en lektie, der handler om, at når vi nu laver en militær oprustning i Europa, skal vi passe på, at vi ikke kommer til at lave en oprustning i fortidens våben i forhold til fremtidens krige. Fordi når Ukraine nu for tiden har en slags overhånd i forhold til Rusland, så er det fordi, man har fået skabt et meget innovativt forsvar. Når Iran har kunne stå imod den her amerikanske krigsførelse, hvad Iran jo på mange måder har kunnet, så skyldes det jo det samme. Så der er i hvert fald en eller anden sådan militærfaglig ting, man skal drage ud af den her lektie.
12: Men tror du ikke, at der er amerikanske rådgivere i Trump-administrationen, militære rådgivere, der vil have sagt det her til Trump, at det er noget andet, men at han som den, han er, ikke haft lyst til at lytte, fordi han er så fascineret af militærmagt, af bomber, missiler osv.?
11: Det kan meget vel være, og det er jo den udfordring, vi har, når vi skal ligesom finde de ben, vi skal stå på i forhold til USA, at vi står jo med et USA, hvor administrationen fungerer anderledes, end den historisk har gjort, og i virkeligheden også anderledes, end den gjorde under Trump 1, hvor der jo var ministre, der tænkte mere konventionelt, men hvor Trump jo også over den første periode tog afsked med mange af dem, fordi han vel havde en fornemmelse af, at de ikke helt arbejdede med, ikke? Og vi

0: siden af at sidde på toppen af den her formelle beslutningspyramide, jo i øvrigt også altså lægger ører til andre, som nødvendigvis måske ikke har, kan man sige, den samme analyse bag deres anbefalinger. Men det er jo bare noget, jeg kan konstatere. Altså, det er jo ikke noget, jeg kan lave om på. Jeg har ingen stemmeret i USA.
1: Nej, det har du ikke.
0: Nej.
1: Det får du heller ikke.
0: Får jeg næppe heller.
1: Hvornår får du og Danmark som allieret af USA at vide, at et angreb er undervejs på Iran?
0: Da det sker.
1: Det er gennem medierne?
0: Ja, faktisk mere eller mindre, ikke? Og en ting er, at det så gælder Danmark, men det gælder jo også vores større europæiske allierede. Det kom vel som noget, der mindede om en overraskelse. Og jo også noget af det, der har lagt kimen til den her friktion, hvor man fra Trumps side synes, at Europa ikke har spillet godt nok med.
1: Mm-hmm.
0: Den her kritik af NATO. Men NATO er jo ikke en angrebspagt, altså NATO er jo en forsvarspagt, ikke?
1: Burde man have hjulpet? Burde man have sagt til sig selv, det er politisk fornuftigt, i hvert fald over for Trump, at gå med?
0: Nej, det mener jeg ikke, men man bør selvfølgelig sørge for at sætte nogle balancerede synspunkter. Det gør jeg også selv. Jeg sagde allerede, da jeg kom til det første udenrigsministermøde nogle få dage efter, at vi er selvfølgelig nødt til at forholde os åben til det her. Altså, desuagtet, at vi ikke synes, at den her krig skulle være indledt, så levede livet jo forlæns og forstås baglæns, som Kierkegaard sagde. Og frem for at hænge fast i en diskussion om, at USA burde have gjort noget andet, så må man forholde sig til den her realitet. Og det er jo også derfor, at Danmark meget hurtigt i det her forløb sagde, at vi sådan set parate, også med kapabiliteter, til at understøtte den frie sejlads i Hormuz, når betingelserne er tilvejebragt.
1: Og betingelserne var hvordan? Der skulle være fred?
0: Betingelserne var, at der skulle være sluttet i en eller anden form for fred, eller våbenhvile eller noget andet. Og det er jo så nok der, hvor vi så småt er ved at være nu. Der er jo cirka godt 20 lande, der har tilsluttet sig den her britisk-fransk-ledede koalition, som der nu kommer strøm på. Altså Macron var ude allerede i går og sige, de har allerede forhåndsdeployeret fregat og andet. Og jeg vil tro inden for de næstkommende dage, at der kommer der mere energi i den her koalition.
1: Og der er Danmark med?
0: Og der er Danmark med. Jeg skal selv i Udenrigspolitisk Nævn efter vores samtale her, og vi har allerede jo i Udenrigspolitisk Nævn for uger siden indhentet et principielt tilsagn om, at Danmark godt kan engagere sig i det her.
1: På hvilken måde?
0: Med nogle kapaciteter, som vi så kommer til at vende tilbage til, og som rimeligvis også nødvendiggør jo, at Folketinget skal vedtage et beslutningsforslag, fordi vi har tilmeldt os den her koalition med det, der hedder et parlamentarisk forbehold. Skal vi stille styrker til rådighed, og det bliver jo ikke altså et markant bidrag, men dog et substantielt bidrag, så kræver det jo opbakning fra Folketinget. Og i lyset af den aftale, der nu er indgået, som forhåbentlig bliver besejlet jo på fredag, så vil jeg tro, at den her britisk-franske internationale mission, den kommer til at manifestere sig, og der skal Danmark selvfølgelig også yde bidrag. Og når vi skal det, så er det fordi, at den frie sejlads er jo helt essentiel for et land som vores, både fordi vi har en stor shippingindustri, der er direkte berørt af det. Der er jo også danske skibe, både indchartrede skibe og skibe under dansk flag, der er fanget i Hormuz, plus at vi er en handelsnation. Og det, at et meget befærdet internationalt farvand pludselig lukker til, det kommer jo med en voldsom negativ implikation. Ja. Og vi har talt meget om benzin- og dieselpriser, hvor man dog trods alt skal glæde sig af, at gennemslaget har været meget mindre end det, vi så, da Putin gik ind i Ukraine. Fordi Europa er et bedre sted. Altså i nogen grad er det jo lykkedes os at lave den her omstilling og gå mere grønt. Men det kommer med større implikationer end som så. Altså FN melder jo om, at vi får stigende tal på folk, der lever i med sult.
1: Ja.
0: Det er jo hele gødningsleverancen, også ned til Afrika, der kommer den vej rundt. Plus at Putin har jo så kunne spejle sig i de her ting. Fordi alt det, der så er kommet mangel på, altså kunstgødning og olie, det har han så været i stand til at levere. Og det har jo i nogen grad taget, kan man sige, trykket. I nogen grad taget trykket af Putin, ikke? Ja.
1: Man kan ikke tale Iran-aftale. Man kan heller ikke tale Iran-krig. Men man kan ikke tale Iran-aftale uden også at tale Netanyahu og Israel. Det var Netanyahu, der overtalte Trump til at gå med. Det ved vi fra de udskrifter, der har været fra nogle af møderne, der blev holdt den 11. februar i Washington. Og så sammenholder jeg det jo med regeringsgrundlaget, hvor man i det udenrigspolitiske afsnit står, at regeringen herhjemme skal arbejde for en tostatsløsning, hvor Israel og Palæstina anerkender hinandens ret til at eksistere, og til at begge befolkninger kan leve i fred og frihed uden terrorisme. Hamas skal afvikle

0: væbnes, og så fortsætter det en del linjer længere frem. Hvordan vil vi gøre det i den situation, man er i øjeblikket? Er det nu, at man tager fat i Netanyahu fra europæisk plan og fra dansk plan og siger, det her, det går ikke. I fortsætter, har Netanyahu sagt, i Libanon. De israelske styrker bliver ikke trukket ud af Libanon. Al Jazeera siger, at der siden man skrev under aftalen under i mandags, har været 84 overtrædelser. Og samtidig taler de israelske medier om, at man står for en ny offensiv i Gaza.
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis det stod til os, så er der behov for, at vi går lidt hårdere til Israel. Altså, vi har jo tabstal i Libanon på den forkerte side af 3.000, efter de her ting er sket. Vi har fortsat en ulykkelig situation i Gaza. Og så har vi ikke mindst jo altså en udvikling på Vestbredden, hvor man i virkeligheden måske lidt i skyggen af, at alt opmærksomhed er handlet om Gaza og Iran og de andre ting, jo altså nu i virkeligheden eliminerer muligheden for, at der kan komme en to-statsløsning, fordi man har jo sanktioneret de her bosætterplaner, E1 hedder det, som, hvis det bliver fuldt implementeret, kommer til at skille Vestbredden i to stykker, afskære til Jerusalem, og dermed i virkeligheden, altså på landjorden, forhindrer, at det, der langsigtet ville være en rigtig løsning, en to-statsløsning, overhovedet kan komme til at finde sted. Og derfor har jeg så sent som i mandags, der var til udenrigsministermøde, sammen med en række kolleger, forsøgt at presse kommissionen til at komme op med nogle konkrete forslag, vi kan tage stilling til, fordi vi er jo på det her område, som mange andre i Europa, udfordret af, at vores udenrigspolitik skal føres ved konsensus, og det er jo derfor, at Europa slet ikke spiller den rolle, Europa burde gøre. Skal vi lave sanktioner, så skal de være hvile på enstemmighed. Ja. Men der kan jo være nogle muligheder, for eksempel på handelspolitikken, altså i forhold til at forbyde import fra de bosatte områder, eller i det mindste gøre det meget mere restriktivt, som måske kunne håndteres med kvalificeret flertal. Ja. Og der er vi der nu, og det kan man også læse ud af regeringsgrundlaget, at vores Israel-Palæstina-politik er jo sådan set den samme som den tidligere regerings, men omstændighederne på landjorden er anderledes, og derfor er der brug for, at vi trykker lidt hårdere.
0: Men samtidig med, at du siger, omstændighederne på landjord er anderledes, så er der også de seneste målinger af den politiske opinion i Israel, at 80% af den israelske befolkning kræver af Netanyahu, at han eliminerer Hizbollah. Og han skal til valg senest i slutningen af oktober. Tror du, han vil reagere, hvis det kan koste ham? Reagere sådan, som europæerne gerne vil have det, hvis det kan koste ham valget?
1: Det føler jeg ikke overbevist om, men det skal jo ikke forhindre os i at sætte fødderne rigtigt. Og her spiller USA jo også en afgørende rolle, og der har jeg da noteret mig med en vis tilfredshed, og så må man se, hvor langtidsholdbart det er. Men at den amerikanske præsident jo altså over den sidste uges tid jo også har indtaget en anden attitude, kan man vel sige, i forhold til Netanyahu. Europa har noget leverage, hvis ellers vi vil bruge det. Altså, vi er stadigvæk Israels største samhandelspartner.
0: Jamen, vil vi bruge det?
1: Jamen, det er jo det store åbne spørgsmål. Altså, hvis vi står til en dansk regering, vil vi gerne. Og jeg fornemmer jo også, at der er noget momentum i Europa. Altså, man skal jo notere sig for eksempel, hvordan italienerne, der har jo stået sammen med andre lande der, hvor man har sagt, vi vender Israel, det er Danmark også. Vi skal give det hele en chance. Har skærpet deres retorik, også efter det, der skete med den der flotilje, hvor Ben Gvir, altså den israelske sikkerhedsminister, optrådte på nogle i virkeligheden forhånende videoer med nogle af de her unge mennesker, at der er italienerne også skærpet deres tone. Og jeg må bare sige, efter det møde, jeg deltog i Luxembourg her mandag, at stængerne står lidt anderledes, end de gjorde for et halvt eller et helt år siden. Om det rækker til, at vi på det sidste møde inden sommer, tror det er den 14. juli, hvor vi presser på for at få nogle optioner, vi kan tage stilling til, at der er beslutningskraft nok i rummet, det kan jeg ikke vide. Men der er i hvert fald en bevægelse i gang, og den er den danske regering en del af.
0: Så der er altså den nye aftale, som Putin, nej, sludder, som Trump har indgået med iranerne og med uden Netanyahu, fordi han siger, jeg er ikke en del af det her. Og så er der spørgsmålet, hvad gør Netanyahu, når det handler om Hizbollah og når det handler om Libanon. Du var inde på tidligere, at der er Trump, der agerer på en måde, og der er en Putin, der agerer på en anden måde. Så jeg vil godt gå videre nu og så tale om Ukraine-krigen, sådan som det er i øjeblikket. Der sker så mange ting. ukrainerne, vi taler om, der er et vendepunkt. Ukrainerne, som jeg sagde i begyndelsen, har bombet et olieraffinaderi i Moskva her i går. Og for et par dage siden et andet, en oliedepot i St. Petersborg, mens Putin holdt sin store internationale økonomiske konference. Og så er der hele spørgsmålet om, hvordan og hvorledes Putin har læst. Hvad får han at vide? Hvad, hvis du skulle komme med dit bud, hvad ved Putin i dag om situationen på slagmarken i Ukraine?
1: Ja, det kan jeg ikke vide med nogen stor sikkerhed, men jeg vil da tro, at, at han har et udmærket billede af, hvad tingens tilstand er. Og det er jo set med et russisk perspektiv jo ikke for godt. Der er jo massive tabstal, altså måske i størrelsesorden 35.000 om måneden. Der erobrer sig ikke noget nyt terræn, altså hvor det vel... altså vi er jo nede på sådan en tredjedel af fremrykningstempoet i forhold til sidste år fra Ruslands side. Ukraine har via innovativ teknologi jo altså vist evnen til også at række langt ind i Rusland. Den russiske økonomi den lider for første gang siden krigen. Var der recessionstal på første kvartal i indeværende år. De har så fået en lille smule frisk luft på grund af det, vi talte om med Iran. Hvis det nu flasker sig, altså, og vi i øvrigt holder fast med sanktionerne, vi er ved at forberede en 21. sanktionspakke, ja. Så bliver den russiske økonomi klemt. Det får mig jo ikke til at tro, at der er en ny position hos Putin. Det er der jo ikke noget, der tyder på. Han står stadig på sine maksimalistiske krav. Har vel et billede af, at han har i hvert fald et selvbillede af, at han har indgået en eller anden aftale i Alaska, og det er den, der skal leveres på herunder. Altså russisk anerkendelse af russisk suverænitet over områder, som Rusland end ikke har erobret endnu. Så der er jo ikke noget gennembrud, men vi står jo et bedre sted. Altså... Hvor Ukraine ikke har den underhånd, de har haft længe, og hvor Ukraine i øvrigt nu også har fået taget hul. Vi havde regeringskonference mandag aften i Luxembourg, hvor vi nu formelt har åbnet de her kapitler med Ukraine, der skal bane vejen for deres EU-medlemskab. Vi har fået det her kæmpe lån på plads efter det ungarske valg, så at der i hvert fald er holdt en hånd under Ukraines økonomi i indeværende år og næste år, så der er mange ting, der flytter sig den rigtige vej og giver Ukraine en styrkeposition. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også over, at der i går var et bilateralt møde mellem Zelensky og Trump, som der i hvert fald kommer gode vibrationer ud af, fordi det er jo stadigvæk vigtigt, at USA læner sig ind i det her, selvom USA jo ikke længere leverer noget.
0: Nej.
1: Altså hvis vi ser på den militære støtte, så er det jo sådan, at Europa nu tegner sig for 96%, ja. Og Canada for 4%, og USA for 0%. Men det rokker jo ikke ved, at vi fortsat har brug for et USA, der er med til at skabe et pres på Putin.
0: Nå, men lad os tage den. Trump skal skabe et pres på Putin, men han vil vel sagtens også så presse Zelensky. Det har han jo i hvert fald gjort indtil nu. Og der kan jeg ikke lade være med at spørge, i øjeblikket er det europæerne, som du selv fortæller, der kører med leverancer af økonomi og leverancer af militært udstyr, ud over det, som ukrainerne selv kan producere. Amerikanerne leverer ikke andet end det, vi køber hos dem, og det er sværere og sværere at få dem til at levere, fordi de har brugt så meget i Iran, ikke? Ja. Så hvor er det ikke på tide, at Putin så finder ud af, at hvis der skal forhandles en løsning på noget, der gælder Europa, så er det europæerne, han skal forhandle med?
1: Jo, det skulle man jo synes objektivt, men altså nu er det jo ikke mig, der træffer Putins beslutninger, men det skulle man jo synes objektivt, og der er heller ingen tvivl om, at hvis Rusland var en mere transparent land, altså med en højere grad af kritisk presse, og hvis ikke en million havde forladt Rusland over de seneste år, så der var noget intern kritisk opposition, og hvis de her enorme tabstal, de var lidt mere geografisk fordelt, fordi Putin er jo gået uden om at rekruttere i Moskva og Sankt Petersborg, så ville der jo formentlig også have været en reaktion i Rusland, som det man så, da de i sin tid som Sovjetunionen trak sig ud af Afghanistan, fordi det var jo i høj grad de russiske, de sovjetiske møder, der fik nok af at se, at deres unge sønner, de mistede livet i Afghanistan. Og hvis man holder det op mod det, så er de russiske tabstal, altså de er jo mange folk større. Ja. Og implikationen på russernes hverdagsliv er jo mange gange større. Men det er jo et lukket ikke... altså, det er jo et lukket samfund uden demokrati.
0: Men det var det jo også dengang.
1: Ja.
0: Men undertrykkelsen er bare langt større i dag.
1: Ja, altså dengang var der jo møder, der gik på gaden. Ja, ja. Altså i både Moskva og i Sankt Petersborg. Det ser man jo ikke her. Altså, det gør man ikke. Jeg synes, man kan sådan... Hvis man indhenter indrapporteringer, kan se, at, at der er nogen, der stiller spørgsmål. Men altså... Putin er jo stærk, i hvert fald indtil han ikke er det mere, ikke? Så vi ser jo ingen signaler på, at der er nogen parathed hos ham.
0: Men er der parathed til at forhandle på andre vilkår, end dem han hidtil har forhandlet på? Hvor, som du selv sagde for lidt siden, han vil have de områder, hans militær endnu ikke har været i stand til at erobre, og samtidig så oplever man, at ukrainerne er ved at lukke Krim, halvøen Krim af, sådan at transporterne til Krim af de tre broer, der er der, er ved at blive lukket ned. Ukrainerne kan bombe olieraffinaderi inden for ringvejen i Moskva, kan bombe i St. Petersborg.
1: Nej, der er jo ingenting, der tyder på, at Putin er parat til at forlade sine maksimalistiske krav. Og det er jo også derfor, at vi skal være vedholdende i vores støtte. Det vi ser i øjeblikket, det er jo et Rusland, der optræder sådan mere aggressivt, uforudsigeligt, også i forhold til et forsøg på at intimidere os i og holde os væk fra at støtte Ukraine. Vi har set det med de her russiske droner i Rumænien.
0: Rumænien i Kerch.
1: Ja. Vi ved jo, at jeg selv bragte en serie om det her inden for den sidste uges tid. Og i virkeligheden er det jo kendt stof, men nu er det så formidlet bredere ud, at vi også ser russisk, en eller anden grad af russisk militæropbygning mod Baltikum.
0: Men så må jeg spørge, ja. Er en presset Putin farligere? Og vi siger så, at Putin er presset nu. Er en presset Putin farligere, end det han har været, når det går godt på slagmarken?
1: Ja, det, hvis man skal svare meget simpelt på det spørgsmål, synes jeg godt, man kan sige ja. Fordi der er ingen tvivl om, hvis man ser det fra et russisk perspektiv, og nogle gange er man nødt til at sætte sig ind i andre folks hoved for at kunne forstå, hvad der sker, så tror jeg, der sidder en Putin, som kan se, at Europa vil at foretage en oprustning. Der sker nogle ting i NATO. Vi har sat højere styrkemål. Vi har committet os til de her 3,5%. Vi er i gang med at levere på det. Han kan også se rent strukturelt et USA, som engagerer sig mindre i Europa.
0: Styrker det ham?
1: Ja, jeg tror måske mere, det efterlader ham med sådan en fornemmelse af, at her er der nogle år, hvor tingene står og flimrer en lille smule, ikke?
0: Er det en opportunity, altså the moment of opportunity? Det, altså, at det her, han kan handle overfor?
1: Hvis man skal lave en helt klinisk analyse, så må man sige, at det efterlader sikkert ham med en eller anden vurdering af, at her er der nogle år, altså, fordi der er en eller anden udvikling i gang. Vi kæmper jo imod den, altså vi kæmper for at holde fast i det transatlantiske, og vi lykkes jo også med det. Vi havde et succesfuldt Haag-topmøde sidste år. Håber også, vi får et godt NATO-topmøde i Ankara, hvor man ligesom kan gøre status og se, at vi leverer, altså at Europa leverer. Men der er jo et stykke vej for at træffe nogle beslutninger. Det kan vi jo også se herhjemme om at allokere mange flere milliarder til at købe udstyr, og så det bliver leveret. Så der sker jo en europæisk opbygning samtidig med, at der sker en eller anden form for amerikansk reduktion. Og når det er spillet til ende, altså vi har en målsætning om, at i 2030 skal Europa kunne stå på egen ben, jamen så kommer vi til at stå på egen ben. Og så er landet lukket for Putin. Det vil jeg mene, det allerede er nu. Men det er klart, at han spiller jo på den her usikkerhed, og det er også derfor, vi ser de her russiske provokationer. De tjener jo det ene formål, at man skal forsøge at påvirke den europæiske folkeopinion til at sige, skulle vi ikke melde os på det hold, der hedder, for nu sluttede den der Ukraine-krig, også selvom betingelserne ikke er de bedste, fordi så får vi fred i vores tid. Ikke? Altså, det er jo det, der spilles på. Og det må vi jo bare ikke falde for. Altså, det er jo derfor, vi er nødt til at være dedikeret på vores fortsatte opbakning til Ukraine, og det er den nye danske regering også.
0: Og så står vi i den situation, hvor amerikanerne, den Sakør og Grinkovich, den øverste amerikanske general i NATO, er ude og sige, nu trækker vi en betydelig del af vores jagerfly tilbage fra Europa. Vi trækker de fly, der kan overføre benzin i luften til jagerfly, så de kan flyve længere. Dem trækker vi tilbage, vi har brug for dem andre steder. Men så siger Grinkovich også generalen, så siger han samtidig, at han ser ikke en øget russisk trussel mod NATO. Er det en politisk vurdering, når vi samtidig har andre vurderinger, fra de baltiske lande, fra Polen, fra Finland, fra Sverige osv., der siger, Putin udgør da en større trussel mod os end tidligere.
1: Nej, jeg mener ikke, det er en politisk vurdering. Altså, jeg mener sådan set, at vi står ret solidt på et efterretningsbillede, som også er formidlet i offentligheden via FE's årlige rapporter. Og det er uændret det billede, at Rusland ville, hvis Ukrainekrigen slutter, på en uhensigtsmæssig måde, hvor de ikke skal bruge ressourcer der, og hvis NATO ikke responderer med fortsat oprustning, så ville Rusland være i stand til at angribe altså i helt egne snævre nærområder inden for relativt kort tid, og fuldskala ind i NATO på sådan en femårig horisont. Det er stadigvæk det billede, vi står på. Og det er jo også det, vi skal agere på. Altså, vi er jo nødt til at sørge for at få bygget op, og det er jo en balance her, fordi der er ingen tvivl om, at strukturelt, så sker der nogle forandringer i de transatlantiske, det har vi også talt om andre gange, jeg har været her, som ikke kun knytter sig til Trump, altså som har noget med geopolitisk landskab, der forandrer sig, demografien i USA, nye økonomiske vækstcentre, behovet for USA kigger over Stillehavet i stedet for Atlanterhavet. Det sker jo, og derfor skal Europa gøre noget mere. Så handler det jo om at få gjort det noget mere på en måde, hvor vi stadigvæk har amerikanernes ryg, indtil vi står på egen ben. Det er jo det mit og statsministerens og forsvarsministerens arbejde går ud på.
0: Så vi er stadigvæk allieret i NATO?
1: 100% er vi det. 100% er vi det. Og det er jo stadigvæk sådan, at man også kan måle amerikanerne på deres handlinger og ikke kun på udsagn. Og vi har jo stadigvæk en markant amerikansk tilstedeværelse i Europa. Og det går den ene vej og den anden vej, og så kommer der nogle meldinger om, at man gerne vil styrke visse områder. Så kommer der lidt reaktion på Merz i forhold til hele det der Iran-spørgsmål, hvor man så lige ud af skuffen siger, at nu trækker vi soldater ud. Men det skal jo måles på handlingerne. Og der må jeg bare sige, at nede bag alt det her, der har vi jo fortsat et ekstremt velfungerende NATO. Vi har jo også en god dialog med amerikanerne. Det gælder også Grønland. Altså så sent som på det udenrigsministermøde, vi havde i Helsingborg for nylig, der havde vi jo et asylmøde altså mellem de arktiske NATO-lande, inklusive Rubio, i en rigtig, rigtig god stemning. Og også med en konklusion, der hedder, at NATO skal engagere sig i det høje nord. Altså ikke, at det skal overlades til USA og sikre sikkerheden i det høje nord. Så der er jo ligesom to lag i det her. Og det er jo læren af at arbejde sammen med Trump. Altså, der er alle de der truths, der kommer ud med nogle meget skarpe synspunkter, og så er der jo en lidt mere nuanceret virkelighed nedenunder.
0: Vi vender tilbage til Grønland lidt senere. Jeg skal lige spørge dig så først, hvis der nu skal forhandlinger i gang med Putin, og det er ikke nødvendigvis, at Trump alene, der skal forhandle, hvem skal så forhandle?
1: Ja, det skal først og fremmest Ukraine selv. Altså, det synes jeg, men det er lidt vigtigt at få slået fast, fordi der er ligesom været sådan et billede af, at nu skulle man så skabe en fred, der skulle forhandles mellem USA
0: og Rusland. Det er jo det, Trump lægger op.
1: Ja, hen over hovedet på Ukraine.
0: Og Europa.
1: Ja, altså hen over hovedet på Ukraine, og dermed også hen over hovedet på Europa. Og det dur jo ikke. Og Zelensky har jo været ude og sige, at der skal være en europæisk stemme i lokalet. I øjeblikket er det jo ligesom et træ, altså Frankrig, Tyskland, Storbritannien, der har taget lederskab på det her. Det så vi også med det møde, der var i Downing Street her for et par uger siden med Zelensky. Og det skal jo finde sine ben, og det skal jo også koordineres med EU. Men altså, jeg har det selv sådan, at vi skal spare offentligheden på at have alle mulige diskussioner om, hvem der skulle være den europæiske stemme i rummet. Fordi i øjeblikket er der slet ikke noget rum at gå ind i. Altså,
0: Men man skal jo være forberedt.
1: Jo, og det må man så også blive, og det må, synes jeg, først og fremmest, man må blive en eller anden lukket konsultation. Fordi det er jo noget af det, der systemisk udfordrer os, ikke? Nå, men det er det jo.
0: Jamen, altså, er der europæisk enighed?
1: Der er europæisk, jamen det synes jeg. Altså, grundlæggende er der en europæisk enighed i analysen på, hvordan skal vi agere her. Så mangler der helt oplagt noget betalingsvilje visse steder. Det kan man jo se. Altså Danmark er fortsat det land, der i forhold til indbyggertallet yder det største bidrag. Altså vi er forbi 1.600 euro per dansker. Mm. Og så tror jeg, det er svenskerne, der kommer bagefter med 1.200. Og så er der jo lande i Sydeuropa, som giver for lidt. Så der er jo en enighed om analysen, og det vi kæmper for, det er jo, at folk også handler på den her analyse. Og der skal vi jo bruge Europa, og det er jo derfor, det er så godt, at vi fik fjernet blokaden på det her 90 milliarder euro store lån. Det er derfor, at vi også understøtter Mark Rutte, når han taler om, at vi skal have en mere fair burden sharing i NATO.
0: Også selvom han kalder, altså, også selvom, altså det, han siger til og om Trump. Er det ikke lidt svært at lytte på en gang imellem?
1: Men prøv at høre, Steffen. Altså, jeg har enorm respekt for Mark Rutte, som sidder i en meget kompliceret situation, ja. hvor NATO-alliancen har været måske mere udfordret end nogensinde før, og der skal holde sammen på det. Og der må man ligesom bruge de metoder, der virker. Og man kan bare konstatere, at det jo lykkes at holde sammen på den her alliance. Den står jo stærkere nu end før. Altså, alle lande er nu på de 2%, vi lovede Obama i 2014. Altså,
0: og jeg bliver lige nødt til så at sige en ting. Hans forsvarsminister, Gates, skrev i den bog, da han forlod jobbet som Obamas forsvarsminister. Han kaldte europæerne for parasitter.
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at skiftende amerikanske administrationer, og det går jo helt tilbage til afslutningen af 2. verdenskrig, har jo haft det selvbillede, som jo ikke er helt forkert, at det er ligesom dem, der har måttet samle regningen op. Og vi har så bare siddet og hygget os med det. Og der må man sige, at der har været masser af wake-up call her de seneste år, ikke? Med Putin ind i Georgien, i Krim, Øst-Ukraine, forsøget på den store invasion, men jo altså også en Trump, og jeg oplevede det selv i min statsministertid, da Trump var der sidst, det her NATO-jubilæumstopmøde, hvor der var usikkerhed på, om han overhovedet ville blive mødet ud, eller om han bare ville erklære alliancen for død. Så vi har sovet i timen, og derfor skal der leveres. Men vi leverer jo også, altså fra dansk side, er vi jo meget, meget, meget tæt nu på at være på de 3,5%, ja. Og vi var på 1,3 nogen, da vi dannede regering for under 4 år siden. Altså, det er jo et helt vildt løft, vi har lavet på ganske få år. Og vi er jo ikke de eneste. Altså, det gælder jo Norden, det gælder Baltikum, det gælder Tyskland, det gælder Belgien, det gælder Holland. Der er jo ligesom sådan en hestesko. Og så er det helt klart, at der er nogle sydeuropæiske lande, som ser verden lidt i en anden prisme. Og der er det jo vores ansvar at kalde på, at der skal være mere europæisk solidaritet, også i forhold til at få håndteret Ukraine-spørgsmålet.
0: Og til det, der skal I have nogle vælgere, der støtter jer som politikere, og I skal tage de der beslutninger. Der har European Council of Foreign Relations, der har de her lavet nogle analyser her, der kom i sidste forrige uge, og der siger de, at europæerne har et nuanceret og realistisk billede af de store, svære vanskeligheder, deres ledere skal tage. Europæerne støtter self-reliance, altså at vi skal kunne håndtere os selv, og man er helt klar omkring, hvad Donald Trump handler om, men man forventer ikke noget endeligt brud med US, men så siger de samtidig, at europæerne er bekymrede vedrørende den EU, at man i givet fald sender styrker til Ukraine. Så er mit spørgsmål til dig, det er, hvor stærkt og stabilt politisk er det Europa, der nu, hvad skal vi sige, skal konfrontere denne her situation, hvor amerikanerne trods alt trækker sig. Er der den enighed, og er der den politiske stabilitet i Europa?
1: Altså aktuelt vil jeg sige, at der er den enighed. Nu har jeg trods alt haft fornøjelsen af at deltage i europæiske møder i 25 år. Og der må jeg sige, at over de seneste år har jeg aldrig oplevet så konvergeret et verdenssyn som det, vi har nu. Og det gælder på alle aspekter. Altså, den anden dag havde vi en tematisk debat om Kina.
0: Ja. Jamen, det kunne vi også tale meget om.
1: Ja, det kunne
0: det
1: vi
0: nemlig. Næste gang.
1: Og der må jeg sige, at altså, analysen på, hvor er Europa henne, og hvor er Europas udfordringer, og hvad er det for en verden, vi står i, den står skarpere, end jeg oplevede det før. Men det er jo med de mennesker, der sidder i rummet nu. Ja. Altså, og den står blandt andet skarpere, fordi vi så har fået nye Ungarer ind i det her rum, så vi også kan handle på det. Og der lever vi jo alle sammen med risikoen. Vi er jo demokratier, det synes jeg, at vi skal forblive at være. Med den risiko for, at der pludselig kommer regeringsskifter rundt omkring i Europa, som
0: Bulgarien,
1: kan sætte det andre steder.
0: Bulgarien for eksempel,
1: ja, men risikerer. Vi har også et fransk præsidentvalg. Vi har også en tysk regering, som ikke står så stærk. Men så er der jo heldigvis også glimt af håb, ikke? Altså et Ungarn, som går op imod det der autokrati, som Orbán har bygget op. Et Moldova, som vi nu indledte åbnede formelle forhandlinger med, også i mandags, som på trods af alt muligt russisk pres og forsøg på at influere debatten, altså med stemmesedlerne, holder sig på den europæiske kurs. Og det er jo det, der skal give os håb, men det er også det, der gør, at vi er nødt til at holde os engageret i det her. Blandt andet derfor, at vi nu skal have fremdrift i de her udvidelsesforhandlinger med Balkanlandene, med Ukraine og så videre. Og ja, det er hårdt arbejde.
0: Er der støtte til dem? Er der politisk støtte?
1: Ja, det er der. Men det er jo ikke uden kompleksitet.
0: Gråd altså, og tænders gnissel.
1: Nej, men sådan er det jo. Altså, og der er jo ingen tvivl om, hvis du tager Ukraine, så har der jo været nogle år her, hvor dem, der måske også er lidt tøvende omkring Ukraine, ikke har haft behov for at artikulere det, fordi det gjorde Orbán så flot. Altså, flot i anførstegn. Ja. Fordi når de ligesom bare blokerede, ja, så skete der jo ikke noget. Og hvis man så sad og var et eller andet europæisk land, der tænkte, det der med Ukraine inde i EU lige i overmorgen, det er nok ikke verdens bedste idé, så behøvede man ikke sige det meget højt. Så sådan er det jo. Nu er der en stor sten, der rydder vejen med Ukraine, og så tror jeg, at man vil se, at så kommer der også nogle flere nuancer frem, fordi det med at få Ukraine ind i EU, er jo ikke nogen ukompliceret størrelse. Jeg tror, at i Frankrig har de lovet en folkeafstemning, og der vil der sikkert være nogle franske landmænd, synes jeg, hvis man iagttager historien, som vil have nogle spørgsmål til, at Europas største landbrugsland altså lukkes ind.
0: Der vil være polske landmænd.
1: Polske landmænd, ikke? Okay. Så det her er jo ikke nemt, men altså, derfor må man jo ikke give op over for det. Og der har de politiske ledere i Europa jo et kæmpe ansvar, fordi der er ingen tvivl om, at det er jo nemt at sætte sådan et populistisk synspunkt, og man har jo også set tendenser til det her hjemme i folketingsvalget, og nu taler jeg om Dansk Folkeparti, hvor man sådan begynder at sige, vi skal ikke støtte Ukraine, højst med lån, vi har udfordringer med vores eget velfærdssamfund, hvorfor skal vi bruge danske skatteborger penge på det? Og det synspunkt, det har vi set lidt i Danmark, som er et af de lande, altså hvor opbakningen til Ukraine er absolut stærkest, men man har set det tydeligere en række europæiske lande.
0: Hvad bekymrer dig mest i de europæiske lande? Det franske præsidentvalg? Den tyske regering, der er svag indad til?
1: Jamen, det er jo fyldt med bekymringer. Men altså, man skal man nu ødelægge resten af dagen på at starte i det bekymrede hjørne? Altså, det er jo bare et grundvilkår, og derfor handler det jo om, at Europa må vise evnen til at kunne levere. Altså, fordi jeg er jo glad for, at vi har i Danmark altså en veloplyst befolkning, synes jeg virkelig, vi har. Jeg synes, når jeg tager ud og diskuterer på gymnasier, uddannelsesinstitutioner, pensionistklubber og hvor ellers kommer, så sker det faktisk på et ret veloplyst og nuanceret grundlag. Og der tror jeg også, vi har nogle fortrin kvæg vores historie og højskoletradition og uddannelsessystem og sådan noget, som man ikke nødvendigvis har tilsvarende i andre lande. Men det viser jo også, at hvis der er nogle ledere, der stiller sig op, så kan man jo også godt få befolkningerne med sig. Men det kræver jo, at man samtidig også er i stand til at løse de nære problemer. Altså fordi, hvis man synes, det er for dyrt at fylde ens indkøbskurve op, altså, og nogen så kommer og siger, tænk hvad vi kunne gøre, hvis vi lå værd med at sende 77 milliarder til Ukraine, så kunne man jo godt risikere at lave en kortslutning op i sit hoved, hvor man sagde, at jeg prioriterer min indkøbskurve over ukrainernes langsigtede frihed. Det er jo kæmpe ansvar for dem, der har lederskab tværs over Europa nu, og bygge den der bro mellem nære oplevede virkelige problemer, og så behovet for, at vi nu altså strategisk investerer i vores egen fremtidssikkerhed på en måde, som vi jo ikke har gjort det, siden den kolde krig sluttede.
0: Så EU skal udvides. Der er en hel stribe Balkanlande, der er Moldova. Hvor er Tyrkiet inde?
1: Jamen, Tyrkiet er der jo ikke nogen formelle optagelsesforhandlinger med. Alt det er jo sat på pause, og det vil det også vedblivende være. I hvert fald så længe, at vi har det Tyrkiet, vi kender i dag. Ja. Man skal jo aldrig udelukke noget. Men til gengæld er det vigtigt, at der sker noget på Balkan, fordi der ser vi også både kinesere, der stepper op, russere, der stepper op. Der skal leveres. Og de er jo også i gang. Altså, i mandags var der som sagt regeringskonferencer både med Montenegro, med Moldova og med Ukraine. Jeg regner selv med at besøge Montenegro meget start, som måske er det land, der i virkeligheden er tættest på, og kunne hakke det hele af og blive nyt medlem. Serbien udgør en udfordring, men præcis fordi, at Serbien er en udfordring, er det jo så vigtigt, at de andre lande på Balkan, de har en oplevelse af, at det der europæiske spor, de har fundet sig på, altså i 10 år, ikke er en uendelig rejse, men at det på et tidspunkt kan afsluttes. Og det vigtigste for hver enkelt land er selvfølgelig at komme helt med, men man skal jo ikke undervurdere, at hvis for eksempel Montenegro, Albanien, som også er et land, der gør fremskridt, kan gøre deres forhandlinger færdige, så sender det også et signal til resten af Balkan om, at der er en europæisk fremtid, ikke?
0: Og det er jo ømtålige ting og så videre, og det kunne vi tale meget mere om. Jeg vil godt gå et andet sted hen, Lars Løkke. Jeg vil godt, vi bliver nødt til at tale Grønland. Og det gør vi i den kontekst, der hedder, at du var selv inde på det i begyndelsen af programmet, at du repræsenterer jo det traditionelle diplomati, det er med et hierarki i en traditionel orden. Trump agerer i et hierarki uden orden. Og han forhandler gennem mellemmænd, der rapporterer direkte tilbage til Trump, gerne uden om hans eget system. Og han vil have resultater nu. Processen og detaljer, det er sådan set ligegyldigt. Og der det handler jo tit om at holde modstanderen ud af balance. Hvordan oplever du det?
1: Det oplever som en udfordring, vi skal prøve at håndtere. Og det synes jeg også i al beskedenhed, at vi har gjort indtil nu. Ja. Det lykkes os jo at få taget temperaturen ud af alt det her, ved at gøre mange ting samtidig, hvor vi skylder kæmpe tak til vores europæiske allierede for at bakke op omkring Danmark og rigsfællesskabet, og dermed også Grønland, i en meget, meget svær tid. Men jo altså også Mark Rutte i NATO, som ligesom os har arbejdet for, at vi får et NATO-engagement i de her sikkerhedsspørgsmål, der knytter sig til det arktiske område. Og så i øvrigt et solidt diplomatisk arbejde, ikke mindst via vores ambassade i Washington, som gjorde, at vi sidste år jo havde rekordbesøg af amerikanske politikere i Danmark. Vi har jo aldrig haft så mange højstående amerikanske politikere i Danmark, som vi havde sidste år, som jo også har bidraget til et nuanceret billede i USA på, hvad vi står midt i her. Og ud af alt det fik vi jo så nedsat den her arbejdsgruppe, som nu har holdt en strib møder, og det er der god fremdrift i.
0: Og så alligevel, så sidder Marco Rubio her for 14 dage siden i kongressen i repræsentanternes hus, og bliver udspurgt af Sarah McBride, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus for Delaware. Og lad os lige høre deres dialog, og jeg opsummerer det, når vi har hørt den færdig.
2: Are you aware that the only time Article 5 has ever been invoked is after 9/11 in defense of the United States?
3: Of course I'm aware of that. Okay. Yeah.
2: And are you aware that more than 1,000 Europeans died in the subsequent war on terror that was invoked
3: after... They participated in the Middle East, correct. Yes.
2: And I assume you're aware that the NATO ally that lost more service members per capita is Denmark?
3: Denmark, I thought it was that the UK had suffered more.
2: More per capita.
3: Okay, gotcha. Okay.
2: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark?
3: For now.
0: Og skal jeg så lige kort opsummere, det er medlem af repræsentanternes hus, der er gået i kødet på Marco Rubio, spørger, om han er klar over, hvordan europæerne har deltaget, og blandt andet også Danmark, i diverse konflikter, der har været. Og når han siger Mellemøsten, så var det krigen i Irak, så var det krigen i Afghanistan, osv. Og så siger hun så, om han ved vel også, hvem der er den allierede nation, der mistede flest soldater, målt per indbygger, at det var Danmark. Danmark, siger Rubio. Jeg troede faktisk, det var Storbritannien. Du er vel klar over, at Grønland er en del af Danmark, bliver han så spurgt Rubio. Ja, indtil videre. Lars Løkke, hvordan havde du det, da du hørte det?
1: Jo, jeg trækker lige bedre næste gang. Men omvendt, så må jeg sige, jeg glæder mig over, at der sidder et medlem fra repræsentanternes hus, som har den her indbygget faktaviden om, at Danmark var det land, der havde de største tab i Afghanistan. Det tilskriver jo sådan set, at vi har brugt ret meget energi på at bygge viden op i USA og har masser af gode venner. Og så er det rigtigt, at selvfølgelig er det jo faktuelt rigtigt, som mandens varer, at for nærværende har Grønland den status, det har. Det er jo objektivt rigtigt. Lidt unødvendig bemærkning. Jeg tror, at det hører med til det hele, at der var i hele den der sekvens, der var med Rubio den dag, som handlede om mange andre ting, der var flere steder, hvor han var ude af skript, og hvor det blev måske lidt til den mundre side. Og så efter mig privat ved, at lige præcis der, hvor du stoppede klippet, der går han så over i at forklare ret uddybende, at vi arbejder med Danmark og Grønland i den her high-level working group, og vi gør gode fremskridt og sådan noget. Så han bekender sig jo til den proces, vi har sat i gang.
0: Og der skal være møde igen i næste uge, hvis jeg er korrekt informeret?
1: Det kan jeg ikke oplyse, men vi holder, der bliver holdt jævnlige møder, der har været en stribe, og det er som sagt i en god proces. Vi har jo fra starten sagt fra Dansk-Grønlands side, at vi vil jo gerne imødekomme legitime amerikanske interesser, så længe de kan gå hånd i hånd med vores røde linjer, som er suveræn territorial integritet og det grønlandske befolknings selvbestemmelsesret. Og alt det, vi forhandler med dem, det sker med respekt for det. Så tror vi alle sammen godt ved, at på et eller andet tidspunkt, så skal den proces, som jeg ved, at Rubio og Vance følger tæt med i, og hvor præsidenten selvfølgelig også undervejs er blevet briefet, at på et tidspunkt skal det jo ligesom løftes ind på det ovale kontor. Og der skal der så være en præsident, der hakker af på det. Og indtil det er sket, så er det her arbejde jo ikke lykkedes endnu.
0: En præsident, der hakker af på det. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til dagens gæst, Lars Løkke Rasmussen. Cecilie Kallestrup og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Thorsten Christiansen for. Så vil jeg gerne komme med noget, jeg vil kalde en servicemeddelelse, nu hvor vi holder ferie frem til begyndelsen af august. Skulle I savne os, og det kunne være, I rente ind i en regnværsdag i løbet af sommeren, så kan I finde ikke alle, men mange års programmer på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, der har kb. Ligesom den gamle fodboldklub, kb.dk. Og der er direkte link til, hvor I kan gå ind på deres arkiv og blandt andet finde programmerne fra Verden ifølge Gram tilbage fra 2011. Så på genhør.
4: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Lungetransplantationen har indtil videre været en succes, siger Arndt Fjerne, der er afdelingsleder på den thorax-kirurgiske afdeling på Rigshospitalet. Mette Marit skal være indlagt på hospitalet i flere uger, og det er normalt for patienter, der har fået transplanteret organer, lyder det fra afdelingsleder ved lungeafdelingen på Rigshospitalet Arholm. Det er fast rutine for at justere medicin, håndtere eventuelle komplikationer og arbejde med genoptræning. Vi er meget glade for, at alt er gået godt indtil videre, siger han. Svineproducenterne er i syv sind, for regeringen har endnu ikke meldt ud, hvilke krav den vil stille til dem. Christian Rabia Madsen, der er minister på området, siger, at dyrevelfærden skal være bedre.
5: Og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise.
4: Men regeringen har endnu ikke sagt præcis, hvor meget plads grisene skal have, og hvornår de nye regler bliver indført. Og det skaber bekymring og forvirring blandt svineproducenterne. Så i dag mødes de til krisemøde i Horsens, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, eller vil de forsøge at gå dialogens vej?
4: Svineproducenternes krisemøde i Horsens begynder kl. 15. Når lærerne på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, er de der ikke kun i 45 minutter af gangen. Det klassiske skoleskema er røget ud, og dagen er delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
7: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
4: Hver undervisningsblok er på 2 timer og 20 minutter. Og det stiller nye krav til lærerne, siger skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
8: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget med sammen og med så få pauser.
4: De østlige egne får lidt sol i formiddag, men ellers er det en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
9: Det her er P1.
10: De gange, jeg har vundet cykelløb, det har været sådan, endelig, men hvad er det næste? Men det med at få et skulderklap og altså et menneske, der kigger dig i øjnene og siger tak, det kan bare fylde min hverdag med værdi, som jeg ikke kan få andre steder.
11: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I årevis har jeg fulgt med i cykelsporten, og jeg har set cykelløb efter cykelløb. Jeg holder også af at slide mig selv op i sadlen, træde så hårdt, som min 50-årige krop nu tillader det, og min tid. Og for nylig hyldede jeg vores allesammens Jonas Vingegaard som den største danske sportsudøver nogensinde. Det kan man diskutere, men det mener jeg er tilfældet. Og netop der gjorde jeg mig nok skyldig i noget, mange af os kommer til, nemlig kun at se på vinderen. I dag, der skal vi se på ham, der blev nummer 66 i Paris-Roubaix i 2026-udgaven. Der gemmer sig nemlig en fantastisk og byggelig historie om at være hjælper og ofre sig for andre i en verden, hvor egoet, idolet, dig selv, ellers er det vigtigste af alt. Og den historie, tror jeg, rækker langt ud over cykelsporten selv. Så det er hjælperen, vi lægger på briksen i dag. Det gør vi med udgangspunkt i en bog, der ligger foran mig her, som hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og i den får vi cykelrytter Mathias Norsgaards historie fortalt ved hjælp af journalist og forfatter Niklas Steen. Og jeg vil sige fra starten, hvis folk sidder derude og tænker, åh, endnu en cykelbog, så vil jeg sige, nej, det er ikke bare endnu en cykelbog. Det er en medrivende og meget fascinerende historie om et liv, hvor det handler om at finde de mindste marginaler, der kan optimere kroppen til at hjælpe en anden end en selv til sejr. Og man kan jo nok godt høre det på mig, jeg elsker alt ved cykelsportens mytiske fortællinger, men den her del af det har for mig været ufortalt, så glæd dig, kære lytter, til at forstå, hvorfor det vigtigste i verden kan være at blive nummer 66 og ikke nummer 67, når man kører Paris-Roubaix. Velkommen til jer begge to, Mathias Norsgaard, Niklas Steen.
12: Tusind
11: tak. Tillykke med bogen.
12: Tak.
11: Som virkelig har min, som jeg giver min varmeste anbefaling her. Selvom jeg cykler lidt selv, så er jeg jo primært i beskuerens rolle. Og der kunne jeg godt tænke mig bare lige at starte med at høre jer om det. Elsker I også at se cykelløb, Mathias? Jeg ved jo, du kører dem jo.
10: Jeg kører rigtig mange.
11: Bruger du tid på at se det også?
10: Og hele mit liv er jo cykling.
11: Ja.
10: Men nej, jeg ser meget, meget lidt cykling. Der er dog lige den undtagelse, at Tour de France er en fast del af min sommerferie. Og det tror jeg altid, den vil komme tilbage at være.
11: Er det fordi, det er sådan noget fra barndommen, du kan huske?
10: Ja, det minder mig. For mig er det lyden af sommer. Nærmest helt klichéagtigt sagt. Men det er sommerhus i Danmark, og så lyden af helikopteren. Og jeg synes også, der er noget med lydbilledet i Tour de France, som er exceptionelt i forhold til, nu har der lige været Giro d'Italia og Vuelta a España, som ikke formår at koble det der, den der franske stemning ind, som er på vejen. Og det kan jeg bare vildt godt lide at have som baggrundsstøj til min eftermiddag.
11: Ja. Hvad med dig, Niklas? Er du en, der ivrigt følger med i cykelsporten?
12: Ja, det må man sige. Både som et menneske, der har tabt sit hjerte til sporten, men også i kraft af mit professionelle virke, hvor jeg har dækket cykelsport meget for Danmarks Radio. Og fulgt det. Og i de perioder i mit liv, hvor jeg har været lidt nedtrykt måske, så har cykelsporten også hjulpet, fordi det er sådan et dejligt afgrænset felt. Man ved, hvornår det starter, hvornår det slutter. Og undervejs så går man på en eller anden måde på opdagelse i alt det, der sker. Og det har virkelig bare givet mig en stor fornøjelse.
11: Ja.
12: Og så er det smukt.
11: Ja.
12: Så smukt.
11: Cykler du selv?
12: Nej, overhovedet ikke.
11: Nej.
12: Overhovedet ikke. Jeg tror godt, jeg ville kunne lide det, men jeg er ikke noget dertil.
11: Nej, men det kan være. Du kan tage det op, og vi kan køre en tur sammen en gang. Altså, jeg vil sige, for mig gav det. Jeg har altid fulgt cykelsporten som beskuer, og også set Tour de France ved vejsiden, da jeg var en lille dreng, var med min far ude dernede. Men det gav en ny dimension, da jeg selv begyndte at cykle lidt for nogle år siden. Og altså, selvom det var selvfølgelig på et helt andet niveau. Bare det der med at sidde i en gruppe og skulle holde hjul og køre rulleskift, og hvor hårdt det er i virkeligheden. Det gør, at jeg får en anden fysisk fornemmelse, når jeg ligger i sofaen og ser jer, Mathias, køre der. Altså, det er som om, det virker lidt mere intens på en, når man har prøvet bare noget, der minder en lille smule om det. Mathias, for os, der ikke har siddet i et cykelløb og er blevet sat og danner den her gruppetto, altså, hvor man egentlig bare skal igennem. Hvordan er det at sidde der?
10: Jamen, det er jo lidt underligt, fordi du går typisk fra at have været fjender eller konkurrenter med din medsvorne i gruppetoen, og måske sidde og knuppe skulder for en anden mands lykke, dine kaptajner. Ja. Og når det så bliver, når gruppetoen så bliver sat, så er det jo sådan en meget venlig stemning, der kommer op, og man. Typisk så har man jo meget klar indtryk af, hvor langt der er til mål, hver vi har cykelcomputer, men de fleste har også kørt så meget gruppetto, at det ligger lidt på ryggraden, hvor ondt det skal gøre i benene, for at man faktisk kan nå det inden for tidsgrænsen. Og derfra, der går man jo fra at være fjender til at være venner, og man skal hjælpe hinanden, og man bliver ligesom en stor gruppe på kryds og tværs af nationaliteter og hold, som skal hjælpe hinanden til at få det bedst, altså spare så meget energi som muligt, for at man er klar til dagen efter. For typisk så kører vi jo de her etabeløb, hvor man skal være frisk, eller så frisk som muligt i hvert fald, hver dag. Så det er et underligt skift i mentalitet, og ja, nærmest sikkert god stof til et studie, hvordan man kan gå fra at være ravne uvenner til at være kammerater.
13: Ja, det er jo typisk, når man får et fælles mål, så kan det hurtigt skifte, og man kan finde ud af at arbejde sammen, ikke? Og det er jo lidt sjovt, du siger det, fordi det er jo noget, jeg tit har tænkt på, når der laves et udbrud i cykelsport. Der er det jo typisk også folk fra forskellige hold, der får et hul og kommer afsted sammen, og så er de pludselig ikke modstandere længere, fordi de skal ligesom holde sig på afstand af feltet. Så skal de samarbejde, indtil de så ikke skal det længere, fordi nu så skal de så spurte, hvis de når til mål, ikke? Ja. Og så bliver de modstandere igen. Men det er jo det samme i gruppettoen bag os, ikke? Men altså, det betyder simpelthen så meget, hvordan man sidder der, ikke? Og den forreste, altså det er jo totalt banalt det her, men det er ligesom for vores publikum, lyttere, som ikke er inde i det. Den, der sidder forrest, får jo meget mere vindmodstand, end de følgende ned af rækken. Og derudfra opstår jo hele det her spil i cykelsporten. Altså, hvem bryder vinden? Mm. Hvem tager mest vind?
10: Ja. Og det er jo meget, meget flot oplæg til at fortælle, hvordan jeg har et arbejde.
13: For det er faktisk lige præcis det, der er dit arbejde.
10: Det er lige nok mit arbejde, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har en dansk en af de bedste cykelrytter i verden, Mads B., som de fleste kender, som ser cykelløb, og han er forelsket i store rytter, fordi han kan sidde på dæk og ikke skulle tænke overhovedet. Han træder jo næsten ikke, eller det gør han, men hans fordel er jo så, når han har siddet på dæk, at han har, altså han skal ikke slippe, som du måske skal, men han kan udføre sit arbejde og lave de her store numre, som han nogle gange kaster sig ud i, og ligesom giver sofaserne og dem, der har taget sig tiden til at tage ud til vejkanten og lave det helt store underholdning i mange timer nogle gange.
13: Ja, og der er du den perfekte at have siddende foran, så kan vi også sige, hvis man ikke kender dig, så kan vi jo nok godt sige, at du er Danmarks største professionelle cykelrytter.
10: Ja, verdens højeste.
13: Verdens højeste, simpelthen, ja. Så der er rigtig meget læg bag ved dig. Mm. Og den skal vi ind i, den historie der, om at du faktisk tjener dit brød ved at bryde vinden for Mads P. nu, hvilket var en helt fantastisk rolle at have. Men Niklas, skal lige høre dig, hvordan opdagede du egentlig, at der var en historie at fortælle her, der handler om hjælperrollen?
12: De sidste mange somre, der har jeg dækket Tour de France for Danmarks Radio på sådan en liveblog, så det vil sige, at jeg har set alle timer af Tour de France i 8 år. Og selvom cykelsport og cykelløb er super spændende, så er der også meget sådan tid, hvor man bare iagttager, hvad sådan der sker, og sidder og tænker. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg sådan blev meget nysgerrig på, hvad søren de her ryttere, som ikke er Pogacar eller Vingegaard, og som ikke ligesom stikker af op ad et bjerg, men bliver siddende i en gruppe. Hvad søren laver de, og hvordan kommer de i mål, og hvad sker der dernede? Så det er sådan en helt menneskelig, professionel interesse i, hvad søren de her cykelryttere får tiden til at gå med. Og så har jeg sådan, jeg kan huske, jeg læste engang en artikel på L'Equipe om en fransk cykelrytter, der hedder Johan Ofredo. Og det var sådan, han var blevet sat lang tid efter, altså han var blevet sat alene op ad en bakke, og der kom en lille dreng løbende hen til ham og spurgte ham, at han ikke måtte få Ofredos dunk. Og Johan Ofredo, venlig som han var, gav dunken. Så fik han en lille skub op mod toppen, og så kom der en ny dreng og spurgte, må jeg ikke få din dunk? Og Ofredo gav dunken til den lille dreng, fik et lille skub, og havde nu altså sådan 2-3 kilometer op til toppen, helt alene, sat på en fransk landevej, uden noget at drikke, og med 50 kilometer til mål. Og jeg tænkte, hvad er det her for en fed mand, der sådan på en eller anden måde overlader sit professionelle virke til, ja, giver en eller anden form for venlighed til de her to drenge, og kæmper sig i mål helt alene. Og jeg tror sådan, ud af den interesse over et par år, der fik jeg lyst til sådan at dykke ned i den her historie.
10: Ja.
12: Og så interviewede jeg engang Mathias for 6-7 år siden, til den første artikel, jeg sådan solgte til DR-sporten. Og jeg kan huske dengang, at sådan vores samtale, selvom det var over Skype og vejede et kvarter.
10: Det var et dobbeltinterview med min søster.
12: Med din søster også, ja.
10: Som vinder cykelløb. Ja. Og som jeg husker, så var det Emma Superstjerner og Mathias Vandenberg.
12: Ja.
10: Sådan noget i den retning.
12: Noget i den retning. Men jeg kan bare huske, at jeg blev meget... Jeg følte mig på en eller anden måde sådan genkendt i den måde, som Mathias snakkede om sit arbejde på. Jeg har selv spillet elites fodbold som ung. Og der var et eller andet sådan resonans her. Så jeg har haft Mathias sådan i tankerne siden der. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at nu kunne det være, at man skulle skrive den her bog. Og spurgte Mathias, og så sagde han heldigvis ja til at være med.
13: Ja. Og det er der virkelig kommet et godt produkt ud af, og hvordan har I så arbejdet med det? Fordi altså, Mathias har jo en heftig rejseaktivitet, selvfølgelig også i Danmark i længere perioder, men det følger jo med det job, at man tager rundt. Og ja, Niklas, du skal jo sidde et sted og skrive det her, men også høre fra Mathias. Altså, hvordan har I gjort det?
12: Vi har ringet sammen rigtig meget,
13: ja.
12: Og lang tid ad gangen, og talt om livet til at starte med. Og om Mathias' arbejde og episoder. Der har været nogle ting, jeg gerne vil skrive. Der er en prolog i bogen, som sådan er en af Flanderen rundt set fra en hjælperytters perspektiv, hvor jeg havde nogle mere sådan direkte spørgsmål til detaljer og så videre, som Mathias så kunne svare på. Og undervejs har jeg også bedt Mathias om selv at skrive tekster, for ligesom at lære Mathias' blik og stemme at kende. Og også fordi, at det er min oplevelse, at når Mathias har skrevet, så er der kommet detaljer frem, som vi ikke ligesom kunne tale os til. Og undervejs, så tror jeg, at jeg har lært Mathias godt at kende, og Mathias har lært mig godt at kende. Og gennem den tillid, der ligesom er opstået, der har vi, vi skruet den her tekst sammen ud fra et enormt stort materiale, og så handler det jo om ligesom at beslutte sig for, hvor man starter, hvor man slutter, og hvad kernen i historien er, og så videre. Ja. Redigere det skarpt, faktisk.
13: Ja. Og hvordan har du så skrevet, Mathias? Altså, har du siddet på træningslejr, og så efter 6 timer på rammen, så har du siddet med computeren åben, eller hvad?
10: Nej, det foregår typisk om morgenen,
13: ja.
10: Hvor jeg har overskud til det, og så har jeg sendt... Det har været e-mail-korrespondancer mellem mig og Niklas. Og til at starte med, troede jeg, at alt, hvad jeg skrev, det var så godt, at det skulle med i bogen. Og det kan også være, at det var rigtig godt, men på et tidspunkt går det jo også op for mig, at nu skriver jeg bare for at skrive. Og det først der, det sådan rigtig bliver godt, fordi jeg bliver mere fri. Og så sender jeg det til Niklas, og typisk så snakker vi rigtig, rigtig, rigtig meget. Og så på et tidspunkt, så begynder der at komme kapitler, som Niklas ligesom har fået sat sammen med vores redaktør, Christoffer Stig. Og så kan jeg jo en gang imellem se noget af det, jeg selv har skrevet, og andre gange, så er det noget, jeg har sagt. Og det er jo kun mig og Niklas, der ved. Hvad der er mit, og hvad der er, hvad der er hans. Men jeg synes, det var enormt overvældende at læse. Noget, hvor jeg tænkte, altså, det kunne lige så godt være mig selv, der har skrevet det her, fordi at han virkelig havde været inde i mit hoved, og det føles som om, han havde taget mig på, så, på rejsen, når han har siddet og skrevet. Og det synes jeg var ret unikt.
13: Ja, det er jo, altså, jeg stemmer jo fuldstændig smeltet sammen. Ja. I teksten der, man kan jo ikke sige, hvem der er hvem, når man læser det.
12: Tak.
13: Hvordan var dit forhold til at læse før og skrive?
10: Ja. Jamen, jeg har jo været en dreng med krudt i røven, da jeg gik i folkeskole, og har måske bare ikke rigtig passet ind sådan, både af... Jeg tror egentlig, børn har bedst af at bare være ganske gennemsnitlige. Og jeg er jo høj nu, men jeg har jo været et hoved højere end alle andre i min folkeskole.
13: Ja.
10: Jeg var Danmarks bedste til at cykle i min overgang. Social akavet i folkeskolen, virkelig dårlig. Og det gjorde bare, at jeg blev en bølle frem for, fordi jeg ikke kunne passe ind. Og jeg ville egentlig bare gerne have nogle venner. Og der er det jo moralsk forkasteligt at begynde at mobbe, men det var ligesom det, jeg som dreng kunne finde ud af. Og har ikke læst en bog nogensinde, fordi jeg skulle være cykelrutter. Og det har jeg vidst, siden jeg var 9 år gammel. Altså virkelig, det har været min vej i livet. På et tidspunkt, der får vi en ny landstræner, som hedder Anders Lund. Og han insisterer ligesom på, at vi skal blive ved med at danne os som mennesker, selvom at vi er blevet professionelle, eller er på vej til at blive professionelle. For det, der typisk sker, det er, at folk stopper i gymnasiet,

0: vil sige, at min karriere tager en drejning der, fordi at jeg kan jo begynde at se nogle mønstre, fra jeg var 9 år gammel, at jeg har haft nogle... Altså, jeg er jo ud af den generation, hvor man kan jo blive, hvad man vil. Bare man tør sige det. Og total følelse af utilstrækkelighed igennem hele min opvækst, fordi at jeg aldrig følte, at jeg... Selvom jeg vandt, så vandt jeg ikke med nok, eller... Og sådan, mine målsætninger var så enorme, og jeg var også totalt skuffet, hver gang jeg kom hjem fra cykelløb. Det var et lille trauma for mig hver gang. Mm. Og det er jo træls, når du har 60-70 løbsdage om året, og være konstant deprimeret. Og så ændrede jeg min... At jeg kunne drømme lige så trods af, men mine målsætninger skulle sættes ned til... Det er ganske gennemsnitligt. Total Lavinia skulle jeg bare gennemføre. Og det er for mig... ret lavt sat, specielt i elitesport, hører du aldrig den slags. Mm. Og køre ligesom sommeren igennem, og køre EM, og glad og tilfreds, fordi jeg bare kom med til EM, og så vinder jeg første etape i 2011. Og det er ligesom der, det sådan slår klik for mig og siger sådan, der er et eller andet her, som gør, at jeg skal have ro for, at jeg også skal præstere. Mm. Og 2011 er ungdomsudfang, så det er også der, min karriere går i gang. Så stå fast, det er ligesom det første litteratur, jeg tager op som på egen hånd. Og så har jeg hele trilogien, eller det er jo 4 bøger nu.
1: Jo, ja, det er alt for venligt. Nu rødmer jeg helt. Og, altså, jeg vidste ikke, du ville sige det der overhovedet. Men Christoffer, min trætlæg, han pegede insisteret på, at jeg skulle stille det spørgsmål. Det forstår jeg. Hvorfor nu? Ja. For du har sikkert fortalt det til ham inden det her. Jamen, det varmer selvfølgelig mit hjerte at høre det her. Så, ja, jamen, tusind tak for at dele det.
0: Nej, det har været mange, og Morten Elbæk, som så har været lidt en modpol til din stemme, har jeg brugt rigtig meget tid med på træningslejre, og min absolutte favorit er jo nok Hvad er et menneske, som jeg læste i Andorra et år. Og jeg tror sådan, at hvis jeg havde haft den bog, som... Måske mere i børnesprog, men som 10-12-årig, så havde jeg også forstået, hvorfor jeg skulle være en del af folkeskolen. Så havde jeg forstået, og det tror jeg sådan, at jeg som forælder kommer til den dag, jeg får børn, og sådan at prøve at forklare dem, fordi det havde reddet rigtig mange ting. For jeg tror egentlig ikke, jeg er dum. Jeg tror bare, at jeg misforstod bare ting. Og det der svar med, hvorfor skal jeg i skole? Jamen det er fordi, det skal du. Det har jeg bare aldrig sådan kunne tage ind og sige sådan, ja, det skal jeg bare. For der har altid været noget i mig, der sådan vil den anden retning. Men sådan at forklare, at det med dannelse som menneske, det er enormt vigtigt. Og det er derfor, man går i skolen. Det er derfor, vi har folkeskolen. Det er derfor, vi skal kære om den. Det må jeg sige stor tak til.
1: Jamen tak igen for at sige det, Mathias. Så nu må jeg hellere komme videre her, for jeg kan ikke holde til mere. Og det er faktisk et gearskifte, vi gerne vil lave her, eller et temposkift, hvor vi ligesom giver spørgeretten til vores gæster, og det er jo jer i dag. Så nu sidder du og nikker, Niklas. Er der et eller andet, du vil bringe til bordet, så er mulighederne?
2: Ja, altså mens vi har efter bogen er blevet udgivet, og vi har været rundt i forskellige steder for ligesom at signere og sælge og snakke om bogen, så er der kommet... Så er der kommet sådan en gruppe mænd på mellem sådan 35 og 50 op til Mathias. Og på en eller anden måde, så føler de sig enormt genkendt nok af den sårbarhed, som er en stor del af dig. Og jeg vil høre, Svend, sådan, hvad er det ved den her sårbarhed, som du ligesom finder sig... Så tiltrækkende eller sådan velkomne hos Mathias, og hvad, altså, ja, kan du hjælpe mig med at opklare det her spørgsmål? Altså sådan.
1: Ja, jamen det er jo den samme fascination, jeg har på mange måder, ikke? Altså, som jeg nævnte før, at Mathias ligesom lægger sit liv så åbent frem med al den tvivl, der har været, og alle de problemer, han har mødt, eller han, du sidder der, men jeg skal ikke sådan tale om dig i tredje person. Og jeg tror, at det på en måde er en slags mellemvej, kan man måske sige, mellem på den ene side folk, der ligesom bekender, hvor svært det er at være dem, fordi man gerne vil have, at andre har ondt af en. Mm. Det er slet ikke det, der er tilfældet her. Og på den anden side er der nogen, der aldrig fortæller noget.

0: om, hvordan man egentlig har det, fordi man vil gerne udadtil virke, som om man er tjek på det hele. Og det er jo så heller ikke det, vi har med at gøre her. Så det er sådan en helt ærlig, det er sådan her, mit liv er. Det er ikke klynk, det er ikke, giv mig nogle særlige privilegier, fordi jeg har de her problemer eller noget. Det er simpelthen bare noget eksistentielt, tror jeg. Og det er der ikke snakket ret meget om i det hele taget, og slet ikke for mænd i den aldersgruppe, og der slet ikke inden for noget så konkurrencepræget som elitesport. Så de der mænd, 35-50, og jeg er så den øvre ende af det spænd, tror jeg da bare kan få nogle input til at forstå et liv og nogle udfordringer på en måde, som vi mangler. Ja. Altså, jeg er selv meget optaget af, altså, hvad kan man have som mandlige forbilleder? Hvad kan mine drenge have som mandlige forbilleder nu? Ikke? Det skal jo ikke være Andrew Tate. Hele den der manosfære, hvor det bare gælder om at være så hård og kontant og succesfuld udadtil som muligt. Og så famler vi lidt. Hvor er der nogen? Og det tror jeg måske, der er her.
1: Klart. Ja. Tak.
0: Har du noget, Mathias, du vil bringe ind?
2: Ja, jeg er jo egentlig ret interesseret i, fordi jeg står på den anden side og ligesom er underholdning i det her. Og har aldrig sådan rigtig ud over cykelsporten, fordi jeg selv dyrkede den. Blev ligesom opslugt af det, og så tog det France og den her slags. Men jeg ville jo, altså jeg gad jo rigtig gerne kunne have taget AGF ind, og bare gå ind i det med liv og sjæl, eller en anden fodboldklub, eller sådan noget. Så jeg er ret interesseret i det der med, hvordan det kan være, at der skal være så meget plads til den professionelle del af sporten. Jeg forstår godt, at sådan de små klubber derude, at det er vigtigt for sammenholdskraften i det danske samfund, at vi har foreningslivet og ligesom møder folk fra alle lag i de små klubber, men at der er sådan en, at man kan lade sig rive sådan med af professionel sport, det har aldrig sådan rigtig fanget mig selv.
0: Nej.
2: Og derfor er det lidt svært at stå i den anden, at der faktisk er nogen, der kommer med helt og siger tak for at underholde på den måde der.
0: Altså, der er jo nogen, der bruger dagvis på at tage ned til Belgien og se et cykelløb, og du kører forbi, og det tager de har øjenkontakt med dig, måske 8 sekunder. Ja. Og så står de ellers med deres telefon og ser, det kunne de lige så godt have siddet derhjemme i sofaen. Ikke?
2: Ja.
0: Altså, det er jo fankulturen.
2: Ja.
0: Og den hvis jeg hører dig rigtigt, så forstår du måske ikke.
2: Nej, jeg forstår. Ja. Og det er nok, fordi jeg ikke selv har fundet det. Altså, jeg kan ikke få ondt i maven over, at der skal spilles fodbold i aften. Eller, jeg kan slet ikke. Der er ikke noget i mig, der sådan river mig med. Og jeg synes, det er ret interessant, at sporten altid har været et sted, hvor det er noget, specielt mænd i hvert fald, har sådan kunne samle sig om og sådan være helt fanatiske, faktisk.
0: Ja.
2: Og et sted, hvor man sådan bare lader sig rive med.
0: Ja.
2: Jeg tror, det fascinerer mig bare vildt meget.
0: Jamen, det er også et virkelig godt spørgsmål, hvad det er.
2: Men hvordan det kan være?
0: Ja, og det er i hvert fald noget, som, altså, hvis man går i gang med at analysere det, og det er der jo selvfølgelig forskere, der gør, altså, hvad er det her for noget? Det er jo en elgammel praksis, altså, har det noget med sådan gladiatorkampe at gøre, og det har det måske nok, det er lidt de samme impulser, vi har brug for at ligesom følge med i nogle grænsesituationer. Cykelsport er jo så særligt der, fordi det vitterligt er farligt, desværre, men på en eller anden måde er det jo også en del af fascinationen.
2: Det skal jo
0: ved det, ikke? Altså, så det er sådan helt den der dobbelthed. Måske appellerer det til sådan noget næsten sådan helt primitivt i os. Det kan man godt gå i gang med at analysere. Det kan man bare ikke, når man så er i det.
2: Mm.
0: Fordi så bliver det jo ødelagt.
2: Mm.
0: Lidt ligesom hvis man står og fejrer, at AGF har vundet DM i fodbold der, ikke? Og så begynder at sige, men det er jo egentlig bare 11 mænd, der sparker til en læderkugle, eller alle de her klichéer, ikke?
2: Ja.
0: Og så har vi de her faner og truthorn. Og kæft, hvor er det egentlig åndssvagt, ikke? Jamen, så er du allerede punkteret. Så man bliver nødt til at lad sig rive med. Og sådan er det jo med de fleste ting, der virkelig er fede i vores liv. Det er der, vi mister, eller slipper den her analytiske distance, hvor vi står og kan sige en masse kloge ting om det, måske. Vi skal ind i det. Og hvad er der ellers af muligheder for at komme ind i noget? Hvis man er troende, kan man gå ind i kirken og måske blive bevæget af Guds nærvær, man føler, salmerne eller prædikenerne eller hvad det nu er. Hvis man er politisk aktiv, kan det samme ske måske til, hvis ens fløj vinder. Så når jeg siger det på den måde, så er det også fordi, der er også noget risikabelt ved det. Altså, fodboldfans kan også være hooligans og slås med hinanden. Så meget kan de være i det. Ikke? Mm. Så det er jo ikke, fordi vi hele tiden skal være i det. Vi skal kunne træde ind og ud. Jeg ved ikke, om jeg svarer særlig godt på det. Nu sidder jeg bare og analyserer.
2: Nej, det er ekstremt spændende.
0: Jeg er jo selv i tvivl om, hvad det egentlig er ved det, der gør det. Og så er det jo kun nogle ting. Altså, jeg har ikke den samme med fodbold, som jeg har med cykling. Altså, jeg glæder mig vildt meget til Tour de France, ikke? Ligesom jeg glæder mig til forårsklassikerne. Meget mere, end jeg glæder mig til VM i fodbold, for eksempel.
2: Ja.
0: Så det er jo ikke alt, der virker på en.
2: Mm. Nej, men jeg har jo faktisk ikke kommet til at tænke over det. Jeg har OL. Ja. OL er for mig, hvor jeg sætter mit liv i system, for at jeg kan se så meget. Og jeg er ligeglad med, om det er kvinde- eller mandesport, eller om det er sejlads, eller løb, eller whatever. Ja. Jeg skal bare se det.
0: Ja.
2: Og det er egentlig sjovt. Der har jeg det, sådan 100%. Det er så hver fjerde år.
0: Ja, ja. Jeg kommer til at tænke på nu, det bliver sådan lidt højpandet måske, men måske er det også bare sådan en helt elementær æstetisk fascination ved det. Mm. Altså en tysk litteraturteoretiker, du har læst litteraturen, Niklas, ikke også? Hans Ulrik Gumbrecht har skrevet en vidunderlig bog, helt uden sådan videnskabelige referencer, der hedder In Praise of Athletic Beauty. Altså, som er sådan en besyngning af skønheden ved elitesport.
2: Mm.
0: Altså, at det også er æstetisk appellerende rum at træde ind i og beskue udefra. Og der er jo det ved æstetiske erfaringer, at man lader sig rive med.
2: Mm.
0: Og så kan man hurtigt punktere dem og sige, det er bare fordi, du har den baggrund, du har, at du synes, det der det er interessant. Jamen, det kan da godt være, men det ændrer ikke på, at det er den erfaring, jeg får, når jeg træder ind i det.
1: Og hvor altså sådan, det sublime jo er det, der sker, når alt går op i en, ja, en højere enhed. Og man ser, altså den følelse kan jeg sagtens genkende fra at se cykelløb. Altså, det er både sådan, altså, æstetikken, altså det smukke, men ligesom meget det at have siddet og set en etape i 5 timer,
0: ja,
1: når der er nogen, der ligesom Vingegaard og Pogacar angriber op ad et bjerg, og de følger hinanden, og vi på en eller anden måde bevæger os et sted ud, vi ikke har været før i cykelhistorien,
0: ja,
1: der bliver jeg jo bjergtaget fuldstændig. Altså, ja. Det er jo en af årsagerne til, at jeg er så glad for cykling.
0: Ja. Men så lad mig prøve at gribe fat der, fordi vi skal i gang med, eller vi er vendt tilbage til det her med hjælperytterens kamp, som er undertitlen på bogen. Altså, fordi et er at følge med i Pogacar og Vingegaard, der prøver at sætte hinanden op ad et bjerg. Det er jo vinderne, vi følger der. Men i bogen her, der er det kampen om at blive nummer 66 og ikke nummer 67 i Paris-Roubaix, som vi hører om. Altså, hvad er fascinationen ved det, Niklas, se det udefra?
1: Altså, for mig, der jeg kan sagtens forstå, at sådan enerne og lederne og frelseren, altså sådan som figur, eksisterer i vores kultur. Men jeg tror sådan... Gruppen eller sådan dem, der får ting til at ske, eller sådan bygger et fundament, har jeg bare enormt stor solidaritet og stor sådan sympati for. Altså, min far er lige gået af som tillidsmand for en organisation efter 23 år, og hans job har der været at varetage medarbejdernes interesser, fordi han ved, at en kultur og resultater ligesom bliver skabt af et kollektiv. Og jeg tror, i takt med, at man i for eksempel cykellitteraturen har fokuseret så meget på vejen til sejr, eller enerens kamp, eller den gang, da jeg vandt det her løb, så har jeg bare sådan syntes, at der manglede at blive sat lys på hjælperen, fordi altså, vi kan jo ikke alle sammen være CEO i Novo Nordisk herude i det civile liv. Og jeg tror, mit liv minder mere om det, man kunne oversætte til Mathias' tilværelse i det professionelle cykelfelt. Og jeg har en helt umiddelbar interesse i at finde ud af, hvad det rent faktisk helt konkret består i, og hvordan alle brikkerne til de momenter, vi kommer til at se i højdepunktsklip, hvordan de ligesom er lagt. Fordi det er sådan et konkrete liv, interesserer mig helt generelt, også i cykelsport.
0: Ja, ja. Hvordan har det egentlig været for dig, Mathias, at gå fra at være den bedste i din årgang, da du var yngre rytter, til på et tidspunkt at blive hjælperytter? Altså, fordi der på et eller andet tidspunkt skal den, altså, ja, optræder den forandring jo i din karriere.
2: Det kommer meget brat, jo, ja, når man rykker fra niveau til niveau. Det starter meget, meget tidligt med, at så vinder man mindre og mindre. Fra U17 går du over i junior, så kører du internationalt, så kommer der naturligt ikke så mange sejre, som der gjorde engang. Og så går du fra at være junior, du kører mod de to bedste årgange, til at køre mod, ja, du kan ende med at køre med Mark Cavendish fra dag i dag, hvor du er 18 år gammel. Ja. Så det kommer meget, meget hurtigt, men for mig var det godt. Og ja, der var noget af den utilstrækkelighed, som forsvandt, fordi at jeg befandt mig med folk, der var så meget bedre end mig selv, at det var ikke sådan, altså min drømme satte ligesom begrænsning for, hvad jeg kunne tillade mig at forvente af cykelløbet. Så det var sådan et pusterum, hvor at jeg så kunne fandt ud af, at jeg fandt en stor værdi i at hjælpe andre til sejr, fordi jeg trods alt stadigvæk var i sporten for at vinde og have den følelse af, at nu gjorde vi noget godt i dag, og vi vandt cykelløbet. Og det er meget vi-tankegang.
0: Ja.
2: Så det har været, altså, det er rigtig godt for min udvikling.
0: Ja. Der er cykelsporten måske også lidt speciel, altså, fordi det er jo selvfølgelig er det en holdsport, altså man kører for et hold,
2: ja,
0: og man er jo selvfølgelig glad, når kaptajnen vinder.
2: Mm.
0: Men samtidig har enhver af hjælperne også i hvert fald en teoretisk mulighed for, hvad den der vinder.
2: 100%.
0: Altså, og det er alligevel anderledes end i håndbold, eller fodbold, eller andre hold.
2: Og nogle gange skal man jo også bruge hjælperen til at sætte de andre under pres for, altså have en reel chance for, at hjælperen også vinder.
0: Ja.
2: Fordi i bund og grund er det jo ligegyldigt, om Mads eller jeg vinder. Holdet skal bare have en sejr.
0: Mm.
2: Men det er det jo heller ikke helt alligevel. Fordi det er Mads, der er kulturbæren på Little Track. Men ja, du har ret i, at der er jo nogle rutter, der så bliver dårligere af at blive hjælperutter, fordi der er stadigvæk den teoretiske chance for, at du vinder det cykelløb. Og det lille selvbedrag, der er hver dag, du står op, og du egentlig skal jo kaste dig ud i noget, som synes hovedløst, men et eller andet sted, så drømmer du om, at du er den næste Eos Poli, som er en reference til en kæmpe stor cykelrytter, der vandt på Mont Ventoux, og han trodsede naturloven. Ja. Og den træder tit op og tænker sådan, det skal jo ske, at morgenudbruddet kører hjem i Flandern rundt. Altså, det skal jo ske en dag.
0: Ja.
2: Og det lille selvbedrag er jo også til stor fare for kaptajnen. Ja. Fordi at der
0: kan han ud af stole helt for sin
2: ja,
0: hjælper?
2: Præcis. Ja, præcis. Og det har jeg set meget igennem min tid med enten folk, der bliver meget bedre af at være hjælperutter, eller folk, der decideret falder sammen.
0: Ja. Nu har jeg nævnt et par gange det her med altså kampen om at blive nummer 66 og ikke 67. Og så vil man sige, det er jo virkelig flot. Altså overhovedet at kunne gennemføre Paris-Roubaix er jo sindssyg tanke for en motionist som mig, ikke? Altså, så det skal jo på ingen måde undervurderes, hvad det kræver overhovedet. Altså bare komme i mål.
2: Nej, man skal være i topform.
0: Det tror jeg på, ja. Men hvorfor er det, at I kæmper så meget i den situation for at blive nummer 66?
2: Helt klart egoet.
0: Ja.
2: Jeg havde nok ikke... Nu er der i bogen en fin lille novelle omkring mig, og så min træningskammerat, som også bor i Aarhus. Lillebror er han omtalt som i miljøet.
0: Der er mange kælenavne i den verden her.
2: William Blume. Ja. Og vi bliver ligesom sat anden gang på kvartemånen, når der er 60-70 km til mål her. Og der går det jo fra, at jeg skulle være en hjælpende eller rolle, til at nu skal jeg bare slå en af mine bedste venner. Fordi han skal ikke have noget på mig, når vi mødes til fællestræningen næste uge. Så det er bare det der lille konkurrencegen, der er i os alle sammen, der sidder. Fordi altså, det er elitesport, og det er nogle af de største løb i verden, så... Jeg tror, det er egoet, der taler, når du så kender en, som du bare gerne vil slå.
0: Mm. Så det er ikke bare sådan noget lille spil, I laver for ligesom at motivere til overhovedet at komme til målstregen. Fordi altså nu, med et løb som Paris-Roubaix, altså der er det jo virkelig, altså der forsøger man jo at gennemføre.
2: Ja.
0: Der er måske andre løb, hvor, okay, der vil man måske udgå, hvis man er blevet sat, og man kan se, jeg er så langt efter.
2: Mm.
0: Man vil gerne gennemføre Paris-Roubaix, hvis man er professionel.
2: Der er stor,
0: ja,
2: i det.
0: Ja. Og så kunne, altså, så kunne det jo være sådan en lille motivationsfaktor, at I sådan laver en lille intern konkurrence. Men det lyder egentlig mere som om, at det er, altså en ægte.
2: Ja, altså jeg føler lidt, der er noget ondskab altså, også, fordi man ønsker virkelig uheld over sin konkurrent for at være bedre, end man egentlig måske er.
0: Ja.
2: Og da vi så kører den spurt ind mod de sidste 200 meter, og jeg ligesom hører lillebror skrige, at der vender jeg mig ikke engang om og ser, om han er okay. Jeg er ligesom opsat på, at nu skal jeg bare rundbarbere ham. Og der får jeg det der dyriske op i mig, og jeg skal bare være den stærkeste på savannen. Det forvandler sig. Jeg tror, det er jo nok bare det, som vinderen altid har, og som kan sætte sig op til at virkelig, men bare på et andet niveau.
0: Mm.
2: Så jeg tror, det er jo lidt dybt begravet i os alle sammen.
1: Og jeg tror også, at den position, som Mathias er i, er jo en position, du er kommet i ved at være en vinder, og du er en af rigtig, rigtig mange. Og noget af det, jeg blev først ligesom blev meget sådan fascineret af, var denne her, det her selvbedrag, du taler om, som du sådan beskriver som en lille melodi, der spiller, som jo er sådan egoets melodi på en eller anden måde. Altså sådan, en dag kan det være, at det er mig, der vinder. Og jeg tror sådan, i takt med, at vi har snakket sammen, har jeg jo også sådan forstået, eller er nok kommet fra, også det sted, som du spørger fra, Svend, som er sådan, jamen, det er jo overstået, er det ikke ligegyldigt, men sådan, der er jo bare nogle mennesker, der ligger altså så lang tid i deres træning for at stå skarpest muligt, og de vil have alt ud af det. Og der har arbejdet med den her bog bare været en øjenåbner for mig, fordi jeg har godt nogle gange sådan kunne undervurdere, hvor meget det egentlig betyder. Men at det er ligesom at være bedre end sin træningskammerat, kan være en motivation, er jo bare er noget, jeg også godt selv kender, altså ja. for de mennesker, som jeg har i mit liv.
0: Ja. Hvad betyder det at have en leder som Mads P?
2: Vi snakker om i starten af vores karriere, det der med, at lederen, at det var nærmest et fupnummer, fordi vi var ikke stødt på i vores liv og ikke stødt på det, som vi vil definere som en ledende rolle. Det var typisk noget, man... Hvis du vinder mange cykelløb, så bliver du automatisk leder på et cykelhold. Men det er du jo nødvendigvis ikke. Typisk så er du ret egoistisk og har kun dig selv i hovedet. Og jeg tror for i det civile, altså bare fordi du er den bedste sælger, skal du jo nok ikke være salgschef, fordi du kan ikke være, altså det er ikke nødvendigvis, fordi du er god til noget, at du er så god til alting.
0: Nej.
2: Så da jeg møder Mads første gang og kører cykelløb med ham, jeg har altid kendt Mads, fordi han er 2 år ældre, og så er cykelmiljøet i Danmark heller ikke større, så han har altid været i min sociale omgangskreds, siden jeg var 9 år gammel. Der ser jeg bare et eller andet, som jeg tror, at er helt evolutionært, at der har været et menneske, som ligesom har kunne samle en flok på 250 mennesker tilbage i tiden. Og der tror jeg bare, at vi har fat i ham, som så tilfældigvis også er exceptionelt god til at cykle. Og der ser jeg den rigtige leder. Ikke en, der har taget en uddannelse for at blive leder eller et kursus, men en, som bare altså er født ind i det, og virkelig tager dig med på rejsen.
0: Hvad er det, han gør?
2: Han får dig til at føle, at dit arbejde er ekstremt vigtigt, for at han jo kan opnå noget større end det, jeg kan udrette. Og så er han også ekstremt god til at skifte, jeg vil ikke sige personlighed, men den måde, han snakker til mig på, er jo en helt anden måde, end han snakker til den unge Hector, som er en af de største talenter, vi har på Little Trek, eller Søren Krav, eller whatever. Altså, han flytter hele tiden sin måde at agere på, og ekstremt opmærksom. Og så når han trykker stop på cykelcomputeren, så er det jo ikke sådan, at han bare trækker sig tilbage. Der starter han så arbejdsdagen nærmest rigtigt, fordi så skal han holde styr på en lille virksomhed inde i holdet. Og det føles som om, han aldrig bliver træt af det. Og det synes jeg er en vild egenskab at have. Men det er meget klart, nu har jeg brugt rigtig meget tid sammen med Mads og Mads' familie. Og det er meget sjovt at se, at familien er ligesom meget, meget stille mennesker. Og så har du det her midterbarn, som er så altså altid har krudt i røven.
0: Ja, ja.
2: Og ligesom er ham, der tager styringen på alting.
0: Ja.
2: Og det har jeg bare ikke mødt i min rejse endnu, udover Mads. Og det er ret vildt at møde det, den leder.
0: Ja. Ja, der sker jo også det specielle, at du kommer over på Mads' hold og skal køre for ham, og så styrter han jo faktisk i, det er vel sæsonens allerførste løb, han kører.
2: Allerførste løb.
0: Allerførste dag, han er i konkurrence. Og så bliver du sådan en del af hans genoptræningsprogram, kan man sige, og tilbringer rigtig meget tid sammen med ham. Jeg kom til at tænke på, at nu snakker vi om Mads P., som de fleste danskere kender, verdensmester har han været, kæmpe navn, kæmpe chef, og han er sikkert en, når han stiller cyklen i garagen. Ja, man kan blive hvad som helst, han kan måske rådgive erhvervsledere om, hvordan man bliver den her fantastiske leder, som han selv er og har været. Og så har I jeres projekt her med den her bog, der handler om ikke at være leder, men om at være hjælper. Og det er de fleste af os jo. Altså, det er jo en promille, der er ligesom Mads. Altså, ikke bare inden for elitesport, men inden for alt, hvad man beskæftiger sig med som menneske. De fleste af os, vi er dem, der reparerer, vi vedligeholder, vi hjælper andre. Tror I, der er et marked? Altså, han har sagt, det kan være den dag, du stiller cyklen, Mathias. Du skal ud og rådgive, eller skrive andre bøger, eller ligesom omsætte det her fra cykelverdenen til menneskelivet i det hele taget. Tror I, vi mangler den her fortælling om, at der også er stor værdi i at være den, der hjælper.
2: Helt vildt.
1: Ja, det synes jeg også helt klart. Og jeg tror også sådan, i forhold til altså ledelse, så er sådan, som jeg forstår det, sådan en typisk ledelsesbog, at det går dårligt for en virksomhed, og så kommer der en leder, ja. Og så ender det med at gå godt for virksomheden. Men det er meget sjældent, man rent faktisk hører, hvad god eller dårlig ledelse er set fra et medarbejderperspektiv, eller et perspektiv som altså Mathias'. For her i bogen, der har du vitterligt en virksomhed, hvor, altså, som ikke trives særlig godt, og du har en meget dedikeret medarbejder i Mathias. Og så har du et hold, som Little Trick, hvor du tager til. Og hvor man kan se, eller man kan læse i bogen, at du begynder at sprudle. Og jeg har bare kunne mærke på dig, at du er blevet et ekstremt meget gladere menneske. Så der er i hvert fald et marked.
0: Ja.
1: Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi bare minder hinanden om, at det kan godt være, at vi, altså, at der er mange, der ligesom går og drømmer om at blive undtagelsen, som lederen jo i en eller anden forstand er,
0: ja.
1: Men at vi har brug for hinanden, og at vi i kraft af at hjælpe hinanden, kan, du ved, bygge alle mulige mærkværdige ting, og samtidig også have det godt. Altså sådan, det er så meget en bog til det arbejdende folk, synes jeg, fordi der er så mange som Mathias i cykelsporten, og jeg er super glad for, at vi nu ligesom har adresseret det.
0: Mm. Hvis du skal sige det helt ordentligt, Mathias, hvad er det, der får dig til at ofre så meget for en anden? Altså, hvad er grundlæggende hjælperrollens appel?
2: Ja, anerkendelsen. Det er, de gange, jeg har vundet cykelløb, det har været sådan, altså, endelig, men nu skal vi, hvad er det næste? Men det med at få et skulderklap, og altså, et menneske, der kigger dig i øjnene og siger tak, det...
0: Ja, folk siger tillykke, når man vinder,
2: ja,
0: men de siger tak,
2: kigger dig i øjnene, og ikke skriver til dig over Instagram, eller Twitter, eller hvor folk nu henvender sig. Men det, at der er et menneske, der ligesom, og du kan mærke det, det kan jeg bare fylde min hverdag med værdi, som jeg ikke kan få andre steder. Og det samme, når du har gjort noget godt for ægteskabet, at du får et dybfyldt tak for, at du har hjulpet mig i den her situation. Det er det bedste, jeg ved. Og der, jeg har fundet mening med min karriere. Og det tror jeg også, at man skal være bedre til at anerkende det, at jeg er virkelig glad for at kunne hjælpe og stå ved det, og Og så skal man også blive bedre til at tage imod den hjælp. For jeg kan jo også godt se, at jeg som ikke er sådan særlig god til at modtage hjælpen fra alle mennesker. At det skal være nogle specielle mennesker, der ligesom jeg tillader at hjælpe mig. Ellers så vil jeg gerne stå i det selv. Ja. Og jeg havde en stor konflikt med min mormor, da jeg flyttede hjemmefra, fordi at hun altid har kørt mig i lufthavnen. Og jeg tænkte jo rationelt, som jeg er, at det er bedre, at jeg tager bussen, fordi at det er nemmere, og det er hurtigere. Og efter et halvt år måtte jeg jo indse, at altså, den hjælp, at være en del af mit liv og kunne hjælpe mig, var en enorm stor værdi for min mormor. Og så er det jo også til stor gavn for mig, at jeg bruger meget tid sammen med hende, i og med, at jeg rejser rigtig meget. Men det, at hun helt oprigtigt blev fornærmet over, at jeg ikke ville modtage hendes hjælp, ja. Der kunne jeg se meget af mig selv, og også kunne tænke over, at jeg skal også være bedre selv til at tage imod den hjælp.
0: Ja. Det er også en virkelig fin pointe at runde af med, fordi vi skal desværre til at runde af. Jeg kunne fortsætte i timevis med at stille spørgsmål til jer to. Men det, vi gerne vil slutte med, det er dels sådan en forskningsnyhed, som kommer om lidt, og inden det anbefalinger, som vi altid har. Og jeg ved ikke, om I har forberedt noget, men jeg vil selvfølgelig anbefale jeres bog. Og jeg vil anbefale den ikke kun til cykelfans. Der er selvfølgelig masser at hente i den for dem, for os, men simpelthen også til alle dem, der interesserer sig for, ja, det arbejdende folk, sagde du, Niklas. Det er sådan set også sådan, jeg læser den. Altså, hvad vil det sige at have et arbejde? I det her tilfælde, så er det måske et farligt arbejde, som kræver dedikation. Men det er også en fortælling om et stykke arbejde, der skal udføres.
1: Og med stolthed.
0: Med stolthed, ja. Præcis. Er der noget, I har lyst til at nævne?
2: Jeg vil gerne anbefale, at man skal kede sig mere.
0: Ja.
2: Og tage sine høretelefoner ud, når du er ude at cykle. Og altså, have en indre snak med dig selv, for det er der, den kommer. Altså.
0: Ja.
2: Og jeg stoppede, fordi at der var en bekendt fra Silkeborg, som råbte mig an, og hendes første reaktion var, at de cykler du uden høretelefoner. Og det gør jeg. Hun stod så sammen med en veninde, så jeg kunne ikke begynde at sige, at det er, fordi jeg har en indre samtale, og den kommer kun frem, hvis der ikke er støj fra podcast og musik. Men det er kedsomheden, hvor jeg finder rigtig mange svar på mange problemstillinger, men det er også mange små irritationer i parforhold eller med ens forældre, der bliver løst og kigget fra alle leder og kanter ved, at du har den her indre samtale. Og den kommer altså kun ved, at man tillader sig selv at kede sig. Den kommer ikke ved at blive ved med at opsøge nye stimulanser fra musik og andre taleradioer. Den kommer altså kun i stilheden.
0: Ja. Det synes jeg er en rigtig fin anbefaling. Med bare lige et opfølgende spørgsmål. Kommer den lettest, når du træner? Altså når du bevæger din krop? Nu spørger jeg, fordi det kan jeg i hvert fald genkende fra mig selv. Hvis jeg bare sætter mig i sofaen og kigger ud i luften, er det ikke sikkert, det sker for mig?
2: Nej, den kommer ikke, når man sætter sig i sofaen.
0: Nej.
2: Og det har du også i dine bøger været tit inde på, at Søren Kierkegaard brugte det også meget til at gå.
0: Han gik rundt, ja.
2: Filosoferne har brugt det rigtig meget. Den kommer lige så snart, du begynder at bevæge dig. Eller du står i badet. Der skal ligesom være noget ekstern, noget støj, noget, der rammer din krop, der måske også er dejligt for den. Og det er der, du får de helt store, de store tanker i badet, eller når du går rundt. Der er ikke noget bedre end en gåtur. Og jeg har også en ny anbefaling. Tag toget, hvis du ikke er så kendt i København, eller måske har boet der hele dit liv, men ikke har set alle kvartererne. Tag det ud til den fjerneste S-tog, og så bevæg dig igennem byen på gåben uden telefon. Det er en enormt smuk måde at se byer på, specielt vores smukke København.
0: Fremragende.
1: Så vil jeg anbefale, ja. I tråd med Corpetto, vores bog, er der en dokumentarfilm fra 2017, der hedder Wonderful Losers, A Different World, som er lavet af en litauisk filminstruktør, som hedder Arūnas Martelis. Og der følger han fire eller fem rytter under Giro d'Italia i 2016, hvis jeg husker rigtigt. Og det er også et andet perspektiv på, hvordan cykelløb ser ud på tv, eller nu her i en film. En helt fantastisk film.
0: Ja, det kender jeg slet ikke.
2: Nej. Og en af dem er jo Chris Anker.
1: En af dem er Chris Anker.
0: Okay.
1: Som jeg har set med stor begejstring i løbet af vores skriveproces.
0: Hvor kan man finde den,
1: tror jeg? Jeg tror, man skal lege den et sted.
2: Filmstriben.
1: Filmstriben måske.
0: Sådan.
1: Og ellers der, hvor man leger sin film på internettet.
0: Ja. Tak for den. Glimrende anbefaling. Og så er der kun Breaking Breaks tilbage. Christoffer?
3: Jeg er spændt. Er spændt? Undskyld, min stemme var helt rusten der. Hvad har du med i dag, Svend? Jeg har givet en lille opgave.
0: Du har faktisk givet mig en opgave.
3: Ja.
0: Du spurgte, om man får det bedre af at hjælpe sig selv, gøre noget godt for sig selv, eller hjælpe andre, være til stede for andre.
3: Ja, jeg vil gerne have sådan en rangliste. Hvad er bedst? Hvad er bedst her i livet?
0: Jeg vil sige, det er efterhånden velunderbygget, at man får det bedre af at hjælpe andre. Heldigvis. Omsorg for andre betyder generelt mere for vores trivsel, end det mange vil kalde egen omsorg. Og så det behøver man ikke at lede ret længe i de videnskabelige databaser for at se. Altså, det er virkelig velunderbygget. Men jeg fandt faktisk en sjov nuancering af det fund i en artikel af, ja, det er nogle forskere, der hedder Mera Weiss-City og Hila Riemer, som har skrevet en videnskabelig artikel, der hedder Help Others Be Happy? Spørgsmålstegn. Fordi de fandt, at den her sammenhæng mellem at være hjælper og blive lykkelig, ikke er den samme overalt i verden. Der er en rigtig stærk sammenhæng i individualistiske kulturer. Og det er jo for eksempel Nordamerika. Det er Nordeuropa, her hvor vi bor. Hvorimod i kollektivistiske kulturer, hvor fællesskabet vægtes højere end individet, der bliver man ikke på samme måde lykkelig af at hjælpe andre. Så Mathias rolle som hjælperytter, fordi han er vokset op i den her individualistiske kultur, så er det jo sådan en slags brud med den norm, vi har, om at du skal tænke på dig selv først. Så giver det faktisk en ekstremt stor glæde i livet, som vi også har hørt Mathias beskrive her og læse om i bogen. Hvorimod i kultur, hvor det måske bare er det, man gør, eller det, man forventer sig at gøre, der er det jo sådan set ikke noget særligt at hjælpe andre, og så er der ikke sådan helt samme effekt, skulle vi måske sige, citationstegn. Fordi det er jo lidt, sådan, lidt kynisk at sidde og snakke om de her ting, som noget, man skal have en effekt ud af. Fordi i bund og grund, så skal vi jo hjælpe hinanden, fordi andre har brug for vores hjælp. Og ikke fordi vi får et eller andet lykke ud af det personligt. Men det gør selvfølgelig ikke noget, at der er en glæde forbundet med at være i en hjælperrolle.
3: Ja, og klassikeren til dig er jo også at spørge, hjælper det i sig selv? Altså, ved man, at man bliver lykkelig af at gå hen og hjælpe? Er det nok? Eller skal man ligesom, skal det komme af sig selv, og så bliver man lykkelig? Altså, kan man vælge lykken bare med at være hjælper?
0: Ikke sådan lige fra den ene dag til den anden, men jeg tror godt, man kan indrette sit liv på en måde, hvor man altså, tænker lidt over, okay, hvordan kan jeg faktisk betyde noget for nogen? I stedet for at tænke på, hvordan kan jeg få mest muligt ud af et eller andet hele tiden? Og hvis man stiller det spørgsmål og forsøger at udføre nogle handlinger og deltage i nogle sammenhæng, hvor man kan være noget for nogen, ja, så er der større sandsynlighed for, at man bliver glad for sit liv, at man trives og har det godt. Men altså, det er jo så det, de her forskere viser en nuance ved, som jeg ikke tidligere har tænkt over. Effekten er størst i individualistiske kulturer som vores.
3: Mm. Ja. Nå, du må godt ligge læ af mig en dag, Svend, derude.
0: Ja, men du er mere til at løbe jo.
3: Ja, der kan du også ligge.
0: Der er ikke så meget læ der, men lidt betyder det.
3: Ja.
0: Ja. Så nu, Mathias, fik du lidt videnskabelig evidens for, at du har faktisk valgt den rigtige vej.
2: Jeg lærer ekstremt meget om mig selv den her time, jeg havde i gang.
0: Det var godt. Og i lige måde vil jeg sige, selvfølgelig til jer begge to, Mathias Norsgaard og Niklas Steen, tak for at komme og fortælle om hjælperens rolle.
1: Tak fordi vi måtte.
2: Ja, tak.
0: Det var spændende, og held og lykke med at få bogen endnu bredere ud. Jeg ved, I har været mange steder henne. Der har jo faktisk været stor interesse for det her emne.
1: Vi har jo ramt andet oplag nu.
0: Ja, det er så fedt. Tillykke med det, og selvfølgelig god vind med resten af sæsonen, Mathias.
2: Tak.
0: Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan jo selvfølgelig som altid finde gamle episoder i det her lyd-appen, og ellers så er vi tilbage igen om en uge. Jeg håber, I høres ved. Tak for nu.
4: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
5: den er nådesløs.
4: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
7: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
8: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
5: Den er vild.
9: Life's a bitch, that's why you fuck it.
5: Den giver dig ro i maven.
10: Er du okay?
11: Ja, fuldstændig.
5: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
12: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, siger Arn Fjerne, der er afdelingsleder på Rigshospitalet i Oslo. Ligesom andre, der har gennemgået en transplantation, skal kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger. Mette Meit har den kroniske sygdom lungefibrose, og i den senere tid har hun haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. For knap 2 uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Grisene skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads skal hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, der bliver produceret i Danmark om året. Og det bekymrer svineavlere, som i dag mødes til krisemøde i Horsens. Louise Frederiksen i Kjellerup producerer 23.000 smågrise om året, og hun deltager i mødet, for hun er bekymret for sin fremtid som svinebonde.
10: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
12: Vores grise har det godt, men vi kan sagtens gøre det bedre, og vi er i fuld gang, siger hun.
10: Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
12: Efter drabet på en 20-årig natten til fredag, sætter flere nu spørgsmålstegn ved politiets ageren i sagen. Kort efter at den 20-årige blev fundet, afviste Østjyllands politi, at der var sket en forbrydelse. Men et døgn efter var 2 teenager blevet anholdt og sigtet for drab. Det undrer folk på gaden i Randers over.
13: Jeg ved ikke, om de reelt mente, at der ikke var sket noget kriminelt. Eller om de simpelthen blev taget på sengen så hurtigt, at de ikke har noget at undersøge det.
14: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en, der var blevet gennembanket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevne, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
12: Sagde Birp Skipper og Torben Mauritsen. Og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Flere har udtrykt bekymring for, at politiet vil vaske sagen med henvisning til DR's dokumentar om, at politiet lukker sager uden at efterforske dem. Men det afviser efterforskningsleder ved Østjyllands politi, Flemming Nørgaard.
15: Alle ved og bør vide, at en så alvorlig sag, som det her i virkeligheden er, det vil til enhver tid blive efterforsket, aldrig nogensinde blive nedprioriteret.
16: I kunne jo også have sagt ingen kommentar lige nu. Hvorfor ikke vente til I havde noget mere at stå på?
15: Jamen det kan vi også godt tage til efterretning.
12: De 2 teenager erkender sig skyldige i grov vold, men ikke drab. Onsdagen bliver en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
17: Du lytter til P1.
18: Om under en måned, så skal algerierne til valg og beslutte, hvordan fremtiden skal se ud i en af Afrikas største nationer. Men hvis man nu ser på Algeriets fortid, så er den fuld af huller, eller præget af det, man kunne kalde kollektiv fortielse. I hvert fald, når det gælder landets blodige borgerkrig, der kostede godt 200.000 mennesker livet i løbet af 1990'erne. Men den her fortielse kan forfatteren Kamal Daoud ikke leve med, og han har skrevet en roman, hvor han udstyrer sin kvindelige hovedkarakter med et kæmpe ar hen over halsen. Et ar, der er en evig påmindelse om borgerkrigen. Lotte Garbers, hvordan har den her unge kvinde fået det store ar, det store smil, som hun kalder det?
19: Hun fik sit smil, da hun blev forsøgt simpelthen få skåret halsen over. Under den her borgerkrig, lige efter at hendes søster, som lå ved siden af hende, fik skåret sin hals over. Men det lykkedes altså ikke, så hun havde mod forventning liv i kroppen efter det stik.
18: Og konsekvensen bliver så, det vender vi også tilbage til i romanen, at hun jo ikke har en fysisk stemme. Hun kan muligvis lave sådan nogle lidt skrigeagtige lyde, men tale kan hun ikke.
19: Nej, hun har ligesom 2 stemmer, ikke? En indre og en ydre. Hun har også sådan en tracheotomi, så hun får luft ned til sin lunge. Så hun er en, der skræmmer folk væk, fordi hun siger underlige lyde og har en kanyle midt i halsen. Og så kalder hun det selv et smil. Det er den første modsætning, der er i den bog.
18: Og der er mange modsætninger, og jeg vil også lige sige Tore Leif og min anden gæst, forfatteren bag den roman, altså den hedder Huri, den skal vi tale om i dag, Kamal Daoud, han blev belønnet i Frankrig for at skrive den her roman. Han blev belønnet for sit mod. I Algeriet kan han ikke komme længere, og bogen er også forbudt der, men i Frankrig fik han i 2024 den pris, der hedder Concours-prisen. Hvad er det for en pris?
3: Jamen, den er jo på 1 euro eller sådan en stil. Altså, du vinder 7,5 kroner, men til gengæld får du den største gloire og hæder og ære og et gigantisk bogsalg. Og i Frankrig elsker de jo det her med at sætte sådan nogle røde bånd rundt om bøgerne. Når de så ligger i boghandlen, så står der altid Prix Goncourt 2024. Så alle ved, at det er altså vinderen af Goncourt-prisen. Og så køber og læser man den. Og han er jo blevet voldsomt kritiseret. Altså, i Algeriet mener man jo så, at han er ligesom i lommen på Frankrig. Han er i lommen på præsident Macron. Og grunden til, at han får en pris i Frankrig, det er, fordi han defamerer og taler grimt om det ædle Algeriets ære.
18: Så der er også det er også en forfatter, der virkelig er ude i flere kontroverser, men han har altså, som du siger, også fået den fineste litteraturpris, kan man vel godt sige, i Frankrig, og i øvrigt som den første algier, at han modtager af Concours-prisen. Som lytterne nok kan høre, så skal vi altså til Algeriet i dag. Vi skal også lidt til Frankrig, og det her er skønlitteratur på P1. Jeg er værten Anna Mogensen, ligesom altid. Romanen, der er i fokus i dag, den hedder Houri på dansk, eller Uri på fransk, og forfatteren hedder Kamel Daoud. Jeg mødte ham da han var i Danmark sidste sensommer, og det interview skal vi høre noget af i dag. Og så har jeg altså to gæster, som også har læst bogen og er inde i forfatterskabet. Den ene, det er Lotte Garbers, selv forfatter, og du har boet i Algeriet fra 2019 til 2022, altså ret tæt på den tid, dele af romanen handler om. Og så har du også selv udgivet bøger og romaner, der handler om, eller har et mellemøstligt perspektiv, og også et algerisk perspektiv, blandt andet den roman, der hedder Medgift. Velkommen til.
19: Tusind tak.
18: Og på min anden side, der har jeg min tidligere kollega fra DR, Tore Leifer. Velkommen til.
3: Tusind tak.
18: Redaktør på Frederiksborg Slot, hvor du blandt andet laver den her podcast, der hedder Portræt. Og det portræt, vi skal se på i dag, det er jo altså det af Kamel Daoud, som du selv har interviewet flere gange, og som du kender forfatterskabet, altså ret indgående.
3: Ja, jeg har interviewet ham 3-4 gange, så det glæder jeg mig meget til at snakke om. Og jeg tænkte bare lige på det der med kanylen.
18: Altså det her, det er den måde, hun trækker vejret på.
3: Den måde, hun trækker vejret på. Altså, det handler jo, som du sagde før, altså om fortielser og forglemmelser og ting, man ikke vil se. Men hun bliver jo netop sådan et monument, der går rundt i gaderne, og ingen, der ser hende med den kanyle og det der snitsår hen over halsen, kan jo være i tvivl om, hvad det er, der er sket, selvom ingen vil tale om det. Mm. Det synes jeg er et godt greb, at hun er ligesom sådan en levende påmindelse.
18: Og det, i tale sætter hun også selv, vi skal høre noget oplæsning fra romanen, hvor hun netop taler om, hvad er hun selv for en person, og hvad er det for en knibe, hun står i, og hvilke stemmer taler hun med. Jeg synes lige, vi skal sætte lidt ord på både forfatteren og også lidt nyere historie fra Algeriet. Det er ikke sikkert alle ellers kan følge helt med. Altså Kamel Daoud, han er født i 1970 i Algeriet. Han er jo forfatter, han er også journalist, han har dækket borgerkrigen i 90'erne. Han skrev en meget velanmeldt debutroman, som hedder Merceau, en modundersøgelse. Og den fik han det, man kalder Concours-prisen for debutromaner i 2015. Og det er sådan en slags genskrivning af Camus' meget klassiske roman, Den fremmede fra 42, hvor han hos Camus er det jo den hvide franskmand, der har fortælleretten, der udvender det om og skriver det fra araberens perspektiv. Og så modtog han altså Concours-prisen som den første algier nogensinde for den her roman, vi skal tale om i dag. Er der andet, vi har brug for at vide om ham sådan rent biografisk, andet end han nu bor i Frankrig og har boet der en del år og ikke kan vende tilbage til Algeriet?
3: Altså, han fortalte mig faktisk sidste år, at det var en spændende tid, det der med at være journalist og redaktør under borgerkrigen. Altså, at de følte sig meget levende, fordi der skete så meget om ørerne på dem. Og selvfølgelig var det med døden i hænderne, men man vidste ikke, om man overlevede til næste dag. Men det var en vanvittig spændende tid at være journalist og prøve at skrive sandheden i. Og så måtte han jo flygte i 23. Der var noget med, nu kan jeg ikke huske, om det var hans mor eller hans far, der døde først, men altså gravstedet på kirkegården var i hvert fald blevet skændet for ligesom at give ham en advarsel. Og så blev han en dag kaldt til sådan en kop kaffe nede hos sikkerhedspolitiet, og så vidste han godt, at nu så skulle han simpelthen afsted med sin kone og sit yngste barn ud af landet så hurtigt som muligt. Og så begyndte han at skrive den her Houri i det øjeblik, han kom til Frankrig nærmest i 23. Så, ja.
18: Og hvad siger du, Lotte?
19: Jeg hæfter mig ved, at han er algier, som mange i Frankrig er, men han er fra Algeriet. Altså, han har boet der. Han er født
20: der. Han er født og opvokset
19: der. Og opvokset der, havde også en lille fløjt med de helt islamistiske tendenser, der var, inden borgerkrigen brød ud og brød sig selv med dem, efter han mødte, universitetet. Sådan kan vi godt lide den historie i hvert fald. Sådan tror jeg også, han selv vil fortælle den. Men det synes jeg bare er vigtigt, fordi der er mange med algeriske rødder i Frankrig, som aldrig har været der, eller som har været der på besøg.
21: Mm, men han kommer der ned på sommerferie.
19: Nemlig. Ja. Og han er en af de rigtige. Fordi han var der også under hele den der blodige borgerkrig. Og jeg har også brug for, at du lige siger noget om, fordi når man siger den algeriske borgerkrig, folk over i en anden krig.
20: Ja, og det er nemlig det, lad os tale lidt med Algeriet, så man kan følge med. Altså, først hvor det ligger. Altså, vi er i Nordafrika, det er geografisk set det største land overhovedet. Man har sådan en lille tarm i den ene side, lidt groft kunne man kalde det, Tunesien, og den anden er Marokko, og så ligger Algeriet altså her og dækker over en stor del af Sahara-ørken.
19: Og har olie.
20: Det er ikke det mest folkerige land, men det er i hvert fald det geografisk største. Og så taler man ligesom om to krige.
21: Jamen, jeg vil gerne byde ind her med forhistorien, fordi det er så vildt. Det gik op for mig, da jeg så meget ung boede i Frankrig, at det var ikke bare sådan en koloni, som så mange andre fjerne lande. Franskmændene havde gået hjælp med indlemmet Algeriet i Frankrig, så det var opdelt i tre departementer. Ligesom Alsace er opdelt i to departementer, Barin og Oran, så havde du altså Oran og Constantine og, Alger hed måske den sidste. Altså, du havde simpelthen delt det op i tre departementer, som om Frankrig ligesom strakte sig på begge sider af Middelhavet. Og det er en del af forhistorien til, hvorfor det var nemmere for Frankrig at give slip på Marokko og Tunesien der i den store frihedsbølge efter 2. verdenskrig, da alle kolonimagterne måtte opgive deres skammelige koloniimperier. Men Frankrig kunne ligesom ikke give slip på Algeriet, for det var jo Frankrig, det her.
19: De havde jo opholdstilladelse i Frankrig. Altså, de havde jo pas, fransk pas.
21: Ja.
19: Altså, det er jo helt vanvittigt. Ja. Når man tænker på, hvilke problemer de fik.
20: Men hvis vi sådan skiller krigene lidt ad, altså der er det, man kunne kalde selvstændighedskrigen mod Frankrig, som kører fra godt 1954 til 62. I 62 bliver Algeriet så, hvad skal man sige, udråbt som en selvstændig nation. Og så har vi det, der bliver kaldt den anden krig. Og det er borgerkrigen, der finder sted i 90'erne. Ved begyndelsen af 10-året, der står det islamiske parti FIS til at vinde valget, og det bryder militæret sig ikke om og tager sig magten, og der er så kampe, og meget, meget blodige kampe, man nedslagter hele landsbyer. Det sidste, man skal vide, og så skal vi nok komme til romanen, det er, at man borgerkrigen slutter, islamisterne, nogle af dem i hvert fald overgiver sig og afleverer våbnene, og det gør de, fordi man vedtager det, der hedder et charter for fred og forsoning i 2005, og det vil sige, at man retsforfølger ikke dem, der har deltaget på voldsomste vis, siger man, mod at de så nedlægger våbnene. Men den her der charter indeholder også en paragraf, som romanen Huey starter med, som handler om, at man ikke må kritisere staten på en særlig måde, der kan medføre, at Algeriet mister sin glorie og sin troværdighed, altså en de facto mundkurv. Det er det her bagtæppe, romanen udspiller sig på, og lad os lige prøve at møde vores hovedperson i Huri. Hun er 26, hun hedder Op på sit indre sprog, hun har et andet navn i det, hun kalder det ydre sprog, og hun går altså rundt med det her kæmpe ar på halsen. Det er forfatteren selv, der læser her i begyndelsen, altså Kamel Daoud, og så tager min kollega Clara Witt over i Kim Witthoffs oversættelse. Så her møder vi altså hovedpersonen.
22: Chapitre 1. La nuit du 16 juin 2018 à Oran. Le vois-tu? Je montre un grand sourire ininterrompu et je suis muette, ou presque. Pour me comprendre, on se penche vers moi très très près, comme pour partager un secret ou une nuit complice.
23: Il faut... Den 16. juni om natten. Oran. Kan du se det? Jeg går konstant rundt med et stort smil, og jeg er stum, eller næsten. For at kunne forstå mig, bøjer folk sig ind til mig, som når man deler en hemmelighed eller betror sig til hinanden en sen nattetime. Folk må vende sig til mit åndedrag, der altid lyder, som om det er mit sidste, og til min tilstedeværelse, som til at begynde med at gøre dem utilpasse. Hold opmærksomheden på mine øjnes sjældne gyldengrønne farve, ligesom paradiset. I din uvidenhed kunne du tro, at en usynlig mand prøver at kvæle mig med et tørklæde, men der er intet at være nervøs for. I normalt lys ser jeg ud som en høj, slank, udmattet kvinde, der knap nok er i live, og mit kæmpestore, stivnede smil gør alle, jeg møder, ubehageligt til mode. Det er det konstante, brede smil på næsten 17 cm har ikke ændret sig i mere end 20 år. Det sidder et stykke under min hage, og forlænger mine ord og sætninger. Indimellem skjuler jeg det med et farvet tørklæde. Stoffet, jeg vælger, er altid dyrt og sjældent. Jeg plejer at trække kraven op. Lad os tale sammen, eftersom vi helt uventet har fået muligheden for det. For ja, du er en hændelse, jeg aldrig havde drømt om ville ske. Den er drættet ned fra himlen med samme præcision som en meteor, der lander på hovedet af en nedslået profet. Lad os tale om løst og fast og ikke standse op. Hvis jeg afstår fra det, bør jeg gøre kort proces og tage dit liv uden videre, næsten ligegyldigt, som når en slagter gaber ved synet af et forkadaver. Med det mener jeg, skal jeg holde på den pose, som rummer dig, og som du ligger og spræller i, og lad den smule liv, du har suget til dig, sive ud. Desuden er du ikke i live i medicinsk forstand, og heller ikke død set ud fra Guds synspunkt. Hvad mig angår, har jeg måske allerede slået en uskyldig sjæl ihjel. Måske ikke med hænderne, men med øjenlågene ved at lukke dem i. Selv Khadija, min mor, kender ikke noget til det. Hun, som trods mine 26 år, hver eneste dag ser på mig, som om jeg lige var blevet født, for at jeg gennem min omsorg og lydighed kan bringe hende til verden.
22: Même Khadija, ma mère, l'ignore. Elle, qui veut rester, malgré mes 26 ans, à me regarder chaque jour comme si je venais de naître, pour la faire naître à son tour en lui montrant tendresse et obéissance.
20: Ja, altså her begyndelsen fra Kamel Daouds roman Huri, hvor vi møder denne hovedperson, og det kan være, at I to lige skal forklare, hvem er det, hun taler til gennem hele romanen?
19: Ja, hun taler til sit ufødte barn. Hun er gravid, og det, der ligesom er motoren i romanen, det er, at hun arbejder hen imod at få en abort, fordi hvem vil sætte et menneske og en datter i den her verden, når den er så grum, som den er? Det tror jeg er hendes pointe.
21: Ja, altså især den algeriske verden, ikke? Altså, ja, ja. Hvem vil give en datter det liv i Algeriet?
19: Ja, hvor man kun hylder de mytiske hurier, som er dem, man, jomfruerne, man får i himlen, hvis man har været en ret troende muslim.
20: Så det er et begreb fra Koranen, altså det her, ja. En huri. Man kan sige, hun har jo den her mor, som så er hendes adoptivmor, fordi hendes egen familie er blevet slagtet, og så arbejder hun, eller hun har oprettet et ret skønt sted, som hedder noget med Sheherazade, og det er sådan en frisørsalon, ja. Hvor hun for skønner kvinder, og overfor ligger der en moské, og der er en eller anden evig kamp mellem hovedpersonens frisørsalon og denne moské overfor. Altså, hvad er det, der er på spil her i starten af romanen?
21: Altså, der er sådan et fantastisk passage, nu ved jeg ikke, om du har valgt den som oplæsning senere, men hvor hun beskriver frisørsalonen. I min salon havde jeg 1001 kunder, og det er også derfor, den hedder det her med Sheherazade, ikke? Og i frisørsalonens diskrete paradis var det os, der var jomfruerne. Og det er ligesom om, der er sådan et safe space, en fredelig havn, hvor de her kvinder kan mødes og blive smukke. Derhjemme bliver de slået, de står over køkkenet, de står og sveder, de ammer, de gør ved. Men her kan de få lov i en time bare at være sig selv og være smukke og stråle. Og hun har ligesom det her job med at få det bedste frem i de her kvinder. Det er en utrolig smuk beskrivelse af det her lille paradis, hun skaber for dem.
20: Og så bevæger hun sig jo så, det er også en af romanens motorer, altså den bliver udsat for masser af hærværk, den her frisørsalon, og hun beslutter sig for at tage på en rejse mod sin hjemegn og mod den by, hvor det hele startede, hvor hendes familie stammer fra, og hvor den blev nedslagtet. Jeg synes, vi skal prøve at høre et lille klip med forfatteren selv, fordi vi taler jo meget om, og det er også et centralt tema i romanen, det her med, hvilke krige fylder i algerernes bevidsthed, og hvilke må man tale om. Hun går rundt som den evige påmindelse om borgerkrigen, men man må ikke tale om den. Og jeg spørger Kamel Daoud om det her tema, og han fortæller om problemerne med at fortælle om borgerkrigen. Han siger i det lille klip, vi skal høre nu, det er svært at fortælle eller at tale om en almindelig krig, men det er endnu sværere at tale om en borgerkrig. Og så er det ovenikøbet forbudt at tale om borgerkrigen i Algeriet ved lov. Man kan heller ikke finde ordene, når man skal tale om krigen. Og så siger Kamel Daoud, han har faktisk læst eller let efter sin fortællingsopskrift de sidste 20 år, altså en måde at fortælle den på. Og så har han valgt en slags dobbeltposition. Han fortæller både om borgerkrigen, men også han fortæller også umuligheden af at fortælle om borgerkrigen. Og det er derfor, hans hovedperson er stum. Lad os lige prøve at høre det en gang.
22: Il est très difficile de raconter une guerre civile. Même une guerre normale, il est très difficile. On met 10 ans, 20 ans pour pouvoir raconter. Et donc, la guerre civile en Algérie, elle pose un gros problème. D'abord, il est interdit d'en parler. Et ensuite, on ne trouve pas les mots pour en parler. Et pendant 20 ans, j'ai cherché comment raconter tout ce que je savais, ce que j'avais vu. Et après, j'ai trouvé une recette très simple. Je me suis dit, au lieu de chercher à raconter la guerre civile, raconte la guerre civile, mais raconte aussi l'impossibilité de la raconter. C'est pour ça que

0: forrest. Men der er også en anden fortælling, at hun går rundt i bukser og sneakers og er frisør og selverværende og ikke gift og har dates, som i sig selv, tror jeg, opfattes som lidt provokerende, som i virkeligheden måske havde været nok. Men det bliver sådan en, men den bliver meget voldsom, den bog. Og det, man væmmes mange gange over brutaliteten i de fortællinger, vi får udlagt undervejs. Så jeg synes, at hans valg er super symbolsk. Det er sådan en ekstremt symboltung bog. Altså, den er guf for alle, gymnasielærer i verden. Fordi den er nem at sige, det er sådan en. Der er sort, og der er fandme hvid. Ikke? Altså, der er ikke noget in between.
1: Et symbol, som fungerer ret godt, synes jeg, som også som sådan en stilistisk og fortællemæssig motor, det er, at det foregår i dagene op til Eid, og vi har alle de her får, der skal have skåret halsen over. Yeah. Så der er hele tiden det her med fårene, der får skåret halsen over, og de bræger ude i gaderne, osv., osv. Og det er selvfølgelig en meget, meget tydelig symbol eller metafor for, at hun også har fået skåret halsen over. Og så skal vi komme ind på et tidspunkt måske, at den er fortalt i tre dele, så det er ikke kun hendes historie, vi får også nogle andre aspekter af borgerkrigen. Men igen det der med de to krige og kanylen, der er et fantastisk sted også, hvor hun fortæller om det der fine, fine monument, der er over alle de faldne i den første krig, den man gerne må tale om, uafhængighedskrigen, som sluttede i 62. Men der er intet monument for den anden krig, den han gerne vil tale om. Og der siger hun så, sådan, hvad nu hvis man skulle lave, hvis man krævede et monument over ofrene fra borgerkrigen, hvordan skulle det se ud? Måske en kanyle i hvidt marmor i en hals af cement blottet op mod orange himmel. Eller måske en stor sort marmorovn med rækker af nyfødte indeni. De børn, der er blevet brændt ihjel simpelthen. Altså, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det har været så grusomt. Massakre. Folk har fået skåret halsen over, børn er blevet brændt ihjel, osv. Men man må ikke tale om det.
2: Men så kunne man jo spørge dig, Lotte, du har jo så boet der, altså hvordan hun kan jo så i romanen sige det her med, at hun ser monumenterne fra uafhængighedskrigen, at der er ingen, der taler om borgerkrigen i 1990'erne. Hvordan oplevede du det, den her forskel mellem krigen og opfattelsen af den, da du boede i Algeriet?
0: Altså det første, du ser, altså jeg boede i Algeriet, hovedstaden, den her roman foregår i Oran og i omegnen. Det første, du ser, når du kommer til, det er en meget bjergrig by helt ned til Middelhavet, der er så smukt, at man tror, det er løgn. Altså, det er fuldstændig paradisisk. Og midt i dette skønhed er der et gigantisk monument, som er så ekstremt rædselsfuldt, som er net tre betonsøjler, der går sammen op i luften, som er et uafhængighedssymbol. Og det er martyrernes monument, som det hedder. Og det er umuligt, vi boede også højt, så det var det, man pejler efter, af solen på den ene side eller på den anden side af rædslen. Og så har den også noget disco-lys om aftenen, så alt ved det er ærgerligt. Og jeg tænker, at det bliver så voldsomt at se på hver eneste dag. Alle pladser har en lille frihedskæmper stående, som ser sej ud. Og der er ingen steder noget som helst om 90'ernes borgerkrig. Mærkedage, fridage handler om uafhængighedskrigen. Så det er, altså, uafhængighedskrigen er overalt, samtidig med, at man går rundt og griner lidt i skægget over, at de så stadigvæk taler fransk, og deres største sammenhængende er Frankrig. Altså, de er på den måde også en klassisk postkolonial nation. Så det er ekstremt voldsomt, og man tænker faktisk over det. Hvorfor er det så vigtigt? Og det har måske noget med det at gøre, at de holder så meget fast i afhængighedskrigen, for vi ligesom kan glemme alle de andre rædsler,
2: der har været i overkrigen.
1: Men det er jo interessant, når du ser, hvordan Tyskland har den der Vergangenheitsbewältigung, at man var nødt til at tage et opgør med, hvad der var sket. Ja. Eller Sydafrika, hvor man var nødt til at lave fred og forsoning, hvis det land, så kan man sige, hvordan lykkedes det, hvordan går det i Sydafrika, det er en anden historie, men i hvert fald, man prøvede at gøre arbejdet, vi må have noget fred og forsoning, og vi må tale om det her. Men det er jo, tænk, at forestille dig, at du hver dag på gaden møder du måske den, der har slået din søster ihjel, eller hver dag på gaden hører du fra, altså du ved, når naboer har myrdet hinanden, når familiemedlemmer har myrdet hinanden, når folk i samme by har myrdet hinanden, det må være så rædselsfuldt, og så må man ikke engang tale om det. Jeg synes, det er meget stærkt, at han starter romanen netop med det der citat fra det der charter for fred, og de kalder det fred og national forsoning, men der er jo ikke en skid fred og national forsoning over det, når du altså bare lægger låg på, og det betyder jo dels gerningsmændene, som du

0: sagde før, er ikke blevet retsforfulgt. Offrene har ikke fået retfærdighed. Men så må man hverken tale eller skrive eller digte eller skrive sange eller romaner. Man må intet om den her krig.
1: Men det er meget interessant, du siger det her med de andre lande, for det spørger jeg ham jo også ind til. Hvorfor er det, tror du, at man ikke, eller man er jo dis på fransk, at man ikke må tale om den her borgerkrig? Og lad os lige høre et lille klip, hvor han siger, det er ganske kort, han siger, Camille Lhut, måske var grunden ædel i begyndelsen, altså man ville berolige gemytterne, og så skulle der ikke komme hævnepisoder. Men som, så siger han også her, 20 år senere, så skal der altså gøres et sorgarbejde, og der skal udfoldes et helt arbejde af akademikere, historikere, journalister, forfattere. Der er et arbejde, der skal gøres for, at historien ikke gentager sig. Det er jo et arbejde, man allerede har gjort på samme måde i Sydafrika, Rwanda, Spanien, Latinamerika og Tyskland. Den slags arbejde må ikke forbydes.
2: Peut-être qu'au début, la raison était noble. C'était de calmer les esprits pour qu'il n'y ait pas des cycles de vengeance, ce qui est normal. Mais je crois que 20 ans plus tard, il y a une nécessité de faire un travail de deuil, de faire un travail d'historien, d'académicien, de journaliste, d'écrivain, de documentariste. Il y a un travail à faire pour que, justement, cette guerre ne se reproduise pas. Ce travail a été fait dans certains pays comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud, comme les pays de l'Amérique latine, comme même en Espagne, etc., en Allemagne. Donc je pense que c'est quelque chose de nécessaire à faire maintenant et qui ne doit pas être interdit.
1: Det sagde Camille Lhut, altså da jeg talte med ham, og vi skal altså til det andet store ben i romanen. Det ene, kunne man sige, der er i det hele taget mange ben, men det ene store ben er det her med de to krige og den kollektive fortielse, hvad kan man tale om. Det andet store ben i romanen er jo det her med kvinders vilkår og forholdet til religion, og det skal vi altså også runde, fordi det har bragt forfatteren ud i nogle kontroverser, og han har modtaget en del kritik for det her. Vi har altså den her hovedperson, der har fået skåret halsen over, rejser afsted i Algeriet mod den landsby, hvor det hele startede, hvor hun og familien blev slagtet under den blodige borgerkrig. Men der er også overvejelser undervejs, når hun taler til det her foster, som hun antager er en pige, og hun siger, det er bedre, jeg slår dig ihjel frem for at lade dig fødes dette sted. Vi skal høre en lille bid oplæsning fra romanen, hvor hun netop taler om det her med kvinders vilkår. Og igen er det min kollega Clara Witt, der læser i Kim Witthoffs oversættelse.
3: Jeg forhindrer dig i at blive født, for at forhindre dig i at dø hvert eneste øjeblik. For her i landet vil man have, at vi skal være tavse og nøgne, så de brunstige mænd kan forlyste sig med os. Jeg ved godt, at jeg udskyder afslutningen, at jeg taler til dig for at forhale tidspunktet, men det vil ikke beskytte dig særlig længe. Jeg tænker, at hvis jeg fortæller dig den rigtige historie, vil du måske forstå. Den rigtige, den der gemmer sig og som i årevis er dukket op, når jeg lukker øjnene om aftenen. Den nøjagtige beskrivelse af hændelserne, som stadig skjuler sig for det indre sprog, og som uden videre bliver slettet af farverige ænders ydre sprog, kanylens tale. Jeg anråber sproget uden stemmebånd og med de mange sting om halsen, som har givet mig ar i livet fra det ene øre til det andet. Tror du mig, når jeg fortæller, at når man åbner øjnene, fortoner denne historie sig som et bjerg i disen?
1: Ja, det er jo noget af et udsagn, der kommer i romanen, og der kommer lignende udsagn. Altså, det er bedre at dø og aldrig fødes som kvinde, end det er at leve som kvinde i Algeriet. Og vi skal også høre et klip med Camille Lhut senere, hvor han i princippet står for mål på det udsagn, også personligt. Hvordan læser I den her kritik, der er kvinders forhold og de overvejelser, hun gør sig om ikke at føde det barn, der kan risikere at være en pige?
4: Jamen, hun taler lige ind i det samfund, hun er en del af, altså de her traditionelle, konservative samfund, som har en masse holdninger. Det kan godt være, at kvinder, der er jo masser af kvinder, der går på universitetet og går på arbejde osv., men der er den her ekstreme holdning til kvinden, altså den helt traditionelle islamiske indstilling til, at kvinden er noget andet end manden, og skal dækkes til osv. Det skal selvfølgelig sige, som disclaimer, jeg bor i hovedstaden. Jeg omgiver mig med mennesker, der taler fransk eller engelsk. Sådan, så jeg ser jo også den veluddannede del af Algeriet, når man bor der. Men det, du ser i hele landet, det er jo alle slags den helt almindelige europæiske kvinde, der går klædt på den måde, og så i alle afskygninger er mere og mere konservativt tøj, tørklæde, dækket helt til. Det er gadebilledet, og det er hun jo også en del af. Men det, som man ikke ser, det er de her... Altså, jeg står og snakker med en direktør for en stor virksomhed, og så skal hun gå, fordi hun skal hjem og lave mad til sin far, fordi hun er jo ikke gift, og det er hendes søstre. Og så er det jo hendes job. De her hele... Hvor man tænker, hvad? Du har 2 milliarder i omsætning, du passer, og nu skal du... Fordi det kan han så åbenbart ikke selv klare, fordi mor er død. Eller fransklæreren, der bare vil emigrere, det vil de fleste veluddannede alsier, til Canada, fordi hun kan ikke blive gift, fordi hun har haft en kæreste og ikke er jomfru. Og man tænker bare, igen, hvad? Altså, det er virkelig, virkelig voldsomme dagligdags ting, hvor det der meget misogyne, traditionelle kvindesyn dukker op på lige fod med YouTube og almindelig feminisme, som vi kender det i Europa.
0: Og han har også det her billede med, at skønhedssalonen og den her lille oase ligger lige over for moskeen, hvor de kan høre alle de her prædikner og al den her hadtale give alle ud over gaden. Og så er der jo også kvindernes skæbne under borgerkrigen, som fylder rigtig meget romanen, fordi da Fajr, eller Daggry, eller Åbe, rejser hjem til sin hjemegn, så møder hun en ung kvinde, der hedder Hamra, den rødhårede, og hun fortæller om, hvordan hun og andre kvinder simpelthen er blevet bortført, kidnappet, holdt som sexslaver af de her terrorister, eller hvad vi nu skal kalde dem, oppe i bjergene, har født deres børn og været sådan, ja, altså sexslaver simpelthen. Og da borgerkrigen er slut, så er det dem, der ligesom bliver dømt på en eller anden måde, fordi gerningsmændene går fri, men de her kvinder, som jo har haft sex uden for ægteskabet, og endda har børn og sådan noget, de er nu stemplet og ødelagt for altid, hvilket jo gør den her diskrepans endnu mere vanvittig, det her med dem, der virkelig har begået overgreb, går fri, og ofrene bliver dømt. Det synes jeg, altså den der tredje del med de her kvindeskæbner er utrolig stærk, synes jeg.
1: Og hvad hedder det? Men det er jo klart, når man hører de her udsagn, og når I fortæller det her, så kan det næppe komme bag på nogen, at Kamel Daoud, forfatteren, jo har mødt modstand, og blandt andet i Frankrig, han er jo blevet anklaget for islamofobi. Altså nogen siger, du laver et fuldstændig fortegnet billede af vilkårene, du siger, det er religionens skyld og så videre, og det konfronterer jeg ham jo med, og altså, hvordan han forholder sig til de her anklager, og lad os lige prøve at høre et klip med ham, inden vi taler videre, fordi der kan man faktisk godt mærke, at der begynder hans tone at være lidt mere træt, og han bliver lidt mere vred, men svarer dog sådan her, man er ikke i tvivl om ordet racisme, det er jo det, han siger, det er racisme, altså de her anklager om islamofobi, så siger han, hvad er racisme? Jamen, det er jo, når nogens problem bliver vigtigere end andres. Men nej, mine problemer er også vigtige. Jeg har ret til at fortælle altså på min måde, og når nogen råber op om islamofobi, så er det deres problem, ikke mit. Jeg har jo gennemlevet en borgerkrig. Mange af dem, der råber op om islamofobien, de har altså ikke prøvet det samme. De har ikke mistet venner, de har ikke mistet gode år i deres liv. De har faktisk aldrig mistet noget. Det største, de risikerer at miste, eller at risikere, det er ikke at blive inviteret til en litteraturfestival. Jeg har lov til at tale om en krig, som jeg har oplevet. Og lad os lige høre, hvordan det lyder på fransk.
2: Moi, je ne... Ça, c'est du racisme. Qu'est-ce que le racisme? Ça veut dire que les problèmes de quelqu'un sont plus importants que les problèmes de l'autre. Non, moi aussi, mes problèmes sont importants. Moi aussi, j'ai le droit de raconter le monde à ma façon. Et donc, les gens crient à l'islamophobie, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Est-ce que je dois arrêter d'écrire pour pouvoir être quelqu'un qui ne pratique pas l'islamophobie? Ce n'est pas vrai. Donc, et puis, j'ai vécu une guerre civile. Beaucoup de gens qui crient à l'islamophobie n'ont pas vécu la guerre civile. Ils n'ont pas perdu d'amis. Ils n'ont pas perdu 10 ans de leur meilleure vie. Ils n'ont rien perdu, au fait. Tout ce qu'ils risquent, c'est de ne pas être invités à un festival. Ce n'est pas le cas pour moi. Donc, j'ai de la légitimité pour parler d'une guerre que j'ai vécue, moi et beaucoup d'autres.
1: Ja, her kan man høre Kamel Daoud, og som sagt, han bliver jo lidt mere ophidset, men det er jo nok også, fordi han er virkelig blevet mødt med de her anklager mange gange. Hvordan opfatter I de her anklager, han møder om islamofobi? Altså, en ting er, at han jo så ikke er læst i, eller han ikke er udgivet i Algeriet. Han er dog læst, værkerne fungerer som sådan en slags undergrundsværker, man kan skaffe sig. Men hvordan opfatter I anklagerne?
4: Jamen, det passer jo som fod i huse til romanen, ikke? Den der binære måde at være verden på, hvis man stiller et kritisk spørgsmål i forhold til islam, så er man islamofob. Det er jo ret voldsomt. Det han jo egentlig gør, det er, at han beskriver overgrebene på en nation, i en krig, som befolkningen ikke er en del af. Og det, som vi måske også lige glemmer at nævne, er grunden til, at man jo også lader alle gå fri, det er jo fordi, at halvdelen af forbryderne er militæret. Og det er jo ikke islamisterne, der er forbryderne, man lader gå fri. Det er på begge sider, og det vil sige, at det også er magten. Det her er jo i virkeligheden magtkritik på den helt hårde klinge. Algeriet i dag, vi leger, det er demokrati. Du starter med at sige, at der er
1: formelt valg.
4: Der er formelt valg, men der er ingen, der stemmer. Og det er sådan bedst sammenligneligt med sådan en egyptisk situation. Altså, det er militæret, der bestemmer i Algeriet. Og nogle få rige familier. Så det er jo også det, han slår på. Og det tror også, det er derfor, han bliver gal. Fordi hvis du voksede op i et gejstligt miljø, så er det en stor ting og gå hele vejen over på den anden side. Jeg tror ikke, han selv opfatter sig som ikke muslim. Altså, det tror jeg sådan set ikke, han gør.
1: Han siger, når jeg taler med ham, at han opfatter sig som det, han kalder kulturel muslim.
4: Lige altså, præcis, som os andre, vi kulturkristne. Ja. Og det ville jo blive meget vred, du ville jo blive meget vred over, at man sagde, fordi du var kritisk over for magtens beslutninger, at det havde noget med religion at gøre.
0: Han er jo blevet udsat for en reel dødsdom, en fatwa på tv i 2014, hvor en prædikant simpelthen opfordrede alle til at slå ham ihjel. Så jeg kan godt forstå, at han bliver lidt ophidset her. Hans meget, meget gode og meget, meget søde kollega, Boualem Sansal, som også er forfatter, han har lige siddet et år i fængsel i Algeriet, selvom han er over 80 og har prostatakræft og er syg osv. Han har lige udgivet, han endte med at blive løsladt efter et år og kom til behandling i Europa og har udgivet en roman nu om sin tid eller en bog om sin tid i fængsel. Men altså, det er jo med livet i hænderne, at de her forfattere bruger litteraturen og sproget til at tale om de ting, som andre ikke vil tale om. Og så kommer der nogen, der sådan lidt let siger, jamen du er bare islamofob.
4: Ja.
0: Så kan jeg godt forstå, at han bliver lidt...
4: Samtidig med, at han jo også er blevet spundet for den højre regning, der er i Frankrig, der bliver han er jo one of us, og det er sådan lidt... Hvad? Altså, han har en helt anden dagsorden, så han blev også brugt til alt muligt, og det kan jeg godt forstå, at han protesterer mod. Det er jo det værste, man kan gøre ved forfatteren, det er at spænde dem for vågne.
1: Men han siger jo så ikke desto mindre, og det er det klip, vi skal høre nu, at han ser, hvad skal man sige, at han ser kvinder i den arabiske verden som lidende. Altså, det er han helt klar på, når han siger det lige ud. Altså, der er ikke mange nuancer der. Lad os prøve at høre det klip, han siger. Han siger, i den arabiske verden lider kvinderne meget. Jeg vil fortælle om islamisternes besættelse af kvinden. Hvorfor hader de kvinderne? Det spørgsmål stiller min hovedperson også. Hun har den her frisørsalon, og her spørger hun, hvorfor hader de os sådan? Hvorfor vil de tildække os, skjule os, voldtage os? Da jeg udgav romanen, altså Huri, den 16. august 2024, i netop den uge, så vedtog Taliban-styret i Afghanistan en lov, der forbød kvinder at grine på gaden. Altså i selv samme uge. Er min roman sand? Spørger han. Så siger han, ja, det er den. Er min historie også en roman? Ja, det er den. Derfor har jeg valgt en kvindelig hovedperson, og fordi islamisterne er så besatte af kvinder, fordi de skaber liv eller giver liv. Og desuden er jeg virkelig feminist. Lad os lige prøve at høre.
2: Je crois que dans le monde arabe, la femme souffre beaucoup. Et je voulais raconter cette obsession qu'ont les islamistes de la femme. Pourquoi ils détestent? D'ailleurs, mon héroïne, je l'ai placée dans un salon de coiffure, et elle dit à un moment, pourquoi ils nous haïssent tant? Pourquoi ils nous détestent autant? Pourquoi ils veulent nous cacher, nous voiler, nous violer? Pourquoi? Quand j'ai sorti ce roman, le 16 août 2024, dans la même semaine, les talibans avaient mis une loi pour interdire aux femmes de rire dans la rue, si vous vous souvenez. C'était la même semaine. Donc, est-ce que mon histoire est vraie? Oui. Est-ce que mon histoire est un roman? Oui. Mais le réel, il est comme ça. Donc, j'ai choisi une femme pour cette raison. Et puis, j'ai choisi une femme parce que c'est l'obsession des islamistes. La femme donne la vie. D'accord? Et je voulais que ce soit une femme parce que je suis très féministe.
1: Det sagde Kamel Daoud, da jeg talte med ham om romanen og om den modtagelse, den har fået. Nu begynder han så at drage Taliban-styret og ind i det. Altså, man kan vel også kritisere ham for, at han ligesom slår hele Mellemøsten sammen til et pellemælle og siger, at alle kvinder lider. Eller hvad tænker I?
4: Altså, ikke fordi vi skal ud af den galej, men nu har jeg jo så også boet i Saudi-Arabien. Og det, som slår en som europæere, der er det nogle meget forskellige lande, ligesom vi også synes, vi er forskellige fra dem, vi ellers er i klub med. Lad os bare tage Europa. Så det synes jeg måske, han skulle holde sig for god til, fordi jeg tror, den enkelte algeriske kvinde vil nok synes, hun har et lidt lettere liv end en kvinde i Afghanistan. Og det vil være hans pointe, hvis man trækker hele borgerkrigen kvindesyn op og siger, det er ikke sandt. Men hverdagen, det der jo sker, med, når man har dels en beslutning om kollektiv forglemmelse, så er der jo også den overlevelsesforglemmelsestrang, at vi simpelthen ikke magter at huske, fordi det er helt utroligt forfærdeligt. Altså, det her er en nation af mennesker, der har fået tæsk, altså fra før os manderne. Altså, de har jo aldrig fået lov at være sig selv. Og de bliver nødt til at aftvinge en stor respekt, når man oplever, at folk, som har fået tæsk, og vi snakker om stress i Europa, ikke, som den store europæiske lidelse. Det er ret voldsomt, og derfor tror jeg, at man oplever en ekstrem stor nationalfølelse, meget stolthed, meget puha. Altså hvis du siger til en algerier, man har boet i Saudi-Arabien, altså fy for pokker, de er jo historieløse og sådan noget, man tænker, det er på en måde dem, der opfandt litteraturen, men lad det nu ligge. Altså, der er sådan en ekstremt konkurrerende og del af, hvem det er mest synd for, og hvem der er den mest stolte færd. Så det undrer mig faktisk, at han ikke bare bliver på det algeriske, fordi det er rigeligt forfærdeligt, det der er foregået i Algeriet.
1: Og hvad siger du, Tore?
0: Jeg vil godt sige to ting til det, fordi det første, jeg vil sige, det er det der med, at man skal slet ikke glemme, hvad skal man sige, Europas medansvar for Algeriets skæbne. Altså netop det, du er inde på. Først kolonisering i 130 år, så en frygtelig befrielseskrig, og så den her borgerkrig. Altså som jo alt sammen er del af den samme historie. Så det er traumatiseret folk, et traumatiseret land. Det andet, det er det her med at tale om den arabiske verden, eller araberen er sådan og sådan. Og det er faktisk meget sjovt, fordi det, der er pointen i hans første roman, den, der hedder Meursault contre enquête, altså en modundersøgelse af ham, morderen, der dræber en navnløs araber i gåseøjne i Camus, den fremmede, der er hele pointen i den her bog, det er, at der findes ikke en navnløs araber.
4: Nej.
0: Der er et menneske fra Algeriet med et navn, som er bror til en, som er søn af en, som er kæreste til en, som er et rigtigt menneske. Så det der med, i det hele taget, og jeg kan huske, at jeg interviewede ham, da den kom på dansk for 10-15 år siden eller sådan noget, altså, og hvor det netop var vigtigt, det der med sådan, at det der med at tale om araberen og den arabiske verden, det er sådan en europæisk opfindelse, men i virkeligheden er det enormt snæversynet at se på det på den måde.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den her roman, og igen, vi skal ikke afsløre, ender hovedpersonen med at få den abort for ikke at føde en kvinde eller en pige i Algeriet, får hun fred i forhold til familien, der er blevet slagtet, og hvad sker der på den her rejse ud? Jeg kan ikke lade være at tænke på, at Kamel Daoud på en eller anden måde er lige så indspundet i en sådan større geopolitisk virkelighed. Altså hvis man tænker på den palæstinensiske forfatter Adania Shibli og den roman, der hedder En mindre detalje fra 2017, og hende talte jeg med tidligere i et andet program. Der var så meget rundt om den roman. Altså skulle hun have en litteraturpris? Skulle hun ikke have en litteraturpris? Hvad mente hun selv om Israel? Hvordan forholdt hun sig til den palæstinensiske sag? Så hele romanen, som i øvrigt var en fremragende roman, lidt døde i alt det palaver, der var rundt om. Jeg kan have lidt fornemmelsen af, at det samme er tilfældet med Kamel Daouds forfatterskab, at han på en eller anden måde næsten drukner litterært i det, der er udenom. Og spørgsmålet er det ham selv, der søger de her konfrontationer med verden udenfor, eller er han sådan lidt uforskyldt i det? Hvordan opfatter I ham?
4: Altså han, det er både noget, han selv driver, og så også bliver drevet. Jeg tror ikke, at vi kan være så altså, det er ikke ham selv, der har stillet sig i den her udsatte position. Det tror jeg bestemt også. Vi elsker jo de her, der råber højt. Altså, vi kan jo selv se, hvad vi i Danmark gjorde ved Yahya Hassan. Så der er det er jo en vekselvirkning. Men jeg tror bestemt jeg falder over at når han taler med dig, så taler han meget lidt om bogen, men han taler om det. Og det vil sige, at han er jo blevet sådan en politisk forfatter. Og det er jo altid også en farlig position at indtage. Samtidig med, at han så også bliver dyrket af det franske, som jo har deres egne sorg at zone i forhold til alteriet. Sådan, så der er også noget oprejsning, de giver ham, fordi så kan det være, at vi ikke snakker om den der massakre i Paris, hvor de skød demonstranterne og smide dem i scenen, som vi alle sammen har glemt, hvis ikke der var, fordi der var nogle kunstnere, der beskrev det. Der er også det samspil. Altså, og han bliver, man får sådan lyst til at give ham en rejse tilbage til sit barndomsland og se, altså give ham muligheden for at bare komme ind og så se og blive lidt genforelsket i noget, han kommer fra, fordi det tror jeg også, han er. Det bærer den også meget præg af i romanen, da der er meget smukt der, hvor bogen foregår. Fordi der er noget uforsonligt i ham, som i hvert fald ikke bringer glæde i Algeriet, kan man sige.
1: Og hvad siger du, Tore? Altså, har du tænkt på, for det tænkte jeg selv, at han har fået Goncourt-prisen for den her roman, er det sådan en slags zoning fra franskmændene eller det officielle Frankrig, at nu har vi en Algier, og vi har pint Algeriet så og så længe, og nu har vi faktisk en velskrivende Algier, nu skynder vi at give ham, Goncourt-prisen?
0: Altså nu er det jo ikke det officielle Frankrig, der uddeler Goncourt-prisen. Det er ikke hverken kulturministeren eller præsidenten, men det var jo tydeligt i Algeriet, også fordi han havde spist frokost med præsident Macron, da Macron var i Algeriet på statsbesøg, så blev det straks til, nå ja, men det er selvfølgelig hans gode ven Macron, der har sørget for, at han får Goncourt-prisen.
1: Og den er selvfølgelig uafhængig komité.
0: Det er jo en fuldstændig uafhængig komité af nogle forfattere og skønåndere, som er enormt glade for sig selv og mødes. Og, det synes jeg ikke, man skal lægge noget som helst. Deres job er jo at hedder ud af de hundredvis romaner, der kommer i Frankrig hvert år, hedder det, de synes er den bedste roman. Og jeg sidder jo ikke i Goncourt-komiteen, så jeg kan jo ikke sige, hvad de har tænkt. Jeg tænker, de har tænkt, den er aktuel, den er spændende, den er vigtig, og det er en god roman. Det må jo være det, de har tænkt. Han er en god forfatter. Og så et andet år, så er det måske en roman om en opvækst på landet i sådan noget lidt øde Østfrankrig i 80'erne. Og et andet år er det, hvad ved jeg, altså, ja, så er det noget helt, helt andet, ikke? Altså, så.
4: Men jeg tror bare ikke, at man kan, selvfølgelig har du ret i det, men man kan bare ikke tage, altså den skyldfølelse, som Frankrig, også lider under. Altså, der er en fuldstændig, usund tilknytningsforstyrrelse imellem Algeriet og Frankrig, som også gør.
0: Og de frygter og hader hinanden på begge sider.
4: Og så holder vi de alligevel med det franske fodboldhold, og de taler fransk og så videre, hvor man tænker, hvad går det her egentlig ud på? Mm. Og fordi der er jo rigtig meget af uafhængighedskrigen, som også er forsøgt skjult i Frankrig. Hanekes film Caché, som handler om lige præcis det. Og det vil sige, Frankrig har også et algerisk sår. Så der er noget i det der. Der er et lidt uheldigt møde, der finder sted, kan man sige.
0: Hvis jeg ganske kort må nævne to romaner, der også er kommet på dansk, som netop handler om det, så har Laurent Mauvignier skrevet en roman, der hedder Såret, som netop handler om, hvordan det der med en ung mand, der har været soldat og begået frygtelige uhyrligheder i Algeriet omkring 1960, hvordan de traumer nedarver sig i en landsby et eller andet sted på landet i Frankrig. Og så har Alice Zeniter skrevet en roman, som hedder Kunsten at miste, om de her algerere, som var sådan enten neutrale eller på franskmændenes side under uafhængighedskrigen, og som sådan måtte flygte nærmest ved at kaste sig ombord på de skibe, der forlod Algeriet sådan i sidste øjeblik, for ikke at blive massakreret i Algeriet. Og så bliver de sat i sådan nogle koncentrationslejre i Frankrig, fordi det kan godt være, at de har hjulpet os, men de er jo stadigvæk arabere i gåseøjne. Så der findes faktisk rigtig gode romaner, der skildrer også den første krig der.
1: Jeg synes, vi skal slutte af med det, man kunne kalde, fordi som sagt, Kamal Daoud bliver jo mødt med meget, og jeg synes, det er mærkeligt at lave et program om, hvor jeg ikke tager det med. Altså, han bliver mødt med anklager om islamofobi, han bliver mødt med anklager om at lave et fortegnet billede. Folk tænker, måske fuldstændig med urette, men at den konkurspris fik han på grund af et sår i Frankrig, kan man sige. Og så er der måske den hårdeste anklage, som vi jo så ikke kan dømme i, men som jeg dog vil tage med, det er den anklage, der er dukket op mod ham for at have stjålet historien direkte, nærmest en til en. Altså hans kone er, Kamal Daouds kone er psykiater, og hun har arbejdet ved et hospital i Rouen, hvor en algerisk kvinde, jeg udtaler hende nok forkert, men hun hedder Sada Abane, hun har fået behandling der, og hun er en kvinde, der har fået skåret halsen over på præcis samme måde som hovedpersonen i Daouds roman. Hun har rejst en slags anklage mod ham, og hun har i et interview, jeg læste i Le Monde, der har hun sagt, at både Kamal Daoud og konen har bedt om tilladelse til at bruge den historie i romanen, og det har hun sagt nej til hver gang, og nu har han så bare gjort det alligevel. Og det er noget, der fylder meget, når man læser om Kamal Daoud, og derfor spørger jeg ham selvfølgelig, er det en virkelig person, du har brugt i din roman? Underforstået, har du snuppet historien fra den her kvinde? Og så svarer Daoud i det sidste klip, vi skal høre nu, han siger, hvis du nu skriver en roman om en krig i Tyskland, og der så dukkede en overlevende op og sagde, jamen den roman handler jo om mig, vil han så tage fejl? Nej, det ville han ikke. Men er det så hans historie? Nej, det er det heller ikke. Jeg var journalist i 20 år og dækkede borgerkrigen. Jeg mødte jo masser af sårede og mishandlede og også mishandlede kvinder. Og selv terroristerne fik jeg mulighed for at interviewe, da de blev benådet og samlet på kaserner. I en krig er der ikke bare et enkelt offer. Min roman er ikke en biografi. Det er en roman.
2: Si vous écrivez un roman sur, je ne sais pas, une guerre en Allemagne, et qu'il y a un survivant qui dit « oui, c'est moi ». Est-ce qu'il a tort? Non, il a vécu. Est-ce que c'est son histoire? Non, ce n'est pas son histoire. Moi, j'ai été journaliste pendant 20 ans. J'ai fait la guerre civile comme tous les reporters de l'époque. J'ai rencontré plein de gens, des gens qui ont été mutilés, des femmes, des exilés, des blessés. J'ai rencontré même des terroristes, parce que quand ils ont été pardonnés, on les a ramenés dans les casernes et on nous donnait l'autorisation de faire des interviews avec eux, etc. Donc c'est une expérience personnelle. Et dans une guerre, il n'y a pas une victime. Ce n'est pas un fait divers. Et mon roman n'est pas une biographie, c'est un roman.
1: Sådan sagde Kamal Daoud, altså min roman er ikke en biografi, det er en roman. Dels, vi kan jo ikke afgøre, hvad der er sandt og falsk, men vi kan jo tale om det overhovedet betyder noget. Hvad nu, hvis han har snuppet den her historie fra denne kvinde, der har oplevet, hvad hans hovedperson oplever? Altså, betyder det noget?
0: Altså, så har han jo under alle omstændigheder gjort noget ved den, og fortalt den, og udstyret hende med et foster, og med en historie, og med alt muligt, og skrevet, jeg ved ikke, 600 sider om det. Han siger jo selv, at han har mødt hundredvis af den slags kvinder, eller der findes tusindvis af dem. Så altså, det er også blevet sagt, at det er måske en hadkampagne fra styret i Algeriet, som bruger den her kvinde til at slå Daoud oven i hovedet med, og sige, se nu, hvilken rædselsfuld person han er, som har stjålet denne uskyldige kvindes historie. Læs ikke hans væmmelige roman.
4: Hvilket er den bedste markedsføring ever.
0: Ja. Man kan også bare sige, altså, at ja, det kan da godt være, at hans kone er psykiater, og hun har nogle patienter, men det, på en eller anden måde ved vi jo også alle sammen, at det kan være farligt at kende en forfatter, eller omgives forfatter. Nu rykker jeg mig lidt væk fra dig, Lotte Garbers, fordi forfatter møder jo mennesker og tager det, de ser i verden, og gør det til noget andet.
4: Jeg tænker, at selvfølgelig skal han skrive den roman, og den bliver jo nærmest et sandheds vidne på, hvad der er foregået, fordi han jo også samler så mange rædselsfulde historier i én roman, og det er måske altså i forhold til at læse tusind hospitalsjournaler, så vi vil hellere have den her roman, og det kan da godt være, at han er blevet lidt for inspireret af et vigtigt, enkelt menneske, men som forfatter møder man hver eneste gang, man har skrevet en bog, nogen, der synes, at det her er altså mig, du har skrevet om. Jeg har aldrig prøvet at udgive noget, hvor nogen helt random mennesker siger, jamen det er jo min historie, altså, og hvem er så du? Så der er jo også det i litteraturen, at den er man identificerer sig med det, man genkender nogle følelser, man føler sig set, og det er jo i virkeligheden det smukke ved bøger, så det skal vi bare hylde. Altså, tillykke til hende.
1: Ja, han sagde jo til mig, at som sagt, hans bog er meget læst, eller roman er meget læst i Algeriet, selvom man ikke kan låne den på biblioteket eller købe den hos boghandleren. Den fungerer som det her sådan, slags undergrundslitteratur, så den bliver jo delt og læst. Jeg kan ikke finde ud af, jeg synes, jeg holder vældig meget af ham som forfatter. Jeg var meget glad for også hans debutroman. Men har han skrevet sig, fordi han bliver jo ved med at skrive, har han skrevet sig over i et hjørne, hvor han nu er så hardcore politisk, at han ikke kan skrive sig ud fra det igen? Eller, altså, hvad tænker I om?
4: Nu har vi at gøre med en meget dygtig forfatter, så jeg tænker, at han ikke skriver om noget, han skriver en historie. Mm. Og det håber jeg. Altså, jeg har masser. Jeg vil læse med stor fornøjelse den næste bog, han skriver.
0: Mm. Også jeg.
1: Og hvad tænker I om, nu talte vi også om det her med Algeriet og valg, vi skal ikke afsløre, om romanen ender med et håb eller ikke, men forsoningsloven er jo vedtaget i 2005, den bliver vel ikke sådan ændret i forhold til, hvad man må tale om og sige osv., så jeg kan ikke lade være at tænke, at vi også efterlader Algeriet i hvert fald i sådan en position, der ikke er videre håbefuld.
0: Mm. Men hovedpersonen hedder altså Fajr, eller Daggry, eller Obe. Så det kunne jo være, at der var bare et lille bitte håb i, at der kom et daggry.
4: Jeg vil sige, at når man lever i landet, så tænker man, det er en stor opgave. Det tror jeg engang Mette Frederiksen kunne klare. Det er en stor opgave at løse. Algeriet er ikke et sted, man går ud af med håb. Der er alt for mange rigtig store problemer.
1: Men så må vi i hvert fald så give det håb videre, at vi da vel, tror jeg, alle tre anbefaler forfatterskabet.
4: Og selvfølgelig.
0: Helt sikkert.
4: Selvfølgelig.
1: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens forfatter var altså Kamel Daoud, som jeg mødte sidste år til Lucianas Litteraturfestival. Og den roman, vi havde på programmet i dag, det var altså Huri, som er udsendt på forlaget Turbine, oversat af Kim Witthoff. Vi var også lige kort inde på Daouds debutroman, og det er altså den, der hedder Meursault, en modundersøgelse. Den er også udsendt på forlaget Turbine, oversat af Lars Bonnevie. De to gæster, jeg havde med i studiet i dag, det var jo forfatter Lotte Garber, som har boet i Algeriet, og også har udsendt en roman, der altså taler ind i det her algeriske tema. Den hedder Medgift. Så havde jeg også besøg af min tidligere kollega her fra DR, Tore Leifer, der nu er redaktør på Frederiksborg Slot. Og han har talt med Kamal Daoud flere gange og er kender af forfatterskabet. Hvis man vil vide mere om den kritik, der er blevet rejst af forholdene i Algeriet, når det gælder demokrati, menneskerettigheder og forholdene for forfattere og kunstnere, så kan man læse mere om disse sager hos International Pen eller hos Amnesty International. Og vil man vide noget sådan om den generelle sikkerhedssituation i landet, ja, så kan man gå til det danske udenrigsministerie og læse videre her. Vi høres ved i næste uge til det sidste nye program inden sommerferien.
5: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR. I'm on fire,
6: dog. Pia Olsen Dyhr valgte at genansætte den mand, der krænkede SF-rådmand Lotte Kofod for 6 år siden. Det har udløst massiv kritik og antændt en heftig debat om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. Og nu har rådgiveren selv valgt at trække sig. Så P1-debat spørger lige om lidt. Fortjener Lotte Kofod en undskyldning? Står SF på krænkerens side? Kan folkevalgte og medarbejdere være sikre på, at budskabet aldrig mere i SF står til troende? Og hvad fortæller hele sagen os om, hvor MeToo står i dag? Det og meget mere bliver debatteret i P1-debat lige efter en middagsradioavis.

0: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation og har det efter omstændighederne godt.
1: Nu har hun taget det første skridt og fået de nye lunger, som hun jo havde behov for, og så er det så stadigvæk en lang vej herfra.
0: Fortæller vores mand i Oslo. Regeringen herhjemme siger, at den vil give grisene bedre forhold. Svineproducenterne hører det som stramninger og begrænsninger og frygter for deres levebrød.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt.
0: Svinebønderne mødes i dag til et stort krisemøde. Færre skift og mere ro. En skole på Mors har fundet en opskrift på en bedre skoledag. En forældre i skolens bestyrelse er næsten misundelig.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole.
0: Velkommen til 12 Radioavisen. I studiet er det Maria Dohm. Vi begynder i Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit som sagt har fået en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Mette Marit har i flere år været hårdt ramt af en lungesygdom, og tidligere på måneden så kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Her til formiddag lød det sig sådan her på den norske tv-station NRK.
4: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tid siden. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
0: Kort før udsendelsen her fik jeg en status fra Per Bang Thomsen, DR's Østersø og Norden korrespondent, som lige nu er ved Rigshospitalet i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret og stadig er indlagt.
1: Altså, vi ved det, som det norske kongehus sammen med afdelingslederen her på Rigshospitalet Oslo har meldt ud, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Vi ved dog ikke, hvornår selve operationen fandt sted, og vi ved så også, ja, kan man sige, at det ikke er slut endnu, fordi der har været tale om en stor omfattende operation, og nu skal kronprinsessen, hun skal forblive indlagt her på Rigshospitalet i nogle uger, som der står i pressemeddelelsen, for blandt andet at kunne justere medicin til, og så også, ja, hvis der kommer nogle komplikationer, så kan man tage højde om det.
0: Det er kun under 2 uger siden, at vi hørte, at kronprinsessen var kommet på venteliste til en transplantation. Er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
1: Nej, det er der intet, der tyder på, selvom ja, det er gået relativt hurtigt. Men det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
0: Lød det altså fra Per Bang Thomsen i Oslo. Her i studiet har jeg fået besøg af dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Prøv lige at forklare, hvad er det for en operation, Mette Marit har været igennem?
5: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
0: Så det er en meget stor operation.
5: Det er en kæmpe stor operation.
0: Hvordan ser hendes fremtidsudsigter så ud med de nye lunger?
5: I Danmark, der har vi jo sat nye lunger ind siden 1992. Flere end 800 danskere har fået det gjort igennem årene, som der er god erfaring med det. I gennemsnit så holder sådan et sæt lunger i 6-7 år. Og derefter kan man så få et nyt sæt, for hun er en ung kvinde, Mette Marit. Mig bekendt, så den dansker, der har haft de lunger, der har holdt længe, der har det været i over 20 år.
0: Nu får vi at vide, at det er gået godt, siger lægerne på Rigshospitalet, men er der stadigvæk noget, der kan gå galt?
5: Det er der. Altså man kan sige, at hun får livet tilbage på den her måde. Men masser af steder har man har skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
0: Tak skal du have.
5: Selv tak.
0: Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent i DR. Uroen breder sig hos danske svineproducenter. I eftermiddag mødes de til krisemøde, og her vil de tale om, hvad der egentlig står i regeringsgrundlaget. For hvis regeringen gør alvor af ambitionen om at give grise mere plads og stoppe halekuperinger, så viser beregninger, at det kan betyde, at den danske griseproduktion vil gå ned med næsten en tredjedel. Så hvad nu, spørger H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
6: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Debatten om fremtiden for grisene og for landmændene blev for alvor antændt under valgkampen. Daniel Enhus fortæller.
7: Det kan efterhånden føles som lang tid siden.
8: Vil du så være med til at beskytte?
7: At der var valgkamp, og at stort set alle partier pludselig mente noget om grise.
8: Stop ekstrem avlen, sørg for, at de får lov til at bevare deres hale.
7: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
9: Hvordan bliver grise behandlet? Ikke godt.
7: Martin Lidegaard og Radikale Venstre.
9: Det er ikke et munter tema, det her, når man googler grise på nettet.
7: Men det var Alternativet, der var frontløber i valgkampen med budskabet om, at det skal være slut med at klippe grisenes haler.
10: Det her, det handler om at have en politisk vision for, hvad er det for en landbrug, vi ønsker at have.
7: Og det var bestemt ikke alle, der var glade for Franciska Rosenkildes svinepolitik.
11: Alternativets hets imod landbruget, det er jo det samme som at trække rygsøjlen ud af ikke bare dansk landbrug, men også vores landdistrikter.
7: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne var på landmændenes side. Det var Venstre også. Sådan da.
12: Ja, jeg vil gerne være med til, at vi ser på, hvordan vi kan få en endnu bedre dyrevelfærd i Danmark.
7: Nej, selv Troels Lund Poulsen talte om dyrevelfærd i en debat, der til tider var ret så direkte.
13: Jeg tror simpelthen ikke, at det der, jeg vil simpelthen kalde det igen, vulgære, perverse landbrug har en fremtid i Danmark.
14: For hver gang, der bliver født 100 grise ind i en stald, så er der flere af dem, der bliver voksne.
15: Men fordi synes du ikke, det er et problem, at der dør, der dør 25.000 smågrise ved eneste dag?
7: Jeg snød det i en debat i P1. Men det hele er altså endt med et regeringsgrundlag med ambitionen om forandring, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
16: Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, der deltager i krisemødet senere i dag. Hun har omkring 650 søer og producerer hvert år 23.000 små grise på gården ved Stoholm. Louise Frederiksen drømmer om at udvide produktionen, men hun er bekymret for, at den nye regering vil sætte en kæp i hjulet for de drømme.
2: Det største frygt, jeg har, det er, at der er jo nogen, der kommer til at lukke så. Sådan en ung fin som mig. Jeg er nyetableret. Min økonomi, min egen kapital er ikke særlig stor, det vil sige, at jeg har ikke særlig mange penge. Jeg ved, at hvis, når vi skal løse gående søer, som vi jo allerede skal i forvejen, jamen så skal vi bygge nye stalle. Jeg har ikke råd til at bygge nye stalle lige nu. Det kan jeg godt, det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetableret, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR. Du er på vej til Horsens for at dække krisemødet, der begynder kl. 15. Vi hørte lige her en meget bekymret landmand. Hvordan er stemningen mere generelt hos svineproducenterne?
17: Jamen, det er stor bekymring, jeg møder hos de landmænd, jeg taler med, som har den her konventionelle, traditionelle, store griseproduktion, som er det, der er mest af i Danmark. Og der er faktisk også vrede hos nogen. Jeg hørte for eksempel en, som dragede en parallel til under corona, hvor minkerhvervet blev lukket ned. Altså, det var den følelse, han stod med, selvom det selvfølgelig er en helt anden situation, vi står i dag. Og så er det jo også arbejdsgivere. Jeg mødte en landmand, eller talte med en landmand, som fortalte, at han var bekymret for, hvordan hans medarbejdere også tog hele den her debat. Så det er jo selvfølgelig mange forskellige følelser, og det er meget bekymring, der er.
0: Har du mødt nogle svinebønder, som faktisk er interesseret i at reformere svineproduktionen på den måde, der er lagt op til?
17: Ja, de er der også. Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad er det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med økonomisk set.
0: Tak skal du have. Det er DR's klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. På Dueholmskolen i Nykøbing Mors, der ser skoledagen en smule anderledes ud end på mange andre skoler. I løbet af en skoledag der er der kun to fag på skemaet. Et førmiddag og et efter. Og så slutter skoledagen kl. 13.30. Lærere, elever og skoleledelsen synes, at skoledagene med færre skift har givet mere ro og mindre skældud. Nu skal vi med 4B til en time i natur og teknologi.
18: Der er stadig et par minutter til, at klokken ringer ind til første time.
19: Charlotte, må jeg godt gå ud og spille stikbold?
18: Det sidste krudt skal brændes af, inden den står på natur og teknologi de næste 2 timer og 20 minutter. Den anderledes skoledag har både fordele og ulemper, lyder det fra Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse.
19: Jeg synes, at det er sjovt, men jeg vil også gerne sådan have flere forskellige timer nogle gange.
18: Skolelærer Charlotte Christensen har kun rosende ord over for skoledagen, hvor eleverne oplever færre skift.
20: Jeg synes, det er dejligt at have dem hele dagen. Det er rart, at man ser dem i alle situationer, helt fra morgen til eftermiddag. Fordi der kan selvfølgelig være forskel på en dag, hvordan og hvorledes de reagerer hen over dagen.
18: Det er 2 år siden, at Dueholmskolen droppede det klassiske skoleskema. Og de har ikke planer om at ændre det tilbage lige foreløbig, fortæller formand for skolebestyrelsen Kasper Nørgaard.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole. Så jeg synes, det er fantastisk. Det her med meget færre skift i løbet af en skoledag.
18: Emilie fra 4B kan dog godt savne at have flere forskellige fag i løbet af en dag.
19: Jeg synes bare, så fik man lavet sådan... Der var mange forskellige timer, og så... Ja, så fandt man ikke sådan hele tiden i noget, som det blev kedeligt og sådan noget.
0: Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der tog os med i skole. Fri klokken 13:30, mere ro i timerne og færre konflikter. Det lyder umiddelbart ikke så ringe endda. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen, så stiller den måde at indrette skoledagen på ekstra krav til lærerne.
21: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mas sammen og med så få pauser.
0: Og så fra morges, der tager vi lidt af et spring i de imponerende omgivelser på Versailles-slottet uden for Paris. Der møder USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron i aften hinanden til en middag. De to præsidenter mødtes allerede i går ved G7-topmødet, hvor lederne fra verdens 7 store industrilande, Storbritannien, USA, Japan, Italien, Tyskland, Canada og Frankrig, er samlet. Landene repræsenterer en betydelig del af den globale økonomi og mødes en gang om året for at tale om, hvordan de kan løse internationale problemer. Og forholdet mellem Trump og Macron, det kan man godt sige, har været lidt svingende. Senest i april kritiserede Macron Trump for hans håndtering af krigen i Iran, og det lukkede Hormuz-strædet.
22: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on
0: alle betaler prisen, så hvis man vil tages alvorligt, må man selv være seriøs. Man går ikke rundt og siger det modsatte af det, man sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Den udmelding tog Trump ikke ret godt imod. Stephanie Syryk, DR's internationale korrespondent, du befinder dig foran Versailles-slottet. Som sagt, forholdet mellem de to præsidenter har været sådan lidt frem og tilbage. Nu er Trump så inviteret på et af de fineste slotte til middag. Betyder det så, at deres forhold er godt igen?
23: Nej, det betyder måske, at deres forhold er godt oven på G7-topmødet, og at deres forhold også er godt efter middagen i aften, som givetvis bliver fuldstændig vidunderlig. Men jeg tror, at de begge to godt ved, at det går op og ned i politik, og især mellem de to. Til gengæld har Trump en vis respekt for statsledere, der siger deres mening. Så det er jo ikke sådan, at han bærer permanent nag til Macron, men de ved begge to godt, at det er gået op og ned mellem dem i 8-10 år, og det kommer det til at blive ved med.
0: Vi har jo set, at en række statsledere er blevet udnævnt som en slags Trump-visker, og nogen, der havde en særlig evne til at tale ham, måske endda forstå ham. Først var det Macron, så var det den italienske Meloni, og så den finske præsident Stubb. Er der overhovedet nogen, der har fået noget ud af det?
23: Der er nogen, der har fået noget ud af det på enkelte emner, enkeltstående emner, men jeg tror ikke, der er nogen i EU-toppen, der anser Trump for at være en sådan stabil, langsigtet samarbejdspartner. Til gengæld så tror jeg, at europæerne, de jo altid er på linje med de store europæiske anliggender, når de har præsidentens ører. Så jeg tror, vi skal opfatte det her som en form for gruppearbejde. Og lige nu, der er det altså så Macron, der har Trumps øre. Og i aften tror jeg måske også, han vil smide en enkelt fransk sag på bordet, nemlig at Trump er vred over Frankrig. Lægger en 3% skat på digitale platform. Han ser det som et angreb på flere amerikanske virksomheder. Han har så truet med en straftold på 100% på franske vine og champagne, så mund ikke, at Macron vil forsøge at blødgøre ham på det emne også. Måske med et godt glas fransk rødvin i aften.
0: Tak skal du have, Stephanie Syryk. Ida Sofie Sellerup fra DR's vejrredaktion. Hvad er der at sige om vejret i dag?
24: Jamen, hvis du er vestpå, så er det skyet, og hvis du er mere østpå, så er der stadigvæk sol. Men herhen over middagstimerne ind i eftermiddagen, så er der altså et regnvejr, der skal ind over os, og det rammer altså hele landet. Temperaturer mellem 16 og 17 grader, måske 20 grader i hovedstaden.
0: Peter Løfvald havde valgt, hvad du hørte.
25: Nafisa Fidow, medlem af SF. Burde Pia Olsen Dyhr give Lotte Kofod en undskyldning, synes du?
1: Det synes jeg er imellem Pia og Lotte. Jeg tror, der er jo flere niveauer i det her. Der er Pia som formand for Lotte, og måske også den største chef for hende. Men så er der jo også ledelsen i SF, og ledelsen i SF bør beklage forløbet.
25: Pia Olsen Dyhr valgte at genansætte den mand, der krænkede SF-rådmand Lotte Kofod for 6 år siden. Det har udløst massiv kritik og antændt en heftig debat om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft.
4: Jeg har sagt det før. Din magt skræmmer mig ikke. Det her, det er pinligt for dig. Det er pinligt. Det er pinligt for dig, at du gør det her imod mig. At det ikke var nok. Og du prøver at få mig ned med nakken på den her måde. Negligerer mig. Underminerer mig.
25: Lotte Kofod tog til folkemødet med et skilt. Aldrig mere i SF stod der. Nu har rådgiveren sig selv valgt at trække sig. Men det er også kommet frem, at rådgiveren af flere omgange har været brugt som konsulent i SF, selvom han blev fyret i forbindelse med krænkelsesagerne for 6 år siden.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
25: Lød det altså fra Pia Olsen Dyhr i går, samtidig med, at hun siger, at hun ikke vil give en undskyldning. Og det er også centrum for dagens P1-debat. Fortjener Lotte Kofod en undskyldning? Står SF på krænkerens side? Kan folkevalgte og medarbejdere være sikre på, at budskabet aldrig mere i SF står til trone? Og hvad fortæller hele sagen os om, hvor MeToo står i dag? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er P1-debat. Og du er velkommen til at blande dig i dagens P1-debat. Jeg vil gerne stille samme spørgsmål til dig. Bør Pia Olsen Dyhr sige undskyld? 70-21-19-19 eller send en sms til 12-12. Husk bare lige med at skrive P1, lav et mellemrum og så afsted med din besked. Nafisa Fido, velkommen ordentligt. Medlem af SF tidligere, medlem af bestyrelsen af SF's afdeling i Indre By i København. Vi har inviteret dig, Nafisa, blandt andet fordi, at du har skrevet et lidt længere støtteerklæring, kan vel man godt kalde det, til Lotte Kofod på sociale medier, som er blevet utrolig meget delt, vidt og bredt. Du skriver, at det har været et smertefuldt forløb at følge debatten efter genansættelsen af Thomas Nystrøm, som vi jo taler om i dag. Ikke? Hvad er det, der har smertet dig?
1: Det har smertet mig at se, hvordan folk har været meget perfide mod Lotte. Talt meget grimt om hendes seksualitet, om hun ikke kunne være et menneske, nogen kunne have lyst til at krænke, at folk har stillet spørgsmålstegn ved sandhedsværdien i den krænkelse, hun har oplevet, og at vi også har presset hende derud, og det har det meget bredt vi, fordi det er jo både medier, det er også som medlem af SF, men det er også alle, der blander sig i debatten, at vi har ligesom accepteret præmissen om, at for at kunne få tro på sandhedsværdien af et offer, så skal de fortælle detaljer om deres overgreb, hvilket hun jo så desværre bliver nødt til.
25: Ja, desværre, siger du.
1: Ja, ja, altså måske er det bare mig, det tror jeg ikke, men der er jo nogle ting, der er meget private, og vi forstår jo sygdomshistorik er privat. Vi kan jo godt sige, at vi er syge, uden at vi skal forsvare, hvad vi har fejlet. Og jeg tror, når man siger, at man har været udsat for en krænkelse, som har resulteret i, at der var nogen, der må træde tilbage, altså det er jo, der har jo været konsekvenser af den oplevelse, hun har haft, så skal vi tro på det, og så skal vi ikke bede folk om at udpensle, hvad skete der specifikt.
25: Mm. Hvad hvis folk har synes, at det har været vigtigt for at forstå, hvor hård en dom de inde i maven skulle fælde over den her rådgiver, og om han kunne få sit job tilbage? Var det så ikke relevant at vide, hvad krænkelsen gik ud på?
1: Jeg synes jo ikke, at alle mulige folk skal fælde den dom. Jeg synes, at det er os som medlemmer af SF, der kan have en holdning til, hvad der foregår i vores parti. Mm. Og så synes jeg også, at vi skal huske på, at MeToo, krænkelser og overgreb på arbejde, på arbejdspladser, i organisationer osv., handler jo om at tro på, at der findes ofre, der oplever de her ting. Jeg tror, hvis man sagde på en arbejdsplads, at man er blevet udsat for mobning, eller psykisk vold, eller vold, så vil man ikke på samme måde blive bedt om at pensle det ud til offentligheden. Det her, det har jo været en sag internt. De mennesker, der skal vide detaljerne, har vidst det, og på baggrund af det er der jo truffet en beslutning, som var, at samarbejdet ikke kunne fortsætte. Og det bør være nok for ellers andre.
25: Du skriver også i dit opslag, jeg ved ikke, hvad der er værst i hele den her fortælling, men jeg ved, at jeg skammer mig over, at jeg ikke har været en bedre partifælle over for dig, Lotte Kofod. Jeg skulle have råbt højere, så du ikke stod alene. Vi er mange, som skulle have stillet os tydeligere ved din side. Det kan man godt forvente af et parti, som sætter kvindekamp og LGBT+-rettigheder højt. Hvad er det, som du og mange andre, som du skriver, skulle have gjort anderledes?
1: Altså nu kan jeg jo, jeg taler jo på min egen vegne, og så kan det være, at der er nogen, der kan genkende det. Det kan også være, der ikke er. Men det tog mig alligevel et par timer, et par dage, lige at forstå både den magt, jeg som medlem af SF, en, der får lov til at blive inviteret ind i P1 for eksempel, den magt, jeg har, de privilegier, jeg har, kunne jeg jo have brugt som løftestang til at støtte Lotte tidligere. Og det gjorde jeg ikke, fordi jeg var lidt bange. Jeg synes, det var lidt svært. Jeg vidste ikke, hvilken fod jeg skulle stå på. Og jeg tror også, det der med at se den storm, hun blev udsat for, det kunne jeg ikke lige overskue. Og det er jo kæmpe skuffelse, fordi nu, altså, vi er jo en partipolitisk organisation. Det er jo ikke en spejderlejr. Man må gerne forvente noget af mennesker, der blander sig i partiorganisationer. Og ja, man må også gerne forvente af mig, at jeg tydeligere og tidligere kunne have stillet mig ved siden af Lotte, og det gjorde jeg ikke.
25: Hvad var du bange for?
1: Altså, jeg tror bare,

0: af mig at prøve ligesom at gøre det, i håb om, at hvis jeg skulle være udsat for et racistisk overgreb på en arbejdsplads, jeg skulle være udsat for krænkelser på en arbejdsplads, og jeg så tør stå ved mig selv og sige det højt, at andre står ved min side.
1: Mm. Lotte Kofod tog til folkemødet med et budskab, aldrig mere i SF. Det stod på det skilt, hun havde med, hvor hun protesterede foran scenen, mens Pia Olsen Dyhr holdt sin tale. Jeg lagde mærke til, at du også skrev det som sådan, jeg tror, det var sådan et hashtag også i dit opslag, Nafisa Fido. Kan SF leve op til det budskab, sådan som du har betragtet de hændelser, der er sket over de seneste uger? Aldrig mere SF.
0: Det synes jeg. Altså, vi skal huske på, at Lotte er jo også SF. Lige så meget som Pia Olsen Dyhr er SF. Og jeg er jo også SF, og der er rigtig mange. Og det er jo ikke meningen, at en parti med, jeg tror, vi har 10.000 medlemmer, som jo både består af frivillige og en ledelse og en hovedbestyrelse, vi alle sammen er ens. Jeg støtter op omkring, og jeg tror på, at med Lottes meget modige indspark, og det, hun stiller sig frem, at vi også kan understrege, at det må ikke ske igen i SF.
1: Mm. Det første, jeg spurgte dig om, var, om Lotte Kofod fortjener en undskyldning, så at sige. Du siger, det er imellem Pia Olsen Dyhr og Lotte Kofod, men du siger også, du mener, at ledelsen bør beklage. Hvad er forskellen?
0: Jeg tror, jeg prøver på ikke at gøre det så individfokuseret, fordi der er meget tale om Pia Olsen Dyhr, og så er der en, der hedder Thomas Nystrøm, og så er der en, der hedder... Og i virkeligheden så er det her et spørgsmål om struktur, det er et spørgsmål om organisationer, ledelse. Det er ikke... Altså, det kan være, at jeg tager fejl. Jeg tror ikke, Pia ene og alene træffer beslutninger. Jeg tror, der er mennesker omkring hende, der støtter hende og guider hende i beslutninger. Og jeg tror, at i den samlede flok, der har haft muligheden for at påvirke det her, så skulle man skulle have ageret anderledes. Det gjorde man ikke. Vi er mennesker. Men i den her proces, hvor man ligesom kan se backlashet, så må argumentet ikke være, jeg kan se, folk er sure. Argumentet bør være, jeg kan se, vi gjorde noget forkert.
1: Mm.
0: Og det vi er ikke kun Pia, det er jo flere mennesker, det er også mig, det er jo SF.
1: René Fredensborg, velkommen til dig også.
2: Tak skal
1: du have. Du er journalist og radiovært, og vi har jo inviteret dig, René, fordi du også var med i, hvad skal man sige, første udgave af P1-debat om sagen i SF, hvor du siger til mig, at du virkelig håber, at SF og Pia Olsen Dyhr vil stå fast og beholde den her særlige rådgiver. Nu har han så fortid igen.
2: Ja.
1: Hvad lægger du i det?
2: Hvad skal du? Jeg kommer lige til at afbryde dig.
1: Ja, det sker jo engang mellem René Fredensborg, men lad nu det ligge. Jeg spurgte dig sådan set bare om din holdning til, at den her særlige rådgiver nu er fortid i SF igen, altså at Pia Olsen Dyhr ikke stod fast.
2: Nå, men det var mere, fordi sagen har jo hele tiden rykket sig. Da vi diskuterede det i fredag, så stod vi et andet sted. Altså, der kommer flere og flere detaljer på, og jeg synes da, det er fint nok. Altså, jeg er jo ikke SF'er, men jeg følger da Pia Olsen Dyhrs gørende laden i den her sag, og hun har jo sådan set indrømmet, at det var ikke skide smart, og det kan jeg da også godt se. Det var det ikke, fordi altså, SF's politik er en anden. Det forstår jeg godt.
1: Mm.
2: Men det er der, hvor jeg synes, kæden hopper af, det er, hvorfor skal Pia Olsen Dyhr overhovedet undskylde? Det er jo ikke altså ikke hende, der har personligt krænket. Det må være en sag mellem ham, vi kalder Thomas, altså spindoktoren, rådgiveren og så Lotte Kofod. Og jeg synes egentlig også, at medierne hopper fuldstændig på Lotte Kofods agenda, som er den her ret gradfærdige offermentalitet, som jeg ikke helt kan decifrere stadigvæk, om hun bruger politisk. Er der en fløjkrig i SF? Det kan vi jo få Nafisa til at svare på, måske. Men hun er sådan, hun er jo et offer, men hun er også meget sådan aggressiv i sin fremfærd, synes jeg. Fordi det er jo, og det har hele tiden været en sag mellem spindoktoren og Lotte Kofod. Nafisa kaldte sagen intern. Og igen må jeg så sige, jamen, hvorfor skal Pia Olsen Dyhr så undskylde i offentligheden? Altså, hvad er det for noget med, at det private, altså det her private overgreb, skal pludselig sådan op og blive et offentligt anliggende? Jeg vil fastholde, at det er uværdigt, det er skinger, det er infantilt nærmest, at vi skal blive ved med at diskutere det her. Jeg er jo lidt med på trods. Det ved du godt. Altså, ja. Jeg har det jo lidt sådan, at det er ude af proportion.
1: Hvorfor siger du, at det er privat, René Fredensborg? Du siger, at det er mellem rådgiveren, og det er mellem Lotte Kofod. Hvorfor er det ikke mellem Lotte Kofod og Lotte Kofods arbejdsgiver, chef, kunne man sige, og et ansvar? Hun pålægger hende, altså skabe trygge rammer for den arbejdsplads, Lotte Kofod har.
2: Først og fremmest er krænkelsen privat. Og det, der mudrer billedet for mig, det er, at de jo har haft en relation, en kærligheds affære, et eller andet, som vi heller ikke kan få mere at vide om. Igen, vi får noget at vide, men ikke ret meget. Og det synes jeg, det er privat. Så er der gået 6 år. Og der har jeg før fremført, jamen hvis der er gået 6 år, så må der også være en anden form for karenstid, hvor vi må holde op med ligesom at hele tiden forlange, at krænkeren skal blive ved med at udstå sin straf. Hvornår kan han få et arbejde igen? Og det Jeg var også i Radio 4 i mandag, så stillede

0: her spørgsmål. Altså, hvornår har en MeToo-krænker egentlig fået sin straf, altså dem, der er uden for det strafferetlige system? Og det var der ingen, der gad at svare på i den debat, og jeg forventer heller ikke, at der er nogen, der har et svar i den her debat, fordi det, vi bliver ved med at tale om, hvad der er sket, i stedet for, hvad der skal ske, altså eftertanken, refleksionen. Okay. Og det irriterer mig på en måde, og derfor tager jeg også den rolle til at være modstander af det her hysteri.
1: Nafisa Fido, du markerer.
2: Jo, jeg har jo virkelig mange spørgsmål til René, men jeg tror, jeg vil starte med at spørge. Det virker, som om du har mange følelser om Lottes ageren. Og jeg savner, at du fortæller og forklarer, hvad er det egentlig, du kritiserer? For du snakker om, at hun er skinger, og du snakker om, at det er et offer, men jeg mangler at forstå, hvad er det, der trigger dig så meget?
0: Det er krænkelsesparatheden, fordi jeg kan se, og det, men altså det er typisk, at hvis man rejser sig op og rækker hånden op og siger, jeg synes, det er lidt for meget, det gode, det er for hysterisk, altså er det ikke lidt for krænkelsesparat, så skal jeg pludselig.
2: Men du forklarer jo ikke, hvad der er hysterisk og krænkelsesparat. Du bruger rigtig mange adjektiver, men vi står tilbage og forstår ikke helt, hvad du siger.
0: Nå, men altså, når man følger Lotte og i øvrigt også ligesom har med en mente, at hun er politiker, rådmand på Frederiksberg, jamen så synes jeg, at man, hvis man går ind på hendes Twitter, kan man se, at hun er det, man altså, kalder godt gammeldags krænkelsesparat, ikke? Eller man må ellers sige helt moderne krænkelsesparat.
2: Men må jeg så spørge, hvis det at få stukket en hånd ned i sit underliv og få berørt sin skamlæber ikke gør, man må være krænkelsesparat, hvornår må man så det i dine øjne?
0: Det må gerne være det igen.
2: Altså, det må man gerne være, siger du. Hvad er problemet så?
0: Det er, at hun tager den så højt op på et skingert niveau, hvor hun står med et skilt simpelthen på en hold og får blandet alle mulige personer ind i det her og jagter en krænker, som jeg mener, nu er der gået 6 år. Han har åbenbart sat undskyld til hende. Nu skal hun også have en undskyld til
2: piger. Tiden flyver også lige. Jeg har et andet spørgsmål, som er, du siger, at sagen har rykket sig, siden du var med i lørdags. Og der vil jeg bare lige minde folk om, at du jo i lørdags sidder herinde og kommenterer på...
1: I fredags, skal vi sige ret lidt. Men
2: i fredags. Ja. I fredags sidder herinde og kommenterer på en udlægning, altså da Thomas Nystrøm beskriver, at han har berørt Lotte på et dansegulv. Sagen har jo ikke rykket sig. Du valgte jo at sidde herinde og kommentere på noget med en halv viden.
0: Ja, altså da vi mødte om, der var sket noget om morgenen, så sagen rykkede sig i forhold til debatten i fredags.
2: Men sagen har jo ikke rykket sig. Du valgte jo... Altså, kan du godt reflektere over, at du sidder og kommenterer på nogens oplevelse af en krænkelse, uden at kende til andet end krænkerens perspektiv på det?
0: Altså, er vi ikke lige nede i nogle detaljer? Jeg mener, fredag morgen, der kom der nye detaljer frem, så nærmest inden jeg mødte ind i studiet, der var der lige kommet...
2: Men mit spørgsmål er, hvorfor sidder du inde i et radiostudie og kommenterer på noget med udgangspunkt i krænkerens perspektiv?
0: Det er udgangspunktet krænkerens perspektiv.
2: Ja, du sidder og taler om, at det har været en berøring. Jeg tror, på det tidspunkt, så har ved man, Thomas Nystrøm har skrevet et Facebook-opslag. Du har ikke hørt Lottes side, og du har besluttet dig på forhånd, så har du besluttet, at hvad end det er, Lotte har været igennem, så kan det ikke være et problem. Du skriver et Facebook-opslag. Du ved ikke, hvad der er sket. Så mit spørgsmål er, hvad er det, der trigger dig så meget, at du går så helhjertet ind i det, uden at kende det fulde billede?
1: René Fredensborg.
0: Altså, nu må du også lige... Du refererer til et Facebook-opslag, som er skrevet. Før jeg kendte detaljerne.
2: Præcis, men hvorfor gør du det?
0: Gør hvad?
2: Skriver noget, uden at kende detaljerne.
0: Jeg skrev et, synes jeg, generelt Facebook-opslag. Skal jeg nu sidde og forsvare, hvad jeg skrev på Facebook? Altså tirsdag eller onsdag sidste uge, eller hvad?
2: Jamen, det er jo der siger alle andre hysteriske, så jeg tænker bare, at dit hysteri kommer på Facebook, så må vi også gerne stille spørgsmålstegn ved det.
1: Jeg sætter lige et forløbigt komme her. Jeg er sikker på, at vi får alle sammen lov til at lige at uddybe vores pointer hver især. Jeg skal lige byde velkommen til resten af panelet, som også har sagt ja til at komme og debattere med os i dag. Det er dig, Naima Yassin, sekretariatsleder hos Saga, Maria Gudme, medlem af Socialdemokratiet, medstifter jo af en blandt os, som var et opgør mod sexisme, særligt på Christiansborg. Og Peter Aalbæk er også med os. Velkommen til dig, Peter Aalbæk, filminstruktør. Aktiv stemme jo også i debatten om MeToo, lige siden du selv var mål for en række anklager tilbage i 2017. Jeg tror, du selv har kaldt dig den originale MeToo-krænker på et tidspunkt i et program, vi har lavet.
3: Oldermand.
1: Hvad siger du?
3: Krænkernes Oldermand.
1: Ja, krænkernes oldermand. Tak for at være her, Peter Aalbæk. Nu hører du jo debatten, og hvis jeg sådan lige skal opsummere, det vi jo også hører, Nafisa Fido spørger René Fredensborg ind til, det er det der med, hvorfor har man lyst til at blande sig, når man kender en halv sandhed?
3: Må ikke det gælder for samtlige deltagere i debatten, da jeg går ud fra, at da den... nævnte krænkelse fandt sted, der antager jeg, der ikke var særlig mange andre end de to hovedpersoner, der deltog, så alle reagerer vel på en halv sandhed.
1: Mm. Og når du siger det, er det så udtryk for, at du mener, at det er det rigtige, altså at reagere på en halv sandhed, eller skulle alle måske bare bakke et halvt skridt tilbage i de her sager, som handler om krænkelser, som handler om ansættelsesretlige forhold, og hvem skal have en chance til, og hvem skal genansættes osv.?
3: Jeg er i hvert fald overbevist om, at der meget nemt for alle involverede går en eller anden form for rundhyl i det. Og det er jo, synes jeg, at kigge på det med interesse, at lige præcis inden for, hvad skal vi sige, ugerninger, så har vi at gøre med noget, som trykker på en voldsom mange følelser, og som så samtidig så, fordi det er så ladet med passion, kommer til at fylde så meget, at man spørger sig selv også lidt om, er der et andet kodeks for den her slags ugerninger, end for resten af spektret af ugerninger? Og det kunne være interessant at bruge den verserende sag, som jo virkelig sætter det på spidsen, hvor hele MeToo-toget er kørt hen. Er det nu? Vi skal måske prøve at tage nogle principielle snakke om det alle sammen. Både fra den ene fløj og fra den anden fløj, og sige, kan vi prøve at definere, som René Fredensborg nævnte, en karenstid? Kan vi prøve at definere, hvordan returnerer en krænker til samfundet? Det går jeg ud fra, at vi alle sammen har en eller anden interesse i, ikke? Ellers skulle det være noget særligt, okay, hvis ikke de må returnere til samfundet. Så jeg hilser debatten voldsomt velkommen. Den er hysterisk. Den er følelsesladet, ikke? Men det gør jo ikke noget. Det er jo en meget god platform for nogle gange, at vi rykker os alle sammen en lille smule.
2: Men Peter, det er jo super nemt at definere, fordi han har jo fået lov til at komme videre. Folk får lov til at komme videre. Jeg vil gerne sige til dig, giv dem 6 måneder, og så kan de få lov til at få det fedeste job bare andre steder.
1: Okay.
2: Og det er, jeg skal bare lige huske på, hvorfor er det, at sådan en som René Fredensborg og andre ikke kan holde deres kritik til det, du siger? Det er jo ikke det, han gør. Det er det, han gør det, og tilføjer i øvrigt en sviner til Lotte omkring hysteriet i at italesætte krænkelser. Og så bliver det jo, så er det jo, nu siger jeg ja, jeg ved ikke med dig, men så er det jo den fløj, der giver det alt muligt andet end principielle diskussioner.
1: Okay, det siger du, Nafisa Fidu, nu videre til dig, Naima Yassin, sekretærsleder i SAGA. SAGA, prøv lige hurtigt at sætte 2 ord på organisationen, for dem, der ikke kender den, Naima.
4: Ja, og det er jo, altså, det er jo egentlig derfor, jeg har sagt ja, fordi vores opgave i SAGA er at vise alle unge mennesker, der ikke er opdraget i partipolitik eller i ungdomspartierne, at hvis de lærer spillereglerne at kende, så er der stadig plads til dem, og derfor skal de gå op i politik, og det er et godt sted at være. Og jeg synes, det her sag er ikke bare om et menneske eller en mand eller en kvinde eller et parti. Det er et kæmpe tab for demokratiet, og det giver ikke kun rekrutteringsproblemer til SF, det giver rekrutteringsproblemer til ind til det politiske parti fra alle steder. Fordi jeg synes, det er så sindssygt. Jeg ved ikke, hvor meget suppe vi kan koge på den her historie, og derfor tror jeg også, at jeg er lidt inde i, hvad Peter siger. Måske vi lige skal tage den lidt op på et højere niveau, så vi ikke står her igen om 6 år, eller hvem end der nu har et eller andet 6-års jubilæum og kommer ind i søgelyset igen. Jeg synes, der er et generationsskifte i SF's ledelse. Jeg synes, det har været utroligt åben bare at se, hvordan den yngre generation har forstået, hvad der er på spil, har set det meget tydeligere, og det har taget SF's ledelse 2 uger at nå til den samme konklusion. Mm. Jeg synes, det er problematisk, at SF eller Pia Olsen Dyhr eller SF's ledelse pynter sig med lånt og fjer af solidaritet, af engagement, af kæmpe for sagen i de sidste 6 år, og når så der er noget på spil, så kan de faktisk ikke rigtig finde ud af, hvor de står henne. Okay. Og de beskytter systemet, fordi det er det, systemet er indrettet
1: og
4: til.
1: Og i forhold til det, som Peter Aalbæk også er inde på, han stiller jo spørgsmålet i virkeligheden, er vi kommet hertil nu? Er vi kommet dertil nu, hvor det er på tide, at vi også tager den der snak om, debat om en karensperiode? Det er dit ord, Peter Aalbæk, men jo oversat. Altså, hvornår må man komme tilbage, og i det her tilfælde jo tilbage blandt nogle af dem, som man var og arbejdede med, før man begik den her krænkelse.
4: Prøv at høre, alle mennesker skal have mulighed for en ny chance, Men den chance gives ikke ved at ansætte nogen, uden at tale med dem, personen krænket. Og det er det, der går galt her. Når Pia Olsen Dyhr indrømmer selv, at hun ikke kontakter nogen af de berørende kvinder inden ansættelsen, så vælger hun der, hvor gadet er lavest. Det viser jo bare, at hun ikke har lært, hvad det er, det her det går ud på, og hvad er læringen i det.
1: Hvorfor skal det være op til de krænkede, om de synes, at den her mand kan genansættes, eller har angret, eller om han kan være en del af det fællesskab igen?
4: Men behøver vi at springe over til, at det er dem, der tager beslutningen, bare det at tage samtalen? Når krænkelsen er så voldsom, at han faktisk blev ekskluderet for 6 år siden, så synes jeg, det er vildt, at man tænker, tid lærer alle sorger, uden egentlig at konfrontere hændelsen og konfrontere hinanden. Og som leder, som chef, som en organisation, så synes jeg, det er vildt, at Pia Olsen Dyhr ikke får hjælp udefra til at sige, hvordan håndterer vi det her?
1: Mm.
4: Jeg forstår ikke, at det er kommet så meget bag på den.
1: Nej, Peter Aalbæk, hvad siger du til det? Altså, du efterspørger den der debat om karensperiode. Hvornår er tiden moden til, at man kan komme tilbage og få en ny chance? Du hører Naime Yassin sådan set sige, at alle skal have en ny chance, men man kunne som minimum bare lige høre, hvad de synes, dem, som har været udsat for noget voldsomt.
3: Hvis man skal se på SF som en virksomhed, så påviler det jo ledelsen, alt andet lige, at tænke på virksomhedens tarv. Og det stiller jo nogle voldsomme indikationer op om, at alt, hvad der kan hæmme SF's videre fremfærd, bør man jo forsøge at inkludere så mange som muligt i. Og det er vel sådan, at man driver en virksomhed nu om dage, at man har en dialog. Og så er det selvfølgelig, hvad man også må understrege i samme moment, en ledelse, der træffer en beslutning på baggrund af en dialog.
1: Ikke? Mm. Naime Yassin, lige tilbage til dig, fordi det vi jo også debatterer i de her dage, om det er det rigtige spørgsmål at stille eller ej, det er i hvert fald det, som er centrum for rigtig meget opmærksomhed. Det er, om Pia Olsen Dyhr vil give en undskyldning til Lotte Kofod, jo ikke for krænkelsen i sig selv, men for at hun tog den beslutning at genansætte den mand, hvilket jo har, det kan man måske godt forstå, berørt Lotte Kofod meget. Hvad er dit eget svar på det egentlig?
4: Altså, jeg er ikke SF'er, så jeg står helt gratis på,
1: du synes, det var på
4: banen
1: af
4: det her. Men jeg synes, at Pia Olsen Dyhr og ledelsen skal simpelthen sætte deres ego ved døren. Og bare indrømme, her fejlede vi. Vi mistede bolden. Det her, det går igen. Hun står i spidsen for en organisation i 12 år, der har haft medvind. Og jeg forstår ikke, at vi lader det komme så vidt, til at vi ikke lige kan kigge på hinanden og indrømme det her. Altså, have en come-to-Jesus-moment og simpelthen bare indrømme, det her, det er ikke godt nok. Hvordan kommer vi videre? Fordi det handler også om, fremtiden er ikke til stede i det rum. Hvad er det for en fremtidig politik? Hvad er det for en samfund, vi gerne vil have? Hvad er det for en politik, vi vil føre?
1: Mm.
4: Jeg synes, det klinger hult, hvis den undskyldning ikke kommer til Lotte, til os, til alles mødre, baseret på, at hun er ledelsen for den her organisation, og hun har mistet bolden.
1: Mm, jeg skal måske også bare lige nævne over for alle jer, som er i studiet i dag, Rene Fredensborg på telefonen også, beklager, at SF ikke er til stede. Vi havde jo en aftale med politisk ordfører Sigurd Agersnap om at deltage i dagens PET-debat. Han aflyste desværre for et par timer siden. Det skal vi selvfølgelig beklage. Marie Gudme, velkommen til dig.
5: Tusind tak.
1: Medlem af Socialdemokratiet og medstifter, som sagt er en blandt os. Mm. Synes du, en undskyldning vil være på sin plads?
5: For mig at se handler det slet ikke om en undskyldning. Det er lidt sådan, man i den offentlige debat gerne vil sætte et punktum på nogle af de her sager, at vi handler det af med en undskyldning. Jeg synes, det handler om meget mere end en undskyldning. Da vi var ude med vores opråb i 2020 på tværs af de politiske partier, hvor vi jo samlede, der var 223 kvinder, der skrev under på, at de havde oplevet det eller set det ske, og vi samlede næsten alle partier, der på det tidspunkt i 2020 var i Folketinget. Og der handlede det jo om at løfte det her blik fra, at det handler om et enkelt offer, en enkelt krænker. Vi så rigtig mange af de her sager, der var fremme i medierne, alle Lottes sager, havde rigtig store konsekvenser for den enkelte kvinde at løfte, og det faktisk var sådan, at sanktionerne på det tidspunkt var, at de fortrinsvis unge kvinder måtte forlade politik, opgive drømmen om at deltage i demokratiet på tværs af partierne. Og der handlede det her om, at vi skulle sætte nogle rammer, altså fjerne ansvaret fra individet og sætte over på fællesskabet. Altså at vi som fællesskab i politik, om det er partier, om det er foreningslivet eller hvad det er, så skal vi definere nogle rammer for, hvad er det for et fællesskab, vi ønsker at være. Og det er jo her, hvor vi kan se, at nu bliver SF tryktestet i det her. Hvad har man egentlig gjort siden 2020?
1: Ja, og den tryktest, ikke? Mm. Altså sådan med det en mente, alt det, du lige har sagt, de havde jo virkelig vind i sejlene også på det tidspunkt. Der var ret mange, og særligt unge kvinder i politik, der erklærede sig enige. Når du så ser, hvad der har udfoldet sig i SF, tænker du så, det var et flop?
5: Nej, det tænker jeg ikke, fordi jeg ser rigtig mange partier jo har fået nedfældet de her samværspolitikker, også har fået lavet nogle procedurer, men der, hvor jeg ser, ikke hvor bevægelsen har floppet, men hvor ledelsen er floppet, det er, at man ikke kontinuerligt følger op på den her indsats, fordi det er ikke gjort med, at vi laver et opråb, hvor en masse skriver under, og der er vind i sejlene, eller man får taget den her demokratiske samtale på tværs af generationer, og vi genforhandler en kontrakt at være sammen på. Alle de her ting er mega, mega vigtige, men hvis ledelsen ikke følger op sideløbende med at lave nogle systematiske tiltag, der gør, at rammerne bliver trygge. Og vi kunne jo se, at nu er Ane Halsborg jo blevet beskæftigelse- og ligestillingsminister igen. Det var hun også på det tidspunkt, og faktisk indkaldte til trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedsparter, der sådan blev døbt sexisme-treparten. Og der for eksempel fik man forhandlet frem, at det er hvad skal man sige, ledelsernes, skråstreg arbejdsgivernes ansvar at sikre et sexismefrit miljø, arbejdsvilkår osv. Hvis man ikke lever op til det, så kan man faktisk få en ret stor bøde. Det ser vi i det private erhvervsliv, hvor det handler om en arbejdsgiver, der har et ansvar. Problemet er bare i politik, der er Pia Olsen Dyhr ikke arbejdsgiver. Så derfor, fordi at Lotte for eksempel er politisk valgt, eller hvad det nu har været, man er lokalformand, man er aktiv, man er kampagnefrivillig, de der ting er jo ikke et ansættelsesforhold. Derfor er partierne også nødt til at steppe op og tage endnu mere ansvar for, at der er nogle ordentlige rammer. Mm. Og det er der, hvor jeg ser, at det er floppet. Og jeg vil insistere på at pege, at det er ledelsesansvar, ikke handler om, at der ikke var en vind nok i sejlene, og der kommer et backlash, og Peter Aalbæk giver os lidt kamp til stregen på nogle af vores argumenter og sådan noget. Det synes jeg ikke er en fodboldkamp, der skal foregå, og man dømmer en taber og en vinder. Det handler om faktisk at pege på ledelserne, og det synes jeg faktisk, vi har set et offentligt pres gøre i den her sag, og det giver mig håb for, at der faktisk er en offentlighed, der har rykket sig.
1: Og hvis
5: har
1: nogle forventninger til noget, altså skal den ledere. Der sexisme-trepart, der kommer gang i den igen, kan SF så stille med nogen der, og hvor man på en troværdig måde vil kigge på nogle af de folkevalgte, og man så siger, vi tror på, at du vil arbejde for bedre vilkår for unge kvinder, for eksempel i politik?
5: Jamen altså, magt er jo et privilegie, og når man får ridser i lakken i sådan nogle sager her, det har vi jo også set i mediebranchen, i musikbranchen osv., så er der jo nogen, der i sidste ende kan tage et valg, om de synes, at det er troværdigt. Det er vælgerne, det er kunderne, det er publikum, det er seerne. Mm. Så det er ikke, det er heldigvis ikke op til mig eller en bevægelse at dømme det. Det er jo sådan set op til offentligheden.
1: Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Maria Gudme, fordi nu hørte vi også lige fra Nafisa Fidow tidligere, altså hun var ude og sådan set sige stille og roligt, at hun var skuffet over sig selv, at hun ikke bakkede op noget tidligere. Hun siger også, at der var mange, som skulle have sagt noget højt noget før. Føler du dig ramt der egentlig, altså, som en aktiv stemme i hele MeToo-debatten, stifter en blandt os, og som jo også selv har været modig nok til at fortælle om nogle af dine oplevelser, for eksempel med Frank Jensen dengang i sin tid. Føler du dig ramt af ikke at have været vokal nok støtte til Lotte Kofod?
5: Det gør jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, jeg har egentlig, det er jeg også blevet beskyldt for før, at når det venstrefløjende går ud over, så er der ikke nogen, der siger noget. Jeg synes faktisk, både mig, men sådan set også min partner in crime, Camilla Sø fra Venstre, har været gode til at gå ud i, uanset hvad for et parti, det har handlet om i øvrigt. Altså, der har været store små sager her de seneste 6 år, der har været i kølvandet på det, der skete. Så det synes jeg ikke. Men jeg vil sige, at dengang jeg stod frem med min sag, eller det var jo ikke min sag, den sag, jeg var offer for, der var det fuldstændig afgørende, at der var en person som Ritt Bjerregaard, der gik ud og bakkede mig op, og der var også, nu ved jeg ikke, om hun har lyst til at have sit navn i radioen, men i hvert fald en ung DSU-formand i København, der også gik ud og bakkede mig meget tydeligt op. Mm. Det var faktisk ret afgørende, at det netop ikke var den enkeltes kamp at tage, men at der var nogen, der steppede ind. Og det er jo så bedre sent end aldrig sådan noget, Nafisa for eksempel har valgt at gøre, men jeg synes også, der har været stilhed i SF blandt dem med magtpositioner. Og det har vi jo også set i de andre partier, også i mit eget parti dengang i 2020, der man mødes meget af stilhed, og det synes jeg ikke er godt nok.
1: Okay. Er du enig i det, Nafisa? Altså, der har været stilhed i SF. Det er ikke godt nok. Man ved selv, hvor meget det betyder. Det gør Maria Gudme i hvert fald, at der er nogen, der bakker op. Hvorfor har SF's medlemmer ikke været bedre til det, tror du?
2: Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg tror, altså, der har jo faktisk været opbakning fra nogle lokalforeninger. Lottes egen lokalforening, Frederiksberg, har været meget tydelig i opbakningen til hende fra start. Og så har vi jo vores egne interne forum, hvor debatten jo også har været livlig, og hvor jeg tror, at folk ligesom tænker, jeg får sagt, hvad jeg synes her, og så bliver jeg hørt, og så behøver jeg måske ikke sige det offentligt. Og det synes jeg, og det er jo også noget, jeg reflekterer selv over. Der er jo lidt en tendens til i partier, og det er jo både, hvad angår politiske spørgsmål, hvis man for eksempel er uenig i noget, SF har besluttet, og man er medlem af SF, at man behandler det som det at være det en del af en kult, altså hvor at man, eller en del af en meget religiøs familie, hvor du kan ikke kritisere familien. Wow. Og det prøver jeg i hvert fald selv at sige, som behøver det ikke at være. Jeg er jo stadigvæk medlem af SF. Jeg tror også på, at der er en vej frem her. Jeg tror, vi kommer til at gøre det pisse godt i den regering. Men når man elsker sin familie, så tør man jo også kritisere dem.
1: Mm. René Fredensborg, jeg vil også godt lige have dit bud på det her. Altså jo flere, der sætter spørgsmål på det der med, at der har virket lidt stille i SF, ja, altså man efterspørger større opbakning. Ser du det på samme måde egentlig, at den der store opstandelse måske er udeblevet?
0: Jeg kan næsten referere til, hvad der skete lige før. Altså den her en vis berøringsangst, vil jeg sige, fordi jeg bemærkede før, at Nafisa, som er fra SF, sidder, at du gerne ville gøre det. Lige pludselig blev meget personligt med mig. Altså, hvis jeg må sige, så følte jeg mig lidt overfuset.
1: Følte du dig lidt krænket, René?
0: Hvad?
1: Følte du dig lidt krænket ligefrem?
0: Nej, jeg følte bare en vis vrede. Mm. Altså, det er, at mig og Nafisa har faktisk siddet ved sådan en anden sted, sådan en rigtig hyggelig kultur, elite om middag engang. Så vi kan godt tælle pænt sammen, ikke? Men der er en eller anden vrede.
2: Jeg vil sige, René, jeg var faktisk overhovedet ikke vred.
1: En gang.
0: Sikre, at man ikke får et ord indført nogle gange. Man bliver den nye vanvidsperson på en eller anden måde på skafottet, hvis man ikke lige mener det samme som de krænkede. Og den mærke, eller man kan sige, jeg mærker den enorme vrede, som er lidt blind for det satiriske i mit Facebook-opslag for eksempel. Og det bliver til en ny slags angreb. Mm. Og det holder skeptikerne væk. Og det synes jeg også er problematisk for en sund debat. Ikke? Altså man får skudt i skoene, at man holder med krænkerne, hvis man egentlig bare forsøger at nuancere, hvorvidt krænkeren også skal have et par rettigheder. Mm. Altså, så bliver man simpelthen kørt over. Ja. Og det er så samme, Lotte Kofod gør ved at ligesom forlange en personlig undskyldning af Pia Olsen Dyhr. Hun gør det til noget personligt. Mm. Hun råber. Hun har caps lock på. Mm. Og det værker den her debat. Og det gør måske, at folk lige, altså, gerne vil videre. Vi har diskuteret MeToo siden 2017. MeToo er en fin bevægelse. Der er ingen, der holder med krænkerne. Det kan jeg ikke forestille mig. Hvem skulle holde med krænkerne? Men kan vi ikke snart tale om, hvorvidt krænkerne har nogle rettigheder for at komme videre med deres liv.
1: Mm. Det er meget sjovt, René. Det, som jeg også tog ned af Nafisa sagde, det var jo blandt andet det med, at hun synes, at du virker vred. Altså, hun synes, at du virker lidt i din følelsesvold, når du skriver og siger noget. Kan der være noget om det? Altså, er der noget, der trigger dig siden, at nu har I jo to forskellige opfattelser, men hun synes også, at du virker vred?
0: Jeg ved ikke, om jeg virker vred, egentlig. Det kan da godt være, at jeg får det lidt. Altså, jeg opfatter mig selv som satiriker, egentlig, på mange måder, så. Jeg kan godt lide at gøre krigen med det, der bliver overdrevet, fordi det ligger også i satiren. Altså, vi må godt gøre krigen med det, der er det svære at tale. Mm. Men det er da rigtigt. Jeg skal da gerne tænke over, hvis jeg virker vred.
1: Okay.
0: Men jeg har bare prøvet at gå ind i den her debat, og jeg skal faktisk deltage i en ny debat i morgen. Altså, der er jo meget andre end mig. Jo, måske Peter Aalbæk, der tør sige noget, som handler lidt om at få et andet syn på hele debatten. Altså, lad os komme videre end vi råber af hinanden.
1: Okay. Nej, men Jacinde, du svarer lige.
4: Ja, jeg tror, altså jeg sidder jo og griner lidt hver gang, I siger, at nogen bliver trigget, eller nogen er krænket, eller noget andet. Og grunden til, at jeg griner, er sådan lidt en trækkekomisk en, fordi det handler om definitionsretten. Hvem har ret til at definere, hvornår vi kommer videre? Hvem har ret til at definere, hvornår vi har nået lejden? Og tit er det jo dem med magten. Og lige nu har vi en situation, hvor en organisation fortæller os, vi har rettet ind det, vi kunne herfra og videre, er ubehageligt for os, og derfor kommer vi ikke til at lave forandringer. Mm. Og jeg tror, at det er det, der bliver interessant i den her samtale, det er, hvordan kommer vi videre sammen ved både at anerkende, at der er et magtforhold, og der er et misforhold af magten, men der også er en mistillid til hinanden. Fordi jeg tror, at René har ret i, at der er ikke nogen, der vågner hver dag og tænker, at i dag skal være et nederen menneske. Mm. Vi er alle sammen mennesker, vi begår fejl. Men hvem har retten på sin side til at gøre de her ting, og til at bestemme, hvornår nok er nok? Mm. Og jeg synes, det var ubehageligt at høre Margrethe Auken sidde i P1 morgen, som en respekteret SF-politiker, og sidde og minimere offrets oplevelser. Og det er noget, vi har set siden 2017. Man siger, at det var bare en berøring. Det var bare det her. Det er jo ikke en pædofil, der skal tilbage i børnehaven. Hver gang man tager den op på den værst tænkelige situation, så har vi ikke en samtale. Så lukker hun samtalen ned. Og jeg synes, det er så vildt at se voksne mennesker ikke anerkende deres position i de her samtaler, ikke anerkende deres magtforhold i de her situationer, og ikke kigge indad og sige, hey, mangler vi nogen i den her samtale? Mangler vi et ordforråd? Har vi brug for hjælp til at komme videre? Ikke fordi, at krænkerne skal smides væk på en eller anden ø og aldrig komme tilbage. Vi skal kunne se hinanden i øjnene, men vi er nødt til også at anerkende, at der er nogen, der ikke har lov til at definere noget som helst i de her rum.
1: Mm. Er det ikke en pointe, René Fredensborg?
0: Jo, ja, det er det, vi er faktisk meget enige om. Spørgsmålet er, hvordan vi egentlig kommer videre, fordi her har vi også et tilfælde, hvor hverken krænkeren eller den krænkede vil stille op. Så det er alle os andre, som jo dybest set ikke rigtigt, som Peter Olbæk også anførte det. Vi andre ved jo ikke helt præcis, hvad der skete. Den ene kan lyve, den anden kan overdrive. Altså, vi ved det jo ikke helt. Så jeg kunne godt tænke mig, at på en eller anden måde, jeg ved godt, det er måske for meget for langt, men at vi nogle gange fik de her mennesker i spil, og de ville ikke rigtig sige noget. Det blev, nu ved jeg godt, der har været, at Lotte har været i det, vi taler om og talt ud. Men det blev også meget følsomt. Jeg har ikke hørt det, men det er med, fordi jeg ikke kan lide programmet. Men altså, så der er måske et eller andet, hvor vi godt kunne blive bedre til at snakke om det, og jeg anerkender fuldt ud, at det gælder, det gælder også for os, som er lidt skeptiske over for hele den her MeToo-bølge, som også har kostet på offer. Jeg kender der personligt, og det kan godt være det der, at jeg bliver indgivet. Jeg kender der personligt nogen, som er røget ned under lastbilen, der kom kørende, eller under MeToo-toget, hvor det måske ikke helt var retfærdigt, fordi der var mange flere nuancer i det. Og det er det, de nuancer, jeg efterlyser, kommer frem, og de kommer kun frem, hvis vi kan tale om det. Og dem, der er blevet krænket, og dem, der krænker, også kan tale med om det, i stedet eller udelukket fra debatten, eller udelukker sig selv, eller okay. Hvad der sker.
1: Vi tager lige en runde her, der fingrene flyver op her i studiet, René Fredensborg. Først er dig, Maria Gudme.
5: Jamen, altså jeg vil gerne give René Fredensborg ret her. Jeg synes, at det store problem er, at for eksempel partierne har synes, det er meget ubehageligt at blive i samtalen. Det vil også sige, man har ikke fået arbejdet det her ned til problemets rod, og det vil jeg gerne våge på at stå bredt set i alle partier. For der er nogle Christiansborg-logikker på spil i det her, at det handler om mediehåndtering af en sag, og mindre om håndtering af selve sagen. Og jeg vil også sige, altså tilbage i 2020, der skrev os, der var initiativtager til en blandt os, også at vi tror ikke, at det kan løses ved, hvad enkelt parti prøver at gøre et eller andet. Vi tror igen, vi skal kigge på de kollektive løsninger. Der kalder vi faktisk på tage noget ansvar inden for Folketingets præsidie. Altså, at de begynder faktisk også at lave nogle retningslinjer for, hvad er the bare minimum for et parti. Fordi der bliver nødt til at være kigget på nogle vilkår, som fordi, ja, nu var det lige, har politikere egentlig en fagforening? Nej, de har det ikke. Mm. Nogle af os, for en blandt os, har været sådan nogle selvudråbte tillidsrepræsentanter i medierne nogle gange, men der er jo brug for et sted, hvor man faktisk kan gå hen, hvor man ikke skal tale med sin egen partileder eller sin egen lokalformand. Vi bliver nødt til at have et fælles organ af min bedste overbevisning.
1: Ja, fisse fedt.
2: Jeg er blevet nødt til at kommentere på, altså René, vi havde en rigtig hyggelig påskefrokost, og der er no bad feelings. Jeg håber altså også, at vi kan diskutere ting og være uenige, uden at du så skal stille spørgsmålstegn ved, om der er alle mulige vrede involveret. Jeg synes, det er fedt, du er med. Jeg vil bare lige kommentere på, at du siger, vi mangler den krænkede og krænkeren i debatten, men Lotte Kofod har været der, og du kritiserer jo hendes deltagelse. Så du må også lige beslutte dig for...
0: Hun vil ikke stille op nu her til sådan en debat. Det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke vil. Hvorfor kan man ikke nuancere det her? Fordi vi ved kun lidt, men altså, det er jo også lige meget at diskutere. Jeg efterlyser sådan set bare, at jeg ved ikke, om det skal være et MeToo-råd, men der mangler en foranstaltning, et råd, et eller andet, der kan tage sig af det her, fordi det alle er rådvilde. Og så vil jeg også godt sige til dig, at det, at det bliver diskuteret i medierne, gør det ikke bedre, fordi så bliver det meget sensationelt. Og nogle gange meget skingert, og det skal gå hurtigt, og vi skal alle sammen råbe.
2: Og så vil jeg bare lige også... Jeg vil også lige takke dig for også at fortælle, at du jo også taler ud fra et udgangspunkt, der er, at du kender nogen, der måske er blevet kørt over en bus. Og jeg tror at måske, at det også er det, vi alle sammen står her med hver vores oplevelse af, hvem vi kender i hvilken position. Ja. Mm. Og hvis vi måske også fik det lidt mere frem, så ville vi også nå et lidt bedre sted hen, i stedet for, at jeg må indrømme, at jeg ragebedder dig lidt med vilje også, for jeg synes, du havde et virkelig provokerende Facebook-opslag. Men jeg tror godt, du kan tåle det.
0: Jamen, det var egentlig også... Jeg skrev det jo som en form for satire, men det...
2: Det har det var også satire.
0: Ja. Men ja, der mødes vi, fordi det er rigtigt. Vi har vores egen agenda, fordi vi ud fra, hvem vi kender, og hvad vi har oplevet der som en uretfærdighed. Ikke?
1: Okay. Peter Olbæk, du har siddet og lyttet med lidt. Vil du blande dig?
3: Jeg tror, at det her tumult, som man vel godt kan kalde det lidt, det er jo overraskende. Det har jo faktisk overrasket os alle, at det pludselig blev så voldsomt, for man troede jo ligesom, det var fadet lidt ud, der var, det havde fundet et eller andet leje. Men det har det jo ikke. Og tumult er jo altid godt, fordi så får
1: taler
3: vi...
1: Taler du MeToo her generelt, eller hvad
3: ja,
1: taler du om?
3: Ja, altså ikke respekten for begrebet eller noget som helst, men jeg troede, det ligesom havde fundet et leje, hvor nu var det håndterbart, men det er det ikke. Og det skal vi jo knus elske, at vi hele tiden udfordrer hinanden på livets mange parametre. Og må ikke, at der kommer en eller anden god proces i gang, det tror jeg. Fordi det er længe siden, det startede i 2017, det er længe siden Sofie Linde holdt hendes berømte indlæg til en prisfest. Så måske er det nu, de sidste livtag skal tages, og vi så på en eller anden måde får hamret nogle søm i det her. Hvad gør vi? Mm-hmm. Ikke? Og det er der jo ikke noget entydigt svar på, som vi kan fornemme bare i debatten her. Men det gør det ikke mindre påtrængende at stikke hovederne sammen og forsøge at finde en løsning. Fordi det her, kære venner, er jo hverken første eller sidste gang. Altså, der er jo en liste derude af folk, der har fået ørerne i maskinen, som gerne vil have et svar af samfundet. Okay. Hvad skal der ske med mig, spørger de?
1: Nej, jamen, Yasin.
4: Ja, jamen det var mig, der spurgte sådan lidt under bordet, Maria, om politikere har fagforeninger. Det er nyt for mig. Men jeg tror, det vigtigste i det her, det er, at det viser tydeligt, at når ting, der er skrevet ned, med lånte fjer og ikke bearbejdet ind i et system, så bliver det ikke forandret. Det her, det er en strukturel udfordring. Det er et systemisk udfordring. Det her, det kunne have sket for hvem som helst, vil jeg da våge posten på. Og jeg tror heller ikke, det er det sidste. Men jeg synes, det der er voldsomt for fremtidige generationer og for den nye generation, det er, vi har altså en politisk parti, hvor der er færre og færre, der melder sig ind. Det her, det gør det ikke federe at melde sig ind. Det her, det gør det endnu mere skrækjagen at komme ind i det politiske system, når der ikke engang er en ledelse, der vil anerkende og sige, ved du hvad, jeg har brug for hjælp her. Du behøver ikke kun alt. Vi ved ikke nok om det her, fordi vi har ikke bearbejdet det. Der er ikke nogen, der sætter sig ned og arbejder med det. Altså i Danmark er vi jo så kendte for at være berøringsangste. Det her, det er eksemplet på, hvad konsekvensen er, når vi så berøringsangste for at snakke om det ubehagelige. Mm. Og det er ubehageligt at tage ansvar for at sige, jeg sætter mig ned, og jeg snakker med folk, der er krænket. Jeg sætter mig ned og snakker med et menneske, der gjorde noget for 6 år siden. Hvad der er sket siden? Og hvordan bygger vi det samfund op? Og ja, det kommer bare ikke af, at vi tager det op i medierne, og nogen kører en kamp om, hvem der vinder, og hvem der taber, og hvem siger undskyld. Fordi det løser ikke strukturen i vores rådne system.
1: Mm. Vi fortsætter debatten her på den anden side af en radioavis, som vi skal gøre plads til om et ganske kort øjeblik. Bliv endelig hængende, jer, som hænger på telefonerne 70 21 19 19. Det er telefonnummeret herind til. Du kan selvfølgelig også bare sende en sms til 12-12'eren. Bare lige husk at skrive på et lavt mellemrum, og så afsted med din besked, så skal vi nok nå det hele på den anden side. Men først altså en radioavis med nyt fra ind- og udland. Klokken er 13.
6: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, oplyser det norske kongehus. Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og for bare et par uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det siger alt om, at kronprinsessen har været i en livstruende situation, og at det derfor er gået så stærkt, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
7: Det norske sundhedsvæsen har gjort det meget tydeligt over for den norske befolkning, at det har været rent lægelige indikationer, der har gjort, at hun er blevet placeret på ventelisten, og nu altså også er blevet opereret så hurtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det også har været vigtigt at melde ud til det norske samfund, at der ikke har været gjort forskelsbehandling, altså fordi hun er kongelig, men hun har ligesom fået den behandling, som hendes diagnose tilsiger.
6: Svineproducenter fra hele landet mødes om et par timer til krisemøde i Horsens. De er bekymrede over, hvad regeringens ambitioner om grisevelfærd vil betyde, og især om det vil betyde færre grise. 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, som deltager i krisemødet. Hun har omkring 650 søer og producerer 23.000 smågrise om året. Hun drømmer om at udvide produktionen, men er bekymret for, at regeringen sætter en kæp i hjulet.
8: Jeg har ikke råd til at bygge en ny stald lige nu. Det kan jeg godt. Det tænker jeg, og det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetablerede, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
6: Selvom regeringens ambitioner i regeringsudspillet bekymrer mange svinebønder, vil flere af dem gerne i dialog med regeringen om svinevelfærden. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, som er på vej til Horsens for at dække krisemødet.
9: Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med.
6: Til FCK's to første kampe må holdet undvære de dedikerede fans på sektion 12. Det er dommen fra fodboldens disciplinære instans, efter at fans har brugt pyroteknik til kampe i foråret. Oven i det har FCK fået en bøde på 100.000 kroner. Disciplinærinstansen har nu tildelt klubben den mest omfattende sanktion til dato, og på baggrund af de konkrete episoder anerkender FC København den vidtgående straf, lyder det fra klubben. Det bliver hjemmekampen i Superligaen mod Lyngby den 27. juli og mod Sønderjyske den 31. august, hvor FCK må spille uden fans på sektionen. Det er skyet de fleste steder, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Anna Thygesen, hvis du som kommunikationsdame skulle give Pia Olsen Dyhr en karakter for forløbet her den seneste uges tid, hvad vil hun så få for en karakter?
10: Hvis 10 er det bedste, og 0 er det værste, så vil hun få 0.

0: Pia Olsen Dyhr valgte at genansætte den mand, som krænkede SF-rådmand Lotte Kofod for 6 år siden, og det har, som mange måske har bemærket, udløst massiv kritik og antændt en heftig debat om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. Nu har rådgiveren selv valgt at trække sig, men det er også kommet frem, at rådgiveren af flere omgange har været brugt som konsulent i SF, selvom han blev fyret i forbindelse med krænkelsessagerne for cirka 6 år siden.
1: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Ja, her i den sidste del af dagens P1-debat, der skal vi tale om, hvorvidt det her forløb og den her sag får konsekvenser for SF og Pia Olsen Dyhr på den lange bane. Er der tale om en formand, som har lavet en fejlkalkyle, eller ser på Pia Olsen Dyhr bare sig selv som en magtminister nu, som jo er i sin gode ret til at sætte det bedste hold? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er P1-debat. Og du kan stadigvæk blande dig i debatten. Skal Pia Olsen Dyhr give en undskyldning 70-21-19-19 eller sende en sms til 12-12, så kan du også få mulighed for at debattere lidt med Anna Thyssen, Peter Astrup, Naima Yassin og René Fredensborg, Peter Aalbæk, altså også 70-21-19-19 eller send en sms til 12-12. Anna Thyssen, hvorfor så dårlig en karakter til Pia Olsen Dyhr?
2: Fordi det hun lige blev citeret, eller hun sagde før, du spillede, det er jo, altså, det er jo løgn. Altså alt det, der er kommet frem i det her, det vidste hun jo godt. Altså der er jo ikke kommet noget nyt frem. Hun vidste ikke, at Lotte Kofod vil knalde fuldstændig ud, men det er jo, fordi hun ikke har spurgt hende. Mm. Der er ikke noget i det, der er sket her, som Pia Olsen Dyhr alene eller med dygtige rådgiver ikke kunne have sagt sig selv.
0: Vil du, hvis du nu skulle rådgive Pia Olsen Dyhr, vil du rådgive hende til at sige undskyld nu? Altså, tror du, det kunne løse noget?
2: Altså, det der er med undskyldninger, det er det billigste og det nemmeste point, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor ledere ikke gør det. Det, der bare er problemet, det er, hvis ikke du giver dem i tide, så bliver det jo en undskyldning, du giver, fordi du ikke kan andet, og så er den jo ikke ment. Men hun står i går og siger, det kommer ikke til at ske. Det er altså Pia Olsen Dyhr, der holder den her krise i gang. Fordi hvis hun gav en undskyldning, hun skal jo ikke undskylde for, hvad der skete i 2020. Hun skal undskylde og sige, Lotte Kofod, jeg er ked af, at du følte, at det hele bliver rippet op en gang til. Det vil jeg gerne undskylde for. Det er jo, hvor svært kan det være? Og så lægger hun jo Lotte Kofod fladt ned. Hvad skal Lotte Kofod så sige? Hun kan jo ikke gå ud og brokke sig bagefter. Nu har hun fået den undskyldning. Men det vil hun ikke. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå.
0: Okay. Peter Astrup, velkommen til dig også.
3: Tak.
0: Tidligere LA-rådgiver og journalist jo også. Er du enig med Anna Thyssen? Synes du også, at Pia Olsen Dyhr bare skulle rive plasteret af og få sagt undskyld?
3: Jeg synes i hvert fald ikke, at Pia Olsen Dyhr skal gøre det nu. Altså, det som jeg synes, der er lige med den her møgssag, det er, at som jeg så det fra starten, så havde hun 2 muligheder. Enten kunne hun gå ud og sige undskyld og sige, vi har gjort noget forkert. Denne her sag er en meget voldsom sag, og vi burde have tænkt os bedre om. Vi har lavet en fejl, vi har fyret den her Thomas Nystrøm, og i øvrigt undskyld til de implicerede. Det er den ene vej, man kunne have gået. Pia Olsen Dyhr valgte den anden vej. Hun sagde, der er gået 6 år. Jeg tror ikke, hun sagde det implicit, men det lå ligesom i det at sige, det han gjorde dengang, det kan man godt tilgive nu. Man skal have lov til at komme videre. Den her mand er vigtig for mit politiske arbejde og for SF. Jeg har ikke tænkt mig at sige undskyld. I må leve med det, der er sket. Mm. Det var det valg, hun traf over på folkemødet. Det synes jeg egentlig, når man vælger et, så skal man blive ved det. Hun skal i hvert fald ikke gøre det nu. Er hun så? Jeg synes faktisk, det var rigtig fornuftigt håndteret efter det på folkemødet, og den måde, hun gik ud og mødte pressen, den måde, hun gik til det på. Men hun formudrede det og formøblede det hele i går ved at gå ud og sige nogle mærkelige ting om, at hvis jeg havde vidst det, jeg vidste, jeg ved nu, så havde jeg taget en anden beslutning, og ingen ved rigtig, hvad det betyder, fordi henviser det til, at man kom i modvind, eller henviste det til, at man pludselig fandt ud af, hvad Thomas Nystrøm egentlig havde lavet til en eller anden landsmødefest. Det står stadig hen i det uvisse. Så på den måde synes jeg, at håndteringen har været fuldstændig katastrofal. Og ja, hvor jeg tidligere, tror jeg, i et andet P1-program sagde, at jeg tror ikke, det får nogen særlig store konsekvenser for partiet, så tror jeg pludselig godt, det kan komme til at gøre det, fordi man har trådt så meget spinaten, som
0: okay,
3: man
0: kan. Okay, og du fremhæver jo også, at der var noget af det, altså håndteringsmæssigt, som du synes gik fint, sådan set, lige umiddelbart efter folkemødet. Hvad var det, du synes, man gjorde rigtigt der i de timer dage?
3: Det er fordi, hvis du står i en shitstorm, som det her, shitstorms er tit karakteriseret, vil de ret nemme at forstå. Nogen har krænket nogen.
0: Ja.
3: Man har forsøgt at købe et mandat. Man har taget kokain, mens man var folketingspartiformand. Mm. Et eller andet.
0: Du sidder lidt fortælles på sag, to. Der lugter lidt af det, ikke?
3: Jo, ja. Præcis. De er nemme at forstå. Ja. Derfor skal man også kommunikere meget, meget klart og præcist. Mm. Og der er man nødt til at træffe et valg og sige, det er det her, vi gør. Det er det her, der er den rigtige beslutning, og det går vi med. Og det er det, vi ligesom bare siger. Så må der være nogen, der er uenige, og nogen er enige. Du kan ikke vinde sådan en sag. Der vil altid være nogen i SF, der siger, jeg synes, vi skulle have fyret ham, Thomas, eller jeg synes, han skulle have haft en chance til. Og du kan ikke gå ud og gøre det, som jeg oplever, Pia Olsen Dyhr gør lige i øjeblikket. Prøv at sige lidt til dem, som er sure, og lidt til dem, som synes, det er synd for ham her, Thomas. Og lidt til nogen, og prøve at foregøjle noget, være lidt enigmatisk om, hvad det egentlig er, man har sagt. Det kan
0: så
3: man
0: så
3: ikke
0: i sit. Så var det det der med, at man i forbindelse med folkemødet ikke rigtig sagde noget? Altså, de var svære at få i tale, ikke? Og ligesom sagde, her er en shitstorm, det går vi slet ikke ind i. Var det det, der var det rigtige?
3: Nej, fordi du skal jo gå ind i den, og det gjorde hun jo også. Jeg synes, hun gik ud til pressen. Der stod en horde af mennesker i det meget pressefjendtlige sted, som folkemødet er. Der kan man jo løbe efter politikere med videokameraer, og det kan man ikke på Christiansborg. Og så stillede hun sig op og sagde, jeg forstår godt, at der er nogen, der er ked af det her. Jeg forstår godt, at det har vagt følelser. Men jeg vil også bare sige, at jeg står på mål for min beslutning. Jeg har ikke tænkt mig at fyre Thomas Nystrøm, og jeg synes, han er dygtig, og jeg har brug for ham. Og det er 6 år siden, når man skal have en chance til. Mm. Og så var der ikke mere snak, så gik hun efter 5 minutter. Mm. Det er cirka efter 5 minutter, hvor journalisternes spørgsmål begynder at blive sådan lidt mærkelige.
0: Ja, det er
3: lidt
0: 5-minutters reglen, ikke?
3: Jeg ved ikke, om det er en regel, men altså, det er en meget god guideline. Synes jeg.
0: Okay. Anna Thyssen, synes du også, det var sådan set udmærket, det der, hvor man lige stillede sig lidt op og svarede på nogle ting, der i forbindelse med folkemødet?
2: Nej, fordi hun burde have vidst, at det, som er... Altså, vi ved, hvad er SF egentlig? Altså, de står for en masse, og der skal ikke være ulighed og alt muligt altså gammelt. Men noget af det nye, de er blevet kendte for i sådan en nyere tid, det er nul. Det er nul-tolerance og feminisme. Altså, der er jo nærmest ikke en mand, der stemmer SF, som ikke kan sige, at han er feminist. Og det vil sige, at det, hun gør, det kolliderer simpelthen mod partiets nye DNA, kan man sige. Og det skal man ikke fucke med, og det gør hun. Og det, hun jo også siger, det er, at ham her, altså han er dygtigere. Altså, han er mere værd for partiet end vores egne værdier. Og det flipper folk jo ud over, og hun har jo en ledelsesgruppe, der bare bakker hende op. Men der er uro derude, og det rokker helt klart ved hendes troværdighed og hendes dømmekraft, at hun ikke selv kan gennemskue det. Altså, hvis det her det var sket med en leder ude i en vuggestue eller på et hospital, at der var nogen, der havde opført sig sådan, så kan jeg da ikke forestille mig, at Pia Dyhr Olesen vil sige, at ham der krænkeren, der er kommet tilbage, han er super cool. Det vil hun jo ikke gøre. Så der bliver en kæmpe uoverensstemmelse mellem det, hun siger, og det, hun gør. Og det er ikke hende, der skal bestemme, i hvert fald ikke i SF, hvornår krænkeren skal fylde mere og have mere sympati end offrene. Det er det, hun går ind og bestemmer over, og det skal hun ikke. Okay. Ikke i det parti, det kunne man måske gøre i nogle andre partier, hvor de slet ikke har det samme DNA. Mm.
0: Jeg ved, Anna Thyssen, noget, som er faldet dig for brystet også nu, når vi er inde på det, vi taler om håndtering i forbindelse med folkemødet, hvor det hele jo eksploderede, alle talte om SF og Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr. Det var sådan en story, der blev lagt op på Pia Olsen Dyhrs profil, hvor hun går sammen med nogle pressefolk, rådgiver og kvindelige formentlig, og siger, heldigvis er omgivet af rigtig mange badass kvinder. I SF. Ja. Jeg kan sige, at jeg har flere gæster, der også ryster lidt på hovedet her i studiet. Hvad var det, der var en skævert ved sådan?
2: Jamen, det er jo, at dem, hun omgiver sig med, som er heldigvis badass kvinder, der går som hendes bodyguards, det er jo dem, der mener og har ment fra day one, at SF er det parti, der har ofrene og altså typisk kvindernes ryg. Og de står så også badass forkert. Det er også en dårlig fejl. Ja. Fordi det kan vi grine af. Ja. Men det der med, okay, nu er det simpelthen badass i SF, og ikke tage sig af de her ofre. Og så kan man jo skyde skylden på Lotte Kofod og sige, at hun er for hysterisk, og hun er dit og dat. Men basically kan jeg se på kommentarspor, at de her kvinder, de kan ikke lide det. Fordi hvem er Pia Olsen Dyhr? Altså, vi har set hende som den strikkende søde, der forstår kvinder, der forstår pædagoger, der forstår sosuer, der forstår kvinder i nederst i magthierarkiet. Og nu ser vi en indbegrebet, altså hun går rundt med sådan en lille trylleflaske med rå, ukondenseret magt, som hun nipper lidt af en gang imellem. Det kan vi ikke lide.
0: Okay. Er du enig, Peter Astrup?
3: Altså, Ja, i hvilken del af det, skulle jeg næsten spørge. Jeg vil gerne sige fra... Helt principielt, så tror jeg, at mig og Anna i hvert fald er meget enige om, at man skulle aldrig i det første, altså til at starte med, have ansat Thomas Nystrøm. Det var en kæmpe brøler. Så kan man altså diskutere, hvad der så skal ske bagefter. Og jeg tror måske, og jeg er lidt skråsikker her, for jeg har jo ikke indsigt i SF's egen vælgeopgørelse og hvad meningsmålinger er, men min fornemmelse er, at SF's vælgere generelt er mere delte på det her område. At man kan opdele dem i en relativt stor minoritet og en lille majoritet om, hvem der synes det ene og hvem der synes det andet. Hvem der synes Thomas Nystrøm skal have en chance til på en eller anden måde, og hvem der ikke skal. Og så kan man sige, at der er en lille ting, som jeg gerne vil forsvare Pia Olsen Dyhr i. Hun har lidt ret, når hun siger, at hun har ansat sin særlige rådgiver i ministeriet, og ikke partiet. Fordi det er en ministerielt ansættelse, og han er ikke SF til daglig. Han går ikke hele tiden rundt i Folketingsgruppens gemakker og på kontorgangene, men han gør det jo lidt alligevel, fordi Pia Olsen Dyhr kommer også derover, og han skal også med til landsmødet, og lurer mig, om han ikke kommer med til et gruppemøde og sådan noget en gang imellem. Men det er ikke helt det samme.
0: Nej,
3: det er det ikke.
0: Nej. Og i hvert fald kan man jo fornemme forskellige steder, at det, der også bliver taget ned, er jo, at Lotte Folke har haft en oplevelse af at blive krænket. Og det, vi jo nu ved, som
3: en
0: også...
3: Lotte Kofod.
0: Ej, ja, det er sådan en gang, jeg siger Lotte. Det skal virkelig.
3: Jeg håber, Lotte Folke er okay.
0: Lotte Kofod, undskyld selvfølgelig, der har været udsat for det her. Kan man ikke godt forstå, hvis hun sidder tilbage med følelsen af, at det, du sagde dengang, altså stod på min side, det er affaret nu, når du nu vurderer, at den her mand, han kan sagtens tilgives?
3: Jo, jeg kan sagtens forstå, at det kan vække følelser, og det tror jeg, det gør hos masser af SS-vælgere, og det var også derfor, at den beslutning om at ansætte ham fra starten, der burde han selv som særlig rådgiver have indset. Pia, tak for tilbuddet, det er en dårlig idé, ellers tak. Så det var en kæmpe brøler, men når man så står i brøleren, så kan du ikke gøre alle glade. Og der tror jeg bare, man må sige, enten så er det Lotte Kofods følelser, vi sover, eller også så er det en masse andre mennesker følelser, vi sover, som f.eks. Thomas Nystrøm, og alle, som i øvrigt er enige i, at man skal kunne dumme sig på et eller andet område, og nogen skal kunne håndtere 6 år senere.
0: Nej, men Jessen, du stod også og rystede på hovedet, da jeg kom med det her eksempel, altså storyen fra Folkemødet, hvor vi ser nogle af de her kvinder, og som Pia Olsen Dyhr skriver, hun om ringet af badass kvinder. Hvad reagerer du på?
4: Jamen ja, altså jeg tror, det er meget tydeligt at sige, at jeg måske er den generation, der virkelig har kæmpet for, at repræsentation skulle være til stede i alle rum. Men lige der tror jeg, det er meget tydeligt, at repræsentation faktisk ikke spiller en rolle, fordi de kvinder repræsenterer ikke alle kvinder. Det er en gruppe af stemmer, der vil beholde magten der, hvor den er. Og når den så bliver udfordret, så opfører de sig ligesom alle andre køn og alle mulige andre identiteter, der har fået magt, når den er svær at afgive. Og det er jo meget tydeligt, at værdierne ikke er på plads. Det er ikke de samme værdier, vi deler. Det har været nogle værdier, der har været nemmere at få stemmer på. Det er jo det, jeg kan sidde og udfordre SF på at sige, mente I det virkelig? Mente I virkelig, at I stod på kvindens side? Står I virkelig for LGBTQ+ rettigheder? Alt det bliver der jo sat spørgsmålstegn ved, fordi at det er en kvinde, og jeg ved ikke, om det er vores samfund eller hvad det er, men hun bliver målt højere, fordi hun er den, hun er, og det er det ethos, hun har præsenteret os for. Og jeg tror, det er der, hvor det bliver virkelig, virkelig besværligt i den her samtale, og jeg vil gerne have Pia ud af ligningen og snakke om ledelse og en organisation og sige, bare fordi en mand har trådt tilbage, løser ikke problemet. Det, at han har trådt tilbage, det, at han overhovedet er blevet ansat, viser, hvor tydeligt den kultur er farlig. Og den kultur har ikke ændret sig.
0: Ja. Er det rigtigt?
5: Jeg sidder og tænker på, at fra min almueanalyse, så er det, som Pia Olsen Dyhr gør, jo faktisk syntesen af hele budskabet i SF. At være det mest humanistiske, at det være det mest omfavnende, på en positiv måde, der er ingen sarkasme her, René Fredensborg. Så dybest set har hun jo gjort en meget SF's handling, og fuldstændig i tråd med, som jeg altså som gammel mand altid har opfattet dem, at være dem, der så rakte en hånd ud og forsøgte at få folk ind i folden igen. Så jeg er meget, meget benovet over, at hun var så modig, at hun tog konsekvensen af hendes egen partis mangeårige holdninger på det her område og vågede sig ud og gøre det. Og det skal hun have stor ros for. Og jeg er sikker på, at det er en eller anden form for øjenåber for mange, at vi sidder her i dag, vi diskuterer det, og det kommer der noget godt ud af. Jeg vil jo sige så lidt næsvist, at havde vi stået med en misæder, som var ung og anden etnisk oprindelse osv., så havde de selv samme SF'er jo hylet op om, hvis der var noget, der lignede en eller anden form for afvisning af samfundet at få elsluset vedkommende igen. Så hvad er det? Og det er jo det interessante spørgsmål til panelet her, til lytterne, til offentligheden. Hvad er det, når vi har moralen med, der pludselig hisser alle fuldstændig sindssygt op, ikke? Hvor vi sagtens kan være besindige, når det drejer sig om vold og kriminalitet i almindelighed, narko, tyveri og sådan noget. Der kan vi godt have nuancerne. Men lige her, der farer vi fuldstændig flint hele banden, og lynhurtigt, som vi kunne høre på debatten her, er vi jo kraftedeme med nærmest op og slås.
0: Ja. René Fredensborg, hvad skal det have dit take på det?
6: Ja, det er fordi, jeg havde også tænkt på det der med, altså, det var det, jeg fik sagt i fredags. Kunne SF simpelthen være tilgivelsens parti, fordi det er et tolerant parti. Og jeg vil godt også lige sige, jeg har også før været i debat omkring det her med Anna Thyssen og hun, og jeg skal nok bevæge mig hen til svaret, men Pia Olsen Dyhr kunne jo godt have sagt noget omsorgsfuldt til Lotte. Altså, her taler vi om Lotte Kofod, ikke? Jeg bytter også et ord på det. Men det gør hun jo ikke, altså. Fordi, altså, men, altså, og det er fordi, altså, ja, de er et feministisk parti, og det tenderer til hykleri, hun ikke gør det. Men forestil dig, at hun har sagt undskyld, så bliver det jo til et undskyldningshelvede. Altså, hvem er den næste, der skal undskylde? Altså, internt i SF, fordi der er jo andre, der har godkendt den her ansættelse, ikke? Så hvis jeg skal motivforestille, så vil jeg tro, at formanden her synes, at Lotte er lidt træls. Og det er hun, fordi hun bruger folke- og mediedomstolen. Og mediedomstolen, som vi kan mærke nu, er helt med på den her. Ikke? Og det er meget mere nuanceret. Og det kan man simpelthen ikke komme igennem med. Der er alt for mange sarte mimoser. Det er ikke det, du plejer at sige, Peter Ulbæk.
5: Lige præcis. Altså,
6: og jeg vil også sige, at de krænkelsesparate, hvis jeg må bruge det ord, kan jo også være depraveret. Mm. Altså i betydning af, at man forvrider virkeligheden. Ikke? Okay. Altså, det er blevet til et krænkelsescirkus. Okay. Alle konkurrerer på krænkelighed. Ikke? Mm. Og jeg kan se de borgerlige medier over på BT og Berlingske er krænket, fordi de hedder jo SF. De er ikke borgerlige krænket, fordi det er det, de plejer at være. Det er det krænkelsesparate segment. Og det foregår alt sammen i offentligheden. Og jeg tror faktisk, normalt danskeren sidder og vender lidt øjne af det her. Okay. Altså, fordi på en eller anden måde, som jeg også sagde i første time, det private bliver opholdt til noget offentligt. Det er uværdigt for alle parter. Ikke? Jeg skal pludselig se Lotte skamlæber for mig. Altså, okay. Helt ærligt. Det gider okay.
0: Jeg byder lige velkommen til vores næste lytter. Det er Jesper, som har ringet ind til os på 70 21 1919. Velkommen til dig, Jesper.
7: Hvad skal du have?
0: Er det rigtigt, du er medlem af SF fra Kolding?
7: Ja, det er rigtigt.
0: Så er det jo ret relevant sådan at høre, hvad du tænker om det hele, Jesper, som en, der har fulgt sagen her de seneste uger. Hvad synes du, om det skulle Pia Olsen Dyhr tage at give en undskyldning, eller synes du, det er godt, hun holder fast?
8: Nej, ja, altså jeg synes, at den er passeret, men altså det der sådan er den store undring her i forhold til det, det er jo, at det ikke er afklaret internt, inden man går ud og ofte gør det, fordi at jeg ved jo, at Lotte har skrevet e-mail, og partiledelsen har været i kontakt med partiforeningen. Så det undrer mig, at man ikke har afklaret det internt, inden man går ud med det.
0: Mm. Hvad hvis man så bare ikke, simpelthen ikke har kunne blive enige, Jesper? Er det så ikke fair nok, at det er P.A. Olsen Dyhr, der siger, så er det trods alt mig, der bestemmer, og jeg siger, at jeg skal have det bedste hold omkring mig?
8: Jo, det er jo den ret, hun har, men så må hun jo også have konsekvensen af det, og det er jo det, hun får nu.
0: Ja.
8: Altså, fordi at der er jo stor

0: uenig i, hvad der er foregået, og synes, det er træls at køre ud af et spor. Hvad er det så, det rører i dig? Er du bare sådan sur og ked af det at komme over det om et par uger, eller hvad er det, der er på spil?
1: Jamen, jeg er træt af det. Jeg synes, de har klokket i det, altså det, og jeg er ked af det på Lottes vegne. Altså, og det er også lidt det her, det fremgår, selvom René han siger, at der er ikke nogen, der forsvarer krænkeren. Altså, det lyder jo som om, at nogle gange, at man tager mere hensyn til krænkeren, til den, der er blevet krænket.
0: Altså, synes du også, det sker her? Altså, synes du, at man tager mere hensyn til krænkeren,
1: Jesef? Ja, det synes jeg, fordi jeg forstår ikke det der med, at de snakker om karensperiode og alt muligt andet. Altså, manden har jo ikke været på jobcenteret. Han har sat i et topjob over i en anden forening i de sidste 5 år. Der er jo ikke nogen, der har forbudt ham at arbejde. Men man tager da ikke en mand ind i den samme organisation, hvor man er udført en krænkende adfærd. Det er der mangel på respekt for dem, der er blevet krænket. Mm.
0: Hvad vil du så gøre ved det? Altså, vil du sende et brev til Pia Olsen Dyhr, eller vil du gøre noget andet, eller vil du bare sidde og være utilfreds?
1: Nej, men altså, jeg har været med i debatten inde i vores medlemsforum. Der har vi haft en meget god og livlig rabat indtil BT begyndte at blande sig. Okay. Så stopper vi det jo.
0: Hvis jeg sådan bare må spørge dig fra hoften.
1: Ja.
0: Hvor mange tror du holder med dig, og hvor mange tror du holder med den linje i hvert fald, der er lagt for SF's ledelse, at man skal stå fast her, at det var fint at ansætte den her rådgiver? Altså, hvad tror du, sådan størrelsesforhold er?
1: Jamen, så i forhold til medlemsforummet?
0: Ja, det kan du sige.
1: Ja, altså inde i medlemsforummet, der er det 90%, der synes, det er en forkert beslutning.
0: Hold da op.
1: Der er meget få, der bakker op omkring beslutningen. Altså alle er jo enige om, at hun er at der er ledelsen og klokket i det.
0: Okay.
1: Men der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn mere, om Pia skal være formand. Altså det har jeg ikke oplevet nogen, der siger, at hun ikke skal. Altså, man siger bare, altså, det er simpelthen bare en brøler.
0: Det er jo bare altså, spændende at høre om, Jesper, egentlig, fordi kan man godt sidde og tænke som journalist, hvis I er så mange, der mener, at det er en forkastelig beslutning og er meget utilfreds med det. Er det så sådan SF-DNA, at man gør bare ikke noget ved det? Man siger bare, okay, men så er det formand, der bestemmer.
1: Nej, jeg tror ikke, at det er, altså, jeg tror ikke, at det er sådan, at man ikke gør noget ved det, men det bliver jo drøftet. Altså, vi drøfter det i partiforeningerne, og så kommer det jo den vej rundt ind. Interne, altså vi skal jo ikke ud i BT og Ekstrabladet og lave ravage. Altså, jeg tænker da, at det snakker vi jo om i partiforeningerne, og så kommer det jo via til landsledelsen, og så snakker man jo om det der. Okay. Altså, det er vel den måde, man gør det på. Altså.
0: Tak for at ringe ind til os, Jesper. Bliv endelig hængende, så sender det lige videre, måske lige i forlængelse af Jesper vil jeg lige læse en sms højt for jer. Den kommer fra Kirsten Dalsgaard, som har skrevet ind til os. Hun kommer fra Hjørring. Hun skriver sikkert en ensidig debat. Jeg er og bliver SF'er. Forstår ikke, at der ikke er noget i panelet, der ser rådmanden som en magtperson i modsætning til mange kvinder. Venlig hilsen altså Kirsten, en som synes, at det her er kørt ud af spor. Men jeg lagde mærke til, at tidligere du talte også om sådan et generationsopgør et eller andet sted. Altså, ser du det sådan, at Pia Olsen Dyhr, ledelsen i SF, har lavet en fejlkalkyle, simpelthen undervurderet, hvad måske den yngre generation af kvinder rent faktisk tænker på det her spørgsmål. Og jo Jesper, og nu beklager jeg meget Jesper, men du lyder ikke som en yngre kvinde jo. Så
1: nej, det er jeg ikke.
0: Trods alt. Men samme spørgsmål alligevel, Naima Yassin.
2: Ja, altså jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er en kønsforsker, der har været ude og sige, at SF har undervurderet den institutionelle symbol, som er i det her. Og jeg synes, det er vildt at kalde Lotte Kofod en magtmenneske, fordi jeg hører det også fortalt fra den tidligere, der lige ringede ind. Ja. Hun har gjort alt det rigtige. Hun har fulgt spillereglerne. Hun har kontaktet dem internt. Hun har holdt det internt. Hun har prøvet at komme i samtale. Og alligevel har hun jo stået helt alene i 2 uger og bare taget imod skrald og alle mulige ting og være presset til det yderste. Så jeg forstår ikke, hvor hendes magt består i. Det er et menneske, der virkelig har lagt sig helt flat ud og er blevet krævet til at udlevere sig mere, end hun egentlig var villig til. Så det er jo, altså ansvaret skal ligge der, hvor ansvaret skal bære sig. Det er jo over for en ledelse. Hun har fulgt den opskrift, de havde givet hende. Hun har skrevet mails. Hun har virkelig lagt op til en samtale, som Pia Olsen jo dør, som har indrømmet. Hun tog ikke samtalen med dem. Hun har ikke informeret dem. Så ansvaret skal ligges der, hvor ansvaret er.
0: Mm. Anna Thysen, hvad tænker du om, at vi får Jesper her, som ringer ind og fortæller, hvor mange der er utilfredse med det her, og at man jo alligevel siger, men det er jo Pia Olsen Dyhr, der er chef?
3: Jamen, jeg synes, det er helt fantastisk, og at det er sådan, fordi altså, det er jo der, hvis vi kigger på lidt længere sigt, at

0: SF overlever enkeltsager. Det glemmer vælgerne, og det glemmer partimedlemmerne. Men hvis det viser sig, at det bliver sådan en karakterfortælling om Pia Olsen Dyhr, at hun ikke lytter til andre, så kan de få et problem. Men lige, og det er derfor, at jeg tror ikke, altså parti, det er lidt et svaghedstegn, at partimedlemmer og i vælgerforeninger, at de bliver sådan nærmest lidt flove over det, man har lavet i ledelsen. Det er ikke godt på sigt, men hvis de får rettet op, så tænker jeg faktisk sagtens, det kan gå. Nu er jeg bare lige vil sige, at jeg synes, det lyder mærkeligt fra Pia Olsen Dyhrs side. Det er det der med, at hun vil have den bedste, sætte det bedste hold. Mm. Det er jo et abstrakt begreb. Hvad er det bedste hold? Vi er i hvert fald nogen, der sidder og siger, okay, hvis det var ham, der gør det bedste hold, så ved jeg. Altså det at slynge ud, at hun, som det magtmenneske, hun jo er, vil have lov til at sætte det bedste hold. Det er der jo blevet virkelig sat spørgsmålstegn med i forhold til den her proces, om han var det. Og det tæller lidt. Så det, der handler om at kigge på nu, det er, hvad Pia Olsen Dyhr, hun kommer til at gøre fremadrettet. Okay. Om hun kommer til at blive sådan en, undskyld, jeg siger det, sådan lidt magtsyg person, der ikke lytter. Mm. Og hvis det, hun gør det, så bliver det både dårligt for SF og hende selv, fordi nu taler vi jo om, at hun skal ud og forhandle nogle ting, som måske ikke alle sammen er noget, der er groet i SF's bagland.
1: Okay.
0: Og så skal vi lytte på det.
1: Peter Astrup.
2: Jamen, jeg tror lige, jeg vil sparke ind her, fordi at det er jo rigtigt nok, kan jeg forstå, at man har ikke taget en samtale med Lotte Kofod efter det her. Men jeg vil også bare lige hejse magtflaget et øjeblik. Pia Olsen Dyhr er partiformand og ny minister i en ny regering, og skal træffe nogle ansættelsesbeslutninger, og har mange ting at se til. Det er ikke rimeligt eller reelt, at hun skal ud og diskutere alle mulige ansættelser og alle mulige små forhold med forskellige rådmænd ude i provinsen og på Frederiksberg, og hvor det ellers er, og partigrupper og alt muligt. Det, som er meget vigtigt, hun gør, det er, at hun tager en beslutning og forklarer den meget grundigt bagefter, og ikke kommer med alle mulige slingerkurs, som hun i høj grad har gjort.
1: Tak for den, Peter Astrup. Også tak til det øvrige panel for at være med i dagens P1-debat. Mit navn det er Cecilie Lange, hold da op. Det var Oliver Breum og Thomas Reusch, der stod bag dagens program. Tusind tak, fordi I lyttede med.
3: Hvad vil du anbefale?
4: Sangbogen med Muff og Hammer.
5: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
6: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
5: Der er hooket, som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
4: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
7: Den norske papprins Marius Borg Højby anker med det samme, da retten forleden idømte ham 4 års fængsel. Gennem 7 uger har retssagen i Oslo blot lagt grufulde detaljer om stoffer, vold og potentielle overgreb. Men også sat spot på en kultur, der hersker blandt en del af den rigeste og mest eftertragtede norske elite. Og i dagens genstart fortæller kongehuskommentator Jakob Sten Olsen om papprinsens grænseløse livsstil.
8: Gentagne gange har Marius Borg Højby jo forsøgt i sin varetægtsfængsling at komme ud på den anden side. Dels fordi han har det dårligt, men også fordi hans mor jo skal have en ny lunge, eller så dør hun simpelthen. Og da han fik den endelig besked om, at det ville man altså ikke lade ham gøre, så reagerede han åbenbart med stor aggression. Først var han tavs længe, og så bankede han hånden ind i en væg til synet eller et skab, så han brækkede hånden og måtte på skadestuen.
9: Marius Borg Højby har gang på gang forsøgt at blive fri af sin varetægtsfængsling. Han har følt sig demoniseret, og han har konstant fastholdt sin uskyld. Men mandag faldt dommen.
10: Straffen inkluderer vold mot ekskjæreste Nora Haugland samt 2 voldtægter uden samleje.
9: Den norske papprins blev erklæret skyldig i 36 ud af 40 anklager, der dækker alt fra voldtægt, chikane, psykisk og fysisk vold i nære relationer.
11: Undervejs i den her omfattende sag, at der har op mod 70 vidner forklaret sig, og retsmøderne i Oslo er blevet dækket intenst.
9: Og samtidig så har de 7 lange retsure afsløret et royalt liv, hvor stoffer, masser af fest, masser af penge var en fast bestanddel.
12: Ifølge ham selv er det sket i en rus af kokain.
9: Så selvom Marius Borg Højby har anket sagen med det samme, så er spørgsmålet selvfølgelig det enkle her efter den første domsfældelse. Hvor efterlader retssagen det norske kongehus? Det er dagens genstart, og mit navn er Anna Ingrich. Jakob Steen Olsen, du er jo kongehuskommentator ved Berlingske. Du har været vores gæst flere gange for at tale om det norske kongehus. Altså, har du selv haft det vanskeligt sommetider ved alt det her, som også er meget, selvfølgelig ikke Marius Borg, men også moren, der nu er dødeligt syg? Altså, har du nogen sådan snært af kvababelser, eller okay, det er for massivt nu, det der foregår mod det norske kongehus?
8: Så kigger man på kommentarsporene, så kan man jo finde masser af kommentarer med, lad dem nu være i fred, og hvorfor skal I pille i det og sådan noget. Men der må jeg bare sige, at kongehusene i Skandinavien er jo magtinstitutioner. Og det er de, fordi vi dels får de jo mange penge for at være det, men også fordi vi har aftalt med os selv og hinanden, at de er det gode. Nogen, vi kan fæste tillid til og samles om. Men hvis de ikke lever op til den kontrakt, hvis vi føler, at de misrygter de aftaler, vi har med dem om at overholde landets lov, også de uskrevne moralske lov, det er jo det, der er tilfældet i Epstein-sagen, eller være flittige og arbejdsom, jamen så har kongehusen et problem, og så har man lov til at behandle det.
9: Og det har vi så gjort, siden sagen her startede. Og lad os for god undskyld lige tage den tilbage fra begyndelsen. Hvordan kommer det her ud i offentligheden?
8: Jamen, sagen starter jo med det, som man i princippet kan kalde almindelige husspektakler. En kvinde melder ind, at hun er blevet udsat for vold, og der er begået hærværk i hendes lejlighed. Og det er sådan en helt almindelig sag i virkeligheden, som politiet får masser af opringninger om hver eneste dag. Problemet er bare her, at det er tilsyneladende kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, som er overfaldsmanden.
12: Marius Borg Højby har sittet i politiavhør på politihuset i Oslo i dag, efter at han blev pågrebet i går kveld.
8: Ingen vil rigtig stå ved det i de norske systemer, hvem der har lækket, at han skulle arresteres til kongehuset. Men det bliver lækket, så han har cirka en halv time, og det gør blandt andet, at han kan blive arresteret uden for sin bopæl, som ellers er på kronprinsparets grund, Skavgum, men ved en nærliggende skole, så man ikke skal se billeder af politi, der kører ind på Skavgum. Og samtidig når han altså også til synligheden og smadrer en telefon, som kunne indeholde bevismateriale. Det har været stærkt kritiseret, og det har givet anledning til hele vejen igennem, at politiet, anklagemyndighed og dommerne i sidste ende har skulle være meget, meget observante på ikke at få det til at se ud som om, at Marius Borg Højby havde nogle særlige fordele af sin edle byrd.
9: Ja, nemlig. Alle er lige for loven, og sådan skal det helst være. Absolut. Og det er klart, at det bliver ekstra trygtestet. Og jeg vil også gerne vende tilbage til den pointe. Du siger selv, at Marius Borg fik muligheden på en eller anden måde for ikke at blive anholdt på sin hjemadresse, som er der, hvor kongefamilien hører til. Og det er vel også, fordi kongehuset gerne vil tage en vis afstand fra alt det, der foregår. Det fornemmede man også lidt i starten af sagskomplekset.
13: Hej, altså. Det er klart, at vi tænker mye på alle de berørte partene i saken.
9: Vil du ikke lige beskrive det øjeblik, hvor man ligesom får fornemmelsen af, at det hele er lidt i strakt arm?
8: Jo, det er jo det, de er nødt til at gøre, kongehuset.
13: Så kan jeg jo lægge til, at Marius Borg Høyby er jo en del af kongehuset.
8: Det er at slå på det eneste, de kan slå på, nemlig at Marius Borg Høyby er ikke en del af kongehuset. Han er en del af kongefamilien, men det er jo ikke det samme.
13: Og han er en borger i Norge.
8: Ja, han er en del af den kongelige familie, fordi han jo er søn af kronprinsessen. Men i modsætning til sine to yngre søskende, så spiller han ingen officiel rolle i kongehuset. Og det er jo deres figenblad, kan man sige, i forhold til at holde ham ud i strakt arm. Så kronprins Håkon i det øjeblik og senere, de få gange, hvor kongehuset har talt om det her, der har de været meget, meget dygtige til ganske ordknapt at formulere sig om det. Man anerkender, at sagen ruller, men man skal jo selvfølgelig ikke have sagt noget som helst, og det er klogt. Derfor har de jo også holdt sig væk. Mm. Kan du forestille dig en hvilket som helst anden retssag af en så alvorlig karakter mod en ung mand, hvor familien ikke på et eller andet tidspunkt indfinder sig for at støtte ham? Det sker ikke her. Der er ingen på intet tidspunkt et eneste medlem af kongefamilien, som har siddet i retssalen for at støtte Marius Borg Højby.
9: Marius Borg Højby sidder altså kun flankeret af sine to advokater, da retssagen begynder i starten af februar. Til gengæld så er stort set hele verdenspressen til stede. Over 200 journalister er mødt op i Oslo for at dække det, som norsk presse kalder århundredets retssag.
8: Hvis man vil tage pejling af, om en sag vækker offentlig interesse, så behøver man sådan set ikke at gå ind i retssagen, så kan man blive udenfor. For der er et massivt opbud af presse.
14: Ja, da er det første pause i retten.
8: Det er sådan, at de store norske medier har haft hele teams sat på den her sag. Men det, der opmærksomheden jo i virkeligheden samler sig om, det er Marius Borg Højby, som er til stede.
15: Han var tydeligt presset, urolig i retten.
8: Og han bryder sig selvfølgelig absolut ikke om at være der. Han er både vred på mange måder i sin følelsesvold. Og så er det i det hele taget jo i sådan nogle sager som den her meget intenst og intimt, og det handler jo også om, at der også er en række kvinder, som skal ind og vidne. Mm. Nogle af dem vidste ikke, at der var blevet begået seksuelt overgreb mod dem, før politiet kalder dem ind, åbner en computer og viser dem, se her, det er dig.
15: Og den kvinde, som nåede at påbegynde sin forklaring for lukkede døre i retten i dag, hun fortalte, at hun var blevet meget overrasket, ja nærmest provokeret over at blive kontaktet af politiet. Hun havde ingen som helst interesse i at blive draget ind i den her sag, sagde hun.
8: Og det er en hård nyser, ved man jo i sådan nogle sager, at sidde der som kvinde, fordi de mest intime detaljer skal indvendes, og der bliver kørt hårdt på fra både den ene og den anden part i forhold til at stemple modparten som nogen, der selv var skyld i det.
16: Statsadvokaterne i Oslo har satt Marius Borg Høyby under tiltale ved Oslo tingrett.
9: Mens Marius Borg Høyby sidder på anklagebænken, så bliver de i alt 40 anklager endevendt, en for en, og med få mindre undtagelser, så nægter han sig skyldig.
8: Hvis vi starter fra oven af, fire alvorlige tiltalepunkter, som handler om de her sovevoldtægter. De har sådan set samme modus operandi. I festligt lag er man gået hjem sammen. Marius Borg Højby har haft sex med kvinderne. Efterfølgende er de faldet i søvn. Politiet mener, at han så har forgrebet sig på dem, mens de sov, uden at de har haft mulighed for at sige fra. Og så er der det, der hedder vold i relation. Det er mod en ekskæreste, som handler om, at anklageren simpelthen lyder på, at han systematisk, kan man sige, har nedbrudt hendes selvtillid og kontrolleret hende i en sådan grad, at hun ikke længere følte, at hun havde sin fri vilje til at begå sig i livet, som hun ville. Og så er der vold. Det er mod den kvinde, som hvis overfald ind i et hele sagen, hende som den norske presse har kaldt Frogner-kvinden, fordi hun er anonym. Og Frogner er den bydel i Oslo, hvor hun boede. Og så er der en lang række sager, som handler om narkotika, kriminalitet, trusler om vold, og så også nogle helt banale ting, som sådan noget med at give fuckfingeren til en politibetjent. Gentagende gange kører for stærkt og sådan noget.
9: Og det kan man måske have lyst til at sige, tilgive en enkelt fuckfingerhister her, men det er jo et overvældende sagskompleks, og med en alvorsgrad, som i hvert fald, hvis jeg skal tale for mig selv, virkelig kom bag på mig. Blev du selv overrasket?
8: Ja, det tror jeg hele Norge og mig selv, inklusiv selvom jeg sidder hernede, blev.
17: Hvis ikke du er her inden en time, så hælder benzin på alle kværne, som allerede ligger herude.
9: Det er, som du nævner her, flere af hans ekskærester, der står bag anklagerne i sagen. Der er også kommet nogle lydfiler ud, hvor man faktisk hører Marius Borg Højby tro en af de ekskærester.
17: Og så tænder jeg på, hvis du er så jævla redt for at komme ind, så får du faen meg kamera. Jeg vil ikke bryte meg mindre. Du kommer nå. Skjønner du det?
9: Et af de lydklip, der er kommet ud, der siger Marius Borg, du kommer nu, forstår du det? Jeg brænder alt, du ejer og har. Hvis det. Ikke du er herinde en time. En time har du, før jeg brænder alle dine ting. Alt. Hvad siger det? Og retssagen i øvrigt, om de anklager her om psykisk vold, hvor omfattende det har været, de konsekvenser, det har haft for de kvinder, der anklager ham her.
8: Det er jo klart, at de har jo levet i, hvad er det, man søger i et parforhold. Det er jo et sted, hvor du kan være tryg, og hvor du kan hvile dit hoved mod hinanden. Det er jo det, parforhold er til for. Men sådan har det til synligheden ikke fungeret, hvis man var kæreste med Marius Borg Højby. Så har man levet med trusler og stærk jalousi, og i nogle tilfælde også vold.
9: De siger, en af kvinderne her, at det har nedbrudt dem. Altså, hvad siger de om konsekvenser?
8: Jamen, det er der jo rent faktisk en kvinde, der nu har en dom for, at hun er blevet nedbrudt. Og det er en meget besværlig ting at bevise, hvornår blev du udsat for så mange trusler i dit parforhold, at man kan sige, at det hæmmer din frie udfoldelse, og at det nedbryder dig psykisk. Så på den baggrund kan man godt tale om, når man lægger alle de her ting sammen, de 40 anklagepunkter, at der tegner sig jo et billede af et menneske, som på mange måder er i sin sansers vold, som ikke har de normale stopknapper, som de fleste andre har, som har levet i et miljø, hvor fest og rus og sjov og ballade er dagens orden, men hvor han altså også har haft et problem med alkohol, et problem med stoffer, og et eller andet form for problem med selvværdet, som altså gør, at han på den måde har været udagerende.
9: Ja, når vi nu er ved det, og du nævner selv det miljø, han har været en del af, for i løbet af retssagen, der får man et indblik i, hvem og hvordan han har begået sig, da han var på fri fod, så at sige. Blandt andet dukker det her billede op, som jeg har printet ud til dig. Måske kan du beskrive det for os?
8: Ja, det er et privat billede, hvor man ser Marsborg Højby med bare overkrop og stærkt tatoveret. Og med sit fødselsår må det være 1997 tatoveret på bringen. Han står med en pistol, som man kan håbe på, en attrap og en kaffekop, en champagneflask og så en masse pengesedler stoppet ned i vindingen på sin korporatbukser. Mm. Så det er et rigtig bad boy-billede, taget ved, hvis man dømmer og kigger på baggrunden, til en privat fest i en mondæn lejlighed. Det er jo det her miljø, kan man sige, som hele Norge har fået et eller andet indblik i, altså et festmiljø af yngre mennesker, hvor grænser jo har været på mange måder udvisket. Altså, hvor stofferne er flyttet frit. Og så er det jo også sådan en, kan man sige, en influencer-kultur. Mange af dem, som jo har optrådt i sagen, har jo været sådan nogle influencer-typer, som netop har levet det vilde liv i Oslos Vestegn.
9: Det her, det kan jo sagtens være skide sjovt og skægt med en legetøjspistol og kontanter i bukselinningen, men det er jo absolut ikke det indtryk, man får, at det her, det bare er en sjældent sjov udklædning.
8: Ej, altså. Og flere af sådan nogle billeder og videoer og sådan noget, som Marsborg Højby også i lukket for og har lavet efter sagen begyndt at rulle, og hvor han på alle måder signalerede, at han var en, for nu at sige, livet fucking bad boy, som ikke behøvede at tage politiet alvorligt.
9: Jeg kan ikke lade være med...
8: Er det ideal? Det er tydeligvis et mandeideal.
9: Ja, og det for mig giver det mindelse om den norske tv-serie Exit.
18: Og de af os, som er bedst udstyrt med økonomisk ambition, I drar de andre etter os!
9: Hvor der bliver afsløret, eller hvor der bliver portrætteret det her ekstremt rige, ekstremt kyniske, maskuline miljø, hvor det er udnyttelse af kvinder. Det er i øvrigt også vold i nære relationer. Det er kokain, det er prostitution, det er en pisse ligegyldighed over for både børn og kone og de omliggende
8: samfund. En afstumpethed. Og den er jo øvrigt baseret på virkelige hændelser, skal man tro skaberne af den. Ikke?
9: Men altså,
8: det er det miljø.
9: Vil du gå så langt som at sige, at det afspejler i det retssagen viser i hvert fald nogenlunde det miljø, Magnus Borg Højby har været en del af?
8: På mange måder.
18: Mennesker som os.
9: Det kommer også frem i retssagen, at i Marius' omgangskreds, der bliver det omtalt som ulandshjælp, når der bliver bestilt stripper og prostitueret.
8: Ja, det siger lidt om det, ikke?
9: Jo.
8: Og det er jo også det, jeg er godt klar over, at, og det er jo også det, man er lykkedes dygtigt med i det norske kongehus, at distancere sig fra, altså distancere monarkiet som institution fra papprinsen eller bonusprinsen. Men alligevel, det kan jo ikke undgås, at skyggerne også kastes ind over det norske kongehus. For mange sidder jo og spørger sig selv, har de ikke opdraget den dreng? Hvordan kunne det gå så galt? Hvorfor har han aldrig haft et rigtigt arbejde? Hvorfor har han ikke fået en egentlig uddannelse? Hvorfor har de, det er jo også kommet frem i sagen, betalt ham 70.000 kroner om måneden i lommepenge, når så mange penge er gået på hurtige stoffer? Hvorfor er der ikke nogen, der har gjort noget? Har de været for blødsødende?
9: Det ligner, at han har 70.000 stukket ned i underbukserne i kontanter, ja, bare på det her billede. Og det er jo gode, relevante spørgsmål, der bliver rejst. Er der også en diskussion af nogle lommer i det norske samfund, hvor rigdommen og kynismen hærger i en grad, som kan man jo se her, er ekstremt destruktiv og totalt uacceptabel.
8: Det er der jo, og det handler jo om, at den her sag fra sådan et miljø kommer for retten, og medierne flittigt viderekolporterer hver eneste ord, der bliver sagt, jamen så får man jo også et enestående indblik i en verden helt ned i den beskidte detalje, som man ikke havde haft før.
19: Så skal vi til Norge, hvor landets kronprinsesse Mette Marit har lavet sig manipulere og narre af den afdøde rigemand Jeffrey Epstein, der var dømt for seksuelle forbrydelser.
9: Mens sagen ruller, så sker der jo det parallelt, at Marius Borg Højbys mor, kronprinsessen Mette Marit, dukker op i Epstein-filerne. Det viser sig, at hun har haft en relativt tæt relation til den nu afdøde seksualforbryder.
20: Jeg vidste ikke, at han var en seksualforbryder eller en overgriber, hvis det er det, du spørger om.
9: Bliver det også endnu et maskefald i Marius' sag, altså det norske kongehus, som hvor sønnen tager sådan et billede her og omtaler prostitueret på den måde og øvrigt tager kokain, altså så er der den her fjer også oven i hatten. Bliver det endnu et maskefald?
8: Det er jo klart, at op i hovederne for nordmændene kører det jo lidt sammen. Og det handler om, hvad er det, man betaler til? Hvad er det, man synes, kongehuset skal være? Vi bruger mange kræfter på at sætte dem op på en pedestal og erklære, at de er det gode i samfundet. Men hvis de lige pludselig viser sig at være noget andet, fejlbarlige i en sådan grad, at de måske ligefrem tyrer til lovbrud eller moralsk angribelige adfærd og ikke er i stand til at tilsidesætte deres egne tilbøjeligheder for pligten. Og det er jo også det, der har givet sig afspejling i nogle meningsmålinger, hvor man nu ligger på omkring 60% i opbakning. Det kan lyde meget pænt, men det er jo et fald fra tænderne i forhold til den popularitet, man nød før.
9: Marius Borg har selv sagt i retten, at han er blevet demoniseret af medierne, at det billede, der tegnes op, er forkert. Det er jo nemt også at lave en meget skarp karikatur, når man ser et billede som det her af ham. Synes du, at der er noget sandt i det, altså at man laver for stram en fortælling om ham, demoniserer ham?
8: Der er ingen tvivl om, at mediepresset har været massivt, og der er også skrevet usandheder. Så der har været mange, der har været ivrige for at komme først med nyheder og nyt om Marius Borg Højby. Han også selv påberåbte sig, som du siger, at han blev demoniseret. Han mente, han var dømt på forhånd, og det er noget, forsvaret har forsøgt at bruge i retssagen ved at sige.
21: Men så er jo saken den da, at Marius det sidste halvandet året har fået en behandling, som er alt andet end normal. Den afviker fuldstændig.
8: Vi synes faktisk, at han skal have en lavere straf, fordi han allerede er blevet straffet så voldsomt i forhold til lige præcis den demonisering, han har oplevet i pressen med langt over 1000 artikler, som er skrevet om ham alene i de norske medier.
22: Der er ingen, som slipper unna en straf, når man begår alvorlig lovbrud, selvom man er en kjendis, eller selvom man er en søn av en kronprinsesse.
8: Det gik anklageren jo selvfølgelig op imod, og det er faktisk også noget, som dommerne i deres udtalelse nu, hvor dommen er kommet, går ind og siger, nej, det kan ikke nytte noget, at bare fordi man er et kendt menneske eller eventuelt søn til kronprinsessen, og derfor får den omtale, som man gør i den retssag, at det skal give en eller anden form for strafreduktion. Alle er lige for loven.
19: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997,
9: mandag er afgørelsen klar.
19: Dømmes for overtrædelse af straffeloven paragraf 291 andre led bogstav C. To overtrædelser.
9: Da dommen mod ham bliver læst op, er Magnus Borg Højby ikke selv til stede i retssagen. For af sundhedsmæssige og mentale årsager følger han det hele fra sin fængselscelle. Han bliver kendt skyldig i 36 ud af de 40 anklager, og han får 4 års fængsel.
23: Det er klart, han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene, og har på ingen måde udsat Haugland for noget mishandlingsregime, så han er ganske klar for, at det må ankes.
9: Men efter bare få timer, så anker Marius Borg Højby dommen.
8: Det er et eller andet sted at spille højt spil, fordi han risikerer jo, at dommen bliver værre.
9: Ja, han risikerer også, at der er nogen, der har nye fede billeder af ham med legetøjspistoler.
8: Alt muligt, og vi skal igennem igen, så nogle af de ting, han rent faktisk blev frifundet for, blandt andet to af de alvorlige voldtægter, dem skal man jo kigge på igen. Så han risikerer jo noget med det, men man må jo konkludere, at grunden til, at han reagerer så hurtigt, det er fordi, han vil ikke stemples som voldtægtsforbryder. Han mener åbenbart, og det må han jo have været blevet bestyrket i af sin forsvar, at han kan komme i hvert fald få nedsat sin straf, men at han måske også kan slippe i de voldtægtssager, som han er anklaget for. Men kongehuset vil jo helst have begravet den her, fordi Mette Meyer er syg, hun skal have en ny lunge, og hvis ikke hun får den nye lunge inden for en overskuelig fremtid, så dør hun simpelthen. Det har jo gjort, at på mange måder folkestemningen vendt i Norge. Det kan godt være, at man glemmer ikke Jeffrey Epstein-sagen, og man synes stadigvæk, at der er en masse, man ikke har fået svar på, og man er altid lidt træt af Mette Meyer. Men så havde man ligesom mulighed for at slå streg under det hele, og så kigge nordmændene dybt i øjnene og sige, nu kigger vi fremad. Det har man jo ikke rigtigt nu, for nu fortsætter det endnu en gang. Nu kan der skrives endnu 1000 artikler om det her. Nu kan der komme endnu mere beskidte detaljer frem.
9: Okay, balanceringen skal fortsætte for kongehuset i Norge lidt endnu, hvis han ender med os at blive dømt i den næste retsinstans, Mariusborg Højby. Hvordan kan man forestille sig, at tiden i et fængsel bliver, når man er sådan en dømt semi-royal voldtægtsforbryder?
8: Der har jo allerede i forbindelse med hans varetægtsfængsel været et ønske om, at han skulle ud, også fordi han netop var kendt af alle, og der blev beskrevet en gårdtur, han havde, hvor fangerne stod og råbte af ham og sådan noget. Så jeg tror ikke, at det nødvendigvis vil være specielt behageligt for Mariusborg Højby på nogen måde at være i fængsel.
9: Jakob Sten Olsen, tusind tak for besøget.
8: Selv tak.
9: Det var dagens genstart, som er lavet af Pernille Grønning og Laurits Villassen, Charlotte Koval, Søren Elbæk og mig, Anna Engrich.
0: Svend Brinkmann er rystet over mennesker, der nægter at tænke selv. For uden at være en efterhånden 50-årig gammel mand, som er fortørnet over det meste, ungdommen finder på, så mener han, at vi risikerer at tabe evnen til at tænke selv, hvis vi bliver ved med at lade maskinerne gøre det beskidte arbejde. Prøv at høre, hvad der skete for Svend.
1: Hvordan skal vi starte? Skal vi starte med...
2: Professoren er blevet rystet.
1: Ja. Han... Velkommen til Brinkmanns Brix. Svend Brinkmann, du kom ind ad døren, og du er rystet. Sjældent kommer du til retlæggeren her på programmet og siger, jeg har noget, jeg har brug for at komme af med. Det har du i dag. Hvad er det, du er chokeret af, måske for stærke ord at bruge, og især med sådan en midtjyde som dig. Men hvad er du blevet stødt over?
2: Altså, jeg har hørt... På P1 selvfølgelig. Der var et interview med en ung mand, der næsten lige er blevet student, og som sådan hands down, som de unge siger, sådan uden forbehold fortalte om, at han havde brugt kunstig intelligens til alle sine opgaver på gymnasiet. Og det var gået rigtig godt. Som jeg husker det, så var han blevet opdaget en enkelt gang i begyndelsen. Så havde han fundet ud af, hvordan gør jeg det her uden at blive opdaget? Og så var han blevet student ved at løse alle opgaverne med AI, kunstig intelligens. Og jeg ved jo godt, den slags findes. Mine studerende bruger det givetvis også. Jeg har selvfølgelig tit samtaler. Jeg har også selv børn, som er i den alder der. Og så er jeg også bare selv en person med adgang til internettet og ChatGPT og så videre. Så jeg kender jo godt til det. Men jeg synes, det var så... chokerende, rystende, det ved jeg ikke. Men så rent et udsagn om, at jamen selvfølgelig skal vi det, fordi hvorfor ikke? Altså, vi skal jo bare lykkes med det her. Vi skal have nogle gode karakterer på vores opgaver, og når vi er ude på arbejdsmarkedet, jamen, så skal vi levere et eller andet produkt. Og det er da fuldstændig ligegyldigt, om vi har fået AI til at hjælpe os med det eller ej, fordi det er resultatet, der tæller. Så jeg holdt nærmest ind til siden og tænkte, okay, hvis det er sådan, mennesker begynder at tænke nu, hvad gør vi så med det, jeg... holder utrolig meget af, nemlig vores evne til at tænke selv, tænke dybt, tænke kritisk. Vi hedder homo sapiens, altså det tænkende menneske. De græske filosofer, jeg holder af at læse, kaldte os zoon logikon, altså rationelle dyr. Hvad nu, hvis maskinerne begynder at tænke for os? Fordi vi lader dem gøre det. Kan vi så fortsætte med at være den slags mennesker, vi er? Alt det kommer vi til at tænke på i kølvandet på den her meget velformulerede, unge, meget sympatiske mand. Så det synes jeg simpelthen, vi skal have en snak om som samfund, og fordi at jeg, i kraft af mit samarbejde med dig, har adgang til den her store, relativt store megafon, det er, at lave Brinkmanns Brix, så tænkte jeg, det her, det skal vi straks lægge på Brixen, fordi ja, der er grund til at snakke om det.
1: I forhold til, at det nu er et psykologiprogram, og jeg har tænkt, umiddelbart, når du lige sagde, jeg har bare brug for at tale mere om kunstig intelligens,
2: ja,
1: at det ved jeg ikke, om vores lytter er interesseret i.
2: Nej.
1: Og der er jo hver uge utallige overskrifter om, hvad kunstig intelligens nu kan klare, eller kan ødelægge, eller kan gøre i vores samfund. Hvis du skal sælge den, Svend, i forhold til også at have i baghovedet, at grund til, at du har mikrofonen her i DR, det er jo trods alt, at du er psykologiprofessor, så mixet, så det har noget med mit liv at gøre, som lytter. Hvad delen rager det mig, at en psykologiprofessor må køre ind til siden, fordi at nogen har fået sig en studenterhue ved at bruge kunstig intelligens?
2: Ja, og ved at være stolt af det, og sige, hey, hvor er det dumt, vi ikke alle sammen gør det her. Nej, men altså, det er fordi, altså jeg er jo ikke datalog, jeg arbejder ikke med computervidenskab, jeg arbejder ikke selv med at udvikle kunstig intelligens eller sådan noget, men jeg tror, at det kan informere os om, hvad vi mennesker er for nogen. Er der et tab ved det? Altså, er der et tab af noget menneskeligt? Og hvad er det? Altså, hvordan kan vi overhovedet finde ind til kernen i det menneskelige, hvis ikke vi kan det?
0: Du kan finde alle afsnit af Brinkmanns Brix inde i det her lyd.
3: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
4: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
5: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
6: Det giver meget mere adrenalin.
24: Og hvad kan det så række til?
3: Hvem bliver Danmarks bedste?
25: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
3: Se med hver dag direkte fra Herning.
26: Så spænd sikkerhedssele.
27: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
28: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
29: Toppen 28.
3: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
7: Lige om lidt, så er der Parnasset. Og det består denne gang af forfatter Jens Smerup Sørensen, musiker Benjamin Koppel og sceneinstruktør Johan Klint Sandberg. Og de taler i dag om frivillighed. For ville samfundet bryde sammen uden frivillige kræfter? Er der nogen, der lukrerer ærgerligt på villighed til frivillighed? Og hvad er frivillighed og mening overhovedet? Og hvis frivillighed var en æstetik, hvordan ville den så se ud? Ja, det diskuteres i Parnasset, som også hjælper og opdrager på en lytter, der er bekymret for sin datters forestående 14 år. Det er alt sammen i K-Live og Parnasset i næste time her på B.
30: Den norske kronprinsesse Mette Marit har det efter omstændighederne godt, efter at have fået foretaget en lungetransplantation. Hun har den kroniske sygdom lungefibrose, og har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Det er en kæmpe operation, hun nu har været igennem, fortæller sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
31: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
30: Meldingen er, at operationen er gået godt, men der er stadig noget, der kan gå galt.
31: Masser af steder har man skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
30: Sagde DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Den danske griseproduktion vil falde med over 8 millioner grise om året, hvis regeringen indfører samme pladskrav til slagtesvin som i Sverige. Det viser nye beregninger, og det svarer til et fald på mellem en tredjedel og en fjerdedel. Men det er flere af regeringspartierne ikke alarmeret over. SF's dyrevelfærdsordfører Carl Valentin tager det helt roligt.
32: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre, så det er ikke noget, der bekymrer mig.
30: Ifølge Carl Valentin er det tid til at skride ind nu. Svineproducenterne har ventet alt for længe med at forbedre forholdene for grisene, siger han.
32: Man har jo modarbejdet den her omstilling i mange, mange år, helt indtil vi nu nåede et punkt, hvor en meget stor del af befolkningen ligesom siger fra, og så må der komme handling nu.
30: For få år siden fik Danmarks forslag om modtager- og udrejsecentre uden for EU en dårlig modtagelse i Bruxelles. Men i dag har et flertal i EU-parlamentet stemt for en tilbagesendelsesforordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande i fremtiden kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre. Betingelsen er, at de pågældende lande overholder menneskerettighederne. Det har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre sammen med en gruppe på 5 EU-lande. Lidt eller nogen sol, og der kommer regn fra vest i løbet af eftermiddagen. Mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Der er jo dem, der synes, at små piger skal ses og ikke høres. Men der er også dem, der mener, at det er helt forkert.
6: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh,

0: Oh, bondage up yours, synger Polystyrene fra bandet X-Ray Specs her. Og det er ikke bondage, sådan i seksuel forstand. Hun mente nok snarere følelsen af at være bundet eller lænket af samfundet. Det er punk, det her. Britisk punk fra 70'erne, som dengang gjorde oprør og prøvede at formidle følelsen af, at man var ung og måske ikke rigtig så nogen fremtid for sig. Den følelse kan man se udstillet på det aarhusianske kunstmuseum Aros fra i næste uge, og den følelse fylder stadig i dag på den nutidige punkscene. I løbet af de næste 2 timers K-Live skal vi se på, hvad punkmusikken kunne og stadig kan som ventil. Vi sender frem til kl. 16, og vi skal også, som du måske hørte før radioavisen, en hyggelig tur forbi den her uges udgave af Parnasset, som handler om frivillighed. Og vi skal til Dimission hos Manuskriptskolen for Børnefiktion og se, om de har knækket kunsten og lavet gode historier til børn. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Rumme. Marie Arlette Skov, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Kunsthistoriker, kurator på den her nye udstilling på Kunstmuseet Aros, hvor man altså kan se og høre og mærke punken i 70'erne og 80'erne. Hvordan det føles, og hvorfor det er vigtigt, det skal vi tale om. Men først, Marie Skov, skal vi lige lære dig at kende som punkmusikfan. Vælger du Sex Pistols med God Save the Queen eller Nina Hagen med TV Glotzer?
1: Og den er godt nok svær. Jeg kan godt lide begge to rigtig meget. Jeg, ja. jeg har godt Save the Queen med i udstillingssoundtracket, og jeg har også Nina Hagen med, men et andet nummer, der hedder Unbeskrebelig Vibe, som ligesom handler om hendes erfaring med abort.
0: Mm-hmm. Så hvad vil du gerne
1: så
0: høre?
1: Så jeg vil gerne høre TV Glotzer.
0: Den kommer her.
2: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend.

0: sussen.
1: Ja, Marie Skoven, hvorfor valgte du den?
0: Jeg kan utrolig godt lide Nina Hagen for det første. Jeg synes, hun har en fantastisk stemme. Og så kan jeg godt lide, altså God Save the Queen er jo et absolut fantastisk nummer, og som sagt har det også med i udstillingen, men det er også et nummer, som man bare kender rigtig, rigtig godt. Mm. Og noget af det, som jeg også gerne vil med udstillingen, er selvfølgelig også at vise nogle af de andre sider af punk. Og TV-Glotzer er måske ikke noget, der bliver spillet helt så ofte i Danmarks Radio.
1: Nej, jeg kunne ikke engang finde ud af at sige det rigtigt. TV-Glotzer. Ja, det er godt, at du har styr på det. Hvad kendetegner punkmusikken, og det de forskellige bands ved med den, hvis vi bare lige skal begynde med det helt basale?
0: Altså, helt basalt, så er det musik, som er hurtig, som er nem, forholdsvis nem at spille. Altså, man taler om de der berømte tre akkorder, som bliver udgivet i fanzine, for at alle kan efterligne det. Og det, man gerne vil gøre op med, både i punkmusik, men faktisk også inden for mode og kunst på det her tidspunkt, det er de der sådan super virtuose egomaner, der står og holder 20 minutter lange guitar-soloer, mens publikum står og kigger på dem, som om de var guder. Og i stedet for, så skal det være hurtigt, og det skal være nemt, og det skal være noget, man kan gøre selv. Altså den der DIY-tanke er virkelig prægende i punk, hvor der ikke skal være så stor forskel mere mellem dem, der står på scenen, og dem, der står foran scenen, men alle kan være med.
1: Var det også et oprør mod noget andet end bare de der guitarister, som godt kunne lide at høre sig selv? Var det også noget i samfundet, man reagerede på?
0: Ja, helt klart. Altså, punk er fra starten en politisk bevægelse. Det er selvfølgelig ikke en partipolitisk bevægelse. Det gør den alt for at undgå, specielt i de helt, helt tidlige år, hvor man ikke kan lide at blive sat fast på noget bestemt, men det er helt klart politisk, og det er imod den, man har et udblik af, at samfundet er kørt fast, og stadigvæk lader som om, at alting er okay, og det er det ikke, specielt i England. Altså punk starter jo allerede før i scenerne i Detroit og New York, og der har man også en snært af det. Det er jo også, altså New York er gået fallit i 1975, men i det punken kommer til England, så kommer der en anden form for politisk bevidsthed med ind over working class etik, som betyder rigtig meget.
1: Og nu hørte vi lige introen Polystyrene synge Oh Bondage. Altså, hvad er det for en følelse, punkmusikerne sidder med, som de gerne vil ud med på andres vegne?
0: Jamen, altså, der er en enorm vrede i det selvfølgelig også. Der er både noget, der kan være meget såret nogle gange, men også en enorm vrede og et behov for at gøre oprør. Og Oh Bondage Up Yours er selvfølgelig totalt befrielseslag, også Polystyrene som kvinde. Vi har faktisk med i kataloget et interview med Celeste Bell, som er Polystyrenes datter, som bliver interviewet af Jacqueline Springer i kataloget, som udkommer til udstillingen. Og der taler hun netop om, hvad det var for hendes mor, den her følelse af også Storbritannien på det tidspunkt og gøre oprør imod status quo. Det er så alt det, som hun synes, der var galt med samfundet.
1: Og hvorfor har I tænkt, Marie Skov, på Aros, at det var da nu i 2026, at vi skulle en tur tilbage til punkens fødsel og de tanker, der var dengang?
0: Altså, jeg vil jo sige, at punken altid er relevant. Ikke kun i 2026. Og jeg har arbejdet sådan set med punk de sidste 10-15 år. Jeg synes, det har været relevant hele tiden. Men man kan sige, der er måske nogle ting, som er oppe, specielt lige nu, som jeg synes, at punkens tankegang i forhold til, altså lige fra sådan en antikonsum-tankegang til en gør-det-selv-tankegang til en feministisk tankegang til et perspektiv imod no future. Alle de ting, tror jeg, er noget, som er super relevant i dag. Lige så relevant, som det var i 77.
1: Og kan vi lære noget, Marie Skov, af, hvordan punken blev modtaget af samfundet dengang?
0: Nå, altså, jeg tror, altså, dengang var det jo en kæmpe skandale, altså specielt Sex Pistols, og der var virkelig, det var altså nogle gange farligt at være punker. Man kunne godt gå hen og få bank, og man var, det var ikke noget, der bare var nemt at være, og på den måde var det meget modigt. Det tror jeg, man kan lære noget af. Samtidig tror jeg, at man altid skal sådan lidt passe på med punken, fordi punken ikke er en en bevægelse, som er sådan ude på at missionere eller sådan fortælle, hvad der er det rigtige at gøre, men meget mere er en bevægelse, som gerne vil fortælle, hvad der er forkert, men ikke sådan vise vejen nødvendigvis.
1: Nej. Og her polystyrene sagde så bare, at små piger skal ikke bare ses og ikke høres, men de skal begge dele. Er der et eller andet modsætningsfyldt også ved at være oprørsmusik og så ende med at blive til store anerkendte kunstnere? Altså som Sex Pistols for eksempel. Hvordan håndterede de store punkbands berømmelsen, og det pludselig er blevet lyttet til?
0: Ja, altså man kan sige, der er forskellige veje igennem det. Altså jeg tror, der er altid en vis problematik i det der med, at det går ind og bliver mainstream. På den anden side, så lige netop Sex Pistols var jo også igennem Malcolm McLaren, som nærmest satte bandet sammen, var jo virkelig interesseret i opmærksomhed, fordi de gerne ville nå ud til folk. Så hele den skandale, der var omkring dem, og alle de avisforsider, der var omkring dem, det var et eller andet sted også en opmærksomhed, som de gerne ville bruge. Så på den måde er der sådan en vis dobbelthed i det. Det er ikke fordi, at de kun vil være i undergrunden, ligesom man måske har det med nogle af de sådan anarcho-punk-bands, der kommer lidt senere, som helst gerne vil blive i undergrunden. Mm. Der er nogle af de specielt tidlige, som faktisk gerne vil, ja, for at man kan sådan smashe samfundet, eller så bliver man selvfølgelig også nødt til at have noget opmærksomhed.
1: Ja, det er klart. Og nu kan man så finde den på Aros, altså på et veletableret, velrenommeret kunstmuseum. Har det været svært at sætte den på museum? Altså, mister den noget af sig selv, så når den står der i en montre?
0: Ja, det er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Det er punken i øvrigt ikke den første bevægelse, hvor det har været svært. Altså, da Dada og Surrealisme blev udstillet på MoMA i 1968, der var der politiafspæringer foran og stor ballade. Lige netop fordi, at der var mange, der havde en følelse, specielt sådan den der post-surrealistiske, meget politiske grupper, der var i USA på det tidspunkt, at hele ideen, hele den politiske side af Dada og Surrealisme blev faret til side, og så endte med bare at være nogle pæne billeder på et museum. Mm. Og det, jeg har forsøgt at gøre, er lige netop ikke at gøre det med punken, men at tage alt det politiske med ind, tage alt det farlige med ind og vise de ting. Og jeg tror, at de er super relevante, som sagt, i dag. Og det er godt, at der er mange, der kommer ud og ser det. Jeg kan også sige, de kunstnere, der er med i udstillingen, vil alle sammen rigtig gerne være med, da jeg spurgte dem om det.
1: det bliver spændende, Marie Skov. Tak, fordi du kom og fortalte om det.
0: Ja, tak for
1: det. Og held og lykke med åbningen i næste uge. Altså Marie Arlet Skov, kurator på ny udstilling på det Aarhusianske Kunstmuseum Aros. Der er meget mere punk i næste time af K-Live. Du lytter til K-Live. Klokken er 2:15. Nu skal der skal kridtes baner, der skal bages kager, der skal sættes stole frem. Parnasset handler om frivillighed.
2: Nu har jeg tre Parnas-deltagere. Musiker Benjamin Koppel, instruktør Johan Klint Sandberg og forfatter Jens Smerup Sørensen. Og jeg vil gerne spørge, hvis alle frivillige i landet løftede hænderne fra deres foreninger, deres idrætsaktiviteter, deres hvad som helst forsamlingshusarbejde og droppede frivilligheden, hvad tror jeg så, der ville ske?
3: Kommer nok an på, hvor man er i landet.
2: Hvorfor det?
3: Fordi det betyder ikke det samme i alle egne af Danmark. Jeg tror, vi kan måske komme lidt tilbage til det senere. Jeg bor på Mors. Et sted, hvor der er stor tradition for frivilligt arbejde, også både inden for kultur og inden for sportsliv, idrætsliv.
2: Ja.
3: Og det hænger nok sammen med, at hvis ikke folk selv gør noget, så sker der ingenting. Og sportsklubber og sådan noget har jo ikke nogen, de har jo ikke nogen betydning, der gør, at de kan få sponsorater af nogen vægt. Og der er heller ikke nogen, der arrangerer koncerter, litterære arrangementer og kunstudstillinger, hvis ikke man selv gør det.
2: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg bor også ude på landet, så jeg kender godt den situation, du beskriver der. Man er nødt til selv at gøre noget, hvis der skal ske noget. Du, Johan, bor i København, og du behøver jo ikke løfte en finger, fordi du kan bare regne
4: kan
2: med, at der er nogen andre.
4: Jeg kan sgu bestille på telefonen.
5: Ja. Så ja. Kommer Volt.
4: Nej, altså, jeg ved det ikke. Jamen, jeg får dystopiske billeder af, at kloakkerne flyder over, og S-togene stopper med at køre. Men det er jo ikke sikkert, at det passer. Det kan jo godt være, at... Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har jo ikke særlig statistisk særlig stort overblik over, hvad frivilligt arbejde faktisk betyder for det her samfund.
2: Jeg har nogle tal senere.
4: Jamen, det glæder mig meget til at høre, egentlig. Fordi jeg ved i hvert fald bare, at jeg ikke selv gør det særlig meget. Og så kigger jeg tit ind i de der genbrugsbutikker, hvor de står. Det er meget sådan det billede, jeg har i mit hoved. Og tænker, ej, hvor er ikke gode. der står i, ja, inde i Røde Kors.
2: Ja. De ville for eksempel lukke.
4: De ville for eksempel lukke.
2: Hvis vi holdt op med at være frivillige.
4: Og så ville jeg ikke have noget bestik.
2: Nej.
4: Ja, ja. Nej, ja.
2: Hvad tror du, der vil ske, Benjamin?
5: Jamen, jeg tror, der vil ske utrolig meget mindre end det, der sker nu. Jeg bor i København, men jeg har lagt mit hjerte på Læsø, hvor jeg kommer utrolig meget. Og som Jens også siger, så hvis man kommer ud i de små samfund, så betyder det helt vildt meget. På Læsø, der er automekanikeren også ham, der står nede i biografen 3 dage om ugen uden løn, fordi så er der en biograf på Læsø. Pølsemageren er også frivillig brandslukker og i øvrigt bedemand, fordi så er de funktioner til stede på øen, og det er ikke noget, de bliver betalt for. Så det der med, når man kommer ud i landet, ud i yderkrogene, så er det nødvendigt for at opretholde en eksistens af alle løfter og tager nogle opgaver på sig, som de hverken bliver betalt for eller bedt om, men for at få samfundet til at køre. Og det er der selvfølgelig mindre i København, fordi, og i storebyerne i det hele taget, fordi det hele er tilgængeligt og systematiseret og sat ind i en eller anden fiskal, økonomisk sådan et tandhjul. Men frivilligheden er jo super vigtig, og især for de områder, som vi har arbejdet i, de kunstneriske, kreative, kulturelle, fordi vi er afhængige, er dybt afhængige, at der er foreninger og mennesker, der har lyst til at arrangere koncerter, festivaler, teaterforeninger, alt det der.
2: Ja, og jeg er enig. Jeg tror, civilsamfundet ville brase sammen. Altså, større eller mindre grad. Det er det, vi skal tale om i Parnasset i den her uge. Den nye firkløverregering kalder på landets frivillige styrker og tager initiativ til foreningslivets trepart, hvor foreningslivets organisationer, kommuner og fonde skal være med til at pege på løsninger af samfundets store opgaver. Hvilken rolle spiller kulturen i den sammenhæng, og hvad er frivillighed overhovedet? Fordi det kan godt have forskellige ansigter. Også sådan rent filosofisk og i det store fællesskabsperspektiv. Og Parnasset, det er som bekendt P1's ugentlige dosis kunstnere og kulturchefer, som vender samfundsemner fra et kulturperspektiv. Og lad mig lige præsentere jer lidt nærmere. Jens Smærup Sørensen, forfatter, har skrevet bøger i mange år, fik vel det folkelige gennembrud med bestselleren Mærkedage fra 2007 om 3 familiefester i Stavn Forsamlingshus, hvor du også er fra. Altså ikke forsamlingshuset, men Stavn. Og så en masse andre bøger. Seneste bogen, Mor, om din mor og dig. Er du i gang med ny?
3: Ja, det er jeg.
2: Punktum.
3: Det er min måde sådan at være til i livet på, at være i gang med at skrive noget. Og ja, det skal vi jo ikke tale om, men det kan vi tale om en anden gang. Men det er ikke, det er ikke noget med forsamlingshus eller mor eller sådan noget denne her gang.
2: Det er noget helt andet. Det glæder vi os til at høre om. Johan Klint Sandberg er sceneinstruktør bag alt fra La Bohème på Det Kongelige Teater til en magisk noir queer cabaret ved navn Fæerne.
3: Ja.
2: Forestillingen på Mungo Park, gendigtning af Tjekovs 3 søstre under Country Festival.
4: Ja, det er på vej.
2: Og just hjemkom fra Færøerne.
4: Ja, jeg kom hjem i går. Det har været mit folkemøde at tage til Survivor og tage på Country Festival. Sammen med en masse, apropos frivillige færinger i Cowboyhatte, som har bygget hele det der country-univers. Det er helt vildt aparte at lande på Færøerne, så er det sådan Tennessee, man er i, sådan rent æstetisk. Det har vi nu valgt at lave en forskning om, så vi gendigter 3 søstre af Tjekov, der foregår ud på landet i Rusland, til at være den her sådan færøske nutidige refleksion over længsel og så videre. Den skal vi lave på Mungo Park til januar. Ja. En koproduktion med Hils, din mor. Det bliver rigtig spændende. Meget, meget svært og sådan tænke, vi laver lige en Tjekov fra bunden.
2: Men nå, det vi glæder vi os også til.
4: Ja.
2: Benjamin Koppel, ja, saxofonist i egen ret og i samspil med et hav af musikere fra Danmark og det meste af udlandet. Forfatter også til Anna Sang og Sommerfuglens Stemme. Og jeg synes for tiden i et nyt land, hver gang vi ringer til dig. Hvad laver du nu?
5: Ja, hvad laver jeg nu? Heldigvis sidder jeg lige nu her. Jeg øver mig i, og det er måske noget af det, jeg tror, jeg er i virkeligheden bedst til at være til stede der, hvor jeg er. Så lige nu er jeg her. Men ellers så er jeg jo altid i gang med at forfølge min nysgerrighed. Jeg er sådan en popcornmaskine af idéer. Jeg får hele tiden idéer, som jeg får lyst til at undersøge og folde ud og se, om de kan få et liv og inspirere mig til at arbejde mere med dem. Ja. Så lige nu er jeg i gang med min tredje roman. som ligger i forlængelse af de to første, som du nævnte. Jeg er også i gang med at lave 4 pladeproduktioner færdige, fordi jeg ved ikke, det ender altid med, at det hele klumper sig lidt sammen for mig. Ja. Og så går jeg utrolig mange ture med min hunde og laver mad til min familie. Det er sådan overskrifterne.
2: Velkommen til jer alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Nå, vi skal tale om frivilligt arbejde. Har I jeres kortere eller længere liv lavet frivilligt arbejde? Jens?
3: Ja, meget, synes jeg.
2: Ja.
3: Der er nogen, der har lavet meget mere, men alligevel gennem en stor del af mit liv, noget, som jeg ikke har fået penge for, kan man sige, og som har tjent sådan en eller anden slags formål, der kunne være til gavn og glæde for andre.
2: Ja.
3: Dels lokalt i biblioteksforeningen og forskellige andre ting, og så er jeg i 25 år, og det synes jeg godt, man kan nævne den sammenhæng, fordi det er også noget udlønnet at være medlem af Det Danske Akademi. Og jeg under i 5 år, det der svarer til formand, det kaldes sekretær. Mm. Men de 5 år var faktisk

0: til taekwondo og arrangeret en påskefrokost og sådan noget, men jeg var medlem af et politisk parti, da jeg var ung, og det er jo på en måde også en form for frivilligt arbejde.
1: I
0: holdet? I meget stor grad egentlig, hvor stor en del af vores demokrati, der er baseret på de der partiforeninger og deres frivillighed. Så har jeg været på Roskilde Festival og har stået i en båd. Det er jo også frivilligt arbejde, men ellers fylder det ikke særlig meget i min sfære. Men jeg er meget, altså jeg reflekterer meget over sådan begrebet frivillighed, og altså jeg synes også, jeg tilhører en generation, der bruger meget energi på at begynde at snakke om ordentlige arbejdsforhold, og vi skal have lov at gå klokken 3 ud og hente vores børn og sådan. Det er ligesom kommet på mode igen og sætte nogle grænser arbejdsmæssigt og sådan noget. Så det er som om det frivillige også bare som ord er blevet sådan er lidt i stormvær lige nu. Jeg synes, det er ret interessant, hvad vi dog kan gøre ved det.
1: Ja.
0: Men jeg aner jo ikke, om frivillighed er på vej op eller på vej ned. Altså, så jeg ved ikke, om jeg...
1: Det er i stigning, hvis man kigger på, hvor mange, der laver frivilligt arbejde.
0: Det er det.
1: Ja, det er på vej op i de her år.
0: Fedt.
1: Ja,
0: måske.
1: Tallene kommer lige om lidt. Jeg tænker på, at man taler jo meget om, at det giver mening at lave frivilligt arbejde. Kan du lægge noget i det, Benjamin?
2: Jamen, det kan jeg da i høj grad. Altså, jeg er jo 52 år gammel, barn af 70'erne, og barn af to meget sådan politisk opvagte kunstnerforældre, som med og i deres virke tog deres følelse af at være indigneret over de samfundsforhold, der skulle laves om på, med ind i deres arbejde. Og derfor er jeg jo rundet af en opvækst, hvor vi var med på barrikaderne, fra vi var ganske små. En af de første store ting, jeg husker, var jeg ganske lille. Min far og mor, Anders Ole Kolbe, medvirkede på en plade mod det der, at byen blev oversvømmet af narkotika. Lige pludselig lavede de en plade, der hed Fix og Færdig, med alle mulige kunstnere, Sebastian og alle mulige. Og min far skrev et nummer sammen med Benny Holst, Rose, vidunderligt nummer. Og vi var med i den grå hal til release, og nu skulle der gøres noget ved alt det der narko på Christiania og ude i byen og sådan noget. Så Barsebæk-demonstrationer og alt sådan noget, hvor de satte deres virke på højkant og brugte det aktivt til at foretage nogle ændringer eller gøre opmærksom på nogle ting, der skulle ændres i samfundet.
1: Og den arv har du jo også løftet.
2: Og den er jeg totalt rundet af og løftet og ser som en fuldstændig en naturlig forlængelse af den, hvad skal vi sige, ret egocentriske sfære, jeg er i, når jeg laver mine kompositioner eller bøger, eller hvad jeg nu laver. Det er jo sådan super selvoptaget på en fantastisk og meget privilegeret måde. Men for mig hænger det uløseligt sammen med en forpligtelse til også at løfte blikket og se ud, hvem kan man gøre noget for, og hvornår giver det mening at prøve at bruge sit virke til at hjælpe mennesker, der ikke har de samme vilkår, som jeg har.
1: Ja.
2: Så det har jeg gjort altid. Spillet støttekoncerter, velgørenhedskoncerter, arrangeret koncerter, stillet op for alt muligt, altid at gøre det til stadighed. Sidste år lavede jeg en stor koncert til fordel for børnene i Gaza, og har også lige lavet en koncert for børn i Ukraine. Og, altså det, jeg synes, det er magtpåliggende at bruge, hvad skal vi sige, den der meget privilegerede position, jeg har i mit liv, til at gøre noget for nogle andre.
1: Og det er jo en ting, at du og Jens og også dig, Johan, kan bruge jeres virke til for eksempel at lade være at tage et kæmpestort honorar for det lokale bibliotek, og komme og holde foredrag eller arrangere koncerter osv. Men jeg tænker, det er jo lidt forskellige udgaver. Altså, jeg er frivillig i vores lokale forsamlingshus. Og det handler meget om at være meget praktisk, sammen med en masse andre mennesker, høj og lav, tyk og tynd, rig og fattig. Mennesker, jeg normalt ikke ville støde på eller lave noget sammen med, hvis ikke jeg gjorde det, altså arrangeret loppemarked eller høstfester, eller hvad det nu kan være. Hvad synes I, frivillighed er sådan rent filosofisk?
3: Vi kan måske på forskellige vis komme ind på det, du spurgte om lige før, om det giver mening.
1: Ja.
3: Og det fik mig til at tænke på, at det nok er sandsynligt, at de der statistikker har ret i, eller vil vise også, at det vil stige i fremtiden, fordi der er så meget af menneskers tilværelse, måske mere og mere, som ikke i sig selv giver anden mening end at få sin løn.
1: Og det er ikke nok?
3: Det er ikke nok, og det vil måske tage til med kunstig intelligens og alt muligt, så at man ligesom i højere og højere grad bliver ledet af et apparat og en maskineri, som man bare betjener.
1: Ja.
3: Men det giver jo mening at lave noget og udrette noget, og det tror jeg, alle har et behov for at udrette noget, som ligesom kan ses, lave et arrangement og se andre mennesker glæde sig over det. Og det er jo tit sådan, at mange frivillige begynder for alvor på det, når deres børn er blevet lidt store. Så kommer der tid, så kommer der også et behov for en anden slags mening, end at bare passe familien. Men, så bliver der masser af

0: After til
1: og så er der også utrolig meget frivillighed, man bliver nødt til at tage del i, når man så har små børn. Altså, ja. For mit vedkommende har det været alt fra at lave store baljer med spaghetti kødsovs til skoleudflugter, eller være med som forældre og passer, da mit yngste barn sang i spirekoret herinde og skulle ned i La Landia. Det var jo en frygtelig dag, men det kan vi altid komme ind på senere. Men det der med at være med og tage del i de projekter, som nogen sætter op for ens børn, men hvor de har brug for en hånd. For der er altid brug for en hånd, fordi med til hele fortællingen om frivillighed handler jo også om, at der er en anden side af det, nemlig at der tit ikke er ressourcer nok, og der er ikke ressourcer til de projekter, man, vi alle sammen gerne vil have. Der er ikke ressourcer til at betale folk for at køre det forsamlingshus, hvor du er frivillig. Men vi vil gerne i det lokalsamfund have forsamlingshus. Hvad gør vi så? Jamen, så må vi jo stille op og støtte op. Så jeg tror, en stor del for mit vedkommende i det filosofiske aspekt af frivillighed handler om at se ud og tage del og skabe de fællesskaber, som ellers ikke ville være der. Og på den måde bliver en stor del af det, grundet i noget empati, noget menneskekærlighed og noget interesse for de fællesskaber, ja, som ellers ikke ville have grobund.
2: Men kan man så, nu bliver det lidt polemisk, kan man så sige, at det på en måde er meget godt, at der fattes ressourcer nogle steder? Fordi det netop kalder på... Nå, nu kan jeg hisse dig op, Johan.
3: Nej, jeg siger bare, det er jo umiddelbart en lidt farlig, kausal måde at tænke på, at Gud, hvor smart, nu bliver der løftet, fordi der ikke er penge. Men det er måske sandt nok, at der ligesom er... Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, det er manglen på penge, der driver folk til at være frivillige. Jeg tror netop, det er fuldstændig ligesom I også sidder og siger, at det er lysten til at gå ud og konstruere noget mening i tilværelsen. Altså, ja, det har jo også altid været frivilligt at gå i kirke og søndag. Det har man jo heller ikke fået løn for. Ja. Eller du ved, så der er et eller andet med sådan at træde ud af sin dør og træde ind i et fællesskab, hvor man skaber et eller andet sammen. Eller sådan. Det er jo...
2: Ja, og hvor vi mødes i nogle andre slags fællesskaber, end dem, ja, der er mere naturlige i der, hvor vi går på arbejde, eller hvilke fritidsinteresser vi har. Ja. Altså nu er der jo snart Roskilde Festival, og det er jo ligesom i mit forsamlingshus bare lidt større målestok, der hvor man mødes, altså hvor direktøren arbejder sammen med den unge studerende, og hierarkierne bliver opløst for en stund.
3: Også, jeg har i hvert fald også snakket med en masse mennesker, der siger, at de virkelig mangler mange frivillige på Roskilde, og det bliver værre og værre år for år. Mm. Og nu er de blevet nødt til at erklære udsolgt, for ligesom at tvinge folk til at melde sig som frivillige på festivalen. Fordi jeg tror, de mangler arbejdskraft i så høj grad. Det er et postulat her. Jeg har hørt det på en bar. Det kan jeg Roskilde Festival, hvis det ikke passer, så er jeg meget ked af det. Så det er også, der er et eller andet, men det handler måske også om, hvad det er for klientel af unge mennesker, der tapper den festival, at de har råd til at betale, og de vil hellere lade være med at røre ved noget og sådan noget, ikke? Ja.
2: Ja, jeg tænker også på, når vi nu taler om det der, der er jo sådan en eller anden balance, når regeringen nu også kalder på foreningslivets trepart og sådan noget. Der er vel også en balancegang mellem, hvor meget vi skal stille op og være frivillige i forhold til, hvad der er et offentligt ansvar.
1: Helt sikkert. Der er en meget fin balance i forhold til, hvad man gerne vil pålægge, de frivillige hænder, og hvad man derfor ikke allokere ressourcer til.
2: Ja.
1: Og det, når du siger, er det godt, at man fattes penge, så når man overfører det til kunstverdenen, for eksempel, så mangler der jo enormt mange midler, og indimellem hører man sig, at I vil jo lave det alligevel. Både nej, som min mor siger, fordi det er jo også et spørgsmål. Jamen, det er jo også et spørgsmål om at skabe nogle rammer for, at tingene kan udvikle sig på bedst mulig måde. Det gør det jo bestemt ikke altid, hvis der mangler penge, og tingene skal gøres på trods. Men samtidig har vi jo også en indre kunstnerisk nødvendighed, også der arbejder med, som gør, jamen, så finder vi en måde at gøre det på. Det bliver bare sværere, så man bliver også stikket, når der mangler midler i den kunstneriske verden. Så jeg tror, det er en farlig ting at sige, at det er... at det er fint og fedt, at der mangler penge.
2: Men Jens, du vil jo skrive alligevel.
0: Ja, og jeg optræder også en holder foredrag og læser op en gang imellem. Sådan, det er en del af det, mere eller mindre sådan, ulønnet, men altså også en del af mine indtægter. Fordi,
2: men hvornår skældner du?
0: Ved at skrive, men jeg vil gerne nævne noget andet, et andet aspekt af det. Når vi taler om frivilligt, som noget, der ellers ikke bliver gjort, så er det sådan, altså i forhold til, hvad det offentlige gør, så kan man sige, det kunne de måske godt gøre. Men der er også eksempler på frivilligt arbejde. Jeg vil gerne nævne et eksempel fra Mors fra 1800-tallet, hvor de gjorde ting, som staten aldrig kunne drømme om, at nogle mennesker skulle foretage sig, fordi det var et oprør mod hvad staten. Man skabte noget helt nyt. I løbet af 15 år eller sådan noget, i 1860'erne og 70'erne, byggede man i en landsby midt på Morsted og Østergødby en friskole først, så en højskole, så en stor, stor, flot frikirke. Og så måske Danmarks smukkeste stadigvæk forsamlingshus, som er ottekantet, og som har meget højloft, og ligesom i teater har galleri hele vejen under taget. Der kan sidde mange mennesker, og har en talerstol, som er vil fylde det, halver det her studie, stort set, altså et kæmpe monstrum, som, men alt er meget smukt malet, og det fik så stor betydning, når folk gjorde det, jo af deres egne penge, af en vilje til at ville skabe noget andet, gøre sig fri af myndigheder, gøre sig fri af bisper, gøre sig også fri af alle andre slags myndigheder, skolevæsen, ministerier, vi ville gøre det på vores egen måde. Det var led i grundtvigianismen. Vi kan selv, kan man sige, som Obama.
2: Ja.
0: Og det fik altså kæmpemæssig betydning. En betydning, som de ikke kunne forudse, det ville få, fordi den der landsby blev et af grundtvigianismens centre, og man sagde i de kredse gennem et halvt århundrede eller et helt, at har du ikke stået på talerstolen i Østergjølbys ottekantede forsamlingshus, kan du ikke kalde dig foredragsholder.
2: Og tag den i to.
1: Ja, det er godt. Jeg må jeg byde ind med en anden historie, fordi nu kommer jeg til at tænke på, at frivillighed handler jo også om at gå ind og løfte en opgave, som man ikke nødvendigvis hverken havde forestillet sig, man skulle, eller som man ikke vidste, man skulle bruge tid eller kræfter på. Og jeg kom til at tænke på min yngste datter Viola, som for nylig skulle hjem fra arbejde, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor hun ikke kom hjem om eftermiddagen der, og pludselig ringer hun klokken 5 om eftermiddagen og siger, jeg er altså på skadestuen, far, og jeg tænker, nej, hvad er der sket? Om der er ikke, det er ikke mig. Så har hun stået ved et busstopsted og skulle med bussen hjem, og her havde der stået en ældre indvandrerkvinde, som havde det simpelthen så dårligt, og som havde svært ved at tale dansk. Og der var ligesom ingen, der hjalp. Hun stod bare og sagde, help me, help me. Og så havde Viola hjulpet den her dame til at finde ud af, hvad der er galt, og havde til sidst taget hende med på skadestuen, og sad nu og ventede på skadestuen med hende, indtil hun kom ind. Og det er sådan et ret fint eksempel på en frivillighed, som man ikke forestiller sig, og som jo ikke har anden impact eller sådan betydning, end for det ene menneske, man står overfor.
2: Ja.
1: Og på den måde tror jeg også, at der i frivillighed ligger en hvad skal vi sige, et spørgsmålstegn til vores både empatiske formåen og et krav om, at vi kommer ud af vores egen boble og indimellem smider, hvad vi har i hænderne, og gør noget, der er til gavn for andre.
0: Der ligger jo et spørgsmål om, som også ligger måske lidt under det hele, gør vi det for vores egen skyld også?
1: Lige præcis.
2: Eller og gør det vi? Gør man da.
0: Jo, men er der også ting, det er jo sådan noget filosofer, du nævnte filosofisk, det er jo sådan noget, de har tænkt over meget, mange især i Danmark går i løst. Er vi overhovedet i stand til at foretage os handlinger, som er jo totalt uenødige?
1: Og der synes jeg, at Viola var et ret godt eksempel, hvor det faktisk fandtes.
0: Det er et godt eksempel.
1: Jeg blev i hvert fald stolt af min 18-årige der.
0: Det vil også være et godt eksempel for ham. Ja. Vi drejer sig netop om spontane handlinger, som vi foretager, han vil sige, barmhjertighed, tillid til folk, kærlighed, men som hvor vi ikke selv er placeret på nogen. Vi gør det bare.
1: Ja, fordi der er en balance mellem uenødighed og så det med at købe aflad.
2: Og nu skal Johan og Jander få nogle få tal, som jeg lovede. De seneste tal fra VIVE, som er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at 40% af os laver frivilligt arbejde. Og det er et tal, der er i stigning. Og det er flere mænd end kvinder, og det er især de ældre og veluddannede.
3: Mm.
2: Er det en overraskelse?
3: Nej. Ikke for mig, altså jeg tror, men apropos noget af det, I også havde snakket om før, og hele den skønne historie med Viola der var taget på skadestuen, synes jeg bare, der er et vigtigt aspekt at nævne, som egentlig på en måde også er noget af det, som for eksempel Emma Holten har beskæftiget sig med i hendes bøger, sådan noget, som handler om, hvad er forskellen egentlig på det, vi har kaldt frivilligt arbejde, og så det ulønnede arbejde, som er, og det usynlige arbejde, der får et samfund til at køre rundt. Al den mad, der bliver lavet til manden, der kommer hjem fra fabrikken, alle de gaver, der lige bliver husket at blive købt, alle de, altså den der feministiske praksis, der på en måde også handler om at få det her hjul til at køre rundt, på en måde, der ikke nødvendigvis kun handler om at bygge forsamlingshus, selvom det lyder meget, meget smukt, men som også bare handler om at komme ned med en rugbrødsmad til dem, der er i gang med at bygge det.
2: Mm.
3: Altså hele det der arbejde. Og jeg er meget nysgerrig på det der med, altså hele mit spørgsmål i mit hoved under hele den her udsendelse har været det der med, hvorfor er det egentlig, at ordet frivillighed bliver mere upopulært? Eller gør det overhovedet det? Men jeg tror i hvert fald, der er de der bevægelser, som jeg synes blandt andet Emmas bog Underskud er et godt billede på. Det der med at sige, hvad nu hvis vi prøver at blotlægge det og kortlægge, hvad er det egentlig for noget arbejde, der foregår i det her, inklusive alt omsorgsarbejdet, som jo altid har været frivilligt, bortset fra, da vi opfandt børnehaven og begyndte
0: hvorfor
3: at udlicitere
0: det. Hvorfor tror du, det bliver mere og mere upopulært, det frivillige?
3: Jamen, det er nemlig det.
0: Ja.
3: Og det er det, jeg synes er interessant.
0: Jeg har først hørt det fra dig nu.
3: Ja.
0: At der er sådan en tendens, men hvad går den ud på, tror du?
3: Nej, men for mig, jeg tror bare, det var egentlig ikke så meget årsagen til den, fordi jeg kan egentlig godt forstå, at der kommer det her politiske behov på en måde for at blotlægge en masse sådan minoritetsarbejde, der foregår. Det kan jeg egentlig også godt kendes fra mit eget sted at stå. Men det, jeg er meget nysgerrig på, er bare, at jeg synes, at på en måde synes jeg, at den her bevægelse har skabt en verden, hvor vi nu har gjort det ret upopulært med det frivillige arbejde, det ulønnede arbejde, eller det usynlige arbejde. Det er ligesom blevet gjort til et fyord. Men det, som vi så er efterladt med nu, synes jeg også er en verden, hvor mobilisering er utrolig svær. Altså, ideen om at samle en flok mennesker omkring noget er utrolig svær. Og jeg synes egentlig, med al respekt, sådan noget som de pro-palæstinensiske demonstrationer er et ret godt billede på en virkelig, virkelig stærk sag. Nogle virkelig, virkelig stærke mennesker. Men fra mit sted, nu bor jeg på Nørrebrogade, jeg har lidt svært ved at få øje på, hvad det er politisk andet end nogle ret vigtige demonstrationer og nogle Instagram-stories, der går i rotation. Altså det der med sådan, hvor er det politisk mobiliserende arbejde, der faktisk får det til at blive til politisk impact. Forstår du, hvad jeg mener? Der er et eller andet, der sådan er gået lidt altså, i stykker
2: kommer ikke
3: nu.
2: Noget ud af det.
3: Nej, fordi det er som om, det er blevet upopulært, eller det er blevet sværere at mobilisere
2: og
3: i den her verden, ja, på en eller anden måde.
2: Apropos mobilisering, for et par år siden, der fortalte DR i et interview med en gymnasierektor, at lærere nu må hjælpe de unge med at arrangere fællesskaber, altså fester eller udvalgsarbejder og så videre. De har ikke lært, hvordan man gør, og måske at skyldes noget coronatiden, men måske er de unge ikke helt så vant til de der fysiske fællesskaber.
1: Jamen, altså, det, der taler du lige ned i det store dyr i rummet, som jo er mobiltelefonen. Hele den digitale måde at være sammen på, som især de unge generationer jo har taget til sig, og som er blevet deres.
2: Men det er vel bare blive deres fællesskab?
1: Ja, men det betyder jo også, at man jo i langt sjældnere grad ser hinanden ind i øjnene og rører ved hinanden. Nu rører jeg ved Johan, det må jeg godt, det kan jeg godt, jeg sidder her sammen med ham. Det kan vi ikke, hvis vi sidder og kigger på hinanden på FaceTime eller på Snapchat. Mm-hmm. Men jeg tror, at der ligger en meget, meget stor sådan, urkraft, også i den generation, som holder dem i relation til deres omgivelser, til deres mennesker. Det håber jeg,
2: så de skal
1: og
2: bare lige have en hjælpende hånd. Således opløftet går vi videre til en ny runde. Kunstnere arbejder jo frivilligt og gratis gerne. Altså det ved vi jo, fordi det er jo til gavn for dem selv. Fordi så får de, sådan bliver de eksponeret. Det hører man jo en gang imellem.
3: Lige nu. Ja.
2: Kan I genkende fornemmelsen af, at det der med at lave kunstnerisk kreativt arbejde, er noget folk ligesom sådan, tager som en selvfølge? Det er noget, I jo ikke kan lade være med. Og så skal I vel også ud med det, og behøver I virkelig have så mange penge for det?
3: Altså, nu kommer jeg med meget aparte argumenter i det her, fordi jeg hører tit den mytologi, jeg får den meget sjældent smidt i hovedet, som sådan en sandhed, jeg burde leve efter, sådan, nå, du kan vel ikke lade være, og sådan. Men altså, i betragtning af, at jeg faktisk reelt har det lidt sådan, altså, for mig er det faktisk meget sandt, sådan, jeg kan simpelthen ikke lade være, jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skulle leve på en anden måde.
1: Skal du ikke fortælle nogen?
3: Nå, nej, men jeg møder det faktisk ret sjældent, det der billede, fordi jeg synes faktisk, folk er ret gode til at respektere det som et arbejde. Men jeg vil sige en anekdote, altså en skøn anekdote fra en veninde, jeg havde engang, som også arbejder, altså en komponist, der laver store værker og sådan noget, som engang i en lønforhandling gik ind og sagde, du skal bare købe mig fri til, at det tager 3 år at skrive det her. Altså, mit udspil til dig er bare, at du skal give mig nok til, at jeg ikke skal tænke over penge de næste 3 år. Der er et eller andet i det, som jeg faktisk blev meget ramt af, den der sådan, på en måde af penge også hele tiden en omstændighed, der står i vejen for det kunstneriske arbejde, og så skal man have styr på det, og lige ordne nogle kontrakter, og være honoreret, og så kan vi ligesom på en måde glemme det igen og komme i gang. Mm. Forstår du, jeg mener? Altså, jeg arbejder ikke igennem pengene, det kan jeg blive nødt til nogle gange, når jeg producerer en teaterforskning, og sidder og laver budgetter, og scenografiske udlæg, og alt sådan noget der. Der er jo et stort økonomisk aspekt i det, men hele ideen om sådan min egen løn.
0: Det er en måde, som altså, man kan ikke lade være. Godt sige, det kræfter endnu. Altså, da jeg begyndte i første mange år, jeg kunne ikke leve uden at gøre det. Jeg kunne ikke have opretholdt mit liv. Det var en nødvendighed. Det var ligesom at være til. Og det siger sig selv, at så tænker man ikke på penge i den forbindelse. At der ovenikøbet skal være penge i det, det viste jo så, at det var der heller ikke. Så man måtte sådan hudle sig igennem på forskellige vis, og en del af de penge, man som forfatter kan tjene, ligger jo i offentlige optræden. Og dengang var der også flere penge at hente i Danmarks Radio. Der var meget mere med forfatter og oplæsninger. Man fik noveller og romaner læst op. Men altså, man har set bort fra det, fordi det kan ikke forbindes med at tjene penge og sidde og skrive på en bog. Måske kan man tjene 10'er i timen eller sådan noget. Hvis det er sådan en normal salg, samtidig kan man være heldig at have en bestseller, så kan man måske nå op på at tjene, fordi man arbejder jo hele tiden. Ja. Det er jo ikke bare, når man sidder ved tastaturet, det er jo også det er jo sådan døgnet rundt, mere eller mindre i perioder. Ja. Ja. Og så kan man måske alligevel nå op på at tjene noget, der minder om, hvad en anden slags håndværker kan tjene, hvis man sælger rigtig godt.
1: Og med til det hører jo også for eksempel inden for musikerfaget, at man, men jo også jo bare det, at vi sidder her, og det er jo også ulønnet. Og det, nå, men, og,
2: ja, ja, men det er
1: og
2: da
1: det
2: en pointe.
1: Og det med at komme ind og eksempelvis spille sin musik, nu er der næsten ingen programmer tilbage, man kan det i, men i gamle dage, der blev man jo betalt for at komme ind og spille et nummer eller tre, eller hvad det nu var, i radioen eller i fjernsynet. Nu skal man være glad for, altså helt lykkelig for, hvis man kan komme til at spille i Godmorgen Danmark, eller hvad det nu hedder, komme ind gratis, stå op kl. 5 om morgenen og lave lydprøver selv, betale transporten, for at få lov til at få den synlighed, der ligger i det. Og det ved medier, tv-stationer osv. jo godt. Mm. Så der er jo også hele det der med, hvornår kan man spænde tommeskruen lige et yderligere et hak. Ja. Og det bliver jo gjort hele tiden.
3: Ja. Men der synes jeg, du er inde på noget interessant, som også er en generelt ny sådan neoliberal retning, eller ikke ny jo desværre, men med sociale medier igen og sådan noget. Det der med, at jeg i hvert fald tit tænkt sådan, at vi er gået fra generelt, og at det, vi producerer i det her samfund, det er en eller anden vare på en fabrik, eller sådan, men den primære vare, vi alle sammen producerer nu, det er os selv og vores egen identitet på en eller anden måde. Og hele det faktisk jo igen arbejde, der handler om at opretholde det brand, som alle borgere i det her samfund går rundt og har ind i det der digitale rum der. Det er jo simpelthen også frivilligt arbejde.
2: Som ikke er uennyttigt.
3: Nej, det er det nok ikke. Altså, det er jo meget angstpræget, kan jeg forestille mig. Altså, det er jo... jeg ved det ikke.
2: Nu skal I høre. Vi er nået til anbefalingsrunden. Men først vil jeg lige spille et klip fra en trailer til en film, der hedder Pay It Forward fra 2000 af Mimi Letter, hvor en lærer, spillet af Kevin Spacey, inspirerer sine unge skoleelever til at gøre sådan en rigtig stor og god gerning for tre andre mennesker. Og så til gengæld bede de tre mennesker om at gøre tre lige så gode gerninger for tre nye, de møder på deres vej.
4: What if the world is just a big disappointment? Unless you take the things that you don't like about this world and you flip them upside down, and you can start that today.
5: That's me, and that's three people, and I'm going to help them. Then they do it for three other people, then they do it for three more. But it has to be something really big, something they can't do by themselves.
2: Og så videre, og så videre. Altså, som I nok kan høre, så er det her sådan lidt en meget patosfyldt Hollywood-film. Men altså, hvad tænker I om sådan en idé? Altså sådan en slags næstekærlighedens pyramidespil? Eller ligesom, da jeg var barn, der blev der sendt sådan nogle strikkede grydelapper rundt til kvinderne, og så skulle man bare strikke tre selv eller hækle og sende videre, og så fik man til sidst 180
1: sådan
2: grydelapper.
1: Sådan et fællesskab var jeg også med i omkring 1980.
2: Nej, det var tykkum.
1: Men jeg fik aldrig de der 120 pakker tyggegummi, jeg var blevet lovet. Det var vildt ærgerligt.
0: Jeg ved ikke. Jeg tror ikke som uden videre vildt meget på det.
2: Nej.
0: At det er noget, der kan arrangeres på den måde, fordi det er netop for så vidt, som det er, udtryk for kærlighed og uvildt. Ja. Altså har en spontant grundlag, et uvilkårligt, og ikke noget, der kan arrangeres.
2: Nej. Nej, det er en anden aspekt af det frivillige.
0: Ja.
2: Altså, det
0: altså i hvert fald er det nu i nødvendig handling, den kan ikke arrangeres på forhånd, den kan ikke vildes, den opstår.
2: Ja.
0: Som Løvstrøm for nu lige at nævne ham igen, han sagde, det er noget, der, det er noget, vi ikke selv kan give os, det er givet, men vi kan ødelægge det, og gøre det hele tiden. Vi kan i næste øjeblik beslutte at sige, nej, det orker jeg ikke. Jeg kunne godt gøre det her, men hvad får jeg ud af det? Og så er den der spontane, så er den ud af verden. Så tænker man på en anden måde.
2: Det er klart. Ja. Nå, kan vi i fællesskab pege på nogle værker, altså opera, tv-serie, hvad som helst, som behandler det her emne, frivillige, uennyttige gerninger, på en inspirerende måde?
3: Jeg har svært ved at pege på sådan et værk. Det første, jeg tænkte, jeg begyndte at tænke på Fangekoret for Verdis Nabucco, men de er jo ikke særlig frivillige. Det er professionelle operasanger, der er slaver. Alt er dårligt i det. Men jeg kom til at tænke på hele den meget sådan 2011-agtige genre, der opstod og på en måde forsvandt igen, som var flashmobben. Ideen om det offentlige rum, hvor der pludselig ud af ingenting opstod et symfoniorkester.
2: Det var ret fantastisk.
3: En danseforestilling, eller gud, Hovedbanegården, nu spiller de Ravels Bolero. Eller,
2: der fløj bare lige pludselig...
3: I metroen, eller kan I huske alle de der
2: videoer? Ja, altså lige pludselig fløj der sms'er rundt ved alle mulige steder.
3: Ja, det.
2: Gå hen der og være med til en kæmpe dans.
3: Ja, eller, det er det. Og sådan på Rådhuspladsen, vi alle laver zumba og sådan noget. Der var et eller andet i det der... Fordi netop, som du siger spørgsmålet, om der ligesom er nogle værker, der behandler det æstetisk på en eller anden måde.
2: Ja.
3: Og der er noget ved flashmobben på mig, som meget er sådan, hvis frivillighed var en æstetik, så den sådan der ud. Altså sådan et æstetisk grundprincip af det offentlige rum, hvor ud af ingenting opstår der noget, der er organiseret. Altså er det sådan samlet, og det er strømlignet,
2: et
3: og det
2: er forsamlingshus, eller en friskole, eller en zumba-dans.
3: Ja,
2: eller,
3: og så står vi alle sammen der i vores myldretid på Hovedbanegården og tænker, det er løgn. Ja,
2: jeg havde helt glemt, at det fandtes en
1: gang. Ja, det er helt rigtigt.
3: Nej, der er et eller andet ved den der genre, som var sådan ret morsom på en måde, fordi den også var sådan lidt gimmicky, ikke? Men den siger jo faktisk noget meget sandt om foreningslivet på en eller anden måde, altså som genre. Så den tror jeg var meget sådan draget af, og jeg synes, alle skal gå ind og se de der videoer igen.
1: De er jo også sjove.
3: Aparte, altså.
0: Jeg vil gerne nævne en bog.
1: Ja,
0: og som er meget nærliggende eksempel for mig, fordi det er en bog, der er skrevet af min datter, så det er i dobbelt forstand nærliggende, men også fordi den handler om frivilligt arbejde, og du har nævnt din datter.
1: Det er dejligt.
2: Der må godt være døtre i dag. Ja.
3: Jeg har ikke nogen.
0: Hun har skrevet en bog, der udkom for et par år siden, det hedder Dødsbog. Og en del af handlingen i det er, at det er sådan et lille sted, hvor de beslutter sig til, at nu skal der gøres noget ved klimakrisen. Så vil de plante en skov. Og det er en del af sådan fælles handling mellem personerne. Og apropos det der med kvinder og mænd, så er det kvinderne, der i første fase spiller en helt afgørende rolle, fordi det er deres entusiasme for tanken om at plante noget skov. Det er også dem, der tager ret, lægger planlægger. De planlægger også meget, hvad de skal have at spise, fordi der skal være en hel dag, vi planter træer. Og hvem skal lave hvilken ret, og hvem skal lave den anden? Og i sig selv er de forberedelser meget vigtige for dem. En del af det, de går ind i det for, fordi de synes, det er vældig hyggeligt og sjovt og spændende. Så på selve dagen, der kommer mændene måske ind med og spiller en større rolle. Det er sådan noget med, at... Nu er det vist noget for os mandfolk, ikke? Og der er også nogle øller, der skal drikkes i løbet af dagen, ikke? Men i det hele taget, så er det sådan et smukt eksempel på et fællesskab i sådan et lille sted, som jo også har alle mulige elementer. Hvad får den ene og den anden ud af det? Og er det illusoriske forestillinger om, det overhovedet nytter noget? Men når Rhymesendet, det er måske sådan, det sænker sig måske lidt ved slutningen af den dag. Måske nytter det i virkeligheden ikke rigtig meget med den her klatskov, men vi har gjort noget, og det har en betydning.
2: Ja. Godt eksempel. Andre eksempler?
1: Ja, nu vil jeg også nævne en bog. En af mine yndlings blandt mange. Henry David Thoreau, Walden.
3: Mm-hmm.
1: Som er en forfatter, jeg holder utrolig meget af, jeg bliver ved med at vende tilbage til, og som jo skrev den her roman, eller det er en bog, jeg ved ikke, om det er en roman, det er jo ikke en roman, det er en beskrivelse af, at han rejser ud til denne her sø, Walden Pond, i Massachusetts, og vil leve i pagt med naturen i midten af 1800-tallet.
2: Mm.
1: Og hans eneste kontakt med omverdenen er, at han en gang hver anden uge kan høre helt i det fjerne en fløjte fra et tog, og ellers er han overlet sig selv, bor i den her hytte, henter is om vinteren i søen og stabler op og lever i tæt kontakt med naturen og i pagt med naturen og går frivilligt ud af civilisationen for at se, hvad er menneskets plads og har en masse fantastiske filosofiske overvejelser i, hvordan kan vi egentlig være til stede i den her verden. Han opfandt jo også begrebet civil ulydighed, så bare af den grund skal man tage hatten af for Henry David Thoreau.
2: Han vil være alene. Hvad har det med fællesskaber og frivillighed at gøre?
1: Jamen noget med at tage sit ansvar på sig som menneske, og det er jo noget, vi i virkeligheden kan rigtig meget bruge i dag, synes jeg, fordi vi jo har det, der hedder World Overshoot Day allerede 7. marts, tror jeg, hvor vi har i den her del af verden opbrugt de ressourcer, planeten kan tilbyde os.
2: Ja.
1: Men vi bulrer derudad, og vi køber stadig oksekød, og vi gør flyver, og vi gør alt muligt, fordi vi er ikke i kontakt med den del af menneskets virke, der i virkeligheden handler om, at vi er en del af naturens kredsløb. Det har vi glemt. Hvad skal vi sige? Det fællesskab, det gør Henry David Thoreau også opmærksom på allerede for over 150 år siden ude ved Walden Pond. Og så havde jeg jo den anden tanke, det var Kirill Petrenko, der lige fik Sonningprisen, den russiske dirigent, som jo ved koncerten fortalte, at han ville donere den her 1 million kroner, han fik i prisen, til hjælpearbejde og kulturel genopbygning i Ukraine. Og det er jo også sådan en eller anden form for frivillighed, der siger, ja, han er russer, og vi er alle sammen blevet enormt skeptiske over for russere, men vi skal bare huske, der er også russere, der begræder situationen lige nu.
2: Klar. Godt og, aktuelt eksempel. Sidste runde hedder Spørg Parnasset.
3: Fedt.
2: Nu skal I høre. Kære Parnasset, min seje ældste datter bliver færdig med gymnasiet nu her, og skal i gang med et fjumreår, som en af få i hendes vennegruppe. Og først skal hun arbejde på café og spare op, og så skal hun ud i verden. Det er i hvert fald planen. På et tidspunkt boblede hun nærmest over af forventning til det uvisse, men på det seneste er hun blevet lidt tavs om det hele. Jeg fornemmer, at hun måske er ved at få lidt kolde fødder. Frihed er jo usædvanligt og måske lidt uoverskueligt for hendes generation. Er I kulturfolk ikke gode for nogle gode, inspirerende råd til hende? Og er der noget musik, nogle film, bøger osv., der kan give hende blodet tilbage på tanden? KH moren i redden.
3: Jeg er meget forvirret over det her spørgsmål. Ved hun, at hun har mistet modet på
2: moren her skriver, jeg fornemmer, at hun måske er ved at få lidt kolde fødder.
3: Okay. Så vi antager, at hun er god til at aflæse sin datters følelser.
2: Ja, det synes jeg, vi må.
3: Ja.
0: Det er datteren, vi skal give et råd. Er det ikke?
2: Ja,
0: eller... Det er tanken, eller?
2: Ja, måske. Ja.
1: Jeg kunne godt starte med at give moren et råd. Og det handler om verbet at fjumre, og det med at kalde det et fjumreår, som jeg opponerer, det er stærkt imod. Fordi det taler ind i denne her antagelse af, at vi allerede i 6. og 8. klasse skal vide, hvad vi vil med vores liv, og hvilken uddannelse vi har, hvad for job vi har, hvad for en pensionsordning vi skal have. Og det... tager meget stærkt afstand fra. Mm-hmm. Jeg synes, det vigtigste i livet er at være til stede og være her lige nu og her og finde ud af, hvad kan man gøre, hvad kan man udrette både for sig selv og for andre. Så bare det her fjumreårs udtryk, synes jeg, at han kunne godt tænke mig at stille spørgsmålstegn ved at sige, det, hvis vi skal antage, at hun er god til at aflæse sin datter, så skal vi også antage, at det her med at se det som et fjumreår også kan lægge en dæmper på, hvor meget den her datter har lyst til at dele med sin mor, fordi jeg tror ikke, at sådan en ung menneske, nu har jeg selv to unge døtre, ser det som et fjumreår, og jeg synes, det er en forfærdelig antagelse. Det her med fjumre, det er jo noget med at dumme sig og slaske tiden væk og ikke udrette noget og være tjusket og doven og sove til klokken 3 om eftermiddagen. Og det tror jeg ikke er en rigtig indstilling at møde sit barn med.
2: Nej.
0: Jeg vil også gerne prøve at give den unge kvinde et råd.
2: Ja.
0: Og vi ved meget lidt om hende, men et par ting, at hun har valgt det, vi ikke kalder fjumreår, jeg er enig med dig, som ikke så mange af hendes venner. Altså, hun gør noget, som ikke nødvendigvis alle de andre gør. Og så er hun kommet i tvivl om, hvad hun videre skal med det her år. Der står hun jo over for noget, som unge mennesker i den alder står, måske næsten for første gang, at skal træffe et valg, som ikke bare sådan er ligesom de andre, eller bare lidt afvigende, men noget har betydning for hendes fremtid. Og der tænkte jeg på mange historier om, hvordan man kan forspille sin ungdom ved at bare gøre, hvad de andre siger.
3: Det er det.
0: Ja. Ja. Og et godt eksempel er Karen Blixens breve fra Afrika, hvor hun skriver til sin mor, som hun elsker højt og ubetinget, men alligevel på en måde bebrejder eller gør opmærksom på, at du var nær ved at kvæle mig. Hun var ved at tage livet af mig, fordi jeg gjorde, hvad der blev forventet af den her familie, som jeg elsker så højt. Og det var ligesom i sidste øjeblik, føler hun næsten selv, at jeg fandt ud af, hvad jeg selv vil, og hvad jeg egentlig hele tiden ville, det var noget andet. Det er jo sådan en situation, som også sådan nogle kvinde kan stå. Jeg tror, at det at læse nogle breve kunne inspirere til at tænke også over, hvad er det grund, jeg vil? Og er det noget, som jeg skal sætte mig imod nogen andre for at kunne gøre?
1: Ja. Lige præcis. Og hvis godt, jeg må have lov til bare at knytte en enkelt kommentar, så bare også i forhold til det, jeg sagde før. Jeg tror, det allervigtigste er, at vi både som forældre, moren her, og vi som samfund, viser de unge tillid. Mm. De skal nok finde deres plads, de skal nok finde deres passioner, de skal nok finde deres position i samfundet, og vi skal bare hjælpe dem at stå til rådighed, naturligvis, som man også gør med sine børn, når de er små, men vi skal altså være bedre til at vise dem tillid.
2: Ja.
3: Og så vil jeg også bare sige, nu, jeg tænker stadig bare meget over den her mor, du må aldrig bekymre dig, at dit barn er i dårlig humør, For det er man jo. Det er børn eller unge mennesker jo hele tiden. Jeg er meget enig med Jens i, det eneste, der ville bekymre mig, det var, hvis hun ukritisk gjorde præcis det samme som sine venner hele livet igennem. Mm. Fordi det er det, som folk gør. Ja. Hvor at hun skal ud og slå sig massivt på at gå sin egen vej. Det er da det, man drømmer om som forældre, håber jeg da.
1: Ja, helt sikkert.
3: Altså sådan... Mm. Ja, altså...
1: Altså ikke alt for massivt, men jo.
3: Nå, nej, men... Ja, men tilværelsen er, at vi skal ud og slå os.
1: Ja, det er rigtigt.
3: På en måde, er det ikke?
1: Jo, vi skal...
0: Ja. Det er lettere at have med at gøre ligesom på egne vegne end på ens børn.
3: Ja, det er godt klar over, men altså...
2: Tak for gode råd til moren i reden, og alle spørgsmål kan som altid sendes til Parnasset på parnasset@dr.dk. Og som trofaste lyttere vil vide, så har vi fået fabrikeret nogle køleskabsmagneter med citater fra tidligere udsendelsers Parnas-deltagere. Og sådan et får man, hvis man sender et spørgsmål. Jeg har som sædvanlig lært meget. Et par eksempler er, det kan være, det bliver til citater på køleskabsmagneter.
3: Spændende.
2: Hvis al frivillighed stoppede, ville vi ikke kunne købe billigt bestik i København og nyde levende kultur på landet.
3: Ja.
2: Hvis frivillighed var en æstetik, ville det ligne en flashmob. Er det godt nok, at der mangler penge, sådan at folk kan blive frivillige og opfyldt af mening? Både nej.
3: Hmm.
2: Den uennyttige gerning kan ikke udføres på bestilling, og unge på friår fjumrer ej.
3: Det var helt kristent næsten.
2: Det kunne godt være en slutning. Tak for det hele til jer alle tre. Forfatter Jens Mærup Sørensen, musiker og forfatter Benjamin Koppel, og sceneinstruktør Johan Klint Sandberg. Tak fordi I var her.
1: Selv tak.
2: Helt frivilligt.
3: Ja, fandme så.
6: Det grinede det lidt af her til sidst. Karen Sækker og Company. Karen, der bestyrer Parnasset. Der er mange flere udgaver i DR Lyd. Du lytter til K-Live her på P1. Efter radioavisen er der meget mere K-Live. Vi skal lære at skrive børnefiktion. Vi skal se mere til, hvad punken har betydet historisk som ventil. Og vi skal se den nye Robin Hood-film. Det skal nok blive godt, hvis du bliver hængende. Først kan du nyde en radioavis. Den kommer her. Klokken er 3.
7: Netop nu begynder et krisemøde, som svinebønder fra hele landet møder op til i Horsens. Det er danske svineproducenter, der har indkaldt til det.
8: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
7: Lyder det fra formanden for danske svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen, der er enig i, at grisevelfærden skal forbedres.
8: Og den udvikling, den skal jo ligesom komme over tid, og den kommer også. Og det vigtigste er jo bare, at vi ikke bliver sat nogle restriktioner op, så vi ikke har tid til at udvikle os.
7: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Folkom 6, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
9: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
7: Hackergruppen har meldt ud, at nu overvejer at videresælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
9: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
7: 48 læger, der arbejder på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft af at dissekere lig. Det skriver de i et brev efter, at DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35. 3 af dem er i dag døde af deres sygdom. En af initiativtagerne til brevet er ledende overlæge Stine Højrup.
10: Hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
7: Københavns Universitet har hidtil afvist at lave en undersøgelse, men skriver nu, at de er åbne for at bidrage, hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinsk afdeling genoptager sagen. Hvis du bestiller pakker hjem fra lande uden for EU i fremtiden, skal du regne med, at der kommer lidt ekstra oven i prisen. For den 1. juli træder ny EU-lov i kraft, der betyder, at alle os de små pakker, der sendes fra lande uden for EU, bliver pålagt 12 på minimum 3 euro, 22 kroner. Tolden bliver opgjort per vare, så bestiller du både en t-shirt og et par bukser, skal du altså betale 22 kroner per del. Lidt er der nogen sol, men der skulle komme regn i løbet af eftermiddagen mellem 14 og 20 grader.
6: Hvis jeg nu siger, nu kommer der noget punkmusik, så kan det godt være, at du tænker, okay, det er sådan noget larmende distortion på elgitar, hurtige trommer, rå, råbende vokal. Måske også sådan lidt utilgængeligt, sådan lidt slap af.

Men hvis jeg lige skruer ned og fortæller dig en ting om det her nummer. Ikke bare, at det er Syl, der spiller Grænseløs, men også, hvad det handler om. Frustrationen over, at alle de her klimatopmøder med alle vores mange forskellige lande ikke fører til noget som helst, og at vi dermed svigter kloden, der jo er grænseløs. Lyder musikken så ikke anderledes?

0: Punkmusikkens betydning og rolle i dagens samfund er et af emnerne i den her tirsdags K-Live. For alle de følelser, den særlige musikgenre måske kan vække, bliver udstillet på Kunstmuseet Aros i Aarhus i næste uge. Det er mest om dengang det hele begyndte, 1970'erne, men når man en halv time kigger forsangeren i Syl, der han bare synger her forbi og fortæller, hvad punken kæmper mod og lever af i dag. I løbet af den næste time kan du også få et portræt af den russiske satirekunstner og Putin-kritiker Semyon Skrepetsky, som blev myrdet i går, brutalt skudt ned på åben gade foran sit hjem i Polen. Skrepetsky lavede karikaturer af Rusland og Belarus' overhoveder, Putin og Lukashenko, og frygtede faktisk i dagene op til sin død for netop det, der skete mandag morgen. Mere om den historie 15.50 og alt muligt andet selvfølgelig, men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Der er det lille æg i den store tornado, der er støvregn, slim, huset på Harebjerget og andre historier og mange, mange flere fortællinger til børn og unge. Historierne er i bøger, i film, tv-serier, lyd, teater, computerspil, alt muligt. De er skabt af det første kuld elever, som nu er færdiguddannet på det, der hedder Manuskriptskolen for Børnefiktion i København, hvor de på fuld tid og SU-betalt har gået i 2 år. Fiktion til børn er en krævende genre, for selvom børnenes kulturforbrug i Danmark faktisk er tårnhøjt, så skal man se sig for, når man fortæller historier til dem. Den kunst skal vi tale om det næste stykke tid. Lige om lidt altså skal de 12 elever præsentere deres afgangsprojekter for producenter og forlæggere, der udgiver til børn og unge. Og min kollega Karen Sækker er på plads ved Dimensionen på Nørrebro i København. Vi kunne lige høre dem klappe. Karen Sækker, hvordan er temperaturen på det her første kuld af børnefiktionsskabere?
1: Jeg ved ikke, hvor høj temperaturen er, men pulsen er rimelig høj, det er jeg ret sikker på, sammen med de tre, jeg står sammen med her. Vi har lige gået lidt ud. Vi har faktisk lige forladt et utroligt rodet teenageværelse, som er en del, en installation, som hører til et af værkerne, fordi vi kunne simpelthen ikke sende dernede fra. Så vi lige hoppet op i gården, mens der bliver talt og klappet og præsenteret, fordi nu skal I snart i gang. Det er dit teenageværelse, Cecilie Kronborg Thomsen. Tillykke med dimissionen.
2: Tak.
1: Nu leger vi lige, at jeg er en af de der forlæggere eller en anden branchedims, der sidder hernede, som du skal pitche for om lidt. Fortæl nu om Clara og Chantal, som er karakterer i Chantal rimer på Hot as Hell.
2: Hell yeah.
1: Så jeg bliver nødt til at lave en kontrakt med dig.
2: Ja, men du kan få den korte pitch, som er Clara, der indser, at hun har skyndt sig igennem et skolesystem, kun for at havne et ungdomsliv, der ikke føles som hendes. Så hun beslutter sig for at rejse til New York, gøre noget, men ender så faktisk kun i en lejlighed 350 meter væk fra, hvor hun boede. Men så beslutter hun sig for at få New York ind på sit værelse, så hun skaber sin egen New York-fantasi. Hun omvender sin døgnrytme, så den matcher New York-tid, og får en masse lyskæder ind, så hun kan prøve at få kontakt med kvinden overfor, som er Chantal, ja, som hun drømmer om at blive set af.
1: Så hun sidder simpelthen i vindueskarmen, rullet ind i en lyskæde. Cecilie, hvad er grunden til, at du godt kan lide at skabe fiktion til unge, børn og unge?
2: Jamen, jeg elsker at skabe til fiktion til børn og unge, fordi jeg elsker at skrue op. Jeg elsker store følelser. Jeg føler, at barndom og ungdom er lige med store følelser. Jeg elsker genrefortællinger. Jeg føler, at man kan mærke musikken, når man skruer op, og sådan har jeg det med mine fiktionsværker. Og jeg føler, at jeg kan være fri, når jeg skriver til børn og unge.
1: Du har 2 kolleger her. Jonas Ben Kamil Dammen og Martin Husbund. Jonas, du er også fra Manuskriptskolen, yeah, og Martin er din kollega på det her projekt fra Animation Workshop, yes, i Viborg. Skaberne er Monster of War, yeah, et univers, som er sådan en illustreret bogserie til 14-årige. Tillykke til jer også.
3: Tak så meget.
1: Hvad er det for et univers?
4: Det er et univers, hvor der lever levende monsterskibe og dristige søfarer, der kan forsøge at tæmme dem. Og simpelthen kan binde sig til magiske kræfter. Og hvis man ligesom binder sig til det her kæmpe monsterskib, så kan man lave nogle sindssyge unikke evner, som at hidkalde en storm eller lave ild, der ikke kan slukkes med havvand, og ellers så bare være en legende på havet. Og det, igen, det har været en energi og en sammenskabelsesproces, der kom ud af et samarbejde, vi også lavede med Animationsskolen og Manuskriptskolen for Børnefiktion. Og så er det bare... lave noget historie om nogen, der vil bevise sig selv over for verden, og så bare mega fede monsterskibe, der kan alle mulige sindssyge ting. Jeg siger. Ja.
1: Og jeres samarbejde er foregået sådan meget dynamisk, så tegner du lidt, så skriver du lidt, så tegner du noget nyt. Er det sådan, det foregår, Martin?
3: Ja, det vil jeg umiddelbart sige. Altså, det for det meste, jeg står inden for tegning, og han står inden for skrivet, men vi er inde over hinandens processer hele tiden. Han giver mig idéer på, hvordan kunne det næste monsterskib se ud, eller jeg tegner en skitse af en idé, og så er det, at han siger, okay, jamen, hvad hvis det er, vi gjorde det her? Ja. Og lige så er det, at han skriver noget ud, som det er, vi har snakket om førhen, vi sætter lige punkterne ned, og så er det, at jeg også kan komme ind derover og sige, jamen, hvad hvis vi gjorde det her, hvad hvis vi gjorde det her? Så vi er i hver vores, vi har hver vores opgave, men ja.
1: Nu har de simpelthen lukket døren for os ned til det store arrangement. Jeg tror, vi larmer for meget heroppe. Så hvis lytterne tænker, hvorfor foregår der ikke noget, så vil jeg bare sige, det gør der også. Men døren er lukket for os, mens vi lige står og snakker. Cecilie, du er 25. Ja. Du er 30.
3: Ja, jeg er også 25.
1: Du er også 25. Jeg tænker på, hvad er det for jer, der gør, at I kigger mod børn og unge, når I gerne vil fortælle historier? Du har været lidt inde på det, Cecilie.
2: Jamen, også meget. Altså, bruger meget mig selv i det fiktion, jeg laver. Bruger meget mine egne usikkerheder, mit eget selvhed, mit eget, min egen ensomhed. Alle de her følelser, som jeg går rundt med, kan jeg egentlig bare sådan plug and play putte ind i min fiktion til unge. Og i det, der håber jeg jo, at der er nogle unge, der også genkender de her følelser. Altså, jeg kan heller ikke finde ud af at være voksen. Så det er også bare, så længe jeg bliver ved med at føle mig ung og har et værelse, der ser så rodet ud, som et institutionsrum også gør, så kommer jeg til at lave fiktion til unge.
1: Og hvad med jer, drenge? Altså, hvorfor er børn og unge en dejlig målgruppe?
4: Jeg tror intuitivt, der har jeg måske altid kunne have lidt adgang til det stof. Men så tror jeg også bare, at den energi, man har skrevet på, som jeg selv synes har været mega fedt, og nogle af de historier, der virkelig har sat sig, og som jeg husker meget på, er også noget, der har været tiltænkt en børnemålgruppe. Samtidig med, at det er sådan, altså, det skal være noget, man selv synes er fedt, brænder for, og jeg har selv lyst til at se kæmpe, store, fede, levende monsterskib, og synes, det er mega grinerende at se ud i verden. Så det tror jeg sgu er det, den energi, der er.
1: Nu er to års uddannelse slut. Det er sidste dag i dag. Jeg tror, I lige skal ind og have et møde om, hvad I nu skal finde på. I skal ud og flyve, og allerførst skal I lige, når jeg er gået ned og gør jer lækre over for alle de der branchefolk, som er nede i det der rum, hvor vi nu ikke længere kan høre noget fra. Hvad har I lært i de to år? Cecilie?
2: Tro på min egen fortællerlyst, tro på det, jeg føler er vigtigt, tro på min egen intuition, samtidig med at have mødt en masse fantastiske mennesker, som kun har boostet mig og inspireret mig til at skrue endnu mere op for mig selv. Så en følelse af at have fundet hjem eller sådan, til det, der er mig, og fuldstændig på fuld udblæsning skrue op for det.
1: Ja. Hvad synes I har lært?
4: Jeg synes, altså for det første at blive klogere på, hvad er det for en energi, man synes er mega magisk at skrive på, og så køre på den. Det synes jeg har været helt givende. Så der har været alle mulige tekniske skriveredskaber, dramaturgiske videnskaber og sådan noget. Men jeg synes faktisk også, det er bare med at finde samarbejder og finde ind til en energi, hvor vi er i et legerum.
1: Mm. Har I også lært noget om, hvordan man henvender sig til børn og unge?
3: Altså, selvfølgelig er på min uddannelse, så er det mere generelt ting til sådan, bare alle, men jeg tænker, at det kreative medie, det tilting, det spiller meget til unge, fordi det er, at de er mere åbne for det fantastiske, for det umulige. Og derfor så er det, at det også er vigtigt, at vi bliver uddannet i det her, sådan det er, at vi kan give virkelig god kunst og medier til unge nu til dags.
1: Ja. Jeg tror, er det også jeres fremtid, børn og unge? Altså indtil I bliver lige så gamle som mig i hvert fald.
2: så længe energien er der? Ja, 100. Så længe, som sagt, værelset kommer til at være så rodet, eller sådan, så ja.
1: Altså op i dit hoved?
2: I mit hoved. Op, altså, så længe jeg mærker det, så gør det. Så kommer det til at være børn og unge, helt klart. Jeg skriver på.
4: 100, mand. Det kommer til at være en stor del af det. Og jeg er bare så glad for at have fundet et sted, hvor man har fået lov at fremdyrke det og fremælse det. Det er virkelig nice.
1: Nu skal pulsen op igen, fordi nu skal I ned og pitche jeres projekter over for hele branchen, der sidder hernede i en sal med 50, 60, 70 mennesker, som alle sammen venter på at høre, hvad I kan. Afsted med jer, og tillykke.
2: Tak.
0: Ja, afsted med Cecilie Kronborg Thomsen, Jonas Ben Kamal Darmen, dimittenter fra Manuskriptskolen for Børnefiktion, og også Martin Husband Animation Workshop Viborg. Og det var min kollega Karen Sækker, som talte med dem. Vi bliver i emnet. Børnefiktion hopper til studiet i Holstebro, hvor du har sat dig til rette, Camilla Høgh. Velkommen.
5: Tak skal du have.
0: Du er leder af Institut for Børnekultur, hedder det. Et nationalt videnscenter, der sådan skal styrke børnekultur i samarbejde med aktører inden for kunst og kultur. For eksempel de spirende fiktionsskabere, vi har hørt her. Så vi skal tale om, hvordan børnefiktionen har det i Danmark i dag. Du lyttede med på tankerne her og hørte deres pitch. Hvad lagde du mærke til?
5: Jamen, jeg lagde mærke til noget af det, der er rigtig magisk ved børnekultur. Og det er det her med, at kunst, litteratur, leg, de ligner hinanden rigtig meget. Og det er med til at åbne verden for børnene, og også åbne børnene op og ligesom komme ud over sig selv, hvor alt er muligt.
0: Og det lyder som om, at de skriver meget på deres egen energi. Altså, vi hørte, jeg skriver på mit selvhad, min usikkerhed, min ensomhed. Jeg skriver på min intuition. Er det noget, der virker hos børnene?
5: Absolut. Altså, jeg synes, det er så opløftende at høre, hvordan de ligesom er optaget af også både at skabe fantastiske universer, men også skabe fiktive børn og unge, som virkelighedens børn og unge kan spejle sig i. Fordi børneliv i dag og ungdomsliv i dag er ikke bare rosenrødt, eller sådan som det så ud, dengang vi to var børn. Altså, vi render ikke ud på vejen og leger med naboerne. Det er en helt anden verden, som børn og unge bevæger sig i dag. Og der skal vi simpelthen kunne se alle facetterne. Både de positive og sjove og vilde, og dem, der gør lidt ondt og krasser lidt.
0: Mm. Og det lyder som om, der var lidt af hvert her, både sådan New Yorker, plot og så et monsterskib. Vi må se, om de lander i en boghandel på et tidspunkt. Camilla Høgh, hvad ved vi om den her målgruppe? Altså vores børn i dag og deres kultur, forbrug og deres lyster?
5: Altså man kan sige, for det første så er det jo, altså den her målgruppe er jo mange målgrupper i sig selv. Så det her med lige at skære alle over en kamp, skal man passe lidt på med. Men man kan sige, der er nogle forudsætninger lige nu, som tegner rigtig positivt for børns måde at bruge, deltage, opleve kunst og kultur i. Man kan sige, der er et regeringsgrundlag, der lige er kommet ud, som netop er optaget af, at børns læselyst skal løftes. Og det er jo i fin sådan, håber jeg i hvert fald, en form for kontrast til det her med, at læsning er noget, der handler om, at vi skal lære. Vi læser kun for at lære, fordi det skal vi, det får vi at vide i skolen. Men det her med netop at få skabt nogle fantastiske fortællinger, som gør børn nysgerrige, og som giver børnene lyst til sådan at gå på opdagelse i verdener og i sig selv og i deres familie.
0: Og ja, så man læser ikke bare for at blive bedre til at læse, man læser for at få nogle andre oplevelser. Hvordan, Camilla Høgh, vil du sige, at de kulturprodukter, der er til børn i dagens Danmark, hvordan løfter de generelt børnenes hverdag?
5: Man kan sige generelt, så både kunst- og kulturoplevelser og produkter, de er jo med til at danne vores børn. Vi skal huske, at børn, det er ikke kun er fremtidens kulturforbrugere. Børn og unge er noget i deres egen ret, og de er eksperter i eget liv. Så det her med, at man kan se, der er en stor bevidsthed og en bevægelse mod at inddrage børn og unge endnu mere i produktionen af de formater, som man ligesom gerne vil præsentere dem for. Og det gør jo, at børnene og de unge faktisk kan spejle sig i det, de oplever, når de læser en god bog, eller når de nu går ind på YouTube, hvor jeg også kan se, at nogle af de her nye forfattere laver indhold til. Det er jo sindssygt vildt, at der kommer en faglighed og kan understøtte det.
0: Det er også en historie, der er i Politikken i dag, hvor avisen spørger, hvorfor oprette en fuldtidsuddannelse i et fag, som det er meget svært at tjene penge på?
5: Jamen altså, det synes jeg er indlysende, hvorfor man skal det. Altså, det handler jo simpelthen om, at vi skal tilbyde fantastisk kvalitetslitteratur og indhold på tværs af film og serier og whatnot til børn, og vi skal starte, når de er så små som overhovedet muligt. Altså, vi skal nærmest læse for dem allerede, når de er inde i maven, fordi vi kan jo også se, en af vores helt store kulturinstitutioner i Danmark, det er Folkebiblioteket. Vi kan se, at de låner flest materialer det er faktisk børnene. De låner i gennemsnit sådan noget 32 materialer om året. Det er jo helt fantastisk, og så kan man ellers se, at tallet det ligesom daler mere og mere. Så hvis vi ligesom skal sige, jamen man skal også have en interesse for litteratur, når man bliver ung, og når man bliver voksen, og det er noget, man ligesom har med sig som en livsvend, en følgesvend, så skal man altså starte så tidligt som overhovedet muligt, og det skal være den bedste kvalitet.
0: Skal man gå efter at ramme børnene eller deres forældre, som jo måske er dem, der køber bøgerne til dem eller tager dem med ned på biblioteket?
5: Man kan sige, at der er rigtig, rigtig mange gatekeepers i børns liv, blandt andet forældre, men også lærere og pædagoger. Og det er klart, at hvis man som forfatter kan formå at skrive selvfølgelig primært til børnene, men også servicere de voksne lidt, så det også er en fornøjelse for de voksne at læse, jamen så skaber man jo sådan en fantastisk fællesskabende oplevelse, som forældre og børn kan dele sammen. Så det er jo helt klart, det er jo også de bøger, som nu jeg også selv tager fat i, når jeg skal læse for mine børn. Det er simpelthen dem, hvor jeg også ligesom får noget med.
0: Mm. Og hvad er det så, for eksempel, bare til sidst, Camilla Høgh?
5: Og altså, jeg har en stor forkærlighed for stridbøgerne. Altså hele hans univers, Den Fantastiske Bus og Mimbo Jimbo og Mumbo Jumbo. Alle dem her, dem har vi læst på repeat.
0: Camilla Høgh, tak fordi du var med og ville fortælle om, hvad vi ved om børnekultur.
5: Selv tak.
0: Camilla Høgh er altså leder af Institut for Børnekultur, et nationalt vidensinstitut, som styrker børnekulturen. Du lytter til K-Live. Klokken er 20 minutter over 3. Du har stået og lyttet med, Joachim Rode, dramatiker.
6: Det har jeg. Det er spændende.
0: Meget interesseret. Ja. Er Robin Hood børnelitteratur?
6: Det er han også. Robin Hood er mange forskellige ting, og jeg tror, at vi lige om lidt kommer ind på en ny Robin Hood-film, som bestemt ikke er børneegnet.
0: Det er godt, at du lige advarer der. Vi skal igennem alle de mange skikkelser, som Robin Hood har antaget i løbet af århundredet, i anledning af, at der i morgen er premiere på filmen The Death of Robin Hood. Her møder vi den ellers så lystige, grønklædte helt, som en, nu er han en dødelig såret, gammel mand, der prøver at komme til hægterne på et kloster, mens han relativt desillusioneret ser tilbage på sit liv som lovløs. Du har set filmen for os. En lille hurtig dom først af den nye Robin Hood-film. Hvad at se?
6: Jeg synes, den er virkelig original. Den er, som alle, eller som mange nye film, er den så overdådig smuk i sine billeder, som man nogle gange tænker, det er simpelthen for meget af det her. Der er simpelthen for mange fantastiske billeder. Det kan godt nogle gange, hvad skal vi sige, forpure mit fokus på, hvad den egentlig handler om. Når det er sagt...
0: Billeder er hvad, hvis man lige skal se dem for?
6: Jamen, altså, den er så smuk i sine, du ved, set designs, i sine landskaber. Det er som at se sådan, du ved, altså Turner-malerier eller Friedrich-malerier. Den er så utrolig flot filmet og lavet.
0: Så vi er i Storbritannien.
6: Storbritannien i sådan noget virkelig, virkelig kummerlig, sultplaget, øde, du ved, Nordengland, kæmpe heder, kæmpe landskaber, ender ude på det der kloster på den her ø, hvor han altså ligesom tager ud for at dø, som han så også gør.
0: Okay, så er det sagt.
6: Nej, helt ærligt.
0: Okay. Du har skrevet om ham, Robin Hood, Joachim Rode, i din bog Modkørende, og du har tidligere skabt en stor Robin Hood-forestilling for Det Kongelige Teater i Ulvedalene. Hvorfor er Robin Hood en fascinerende karakter?
6: Han er jo en af de store udødelige helte. Jeg var nervøs, da jeg fik, hvad skal vi sige, opgaven ind på Det Kongelige. Det var Ulvedalen, og den skulle laves i 2013. Jeg tror, jeg fik opgaven i 2011. Og jeg var nervøs over, at ligesom, om jeg ville ende med at lave en eller anden greatest hits aften, hvor alle de der, du ved, Robin Hood-troper, stavkampen over åen med Lille John, og en bueskydningsturnering, hvor han er forklædt, og altså, bare jeg ikke endte med at lave ligesom alle de

0: simpelthen
1: ja, og der ændrede forestillingen så bestemt også fra at være en børneforestilling til at være en voksen forestilling. Det tror jeg bestemt, der var mange voksne blandt publikum, som tænkte, hvad søren sker der her? Men det var samtidig at vaske tavlen rent, fordi hvad sker der i en Robin Hood-forestilling, hvor han ikke kan skyde med burpil? Ja. Der kunne du mærke, at jeg ligesom, hvad skal vi sige, nulstillede. Mm. Og det var min ambition, var at nulstille den, og så begynde at fortælle, også inkluderende greatest hits, men du ved, en ny Robin Hood.
0: Men jeg forstår godt, det må være noget af en forbandelse at kende alle Robin Hood-figurerne, når man skal fortælle hans historie på ny. Men det gør du jo, Joachim Rode. Robin Hood optræder første gang i en engelsk folkevise i 1300-tallet. Hvordan er han der?
1: Altså, jeg har ikke læst dem alle, men det er rigtigt, at han er jo sådan, så vidt jeg forstår det, opstår han ud af nogle frugtbarhedsritualer, altså nogle frugtbarhedsceremonier. Foråret, han er sådan en majskikkelse, altså en blomstringsskikkelse og en form for kærlighedsfigur, som fra starten af har en affære med Lady Marian, og som jo ligesom er klædt i grønt. Han er klædt i den nyudsprungne, blomstrende skovs gevanter. Og han er på den måde også født anti-autoritær. Altså han er født som en form for, hvad skal vi kalde ham, en faun, kan man vel dybest set sige. Ikke? Okay. Altså en drillende naturskikkelse med kærlighed og hvad skal vi sige, forår og blomstring som sine kerner.
0: Og er man allerede dengang interesseret i at tage fra de rige og give til de fattige?
1: Det må jeg sige. Det er jeg ret overbevist om, at han ikke altså, er noget, der senere hen er blevet givet ham. Men det anti-autoritære og det drilske, altså det, at han fra starten af har udfordret samfundskontrakten, som jo er det, vi stadigvæk ligesom henvender os til Robin Hood med, det er, hvad er bedst? Er det den her, er det det her samfund, vi har lavet, eller er det bedre at vende det samfund ryggen og gå ud i naturen, hvor der jo hersker en anden form for lighed og en anden form for orden? Og det er jo så ligesom det, der ligesom bliver sat på spidsen i midt-slut 1800-tallet, sikkert i nogle af de der utallige føljetonger, der var på det engelske læsermarked i 1800-tallet.
0: Walter Scott, Ivanhoe.
1: For eksempel, der optræder han også. Men der får han jo den der baggrund som adelsmand, der ligesom har vendt sit adelskab ryggen og er gået ud i skoven ligesom igen for at være sig selv eller sammen med sine lystige svende og tage for de rige og give til de fattige.
0: Og du er jo ikke den eneste, Joachim Rode, gennem tiden, der har prøvet kræfter med at skildre ham med Robin Hood. Der er mange instruktører, der tænker, vi skal lave en film. For eksempel, en af de første er den her.
2: I'll organize revolt. Exact a death for a death. And I'll never rest until every Saxon in this shire can stand up, free men, and strike a blow for Richard in England.
3: Have you finished?
2: I'm only just beginning. From this night on, I use every means in my power to fight you.
0: Ja, det kan man godt høre noget af.
1: Det er dejligt.
0: Han ranker ryggen derfra. Det er fra Errol Flynn's The Adventures of Robin Hood fra 1938. Hvordan er han der?
1: Ja, altså der er han jo så blevet en sakser. Det vil sige, at han er en del af den oprindelige britiske urbefolkning, altså naturbefolkningen. Og nu er England besat af de kolde, dekadente, onde normander med, prins John i front. Og det er jo, det er 1938, det handler om nazismen. Ganske enkelt. Normanderne er simpelthen nazisterne, der har besat eller er ved at besætte Europa med deres nye voldelige civilisation, og England, Robin Hood, er så på en eller anden måde det stadig frie folk, der skal bekæmpe normanderne.
0: Så der tog man udgangspunkt i, hvad man var fyldt af lige der i 30'erne. Ja. Så når vi frem til vi følger ham nu her op til filmen, som har premiere i morgen. 1991.
4: You're King Richard's cousin. You can get word to him of Nottingham's plan. He would believe you.
5: If the sheriff found out, I could lose all that I have.
0: Ja, en meget øm scene her. Det er Kevin Costner, der spiller Robin Hood i Prince of Thieves fra 1991. Hvem er han blevet til her?
1: Der er han stadig sakser. Prince of Thieves kører stadigvæk på noget etnicitet

0: og noget kulturkonflikt mellem saksere og normandere. Jeg kan ikke rigtig på den måde sige, at den adskiller sig drastisk fra den med Errol Flynn. Det eneste, der er kommet med her, er jo, at korstogene er kommet med. Den starter jo i det hellige land, fordi du er helt Richard Løvehjerte, som vi jo ikke har fået snakket om, som jo er den der konge, der har forladt England for at gå i krig, genvinde Jerusalem. Han er jo ligesom kongen, der har forladt England, og derfor har prisgivet den normanniske besættelse. Så den der med Kevin Costner, den begynder ligesom at kigge meget på korstogene, og på hvad det er ligesom for en interregnum-tilstand, England er i. Mm. Altså et land uden egentlig ledelse, hvor Robin Hood så midlertidigt går ind ligesom, og tilbyder en socialisme eller et naturanarki, kan man sige.
1: Og det er jo lidt forskelligt, hvad han tilbyder i det tomrum der, hvis man ser på den næste film. Nu nævnte du lige Richard Løvehjerte, der altså er ude for at gøre andre kristne. Når han vender hjem, så bøjer Robin Hood sig normalt for ham. Men sådan går det ikke i 2010. Da Robin Hood er i skikkelse af Russell Crowe.
2: You build a country like you build a cathedral, from the ground up. Empower every man, and you will gain strength. Mm.
1: Ja, det er i Ridley Scotts Robin Hood fra 2010. Russell Crowe spænder buen, hvad stiller han op med forholdet mellem Robin Hood og Richard Løvehjerte, Ridley Scott?
0: Ja, det var jo helt klart der, hvor han virkelig, synes jeg, går ind og laver et før og et efter. Jeg er stor fan af stort set alle Robin Hood-film. De kan alle sammen noget hver især. Men Ridley Scotts film var den hidtil mest brutale, mest mørke Robin Hood. Det er stadigvæk uden sammenligning med den seneste. Men man kan sige, der er jo den selvmodsigelse. Du har en Robin Hood, der per definition er imod samfundskontrakten og tror på, ja, som jeg har sagt, anarki og naturret og frihed. Men lige så snart Richard Løvehjerte kommer hjem fra korstogene, så er Robin Hood bare, nej, velkommen tilbage, og nu er du min konge, og nu indgår jeg i samfundskontrakten igen.
1: Lidt
0: og det andet, det var ligesom bare et eller andet, det var en form for pauseknap, nogen havde trykket på. Det synes jeg altid havde været selvmodsigende, og det er jo klart den gordiske knude, Ridley Scott løser ved at dræbe Richard Løvehjerte allerede inden for de første 14-15 minutter af filmen. Så Robin Hood ikke længere har det der mærkelige knæfald for den tilbagevendende konge. Mm. Fordi Robin Hood har et kronisk problem med autoriteter. Apropos hans majrituals oprindelse i 1300-tallet. Så hvorfor skulle han lige pludselig falde på knæ for Richard Løvehjerte? Og det var igen også den konflikt, jeg tog med i mit teaterstykke, hvor jeg både knuste hans hænder i starten og gjorde ham til dødsfjende med Richard Løvehjerte i slutningen. Så jeg ligesom havde nogle nye positioner.
1: Og så har vi kun én Robin Hood tilbage, Joachim Rode. Det er ham, man kan opleve i biografen. Fra i morgen, Robin Hood anno 2026. Hvordan ser han ud? Ja, vi kan jo spørge ham selv. Han er i Hugh Jackmans skikkelse.
3: People speak of Robin Hood. Tell his stories. They're all lies. He was not a hero. You were a murderous brigand. We were monsters.
1: Ja, der er noget med, at han ikke er en helt, men et monster, og han ser selv tilbage på sit eget liv. Hvem er han blevet til i 2026?
0: Vildt godt spørgsmål. Altså, han minder mig meget om Frank Millers mega voldsomme dekonstruktion af Batman i midt-80'erne. Han minder mig også om Unforgiven af Clint Eastwood, altså en gammel gunman, der er fuldstændig færdig, og som ligesom også fornægter sin egen western-mytologi, ligesom Batman fornægter hele superhelteverdenen, da han er blevet en gammel i Frank Millers hånd. Ikke? Og Hugh Jackman slash Robin Hood blev hele tiden konfronteret med, hvem Robin Hood er, netop alle de ting, vi har snakket om, en helt, en socialist, et individ, der trodser alle regler og alle autoriteter, og Hugh Jackman spiller ham virkelig med en enorm smerte og med en meget stor, hvad skal vi sige, altså også en værdighed, ikke? Så er han jo også nu blevet til en decideret voldsmand, altså en decideret massemorder. Han siger, han har ikke noget tal på, hvor mange han har slået ihjel, og det er børn, og det er unge, og det er gamle. Han er på en eller anden måde en dræbermaskine. Og det skal du så også lige som Robin Hood-fan. Det skal man lige, når jeg er okay. Vi er i 1300-tallet. Der har nok virkelig været hårdt. Vold, altså voldsniveauet har været voldsomt, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo så ligesom, det er i den desillusion, det er i den, hvad skal vi sige, altså anti-helte-brutalisering, at noget heltemodigt lige pludselig begynder at dukke op i karakteren igen. Og det er faktisk, vil jeg sige, det er meget gribende. Det er meget stærkt. Det er det.
1: Det lyder som noget, man er nødt til lige at se for sig selv, og se, om man kan se den Robin Hood, man måske har fulgt som barn eller ung for sig. Joachim Rode, tak for besøget.
0: Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Tak.
1: Som er Joachim Rode, dramatiker, som altså havde set The Death of Robin Hood, der har premiere i morgen i biografer over hele landet. Du lytter til K-Live, klokken er 4:05. Benjamin Clemens, forsanger i det danske band Syl. Velkommen til.
4: Jo tak.
1: Skal du ind og se Robin Hood i morgen, efter at have stået her og hørt historien?
4: Ikke i morgen, men jeg fik helt klart lyst til at se den nu, hvor at, altså, det synes jeg var en fed samtale, det der. Ja. Det kunne jeg godt bare lytte videre på.
1: Jeg vil spørge dig om noget andet. Benjamin Clemens, hvordan har du det med det britiske punkband Sex Pistols?
4: Det forbinder jeg helt vildt meget med min folkeskoletid, på en eller anden måde. Du ved, jeg gik i tror jeg, hvad, 3. klasse lige omkring, da sådan en konflikt omkring ungdomshuset var sådan helt op i det røde felt-agtigt. Og der kan jeg huske, der blev det sådan ind i min lille klasse der på den friskole, jeg gik på, at man skulle have stramme Cheap Monday-bukser på og lytte til Sex Pistols og sådan noget. Vi forstod det ikke rigtigt, men vi synes, det var fedt. Jeg forstår det lidt bedre nu.

0: Ja, Sex Pistols, God Save the Queen. Det er britisk punk fra 70'erne, og det er selvfølgelig ironisk ment, God Save the Queen, når man ser på det, der kommer efter fascistregimet, og dronningen er ikke et menneske, og there is no future. Den her følelse om verden, som vi ser her, bliver i næste uge udstillet på Kunstmuseet Aros i Aarhus fra i næste uge. Musik, kunst, tøj. I dagens K-Live ser vi på punken dengang og nu, hvor meget den her oprørstrang fylder i dag på den nutidige punkscene. Hvor du så står, Benjamin ja. Clemens, forsanger altså i det danske band Syl. Du sagde, jeg forstår dem bedre i dag, Sex Pistols. Hvad er det, du forstår ved dem?
1: Jamen, jeg tror på en eller anden måde, min forståelse af Sex Pistols på en eller anden måde har været sådan todelt, og det er ligesom skiftet, hvor meget jeg kan forstå hvilken del eller sådan. Jeg tror jeg havde en meget sådan primal kropslig reaktion på dem der i folkeskolen, hvor det bare var det der med at der var nogen der var sure inde i musikken, og det ikke var du ved sådan noget min mor eller min far hørte derhjemme, hvor det lød lidt bedre. Altså det der med det lød lidt dårligt, men der var også en tydelig energi. Det der med at det er sådan, det tror jeg det punken kan for rigtig mange mennesker, også for mig, at man connecter med energien, før man egentlig connecter med noget andet.
0: Connecter du så med nu?
1: Jeg connecter stadig med energien, og så connecter jeg med min egen nostalgia. Men jeg tror også, at jeg mere end dengang, jo sjovt nok, fordi jeg er ældre og ved mere om verden, forstår, hvad det er for en politisk kontekst, som Sex Pistols ligesom kommer fra. Og hvad det er for en politisk kontekst, punken opstår i, på en eller anden måde også.
0: Ja. Yeah. Og som sagt, på Kunstmuseet Aros kan man jo så se, man kan høre musik, man kan se tøj, opleve interviews osv., alt om punken i 70'erne. Det har vi fokus på i dagens udsendelse, ja. Men var også interesseret i, hvordan punken så lever i dag, hos så nogen som jer i Syl. Og vi skal høre noget af jeres musik. I gør ikke oprør mod dronningen, i hvert fald ikke i noget af det, jeg har hørt endnu. Inden du afslører, Benjamin Clemens, hvad I er optaget af, så kunne jeg godt tænke mig at høre at spille nummeret Grænseløs.

0: Ja, Benjamin Clemens, da jeg hørte det her første gang, der havde jeg sådan en følelse af, at det var meget sådan en mur. Måske var det lidt svært tilgængeligt for sådan en som mig. Jeg tænkte, kan jeg vide, hvad det egentlig handler om? Men så fortalte du mig det i går.
1: Ja.
0: Og så synes jeg faktisk, at musikken gav mere mening, og jeg tænkte, vi kunne give lytterne den samme oplevelse. Hvis du nu fortæller her, hvad det er, I gør oprør mod, så kan vi lytte lidt videre.
1: På Grænseløs, der er vi sådan helt kort sagt vrede over det klimakollaps, som vi ser ske i vores tid, og som mig og de fire dejlige drenge, jeg spiller i band med, ligesom er vokset op med. Det har altid været en virkelighed i vores liv, at kloden var ved at blive kvalt. Og nu lukker vinduet sig for at fikse det gradvist mere og mere. Og jeg begynder ligesom at tænke over, hvad det er, jeg skal give videre til min datter. På Grænseløs, der er det ligesom sådan en... Altså, præmissen opstår ud fra det her med, at det kan godt være, at vi er i en globaliseret verdensorden, og vi kan snakke sammen stater imellem. Men det bliver også rigtig nemt at sende en delegation til en eller anden COP, og så snakke om, hvordan vi fikser det, og så komme tilbage med renvaskede hænder med en historie til medierne om, at det var kineserne, der ikke ville, eller det var amerikanerne, der trak sig ud af Paris-aftalen, eller det var alle de andre børn på legepladsen i virkeligheden. Men det er jo i og for sig ligegyldigt, når vi ånder den samme luft, og det er der, hvor at verden er grænseløs, ligesom opstår.

0: Ja, man kan godt høre vreden. Særligt nu, når jeg ved, hvad det handler om, jo, Benjamin Clemens. Hvad er det, synes du, musikken kan, når det handler om at være ventil for sådan en frustration over, at det går for langsomt med at få styr på global opvarmning?
1: Jamen, det er på en eller anden måde, så er punken, og i forlængelse deraf hardcore, som er den genre, mit eget band kommer fra, som er en vredere, hurtigere videreudvikling af punken, så er det jo sådan destilleret vrede på en eller anden måde. Selv hvis man ikke forstår, hvad jeg siger, fordi jeg bruger en vokalteknik, som er lidt utilgængelig, eller hvis man ikke forstår sproget, altså, så kan man mærke, at det er en vrede, der bliver kommunikeret. Man kan mærke forhåbentlig også en afmagt i den her musik. Jeg synes, at rigtig meget punk er enormt afmægtigt, fordi rigtig meget punk skriver sig ind i sådan en dynamik af at stå og råbe mod noget, der er meget større end sig selv, uden helt at vide, hvordan fanden man egentlig skal fikse det i virkeligheden. Og den kan jeg også godt have en gang imellem, ikke? Altså, så skriver jeg sådan en tekst der, ikke? Globaliseret afgrænset jord, socialiseret til masse selvmord, så står jeg og råber den foran nogle gymnasieelever, og så håber jeg, at de fikser det. Eller sådan, ja, jeg giver også bare lorten videre på en eller anden måde.
0: Kan punken noget særligt som jazz eller pop ikke kunne, hvis det var det samme tema, du havde valgt?
1: Det tror jeg, den kan, fordi at det er indbygget i punkens DNA, at den er politisk. Så folk forventer på en anden måde, når de går til en punkkoncert, at der vil være en eller anden analyse af verdenssituationen til den koncert, hvor når du går til en jazzkoncert, så forventer du at se noget fed bebop, og du forventer nogle mennesker, der har øvet sig på deres instrumenter. Det er lidt det modsatte i punk på en eller anden måde. Der forventer du at se nogle mennesker, som ikke nødvendigvis kan deres instrumenter skide godt. Der er rigtig mange rigtig dygtige punkmusikere, men guderne skal vide, at der er også bare nogen, der har noget på hjerte en gang imellem. Mm. Og der bliver punken ligesom en ventil, hvor entrébarrieren er helt vildt lav. Så hvis du kigger på et band som Sex Pistols, de kan for helvede ikke spille på deres instrumenter overhovedet. Men det er ligesom ikke vigtigt, fordi det er energien, og det er budskabet, der skal frem. Okay.
0: Og anledningen, som sagt, til at tale om det i dag, udover at I næsten lige har udgivet Grænseløs her, det er den her store udstilling på Aras, som åbner næste uge, hvor man kan se og høre og føle på punken. Du skal lige høre et lille klip med kurator Marie Skov, som jeg havde i studiet tidligere. Hun sagde, at det dengang i 70'erne nok var noget andet at være punkmusiker, end det er for sådan nogen som jeg i dag.
2: Dengang var det jo en kæmpe skandale, altså specielt Sex Pistols, og der var virkelig, det var altså nogle gange farligt at være punker. Man kunne godt gå hen og få bank, og man var, det var ikke noget, der bare var nemt at være. Og på den måde var det meget modigt. Det tror jeg, man kan lære noget af.
0: Ja, det er så den arv, på en måde, du står på i dag, eller I gør i Syl. Hvordan er det at være punkmusiker i dag?
1: Det synes jeg er svært at svare på. Det er helt klart, der er en større sådan, sanitet i punken. Jeg tager for eksempel ikke rigtig heroin. På den måde tror jeg, at jeg havde passet dårligt ind i Sex Pistols. jeg tror, at fortolkningen af punk for mange i hvert fald, og for flere af de mennesker, jeg kender, som spiller punkmusik eller afarter deraf, der er etikken ligesom blevet vendt på hovedet, hvilket også er noget, som sker i løbet af 80'erne og 90'erne, hvor hardcore-bevægelsen opstår, som ligesom en modreaktion på den første punk-bevægelse. Det er ligesom en modreaktion på det der med, at det at være punk skal være, at du ikke vasker dine bukser og er nederen over for folk, som ikke har fortjent at være nederen. Det er som om, at vreden i punk på en eller anden måde bliver rettet. Den har været igennem sådan en trakt, siden den ligesom opstod der i 70'erne, og på en eller anden måde blevet mere rettet et sted hen. Så jeg synes jo for eksempel, det er punk at elske sine venner, og jeg synes, det er punk at komme til tiden. Jeg synes, det er punk at være respektfuld over for rengøringspersonale og tjenere.
0: Kunne du godt skrive en punk-sang med samme energi om det? Altså fejre, når nogen er respektfuld over for tjenere?
1: Det kunne jeg ikke, men det kender jeg folk, der kunne. Men det handler bare om mit eget sådan tekstvirke på en eller anden måde, hvor min vrede bliver nødt til at være rettet meget specifikt sted hen på en eller anden måde.
0: Og være kritisk og være vrede.
1: Ja, og så tror jeg også, der er en sådan systemkritiskhed i det for mig, ikke? Altså hvor at jeg synes, det er mit pisser mere i kog over klimakollaps eller økonomisk ulighed, end det er over. Altså vi må ligesom tage et hierarki af problemerne, ikke? Og så er det trods alt et mindre problem at være nederen over for tjeneren, end det er at hælde gylde i Limfjorden, eller du ved, altså.
0: Og nu, når du hører, at Kunstmuseet Aros åbner en stor udstilling om punk, med tøj og musik og interviews og sådan noget. Hvad tænker du så? Kan man godt sætte punkmusikken på et museum?
1: Det kan man jo, og specielt hvis man har fokus på den periode, ikke? Fordi det er også en periode, der er forbundet med virkelig en æstetik. Det her læderjakker med nitter på, og spikes i håret, og stramtidende bukser, og for korte t-shirts, og sådan. Så selvfølgelig kan man kan jo altid udstille den æstetik på en måde, og udstille den æra af musikken. Så ja. Det synes jeg bestemt, man kan.
0: Og man kan jo ikke lige se på dig, at du er punkmusiker. Du står her med armene over kors i en sort skjorte, et velplejet fuldskæg, et casio-ur på armen.
1: Ja. Ja, altså jeg har ikke været i stramme Cheap Monday-bukser siden dengang i 3. klasse. Det låner sig enormt dårligt til min kropsform.
0: Men punkmusik i dag, 2026, punk-tøj. Er ikke sådan, det kan man
1: for mig, der prøver jeg, min gode ven Andreas Bjulver, som spiller i, de er så godt nok ikke et hardcore-band, men et deathcore-band, der hedder Kabal. Han sagde engang, at punk-scenen, hardcore-scenen, hvad vi vil kalde den, skal være for alle, undtagen dem, der ikke synes, der er plads til alle. Så kan du fuck af. Og det er sådan, jeg har det. Så du behøver ikke se ud på det der med, folk spørger, når de kender mig, og derfor gerne vil komme til en sylkoncert, hvad for noget tøj skal jeg tage på? Hvad for noget tøj har du lyst til at tage på? Altså, du ved, jeg vil meget hellere se nogle mennesker, der er dem selv, end jeg vil se nogle mennesker, der performer en kulturidentitet.
0: Tak fordi du kom, Benjamin Clemens.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Og fortalte om punkmusik i dag, altså forsanger i Syl, og nummeret, vi hørte snas af her, Grænseløs. Det slutter sådan her. David Turner, velkommen til.
3: Tak skal du have, Morten.
0: Producer på programmet, bevæbnet med nogle små kulturnyheder.
3: Det kan du
0: fra,
3: tro.
0: Fra dagen, der er gået.
3: Det kan
0: hvad
3: du
0: har
3: tro.
0: Du valgt til os?
3: Jeg skal lige høre, har du læst Kierkegaards samlede værker, Morten?
0: De samlede værker? Ej, ja, der har jeg ikke. Jeg har slet ikke læst nok Kierkegaards.
3: Okay, det har
0: altså,
3: jeg.
0: Altså Ole Lund Kierkegaard.
3: Ja, præcis. Jeg hvilken en troede, jeg talte om?
0: Lige da du sagde det, så tænkte jeg Søren Kierkegaard. Men jeg vidste godt, at Ole Lund Kierkegaard udkommer med en bog i dag, selvom han er død.
3: Det er jo det, der er lidt syret. Altså, han har været død i 47 år. Han døde som kun 38 år. Men i dag udkommer der en ny Ole Lund Kierkegaard, nemlig Kalle og Kaptajn Skipper. Ufærdigt manuskript, som han havde efterladt, som hans enke så havde fundet under en oprydning for næsten 35 år siden, og som hans datter Nana Bang Kierkegaard nu har færdiggjort. Inklusiv omslag. Han havde også efterladt en næsten færdig omslagstegning.
0: Nå. Og havde hun sin fars velsignelse til det?
3: Men han døde jo simpelthen meget tidligt og meget uventet, så det har han nok ikke forholdt sig til.
0: Nej. Kan men hun har tænkt, min fars værker skal ud og leve også det ufærdige.
3: Tydeligvis. Ja. Det er jo et klassisk dilemma, man står i. Altså, skal man udgive efterladte, ikke færdiggjorte værker, eller er det gravrøveri? Uden sammenligning i øvrigt, så den store romerske digter Vergil, han ville gerne have brændt sit hovedværk Æniden på sit dødsleje, og Franz Kafka bad jo også om, at hans bøger skulle brænde sig, ikke udkomme. Så uden sammenligning i øvrigt, så er det jo et dilemma, hun har stået i, men hun har i hvert fald gjort det færdigt. Den udkommer i dag på Gyldendal.
0: Spændende. I øvrigt kan jeg tilføje, hvis man synes, det er en interessant historie, så kan man høre orientering her om et kvarter, hvor tegneren Mikkel Møller er på besøg og fortæller lidt om, hvordan det er at videreføre Ole Lund Kierkegaards streg.
3: Ja, interessant. Vi går videre til verdens største musikpris, nemlig den amerikanske Grammy-uddeling, som har tilføjet 5 nye kategorier. Det oplyser juryen i en pressemeddelelse i går. Og det er så blandt andet bedste asiatiske popmusik, bedste R&B-samarbejde, bedste traditionelle pop-vokal-performance, traditionel folk-album, bedste latin-song.
0: Okay, det bliver snævere og snævere. Hvor mange har de så?
3: Det er jeg faktisk ikke sikker på. Men det interessante er jo ligesom, om de her kategorier bliver udtrykt for mere inklusion i de her Grammy-priser, eller om man kan sige, at det er noget med at lave et reservat, sådan at de fremstormende latinkunstnere for eksempel ikke tager hovedpriserne fra de traditionelle superstjerner. Det er der nogen, der spekulerer i.
0: Og andre, der siger, at det er den rigtige vej at gå.
3: Lige præcis. Mm-hmm. Det er aldrig uskyldigt med kategorier, jo.
0: Nej.
3: Så går vi en tur herhjem til den danske hitliste. Rapperen Arti Artis nye album har fået en virkelig flot debut.
0: Yeah.
3: Det hedder Den Lange Vej og er braget direkte ind som nummer 1 på listen. Og det er hans fjerde soloalbum i træk, der når den her første plads. Ved du, hvem han slog af listen på den danske?
0: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
3: Paul McCartney's The Boys of Dungeon Lane.
0: Okay.
3: Som allerede er røget ned som nummer 20.
0: Tillykke.
3: Det er godt gået. Arti Artis har i øvrigt 4 sange på den her hitlistes top 10.
0: 4 sange?
3: Simpelthen. Så måske skulle vi slutte af med at høre, hvis væggen kunne tale med Arti Artis og Ossi.
0: Jamen lad os da gøre det. Den kommer her, David Turner. Tak for besøget.
3: Selv tak.

0: Ja, hvis væggene kunne tale. Du lytter til K-Live her på P1. Vi har 9 minutter tilbage af udsendelsen, som vi skal bruge på at fortælle den triste historie om det, der skete mandag morgen i den polske by Biała Podlaska, nær grænsen til Belarus, det vi tidligere kaldte Hviderusland. Den russiske 44-årige satiretegner og systemkritiker Robert Kusovkov med kunstnernavnet Skrepetski. Han boede i byen siden 2021, fordi han ville undgå politisk forfølgelse hjemme i Rusland. Han har nemlig været meget Putin-kritisk, lavet karikaturer af ham. Den her morgen, altså mandag morgen, er han ikke alene på parkeringspladsen. To mænd går efter ham over til hans bil, og på klods hold skyder de ham med en pistol. Da han ligger på jorden, træder de helt frem, skyder ham 2 gange til, blandt andet i hovedet, for at være sikker på, at han er død. Øjenvidende og kontakter Pols politi, der reagerer hurtigt nok til i hvert fald at anholde 2 belarusiske mænd. Nu efterforsker politiet og ser, om det også var dem, der slog ham ihjel. Og drabet på satiretegneren efterforskes. Alt peger på politisk motiveret likvidering, fordi han var ekstremt kritisk og direkte i sin karikatur af Ruslands præsident Putin og den tjetjenske leder Ramzan Kadyrov. 3 dage før Skrepetski blev dræbt, havde han været i Berlin på Ruslands dag den 12. juni. Det markerer den dag, hvor Rusland erklærede sig uafhængig fra Sovjet, og her gik han rundt med et stort maleri med karikaturer af blandt andet Josef Stalin og Vladimir Putin. Jakob V.H. Holtermann, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Det er en historie, du har fulgt de sidste 24 timer her. Du er lektor i retsfilosofi, aktiv i gruppen Ny Fri Debat, og du interesserer dig for, hvordan magthavere reagerer, når de udsættes for kritik. Hvad er det, der optager dig ved den her triste historie?
1: Jamen, udgangspunktet er jo, at politisk vold altid er dybt problematisk, men en af de måder, vi har det med at reagere på, når der er tale om en mand som Skrepetski, det er, at vi sådan, siger, at han skulle ikke slås ihjel. Men er det ikke lidt usmageligt? Altså, det er, han har lavet billeder af Kadyrov på alle 4, der har tilsyneladende noget af træktøjet stukket op et vist sted og trækker afsted med Putin osv. Det er ekstremt respektløst, og med en dansk vending vil vi sige hån, spot og latterliggørelse. Og et synspunkt, vi tilskriver Voltaire, det er, når vi taler ytringsfrihed, at vi siger, at jeg er uenig med dem, men jeg vil give mit liv for at forsvare deres ret til at sige det, de siger. Og det er jo prisværdigt, at vi gerne vil gøre det med noget, vi er uenige i. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvad skal vi sige, at forsvare hånens, spottens og latterliggørelsens etik. Hvorfor er det værdifuldt? Hvorfor er det værdifuldt at lave noget, der er så åbenlyst krænkende imod magtens høje herre. Mm.
0: Ja, hvorfor er det, synes du, det som Skrepetski jo gjorde ved Putin og alle hans allierede?
1: Jamen, jeg tror, man skal tage en lille omvej. Altså, det synspunkt, man er op imod, det er det synspunkt, som vi har hørt helt tilbage fra Mohammed-krisen, det er, at kritik er jo fint. I må meget gerne kritisere, men hvorfor hån, spot og latterliggørelse? Og man skal nok se på, hvad det er for en magt, som de her magthavere har. Den tyske sociolog Max Weber, han talte også om det, han kaldte karismatisk autoritet. Altså, det er den autoritet, hvis du har karisma i hans betydning af ordet, så er det den autoritet, man har, hvis man er ophøjet, overnaturlig, overmenneskelig, hellig i undersåtternes øjne. Og det er en kolossal potensforlænger, og derfor er den meget attraktiv for enhver magthaver, hvad enten det er en traditionel politisk magthaver eller en religiøs magthaver. Og det, der er ved den, ud over at kunne holdes undersåtterne i et meget stærkt greb, det er, at det er en magt, en autoritet, man har, som er meget svær at angribe. Kritisk, normal sådan argumentation. Du kan ikke skrive pæne sådan, argumenterede kronikker eller høviske epistler til dem. Det rammer dem ikke, fordi hvis de er overnaturlige, så handler det ikke om argumenter. Det er noget, de har i deres karakter. Mm. Og det, man kan gøre, det er så at prøve at trække dem ned på jorden.
0: Og det var det, Skrepetski var god til.
1: Og kigger man på Skrepetskis billeder, så er det en lang stjerneparade af meget, meget lidt respektfulde billeder. Det er latrinært. Det er med et fint ord profanering af magten. Altså, det er at lave noget, der er ekstremt lidt ærefrygtindgydende, fornedrende, latrinært. Alt det, som vi har til fælles, det, der gør os mennesker i fællesskab.
0: Hvad betød hans kunst så for modstanden?
1: Jamen, det den jo så kan gøre, hvis den får lov at blive vist frit og produceret, det er, at det narrativ, som magthaverne prøver at bevare om sig selv, og det første, vi kender denne verdens ayatollaher, eller Erdoganer, eller Putiner gør, når de får magt, det er at forsøge at sige, I må ikke latterliggøre mig. I må ikke trække mig ned på jorden. De siger ikke, I må ikke argumentere imod os. Der er tværtimod, det har de det fint med. Det er selve den platte latterliggørelse, de er bange for, fordi den får dem ned i øjenhøjde med deres undersåtter, og hvis de er dernede, så kan de ikke længere holde dem lige så nemt undertrykt. Og det er noget af det, en skikkelse som Skrapetski, når man kigger på hans billeder, så har de især den karakter, at de viser noget alt for almen menneskeligt, grimt, fælles, ikke ophøjet ved de her, ved Kadyrov, ved Putin, ved Lukashenko.
0: Ja, du var lidt inde på det før, men hvad for eksempel, hvis man bare lige skal se sådan en tegning for?
1: Nå, men, der er for eksempel billeder af Kadyrov, der trækker en kære, hvor Putin og en af hans, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, hans forsvarsminister, tror jeg, der sidder på. Og der er hele seletøjet altså bændt op et vist sted på Kadyrov, der trækker afsted. Og det er ikke et flatterende billede for nogen af dem. Det er hård kost og meget lidt respektfuldt. Mm. Og det minder jo om det, vi også kender fra Pussy Riot, for eksempel, der lavede billeder, hvor de urinerede på Putins kontrafej, eller holdt en meget, meget respektløs punkkoncert i katedralen i Moskva. Alt sammen noget, der angriber den magt, der har slået pjalterne sammen, og i Ruslands tilfælde er den politiske magt tæt ved sammen med den russiske kirke.
0: Oplever du så, Jakob Holtermann, at Skrapetski bliver styrket, eller at hans kunst bliver styrket her ved drabet på ham?
1: Altså på den korte bane, så ja, og paradoxalt nok og trist nok, så er der jo en masse af os, der jeg kendte meget lidt til ham, men vidste han fandtes, men jeg ved da mere om ham nu, end jeg gjorde for et par dage siden. Og det er jeg sikkert ikke den eneste, der gør. Så på den måde, så er der et boost i deres indflydelse umiddelbart efter. Men på den lange bane, så begynder vi jo nok så småt at glemme ham. Plus, der sker det, som helt sikkert også er en del af strategien, ligesom det altid er, når man farer så hårdt frem imod fornærmelse, fornedrelse, profanering fra magtens side. Det er, at det har en chill-effekt, hvis jeg tror, der går, man skal tage en dyb indånding selv, hvis man tror, man er i sikkerhed i udlandet som dissident, der er flygtet fra Rusland og har lyst til at lave en Putin-karikatur, at man så tænker lidt over, hvor meget har jeg lyst til at gå og kigge mig over skulderen.
0: Ja, så det kan godt have en afskrækkende effekt, desværre, på andre, der også laver karikaturer af magthavere.
1: Det kan det jo, og det er det, der viser også, hvorfor den her form for kritik er så vigtig. Altså, hvorfor vi ikke kan forlade os på alt det fine, vi andre godt kan lide at skrive lange, knudrede argumenter, hvorfor magten laver fejl. Det, vi ser her, det er, at det ikke os, de prøver at slå ihjel i første omgang. Det er tegnerne. Og da man opgav censuren i Frankrig, der startede man faktisk med at opgive den for lange tekster. Og efterhånden blev de kortere og kortere. Til sidst var det også tegningerne, man opgav censuren for. Så det viser jo også et instinkt hos magten for, hvad er det, der er farligt. Og her ser vi den så bevægelsen gå den anden vej.
0: Tak for besøget, Jakob Holtermann.
1: Tak for invitationen.
0: Altså, lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet i anledning af drabet på den russiske Putin-kritiske tegner Skrapetski, som blev dræbt i går, 44 år gammel. David Turner havde sat K-Live sammen, som slutter om 20 sekunder. Jeg hedder Morten Runge, men eftermiddagen fortsætter efter radioavisen her på P1, der er orientering, hvor du blandt andet jo kan høre historien om Ole Lund Kirkegaards nye bog. Selvom han er død, så har hans datter skrevet videre, og tegneren kommer i studiet og fortæller om, hvordan man gør det. Det er efter radioavisen, nu klokken 4.
2: Svineproducenter fra hele landet er samlet i Horsens til krisemøde om griseproduktionen. De er bekymrede for, hvilke konsekvenser det vil få for erhvervet, når regeringen vil forbedre dyrevelfærden. Det sagde Jeppe Bloch Nielsen, formand for svineproducenterne, kort før mødet begyndte.
3: Vi kan mærke, der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
2: Men regeringen kommer til at stille en række nye krav til svinebønderne om at give deres dyr bedre forhold. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
2: De præcise krav er ikke på plads endnu, men hvis de bliver som i Sverige, der allerede er strammet op, kan det betyde, at der bliver produceret 8 millioner færre svin i Danmark om året. Det svarer til mere end en fjerdedel af den nuværende produktion, har den økonomiske tænketank Kraka beregnet. Og selvom det får svinebønderne til at frygte for deres fremtid, så er det helt ok med regeringspartiet SF, hvor Carl Valentin er ordfører for dyrevelfærd.
5: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
2: Der er lettelse i det norske kongehus i dag, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har i flere år haft en meget alvorlig lungesygdom, og for bare 12 dage siden kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Den er så blevet foretaget nu. Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent. Du er i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret. Hvad er status for hende?
6: Jamen, vi ved det, som det norske kongehus sammen med Rigshospitalet her i Oslo meldte ud tidligere dag, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Og vi skal hæfte os ved det her indtil videre, for det er ikke bare sådan, at ja, kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig, for hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet heroppe. Der er nødvendigt at tale om en omfattende og også krævende operation, så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering. Så der er en lang proces foran, men indtil videre er det gået godt.
2: Hvilke reaktioner har der været i Norge på nyheden om, at hun er blevet lungetransplanteret?
6: Jamen, jeg vil sige, at der er blevet sendt mange varme tanker, både fra politikere som statsminister Jonas Gahr Støre, også til den ledende biskop og den svenske kongefamilie, og så også helt almindelige nordmænd. For man skal også huske på, at kronprinsessen hun ikke er nogen synderlig populær skikkelse i den norske kongefamilie, blandt andet fordi det tidligere på året kom frem, at hun har haft et personligt venskab med rigmanden Jeffrey Epstein. Men jeg fornemmer også, at nordmændene godt kan skelne mellem de to ting, altså de forskellige sager, der har været. Og det er også derfor, de jo netop håber, at hun snart kommer sig, og hele familien kan komme videre.
2: Hvor meget har historien om hendes sygdom fyldt i den norske offentlighed?
6: Jamen, jeg vil sige, at det har fyldt meget, og især her i de seneste halve år, hvor det er gået op for folk, hvor alvorlig syg hun rent faktisk har været. For der har været billeder fremme af, hvor hun går rundt med iltapparat. Så der har været, og det fornemmer jeg også, når jeg taler med folk, en stor sympati for hendes situation, fordi det er alvorligt, det som hun har været igennem.
2: Lød det fra DR's korrespondent i Oslo. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, fortalte politiet så dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab. Det er ikke godt nok, siger Torben Mauritsen, som vi blandt andre talte med i Randers.
7: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en åbning gennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
2: Sagen har vakt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været lidt ramt af tunnelsyn, siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole Thomas Gård Roer.
8: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
2: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød på, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. Der er skyer med regn på vej ind over landet fra vest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest. Thomas Hovgaard er redaktør i studiet Nina Høgsberg.

0: Danske svineavlere er bekymrede for den nye regeringsplaner for landbruget. Som vi kunne høre i radiovisen, er de mødt op i stort tal til krisemøde i Horsens. Svineavler Christoffer Bak ved godt, hvad han er kommet for.
1: Jeg skal finde ud af, om min fremtid, jeg er ung landmand, jo jeg er 27 år gammel, jeg skal egentlig have fundet ud af, om jeg skal investere i grisestal i Polen eller i Danmark. Og sådan som det går lige nu, så skal jeg til Polen.
2: Vi følger grisekrisemødet i Horsens, for hvordan vil svineproducenterne tage imod regeringstilbud om at forhandle en grise-firepart på plads? Vil de forhandle, eller vil de kæmpe imod? Og så spørger vi den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, hvad han nu vil gøre for at berolige de her så meget bekymrede landmænd.
0: Vi skal også forbi de gode nyheder fra Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Vi skal til Oslo og høre reaktionerne i et land, hvor kongehuset i forvejen har haft sine problemer at slås med.
2: Ja, vi taler også med en overlæge om den operation, som kronprinsessen har været igennem. Altså, hvad sker der for eksempel, når man har taget de gamle lunger ud og endnu ikke har sat de nye i? Og så skal vi i næste time også møde en dansk kvinde, som for 6 år siden var ude for præcis det samme, og så vågnede op efter en operation, hun havde fået nye lunger.
0: Vi skal også møde Kalle fra Kalleby, som stikker til søs med kaptajn Skipper. Kalle optræder i en ny bog af Ulund Kirkegaard, en bog, som er blevet til på baggrund af et manuskript, som hans datter fik og gjorde færdigt.
2: Ja, han døde jo tilbage i 1979, men nu er der altså kommet en ny bog. Tegningerne af Kalle og de andre i bogen, de er tegnet af Mikkel Straarup Møller. Vi taler med ham om at skulle løfte den arv fra en, må man sige, legendarisk forfatter og tegner. I studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft.
0: Vi begynder med nyheden om, at en gruppe hackere har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for et 3-cifret millionbeløb. Der taler om hackergruppen Fulcrum Sec, som påstår, at den har haft adgang til Novo Nordisks IT-systemer i mere end 2 måneder, og i den forbindelse har stjålet data i meget store mængder.
2: Ja, og de her stjålne data omfatter ifølge gruppen selv blandt andet fortrolige oplysninger om frigivende og ikke frigivende lægemidler, samt oplysninger om medarbejdere, om læger og patienter. Og det er jo altså alt sammen noget, som hackergruppen skriver på sin hjemmeside.
0: Frederik Terkelsen, velkommen i studiet.
3: Tak skal du have.
0: Du er journalist og cyberredaktør på mediet Computer World. Du skriver om hacking, IT-kriminalitet og hvordan erhvervslivet og samfundet forsøger at beskytte sig mod det. Og her har vi jo så et eksempel på, hvor svært det kan være. Den her hackergruppe kalder sig altså for Fulcrum Sec. Hvad ved vi om den gruppe?
3: Jamen, det vi ved om Fulcrum Sec, det er, at de inden for de sidste halvandet år har oprettet en hjemmeside, og det fungerer sådan på dark web, med, hvor de reklamerer med de ydelser, som det kalder de det selv, som de bruger. Og på den har de oplistet 12 ofre inden for det seneste år. Og det er faktisk ikke så mange, og det har noget at gøre med, at det er en gruppe, som bruger meget tid på at undersøge, hvad det er for nogle ofre, de går efter. Og så bruger de meget tid på at analysere den data, som de har stjålet fra Novo Nordisk i det her tilfælde, for ligesom at lægge maksimal pres på ofrene.
0: Hvor kommer de fra, ved vi det?
3: Det ved vi ikke på det her tidspunkt nu, men det er sådan, at de her ransomware-grupper, som der findes rigtig mange af, der findes måske over 260, rigtig mange af dem kommer fra øst og er flydende i russisk. Så det kan man formode, at den her gruppe måske også er.
0: Og når det er en virksomhed som Novo Nordisk, som de siger, at de har hacket, så det er jo ikke de helt små ofre, de går efter, må man sige. Hvad ved vi om det her angreb?
3: Indtil videre er det meget af det stadig hemmelighedsfuldt. Men den 11. maj i år skriver Novo Nordisk en intern besked ud til deres medarbejdere om, at der er problemer med IT-systemerne. Og det er meget specifikt de IT-systemer, som hedder GitHub og Azure DevOps. Det er lidt teknisk, men det er favoritværktøjerne for IT-udviklere. Og det gør de, fordi at de skal bygge et helt nyt system, fordi de her siger, at der allerede er hacker inde i deres systemer. Det er meget dyrt at bygge de her nye systemer. Og der hackerne påstår selv på den her hjemmeside, at det handler om, at de også er kommet ind igennem de her værktøjer. Og det er en meget normal måde for hackerne at komme ind i virksomheder på.
0: Ja. Og de siger så, at de har stjålet data, og målet, må man gå ud fra, er økonomisk, eller hvad?
3: Det er det med de her ransomware-grupper, så er de opportunistiske. De gør det, de er inden for det for the money. Og det er derfor, at den her løsesum lyder på 160 millioner kroner.
0: Ja, 25 millioner dollar har de krævet, altså cirka 160 millioner kroner. Det lyder som en voldsom krav. Det må også betyde, at de har fundet nogle data, som er mange penge værd.
3: Det kan man kun formode. Man kan også vide, at de her grupper har jo også en tendens til at overdrive en lille smule. Vi ved stadig ikke, hvor meget af det, der er reelt, at det, de har oplistet på den her form for menukort, hvor de praler med, hvad de har stjålet.
0: Ja.
2: Og hvis man sidder og undrer sig over, at hackergruppen selv altså reklamerer med at have stjålet data, altså man kunne måske få den idé, at de bare i det hele taget opererede sådan lidt gedult, og ikke havde lyst til at reklamere med det. Altså, hvad er hele pointen i det?
3: Pointen er, at det, man forestiller sig her, det er, at forhandlingen er gået, den er gået sideways, og Novo Nordisk påstår selv, at de ikke har betalt, og det siger hackerne også selv. Og så har hackerne i den situation, der er foregået en form for forhandling, og så skal de efterfølgende på en eller anden måde vise, at de har et renommé, et omdømme på dark web, for at de næste ofre, de har, så kan de ligesom vise, hvad det er for nogle ofre, de har ramt undervejs, og på den måde kan de ligesom måske gøre, at det næste offer, som kommer, er mere nervøs for at betale, eller i hvert fald, fordi nu er det nogle fans kale, som i virkeligheden er kommet ind i vores IT-systemer.
0: Ja, Novo Nordisk stiller ikke op til interview selv. Selskabet har bekræftet, at der har været en henvendelse fra en hackergruppe. Hvor sikre kan vi være på, at de rent faktisk har stjålet det data, som de siger, de har?
3: Altså, det vi ved, det er, at Novo Nordisk selv siger, at de har stjålet data, og samtidig er der også kommet en anmeldelse til datatilsynet, og det gør man, det er man kun forpligtet til, hvis der har været personfølsomme oplysninger i det her tyveri. Så på den måde er vi i hvert fald sikre på, at en bid af det er stjålet, men de siger jo også, at de har stjålet 1,3 terabyte data, som er massive mængder. Og når Novo Nordisk selv siger, at de har ønsker at bygge det her IT-system op selv, efterfølgende. Det er kun noget, man gør, når det er også meget dyrt og meget besværligt, så det gør man kun, når der er en rigtig god grund til det.
0: Ved vi noget om den dialog, der har været mellem hackergruppen og Novo Nordisk?
3: Ja, vi ved det kun fra hackernes egen mund, fra deres egen hjemmeside, hvor de har skrevet en besked om, hvorfor det er, at hvordan de er kommet ind, hvad det er, de har stjålet. Og så skriver de også en notits om, hvorfor det er, at Novo Nordisk ikke har betalt løsesum. Og det skriver de ved, at de faktisk er blevet snydt af Novo Nordisk i den her forhandlingsproces. De har haft en forhandler på, som er erfaren i det her game. Og de skriver, at de er blevet manipuleret af en af verdens største medicinalkoncerner. Og de svarede kun på henvendelsen for at svare tid, mens de internt forberedte sig på offentliggørelsen. Og så skriver hackerne, at de bryder sig ikke om bedrag, men at de respekterer godt håndværk.
0: Mm. Hvad er det, de kan true med?
3: Det, de kan tro med, det er jo den data, som er blevet stjålet, som kan have en stor værdi for Novo Nordisk. Det kan være noget af det medicinal data, hvad det er for nogle forsøg, man har lavet. De hackerne påstår selv, at de har fået fat i en masse af deres interne AI-modeller, og dem forestiller mig så, at der er blevet brugt rigtig meget krudt og energi på at få udviklet og lægge noget sensitiv data i, så det er nemmere at udvikle nye præparater på sigt.
0: Undrer det dig, at en virksomhed, en kæmpestor virksomhed som Novo Nordisk, som jo i den grad må gå op i IT-sikkerhed, at de er blevet hacket på den her måde?
3: Det gør det ikke. Hver dag skal der hackerangreb, hver uge skal der hackerangreb mod danske virksomheder. Indtil videre har der været 30 i år, jeg er blevet anmeldt til NSK, som er dem, som står for at samle alle de her anmeldelser. Og de siger selv, at der er et meget stort mørketal i forhold til anmeldelser. Og de eksperter, jeg taler med, siger, at det mørketal kan være 3 gange så stort. Så det vil jo give nogle af 90, altså i værste tilfælde, angreb, som bare er blevet meldt i løbet af de 6 måneder på et år. Så det sker i dag, at det er Novo Nordisk, vi taler om. Det kan være, at det er en anden virksomhed i løbet af næste uge.
2: Og når vi så ikke hører om dem, er det så fordi, de bliver handlet af i stilhed, altså at virksomhederne simpelthen betaler de her penge tit?
3: Vi hører ikke om dem, fordi at virksomhederne ikke er interesseret i at fortælle om de her situationer. Sådan er det ofte, når det gælder IT-sikkerhed. Der er det bedst at leve stille, og ikke gå ud og fortælle det. Og den her sag er jo på en eller anden måde også startet ved, at det ligesom er en intern besked, der er blevet sendt rundt. På den måde er Novo Nordisk en meget stor virksomhed.
0: Frederik Terkelsen, tak skal du have.
3: Tak.
0: Journalist og cyberredaktør på Computer World. Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med Novo Nordisk. Virksomheden har, som sagt, ikke ønsket at stille op. Dog har presseafdelingen sendt en skriftlig kommentar, der står blandt andet.
2: Der står, at Novo Nordisk er opmærksom på påstanden om, at data, der angiveligt er kopieret eksternt uden tilladelse fra vores systemer, er blevet offentliggjort online. Vi tager dette alvorligt og opretholder fortsat driften af vores platforme. Vi er i kontakt med de relevante myndigheder.
0: Vi bliver ved den her historie. Vi har vores næste gæst klar.
2: Vi kan sige velkommen til dig, Henrik Hallengren Laustsen.
4: Goddag.
2: Du er senioranalytiker i Jyske Bank med fokus på lige præcis Novo Nordisk. Som sagt, så er hacker, vi kunne høre det med onde hensigter, lykkes med at trænge ind i Novo Nordisk IT-sikkerhedssystemer, hvor de har stjålet interne data. Novo bekræftede den her, de kalder det en hændelse, de kalder det et hackerangreb. Så kom der jo faktisk også en reaktion på aktiemarkedet i fredags. Hvad var det, der skete med Novo-aktien?
4: Jamen, vi fik en lille reaktion. Det var sådan lidt en todel, fordi vi jo fik en godkendelse af pillen i UK, som lige den startede med at stige lidt på, og så faldt den lidt tilbage igen, efter de her meldinger kom på, at de sendte deres egne pressemeddelelse ud om, at de var ramt, men at der ikke var nogen sådan operationelle eller finansielle påvirkning på nuværende tidspunkt. Men det gav selvfølgelig noget øget risiko i aktien, og det satte den så lidt smule på.
2: Mm. Novo har været meget formelt omkring det her. Vi har her på redaktionen set nærmere på en tekst, som hackerne har offentliggjort om, hvad det er, de siger, de har stjålet fra Novo. Og i den tekst, så fortæller hackerne, at de kræver en løsesum på $25 millioner, så de beskriver også, hvilke oplysninger de har stjålet. Hvis sådan den her tekst til dig. Og hvis man sådan oversætter til sådan virksomhedssprog, hvad er det for nogle typer oplysninger, som hackerne siger, de har?
4: Ja, men som I også var inde på tidligere, så er det jo lidt forskellige karakterer med aktiebrillerne. Jamen så det, jeg synes, der er mest relevant, er jo det her med, at man selvfølgelig har fået oplysninger omkring nogle interne AI-modeller, bruges til at opdage ny medicin, men også de her opskrifter, der er på ny medicin, som ikke er patenteret endnu. Altså det er klart, det er jo sådan hele kernen af, du kan sige, fremtid i Novo Nordisk på, som vi må se. Men igen, som jeg også talte om tidligere i indslaget, det her med, at vi ved jo ikke, hvor meget af det her, der reelt set er rigtigt, så det bliver meget sådan spekulativt at sidde og snakke om, hvad de har selvfølgelig.
2: Var der noget på listen, hvor du tænkte, hvis det der er rigtigt, så er det rigtig alvorligt for Novo?
4: Det er selvfølgelig klart, at det her med, at man har opskrifter, man har AI-modeller og trænet data på det, der ligesom skal bære en videnvirksomhed gående fremadrettet, det er selvfølgelig, det er ikke super sådan fordelagtigt for virksomhederne, uanset om det er Novo eller nogen anden. Så det er selvfølgelig rigtigt, at det giver noget risiko for, hvad der ligesom er i det. Når nu markedet måske heller ikke reagerer voldsomt, og aktien ikke gør mere, så er det jo også, fordi man har den her tilstand. Tør vi tro på, at hackerne virkelig har det her, og hvordan ser det faktuelt rigtigt ud?
2: Men man kan også spekulere over det marked, der så er for de her informationer, ikke? Fordi markedet for medicin, som Novo jo opererer på, det er jo altså massivt reguleret. Der er mange love, der er mange regler. Omvendt så har vi også set, at der findes en del kopifirmaer, som går lige til kanten, måske også nogle gange over den. Kan du se det for dig, at der overhovedet kan være et marked, gråt eller sort, for købe oplysninger om Novos forskning og udvikling af nye molekyler og så videre, at der er en forretning i det?
4: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er jo altid det her med, at medicin heldigvis stadigvæk er patenterede produkter, som kommer på markedet, og de her kopimediciner er jo også, nu var der en lomme i USA, hvor de som fik lov til at være der, men igen, nu bliver de jo trukket ud af markedet, og FDA er løftet ud med fejefingeren også igen, for ligesom at få det her ulovlige kopier ud af markedet, jeg tror, det er meget naturligt, at når der er stor interesse og stor værdi i produkter, det kan være medicin, men det kan også være tasker og så videre, men så vil der være nogen, der forsøger at kopiere det mere eller mindre lovligt, og det så der vil altid være sådan et mørkt marked på det, men ja, hvor stort det så reelt set bliver, der har vi heldigvis stadigvæk nogle lov og nogle patentregler, som skal overholdes, som gør, at der bør være en vis sikkerhed i de her ting.
2: Hmm. Hvor mange af den her slags sager skal der til, før at investorer begynder måske at sådan tvivle lidt på sikkerheden i Novo Nordisk? Altså at miste tilliden til, om de er i stand til at simpelthen beskytte deres egen forretning?
4: Der skal vi nok noget længere hen, og vi skal have noget mere konkrete tilfælde på, hvordan tingene ser ud. Der tror jeg, der er altså i min optik, at vi har slet ikke endnu, og vi hører jo også selv fra Novo, altså Jeg tror, vi hæfter os lidt med det her med, at man, det er trods alt stadigvæk bare en pressemeddelelse og ikke en fondsbørsmeddelelse, så der er ikke så stor effekt på det på den side, endnu i hvert fald. Så der skal vi have noget meget mere konkret på, hvad der skal til.
2: Ja. Men jeg skulle lige til at spørge dig, hvis man skulle placere det sådan på sådan en skala af katastrofe, hvor du har Mærsk og det angreb, de var ude for, dengang alle havnene gik i hårdknude på grund af hacking, og så, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi har i den anden ende, men hvor på den skala er Novo Nordisk så her med det her?
4: Ja, men på nuværende tidspunkt er vi stadigvæk i den, sådan, i den lille del af skalaen, hvad så enden bundskalaen er. Ja. Ikke? Altså, og det er jo fordi, vi ved ikke helt konkret, hvad der kan ske. Altså, Novo siger jo også selv, jamen, de har jo lukket IT-systemerne, men det operationelle og driften, og det hele kører stadigvæk videre derover. De siger også, der er ikke påvirkning på salg eller noget. Så på den front, så er det jo markant anderledes end det her med, hvor Mærsk blev lukket ude nærmest af egne systemer og ikke kunne bruge noget som helst. Så der er forskel stadigvæk.
2: Jeg kunne også godt høre, at det var en lidt uvidenskabelig skala, når jeg ikke havde gennemtænkt, hvad der så var i den anden ende. Men tak, fordi du var med, Henrik Hallengren Lausen.
4: Det er bare slet.
2: Senioranalytiker i Jyske Bank med fokus på Novo Nordisk.
0: Den nye regeringsgrundlag har vagt oprør og bekymring i dansk landbrug. Lige nu er en række danske svineproducenter samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. Producenterne er kritiske over for de politiske stramninger og begrænsninger af den danske svineproduktion, som de mener regeringen lægger op til.
2: Ja, det gælder blandt andet regeringsplaner om skærpet krav til dyrevelfærd i stallene. Det er det her med, at grisene skal have haler blandt andet. Og forbud mod ekstrem avl. Og også, at den vil sætte et midlertidigt stop for ny griseproduktion og udvidelser af de bedrifter, der eksisterer i dag.
0: Ja, og du følger mødet, Gry Hoffmann. Du er med os fra Horsens, journalist her på PET-orientering. Hvor mange er dukket op?
5: Det er helt vildt, Søren. Altså, jeg vil sige, jeg blev kørt hertil. Jeg er glad for, at jeg tog toget, fordi der var ikke nogen parkeringspladser, da vi kom. Taxichaufføren havde aldrig set så mange biler ved landbrugsskolen før. Ikke? Og selvom jeg synes, jeg kom i god tid, så var der stuende fuld. Altså, der var ikke nogen... Jeg har ikke siddet ned. Der er ikke nogen siddepladser. Og der er nogen, der står op og hører. Ikke? Og det var også det, som Jeppe Bloch Nielsen åbnede mødet, sagde, at han var overrasket over så stort et fremmøde, faktisk.
0: Så vi taler mange hundrede mennesker her?
5: I hvert fald. Altså, der er jo 500 stole, ikke? Og så kan du så sige, så hænger de jo også ude på børnene og bagved og står udenfor, ikke? Så ja, det kan jeg godt sige, uden at have talt efter.
0: Ja, der er desværre lidt dårlig forbindelse til dig, Gry. Du falder lidt ud lidt en gang imellem. Der bliver holdt taler, det kan man høre i baggrunden. Jeg kan se, at som du nævner, formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, har været op at sige noget. Søren Søndergaard, formanden for Landbrug og Fødevare, har også været på scenen. Direktøren for Danish Crown har talt. Men nu sidder de andægtigt og lytter, kan man sige. Men hvordan er stemningen, Gry Hoffmann?
5: Stemningen er trykket, og folk, at dem, jeg har talt med, har virkelig meget på hjerte. Og de er næsten ikke til at stoppe, når man først får snakket med dem om alle altså de holdninger og meninger, som de gerne vil have, vi ligesom tager med. De føler sig misforstået. De føler sig misforstået af pressen. De føler sig misforstået af politikerne. De mener, de ligesom ikke har været gode nok til at komme med den fortælling, de har. Ikke? Og så er der også meget med, at de ligesom heller ikke anerkender de forskere, der har været ude, ikke? Altså, nu vil jeg ikke tage munden for fuld, men jeg kan i hvert fald sige, at enten læser dem, jeg har talt med,

0: Og du har jo naturligvis talt med nogle af de svineavlere, som er mødt op. Lad os lige høre fra dem selv her, hvordan de udtrykker deres bekymring. Du har for eksempel talt med Christoffer Bak, som har 90.000 smågrise.
1: Jeg skal finde ud af, om min fremtid, jeg er ung landmand, jeg er 27 år gammel, jeg skal egentlig have fundet ud af, om jeg skal investere i grisestal i Polen eller i Danmark. Og sådan som det går lige nu, så skal jeg til Polen. Der er jo ingen økonomisk mulighed for at fortsætte i Danmark, hvis vi kigger ind i de ting, som de gør nu. Hvis du tager sådan noget som halekuperingen, jamen det er jo egentlig, at de 15 millioner eksportgrise, vi har om året i Danmark, de bliver usælgelige fra, ja, 2030 jo. Og så kan man sige, så er det ikke et forretningsben at stå på mere.
0: Ja, han tror, at forretningsmulighederne bliver bedre i Polen fremover. Du talte op også med Thomas Jensen, som frygter for sin families fremtid.
2: Vi er frustreret, vi er ked af det, vi er bange, og vi troede, vi boede i demokrati. Og så finder vi ud af, at det gør vi ikke. Jeg bor der, hvor jeg bor, fordi jeg har et arbejde. Og den dag, jeg ikke har et arbejde, så flytter jeg. Men et hus koster jo meget mere i København, det har jeg ikke råd til. Plus, jeg kan ikke sælge mit hus, jeg bor i. Fordi hvem skal købe det, hvis jeg ikke har en arbejdsplads?
0: Ja, hvad er der på spil her, Gry Hoffmann, for de svinebønder, som er mødt frem, som du taler med?
3: Jamen, for nogle af dem er der jo rigtig meget på spil. Og her snakker jeg selvfølgelig mest for de yngre, som måske har investeret og har store lån i banken, og som ikke har nået at tjene den investering hjem endnu. Ikke? Der er der altså meget på spil. Men man kan jo sige, at vi spænder også bredt, ikke? Fordi vi har jo også, nu havde vi Martin Lund Madsen, som er Danmarks største svineproducent. Han har jo lige landet årsresultat efter skat på, hvad var det, 72 millioner kroner. Ikke? Så det er en meget bred befolkning. Der er altså også nogen, der har tjent rigtig mange penge på at lave grise. Så man kan sige, nu kender jeg jo ikke hans private økonomi, men det er meget bred skare, og jeg kan godt forstå dem, der lige er kommet ind og har tænkt og lige har investeret i en stald, som er efter gældende regler, at de lige pludselig bliver mødt med, at nu skal grisene have mere plads, for eksempel, ikke?
4: Møder du nogen, Gry? Altså, fordi sidste uge, tror jeg det var, der talte vi med en svinebonde fra Bornholm, der var en del af sådan en forsøgsordning, hvor man ikke halekuperer grisene. Og hun fortalte, at det kunne egentlig godt med lidt justeringer. Det var lidt dyrere, men det kunne godt lade sig gøre at leve op til de krav. Altså, er der nogen af dem, du taler med, som har den indstilling til det her? Så lad os se, måske kan vi godt gennemføre det.
3: Nej, og med det forbehold vil jeg så sige, at det handler også om, hvem jeg taler med, og hvem der vil tale. Ikke? Altså, dem jeg talte med var meget i den konventionelle skole. Altså, det er den her måde, vi kan gøre det på, ellers så kan vi ikke gøre det. Forbrugerne skal betale noget mere. Men man må også sige, at Søren Søndergaard, jo, som jo er formand for Landbrug Fødevare, han siger lidt mere med, at der er et problem. Vi skal have gjort noget. Ikke? Så de er der jo også. Jeg har bare ikke lige støvet dem op endnu, men det er ikke fordi, at jeg ikke tror, de er der.
0: Mm. Regeringen har så lagt op til, at fremtiden for dansk svineavl skal drøftes i en grisefirpart med landbruget, dyreværnsorganisationer, fødevarebranchen. De svineproducenter, du taler med, det er dem, som holder taler. Er de klar til at gå konstruktivt ind i sådan nogle forhandlinger, eller lyder de mere, som om de vil kæmpe imod med næb og klør?
3: Igen kommer det an på, hvem du... Altså, ja. Et er sikkert, de er i hvert fald klar til, at de gerne vil med ved bordet. Og det siger de sådan set alle sammen. Og så kan man sige, så er der så nogen, der mener, at det er måske lidt smartere, at det er de rigtige, der kommer med ved bordet. Så der er jo også nogle fraktioner inden for svineindustrien, kan man sige. Ikke? Men altså, de giver ikke op så lidt, vil jeg så sige. Altså, de vil kæmpe deres sag, de vil have, at der ligesom skal fakta på bordet, underforstået, at de fakta, som er på bordet, ikke er nogen, de anerkender. Og de vil ligesom lægge et stor energi i ligesom at forklare, hvordan tingene hænger sammen, underforstået, at det har vi ikke helt forstået endnu. Samtidig så siger de jo også, at de gerne vil være konstruktive. Jeg ved bare ikke, jeg synes, jeg er sgu lidt i tvivl, hvor det konstruktive ligger i, andet end at de selvfølgelig gerne vil være med til at præge det.
0: Mm. Ja. Gry Hoffmann, du bliver der i hvert fald og følger mødet, som startede her kl. 16, og som fortsætter noget tid endnu. Tak indtil videre.
3: Selv tak.
0: Altså Gry Hoffmann, journalist her på Peter Orientering. Vi vender tilbage til Horsens lige efter kl. 17, hvor Gry Hoffmann taler med formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Og her i denne time om cirka 20 minutter taler vi med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og spørger ham,

0: hvad han vil gøre for at komme de her bekymrede svineavlere i møde.
1: En ting mindst har det norske kongehus til fælles med dansk svineavl, det er, at der er massiv krise lige nu. I dag er der så en god nyhed. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har været akut syg, kom på den her akut venteliste for ikke så lang tid siden. Og i dag kunne kongehuset i Norge så oplyse i en pressemeddelelse, at vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, ligesom andre, der har gennemført en transplantation, vil kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger, siger altså Rigshospitalet i Oslo i en pressemeddelelse fra det norske kongehus. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Per Bang Thomsen.
2: God eftermiddag.
1: Det er jeres Østersø og Norden korrespondent. Du i Oslo har tidligere i dag været forbi Rigshospitalet, hvor kronprinsessen er blevet opereret, stadig er indlagt. Jeg går ud fra, at du ikke har talt med hende, men ved vi noget om, hvordan Mette Marit har det nu?
2: Nej, det gør vi sådan set ikke. Altså, vi ved det, som du også sagde, at der de meldte ud her, både kongefamilien og Rigshospitalet, at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Og der skal vi så også hæfte os i det der indtil videre, fordi det er jo ikke sådan, at kronprinsessen nu er blevet udskrevet, og så kan komme hjem og kan man sige, restituere der. Det her, det har været en omfattende operation, det har været en krævende og også risikofyldt operation, om blandt andet har været, brystkassen og brystbenet er blevet åbnet, hun har været koblet til en hjerte- lungemaskine, altså under den her operation. Det har været en stor og voldsom operation, og så er det også derfor, at hun jo nu stadigvæk skal være indlagt på hospitalet, for der kan jo opstå komplikationer, eksempelvis at kroppen frastøder de her nye lunger, eller der kommer infektioner eller sådan noget. Og så kan man også bare se ind i et langt forløb, hvor hun skal genoptrænes, og hun skal komme på benene igen ovenpå på den her operation. Så vi ved ikke andet end, at det har været en vellykket operation, men mange ubesvarede spørgsmål stadigvæk.
1: Mm. Hun har jo haft, eller har diagnosen kronisk, eller hvad hedder det, lungefibrose, ikke? Mm. Og man har jo set hende optræde med sådan et iltapparat, hun havde med sig rundt til offentlige arrangementer. Og så ved vi også, det var under 2 uger siden, at vi hørte, hun var kommet på den her venteliste til en hurtig transplantation. Så er der måske nogen, der tænker, vi hører jo hele tiden om folk, der venter i månedsvis, årevis på nye lunger. Altså, er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
2: Altså, det er der ikke noget, der tyder på, selvom ja, det er gået hurtigt, altså relativt hurtigt. Altså, Rigshospitalet her i Oslo har selv været ude at sige, at det ikke vil komme til at ske. Og den norske sundhedsminister har også været ude at sige i dag, at det her med, at de har fulgt de vanlige retningslinjer i forhold til det her. For man skal også huske på, at selvom man står på ventelisten og venter på nogle lunger, så er det jo ikke bare sådan, at alle lunger passer til en. Der skal jo, altså, man skal have nogle lunger, som passer rent fysisk til kroppen. Der skal også være, man skal også tænke på blodtype. Så man kan ikke bare springe over og sige, eller på den måde sige, nu vil jeg have de der lunger, selvom jeg er bagerst i køen. Og så er det jo også det her med, at der var, og det meldte de også ud i Rigshospitalet, da hun kom på listen, at der faktisk var rekord få mennesker på den her venteliste. Og så er der også, har man set det her med faktisk antallet af folk, der gerne vil på donorlisten, den er steget kraftigt efter hele den her sag begyndte at rulle og komme i offentlighedens lys. Så der er mange ting, der ligesom har spillet ind, men nej, der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran i køen.
0: Kongehuset skriver så i den her pressemeddelelse, at de er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt. Er det den samme glæde, man møder blandt nordmændene?
2: Ja, det vil jeg sige, altså både fra statsministerens side og så over til kirken og ja, også almindelige nordmænd. Altså de er glade for det her. Altså fordi det har jo ikke været en nem tid for Mette Marit her på det seneste, kan man sige. Det har jo været omvendt. Det har været ekstremt tumultarisk. Altså hun har jo, det er jo 2 dage siden af hendes søn, den 29-årige Marius, det er sin søn fra et tidligere ægteskab, at han jo blev kendt skyldig i blandt andet, voldtægt, og blev idømt 4 års fængsel. Så har hun også været et kæmpe stormvejr, da det kom frem, at hun havde et privat venskab med Jeffrey Epstein, den her rigmand, den pædofilidømte rigmand, som jo også skabte enorm ballade her i Norge og fik hendes popularitet til at styrtdykke. Så hun har ikke været populær, men jeg fornemmer, at folk godt kan man sige skillende mellem de to ting og sige, jo, der er masser af ting, som der er problematisk, men det her, det er altså også bare en kvinde, som er utrolig syg, og som har kæmpet for sit liv, og nu endelig har fået nogle nye lunger. Så der er en stor sympati, vil jeg sige, for hende. Altså, man håber jo, at hun kan komme så hurtigt som muligt.
1: Tak, fordi du var med her, Per.
2: Selv tak.
1: Per Bang Thomsen, DR's Østersø og Nordkorrespondent, altså med fra Oslo.
0: Og nu har vi valgt at ringe til en læge, Michael Perk. God eftermiddag. Ja, vi har dig her, Michael. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Ledende overlæge er du på Rigshospitalets afdeling for lungetransplantation. Sådan en lungetransplantation, som den Mette Marit har været igennem. Hvor kompliceret en operation er det?
3: Det er en både stor og kompliceret operation. Det er der ingen tvivl om.
0: Mm. Hvordan foregår den?
3: Ja, den foregår på den måde, at man skal have de gamle lunger ud, og så sætter man de nye lunger i. Og typisk starter man på den ene side og tager en lunge ad gangen.
0: Ja, og hvad er det ved? Altså, det lyder jo virkelig voldsomt at tage et organ som lungerne ud. Hvor ligger det, hvor er det mest komplicerede sted i sådan et forløb?
3: Ja, nu vil jeg bare lige skynde mig at sige, at jeg ikke er kirurg.
0: Nej.
3: Men jeg følger jo med og har set de her operationer også.
0: Ja.
3: Og man kan sige, de her patienter, der kommer til en lungetransplantation, de er jo syge, svært syge. Så bare det at blive bedøvet kan være en stor udfordring. Typisk vil det være sådan, at man bruger en eller anden form for maskine til at ilte blodet ude af kroppen. Så man tager blodet ud, kører det igennem en iltningsmaskine og fører det tilbage ind i kroppen. Sådan, så der er lidt mere ro på selve operationen, og kirurgen har lidt mere tid til at arbejde. Men der er mange ting, der kan drille i det her. Det kommer også an på, hvor fast lungerne sidder til brystkassen, om man er nødt til at ligesom dissekere dem fri, eller om de ikke sidder fast, og man bare kan tage dem ud og sådan nogle ting.
1: Hvor lang tid tager sådan en operation?
3: Ja, typisk et sted mellem 6 og 12 timer.
1: 12 timer?
3: Ja, det kan tage lang tid.
0: Så hun har virkelig ligget på operationsbordet længe, må man formode, med det Marit her. Kongehuset udtrykker selvfølgelig stor glæde over, at det er gået godt. Er det en farlig operation? En risikabel operation?
3: Det er det. Det er det. Når det så er sagt, så er det jo sjældent, at der er nogen, der ikke kommer igennem selve operationen. Altså faktisk meget sjældent. Men der kan altid opstå komplikationer i efterforløbet. Behov for at blive opereret igen på grund af for eksempel blødning, eller at et af de andre organer får problemer. Så hun er ikke det, vi vil kalde home safe på nuværende tidspunkt.
0: Hun kom jo så, Mette Marit, på den her akut liste til en lungetransplantation, som hun så måtte vente på, indtil der kom en donor. Hvor svært er det at finde en donor, som har lige præcis sådan et sæt lunger, der kan bruges?
3: Altså, nu ved jeg ikke, hvordan det er med Mette Marit, men normalt så matcher vi jo ud fra blodtype og ud fra størrelse. Og nogle blodtyper er mere almindeligt forekommende end andre, og hvis man ligger sådan uden for normalområdet af størrelse, kan det også være noget, der har betydning for, hvor lang tid man er nødt til at vente på at få sådan et sæt lunger. Og endelig så kan der være det, at man har det, vi kalder antistoffer mod vævstyper. Og det kan man have fået enten i forbindelse med blodtransfusion eller transplantation eller graviditet. Og hvis man har det, så er man nødt til at teste, om donoren har nogen af de vævstyper, som man har antistoffer imod, fordi så kan man ikke bruge det organ, og det kan så også gøre, at ventetiden er længere. Men det er jo gået ekstremt hurtigt her i forbindelse med Mette Marits operation.
1: Ja, hvor tit har du hørt om det, at man kommer på en venteliste, og så 2 uger senere, så er der et match?
3: Ja, det sker. Det sker. Vi har selv oplevet, at det er jo så forunderligt med den her behandling, at for at man kan forlænge livet for en, er der en anden, der er nødt til at dø. Og det kan man jo ikke forudsige, hvornår det sker. Så vi har haft nogen, som har ventet i lang tid. Vi har også haft nogen, der er blevet kaldt ind til operation timer efter, de er blevet sat på venteliste.
0: Og som du siger, der er stadigvæk meget overvågning af Mette Marit, der følger her. Hun skal være indlagt nogle uger endnu i hvert fald. Men hvor effektiv er sådan en operation normal? Bliver man fuldstændig rask?
3: Det er jo utroligt svært at sige, fordi det er meget individuelt. Men det kan være en fantastisk behandling. Vi har nogen, som jo lever stadigvæk, selvom de var nogle af de første, der blev transplanteret i Danmark for 30 år siden. Og vi har for nylig haft en af vores patienter på det højeste bjerg i Sydamerika. På den anden side, så kan det også være noget, der er vanskeligt og kompliceret og ikke særlig kønt.
0: Ja.
3: Så det er meget individuelt. Men vores håb er, at når vi tilbyder nogen en transplantation, så vil de få chancen for et længere liv, end de vil have uden, og en bedre livskvalitet også. Mm. Og vi ser gerne, at man kommer tilbage i arbejde, hvis man har været i arbejde inden.
0: Så der er håb, en masse håb tilbage for Mette Marit her. Tak,
3: absolut.
0: Michael Perk, for at være med.
3: Velkommen. Det var som altid en fornøjelse.
0: I lige måde. Altså ledende overlæge på Rigshospitalets afdeling for lungetransplantation.
1: Nu skal vi møde Kalle. Han er en vild krabat af en 8-årig dreng. Han bor i en lille by, den hedder Kalleby. Han drømmer om at komme ud og sejle, og da så en dag kaptajn Skipper ligger til kaj med det gode skib Esmeralda, så sniger Kalle sig ombord. Og så begynder eventyret.
0: Ja, det er hovedplottet i Ole Lund Kirkegaards Efternøler, Kalle og kaptajn Skipper, som udkommer i dag. Ole Lund Kirkegaard døde tilbage i 1979, men i begyndelsen af 90'erne fik hans datter, Nanna Bang Kirkegaard, overdraget det halvfærdige manuskript om kaptajn Skipper af sin mor, som nok havde fundet det i oprydningen efter Ole Lund Kirkegaard, at han døde. Og nu har hun så, hans datter her, altså skrevet det færdigt, så nænsomt som muligt, skriver hun i bogens efterord, hvor hun også understreger, at hun ikke har forsøgt at skrive som Ole Lund Kirkegaard.
1: Mm. En ting er jo historien og ordene, mindst lige så vigtige er jo, når vi taler om Ole Lund Kirkegaards børnebøger, tegningerne af de her ranglede drenge med tynde, knoklede ben og store munde med spredte pløkker, små huse med skæve vægge. Velkommen, Mikkel Straarup Møller.
4: Hallo, så.
1: Tegner og illustrator. Det er dig, der har haft den her opgave med at illustrere Ole Lund Kirkegaards nu udgivne bog. Hvad var det for en opgave, du bestillede?
4: Ja, altså først og fremmest, så har det jo været en kæmpe stor ære at blive spurgt. Og opgaven lød på, at den var faktisk meget åben. Jeg fik tilsendt et manuskript og blev spurgt, om jeg havde lyst til at påtage mig det. Og derfra fik jeg faktisk meget frie hænder. Jeg ved, at forlaget Gyldendal havde mødtes med aftagerne til Ole Lund Kirkegaard, og eller arvingerne, og så havde de gennemgået nogle forskellige illustratorer, og så havde de så peget på mig, og det blev jeg selvfølgelig enormt beæret over, fordi for mig, der er Ole Lund Kirkegaard, han er geden, som mine børn siger. Han er the goat, han er the greatest of all time. Så, og en kæmpe inspiration for mig.
1: Så opgaven var meget bred, ikke? Men hvad var det så for en opgave, du gav dig selv? Fordi jeg ved jo, du har tegnet over 40 børnebøger. Man kender dig måske fra Jeppe og Jakob eller Professor Pip. Så hvad er det, når Gyldendal kommer med et gammelt Ole Lund Kirkegaard-manuskript? Hvad var det så for en opgave, du gav dig selv?
4: Altså, jeg har faktisk tegnet over 75 bøger. Okay. Det er akkumuleret.
1: Ja. Se, hvor mange det er, når vi er færdige med at snakke.
4: Ja, ja. Det er nok et par stykker mere, ja, fordi jeg er enormt effektiv. Men lige akkurat med den her, der var det jo noget, altså, det var en helt særlig opgave at få. Og den, for mig, der, det betød virkelig noget særligt. Hele hans univers har været en enorm inspiration for mig. Og en af grundene til, at jeg overhovedet er begyndt som børnebogstegner, ikke?
1: Mm.
4: Og jeg kan mærke, hans tidligere udgivelser har før været genudgivet med nye med andre illustratorer, der har tegnet. Og de er rigtig fine, men jeg har nogle gange savnet ham i det. Fordi at for mig at læse de gamle bøger, der er tegningerne mindst lige så stor del af universet som teksten. De går simpelthen så meget hånd i hånd. Så når jeg skulle tegne den her bog, så var det vigtigt for mig personligt, at få skabt en visuel side af historien, som kunne eksistere i hans univers. sådan at man kunne tage den ned fra hylden og føle, at, altså føle sig hjemme i hans univers.
1: Og hvordan gik du så til den opgave?
4: Ja, ja, altså, det er jo, det var lidt svært, fordi jeg har min egen streg, og den har jeg udviklet, og den kommer helt naturligt. Og så vil jeg gerne lægge mig op af ham. Men samtidig var det meget vigtigt for mig, at det ikke skulle være plagierende, så folk skulle få altså tanken, at det var ham, der havde illustreret det. Så jeg dykkede ned i hans ting, og har sådan noteret mig, altså nogen, altså han har alle mulige greb, som jeg så har forsøgt at sortere lidt i, og nogle af dem har jeg taget til mig, og for eksempel så besluttede jeg mig simpelthen for, at jeg ville illustrere den på samme måde, som han havde gjort det rent teknisk, så jeg har siddet og tegnet på akvarelpapir med blækpen, som jeg har dyppet i et blækhus. Helt old school. Og så er de farvelagt med akvarel, og så har jeg, når jeg har udviklet de der karakterer, så har jeg haft kigget på, hvor, altså, hvad gør en karakter Ole Lund Kirkegaard-agtig? Og det er jo typisk noget med, at alting er bare, sidder bare skævt, fordi han var ikke en speciel dygtig teknisk tegner. Men han er jo min all-time yndlingstegner, fordi at han får mig til at grine med tegningerne. Han tegnede af mit indtryk, jeg har ikke kendt ham, fordi han døde før jeg blev født. Men han virkede, det virkede ligesom om, han tegnede ligesom et barn. Som bare, man siger, tegner et hus, og så tegner dit hus. Og så kan man se dit hus, og så er de måske fokuseret lidt meget på tagstenen eller noget andet, ikke? Men i bund og grund, så er det bare den der umiddelbarhed, som så er det lige meget, om armen er lige lange, eller om proportionerne passer, eller sådan noget. Det er fuldstændig lige meget.
1: Hmm. Men der er også nogle detaljer i dine tegninger, som jeg synes ligner hans meget, ikke? Altså måden at tegne ansigter på, hvor øjnene sidder enormt højt og meget tæt, for eksempel.
4: Jo. Helt klart. Altså, og det er jo fuldt bevidst, fordi jeg vil gerne i den her lægge mig op af, at som jeg sagde før, at jeg vil gerne skabe nogle karakterer, som kunne eksistere i hans univers. Hmm. Og jeg har stadigvæk prøvet at give det mit eget præg, men det har ikke været så vigtigt, fordi jeg synes, det vigtigste, det var, hvordan de spillede sammen med historien. Hmm. Og det større visuelle udtryk, der går igennem hans forfatterskab.
1: Noget af det, vi tit diskuterer her i 2026, når vi taler om sådan gamle børnebogsklassikere osv., så er det, at de er for sexistiske, eller for racistiske, eller sådan problematiske på en eller anden måde. I bogens efterskrift, der skriver Nanna Bang Kirkegaard også, at der er ting, man gerne måtte skrive i 70'erne, som i dag er, hun kalder det no-go, og derfor er blevet moderniseret. Var der noget ved hans sådan tegnede univers, du også skulle justere, synes du?
4: Jeg ved ikke, om Hodja fra Pjort var blevet tegnet på den måde i dag. Det var den nok ikke. Jeg vil sige, kalder kaptajn Skipper, uden at spoil for meget, på et tidspunkt, så kommer de til sådan noget, der er en eller anden form for sydhavsø, langt ude på havet, ikke? Hvor der er sådan et lille folk, som går dem til midt på maven, og som er sådan lidt krigeriske, og de har de har skæg i hele hovedet, og de har sabler, og de har der har jeg brugt, det er nok det, jeg har brugt længst tid på at sidde og skitsere på, hvad kunne være en sjov måde at tegne dem her på, uden at det bliver jo sådan 70'ers stereotypt ugabugga-mand-agtigt. Fordi, ja, det var
1: de
4: ikke meningen.
1: De er jo hvide i dine illustrationer. Altså, så
4: ja, de har bare fået en helt gennemsnitlig hvid danskers hudfarve. Og så har de fået de andre ting oveni, ikke? Mm.
1: Helt kort til sidst her, Mikkel Straarup Møller. Altså, der er jo nogle gange med sådan nogle genudgivelser, når noget ikke har været færdigt, da den egentlige forfatter tegner døde, så er der nogen, der vil sige, så skal man ikke røre det. Man skal, hvis han ikke synes, det var værd at udgive, så skal der ikke komme nogen bagefter at udgive det. Havde du nogle overvejelser i den retning?
4: Ja, det havde jeg nok. Men jeg synes bare på en måde, at jeg synes, historien er fin. Jeg synes, den var god, og jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis ikke den kom ud. Og jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis man udgav en Ole Lund Kirkegaard-bog til mindre børn, som ikke havde nogen billedside. Altså, så overordnet set synes jeg, at det er et win-win for alle. Mm. Og så, om den så lever op til de andre bøger, det håber jeg, der er nogen, der vil synes.
1: Tillykke med den i hvert fald.
4: Tak.
1: Altså, Mikkel Strohmøller, tak fordi vi måtte ringe til dig. Og det har vi gjort, fordi du er tegner og illustrator til den her nyudgivende, posthumt udgivende og færdigskrevne bog, Kalle og Kaptajn Skipper, Ole Lund Kirkegaard.
0: Lige nu er flere hundrede landmænd samlet i Horsens til møde om fremtiden for dansk svineproduktion. Mødet er arrangeret af Landsforeningen af Danske Svineproducenter som en reaktion på den nye regeringsmål om bedre dyrevelfærd i staldene og krav til eksporten af smågrise.
1: Ja, som vi kunne høre tidligere her i Peter Orientering, så talte vores kollega Gry Hoffmann med flere af de her svineavlere, som er bekymret for deres levebrød. En af dem er Thomas Jensen.
5: Vi laver jeres mad, og så får jeg nok til jul også og påske.
6: Altså, hvad er det, du frygter mest?
5: Jamen, det er jo udkants Danmark. Fordi nu er min mor og far, de er her, og de også passer gris, og min kone sælger traktor, og min søn passer gris, og en anden søn, han skal til at på en fabrik, de laver gyllepumper, og min bror laver dit mad med havregryn og det. Altså, det er jo hele familien, det er jo kæmpe store områder, der bliver... Jeg er bange for demokratiet. Fordi hvad skete der i USA dengang, at folk blev sure på hovedstaden? Hvad stemmer man på Trump? Jeg er bange for sammenholdet og for samlingskraften i Danmark.
0: Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og dyrevelfærd med os. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Svineproducenterne, bønderne her, er altså samlet til krisemøde, fordi de er bekymrede for deres erhverv. De er bekymrede for, om den nye regerings krav simpelthen vil kunne tvinge dem fra hus og hjem. Er det jeres mål i regeringen, at der skal være færre svineproducenter i Danmark?
7: Jeg kan sagtens forstå bekymringer og nervøsitet, når man står forud for en stor omstilling. Men det her, det handler for os ikke om antallet af grise, og det handler slet ikke om at nedlægge erhvervet. Det her, det handler om at få en bæredygtig fødevareproduktion, hvor vi er langt bedre i forhold til dyrevelfærd. Vi har nogle objektive udfordringer i det her land i forhold til, at vi har et forbud mod halekupering, og alligevel bliver 95% af smågrisene halekuperet. Vi har alt for meget fixering, vi har alt for lidt plads, vi har 25.000 smågris, der dør hver eneste dag i de danske stalle, så jeg kommer ikke til at ville diskutere, om der er problemer eller ej på dyrevelfærdsfronten. Det er der, og dem skal vi have løst. Men det, jeg meget gerne vil diskutere, det er, hvordan vi kommer derhen. Og det handler om at løfte dansk konventionel svinebrug op i værdikæden og sikre en bæredygtig branche, både økonomisk, men også dyrevelfærdsmæssigt i fremtiden.
0: Ja, ja, og lige nu, der, du siger, at I har ikke noget mål om, der skal være færre svineproducenter, men det, der kommer til at, eller det, der bekymrer svineproducenterne lige nu, at det kan blive resultatet af, at I stiller større krav til dyrevelfærden. Er det også det, du tænker, må blive resultatet af det, der vil være færre svineavlere i Danmark? Der vil være nogen, der må dreje nøglen om?
7: Det er slet ikke det, der er ambitionen med grisefirparten.
0: Nej, men en ting er ambitionen, kan... Christian, men nu tænker jeg på, det kan jo meget vel blive resultatet.
7: Jamen, så, altså, det er ikke den retning, arbejdet skal tage. Og jeg kan sagtens forstå forud for store ændringer, at der er en nervøsitet og en bekymring. Det kan jeg nemt forstå. Og derfor så lytter jeg også til de bekymringer, der er i dag. Men det kan ikke nytte noget, at vi ikke for at gjort noget ved dyrevelfærdsudfordringerne. De er der, det skal vi have gjort. Men hvor jeg ikke vil diskutere, om dyrevelfærdsproblemerne, de findes, det gør de, så vil jeg tværtimod gerne diskutere med branchen, hvordan vi så kommer hen et sted, hvor vi dels producerer med langt bedre dyrevelfærd, men også samtidig sikrer, at vi rykker branchen op i værdikæden. Ja. Og det er jo der, vi har foreslået at lave en grisefirpart, for at overkomme de udfordringer, der er med dyrevelfærden sammen, og bringe dansk konventionel svinebrug ind i en bedre fremtid, hvor man også er bæredygtig i forhold til dyrevelfærd, men også får en styrket fødevareproduktion. Og jeg er også glad for, at landbrugets repræsentanter i Landbrug Fødevare, de har kvitteret positivt og sagt, de er klar til det samarbejde, også selvom opgaven er vanskelig.
0: Ja, og der
7: er
0: blevet regnet på det her, blandt andre fra konsulenthuset Kraka Economics. De har lavet nogle beregninger, som viser, at ved grisene for eksempel skal have 50% mere plads, som de har i Sverige i dag, så vil det betyde, at hver fjerde gris vil forsvinde fra de danske stalle. Det svarer til over 8 millioner færre svin. Så vil kravene om bedre dyrevelfærd ikke betyde, at mange af dem, der er svinebønder i dag, simpelthen må sælge deres bedrifter og finde noget andet at lave?
7: Nej, det kan man ikke konkludere, og de beregninger, som du citerer, er jo en alt andet lige beregning. Jeg synes sådan set, det er spændende at kigge på de svenske erfaringer, men vi kan jo ikke kopiere Sverige en til en, fordi Sverige har slet ikke det samme eksportmarked, som vi har i Danmark.
0: Men det er jo også noget af det, som bønderne de anfægter her, fordi det er jo rigtigt, vi eksporterer jo 90% af de svin, der bliver produceret i Danmark. I dag, de går til eksport. Hvis det bliver dyrere at opdrætte grise i Danmark, som det for eksempel er i Sverige, fordi der bliver stillet skrappere krav, så bliver det også sværere at konkurrere på arbejdsmarkedet. Det siger bønderne jo også her, som er samlet i Horsens nu her. Hvordan vil du berolige dem? Dem, som frygter, at deres levebrød forsvinder, hvis det bliver sværere for dem at sælge deres kød, fordi det bliver dyrere?
7: Jamen det vi kan se, det er, at der er rigtig mange danske svin, der bliver eksporteret til opfedning og slagtning i udlandet. Det er rigtigt nok. Den forretningsmodel, synes jeg, er uhensigtsmæssig. Jeg vil langt hellere have, at vi producerer de svin, vi dels selv kan spise, og producerer de svin, vi selv kan forædle og slagte. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at jeg ikke ønsker eksport. Det gør jeg bestemt. Jeg ønsker at have et bæredygtigt fødevareerhverv. Men jeg ønsker, at man i højere grad ikke eksporterer levende grise på lange ture til opfedning i udlandet eller til slagtning i udlandet, men i stedet for eksportere en forædlet vare, som er slagtet og udviklet i Danmark, en vare, som man ganske givet vil kunne få en højere pris for, fordi den har en højere værdi. Så det handler om at rykke svinebranchen væk fra en forretningsmodel, hvor man har en eksport af smågrise, og hen til en forretningsmodel, hvor man slagter mere i Danmark og forædler produkterne mere i Danmark.
0: Ja, og det er jo noget det, som de her svinebønder har lidt svært for ved at se for sig lige nu. Dem, som er samlet til møde i Horsens, for eksempel her. Gry Hoffmann, vores kollega, hun talte også med planteavler Knud Jeppesen fra Jelling, som er mødt op i sympati med svinebønderne.
8: Vi er jo planteavler alle sammen, og det er for, at vi er nødt til at stå sammen om de overgreb, der kommer nu her, fordi vi kan ikke leve med det. Altså, hvis de der regler, de prøver at lave, så går de halvdelen nok nedenom og hjem her. Det kan vi ikke leve med.
0: Ja, han forudser også, at de går nedenom og hjem. De svineavlere, som ikke vil kunne drive en rentabel drift, som de har i dag, må lukke deres bedrifter og så videre, måske sælge deres gård. Får de kompensation eller økonomisk hjælp til at komme videre?
7: Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i en snak, hvor du har konkluderet, at vi lukker det halve danske landbrug. Det er ikke det, der er den politiske ambition. Den politiske ambition er, som jeg sagde, sammen med landbruget.
0: Okay, det er i orden, Christian. Lad mig spørge på en anden måde. Hvis de nu har bygget op deres forretning på de vilkår, som eksisterer i dag, vil I så hjælpe dem økonomisk, så de kan ændre deres produktion, så den lever op til de nye krav?
7: Det vil jeg da bestemt ikke afvise, men jeg kommer ikke til at diskutere konkret kompensation, før vi har drøftet med landmændene, hvordan vi løfter produktionen op i værdikæden, slagter mere i Danmark, forædler mere i Danmark, og dermed jo også skaber en større industri i Danmark, også flere arbejdspladser, blandt andet på slagterierne og i fødevaresektoren. Det er jo det, der er visionen, men det er klart, jeg ved jo udmærket godt, at den vision kan ikke gennemføres over natten, fordi der er landmænd, der har investeret under de nuværende regler, og det skal man selvfølgelig finde nogle gode løsninger på, og det er jo derfor, vi kunne se, at man kunne opnå nogle strukturelle ændringer af vores land i den grønne trepart. Nu ønsker vi så at tage nogle af de gode samarbejdserfaringer over i en grisefirepart, og sammen med branchen finde løsninger, der gør, at branchen kommer et bedre sted hen. Fordi igen, jeg vil ikke diskutere mine ambitioner i forhold til dyrevelfærden, den skal være bedre, men jeg vil meget gerne diskutere og række en hånd ud også til de frustrerede landmænd og sige, hvordan kan vi løse det her sammen? Det synes jeg egentlig, vi beviste med den grønne trepart, at vi kan lave den slags strukturelle forandringer af vores land. Nu skal vi også lave det af vores fødevaresektor, af vores krisebranche.
0: Lige nu står de jo så det her usikre sted, svineproducenterne. De ved, der kommer nye krav. De ved ikke præcis, hvilke krav. De ved ikke under hvilke betingelser de kan blive hjulpet videre. I har inviteret til den her grisefirepart med landbruget og miljø- og dyrevelfærdsorganisationerne, fødevareerhvervet og så videre, hvor I skal drøfte fremtiden for dansk svineproduktion. Hvor længe vil der gå, før de bekymrede bønder, svineproducenter, får klarhed over deres fremtid, så de kan komme videre?
7: Den klarhed ønsker vi jo at skabe så hurtigt som muligt, og det synes jeg sådan set er et fair kritikpunkt, at hvis man vil lave så store forandringer, så kan branchen ikke vente i al evighed. Og derfor har vi også sagt, at når vi sætter uret i gang og begynder grisefirparten, så skal vi kunne færdiggøre de forhandlinger i løbet af et halvt års tid, ligesom vi i øvrigt gjorde med den grønne trepart. Så det, jeg kastede mig over som ny minister allerede på dag 2, det var jo at begynde drøftelsen med de organisationer, som skal ændre dansk griseproduktion, som skal løfte dyrevelfærden. Diskutere med dem, hvordan kan vi lave et kommissorie, hvordan kan vi sætte arbejdet i gang. Og det er det arbejde, der foregår nu. På et tidspunkt så når vi startstregen, og så vil vi sætte uret i gang, sådan, så vi så hurtigt som muligt kan give en klarhed til branchen.
0: Tak, Christian Rabe Madsen.
7: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd.
9: Et krisemøde er lige nu i gang i Horsens, hvor svinebønder fra hele landet er samlet. De føler sig presset på deres levebrød, fordi regeringen lægger op til skærpede krav om dyrevelfærd, blandt andet i form af bedre plads i staldene. Det bliver dyrt og kan føre til konkurser, hvis kravene bliver gennemført for hurtigt, det sagde svineproducenternes formand Jeppe Bloch Nielsen, umiddelbart før han gik ind for at byde velkommen til mødet.
10: Vi er altid åben for dialog, og vi vil også gerne flytte os, men det eneste, jeg siger, det er, at vi skal have lov til at flytte os i det tempo, vi nu kan følge med til. Det hjælper ikke noget, at vi skal halvere den danske svineproduktion med den betydning, at halvdelen af danske svineproducenter skal gå for hus og hjem.
9: Klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, du er i den her sal i Horsens, der er fyldt til randen. Hvad er det, de frygter, det vil få af konsekvenser, hvis der kommer skærpet krav til dyrevelfærden i Danmark?
11: Jamen, der er forskellige krav, som regeringen lægger op til. Blandt andet stop for at fixere søer. Så er der noget med at halekupere, så man klipper en bid af halen på grisen. Og så er der det, som fylder rigtig meget for mange svineproducenter. Det er, hvor meget plads den enkelte gris skal have. Og det, der fylder allermest, det er, hvor hurtigt kan de her krav, hvornår rammer de landmændene, fordi det har stor betydning for deres investeringer i stalde.
9: Hvad håber svinebønderne så at få ud af det her møde?
11: Jamen det, jeg hørte dem sige fra talerstolen, dem som er magtfulde mænd i erhvervet, der er for eksempel Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, men også Danish Crowns topchef, de siger, nu handler det om at stå sammen. Og så noget af det, de kiggede på også, det var, når man så går ind i den her dialog med regeringen i en såkaldt grisefirpart, hvor man skal finde et kompromis, hvis det er, at man ikke kan blive enige, så kan det være, at man skal gå rettens vej.
9: Lød det altså fra Horsens. Tak skal du have, Philip Knark Kirkegaard. En lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit nu har fået, giver en følelse af taknemmelighed. Det siger Dorte Chabert, der selv har prøvet det. Hun er en af de over 800 danskere, der har fået nye lunger.
12: Taknemmelighed for, at det lykkes at få nogle lunger, og taknemmelighed for, at der er nogen, der har meldt sig i donorregisteret og vil få hjælp andre. Den der taknemmelighed, der strømmer igennem en, den kan slet ikke beskrives. Det er så fantastisk at opleve. Og så det at kunne trække vejret selv, uden ilt, uden at blive forpustet. Det er en helt fantastisk og ubeskrivelig følelse.
9: Det norske kongehus har meddelt, at Mette Marits operation indtil videre er gået godt. Men man skal hæfte sig ved, at de siger indtil videre, lyder det fra DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: For det er ikke bare sådan, at kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig. For hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet herop. Der er nødvendigt at tale om en omfattende og også krævende operation. Så der skal der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering.
9: Og der kan gå op til et år, før patienter er tilbage på samme styrke efter sådan en stor operation. I de her uger får mange kommende skolebørn at vide, hvilke klasser de skal gå i efter sommerferien. Og det fylder meget for flere af de forældre, vi har talt med. De spekulerer blandt andet på, om deres barn kommer i klasse med nogen, de kender, eller med børn, som de ofte har konflikter med. Det kan Lisbeth Bøghøj Larsen, der er afdelingsleder for indskolingen på Tåsingeskolen i Svendborg, godt genkende.
13: De spørger, hvordan gør vi det? De spørger, hvilke overvejelser har I med, og de spørger også, hvem er det, der laver fordelingen. Så jeg synes, det er det, der, hvor vi sådan kan mærke deres interesse. Det handler jo også om, at de vil deres børn og klassefællesskaberne. Det er godt.
9: Martin Grøndal er en af de forældre, der har henvendt sig til den skole, som hans datter skal begynde på. Han mener, det er helt naturligt, at man gør sig nogle tanker om, hvilke børn, der passer sammen med ens eget barn.
14: Det første år, vi havde barn i Aarhus-SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
9: Og ønsket om involvering handler hverken om mistillid eller mere pylder, mener skoleforsker Andreas Reisch Christensen.
15: Måske også fordi man hører nogle lidt mere negative historier om skolen nogle steder, jamen så er forældrene blevet særlig opmærksom på, at børnene kommer ind i nogle fællesskaber, som fungerer og set ud fra forældrenes perspektiv.
9: Helt sommer føles det jo ikke, som om det er blevet endnu. Regn er på vej ind over landet fra vest, men det skulle blive opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Og i morgen begynder det at skyde, og måske får de østlige egne lidt regn, men så skulle det klare op med en del sol. Det glæder vi os til.

0: Der er lige nu, mens vi sender grisekrisemøde i Horsens, der er massivt fremmøde af danske svineproducenter, danske landmænd, og det, de har tilfælles, er, at de er stærkt bekymrede for de nye krav, som regeringsgrundlaget ligger op til.
1: Pet Morgens, eller Slud og Pet Orienteringsreporter, er med og har fanget blandt andre Knud Jeppesen her.
2: Vi blev alle sammen ramt. Vi blev ramt af de der kvælstofbegrænsninger, der bliver. Og derfor er vi jo nødt til at bakke op, når der er nogen, der gør noget, fordi sådan noget som medier, som jeg og journalister, I ved jo ikke noget om, og I vil heller ikke rigtig fortælle sandheden. I fortæller kun det, I hører, og det er det, jeg siger.
1: Ja, men det stiller vi op til Bygholm Landbrugsskole i Horsens, hvor vores reporter har fanget landbrug og fødevarer.
0: Vi skal også omkring VM. Det er jo, som vi alle sammen ved i år, en turnering med 48 hold, men det kan på sin vis også koges ned til en duel. En duel mellem to af sportens absolute superstjerner, og i går blev den duel endnu mere intens.
1: Ja, 38-årige Messi scorede ikke bare et eller to, men hele tre mål, da Argentina slog Algeriet i nat. Og en, der helt sikkert har kunne tøjle sin begejstring, er Ronaldo. Indtil i nat var han nemlig både rekordindehaver med flest VM-mål og den ældste til at lave et hat-trick ved et VM.
0: Ja, vi ser på den her sådan gennem mange år rivalisering mellem de her to. I fodbold kan vi godt kalde dem aldrende stjerner. Hvordan den går, har det. Har unge læger fået kræft af at arbejde i formaldehyddampe i kælderen under Panum-instituttet i København? Det vil 48 læger, der alle sammen tidligere har arbejdet som dissektionsvejleder eller præparatfremstiller på Københavns Universitet, have svar på. Indtil videre har Københavns Universitet afvist at undersøge det, men nu opfordrer lægerne i et brev universitetet til at undersøge det.
1: Vi taler med en af initiativtagerne til brevet til Københavns Universitet her i anden time af bidorientering i studiet, Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Ja.
1: Ja, og vi begynder i Horsens på Bygholm Landbrugsskole, hvor danske svineproducenter i meget stort tal lige nu er samlet til det her krisemøde. Stærkt bekymrede var de, da du talte med dem i sidste time, Gry Hoffmann, for hvad der skal ske med dansk svineproduktion og om de overhovedet kan drive en forretning videre. Gry Hoffmann, hvordan er stemningen nu?
3: Jamen, jeg prøvede jo faktisk lidt, efter vi har snakket sammen, fordi jeg ligesom sagde, at dem, jeg havde talt med, var i hvert fald meget over i det ene ringhjørne, hvor man ikke helt kan blive enige om, om der er problemer. Så jeg gik faktisk på jagt for at finde nogle andre, som ligesom var lidt mere over i den anden side, og det var svært, vil jeg sige. Det lykkedes mig at finde en, som måske kunne ligesom anerkende, at der var nogle problemer med, at der måske kunne være for mange svin. Og nu har jeg jo så også en svineproducent her, og det er ikke her hvem som helst, det er H.C. Gemmelke, du er jo formand for Tektor Gris. Og du er vel en af ligesom de mere, nu sagde jeg, rundere typer, men du anerkender jo, at der er nogle udfordringer, ikke?
4: Altså, vi har nogle udfordringer i erhvervet, som vi skal kigge på. Og det er jo klart, at det her handler rigtig meget om dyrevelfærd. Og det har vi jo sagt hele tiden. Vi vil gerne steppe ind i en dagsorden, hvor at vi højner dyrevelfærden på en klog og intelligent måde. Så vi har en fremtid for det her erhverv.
3: Men hvorfor har I så ikke gjort det endnu? Det er jo ikke nyheder, det vi drøfter i den her valgkamp.
4: Det er jo faktisk noget, vi allerede har gjort. Vi har jo faktisk længe før regeringen kom med et lovforslag sagt, at vi vil gerne have løsgående digivende søer i Danmark.
3: Hvorfor har I det så ikke?
4: Jamen, det er jo netop fordi, at investeringer og lovgivning hører sammen jo. Og der skal være en forbruger og et detailkædeled i den sidste ende, som faktisk stepper ind i den her dagsorden.
3: Men de bestemmer vel ikke, hvordan I behandler grisene?
4: De bestemmer lige nøjagtigt, hvilke produktionsformer vi har for grisene, fordi at vi har i dag hjerte 1, 2 og 3 ordninger, økologi og alle mulige andre ordninger, som man kan vælge ned i køledisken. Men vi kan jo bare se, at op til 70% af den produktionsform, som vi har der, hvor vi siger, vi har højnet dyrevelfærden, det bliver ikke tilvalgt.
3: Nej, men den hører vi også mange gange med, at forbrugerne skal være bedre til at købe økologisk. Men man kan sige, at I producerer jo så mange grise, så lige meget hvis alle danskere købte økologisk og trehjertede grise og hvad de hedder alle sammen, så vil det jo ikke ændre noget med hensyn til de andre problemer, der er. Her snakker jeg om miljø og nabogener.
4: Jamen, det er jo netop det, vi står foran for i dansk landbrug. Det er jo faktisk, at vi bruger alle vores næringsstoffer, alle de inputs, vi har, bruger vi på en klog og intelligent måde, og er førende i ikke kun Europa, men hele verden for, hvordan vi går foran. Så er vi godt med på, at der er lande, som er gået foran på nogle dyrevelfærdsmæssige tiltag, blandt andet som vi taler om i Sverige. Der har de nogle andre udfordringer så, og det er jo der, vi siger, at vi er gået foran med nogle initiativer her, vi er gået foran med vores teknologi og vores innovation og udvikling, og det kan vi stå på mål for, og det vil være klogt og intelligent, at have en stærk landbrugssektor, også med griseproduktion i fremtiden.
5: Men H.C. Gennemke, hvor mange grise skal der være i Danmark, synes du? Er det ikke for mange, det vi har nu?
4: Jeg synes ikke umiddelbart, det er for mange. Jeg er med på, at der er kommet nu nogen, der synes, vi skal have færre. Men så lad os tale ind i, hvordan er det så, vores produktion skal være fremadrettet? Hvad er det for en samfundskontrakt, vi kan lave her? Fordi hvis vi kun skal producere gris til danskerne, så får vi det rigtig svært. Men jeg synes jo, vi har en forpligtelse til, at når vi kigger ned i Europa, så er der jo ikke fødevare nok i Europa længere i dag.
5: Men hvorfor har danskere, altså fordi I producerer jo også med masser af afledte konsekvenser, som forbrugerne ikke betaler, som I ikke betaler, men som den danske skatteborger betaler. Hvorfor er det, at de skal betale for, at resten af europæerne og resten af verden skal have grisekød?
4: Jeg synes jo faktisk, at vi har et europæisk ansvar her. Jeg synes ikke kun, det er danskeren, der står for her. Jeg er godt med på, at man vil gerne italesætte det som det. Men vi har også et ansvar for ikke bare at flytte produktionen hen et sted, hvor man ikke udnytter vores næringsstoffer og ressourcer på den måde, som vi
5: Hvorfor
4: gør her
5: egentlig?
4: I Danmark. Jamen fordi, at det er et verdenssamfund, vi lever i. Vi skal hjælpe hinanden med at sikre, at der er fødevarer nok. Jeg har selv lige været i Kina, og et af deres øverste formål, det er at sikre, at der er produktion nok til at brødføde kineserne.
5: Men her, det kan de danske skatteborgere jo være ligeglade med. Så kan de der kinesere spise noget andet. De behøver jo ikke at spise danske grise, som er opfostret i Danmark, og som andre betaler miljøregningen for.
4: Men det er jo der, jeg siger, at vores miljøregning er så intelligent her i Danmark. At,
5: er den det?
4: Ja, det synes jeg, den er. Og det synes jeg også, der er masser af eksperter, der er ude at sige, at vi kan godt finde ud af at håndtere det her til forskel fra rigtig mange andre lande.
5: Jeg er overbevist om, I gør det rigtig godt, og I er super effektive. Det er vi sådan set enige, og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der ligesom sætter spørgsmålstegn ved. Men man kan jo bare sige, hvor meget kan man optimere, når du har 40 millioner, eller er det 30, eller hvor mange, der nu altså kommer hele vejen til slagtebåndet. Ikke? Det er altså virkelig svært at effektivisere det så meget, så det rent faktisk bliver økologisk rentabelt. Altså her tænker jeg på miljøet.
4: Jamen det synes jeg jo faktisk netop det, vi gør i Danmark. Mm. Fordi de næringsstoffer, der kommer ud af mine grise, dem bruger jeg på en intelligent måde, på en præcisionsmæssig måde. Jeg har fuldstændig styr på hver eneste kvadratmeter, hvor meget næringsstoffer jeg udleder på den jord og optager mine planter. Så helt det der, den der samme bæredygtighed, vi har i det danske landbrug, den synes jeg, vi kan være stolte af, og det vil være en skam at flytte den ud til resten af verden. Så er jeg med på, at der er nogle kritikpunkter på os. Det er jo derfor, vi blandt andet er gået ind i den grønne trepart, og alle de der ting for at løse nogle af de udfordringer. Det synes jeg faktisk
5: er meget. Jeg stopper dig lige her, H.C. Gennemke, fordi jeg ved, du er en travl herre, men man kan sige, det vil sige, forstår jeg dig rigtigt, at du siger, at der er de der 40 millioner svin, vi producerer hvert år. Det kan fjordene og havene og søerne og bækkene godt optage uden problemer. Er det det, du siger?
4: Jeg siger i hvert fald, at ja, det siger jeg egentlig, vi kan. Men jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal blive ved med at have den produktion, vi har. De har jo godt læst det politiske landskab, så vi skal bare gøre det her intelligent.
5: Og hvad er det så?
4: Jamen, det er jo netop at blive ved med at investere og udvikle i den her produktion.
5: Så og hvilken vej skal vi investere? Det er jo det, der er det spændende. Altså, skal man ned ad den vej, I har gået nu, eller skal man prøve noget andet?
4: Nej, vi skal da fortsætte ud af den udviklingsvej, som vi har gået nu, så vi sikrer, at der er en fremtid for landbruget, og vi også sikrer og forsikrer danskerne om, at de kan købe noget kød, og at vi producerer kød til ikke kun verden, men i hvert fald særligt Europa, for netop at gøre det på en bæredygtig måde.
5: Tusind tak, det bliver det sidste ord herfra. Godt møde.
4: Ja, tak.
1: Ja, tak til Gry Hoffmann, som altså er vores udsendte reporter her fra Bidorientering til krisemøde i Horsens.
0: I Norge er de gode nordmænd i dag vågnet op til den her nyhed.
6: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tid siden. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Hun har gått gjennom en lungetransplantation ved Rikshospitalet i Oslo.
0: Ja, kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation på Rikshospitalet i Oslo. Hun har i flere år været hårdt ramt af lungesygdom, og tidligere på måneden kom hun på sådan en akut venteliste til en hurtig lungetransplantation. Og nu er den altså overstået. Ifølge en pressemeddelelse fra det norske kongehus er det gået godt. Og alt det her, det har du faktisk prøvet, Dorte Schaber. Velkommen til.
7: Tak skal du have. Ja, det har jeg prøvet.
0: Ja, for 6 år siden omtrent.
7: For 6 år siden, ja. Der var det mig, der blev transplanteret.
0: Ja, jeg tænker, ja. Hvad er det første, man tænker, når man vågner op, når man kommer til sig selv efter sådan en narkose og kan trække vejret med nye lunger?
7: Jamen, det er taknemmelighed. Altså, man er så taknemmelig over, at man har fået et nyt liv. at der er en donor, der har taget stilling, en familie, der har sagt ja til, at man selv kan blive livsforlænget. Så det er meget taknemmelig. Man er meget taknemmelig. Og så er mange ting, man skal igennem jo bagefter, ikke? Man bliver transplanteret, men...
0: Jeg går ud fra, at man også har ondt alle mulige steder.
7: Det har man også, men der bliver man jo godt bedøvet og medicineret, så det er ikke det, man sådan mærker mest sådan i starten, men det er der en lang rejse tilbage igen, ikke? Med genoptræning og sådan noget, så hun, prinsessen, kommer der til at gå en hård tid i møde de næste måske 1,5-2 år, ikke? Med genoptræning og tilpasning af medicin og den slags.
0: Ja, det er jo 6 år siden, som du fortalte, ikke nu, at du fik nye lunger. Det er jo et stort spørgsmål, men hvordan har dit liv været de 6 år?
7: Jamen, det har været fantastisk. Altså, det at have fået en hverdag igen, det er simpelthen så fantastisk. Det kan man slet ikke beskrive, det der, hvordan det er at kunne trække vejret igen. Det er jo ligesom, når man først er ved at miste livet, så bliver man først opmærksom på, hvor glad man faktisk er for livet. Så jeg har elsket hver en dag, jeg har fået ekstra. Og det, der er selvfølgelig bump på vejen, sådan er det, når man er transplanteret. Det vil det altid være. Der er mange bivirkninger af den medicin, man får. Så der vil være bump på vejen, men det er det hele værd. Det er at kunne trække vejret frit, ja. Uden ilt. Det at kunne bevæge sig selv rundt, kunne gå, kunne tage ned og handle, kunne have et selvstændigt liv, være sammen med sin familie, børn og børnebørn og den slags.
1: Ja, ja, fordi som jeg forstod det, der var der ikke meget tilbage af dine lunger. Du havde en lungeprocent helt ned på 6%.
7: Ja.
1: Og måtte vente noget tid på at få en lungetransplantation.
7: Jeg ventede rigtig længe. Jeg ventede over 6 år, næsten 7 år, ventede jeg på at blive lungetransplanteret, ikke? Så jeg var rigtig dårlig.
1: Ja.
7: Så det krævede selvfølgelig også noget ekstra lang tids genoptræning, ikke? Men, ja.
1: Så den første vejrtrækning, mærker man den første vejrtrækning?
7: Ja, det er enormt befriende, det der med at vågne op og selv kunne trække vejret. At man ikke har kvælningsfornemmelser, at man ikke er stakåndet, man kan tale uden besvær. Det er helt fantastisk, det der med at opleve, at man kan trække vejret. Man tør næsten ikke tro på det, at det kan lade sig gøre. Ligesom når man ikke har prøvet ikke at have dårlige lunger, så ved man ikke, hvor slemt det er ikke at kunne trække vejret. Og lige så fantastisk er det at opleve, at man kan trække vejret igen. Det er en kæmpe gave.
0: Kan man simpelthen det, når man, altså, når man vågner, så er de i gang, lungerne?
7: Ja, så er de i gang.
0: Ja.
7: Så kan man godt mærke det. Selvfølgelig gør det ondt, og man er jo godt dopet og en masse narkose og medicin og sådan noget i starten. Men man kan trække vejret og kan mærke den der lettelse. Jeg kunne i hvert fald og kunne mærke det, at jeg kunne trække vejret selvstændigt. I starten fik jeg lidt ilt, men meget hurtigt kunne jeg godt trække vejret selv uden ilt, ikke?
0: Og nu lyder du jo frisk med masser af ilt, Dorthe Chabert, men det er jo 6 år siden nu, og jeg ved også, at jeg kan læse forskellige steder, at levetiden efter sådan en lungetransplantation, den er i gennemsnit sådan 5-7 år. Hvad har du fået at vide om dine udsigter?
7: Jamen altså, det er jo gennemsnit. Altså, der er jo nogen, der desværre ikke klarer det ret længe. Jeg kender ved også, der er en, han er 31, har levet med nye lunger i 31 år, så det er jo sådan et gennemsnit. Jeg kender rigtig mange, der har levet mange år med nye lunger og har et rigtig godt liv, ligesom jeg også selv har. Og så er der desværre nogen, som ikke lever så længe, fordi det er en kompliceret operation, og det er en kompliceret proces at holde liv i en lunge transplanteret, fordi det er jo meget med medicin og sådan noget, man ikke får en afstødning.
1: Vil du sige, at dit liv mere eller mindre er helt normalt i dag? At du lever en normal tilværelse?
7: Ja, det er det. Føler nogle ting, man skal tage højde for, og noget, man ikke må at spise, og man skal passe på ikke at blive smittet og få infektioner og den slags. Men bortset fra det, så lever jeg et helt normalt liv. Og hvor jeg ikke er afhængig af hjælp fra andre, hvor jeg selv kan klare mig. Ikke?
0: Tak fordi du var med her, Dorthe.
7: Så lidt.
0: Og fortalt om det. Altså Dorthe Chabert, som fik nye lunger for 6 år siden.
1: Vi skal også lige tale om dagens mand i Skysovs.
8: Messi!
0: Jeg tror så, det er en helt ny sovs, den der.
1: Ja, fantastisk sammenklip her af kommentatorer fra alverdens tv-stationer, som jublede med, da Lionel Messi i nat scorede ikke bare et eller to, men hele tre mål i Argentinas kamp mod Algeriet. Og i dag der er han også på forsiderne af samtlige nyhedsmedier stort set verden over.
0: Ja, fordi nu er han jo oppe at kysse rekorden som den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Og han er jo 38, og derfor er han også den ældste spiller til at score et hat-trick ved et VM. Der er mange ting, man kan få verdensrekorder i.
1: Ja, og den her rekord, den stjal han fra sin evige rival Cristiano Ronaldo, som i aften her om ikke så længe træder ind i turneringen med Portugal, som møder DR Congo. Messi og Ronaldo bliver jo af mange betragtet som de to bedste, måske i hvert fald to af de bedste fodboldspillere, vi nogensinde har haft. De har krydset klinger mange gange op gennem tierne. De var de absolutte stjerner for ærkefjenderne Barcelona og Real Madrid. Og selvom de begge to efterhånden er ved at nå pensionsalderen for fodboldspillere, Messi er de her 38, Ronaldo er 41, så er rivaliseringen langt fra død. Henrik Lenniger, velkommen. Ja.
8: Tak for det.
1: Fodboldkommentator her på DR med fra Houston i USA, hvor Portugal møder Congo om cirka halvanden times tid her kl. 19. Hvad er det for et pres, der hviler på Ronaldo, når han sidder dernede i nede i omklædningsrummet og tænker, at han skal ud og overgå det Messi præsterede i går?
8: Ja, altså, det er måske ikke præcis det, han tænker, fordi det tror jeg simpelthen ikke, at han er i stand til mod så stærk en modstander, som det er Congo, og med den tilstand og alder, som Cristiano Ronaldo også er i. Men altså, det er jo specielt, at Lionel Messi melder sig ind i VM-turneringen på den her måde. Altså, de har jo nået en fodboldalder, hvor man måske havde tænkt, okay, er vi der, hvor at de er sådan, ikke bare på retræte, men også på det allersidste, er der et sidste dans i manesen for de to, men måske kommer de ikke til at præge turneringen så meget. Så vi en Lionel Messi i nat, som går ind, og jeg scorer de her tre mål, og allerede efter 5 minutter er han ved at score sit første, hvor der er snært offside, og spiller bare en fremragende kamp, og ligner en 10 år yngre Lionel Messi. Og det lægger selvfølgelig et pres på Cristiano Ronaldo, som jo altid har higet efter både rekorder og toppræstationer, men som også har haft lidt svært ved det i de senere år. Nu skal han altså ind og måske give en sidste kraftpræstation.
0: Ja, altså hvor meget, fordi vi taler om det, og det er jo skægt at se og holde de her to stjerner op mod hinanden. Jeg kan også se på sociale medier, der flyder det over med sådan alle mulige sammenligninger. Men hvem er dum, hvem er sød ved bolddrengene osv. Men har de nogensinde selv snakket om den her konkurrence mellem dem?
8: Altså, nu kan jeg ikke huske alle deres pressemøder igen 20 år, men det, ja, selvfølgelig altså, man kan sige, jeg mener at huske, at de udelukkende har talt om det, når det er, de er blevet spurgt. Altså, det er ikke noget, de selv har forsøgt at tale op. Det er meget noget, der har været skabt i offentligheden og i medierne, og det er jo helt forståeligt, også blandt fansene, fordi så kunne man vælge side, eller man kunne sige, hvad kan den ene, og hvad kan den anden, og sådan noget. Jeg tror egentlig, sådan den, hvad skal man sige, politisk korrekte udlægning er, at det er bare ufatteligt og ufatteligt heldigt for dem, der er interesseret i fodbold, at de to spillere, som begge to har været helt formidable, at de har været til stede på samme tid, og at de også har mødt hinanden. Og den drøm, som jo er, kan man sige, for mange fans, når man kigger på den her turnering, det er jo, at begge hold vinder deres gruppe og går videre til en kvartfinale, fordi så vil de to, Messi og Ronaldo, faktisk skulle mødes i kvartfinalen i Kansas City, og det ville jo være en værdig afslutning på 20 års rivalisering, som ikke har været personlig, men som har været fodboldmæssig.
1: Det er 20 år siden, Lionel Messi, han spillede sit første VM, og du var med. Han var 18 år gammel.
9: Argentina er ikke matematisk sikker endnu. Men her er de sikre på, at Messi kommer fri, og Messi han scorer! Så bliver det 6-0. De sætter dem ind, og så scorer de. Hvor er det imponerende.
1: Ja, Henrik Lenniger, du kommenterer her Messis første VM-mål. Hvordan har det været at følge en mand som ham?
8: Jeg har været storartet at følge ham til alle de her verdensmester.

0: Det er Messi jo klart, når vi taler rent VM.
1: Ja, han fik sin VM-titel i 2022, da Argentina vandt VM der. Vil Cristiano Ronaldo, som nu viser sig på banen i Houston, Texas, som du siger, vil han være i stand til? Har han en form, hvor han kan gå på banen og lave noget, noget der ligner det, som Messi gjorde i nat?
0: Altså, hvis Cristiano Ronaldo i en alder af 41 kan gå ind og lave hat-trick mod et virkelig stærkt hold, som det er Congo, som Danmark jo mødte for nylig. Vi så, det var et stærkt hold. Altså, tager jeg ikke bare hatten, men så er det lige før, jeg tager hele beklædningen af, i hvert fald det meste af den, fordi jeg tror ikke, han er i stand til at gøre det på samme måde. Han er ikke i stand til at dominere på samme måde, og det er også en bedre modstander i mine øjne. Lidt bedre i hvert fald, de skal op imod. Så vi kommer ikke til at se Ronaldo, og der har også været diskussioner, og det har der været igennem flere år. Hvorfor spiller han stadigvæk for det her portugisiske landshold? Holder han nogle andre gode ude? Er det fordi træneren ikke tør at sætte ham af? Så hans position på holdet er noget mere til debat i Portugal, end Messis position er i Argentina. Selvfølgelig også qua hans præstationer som dem i nat. Jeg forventer ikke en tilsvarende præstation af Ronaldo. Det tror jeg simpelthen ikke, han har fysisk kapacitet til at gøre længere.
1: Så hvad er der på spil for de to rivaler her, Henrik Lineker? Altså, er det her VM stedet, som afgør, hvem er de to, der er bedst?
0: Ej, det synes jeg vil være for lidt. Jeg synes, vi skal gøre det hen over de sidste 20 år. Hvis du ser på titler, jamen, så er Cristiano Ronaldo jo klart efter Lionel Messi. Men jeg ser mere det her som sådan en sidste dans. Altså, jeg ved ikke, om de kan finde på at være med om 4 år. Så vil Ronaldo være 45, og Lionel Messi vil være 42. Det kan jeg ikke rigtig forestille mig, trods alt, at det er så realistisk. Så jeg tror egentlig mere, at vi skal se det her som den store afslutning, den store sløjfe, der bliver bundet på 20 års rivalisering og 20 års storhed i fodbold. Og så må fansene selv vurdere, hvem der er bedst. Jeg synes ikke, det er noget, man kan lave en objektiv på. Man kan selvfølgelig sige, hvem har scoret flest mål, hvem har vundet flest titler. Det kan man lave noget objektivt på. Men jeg tror stadigvæk, at hos fodboldfansene, så handler det meget om en personlig vurdering af, jamen, hvad for en spiller har sagt mig mest igennem de her 20 år. Og nu får vi så mulighed for at se dem igen. Og forhåbentlig om et par uger får vi mulighed for at se dem mod hinanden. Det er faktisk efterhånden helt tilbage til, da de begge spillede i Spanien, at de mødtes indbyrdes. Det har de egentlig kun gjort i de år, hvor de begge spillede i Spanien. Det kunne være fantastisk, hvis de kunne mødes i en kvartfinale og ligesom lukke rivaliseringen der, selvom den nok aldrig helt bliver lukket.
1: Hvem vil du selv vælge af de to?
0: Altså, hvis med far for at modsige mig selv for i en bog for 10 år siden, så valgte jeg Cristiano Ronaldo, fordi jeg synes, i hans bedste år, så havde han en spillestil, som jeg slet ikke kunne stå for, og jeg har også været meget stor beundrer af Ronaldos evne til at holde niveauet længe. Men jeg må sige, Lionel Messi med verdensmesterskabet for 4 år siden, det var ligesom det, der manglede. Han manglede at bryde for alvor muren i Argentina. Så må jeg nok sige, når man ser, nu sagde jeg lige, at jeg ikke kunne se objektivt på det, hvis jeg prøver at gøre det alligevel, så er det jo Lionel Messi, der har den største karriere, men som jeg sagde tidligere, i andre generationer har der været en Maradona, der har været en Pelé, der har været en Puskas. Jeg synes, i den her generation over de sidste 20 år, der har vi været så heldige, at vi har to af de spillere, som har været aktive, som også vil blive husket om 50-70 år, når man kigger tilbage i fodboldhistorien.
1: Og heldigvis spiller de endnu. Henrik Lineker, mange tak.
0: Selv tak.
1: Og rigtig god kamp.
0: Tak for det.
1: Henrik Lineker, fodboldkommentator her på DR.
2: Læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft, fordi de har arbejdet med at dissekere lig. Det sker på baggrund af den DR-dokumentarserie, der hedder Den Giftige Tvivl, den udkom tidligere i år.
3: Ja, hej, du taler med Merle Barré. Jeg er journalist på Danmarks Radio.
4: Den her historie begynder med, at min kollega Merle hører om et rygte. På Panum Instituttet på Københavns Universitet går der et rygte om studentermedhjælperne i dissektionssalen nede i kælderen.
1: Den Giftige Tvivl er en dokumentar om 4 tidligere studentermedhjælpere, som fik kræft, inden de fyldte 35, og 3 af dem døde af det. DR har siden dokumentaren fået kendskab til endnu et tilfælde, så altså i alt 5 tidligere medarbejdere, som har arbejdet i kælderen under Panum, har fået kræft, inden de fyldte 35.
2: Ja, og mistanken, som man kredser om her, det er, at de præparater, man arbejder med, der kan øge risikoen for kræft. Nu skriver 48 læger, som alle tidligere har arbejdet som enten dissektionsvejleder eller præparatfremstiller på Københavns Universitet, et brev til universitetet.

0: De opfordrer Københavns Universitet til at undersøge, om studerende er blevet syge med kræft, fordi de har arbejdet netop i kælderen under Panum. Københavns Universitet har tidligere afvist at undersøge sagen. Jeg skal sige velkommen til dig, Julie Blokmand.
1: Tak.
0: Du er overlæge i dag, men du har arbejdet som både dissektionsvejleder og præparatfremstiller på Panum fra årene 2003 til 2014. Så 11 år dernede. Ja. Og du er en af de to initiativtagere til det her brev.
1: Mm, det er korrekt.
0: Inden vi går videre, vil jeg godt høre dig sådan, er du bekymret for at få kræft, fordi du har arbejdet i kælderen under Panum?
1: Altså, det har jeg ikke været før, men jeg synes, at der er en del af de oplysninger, som kommer frem i løbet af dokumentaren, som giver stof til eftertanke. Og det tror jeg også er derfor, at vi har så forholdsvis nemt kunne få 48 kollegaer til at udfylde deres kontaktoplysninger. Det er klart, det sætter nogle tanker i gang. Jeg ved ikke, om jeg vil sige frygt, men bekymring.
0: Hmm. Det her brev, hvad er det helt konkret, I gerne vil have, at Københavns Universitet gør?
1: Jamen, grunden til, at vi overhovedet indsamler de her kontaktoplysninger, det er jo fordi, at Københavns Universitet i dokumentaren giver udtryk for, at grunden til, at de ikke kan lave en videregående undersøgelse, er primært fordi, at de mangler kontaktoplysninger på tidligere ansatte. Og så tænkte vi, jamen det vil vi da gerne bidrage med. Så forholdsvis hurtigt kunne vi jo skaffe kontaktoplysninger på de her 48 tidligere ansatte. Jeg skal sige, listen er jo ikke udtømmende, så vi havde ikke en bestemt agenda andet, end vi tænkte, jamen hvis I ikke ligger inde med dem selv, så vil vi da gerne bidrage.
0: Og 48 tidligere ansatte, så mange tror du, der er?
1: Det er svært at give et klart svar på. Jeg tror, at Christine, som jo rettede henvendelse til arbejdsmiljømedicinsk i 2019 på Bispebjerg, hun anslog omkring 40-60, men jeg kender ikke det præcise tal. Mm. Jeg kan så sige, at efter det her er kommet frem i medierne, har jeg fået er der flere, der har kontaktet mig og bedt om at komme på listen. Så den er ikke udtømmende.
2: Og hvad er det så, I vil have Københavns Universitet til at undersøge?
1: Jamen, vi vil jo gerne have dem til at tage, som minimum overveje, om der er flere kræfttilfælde i den her gruppe af mennesker. Det har vi ikke spurgt om. Det mener vi, det er sensitive oplysninger. Det mener vi ikke er os, der skal gøre. Så vi har bevidst ikke spurgt folk, om de har eller har haft kræft. Men det synes vi vil være skridt nummer et at finde ud af. Er der en overhyppighed af kræfttilfælde i den her gruppe af tidligere ansatte? Og hvis der er det, så må det rejse et endnu mere rødt flag, end der allerede er blevet rejst.
0: Og selv hvis man så finder en overhyppighed, og det er der noget, der peger på, vi kender allerede til 5, kan man så sige, du er læge, du er vant til at beskæftige dig med sådan noget, kan man så sige noget ud for så lille en population?
1: Nej, det bliver jo svært at, hvad skal man sige, lave en direkte årsagssammenhæng. Det tror jeg heller ikke er det, vi forventer, men hvis det er, at man kan se, at der er endnu flere kræfttilfælde, hvis der er nyere forskning på formalin på området, som er kommet frem inden for de sidste 7 år, hvor der sidst blev lavet en vurdering, jamen er der så behov for at have en eller anden form for skærpet opsyn med os som gruppe? Er der nogle særlige forholdsregler, man skal tage sig ud for et forsigtighedsprincip? Og det ville vi jo selvfølgelig synes var rigtig fint, hvis man gjorde sig sådan nogle tanker.
0: Altså for eksempel hyppigere screening og undersøgelser?
1: Ja, det kommer jo an på, hvad det er for nogle kræftformer, man mener kan være relateret til formalin, men det er jo kendt for at være kræftfremkaldende. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at det kommer frem, at mange af os, der er på den liste, vi har både arbejdet som dissektionsvejleder og arbejdet som præparatfremstiller, eller som det, der hedder demonstrator i den våde studiesal. Det vil sige, at vi er dobbelt eksponeret.
0: Og den våde studiesal, det er der, hvor lig eller kropsdele ligger i?
1: Det er der, hvor de ligger i store kar, hvor de studerende har mulighed for at komme ned på den våde studiesal og tage et præparat op, altså en ligdel op, og nærstudere den for at gøre sig mere bekendt med anatomien. Præparatfremstillingen, der sad vi og findissekerede kropsdele, sådan så det kunne blive brugt i undervisningsøjemed, så man kunne lære anatomi. Mm. Men fællesnævneren er, at det er igen formalin præparerede ligdel.
0: Mm. I første omgang, som vi nævnte, så afviste Københavns Universitet jo blankt at afsøge det her. Nu beder de jo, efter I har sendt det her brev, som jeg forstår det, så beder de arbejds- og miljømedicinske afdeling ude på Bispebjerg om at vurdere sagen.
1: Ja.
0: Hvad tænker du om det svar?
1: Det synes jeg, der er super positivt. Hmm. Det er da dejligt, at de har rettet henvendelse til dem. Det synes jeg kun er positivt, og vi vil rigtig gerne samarbejde med dem. Vi forventer egentlig også at blive inddraget, hvis det er, der skal laves en undersøgelse.
0: Altså, at de skriver til jer fra Bispebjerg og spørger, hvad er din journal i forhold til kræft?
1: Ja, eventuelt. Ja. Det kunne være en tilgang, ja.
0: Hvad vil det betyde for jer, hvis det stopper her? Altså, hvis der ikke kommer nogen undersøgelse?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg synes faktisk, det er svært at svare. Det er også svært at svare på 48 andre menneskers vegne. For mit eget vedkommende kan jeg da sige, at det ville, jeg synes, var skuffende, fordi det ville efterlade os med en tvivl og en bekymring, som vi ikke ville have mulighed for at få nogen form for afklaring på eller blive klogere på. Mm. Så, jeg tror, jeg ville synes, at vi var lidt strandet. Vi synes, det var ærgerligt. Og jeg ville egentlig også synes, at det var ikke at behandle området med tilstrækkelig forsigtighed.
0: Mm. Der ligger vel også, tænker jeg, en eller anden et hensyn til dem, der arbejder. Der er jo stadigvæk studerende, der skal undervises i, hvordan kropsdele ser ud, og hvordan man dissekerer dem. Mm. Altså, hvordan man ligesom aflyser den frygt, som må være der nu?
1: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Nu kan jeg jo forstå, at der er gjort op til flere tiltag for netop at nedbringe formalin-niveauerne siden 2006. Og det er jo rigtig, rigtig godt, at man har mere fokus på det med forskellige tiltag fra Københavns Universitets side. Men det ændrer ikke på, at forholdene ikke var sådan for en stor andel af os, der arbejdede der i startnullerne. Herunder også de fire, som fik nu fem, som fik konstateret kræft. Så det er rigtig flot, at der er gjort noget fremadrettet, men som arbejdsgiver, så mener jeg også, at man bliver nødt til at tage højde for, hvordan tidligere medarbejdere, hvilket arbejdsmiljø de har arbejdet under.
0: Tak fordi du kom, Julie.
1: Velkommen. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Julie Blokman, som altså arbejdede som dissektionsvejleder og præparatfremstiller på Panum i 11 år fra 2003 og frem. Dekanen ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Hun hedder Bente Merete Stalknægt. Vi har forsøgt at få et interview, der ikke kunne lade sig gøre, men hun skriver i et skriftligt svar: vi forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men vi vurderer ikke, at vi selv har den nødvendige faglige indsigt til at kunne igangsætte en sådan, hvor meget vi end gerne vil det.
2: Ja. Og for en god ordens skyld skal vi lige nævne igen, at efter DR kontakter Københavns Universitet for et interview om lægernes kritik, oplyser de nu, at de har rakt ud til arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital og opfordret hospitalet til at vurdere, hvorvidt de har grundlag for at foretage en undersøgelse. Københavns Universitet skriver også, at de er åbne over for at støtte en potentielt undersøgelse økonomisk. Det er altid skønt, når danskere gør det godt og bliver anerkendt i udlandet, når Jonas Vingegaard vinder Tour de France, EM-triumfen i 92, eller da Caroline Wozniacki lå nummer 1 på verdensranglisten. Det er da dejligt.
0: Ja, det er jo sport. Ja. Alt det der.
2: Men så er der også dem, vi ikke lægger så meget mærke til måske, for nu skal vi tale med en akademisk stjerne. Vi kan nemlig nu her i Danmark, ifølge den internationale forskningsplatform research.com, prale med at have verdens førende energiforskere. Og det er dig, Fred Blåbjerg. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Professor på Aalborg Universitet. Tillykke med det.
3: Tusind tak skal du have.
2: Hvordan ender man helt oppe i toppen af sådan en liste der?
3: For mit vedkommende, jeg arbejder jo med noget, der over tid er blevet, hvad skal vi sige, mere og mere vigtigt for samfundet, og der er flere og flere, der arbejder med det. Så nu i dag er der rigtig mange, der bruger det, jeg har lavet tidligere. Så det er en af, hvad skal vi sige, en af måderne at komme på den der liste.
0: Ja, fordi måden, den er lavet på, det afhænger af, hvor tit man bliver citeret, og hvor tit andre bruger ens arbejde.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det jeg arbejder med i det daglige, det er, hvad skal vi sige, elektrificering af energiforsyningen, og vi ved jo, at det er rigtig vigtigt lige for øjeblikket.
2: Ja, hvad er din forklaring på, at du havner der og bliver citeret så meget?
3: Jamen, jeg har jo selvfølgelig været en del af det her i rigtig mange år, over tid har vi arbejdet med forskellige ting, som i dag, hvad skal vi sige, bliver rigtig meget implementeret rundt omkring, og det betyder også, at de bruger vores arbejde.
2: Ja, kan du være lidt mere konkret her, fordi hvad er det, din forskning kan bruges til?
3: Ja, der er flere gode eksempler. Jeg tror, at den mest aktuelle lige for øjeblikket, det er elbilerne, når vi, hvad skal vi sige, forbinder bilen til nettet, der har vi en lader. Der bruger vi den elektronik, jeg arbejder med. Når vi kører elbilen fremad, jamen der skal vi også bruge elektronik til at omsætte elektrisk energi fra den ene form til den anden. Og vindmøller og solceller, de bruger også den her teknologi. Så I kan jo godt forstå, at der er rigtig mange, hvad skal vi sige, der ligesom har nytte af det her i dag.
2: Ja, og hvilken forskel kan det, du har forsket dig frem til, gøre for en elbil eller en vindmølle?
3: Vi har i de sidste år arbejdet en del med, hvad skal vi sige, at kunne forudse eksempelvis, hvor lang tid den elektronik kan holde, og hvis vi kan forudse noget om det, så kan vi også ligesom forbedre vores design, hvis vi ikke er tilfreds med det. Og det skulle gerne betyde, for eksempel elbilerne og vindmøllerne, de får færre, hvad skal vi sige, fejl i forhold til, hvis man ellers ikke havde brugt noget af det, vi arbejder med.
2: Hvordan endte du med at forske i lige netop det her område, som nu har gjort dig til nummer et på verdensranglisten?
3: Jamen, jeg må nok indrømme, at det kom allerede i studietiden, hvor faktisk lidt i stil med AI i dag, der kom der noget ny teknologi. Vi kunne se, at hvis vi brugte det, så kunne vi gøre rigtig mange ting. Og der en af de ting, der triggede mig, det var, at vi kunne ligesom styre, vi kunne lave fremdrift på elbiler på en simpel form. Det er mange år siden. Men nu kan man jo så se, at det er rigtig meget brugt i dag.
2: Og så overhaler du jo forskere fra mange steder i verden, blandt andet fra nogle af de store amerikanske universiteter. Hvor meget betyder sådan et skulderklap for dig som forsker?
3: Jeg vil jo sige, det er jo fint at være højt på sådan en rangliste. Og om, hvad skal vi sige, om man er foran nogen fra USA eller Tyskland eller andre steder, det er måske ikke så vigtigt, men det betyder dog, hvad skal vi sige, et incitament til ligesom at fortsætte i nogle af de retninger, vi arbejder med i dag.
0: Og nu er du jo forsker, når vi så kalder dig den førende her, mm-hmm. Sidder du så lidt og griner og tænker, de der fjolser, de kan ikke læse statistik?
3: Førende, det er jo altid med, hvad skal vi sige, et stort forbehold, kan man sige. Det er jo nogle algoritmer, der er sat ind til at lave de her beregninger, og det kan jo, der er helt sikkert andre, der er dygtigere end jeg er, men de algoritmer, der ligesom er brugt til at beregne de her indikatorer, de gør lige, at jeg bliver nummer et, og der har også været nogle andre, hvad skal vi sige, undersøgelser, der viser, at jeg ligger godt for land. Mm.
2: Så den der pokal, den kan du godt lade stå på skrivebordet.
3: Ja, lad os nyde det så lang tid. Ja.
2: Tak for det, Frede Blåbjerg.
3: Selv tak.
2: Professor på Institut for Energi ved Aalborg Universitet.
0: Alle, selv præsidenter, får jo er til sådan et middagstilbud, der er svært at sige nej til.
4: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said, I'd like to do it.
2: Det vil han gerne, Donald Trump. Han bliver lige i Frankrig en ekstra dag efter G7-topmødet i Evian, fordi den franske præsident Macron inviterede ham på middag på selveste Versailles-slottet.
0: Ja, jeg ved ikke, hvilket af de 700 værelser, de skal spise i, men det er jo det her verdenskendte overdådige slot nær Paris, som var Frankrigs politiske centrum frem til den franske revolution. Velkommen, Peter Ørbæk.
5: Mange tak.
0: Historiker og journalist her på P1, hvor du blandt andet laver programmet Verdens Navle. Mm-hmm. Sådan umiddelbart, hvad er symbolikken i, at det lige præcis er på Versailles-slottet, Macron inviterer Trump til middag?
5: Jamen, der er flere steder at lægge symbolikken. Der er flere fortællinger og flere narrativer i historien, som det kan være, det linder sig ind i. Men den, som det primært handler om lige nu, det er, at Versailles har meget i det 20. århundrede været et sted, hvor Frankrig har inviteret store ledere til, for ligesom at give dem, altså vise dem de velkomne, når han er rodet i middag. Ikke? Men det har også været, altså det har både været, hvad skal man sige, alt fra dronning Elisabeth, JFK, men også Gaddafi, ikke? Altså sådan, det er sådan lidt sådan en blandet pose, der har været forbi. Men det tror jeg, den symbolik, de ligesom går med. Og det er så sagt, Så tror jeg også, de er meget bevidste om, at Donald Trump godt kan lide det overdådigt. Godt kan lide det pompøst, og godt kan lide, det er lidt ekstra, ekstra fint. Ikke? Nu nævner han jo selv bladguld, og det er jo et sted, der er fyldt med bladguld, og det er gudernes skide. Hans hotel er jo også. Så der kan også være, der en lille symbolik der, de ligesom arbejder med. Men primært er det et sted, der er sådan, har sådan en diplomatisk, historisk, sådan vigtigt sted for Frankrig og deres forbindelser. Ikke?
0: Ja, og hvordan? Altså, der findes jo virkelig mange overdådige smukke slotte i verden, også bare i Frankrig. Hvad er det, der gør Versailles så ikonisk?
5: Jamen, det er størrelsen af det, eller generelt ambitionen bag. Ikke? Altså, man skal se for sig, at det byggede meget bekendt i 1620'erne, begynder man, og det er jo bare enormt stort. Du nævner de 700 værelser, ikke? Og det er altså ekstremt bevidst pompøst, bevidst sådan spænder med musklerne for resten af Europa, der bliver bygget for at vise, at vi kan lave det vildeste barokslot her. Der er ikke nogen, der kommer og måle sig med os. Ikke? Altså, det er i en helt anden skala af, hvad man har vant til. I en sådan grad, at de fleste andre slotte og slotshaver, som følger efter de næste flere hundrede år, faktisk på en eller anden måde refererer tilbage til Versailles. Altså, men det er først og fremmest størrelsen, der også er totalt, hvad skal man sige, altså slår benene væk under en. Jeg ved ikke med jer, men altså, jeg var på Versailles, da jeg var barn. Jeg kan huske, at vi skulle derud og være sådan lidt, okay, se et slot, herregud, vi er i Paris, der er mange ting at lave her i Disneyland.
2: Har været
5: men så kommer
2: Kronborg.
5: Man til Versailles. Jeg har sgu da Kronborg. Ja. Men så kommer man til Versailles, og så er sådan, what? Det er jo sindssygt stort og ekstravagant. Altså, på alene bygningen, ikke? Alene bygningen Versailles, er stor nok til, at efter dansk jagtlovgivning, måtte man gå på jagt derinde. Den er mere end 5 hektar stor. Altså, alene bygningen, altså, den er ekstremt stor. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal begynde, men at slutte, for man kan snakke om Versailles 100 år, det er bare fantastisk.
2: Ja, og når vi siger Versailles, så kommer man, hvis man har haft historie i skolen eller i gymnasiet, til at tænke på Versailles-traktaten, altså den traktat, som blev underskrevet i spejlsalen efter 1. verdenskrig og afsluttede krigen med en aftale mellem Tyskland og dets modstandere. Det var den 28. juni, har jeg lige læst mig frem til, 1919, den blev underskrevet, så den er snart fødselsdag her om en uges tid. Hvad fortæller, altså hvilken historisk betydning har Versailles-slottet om europæisk magt og historie?
5: Jamen, der er det jo der, det bliver sjovt, ikke? Fordi at nu begynder vi at tage hul på, hvilke historier vil du bruge Versailles til?
2: Ja.
5: Fordi på den ene side, så er det jo symbolet på altså den ekstreme ekstravagance, som jo skulle imponere hele Europa, men som også ender med lidt at blive Frankrigs, eller det franske hofs fald for tænderne, ikke? Altså, det er jo det, som det franske folk er godt og grundigt træt af, da revolutionen kommer. Så det er der selvfølgelig noget af, men så er der også nogle eksempler, som for eksempel Versailles-traktaten, hvor at man bruger det her slot med dets historie til at forstærke de fortællinger, der tidligere har været. Fordi det er jo ikke for sjov eller tilfældigt, at Versailles-traktaten blev underskrevet på Versailles. Det er jo, altså for at sige livet, Versailles-traktaten er jo lidt en, hvis man bruger 2026 udtryk, en fuckfinger til Tyskland efter krigen. Og samme sted i Versailles, i samme sal, som Versailles-traktaten blev underskrevet, der bliver der i 1871 underskrevet, at Tyskland nu er et imperie. Altså, så det vil sige, Frankrig tager hævn over Tyskland i 1919 ved at underskrive en Versailles-traktat lige nøjagtigt der, ikke? I øvrigt med amerikanere ombord også. Så det er også et sted, hvor den franske og amerikanske relation også har haft et rigtig godt samarbejde. Det skal vi også huske. Det er også noget, der hører med til Versailles-traktaten og Versailles-slottet.
0: Hmm. Men lige for tiden har det fransk-amerikanske samarbejde været, hvad skal vi kalde det, svingende? Senest i april kritiserede Macron jo Trump for hans sortering, og også måske det, at han startede krigen i Iran og lukkede Hormuzstrædet. Han sagde sådan her.
6: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on dit pas chaque jour le contraire de ce qu'on a dit la veille.
0: Ja, alle betaler prisen, så hvis man vil tage sig alvorligt, så må man være seriøs. Og så går man ikke rundt og siger det modsatte af det, man lige sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Altså, når det så er bagtæppet her, ikke? Altså, ligger der også en eller anden idé om, at Versailles måske kan have sådan en forsonende diplomatisk effekt her?
5: Ja, altså det gør der jo unægteligt. Altså der er også, Versailles er jo også blevet brugt til at vise dets gæster af den franske regering, især det 20. og 21. århundrede, at vi tager dig alvorligt, ikke? Altså uanset om man er enig eller uenig, altså sådan at det er blevet brugt til at vise, at du er velkommen her, og det kan den franske stat ligesom bruge. Altså det er det S i ærmet, den franske stat har, når der virkelig er brug for det, og det er jo det, de har også bruger til at lokke Trump til at blive en ekstra dag i Frankrig. Så det er den rolle, det spiller her, og så kan det jo, altså som, om Frankrig og USA så er skide gode venner lige nu, eller om Frankrig har været skide gode venner med tidligere topledere, der har været forbi Versailles, er på en eller anden måde sagen underordnet, fordi at det handler om, at der skal trods alt være en relation, og der er Versailles noget, der bliver brugt igen og igen fra Frankrig, for ligesom at opretholde den relation. Så det er det, jeg ser det lige nu, men altså, den her næste, jeg lige fortæller nu, står også lidt for egen regning. Altså, man kunne jo også godt være lidt fræk og sige det på en eller anden måde ekstremt historiebevidst at bruge Versailles til den her situation med Trump. Også en smule historieløst måske i virkeligheden, fordi det Trump jo står for, det er jo den pompøse livsstil, som jo endte med at blive det franske hofs forfald, ikke? Som jo også er meget tydeligt gjort i Versailles-slottet. Og jeg ved ikke, om franskmænd synes, der ligger en lille sådan, satirisk kommentar ved at placere Trump blandt bladguld, når det var det, som der ligesom var inde på et imperie, som andre begyndte at vende ryggen. Ikke? Men det er min analyse. Eller måske, det er min lille observation.
2: Eller måske et håb om en ny fredstraktat denne gang mellem USA og Europa.
5: Altså, hvis de kommer derudfra og skriver under på et eller andet, så er det i hvert fald også historisk, tror jeg.
0: Der sidder en eller anden pedel i Washington D.C. og bider negle for, hvad Trump finder på, når han kommer hjem fra Versailles, hvad han så vil gøre ved Det Hvide Hus. Tak, fordi du var med.
5: Ja, hvilke idéer har han så fået?
0: Ja, ja, præcis.
5: Jo, selv tak.
0: Historiker og journalist her på P1, hvor du blandt andet står bag programmet Verdens Navle.
2: En ny balsal eller Versailles.
0: Ja, mere bladguld.
2: For 2 uger siden lancerede den svenske modevirksomhed Filippa K. en ny stor kampagne, som skulle promoveres promovere brandets forårs-sommerkollektion, men virksomheden har nu måttet trække det hele tilbage, det skriver det svenske medie Dagens Nyheter.
0: Ja, og modebranchen er jo ellers om nogen kendt for at samarbejde med de dygtigste fotografer, de dygtigste stylister, de bedste modeller, men Filippa K. er gået lidt anden vej den her gang. De valgte at samarbejde med det eksterne bureau Alter ID, som til anledningen havde anvendt AI-platformen Giodi.
2: Ja, man har simpelthen bedt en kunstig intelligens om at fremstille nogle billeder til brug for den her kampagne. Og vi har nogle af dem her, Julie. Altså, det ene her er et sort-hvid billede af en kvinde, der hopper på hovedet i vandet, iført en badedragt. This image was generated with the help of AI, bliver der deklareret. Problemet er bare, at billedet her, og et andet et fra kampagnen, har en til en lighed med allerede eksisterende billeder, taget af modefotograferne Johan Sandberg og Atina Krisaki. Daniel Stjerne, god eftermiddag. Ja, hvor har vi Daniel henne? Ja, Daniel, du er der.
7: Jeg kan høre jer her i hvert fald.
2: Ja, velkommen.
7: Jo, tak skal du have. Mange tak.
0: Du har samlet nogle af Filippa K.'s billeder fra kampagnen på din Instagram. Du kalder det for AI-tyveri.
7: Ja, det har jeg.
0: Ja.
7: Og det er jo i virkeligheden bare, hvad det er på en eller anden måde. Det er jo, hvad kan man sige, det er nogle kunstners intellektuelle ejendom på en eller anden måde, som de har valgt at i det her tilfælde en til en kopiere og bringe som deres eget produceret materiale, netop som du siger, igennem Alter ID og Giodi. Så ja, dem har jeg valgt at bringe, og det er jo egentlig på groft sagt egentlig bare teori.
2: Ja, så hvad skal vi forstå, den har gjort, den her kunstig intelligens? Fordi man må sige, at de her sort-hvide billeder af en mand, der står på en sten, og en kvinde, der hopper i vandet, det den eneste forskel mellem de to billeder er vel nærmest kontrasten, og så at det ene er spejlvendt i forhold til det andet. Skal man forstå, at de simpelthen bare har været ude og stjæle billedet et eller andet sted på nettet?
7: Altså, det er enormt svært for mig at sige, hvordan det her billede er blevet fremstillet. Mm. Altså, jeg har aldrig selv prøvet at udvikle billeder i et AI-program. Jeg bruger AI rigtig meget som et værktøj, selv som fotograf, men det er sådan i forlængelse af de teknikker, som man normalt bruger i retouche og så videre også, ikke? Så hvordan det er blevet fremstillet, det ved jeg faktisk ikke rigtig lige noget om.
0: Og problemet her, er det ophavsretligt, eller er det, at man nu er begyndt at bruge AI til det arbejde, som egentlig var dit? Altså, man kunne også godt have brugt AI til at lave nogle nye billeder, der ikke så præcis ud som noget,
7: lige præcis,
0: der var fundet før.
7: Altså, problemet består egentlig ikke i, at Filippa K. har valgt at lave en kampagne baseret på AI-materiale. Problemet består i, at de her billeder er tyvstjålet og kopieret. Copyright er noget, som altid har været et emne i modebranchen. Der har jo for eksempel lige været sager med Ganni og Steve Madden, der har lagt sag mod hinanden på copyright. Og i det her tilfælde, der er det jo bare en til en teori, og det er det, der er problemet mere end, hvad kan man sige, at kampagnen er blevet produceret.
2: Det andet billede... Ja, undskyld.
7: Nej, det er fint.
2: Ja. Ja. Det andet billede, vi har, det er måske ikke helt så kopieret en til en som det første. Begge billeder forestiller en mand, der trækker en ung mand. Velskabt ung mand.
0: som
2: trækker en trøje over hovedet. Ikke? Og så har han ligesom højre arm strukket ud i sådan en positur.
0: Ja. Han hejler ikke, han er bare ved at tage
2: en trøje. Nej, bestemt ikke. Han strækker armen op og ud til siden, mens han ligesom trækker ærmet ned over armen.
7: Og alt man kan se på skyggerne, den måde armen er på, og strikken er på, og en til en kopieret, også kan man se på de billeder. Ikke?
2: Så... Ja, men trøjen er forskellig, ansigtet er forskellig. Ja,
7: og ellers ville det jo være svært for dem at sælge deres tøj, kan man sige. De har jo formået at sætte nogle billeder ind, så det er deres eget tøj, de sælger, men de har bare kopieret billederne og erstattet tøjet, kan man sige.
2: Ja, og posituren er fuldstændig identisk, ikke? I hvert fald.
7: Fuldstændig identisk, ja.
2: Ja. Man kunne sige, at en kunstig intelligens, hvis den skal få idéer til billeder, som den selv skaber uden direkte at kopiere dem, så skal den vel i virkeligheden ud og stjæle fra de mange tusind billeder, der ligger på nettet, eller hvad?
7: Ja, jeg er ikke AI-ekspert. Jeg har meget egentlig lidt indsigt i, hvordan det bliver udviklet, men det går derudfra. Det går ind og på en eller anden måde og vurderer et billede af, men hvordan ser et modebillede ud? Hvordan er et kampagnebillede? Og hvis man skal tage det fra en strand, hvad kan jeg så finde referencer og bygge det på? Men som sagt, jeg er ikke AI-ekspert overhovedet på den måde, og kan ikke udtale mig om, hvordan de her algoritmer virker, men i det her tilfælde virker det i hvert fald som om, at det bare en til en har taget et billede, og så har de omdannet og gjort det til deres eget ved at sætte noget andet tøj på, ikke? Mm.
0: Men hvordan, Daniel Stjerne, for nu siger du, problemet her, det er, altså, det er den slående lighed, ikke? Men i en branche som din, hvor man, det er jo billigere at bede et bureau om at prompte en AI, end det er at sende dig og nogle modeller og stylister, og jeg skal komme efter dig til en eller anden ø. Er du bekymret for det her med, at man nu kan bruge AI til at lave kampagnebilleder?
7: Ja, det er jo også billigere at gå i H&M, end det er at gå i Filippa K. Mm-hmm. Kan man sige, ikke? Altså, Filippa K. er et brand, som på en eller anden måde slår sig på via deres egen hjemmeside ved at være i højeste kvalitet, lavet i bedste håndværk. Og på en eller anden måde, så er det sådan en lille smule tragisk komisk, at man så kan vælge at gå ud og skabe noget materiale baseret fuldstændig uden håndværk. Som fjerner al værdi, hvad der ligesom er inden for modebranchen, synes jeg, med kultur og tendenser og dygtige mennesker, som har brugt hele deres liv på at oparbejde en eller anden dygtighed inden for deres erfaren. Og så bare vælge at bede min computer om at generere de her billeder, ikke?
2: Hmm. Er det her også et forvarsel om, hvor dit fag er på vej hen?
7: Det synes jeg er enormt svært at sige. Altså, for min eget vedkommende, der har jeg enormt svært ved at føle mig connected og forbundet med den her slags materiale, fordi det netop er så uvirkeligt. Jeg vil heller ikke finde en fodboldkamp mellem to AI-hold interessant. Jeg bliver fremmedgjort af det på en eller anden måde, og det tror jeg også, at mange forbrugerne, specielt inden for det, man kalder luxury, vil være. Og det kan man også næsten se på de kommentarer, som er blevet lavet inde på Filippa K.'s Instagram-profil. Det bliver meget hårdt modtaget, kan man sige. Ikke? Så for mit eget vedkommende er jeg egentlig ikke sådan specielt nervøs. Jeg tror på, at de værdier, som moden er baseret på, som er alt inden for kultur, det kan både være musik og film og kunst eller aktivisme og... Hvis alt det skal være baseret ud fra noget AI, som er baseret på noget, der tidligere er sket, så ved jeg ikke rigtig, hvordan de tendenser de udvikler sig i fremtiden. Men ja.
2: Ja. Du skal i hvert fald have tak, Daniel Stjerne.
7: Jamen, velbekomme. Tak fordi jeg måtte være med.
2: Selvfølgelig. Altså, tak. Modefotograf. Til det er der siger PR-chefen hos Filippa K., Amelia Schiart, at man tager sagen meget alvorligt. Da problemstillingen blev gjort os bekendt, fjernede vi de pågældende billeder. Vi har efterfølgende også besluttet at tage kampagnen ned i sin helhed fra vores kanaler, mens vi gennemgår materialet og vores interne processer, lyder det i en mail til DR.
0: Det var PET Orientering fra i dag. Vi har været til VM, vi har været på Versailles, vi har været i Oslo og til grise-krise-møde i Horsens.
2: Ja. Vi gør det hele igen i morgen. Med et andet indhold, fordi der sker mange ting i verden stadigvæk. Det var Frederik
0: Rikkers.
2: Rikkers. Niels Frederik Rikkers, der havde sat det hele sammen i dag her i studiet. Julie Toft og Søren Carlsen.
8: Svinebønderne frygter, at skærpede krav til dyrevelfærd gør det så svært at producere grise, at mange af dem må dreje nøglen om. Derfor er mange af svineproducenterne netop nu samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. To af dem er Christian Lundegård og Anders Sikker.
9: Som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
10: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned.
8: Min kollega Gry Hoffmann er med på mødet. Og Gry, du har fulgt det hele eftermiddagen. Regeringen har ikke fremlagt nogen konkrete planer for, hvordan dyrevelfærden skal forbedres. Så hvad er det for indgreb, svineproducenterne frygter kan ødelægge deres forretning?
11: Jamen, de er ikke så konkrete i forhold til, hvilke indgreb. Jeg tror mere, altså det, som jeg opfatter, det er ligesom det helt i summen, der kan det mumme simpelthen. Altså, de føler sig forfulgt. De føler, at regeringen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at pressen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at forskerne ikke anerkender de fakta, som landmændene anerkender. Så man kan godt fornemme ligesom, at de har bare fået nok, ikke? Og de føler sig simpelthen, at nu vil de have lukket det her erhverv, altså politikerne, ikke?
8: Ifølge regeringen er der problemer ude i staldene, hvor alt for mange smågrise dør eller mistrives, det siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
12: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
8: Gry, du har talt med landmændene og med formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Anerkender de, at der er et problem med dyrevelfærden?
11: De anerkender, at der er brødne kar i hvert fald, og det skal man gøre, og det skal man have ryddet ud i, siger de. Jeg er sådan lidt mere ved, om de egentlig, altså de synes jo, grisene har det godt. Som eksempel, så kan jeg sige, at sidste gang jeg var på live, der blev jeg simpelthen stoppet af en dyrlæge, som rigtig gerne ville forklare mig, hvor godt de her grise har det, og de dør jo også ude i naturen, og hvad med de økologiske grise, de har det også dårligt. Altså det er mere den der fortælling om, at og det tror jeg virkelig, de tror på, at de synes, de grise, de har det virkelig godt.
8: Kan du kort sige, hvad der skal komme ud af det her møde?
11: Ja, det kan jeg godt. Der skal indflydelse. Det er det, som de ligesom prøver. Samlet front, vi skal gøre vores, vi skal prøve at påvirke så godt vi kan.
8: Der er et før og et efter en lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget. Dorte Chabert, der selv har fået en lungetransplantation, fortæller, at det er livsforandrende, når man vågner efter operationen.
13: Så oplever man lige pludselig det, at man kan trække vejret frit, sådan helt dybt ned i lungerne. Man bliver ikke forpustet, man hoster måske ikke. Og så det der med, at man bare kan gå, og man kan bevæge sig, uden at skal tænke på, hvor mange skridt kan jeg gå, uden at miste pusten. Det er en meget stor ting.
8: Men selvom man med nye lunger kan en masse, man ikke kunne før, så må man væbne sig med tålmodighed. Mette Marit skal være indlagt et par uger endnu, og de næste måneder skal bruges på kontrol og på at tilpasse medicinen. Det fortæller Michael Perk, der er ledende overlæge på Rigshospitalet og ansvarlig for den danske lungetransplantationsprogram.
14: Så der tager man blandt andet vævsprøver af lungen for at se, om immunforsvaret er aktivt i lungen, og om man har brug for at skrue op for medicinen, eller om man kan tillade sig at skrue lidt ned og sådan nogle ting.
8: Så der går lang tid, før Mette Marit kan forvente at være i fulde omdrejninger igen.
14: Jeg plejer at sige, at der går i hvert fald et år, før man ligesom er i sin, hvad skal vi sige, vanlige tilstand, og kan sige, at det er ligesom her, jeg når til.
8: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst og nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og fremser det ud som et alvorligt angreb.
15: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
8: Hackergruppen har meldt ud, at den nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
15: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
8: Regn er på vej over landet fra vest, men det bliver opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Thomas Hougaard, der havde sat eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
16: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med P1-debat fra tidligere dag. Og her så man nærmere på, at Pia Olsen Dyhr jo valgte at genansætte den mand, der krænkede SF-rådmand Lotte Kofod for 6 år siden. Det har udløst massiv kritik og antændt en heftig debat om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. Og nu har rådgiveren sig selv valgt at trække sig. Så P1-debat spurgte i dag. Fortjener Lotte Kofod en undskyldning? Står SF på krænkerens side? Kan folkevalgte og medarbejdere være sikre på, at budskabet aldrig mere i SF står til troende? Og hvad fortæller hele sagen os om, hvor MeToo står i dag?
17: Nafisa Fido, medlem af SF. Burde Pia Olsen Dyhr give Lotte Kofod en undskyldning, synes du?
18: Det synes jeg er imellem Pia og Lotte. Jeg tror, der er jo 4 niveauer i det her. Der er Pia, som formand for Lotte, og måske også den største chef for hende. Men så er der jo også ledelsen i SF, og ledelsen i SF bør beklage forløbet.
17: Pia Olsen Dyhr valgte at genansætte den mand, der krænkede SF-rådmand Lotte Kofod for 6 år siden. Det har udløst massiv kritik og antændt en heftig debat om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft.
19: Jeg har sagt det før. Din magt skræmmer mig ikke. Det her, det er pinligt for dig. Det er pinligt. Det er pinligt for dig, at du gør det her imod mig. At det ikke var nok. Og du prøver at få mig ned med nakken på den her måde. Negligerer mig. Underminerer mig.
17: Lotte Kofod tog til folkemødet med et skilt. Aldrig mere i SF stod der. Nu har rådgiveren sig selv valgt at trække sig. Men det er også kommet frem, at rådgiveren af flere omgange har været brugt som konsulent i SF, selvom han blev fyret i forbindelse med krænkelsesagerne for 6 år siden.
19: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
17: Lød det altså fra Pia Olsen Dyhr i går, samtidig med, at hun siger, at hun ikke vil give en undskyldning. Og det er også centrum for dagens P1-debat. Fortjener Lotte Kofod en undskyldning? Står SF på krænkerens side? Kan folkevalgte og medarbejdere være sikre på, at budskabet aldrig mere i SF står til troende? Og hvad fortæller hele sagen os om, hvor MeToo står i dag? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er P1-debat. Og du er velkommen til at blande dig i dagens P1-debat. Jeg vil gerne stille samme spørgsmål til dig. Bør Pia Olsen Dyhr sige undskyld? 70 21 19 19, eller send en sms til 1212. Husk bare lige med at skrive P1, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Nafisa Fido, velkommen ordentligt. Medlem af SF, tidligere medlem af bestyrelsen af SF's afdeling i Indre By i København. Vi har inviteret dig, Nafisa, blandt andet fordi, at du har skrevet et lidt længere støtteerklæring, kan vel man godt kalde det, til Lotte Kofod på sociale medier, som er blevet utrolig meget delt, vidt og bredt. Du skriver, at det har været et smertefuldt forløb at følge debatten efter genansættelsen af Thomas Nystrøm, som vi jo taler om i dag. Hvad er det, der har smertet dig?
18: Det har smertet mig at se, hvordan folk har været meget perfide mod Lotte. Talt meget grimt om hendes seksualitet, om hun ikke kunne være et menneske, nogen kunne have lyst til at krænke, at folk har stillet spørgsmålstegn ved sandhedsværdien i den krænkelse, hun har oplevet, og at vi også har presset hende derud, og det har det et meget bredt vi, fordi det er jo både medier, det er også som medlem af SF, men det er også alle, der blander sig i debatten, at vi har ligesom accepteret præmissen om, at for at kunne få tro på et, sandhedsværdien af et offer, så skal de fortælle detaljer om deres overgreb, hvilket hun jo så desværre blev nødt til.
17: Ja, desværre, siger du.
18: Ja, ja, altså måske er det bare mig, det tror jeg ikke, men der er jo nogle ting, der er meget private, og vi forstår jo, sygdomshistorik er privat. Vi kan jo godt sige, at vi er syge, uden at vi skal forsvare, hvad vi har fejlet. Og jeg tror, når man siger, at man har været udsat for en krænkelse, som har resulteret i, at der var nogen, der måtte træde tilbage, altså det er jo, der har jo været konsekvenser af den oplevelse, hun har haft, så skal vi tro på det, og så skal vi ikke bede folk om at udpensle, hvad skete der specifikt.
17: Hvad hvis folk har synes, at det har været vigtigt for at forstå, hvor hård en dom de inde i maven skulle fælde over den her rådgiver, og om han kunne få sit job tilbage. Var det så ikke relevant at vide, hvad krænkelsen gik ud på?
18: Jeg synes jo ikke, at alle mulige folk skal fælde den dom. Jeg synes, at det er os som medlemmer af SF, der kan have en holdning til, hvad der foregår i vores parti. Mm. Og så synes jeg også, at vi skal huske på, at MeToo, krænkelser og overgreb på arbejde, på arbejdspladser, i organisationer osv., handler jo om at tro på, at der findes ofre, der oplever de her ting. Jeg tror, hvis man sagde på en arbejdsplads, at man er blevet udsat for mobning eller psykisk vold eller vold, så vil man ikke på samme måde blive bedt om at pensle det ud til offentligheden. Det her, det har jo været en sag internt. De mennesker, der skal vide detaljerne, har vidst det. Mm. Og på baggrund af det, er der jo truffet en beslutning, som var, at samarbejdet ikke kunne fortsætte. Og det bør være nok for alle andre.
17: Du skriver også i dit opslag, jeg ved ikke, hvad der er værst i hele den her fortælling, men jeg ved, at jeg skammer mig over, at jeg ikke har været en bedre partifælle over for dig, Lotte Kofod. Jeg skulle have råbt højere, så du ikke stod alene. Vi er mange, som skulle have stillet os tydeligere ved din side. Det kan man godt forvente af et parti, som sætter kvindekamp og LGBT+ rettigheder højt. Hvad er det, som du og mange andre, som du skriver, skulle have gjort anderledes?
18: Altså nu kan jeg taler på min egen vegne, og så kan det være, at der er nogen, der kan genkende det. Det kan også være, der ikke er. Men det tog mig alligevel et par timer, et par dage lige at forstå både den magt, jeg som medlem af SF, en, der får lov til at blive inviteret ind i P1 for eksempel, mm. den magt, jeg har, det privilegie, jeg har, kunne jeg have brugt som løftestang til at støtte Lotte tidligere. Og det gjorde jeg ikke, fordi jeg var lidt bange. Jeg synes, det var lidt svært. Jeg vidste ikke, hvilken fod jeg skulle stå på. Og jeg tror også, det der med at se den storm, hun blev udsat for, det kunne jeg ikke lige overskue. Og det er jo kæmpe skuffelse, fordi nu, altså, vi er jo en partipolitisk organisation. Det er jo ikke en spejderlejr. Man må gerne forvente noget af mennesker, der blander sig i partiorganisationer. Og ja, man må også gerne forvente af mig, at jeg tydeligere og tidligere kunne have stillet mig ved siden af Lotte, og det gjorde jeg ikke.
17: Mm-hmm. Hvad var du bange for?
18: Altså, jeg tror bare at få en brøkdel af den storm, der har ramt Lotte.
17: Okay. Du siger, at du taler på egne vegne. Det kan være, at der er nogen, der kan genkende det. Er det ikke også lidt sådan en klassisk træk, det der med, at man så peger fingrene rundt på andre kvinder og kalder på søstersolidariteten og siger, jeg skammer mig over, at jeg ikke var mere tydelig?
18: Hvad er det, du spørger?
17: Jeg tror, jeg spørger om, hvorfor du egentlig klandrer dig selv? Altså, er det ikke op til hver mand, hver kvinde, om det man har lyst til at gå ud og erklære sin støtte?
18: Jo, og jeg vil faktisk også være så ærlig at sige, det er jo også egoistisk, for jeg gør det jo, fordi jeg håber på, at hvis Gud forbyder det, jeg skulle opleve noget, der minder om, så håber jeg, at der er andre, som også stiller sig ved min side. Mm. Så det, måske er det bare mega egoistisk af mig at prøve ligesom at gøre det, i håb om, at hvis jeg skulle være udsat for et racistisk overgreb på en arbejdsplads, jeg skal være udsat for krænkelser på en arbejdsplads, og jeg er så tør stå ved mig selv og sige det højt, at andre står ved min side.
17: Mm. Lotte Kofod tog til folkemødet med et budskab, aldrig mere i SF. Det stod på det skilt, hun havde med, hvor hun protesterede foran scenen, mens Pia Olsen Dyhr holdt sin tale. Jeg lagde mærke til, at du også skrev det som sådan, jeg tror, det var sådan et hashtag også i dit opslag, Nafisa Fido. Kan SF leve op til det budskab, sådan som du har betragtet de hændelser, der er sket over de seneste uger? Aldrig mere SF.
18: Det synes jeg. Altså, vi skal huske på, at Lotte er jo også SF. Ligeså meget som Pia Olsen Dyhr er SF. Og jeg er jo også SF, og der er rigtig mange. Og det er jo ikke meningen, at en parti med, jeg tror, vi har 10.000 medlemmer, som jo både består af frivillige og en ledelse og en hovedbestyrelse, vi alle sammen er ens. Jeg støtter op omkring, og jeg tror på, at med Lottes meget modige indspark, og det, hun stiller sig frem, at vi også kan understrege, at det må ikke ske igen i SF.
17: Mm. Det første, jeg spurgte dig om, var, om Lotte Kofod fortjener en undskyldning, så at sige. Du siger, det er imellem Pia Olsen Dyhr og Lotte Kofod, men du siger også, du mener, at ledelsen bør beklage. Hvad er forskellen?
18: Jeg tror, jeg prøver på ikke at gøre det så individfokuseret, fordi der er meget tale om Pia Olsen Dyhr, og så er der en, der hedder Thomas Nystrøm, og så er der en, der hedder... Og i virkeligheden så er det her et spørgsmål om struktur, det er et spørgsmål om organisationer, ledelse. Det er ikke... Altså, det kan være, at jeg tager fejl. Jeg tror ikke, Pia ene og alene træffer beslutninger. Jeg tror, der er mennesker omkring hende, der støtter hende og guider hende i beslutninger. Og jeg tror, at i den samlede flok, der har haft muligheden for at påvirke det her, så skulle man skulle have ageret anderledes. Det gjorde man ikke. Vi er mennesker. Men i den her proces, hvor man ligesom kan se backlashet, så må argumentet ikke være, jeg kan se, folk er sure. Argumentet bør være, jeg kan se, vi gjorde noget forkert.
17: Mm.
18: Og det vi er ikke kun piger, det er jo flere mennesker, det er også mig, det er jo SF.
17: René Fredensborg, velkommen til dig også.
20: Tak skal du have.
0: Du er journalist og radiovært, og vi har jo inviteret dig, René, fordi du også var med i, hvad skal man sige, første udgave af P1-debat om sagen i SF, hvor du siger til mig, at du virkelig håber, at SF og Pia Olsen Dyhr vil stå fast og beholde den her særlige rådgiver. Nu har han så fortid igen.
20: Ja.
0: Hvad lægger du i det?
20: Hvad skal du? Jeg kommer lige til at afbryde dig.
0: Ja, det sker jo engang mellem René Fredensborg, men lad nu det ligge. Jeg spurgte dig sådan set bare om din holdning til, at den her særlige rådgiver nu er fortid i SF igen, altså at Pia Olsen Dyhr ikke stod fast.
20: Nå, men det var mere fordi, sagen har jo hele tiden rykket sig. Da vi diskuterede det i fredag, så stod det et andet sted. Altså, der kommer flere og flere detaljer på, og jeg synes, at det er fint nok. Altså, jeg er jo ikke SF'er, men jeg følger da Pia Olsen Dyhrs gørende og laden i den her sag, og hun har jo sådan set indrømmet, at det var ikke skide smart, og det kan jeg da også godt se. Det var det ikke, fordi altså, SF's politik er en anden. Det forstår jeg godt.
0: Mm.
20: Men det er der, hvor jeg synes, kæden hopper af, det er, hvorfor skal Pia Olsen Dyhr overhovedet undskylde? Det er jo ikke altså ikke hende, der er personligt krænket. Det må være en sag mellem ham, vi kalder Thomas, altså spindoktoren, rådgiveren og så Lotte Kofod. Og jeg synes egentlig også, at medierne hopper fuldstændig på Lotte Kofods agenda, som er den her ret grædefærdige offermentalitet, som jeg ikke helt kan decifrere stadigvæk, om hun bruger politisk. Er der en fløjkrig i SF? Det kan vi jo få Nafisa til at svare på, måske. Men hun er sådan, hun er jo et offer, men hun er også meget sådan aggressiv i sin fremfærd, synes jeg. Fordi det er jo, og det har hele tiden været en sag mellem spindoktoren og Lotte Kofod. Nafisa kaldte sagen intern. Og igen må jeg så sige, jamen, hvorfor skal Pia Olsen Dyhr så undskylde i offentligheden? Altså, hvad er det for noget med, at det private, altså det her private overgreb, skal pludselig sådan op og blive et offentligt anliggende? Jeg vil fastholde, at det er uværdigt, det er skingert, det er infantilt nærmest, at vi skal blive ved med at diskutere det her. Jeg er jo lidt med på trods. Det ved du godt. Altså, ja. jeg har det jo lidt sådan, at det er ude af proportion.
0: Hvorfor siger du, at det er privat, René Fredensborg? Du siger, at det er mellem rådgiveren, og det er mellem Lotte Kofod. Hvorfor er det ikke mellem Lotte Kofod og Lotte Kofods arbejdsgiver, chef, kunne man sige, og et ansvar? Hun pålægger hende altså skabe trygge rammer for den arbejdsplads, Lotte Kofod har.
20: Først og fremmest er krænkelsen privat. Og det, der mudrer billedet for mig, det er, at de jo har haft en relation, en kærligheds affære, et eller andet, som vi heller ikke kan få mere at vide om. Igen, vi får noget at vide, men ikke ret meget. Og det synes jeg, det er privat. Så er der gået 6 år. Og der har jeg før fremført, jamen hvis der er gået 6 år, så må der også være en eller anden form for karenstid, hvor vi må holde op med ligesom at hele tiden forlange, at krænkeren skal blive ved med at udstå sin straf. Hvad lige vil sige, hvornår kan han få et arbejde igen? Og det er jo også i Radio 4 i mandag, så stillede det her spørgsmål. Altså, hvornår har en MeToo-krænker egentlig fået sin straf, altså den der uden for det strafferetlige system? Og det var der ingen, der gad at svare på i den debat, og jeg forventer heller ikke, at der er nogen, der har et svar i den her debat, fordi vi bliver ved med at tale om, hvad der er sket, i stedet for, hvad der skal ske, altså eftertanken, refleksionen.
0: Okay.
20: Og det er irriterende på en måde, og derfor har jeg også den rolle til at være modstander af det her hysteri.
0: Mm. Nafisa Fido, du markerer.
18: Jeg har jo virkelig mange spørgsmål til René, men jeg tror, jeg vil starte med at spørge. Det virker, som om du har mange følelser om Lottes ageren. Og jeg savner, at du fortæller og forklarer, hvad er det egentlig, du kritiserer? For du snakker om, at hun er skinger, og du snakker om, at det er et offer, men jeg mangler at forstå, hvad er det, der trigger dig så meget?
20: Det er krænkelsesparatheden, fordi jeg kan se, og det, men altså det er typisk, at hvis man rejser sig op og rækker hånden op og siger, jeg synes, det er lidt for meget det gode, det er for hysterisk, altså er det ikke lidt for krænkelsesparat, så skal jeg pludselig.
18: Men du forklarer jo ikke, hvad der er hysterisk og krænkelsesparat. Du bruger rigtig mange adjektiver, men vi står tilbage og forstår ikke helt, hvad du siger.
20: Nå, men altså, når man følger Lotte, og i øvrigt også ligesom, har med en mente, at hun er politiker, rådmand på Frederiksberg, jamen så synes jeg, at man, hvis man går ind på hendes Twitter, kan man se, at hun er det, man altså, kalder godt gammeldags krænkelsesparat, ikke? Eller man må hellere sige helt moderne krænkelsesparat.
18: Men må jeg så spørge, hvis det at få stukket en hånd ned i sit underliv og få berørt sin skamlæber ikke gør, man må være krænkelsesparat. Hvornår må man så det i dine øjne?
20: Det må gerne være det igen.
18: Altså, det må man gerne være, siger du. Hvad er problemet så?
20: Det er, at hun tager den så højt op på et skingert niveau, hvor hun står med et skilt simpelthen på en hold og får blandet alle mulige personer ind i det her og jagter en krænker, som jeg mener, nu er der gået 6 år. Han har åbenbart sat undskyld til hende. Nu skal hun også have en undskyld
18: til. Tiden flyver også lige. Jeg har et andet spørgsmål, som er, du siger, at sagen har rykket sig, siden du var med i lørdags. Og der vil jeg bare lige minde folk om, at du jo i lørdags sidder herinde og kommenterer på... I fredags sidder herinde og kommenterer på en udlægning, altså da Thomas Nystrøm beskriver, at han har berørt Lotte på et dansegulv. Sagen har jo ikke rykket sig, du valgte jo at sidde herinde og kommentere på noget med en halv viden.
20: Ja, altså da vi mødte om, der var sket noget om morgenen, så sagen rykkede sig i forhold til debatten.
18: Men sagen har jo ikke rykket sig, du valgte jo, altså kan du godt reflektere over, at du sidder og kommenterer på nogens oplevelse af en krænkelse, uden at kende til andet end krænkerens perspektiv på det?
20: Nej, er vi ikke lige nede i nogle detaljer? Jeg mener, fredag morgen, der kom der nye detaljer frem, så nærmest inden jeg mødte ind i studiet, der var der lige kommet...
18: Men mit spørgsmål er, hvorfor sidder du inde i et radio, altså studie og kommenterer på noget med udgangspunkt i krænkerens perspektiv? Ja, du sidder og taler om, at det har været en berøring. Jeg tror, på det tidspunkt, så har ved man, at Thomas Nystrøm har skrevet et Facebook-opslag. Du har ikke hørt Lottes side, og du har besluttet dig på forhånd, så har du besluttet, at hvad end det er, Lotte har været igennem, så kan det ikke være et problem. Du skriver et Facebook-opslag, og du ved ikke, hvad der er sket. Så mit spørgsmål er, hvad er det, der trigger dig så meget, at du går så helhjertet ind i det, uden at kende det fulde billede?
0: René Fredensborg.
20: Nu må du også lige... Du refererer til et Facebook-opslag, som er skrevet før jeg kendte detaljerne.
18: Præcis, men hvorfor gør du det?
20: Gør hvad?
18: Skriver noget uden at kende detaljerne.
20: Jeg skrev generelt Facebook-opslag. Skal jeg nu sidde og forsvare, hvad jeg skrev på Facebook? Altså tirsdag eller onsdag sidste uge, eller hvad?
18: Jamen, det er jo der siger jeg alle andre hysteriske, så jeg tænker bare, at dit hysteri kommer på Facebook, så må vi også gerne stille spørgsmålstegn ved det.
0: Jeg sætter lige et forløbigt komme her. Jeg er sikker på, at vi får alle sammen lov til at lige at uddybe vores pointer hver især. Jeg skal lige byde velkommen til resten af panelet, som også har sagt ja til at komme og debattere med os i dag. Det er dig, Naima Yassin, sekretariatsleder hos Saga, Maria Gudme, medlem af Socialdemokratiet, medstifter jo af en blandt os, som var et opgør mod sexisme, særligt på Christiansborg. Og Peter Aalbæk er også med os. Velkommen til dig, Peter Aalbæk, filminstruktør. Aktiv stemme jo også i debatten om MeToo, lige siden du selv var mål for en række anklager tilbage i 2017. Jeg tror, du selv har kaldt dig den originale MeToo-krænker på et tidspunkt i et program, vi har lavet.
1: Oldermand.
0: Hvad siger du?
1: Krænkernes Oldermand.
0: Ja, krænkernes oldermand. Tak for at være her, Peter Aalbæk. Nu hører du jo debatten, og hvis jeg sådan lige skal opsummere, det vi jo også hører, Nafisa Fidov spørger René Fredensborg ind til, det er det der med, hvorfor har man lyst til at blande sig, når man kender en halv sandhed?
1: Må ikke det gælder for samtlige deltagere i debatten, da jeg går ud fra, at da den... nævnte krænkelse fandt sted, der antager der ikke var særlig mange andre end de to hovedpersoner, der deltog, så alle reagerer vel på en halv sandhed.
0: Mm. Og når du siger det, er det så udtryk for, at du mener, at det er det rigtige, altså at reagere på en halv sandhed, eller skulle alle måske bare bakke et halvt skridt tilbage i de her sager, som handler om krænkelser, som handler om ansættelsesretlige forhold, og hvem skal have en chance til, og hvem skal genansættes, og så videre?
1: Jeg er i hvert fald overbevist om, at der meget nemt for alle involverede går en eller anden form for rundhyl i det. Og det er jo, synes jeg, at kigge på det med interesse, at lige præcis inden for, hvad skal vi sige, ugerninger, så har vi at gøre med noget, som trykker på en voldsom mange følelser, og som så samtidig så, fordi det er så ladet med passion, kommer til at fylde så meget, at man spørger sig selv også lidt om, er der et andet kodex for den her slags ugerninger, end for resten af spektret af ugerninger? Og det kunne være interessant at bruge den verserende sag, som jo virkelig sætter det på spidsen, hvor hele MeToo-toget er kørt hen. Er det nu? Vi skal måske prøve at tage nogle principielle snakke om det alle sammen, både fra den ene fløj og fra den anden fløj, og sige, kan vi prøve at definere, som René Fredensborg nævnte, en karenstid. Kan vi prøve at definere, hvordan returnerer en krænker til samfundet. Det går jeg ud fra, at vi alle sammen har en eller anden interesse i. Ikke? Ellers skulle det være noget særligt, okay, hvis ikke de må returnere til samfundet. Så jeg hilser debatten voldsomt velkommen. Den er hysterisk. Den er følelsesladet, ikke? Men det gør jo ikke noget. Det er jo en meget god platform for nogle gange, at vi rykker os alle sammen en lille smule.
18: Men Peter, det er jo super nemt at definere, fordi han har jo fået lov til at komme videre. Folk får lov til at komme videre. Jeg vil gerne sige til dig, giv dem 6 måneder, og så kan de få lov til at få det fedeste job bare andre steder.
3: Okay.
18: Og det er, jeg skal bare lige huske på, hvorfor er det, at sådan en som René Fredensborg og andre ikke kan holde deres kritik til det, du siger? Det er jo ikke det, han gør. Det er det, han gør det,

0: rekrutteringsproblemer til SF, det giver rekrutteringsproblemer til det politiske parti fra alle steder. Fordi jeg synes, det er så sindssygt. Jeg ved ikke, hvor meget suppe vi kan koge på den her historie, og derfor tror jeg også, at jeg er lidt enig i, hvad Peter siger. Måske vi lige skal tage den lidt op på et højere niveau, så vi ikke står her igen om 6 år, eller hvem end der nu har et eller andet 6-års jubilæum og kommer ind i søgelyset igen. Jeg synes, der er et generationsskifte i SF's ledelse. Jeg synes, det har været utroligt åbenbart at se, hvordan den yngre generation har forstået, hvad der er på spil, har set det meget tydeligere, og det har taget SF's ledelse 2 uger at nå til den samme konklusion. Mm. Jeg synes, det er problematisk, at SF eller Pia Olsen Dyhr eller SF's ledelse pynter sig med lånt og fjer af solidaritet, af engagement, af kæmpe for sagen i de sidste 6 år. Og når så der er noget på spil, så kan de faktisk ikke rigtig finde ud af, hvor de står henne. Okay. Og de beskytter systemet, fordi det er det, systemet er indrettet
1: og
0: til.
1: Og i forhold til det, som Peter Aalbæk også er inde på, han stiller jo spørgsmålet i virkeligheden. Er vi kommet hertil nu? Er vi kommet dertil nu, hvor det er på tide, at vi også tager den der snak om, debat om en karensperiode? Det er dit ord, Peter Aalbæk, men jo oversat. Altså, hvornår må man komme tilbage, og i det her tilfælde jo tilbage blandt nogle af dem, som man var og arbejdede med, før man begik den her krænkelse.
0: Prøv at høre, alle mennesker skal have mulighed for en ny chance, men den chance gives ikke ved at ansætte nogen, uden at tale med dem, personen krænket. Og det er det, der går galt her. Når Pia Olsen Dyhr indrømmer selv, at hun ikke kontakter nogen af de berørte kvinder inden ansættelsen, så vælger hun der, hvor gade er lavest. Det viser jo bare, at hun ikke har lært, hvad det er, det her det går ud på, og hvad er læringen i det.
1: Hvorfor skal det være op til de krænkede, om de synes, at den her mand kan genansættes, eller har angret, eller om han kan være en del af det fællesskab igen?
0: Men behøver vi at springe over til, at det er dem, der tager beslutningen, bare det at tage samtalen? Når krænkelsen er så voldsom, at han faktisk blev ekskluderet for 6 år siden, så synes jeg, det er vildt, at man tænker, tid lærer alle sår, uden egentlig at konfrontere hændelsen og konfrontere hinanden. Og som leder, som chef, som en organisation, så synes jeg, det er vildt, at Pia Olsen Dyhr ikke får hjælp udefra til at sige, hvordan håndterer vi det her? Mm. Jeg forstår ikke, at det er kommet så meget bag på den.
1: Nej, Peter Aalbæk, hvad siger du til det? Altså, du efterspørger den der debat om karensperiode. Hvornår er tiden moden til, at man kan komme tilbage og få en ny chance? Du hører Naeem Yassin sådan set sige, at alle skal have en ny chance, men man kunne som minimum bare lige høre, hvad de synes, dem, som har været udsat for noget voldsomt.
2: Hvis man skal se på SF som en virksomhed, så påviler det jo ledelsen alt andet lige at tænke på virksomhedens tarv. Og det stiller jo nogle voldsomme indikationer op om, at alt, hvad der kan hæmme SF's videre fremfærd, bør man jo forsøge at inkludere så mange som muligt i. Og det er vel sådan, at man driver en virksomhed nu om dage, at man har en dialog. Og så er det selvfølgelig, hvad man også må understrege i samme moment, en ledelse, der træffer en beslutning på baggrund af en dialog.
1: Ikke? Mm. Næmme, lige tilbage til dig, fordi det vi jo også debatterer i de her dage, om det er det rigtige spørgsmål at stille eller ej, det er i hvert fald det, som er centrum for rigtig meget opmærksomhed. Det er, om Pia Olsen Dyhr vil give en undskyldning til Lotte Kofod, jo ikke for krænkelsen i sig selv, men for at hun tog den beslutning at genansætte den mand, hvilket jo har, det kan man måske godt forstå, berørt Lotte Kofod meget. Hvad er dit eget svar på det egentlig?
0: Altså, jeg er ikke SF'er, så jeg står helt gratis på,
1: synes, det var på
0: banen
1: plads
0: af det her. Men jeg synes, at Pia Olsen Dyhr og ledelsen skal simpelthen sætte deres ego ved døren. Og bare indrømme, her fejlede vi. Vi mistede bolden. Det her, det går igen. Hun står i spidsen for en organisation i 12 år, der har haft medvind. Og jeg forstår ikke, at vi lader det komme så vidt, til at vi ikke lige kan kigge på hinanden og indrømme det her. Altså, have en come-to-Jesus-moment og simpelthen bare indrømme, det her, det er ikke godt nok. Hvordan kommer vi videre? Fordi det handler også om, fremtiden er ikke til stede i det rum. Hvad er det for en fremtidig politik? Hvad er det for en samfund, vi gerne vil have? Hvad er det for en politik, vi vil føre? Mm. Jeg synes, det klinger hult, hvis den undskyldning ikke kommer til Lotte, til os, til alles mødre, på baseret på, at hun er ledelsen for den her organisation, og hun har mistet bolden.
1: Jeg skal måske også bare lige nævne over for alle jer, som er i studiet i dag, Rene Frensborg på telefonen også, beklager, at SF ikke er til stede. Vi havde jo en aftale med politisk ordfører Sigurd Agersnap om at deltage i dagens P1-debat. Han aflyste desværre for et par timer siden. Det skal vi selvfølgelig beklage. Marie Gudme, velkommen til dig.
3: Tusind tak.
1: Medlem af Socialdemokratiet, medstifter og som sagt af en blandt os. Mm. Synes du, en undskyldning vil være på sin plads?

0: For mig så handler det slet ikke om en undskyldning. Det er lidt sådan, man i den offentlige debat gerne vil sætte et punktum på nogle af de her sager, at vi handler det af med en undskyldning. Jeg synes, det handler om meget mere end en undskyldning. Da vi var ude med vores opråb i 2020 på tværs af de politiske partier, hvor vi jo samlede, der var 223 kvinder, der skrev under på, at de havde oplevet det eller set det ske, og vi samlede næsten alle partier, der på det tidspunkt i 2020 var i Folketinget. Og der handlede det jo om at løfte det her blik fra, at det handler om et enkelt offer, en enkelt krænker. Vi så rigtig mange af de her sager, der var fremme i medierne, alle Lottes sager, havde rigtig store konsekvenser for den enkelte kvinde at løfte, og det faktisk var sådan, at sanktionerne på det tidspunkt var, at de fortrinsvis unge kvinder måtte forlade politik, opgive drømmen om at deltage i demokratiet på tværs af partierne. Og der handlede det her om, at vi skulle sætte nogle rammer, altså fjerne ansvaret fra individet, og sætte over på fællesskabet. Altså, at vi som fællesskab i politik, om det er partier, om det er foreningslivet, eller hvad det er, så skal vi definere nogle rammer for, hvad er det for et fællesskab, vi ønsker at være. Og det er jo her, hvor vi kan se, at nu bliver SF tryktestet i det her. Hvad har man egentlig gjort siden 2020?
1: Ja, og den tryktest, ikke? Altså sådan med det en mente, alt det, du lige har sagt, I havde jo virkelig vind i sejlene også på det tidspunkt. Der var ret mange, og særligt unge kvinder i politik, der erklærede sig enige. Når du så ser, hvad der har udfoldet sig i SF, tænker du så, det var et flop?
0: Nej, det tænker jeg ikke, fordi jeg ser rigtig mange partier jo har fået nedfældet de her samværspolitikker, og også har fået lavet nogle procedurer, men der, hvor jeg ser, ikke hvor bevægelsen har floppet, men hvor ledelsen er floppet, det er, at man ikke kontinuerligt følger op på den her indsats, fordi det er ikke gjort med, at vi laver et opråb, hvor en masse skriver under, og der er vind i sejlene, eller man får taget den her demokratiske samtale på tværs af generationer, og vi genforhandler en kontrakt at være sammen på. Alle de her ting er mega, mega vigtige, men hvis ledelsen ikke følger op sideløbende med at lave nogle systematiske tiltag, der gør, at rammerne bliver trygge. Og vi kunne jo se, at nu er Ane Halsborg jo blevet beskæftigelse- og ligestillingsminister igen. Det var hun også på det tidspunkt, og faktisk indkaldte til trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedsparter, der sådan blev døbt sexisme-treparten. Og der for eksempel fik man forhandlet frem, at det er ledelsernes/arbejdsgivernes ansvar at sikre et sexismefrit miljø, arbejdsvilkår osv. Hvis man ikke lever op til det, så kan man faktisk få en ret stor bøde. Det ser vi i det private erhvervsliv, hvor det handler om en arbejdsgiver, der har et ansvar. Problemet er bare i politik, der er Pia Olsen Dyhr ikke arbejdsgiver. Så derfor, fordi at Lotte for eksempel er politisk valgt, eller hvad det nu har været, man er lokalformand, man er aktiv, man er kampagnefrivillig, de der ting er jo ikke et ansættelsesforhold. Derfor er partierne også nødt til at steppe op og tage endnu mere ansvar for, at der er nogle ordentlige rammer. Mm. Og det er der, hvor jeg ser, at det er floppet. Og jeg vil insistere på at pege, at det er ledelsesansvar, ikke handler om, at der ikke var en vind nok i sejlene, og der kommer et backlash, og Peter Aalbæk giver os lidt kamp til stregen på nogle af vores argumenter og sådan noget. Det synes jeg ikke er en fodboldkamp, der skal foregå, og man dømmer en taber og en vinder. Det handler om faktisk at pege på ledelserne, og det synes jeg faktisk, vi har set et offentligt pres gøre i den her sag, og det giver mig håb for, at der faktisk er en offentlighed, der har rykket sig
1: og har nogle forventninger til noget, det skal lyde. Altså den der sexisme-trepart, der kommer gang i den igen. Kan SF så stille med nogen der, og hvor man på en troværdig måde vil kigge på nogle af de folkevalgte, og man så siger, vi tror på, at du vil arbejde for bedre vilkår for unge kvinder, for eksempel i politik?
0: Jamen altså, magt er jo et privilegie, og når man får ridser i lakken i sådan nogle sager her, det har vi jo også set i mediebranchen, i musikbranchen osv., så er der jo nogen, der i sidste ende kan tage et valg, om de synes, at det er troværdigt. Det er vælgerne, det er kunderne, det er publikum, det er seerne. Så det er ikke, det er heldigvis ikke op til mig eller en bevægelse at dømme det. Det er jo sådan set op til offentligheden.
1: Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Maria Gudme, fordi nu hørte vi også lige fra Nafisa Fidow tidligere, altså hun var ude og sådan set sige stille og roligt, at hun var skuffet over sig selv, at hun ikke bakkede op noget tidligere. Hun siger også, at der var mange, som skulle have sagt noget højt noget før. Føler du dig ramt der egentlig, som en aktiv stemme i hele MeToo-debatten, stifter en blandt os, og som jo også selv har været modig nok til at fortælle om nogle af dine oplevelser, for eksempel med Frank Jensen dengang i sin tid. Føler du dig ramt af ikke at have været vokal nok støtte til Lotte Kofod?
0: det gør jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, jeg har egentlig, det er jeg også blevet beskyldt for før, at når det venstrefløjende går ud over, så er der ikke nogen, der siger noget. Jeg synes faktisk, både mig, men sådan set også min partner in crime, Camilla Sø fra Venstre, har været gode til at gå ud i, uanset hvad for et parti, det har handlet om i øvrigt. Altså, der har været store og små sager her de seneste 6 år, der har været i kølvandet på det, der skete. Så det synes jeg ikke. Men jeg vil sige, at dengang jeg stod frem med min sag, eller det var jo ikke min sag, den sag, jeg var offer for, der var det fuldstændig afgørende, at der var en person som Ritt Bjerregaard, der gik ud og bakkede mig op, og der var også, nu ved jeg ikke, om hun har lyst til at have sit navn i radioen, men i hvert fald en ung DSU-formand i København, der også gik ud og bakkede mig meget tydeligt op. Mm. Det var faktisk ret afgørende, at det netop ikke var den enkeltes kamp at tage, men at der var nogen, der steppede ind. Og det er jo så bedre sent end aldrig, sådan noget Nafisa for eksempel har valgt at gøre, men jeg synes også, der har været stillhed i SF, blandt dem med magtpositioner. Og det har vi jo også set i de andre partier, også i mit eget parti dengang i 2020, der man mødes meget af stillhed, og det synes jeg ikke er godt nok.
1: Okay. Er du enig i det, Nafisa? Altså, der har været stillhed i SF. Det er ikke godt nok. Man ved selv, hvor meget det betyder, det gør Marie Gudme i hvert fald, at der er nogen, der bakker op. Hvorfor har SF's medlemmer ikke været bedre til det, tror du?
2: Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg tror... Altså, der har jo faktisk været opbakning fra nogle lokalforeninger. Lottes egen lokalforening, Frederiksberg, har været meget tydelig i opbakningen til hende fra start. Og så har vi jo vores egne interne forum, hvor debatten jo også har været livlig, og hvor jeg tror, folk ligesom tænker, jeg får sagt, hvad jeg synes her, og så bliver jeg hørt, og så behøver jeg måske ikke sige det offentligt. Og det synes jeg, det er jo også noget, jeg reflekterer selv over. Der er jo lidt en tendens til i partier, og det er jo både, hvad angår politiske spørgsmål, hvis man for eksempel er uenig i noget, SF har besluttet, og man er medlem af SF, at man behandler det som det at være det en del af en kult, altså hvor at man, eller en del af en meget religiøs familie, hvor du kan ikke kritisere familien. Og det prøver jeg i hvert fald selv at sige, som behøver det ikke at være. Jeg er jo stadigvæk medlem af SF. Jeg tror også på, at der er en vej frem her. Jeg tror, vi kommer til at gøre det pisse godt i den regering. Men når man elsker sin familie, så tør man jo også kritisere dem.
1: Mm. René Fredensborg, jeg vil også godt lige have dit bud på det her. Altså jo flere, der sætter spot på det der med, at der har virket lidt stille i SF, ja, altså man efterspørger større opbakning. Ser du det på samme måde egentlig, at den der store opstandelse måske er udeblevet?
3: Jeg kan næsten referere til, hvad der skete lige før. Altså den her en vis berøringsang, vil jeg sige, fordi jeg bemærkede før, at Nafisa, som er fra SF, og sidder, at du gerne ville gøre det lige pludselig meget personligt med mig. Altså, hvis jeg må sige, så følte jeg mig lidt overfuset.
1: Følte du dig lidt krænket, René?
3: Hvad?
1: Følte du dig lidt krænket ligefrem?
3: Nej, jeg følte bare en vis vrede. Mm. Altså, det er, at mig og Nafisa har faktisk siddet ved siden af hinanden til sådan en rigtig hyggelig kultur elite om middag engang. Så vi kan godt tælle pænt sammen, ikke? Men der er en eller anden vrede.
2: Jeg vil sige, René, jeg var faktisk overhovedet ikke vred.
1: En gang.
3: Sikre, at man ikke får et ord indført nogle gange. Man bliver den nye vanvidsperson på en eller anden måde på skafottet, hvis man ikke lige mener det samme som de krænkede. Og den mærke, eller man kan sige, jeg mærker den enorme vrede, som er lidt blind for det satiriske i mit Facebook-opslag for eksempel. Og det bliver til en ny slags angreb. Mm. Og det holder skeptikerne væk. Og det synes jeg også er problematisk for en sund debat. Ikke? Altså man får skudt i skoene, at man holder med krænkerne, hvis man egentlig bare forsøger at nuancere, hvorvidt krænkerne også skal have et par rettigheder. Mm. Altså, så bliver man simpelthen kørt over. Ja. Og det er så samme, Lotte Kofod gør ved at ligesom forlange en personlig undskyldning af Pia Olsen Dyhr. Hun gør det til noget personligt. Mm. Hun råber. Hun har caps lock på. Mm. Og det er hverken en debat. Og det gør måske, at folk lige, altså, gerne vil videre. Vi har diskuteret MeToo siden 2017. MeToo er en fin bevægelse. Der er ingen, der holder med krænkerne. Det kan jeg ikke forestille mig. Hvem skulle holde med krænkerne? Men kan vi ikke snart tale om, hvorvidt krænkerne har nogle rettigheder for at komme videre med deres liv.
1: Mm. Det er meget sjovt, René. Det, som jeg også tog ned af Nafisa sagde, det var jo blandt andet det med, at hun synes, at du virker vred. Altså, hun synes, at du virker lidt i din følelsesvold, når du skriver og siger noget. Kan der være noget om det? Altså, er der noget, der trigger dig siden, at nu har I jo to forskellige opfattelser, men hun synes også, at du virker vred?
3: Jeg ved ikke, om jeg virker vred, egentlig. Det kan da godt være, at jeg får det lidt... Altså, jeg opfatter mig selv som satiriker, egentlig, på mange måder, så... Jeg kan godt lide at gøre grin med det, der bliver overdrevet, fordi det ligger også i satiren. Altså, vi må godt gøre grin med det, der er det svære at tale om. Mm. Men det er rigtigt. Jeg skal da gerne tænke over, hvis jeg virker vred.
1: Okay.
3: Men jeg har bare prøvet at gå ind i den her debat, og jeg har deltaget. Jeg skal faktisk deltage i en ny debat i morgen. Altså, der er jo meget andre end mig. Jo, måske Peter Aalbæk, der tør sige noget, som handler lidt om at få et andet syn på hele debatten. Altså, lad os komme videre, end vi råber hinanden.
1: Okay. Naima Yassin, du svarer lige.
4: Jeg sidder jo og griner lidt, hver gang I siger, at nogen bliver trigget, eller nogen er krænket, eller noget andet. Og grunden til, at jeg griner, er sådan lidt en trækkekomisk en, fordi det handler om definitionsretten. Hvem har ret til at definere, hvornår vi kommer videre? Hvem har ret til at definere, hvornår vi har nået lejden? Og tit er det jo dem med magten. Og lige nu har vi en situation, hvor en organisation fortæller os, vi har rettet ind det, vi kunne herfra og videre, er ubehageligt for os, og derfor kommer vi ikke til at lave forandringer. Og jeg tror, det er det, der bliver interessant i den her samtale, det er, hvordan kommer vi videre sammen ved både at anerkende, at der er et magtforhold, og der er et misforhold af magten, men der også er en mistillid til hinanden. Fordi jeg tror, at René har ret i, at der er ikke nogen, der vågner hver dag og tænker, at i dag skal være et nederen menneske. Vi er alle sammen mennesker, vi begår fejl. Men hvem har retten på sin side til at gøre de her ting, og til at bestemme, hvornår nok er nok? Og jeg synes, det var ubehageligt at høre Margrethe Auken sidde i P1 Morgen, som en respekteret SF-politiker, og sidde og minimere offrets oplevelser. Og det er noget, vi har set siden 2017. Man siger, at det var bare en berøring. Det var bare det her. Det er jo ikke en pædofil, der skal tilbage i børnehaven. Hver gang man tager den op på den værst tænkelige situation, så har vi ikke en samtale. Så lukker hun samtalen ned. Og jeg synes, det er så vildt at se voksne mennesker ikke anerkende deres position i de her samtaler. Ikke anerkende deres magtforhold i de her situationer, og ikke kigge indad og sige, hey, mangler vi nogen i den her samtale? Mangler vi et ordforråd? Har vi brug for hjælp til at komme videre? Ikke fordi, at krænkerne skal smides væk på en eller anden ø og aldrig komme tilbage. Vi skal kunne se hinanden i øjnene, men vi er nødt til også at anerkende, at der er nogen, der ikke har lov til at definere noget som helst i de her rum.
1: Er det ikke en pointe, René Fredensborg?
3: Det er vi faktisk meget enige om. Spørgsmålet er, hvordan vi egentlig kommer videre, fordi her har vi også et tilfælde, hvor hverken krænkeren eller den krænkede vil stille op. Så det er alle os andre, som jo dybest set ikke rigtigt, som Peter Olbæk også anførte det. Vi andre ved jo ikke helt præcis, hvad der skete. Den ene kan lyve, den anden kan overdrive. Altså, vi ved det jo ikke helt. Så jeg kunne godt tænke mig, at på en eller anden måde, jeg ved godt, det er måske for meget for langt, men at vi nogle gange fik de her mennesker i spil, og de ville ikke rigtig sige noget. Det blev, nu ved jeg godt, der har været, at Lotte har været i det, vi taler om og talt ud. Men det blev også meget følsomt. Jeg har ikke hørt det, men det er med, fordi jeg kan lide programmet. Men altså, så der er måske et eller andet, hvor vi godt kunne blive bedre til at snakke om det, og jeg anerkender fuldt ud, at det gælder, det gælder også for os, som er lidt skeptiske over for hele den her MeToo-bølge, som også har kostet på offer. Jeg kender der personligt, og det kan godt være det der, at jeg bliver indgivet. Jeg kender der personligt nogen, som er røget ned under lastbilen, der kom kørende, eller under MeToo-toget, hvor det måske ikke helt var retfærdigt, fordi der var mange flere nuancer i det. Og det er det, de nuancer, jeg efterlyser, kommer frem, og de kommer kun frem, hvis vi kan tale om det. Og dem, der er blevet krænket, og dem, der krænker, også kan tale med om det, i stedet eller udelukket fra debatten, eller udelukker sig selv, eller hvad der sker.
1: Vi tager lige en runde her, der fingrene flyver op her i studiet, René Fredensborg. Først er dig, Maria Gudme.
0: Jamen, altså jeg vil gerne give René Fredensborg ret her. Jeg synes, at det store problem er, at for eksempel partierne har synes, det er meget ubehageligt at blive i samtalen. Det vil også sige, man har ikke fået arbejdet det her ned til problemets rod, og det vil jeg gerne våge på at stå bredt set i alle partier. For der er nogle Christiansborg-logikker på spil i det her, at det handler om mediehåndtering af en sag, og mindre om håndtering af selve sagen. Og jeg vil også sige, altså tilbage i 2020, der skrev os, der var initiativtager til en blandt os, også at vi tror ikke, at det kan løses ved, hvad enkelt parti prøver at gøre et eller andet. Vi tror igen, vi skal kigge på de kollektive løsninger. Der kalder vi faktisk på tage noget ansvar inden for Folketingets præsidie. Altså, at de begynder faktisk også at lave nogle retningslinjer for, hvad er the bare minimum for et parti. Fordi der bliver nødt til at være kigget på nogle vilkår, som fordi, ja, nu var det lige, har politikere egentlig en fagforening? Nej, de har det ikke. Nogle af os, for en blandt os, har været sådan nogle selvudråbte tillidsrepræsentanter i medierne nogle gange, men der er jo brug for et sted, hvor man faktisk kan gå hen, hvor man ikke skal tale med sin egen partileder eller sin egen lokalformand. Vi bliver nødt til at have et fælles organ af min bedste overbevisning.
1: Ja, fisse fedt.
2: Jeg er blevet nødt til at kommentere på, altså René, vi havde en rigtig hyggelig påskefrokost, og der er no bad feelings. Jeg håber altså også, at vi kan diskutere ting og være uenige, uden at du så skal stille spørgsmålstegn ved, om der er alle mulige vrede involveret. Jeg synes, det er fedt, du er med. Jeg vil bare lige kommentere på, at du siger, vi mangler den krænkede og krænkeren i debatten, men Lotte Kofod har været der, og du kritiserer jo hendes deltagelse. Så du må også lige beslutte dig for...
3: Hun vil ikke stille op nu her til sådan en debat. Det forstår jeg ikke, hvorfor man ikke vil. Hvorfor kan man ikke nuancere det her? Fordi vi ved, kun lidt, men altså, det er jo også lige meget at diskutere. Jeg efterlyser sådan set bare, at jeg ved ikke, om det skal være et MeToo-råd, men der mangler en foranstaltning, et råd, et eller andet, der kan tage sig af det her, fordi det alle er rådvilde. Og så vil jeg også godt sige til dig, at det, at det bliver diskuteret i medierne, gør det ikke bedre, fordi så bliver det meget sensationelt og nogle gange meget skingert, og det skal gå hurtigt, og vi skal alle sammen råbe.
2: Og så vil jeg bare lige også... Jeg vil også lige takke dig for også at fortælle, at du jo også taler ud fra et udgangspunkt, der er, at du kender nogen, der måske er blevet kørt over en bus. Og jeg tror at måske, at det også er det, vi alle sammen står her med hver vores oplevelse af, hvem vi kender i hvilken position. Ja. Mm. Og hvis vi måske også fik det lidt mere frem, så ville vi også nå et lidt bedre sted hen, i stedet for, at jeg må indrømme, at jeg ragebedte dig lidt med vilje også, for jeg synes, du havde et virkelig provokerende Facebook-opslag. Men jeg tror godt, du kan tåle det.
3: Jamen, det var egentlig også... Jeg skrev det jo som en form for satire, men det...
2: Det har det var også satire.
3: Jeg forstod sådan. Men ja, der mødes vi, fordi det er rigtigt. Vi har vores egen agenda, fordi vi valgte ud fra, hvem vi kender, og hvad vi har oplevet der som en uretfærdighed. Ikke?
1: Okay. Peter Olbæk, du har siddet og lyttet med lidt. Vil du blande dig?
5: Jeg tror, at, det her tumult, som man vel godt kan kalde det lidt, det er jo overraskende. Det har jo faktisk overrasket os alle, at det pludselig blev så voldsomt, for man troede jo ligesom, det var fadet lidt ud, det havde fundet et eller andet leje. Men det har det jo ikke. Og tumult er jo altid godt, fordi så får
1: taler
5: vi...
1: Taler du MeToo her generelt, eller hvad taler du om?
5: Altså ikke respekten for begrebet eller noget som helst, men jeg troede, det ligesom havde fundet et leje, hvor nu var det håndterbart, men det er det ikke. Og det skal vi jo knus elske, at vi hele tiden udfordrer hinanden på livets mange parametre. Og må ikke, at der kommer en eller anden god proces i gang, det tror jeg. Fordi det er længe siden, det startede i 2017, det er længe siden Sofie Linde holdt hendes berømte indlæg til en prisfest. Så måske er det nu, de sidste livtag skal tages, og vi så på en eller anden måde får hamret nogle søm i det her. Hvad gør vi? Mm. Ikke? Og det er der jo ikke noget entydigt svar på, som vi kan fornemme bare i debatten her. Men det gør det ikke mindre påtrængende at stikke hovederne sammen og forsøge at finde en løsning. Fordi det her, kære venner, er jo hverken første eller sidste gang. Altså, der er jo en liste derude af folk, der har fået ørerne i maskinen, som gerne vil have et svar af samfundet. Okay. Hvad skal der ske med mig, spørger de?
1: Nej, jamen, Yasin.
4: Ja, jamen det var mig, der spurgte sådan lidt under bordet, Maria, om politikere har fagforeninger. Det er nyt for mig. Men jeg tror, det vigtigste i det her, det er, at det viser tydeligt, at når ting, der er skrevet ned, med lånte fjer og ikke bearbejdet ind i et system, så bliver det ikke forandret. Det her, det er en strukturel udfordring. Det er et systemisk udfordring. Det her, det kunne have sket for hvem som helst, vil jeg da våge posten på. Og jeg tror heller ikke, det er det sidste. Men jeg synes, det der er voldsomt for fremtidige generationer og for den nye generation, det er, vi har altså en politisk parti, hvor der er færre, der melder sig ind. Det her, det gør det ikke federe at melde sig ind. Det her, det gør det endnu mere skrækjagende at komme ind i det politiske system, når der ikke engang er en ledelse, der vil anerkende og sige, ved du hvad, jeg har brug for hjælp her. Du behøver ikke kun alt. Vi ved ikke nok om det her, fordi vi har ikke bearbejdet det. Der er ikke nogen, der sætter sig ned og arbejder med det. Folk er så, altså i Danmark er vi jo så kendte for at være berøringsangste. Det er eksemplet på, hvad konsekvensen er, når vi så berøringsangste for at snakke om det ubehagelige. Mm. Og det er ubehageligt at tage ansvar for at sige, jeg sætter mig ned, og jeg snakker med folk, der er krænket. Jeg sætter mig ned og snakker med et menneske, der gjorde noget for 6 år siden. Hvad der er sket siden? Og hvordan bygger vi det samfund op? Og det kommer bare ikke af, at vi tager det op i medierne, og nogen kører en kamp om, hvem der vinder, og hvem der taber, og hvem siger undskyld. Fordi det løser ikke strukturen i vores rådne system.
1: Mm. Vi fortsætter debatten her på den anden side af en radioavis, som vi skal gøre plads til om et ganske kort øjeblik. Bliv endelig hængende jer, som hænger på telefonerne 70 21 19 19. Det er telefonnummeret herind til. Du kan selvfølgelig også bare sende en sms til 12-12'eren. Bare lige husk at skrive på et lavt mellemrum, og så afsted med din besked, så skal vi nok nå det hele på den anden side. Men først altså en radioavis med nyt fra ind- og udland. Klokken er 13.
6: Sangbogen med Muff og Hammer.
7: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
8: gambiansk rapper, vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
0: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
6: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
9: Klimaet er konstant på dagsordenen og til debat af mange gode grunde, men sådan har det ikke altid været. Herhjemme, der begyndte det tilbage i 1969. Hør bare her.
10: Det er den 9. marts 1969. Flere hundrede mennesker sidder i en foredragssal på Københavns Universitet for at høre om noget, man ikke snakker særlig meget om på det her tidspunkt. Forurening. Tonen er meget videnskabelig og akademisk og ret tør. Men med ét ændrer alting sig. Dørene bliver låst, lyset bliver slukket, og et par unge mænd stiller sig frem foran forsamlingen.
11: Jeg kan huske, at vi havde sat fire skraldespander op ind i hver hjørne af auditoriet og sat ild til dem, så der osede af helvede til derinde.
12: Og projektører og lyd og larm. Og så bare vi råbte dernede i vores mikrofon.
10: Lokalet er fyldt med os og røg. Der er en øredøvende motorstøj, og publikum ser forfærdet til, da en levende and pludselig bliver båret ind på scenen.
11: Og den rakte vi så frem mod forsamlingen og smurte den ind i olie.
12: Er der ikke nogen her i salen? De er jo alle sammen dyrevenner, og I vil jo gerne beskytte miljøet, siger I. Men så kommer red den her and.
11: Og det var der jo ingen, der i farten kunne tage sig sammen til at sige ja til.
12: Og så en af mine kammerater kom med en havesaks. Folk, de gispede.
10: Publikum er næppe klar over det. Men det, de er i gang med at overvære, er den danske miljøbevægelses fødsel. Det er her, kampen for miljøet og klimaet går fra at være spredt fægtning af ensomme ildsjæle til at blive en folkesag. Noget, man er fælles om.
13: Det er sindssygt vigtigt, at vi står sammen, alle sammen.
14: Tusindvis af danskere deltog i den 2,5 km lange march for klimaet her i Københavns indre by.
15: Pointen er, at folkeligt pres nytter noget.
10: Du lytter til I Planetens Tjeneste, en serie om de aktivister, der har ændret Danmarks historien, og sådan set også verdenshistorien, og fået klima til at være noget, alle politikere taler om.
16: Det grønne, det er kommet for at blive.
10: Jeg hedder Emil Rothstein Christensen, og i løbet af 6 episoder fortæller jeg de vigtigste danske miljø- og klimaaktivistiske historier. Fra miljøbevægelsens fødsel i 69 til den nærmest døde under COP15 i København i 2009, og så til den for nyligt nærmest blev genfødt med børnene i front.
17: Alle dem, der hopper, de vil have en fremtid.
10: Og måske aldrig har været stærkere.
17: De vil have en fremtid. Alle dem, der hopper, de vil have en fremtid.
10: Men det er også helt nødvendigt. For i den samme periode er det desværre kun gået én vej for klimaet og miljøet. Stejlt nedad. Det er blevet så slemt, at EU har været nødt til at erklære klimaundtagelsestilstand.
18: Now we go to the climate and environmental emergency.
10: I sådan en verden kan man godt føle sig ret magtesløs og bange.
19: Jeg er jo bekymret, fordi der kommer til at være flere sådan naturkatastrofer, hvis vi ikke ændrer på det.
10: Jeg skal være ærlig at sige, at jeg da også selv er skide nervøs for, hvordan den verden, mine to små børn skal vokse op i, kommer til at se ud. Men den magtesløshed, som jeg og du måske føler nu, er der andre, som har følt tidligere. Og det har blandt andet resulteret i nogle helt vanvittige miljø- og klimaaktioner.
20: Vi havde fundet på et fiktivt land. Vi havde lejet 3 store limousiner, et par Range Rover og en stor Mercedes.
21: Så der er en stor mand, der er i gang med at eskortere mig væk, mens jeg helt hardcore kigger stift ind i kameraet og viser beskeden.
22: Det var en fantastisk begivenhed, og det er jo, tror jeg, en af de allerstørste demonstrationer i Danmarks historie.
23: Se på denne her pegefinger, sagde han så. Det var den, der lukkede Barsebæk.
10: Alle de her historier, også den om anden fra før, kan du høre i løbet af serien her. Og måske kan vi alle sammen, ved at høre aktivisternes historier, lære at håndtere den frygt eller bekymring, som mange af os føler, på en bedre måde. Det er i hvert fald svært at redde kloden, hvis man er larmet af angst. Det her er første episode, og den har vi kaldt for Noahs Ark.
2: Er de bange for forureningen?
3: Nej, det har jeg aldrig gået så højt op i. Der er så meget forurening, og alligevel så skal man tage hensyn til det, så... Nej.
10: I dag forholder vi os næsten alle sammen på den ene eller den anden måde til klima- eller miljøspørgsmål hver dag. Men sådan har det ikke været altid.
2: Er de bange for forureningen?
3: Nej, det er ikke. Ja, det kan man ikke være, for hvad så? Så fik du ingen mad, vel?
4: Nej, det er som ikke.
5: Mm. Nej, det er jeg ikke. Det tager jeg mig ikke noget af.
2: Er de bange for forureningen?
24: Nej, det er jeg ikke, så jeg har været død for mange år siden.
10: Selvom folkene på gaden her var ligeglade, så var der enkelte, som var bekymrede. For eksempel Karl og Peder, som du hørte i starten af udsendelsen.
25: Jeg hedder Karl Herford.
11: Jeg hedder Peder Akker, og jeg er pensionist.
10: Karl og Peder var nogle af de første, der for 50 år siden for alvor begyndte at bekymre sig om miljøet i Danmark. Og det gør de stadigvæk i dag.
11: Når jeg har mareridt, så drømmer jeg nogle gange om at havet stiger, og lader selv svømme rundt et eller andet sted, hvor jeg ikke har styr på det. Så det er noget, det der står for mig som vist skrækindjagende billede. Det er de der billeder af havet kan stige.
25: Jeg skal passe på, at jeg ikke bliver grebet af modløshed. Alt taler for, at det ikke kan lykkes. Men alt taler også for, at det er den eneste chance, vi har. Jeg kan ikke lade være med at fortsætte. Og det må koste, hvad det vil. Altså.
11: Man er nødt til at være optimist. Det at gå ind for bæredygtig udvikling, det er optimisme. Det er en beslutning om, at verden skal så fortsætte.
10: Og Karl og Peder er hovedpersonerne i den her episode, hvor vi skal høre historien om, hvordan Danmark får sin første rigtige miljøorganisation, NOAA.
11: Dengang vi startede NOAA, der var der også nogen, der sagde, at det der miljøforurening, det er en modegrill om få år, så er der ingen, der gider interessere sig for det mere. Sådan er det ikke noget, der forløb varer i 50 år.
10: Vi er i 1969, og på det her tidspunkt er det Peder og Karl, der er de unge. De er begge to i 20'erne, og er sammen med nogle andre ved at skabe en bevægelse, der kommer til at indvarsle det, som i dag er måske det allervigtigste politiske emne, både i Danmark, men også i resten af verden.
25: Altså, det var euforien om, at vi havde fået gang i noget, som vi følte var det rigtige at gøre. Og det er en drivkraft for mennesket. Så kan du give den hele arm.
10: Det her foregår i slutningen af 60'erne, og Peder og Karl kommer fra hver deres verden. Karl er arkitektstuderende og er lige kommet hjem fra en lang studierejse til Nepal.
25: For at studere, erfare, føle, mærke en anden kultur, og det gav også et blik udefra på vores eget samfund, som er baseret på vækst og profit.
10: En anden indsigt, han har fået, er, at den vestlige måde at leve på, i det store hele, smadrer jorden. Peder studerer fiskeribiologi og har hængt ud ved en masse havne og studeret fiskenes ve
11: og
10: vel.
11: Og der bliver udsat for en række sager omkring forurening af havnen, som gjorde, at vi fik det der iltsvind og bunddød og døde fisk i overfladen.
10: Og Peder kan se, at der er noget helt galt med fiskene bestemte steder i Danmark. Hvis de ikke er døde, så er de syge og ildelugtende, og så smager de forfærdeligt.
11: Vandmiljøet var det sted, hvor vi tydeligst så de mest akutte miljøproblemer.
10: De er forgiftede af fabrikkernes og landbrugets spildevand og affald. De to mænd møder hinanden og opdager, at de deler et fælles had, nemlig et had til forurening, som ellers ikke rigtig var noget, man brugte tid på at bekymre sig om dengang.
25: Dengang så handlede om røg og støj og møg og forurening og det, man kunne se.

0: vil.
1: Resten af udsendelsen her, og resten af serien, ligger klar til dig inde i DR Lyd. Her skal du bare søge på I planetens tjeneste. Inde i DR Lyd altså, hvor du også kan finde alle mulige andre historier fortalt i lyd.
2: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart.
3: Bare 12 dage gik der fra den norske kronprinsesse stod på venteliste, til hun fik foretaget en lungetransplantation. Kronprinsesse Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og selvom nordmændene glæder sig over en vellykket operation, så spørger de også, om kronprinsessen kan være kommet foran i køen.
4: Det tænker jeg er veldig bra for hende og for familien hennes.
5: Jeg tænker det bra for hende at hun får hjælp.
4: Selv om hun har jo ikke ventet så veldig længe, da. Så det, ja, da var hun heldig.
5: Og så håber jeg det at hun ikke har kommet foran nogen andre i køen.
3: Sagde herr Lind Maria Haram og Indra Kolbjørnsen på gaden i Oslo. Men selvom operationen er gået stærkt, så er der ikke tale om en kongelig forlomme, det siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der også er i Oslo.
6: Det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
3: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil nu gå efter en forvaringsdom. I Vesterlandsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, at den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Ved stemmelighed gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Der var godt pakket på Landbrugsskolen i Horsens, hvor den danske svinebranche i dag havde indkaldt til en omfattende grisekrisemøde. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange producenter samlet et sted før. Det siger noget om situationens alvor, sagde formand Jeppe Blok fra Danske Svineproducenter, da mødet gik i gang. Og her talte vi også med en række af de landmænd, der er dybt bekymrede for fremtiden.
7: Jeg er her for at høre, hvad fremtiden den vil bringe inden for vores svinelandbrug, og om jeg stadigvæk har et job om 10 år, eller om jeg skal til at finde noget andet.
8: Så selvfølgelig skal vi lytte til samfundet, men håber også, at samfundet vil lytte til, at vi reelt gør noget.
9: Altså, man har jo mest lyst af alt til at protestere helt vildt, men vi må jo se. Vi må se, hvad der sker.
3: Lød det her fra svineproducenterne. Anders Sikker fra Jelling, Knud Jørgen Lej fra Broager og Ulrik Rasmussen fra Allested Vejle, og mødet er netop slut. Vejrudsigten, den er her. Den er for hele landet, og den siger opholdsvejr med tåge i løbet af aftenen. I omegnen er 11-16 grader. Radioaviserne er i aften med Christian Pedersen.
10: Anna Thygesen, hvis du som kommunikationsdame skulle give Pia Olsen Dyhr en karakter for forløbet her den seneste uges tid, hvad vil hun så få for en karakter?
11: Hvis 10 er det bedste og 0 er det værste, så vil hun få 0.

0: Pia Olsen Dyhr valgte at genansætte den mand, som krænkede SF-rådmand Lotte Kofod for 6 år siden, og det har, som mange måske har bemærket, udløst massiv kritik og antændt en heftig debat om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. Nu har rådgiveren selv valgt at trække sig, men det er også kommet frem, at rådgiveren af flere omgange har været brugt som konsulent i SF, selvom han blev fyret i forbindelse med krænkelsesagerne for cirka 6 år siden.
1: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Ja, her i den sidste del af dagens P1-debat, der skal vi tale om, hvorvidt det her forløb og den her sag får konsekvenser for SF og Pia Olsen Dyhr på den lange bane. Er der tale om en formand, som har lavet en fejlkalkyle, eller ser på Pia Olsen Dyhr bare sig selv som en magtminister nu, som jo er i sin gode ret til at sætte det bedste hold? Mit navn, det er Cecilie Lange, og det her, det er P1-debat. Og du kan stadigvæk blande dig i debatten. Skal Pia Olsen Dyhr give en undskyldning 70-21-19-19 eller sende en sms til 12-12, så kan du også få mulighed for at debattere lidt med Anna Thygesen, Peter Astrup, Naima Yassin og René Fredensborg, Peter Aalbæk, altså også 70-21-19-19 eller send en sms til 12-12. Anna Thygesen, hvorfor så dårlig en karakter til Pia Olsen Dyhr?
2: Fordi Det hun lige blev citeret, eller hun sagde før, du spillede, det er jo, altså, det er jo løgn. Altså alt det, der er kommet frem i det her, det vidste hun jo godt. Altså der er jo ikke kommet noget nyt frem. Hun vidste ikke, at Lotte Kofod vil knalde fuldstændig ud, men det er jo, fordi hun ikke har spurgt hende. Mm. Der er ikke noget i det, der er sket her, som Pia Olsen Dyhr alene eller med dygtige rådgiver ikke kunne have sagt sig selv.
0: Vil du, hvis du nu skulle rådgive Pia Olsen Dyhr, vil du rådgive hende til at sige undskyld nu? Altså, tror du, det kunne løse noget?
2: Altså, det der er med undskyldninger, det er det billigste og det nemmeste point, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor ledere ikke gør det. Det, der bare er problemet, det er, hvis ikke du giver dem i tide, så bliver det jo en undskyldning, du giver, fordi du ikke kan andet, og så er den jo ikke ment. Men hun står i går og siger, det kommer ikke til at ske. Det er altså Pia Olsen Dyhr, der holder den her krise i gang. Fordi hvis hun gav en undskyldning, hun skal jo ikke undskylde for, hvad der skete i 2020. Hun skal undskylde og sige, Lotte Kofod, jeg er ked af, at du følte, at det hele bliver rippet op en gang til. Det vil jeg gerne undskylde for. Det er jo, hvor svært kan det være? Og så lægger hun jo Lotte Kofod flat ned. Hvad skal Lotte Kofod så sige? Hun kan jo ikke gå ud og brokke sig bagefter. Nu har hun fået den undskyldning. Men det vil hun ikke. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå.
0: Okay. Peter Astrup, velkommen til dig også.
3: Tak.
0: Tidligere LA-rådgiver og journalist jo også. Er du enig med Anna Thygesen? Synes du også, at Pia Olsen Dyhr bare skulle rive plasteret af og få sagt undskyld?
3: Jeg synes i hvert fald ikke, at Pia Olsen Dyhr skal gøre det nu. Altså, det som jeg synes, der er lige med den her møgssag, det er, at som jeg så det fra starten, så havde hun 2 muligheder. Enten kunne hun gå ud og sige undskyld og sige, vi har gjort noget forkert. Denne her sag er en meget voldsom sag, og vi burde have tænkt os bedre om. Vi har lavet en fejl, vi har fyret den her Thomas Nystrøm, og i øvrigt undskyld til de implicerede. Det er den ene vej, man kunne have gået. Pia Olsen Dyhr valgte den anden vej. Hun sagde, der er gået 6 år. Jeg tror ikke, hun sagde det implicit, men det lå ligesom i det at sige, det han gjorde dengang, det kan man godt tilgive nu. Man skal have lov til at komme videre. Den her mand er vigtig for mit politiske arbejde og for SF. Jeg har ikke tænkt mig at sige undskyld. I må leve med det, der er sket. Mm. Det var det valg, hun traf over på folkemødet. Det synes jeg egentlig, når man vælger et, så skal man blive ved det. Hun skal i hvert fald ikke gøre det nu. Er hun så? Jeg synes faktisk, det var rigtig fornuftigt håndteret efter det på folkemødet, og den måde, hun gik ud og mødte pressen, den måde, hun gik til det på. Men hun formudrede det og formøblede det hele i går ved at gå ud og sige nogle mærkelige ting om, at hvis jeg havde vidst det, jeg ved nu, så havde jeg taget en anden beslutning, og ingen ved rigtig, hvad det betyder, fordi henviser det til, at man kom i modvind, eller henviser det til, at man pludselig fandt ud af, hvad Thomas Nystrøm egentlig havde lavet til en eller anden landsmødefest. Det står stadig hen i det uvisse. Så på den måde synes jeg, at håndteringen har været fuldstændig katastrofal. Og ja, hvor jeg tidligere, tror jeg, i et andet P1-program sagde, at jeg tror ikke, det får nogen særlig store konsekvenser for partiet, så tror jeg pludselig godt, det kan komme til at gøre det, fordi man har trådt så meget spinaten.
0: Som okay, og du fremhæver jo også, at der var noget af det, altså håndteringsmæssigt, som du synes gik fint, sådan set, lige umiddelbart efter folkemødet. Hvad var det, du synes, man gjorde rigtigt der i de timer og dage?
3: Det er fordi, hvis du står i en shitstorm, som det her, shitstorms er tit karakteriseret, vil de ret nemme at forstå. Nogen har krænket nogen.
0: Ja.
3: Man har forsøgt at købe et mandat. Man har taget kokain, mens man var folketingspartiformand.
0: Mm.
3: Et eller andet.
0: Du sidder lidt med sådan en sag, der lugter lidt af det, ikke?
3: Jo, ja. Præcis. De er nemme at forstå.
0: Ja.
3: Derfor skal man også kommunikere meget, meget klart og præcist.
0: Mm.
3: Og der er man nødt til at træffe et valg og sige, det er det her, vi gør. Det er det her, der er den rigtige beslutning, og det går vi med. Og det er det, vi ligesom bare siger. Så må der nogen, der være uenige, og nogen er enige. Du kan ikke vinde sådan en sag. Der vil altid være nogen i SF, der siger, jeg synes, vi skulle have fyret ham, Thomas, eller jeg synes, han skulle have haft en chance til. Og du kan ikke gå ud og gøre det, som jeg oplever, Pia Olsen Dyhr gør lige i øjeblikket. Prøv at sige lidt til dem, som er sure, og lidt til dem, som synes, det er synd for ham her, Thomas. Og lidt til nogen, og prøve at foregøjle noget. Være lidt enigmatisk om, hvad det egentlig er, man har sagt. Det kan
0: så,
3: man
0: så var
3: ikke
0: det der med, at man i forbindelse med folkemødet ikke rigtig sagde noget. Altså, de var svære at få i tale, ikke? Og ligesom sagde, her er en shitstorm, det går vi slet ikke ind i. Var det det, der var det rigtige?
3: Nej, fordi du skal jo gå ind i den. Og det gjorde hun jo også. Jeg synes, hun gik ud til pressen. Der stod en horde af mennesker i det meget pressefjendtlige sted, som folkemødet er. Der kan man jo løbe efter politikere med videokameraer. Det kan man ikke på Christiansborg. Og så stillede hun sig op og sagde, jeg forstår godt, at der er nogen, der er ked af det her. Jeg forstår godt, at det har vagt følelser. Men jeg vil også bare sige, at jeg står på mål for min beslutning. Jeg har ikke tænkt mig at fyre Thomas Nystrøm, og jeg synes, han er dygtig, og jeg har brug for ham. Og det er 6 år siden, når man skal have en chance til.
0: Mm.
3: Og så var der ikke mere snak, så gik hun efter 5 minutter.
0: Mm.
3: Det er cirka efter 5 minutter, hvor journalisternes spørgsmål begynder at blive sådan lidt mærkelige.
0: Ja, det er 5 minutters reglen, ikke?
3: Jeg ved ikke, om det er en regel, men altså, det er en meget god guideline. Synes jeg.
0: Okay. Anna Thysen, synes du også, det var sådan set udmærket, det der, hvor man lige stillede sig lidt op og svarede på nogle ting, der er i forbindelse med folkemødet?
2: Nej, fordi hun burde have vidst, at det, som er... Altså, vi ved, hvad er SF egentlig? Altså, de står for en masse, og der skal ikke være ulighed og alt muligt gammelt. Men noget af det nye, de er blevet kendte for i sådan en nyere tid, det er nul. Det er nul tolerance og feminisme. Altså, der er jo nærmest ikke en mand, der stemmer SF, som ikke kan sige, at han er feminist. Og det vil sige, at det, hun gør, det kolliderer simpelthen mod partiets nye DNA, kan man sige. Og det skal man ikke fucke med, og det gør hun. Og det, hun jo også siger, det er, at ham her, altså han er dygtigere. Altså, han er mere værd for partiet end vores egne værdier. Og det flipper folk jo ud over, og hun har jo en ledelsesgruppe, der bare bakker hende op. Men der er uro derude, og det rokker helt klart ved hendes troværdighed og hendes dømmekraft, at hun ikke selv kan gennemskue det. Altså, hvis det her det var sket med en leder ude i en vuggestue eller på et hospital, at der var nogen, der opførte sig sådan, så kan jeg da ikke forestille mig, at Pia Dyhr Olsen vil sige, at ham der krænkeren, der er kommet tilbage, han er super cool. Det vil hun jo ikke gøre. Så der bliver en kæmpe uoverensstemmelse mellem det, hun siger, og det, hun gør. Og det er ikke hende, der skal bestemme, i hvert fald ikke i SF, hvornår krænkeren skal fylde mere og have mere, skal have mere sympati end ofrene. Det er det, hun går ind og bestemmer over, og det skal hun ikke. Okay. Ikke i det parti. Det kunne man måske gøre i nogle andre partier, hvor de slet ikke har det samme DNA.
0: Mm. Jeg ved, Anna Thysen, noget, som er faldet dig for brystet også nu, når vi er inde på det, vi taler om håndtering i forbindelse med folkemødet, hvor det hele jo eksploderede, alle talte om SF og Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr. Det var sådan en story, der blev lagt op på Pia Olsen Dyhrs profil, hvor hun går sammen med nogle pressefolk, rådgiver og kvindelige formentlig, og siger, heldigvis er omgivet af rigtig mange badass kvinder i SF.
2: Ja.
0: Jeg kan sige, at jeg har flere gæster, der måske ryster lidt på hovedet her i studiet. Hvad var det, der var en skævert ved sådan? Ved
2: jamen, det er jo, at dem, hun omgiver sig med, som er heldigvis badass kvinder, der går som hendes bodyguards, det er jo dem, der mener og har ment fra day one, at SF er det parti, der har offerne og altså typisk kvindernes ryg. Og de står også badass forkert. Det er også en dårlig fejl.
0: Ja.
2: Fordi det kan vi grine af.
0: Ja.
2: Men det der med, okay, nu er det simpelthen badass i SF og ikke tage sig af de her ofre. Og så kan man jo skyde skylden på Lotte Kofod og sige, at hun er for hysterisk, og hun er dit og dat. Men basically kan jeg se på kommentarspor, at de her kvinder, de kan ikke lide det. Fordi hvem er Pia Olsen Dyhr? Var hun, altså, vi har set hende som den strikkende søde, der forstår kvinder, der forstår pædagoger, der forstår sosuer, der forstår kvinder i nederst i magthierarkiet. Og nu ser vi en indbegrebet, altså hun går rundt med sådan en lille trylleflaske med rå, ukondenseret magt, som hun nipper lidt af en gang imellem. Det kan vi ikke lide.
0: Okay. Er du enig, Peter Astrup?
3: Altså, ja, i hvilken del er det, skulle jeg næsten spørge. Jeg vil gerne sige fra... helt principielt, så tror jeg, mig og Anna i hvert fald er meget enige om, at man skulle aldrig i det første, altså til at starte med, have ansat Thomas Nystrøm. Mm. Det var en kæmpe brøler. Så kan man altså diskutere, hvad der så skal ske bagefter. Og jeg tror måske, og jeg er lidt skråsikker her, for jeg har jo ikke indsigt i SF's egen vælgeopgørelse og hvad meningsmålinger er, men min fornemmelse er, at SF's vælgere generelt er mere delte på det her område. At man kan opdele dem i en relativt stor minoritet og en lille majoritet om, hvem der synes det ene og hvem der synes det andet. Hvem der synes Thomas Nystrøm skal have en chance til på en eller anden måde, og hvem der ikke skal. Og så kan man sige, der er en lille ting, som jeg gerne vil forsvare Pia Olsen Dyhr i. Hun har lidt ret, når hun siger, hun har ansat sin særlige rådgiver i ministeriet, og ikke partiet. Fordi det er en ministerielt ansættelse, og han er ikke SF til daglig. Han går ikke hele tiden rundt i Folketingsgruppens gemakker og på kontorgangene, men han gør det jo lidt alligevel, fordi Pia Olsen Dyhr kommer også derover, og han skal også med til landsmødet, og lurer mig, om han ikke kommer med til et gruppemøde og sådan noget en gang imellem. Men det er ikke helt det samme.
0: Ej,
3: det er det ikke.
0: Ej. Og i hvert fald kan man jo fornemme forskellige steder, at det, der også bliver taget ned, er jo, at Lotte Folke har haft en oplevelse af at blive krænket. Og det, vi jo nu ved, som
3: Lotte
0: også...
3: Jeg håber, Lotte Folke er okay.
0: Lotte Kofod, undskyld selvfølgelig, der har været udsat for det her. Kan man ikke godt forstå, hvis hun sidder tilbage med følelsen af, at det, du sagde dengang, altså stod på min side, det er affaret nu, når du nu vurderer, at den her mand, han kan sagtens tilgives?
3: Jo, jeg kan sagtens forstå, at det kan vække følelser, og det tror jeg, det gør hos masser af SF's vælgere, og det var også derfor, at den beslutning om at ansætte ham fra starten, der burde han selv som særlig rådgiver have indset, Pia, tak for tilbuddet, det er en dårlig idé, ellers tak. Så det var en kæmpe brøler, men når man så står i brøleren, så kan du ikke gøre alle glade. Og der tror jeg bare, man må sige, enten så er det Lotte Kofods følelser, vi sover, eller også så er det en masse andre mennesker følelser, vi sover, som f.eks. Thomas Nystrøm, og alle, som i øvrigt er enige i, at man skal kunne dumme sig på et eller andet område, og nogen skal kunne håndtere 6 år senere.
0: Nej, men jeg synes, du stod også og rystede på hovedet, da jeg kom med det her eksempel, altså storyen fra Folkemødet, hvor vi ser nogle af de her kvinder, og som Pia Olsen Dyhr skriver, hun om ringet af badass kvinder. Hvad reagerer du på?
4: Jamen ja, altså jeg tror, det er meget tydeligt at sige, at jeg måske er den generation, der virkelig har kæmpet for, at repræsentation skulle være til stede i alle rum. Men lige der tror jeg, det er meget tydeligt, at repræsentation faktisk ikke spiller en rolle, fordi de kvinder repræsenterer ikke alle kvinder. Det er en gruppe af stemmer, der vil beholde magten der, hvor den er. Og når den så bliver udfordret, så opfører det sig ligesom alle andre køn og alle mulige andre identiteter, der har fået magt, når den er svær at afgive. Og det er jo meget tydeligt, at værdierne ikke er på plads. Det er ikke de samme værdier, vi deler. Det har været nogle værdier, der har været nemmere at få stemmer på. Det er jo det, jeg kan sidde og udfordre SF på at sige, mente I det virkelig? Mente I virkelig, at I stod på kvindens side? Står I virkelig for LGBTQ+ rettigheder? Alt det bliver der jo sat spørgsmålstegn ved, fordi at det er en kvinde, og jeg ved ikke, om det er vores samfund eller hvad det er, men hun bliver målt højere, fordi hun er den, hun er, og det er det ethos, hun har præsenteret os for. Og jeg tror, det er der, hvor det bliver virkelig, virkelig besværligt i den her samtale, og jeg vil gerne have Pia ud af ligningen og snakke om ledelse og en organisation og sige, bare fordi en mand har trådt tilbage, løser ikke problemet. Det, at han har trådt tilbage, det, at han overhovedet er blevet ansat, viser, hvor tydeligt den kultur er farlig. Mm. Og den kultur har ikke ændret sig.
0: Ja. Er det rigtigt?
5: Jeg sidder og tænker på, at fra min almueanalyse, så er det, som Pia Olsen Dyhr gør, jo faktisk syntesen af hele budskabet i SF, at være det mest humanistiske, at det være det mest... omfavnende, på en positiv måde, der er ingen sarkasme her, René Fredensborg. Så dybest set har hun jo gjort en meget SF's handling, og fuldstændig i tråd med, som jeg, altså som gammel mand, altid har opfattet dem, at være dem, der så rakte en hånd ud og forsøgt at få folk ind i folden igen. Så jeg er meget, meget benovet over, at hun var så modig, at hun tog konsekvensen af hendes egen partis mangeårige holdninger på det her område og vågede sig ud og gøre det. Og det skal hun have stor ros for. Og jeg er sikker på, at det er en eller anden form for øjenåber for mange. Vi sidder her i dag, vi diskuterer det, og det kommer der noget godt ud af. Jeg vil jo sige så lidt næsvist, at havde vi stået med en misæder, som var ung og anden etnisk oprindelse osv., så havde de selv samme SF'er jo hylet op om, at hvis der var noget, der lignede en eller anden form for afvisning af samfundet, at få elsluset vedkommende igen. Så hvad er det? Og det er jo det interessante spørgsmål til panelet her, til lytterne, til offentligheden. Hvad er det, når vi har moralen med, der pludselig hisser alle fuldstændig sindssygt op, ikke? Hvor vi sagtens kan være besindige, når det drejer sig om vold og kriminalitet i almindelighed, narko, tyveri og sådan noget. Der kan vi godt have nuancerne. Men lige her, der farer vi fuldstændig flint hele banden, og lynhurtigt, som vi kunne høre på debatten her, er vi jo kraftedeme nærmest op og slås.
0: Ja, René Fredensborg, jeg vil også godt lige have dit take på det.
6: Jamen, det er fordi, jeg havde også tænkt på det der med, altså, det var det, jeg fik sagt i fredags. Kunne SF simpelthen være tilgivelsens parti, fordi det er et tolerant parti. Og jeg vil godt også lige sige, jeg har også før været i debat omkring det her med Anna Thyssen og hun, og jeg skal nok bevæge mig hen til svaret, men Pia Olsen Dyhr kunne jo godt have sagt noget omsorgsfuldt til Lotte. Altså, her taler vi om Lotte Kofod, ikke? Jeg bytter også et ord på det. Men det gør hun jo ikke, altså. Fordi, altså, men, altså, det er fordi, altså, ja, de er et feministisk parti, og det tenderer til hykleri, hun ikke gør det. Men forestil dig, at hun har sagt undskyld, så bliver det jo til et undskyldningshelvede. Altså, hvem er den næste, der skal undskylde? Altså, internt i SF. Fordi der er jo andre, der har godkendt den her ansættelse, ikke? Så hvis jeg skal motivforskelle, så vil jeg tro, at formanden her synes, at Lotte er lidt træls. Og det er hun, fordi hun bruger folke- og mediedomstolen. Og mediedomstolen, som vi kan mærke nu, er helt med på den her, ikke? Og det er meget mere nuanceret, og det kan man simpelthen ikke komme igennem med. Der er alt for mange sarte mimoser, det er ikke det, du plejer at sige, Peter Aalbæk?
5: Lige præcis. Altså,
6: og jeg vil også sige, at de krænkelsesparate, hvis jeg må bruge det ord, kan jo også være depraverede. Mm. Altså i betydning af, at man forvrider virkeligheden, ikke? Okay. Altså, det er blevet til et krænkelsescirkus. Okay. Alle konkurrerer på krænkelighed, ikke? Mm. Og jeg kan se de borgerlige medier over på BT og Berlingske er krænket, fordi de hedder jo SF. De er ikke borgerlige krænket, fordi det er det, de plejer at være. Det er det krænkelsesparate segment. Og det foregår alt sammen i offentligheden. Og jeg tror faktisk, at normalt danskeren sidder og vender lidt øjne af det her. Okay. Altså, fordi på en eller anden måde, som jeg også sagde i første time, det private bliver opholdt til noget offentligt. Det er uværdigt for alle parter, ikke? Jeg skal pludselig se Lotte skamlæber for mig. Altså, okay. Helt ærligt. Det gider vi da ikke. Det er alt for
0: problemet. Jeg byder lige velkommen til vores næste lytter. Det er Jesper, som har ringet ind til os på 70 21 1919. Velkommen til dig, Jesper.
7: Hvad skal du have?
0: Er det rigtigt, du er medlem af SF fra Kolding?
7: Ja, det er rigtigt.
0: Så er det jo ret relevant sådan at høre, hvad du tænker om det hele, Jesper, som en, der har fulgt sagen her de seneste uger. Hvad synes du om det? Skulle Pia Olsen Dyhr tage at give en undskyldning, eller synes du, det er godt, hun holder fast?
7: Nej, ja, altså jeg synes, at den er passeret, men altså det der sådan er den store undring her i forhold til det, det er jo, at det ikke er afklaret internt, inden man går ud og offentliggør det, fordi at jeg ved jo, at Lotte har skrevet e-mail, og partiledelsen har været i kontakt med partiforeningen. Så det undrer mig, at man ikke har afklaret det internt, inden man går ud med det.
0: Mm. Hvad hvis man så bare ikke, simpelthen ikke har kunne blive enige, Jesper? Er det så ikke fair nok, at det er Pia Olsen Dyhr, der siger, så er det trods alt mig, der bestemmer, og jeg siger, at jeg skal have det bedste hold omkring mig?
7: Jo, det er jo den ret, hun har, men så må hun jo også have konsekvensen af det, og det er jo det, hun får nu.
0: Ja.
7: Altså, fordi at der er jo stor oprør i medlemskredsen. Altså, det er jo ikke kun få mennesker, der er jo mange. Altså, i medlemsbogen, der er jo ikke nogen, der forsvarer handlingen. Altså, det er jo hele vejen rundt, at alle folk tager afstand til det. Og det kører jo også lidt af sporet. Jeg hører René, han siger, at han ved ikke, om det her det er en magtkamp i SF. Mm. Altså, det er jo fuldstændig ude af proportion, og det er ikke spor. Der er ikke en, der har stillet spørgsmålstegn ved, om Pia skal være formand.
0: Nej. Gør du heller ikke det, Jesper?
7: Nej, det gør jeg ikke.
0: Hvad er det så, der er på spil, ikke? Fordi så hvis du bakker 100% op om din formand fortsat, og du samtidig er uenig i, hvad der er foregået, og synes, det er træls og kørt ud af et spor, hvad er det så, det rører i dig? Er du bare sådan sur og ked af det at komme over det om et par uger, eller hvad er det, der er på spil?
7: Jamen, jeg er træt af det. Jeg synes, de er klokket i det. Altså, det, og jeg er ked af det på Lottes vegne. Altså, og det er også lidt det her, det fremgår, selvom René han siger, at der er ikke nogen, der forsvarer krænkeren. Altså, det lyder jo som om, at nogle gange, at man tager mere hensyn til krænkeren, til den, der er blevet krænket.
0: Synes altså, du også, det sker her? Altså, synes du, at man tager mere hensyn til krænkeren,
7: Jesus? Ja, det synes jeg, fordi jeg forstår ikke det der med, at de snakker om karensperiode og alt muligt andet. Altså, manden har jo ikke været på jobcenteret. Han har sat i et topjob over i en anden forening i de sidste 5 år. Der er jo ikke nogen, der har forbudt ham at arbejde. Men man tager da ikke en mand ind i den samme organisation, hvor man er udført en krænkende adfærd. Det er der mangel på respekt for dem, der er blevet krænket.
0: Mm. Hvad vil du så gøre ved det? Altså, vil du sende et brev til Pia Olsen Dyhr, eller vil du gøre noget andet, eller vil du bare sidde og være utilfreds?
7: Nej, men altså, jeg har været med i debatten inde i vores medlemsforum. Der har vi haft en meget god og livlig rabat indtil BT begyndte at blande sig. Okay. Så står vi det jo. Altså.
0: Hvis jeg sådan bare må spørge dig fra hoften. Hvor mange tror du holder med dig, og hvor mange tror du holder med den linje i hvert fald, der er lagt for SF's ledelse, at man skal stå fast her, at det var fint at ansætte den her rådgiver? Altså, hvad tror du, sådan størrelsesforholdene er?
7: Jamen, så i forhold til medlemsforummet?
0: Ja, det kunne du sige.
7: Ja, så ind i medlemsforummet, der er det 90%, der synes, det er en forkert beslutning.
0: Hold da op.
7: Der er meget få, der bakker op omkring beslutningen. Altså, alle er jo enige om, at hun er at der ledelsen har klokket i det.
0: Okay.
7: Men der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn mere, om Pia skal være formand. Det har jeg ikke oplevet nogen, der siger, at hun ikke skal. Altså, det er simpelthen bare en brøler.
0: Det er jo bare altså, spændende at høre om, Jesper, egentlig, fordi det kan man godt sidde og tænke som journalist, hvis I er så mange, der mener, at det er en forkastelig beslutning og er meget utilfreds med det. Er det så sådan SF-DNA, at man gør bare ikke noget ved det? Man siger bare, okay, men så er det formand, der bestemmer.
7: Nej, jeg tror ikke, at det er, altså, jeg tror ikke, at det er sådan, at man ikke gør noget ved det, men det bliver jo drøftet, altså vi drøfter det i partiforeningerne, og så kommer det jo den vej rundt inden. Intern, altså vi skal jo ikke ud i BT og Ekstra Bladet og lave ravage. Altså, altså jeg tænker da, at det snakker vi jo om i partiforeningerne, og så kommer det jo via til landsledelsen, og så snakker man jo om det der. Okay. Altså, det er vel den måde, man gør det på. Altså.
0: Tak for at ringe ind til os, Jesper. Bliv endelig hængende, så sender det lige videre, måske lige i forlængelse af Jesper, vil jeg lige læse en sms højt for jer. Den kommer fra Kirsten Dalsgaard, som har skrevet ind til os. Hun kommer fra Hjørring. Hun skriver sikkert en ensidig debat. Jeg er og bliver SF'er. Forstår ikke, at der ikke er noget i panelet, der ser rådmanden som en magtperson i modsætning til mange kvinder. Venlig hilsen altså Kirsten, en som synes, at det her er kørt ud af et spor. Næmen, jeg lagde mærke til det tidligere. Du talte også om sådan et generationsopgør et eller andet sted. Altså, ser du det sådan, at Pia Olsen Dyhr, ledelsen i SF, har lavet en fejl?

0: Fordi jeg hører det også fortalt fra den tidligere, der lige ringede ind. Ja. Hun har gjort alt det rigtige. Hun har fulgt spillereglerne. Hun har kontaktet dem internt. Hun har holdt det internt. Hun har prøvet at komme i samtale. Og alligevel har hun jo stået helt alene i 2 uger og bare taget imod skrald og alle mulige ting og været presset til det yderste. Så jeg forstår ikke, hvor hendes magt består i. Det er et menneske, der virkelig har lagt sig helt fladt ud og blevet krævet til at udlevere sig mere, end hun egentlig var villig til. Så det er jo, altså ansvaret skal ligge der, hvor ansvaret skal bære sig. Det er jo over for en ledelse. Hun har fulgt den opskrift, de havde givet hende. Hun har skrevet mails. Hun har virkelig lagt op til en samtale, som Pia Olsen jo dør, som har indrømmet. Hun tog ikke samtalen med dem. Hun har ikke informeret dem. Så ansvaret skal ligges der, hvor ansvaret er.
1: Mm. Anna Thyssen, hvad tænker du om, at vi får Jesper her, som ringer ind og fortæller, hvor mange der er utilfreds med det her, og at man jo alligevel siger, men det er jo Pia Olsen Dyhr, der er chef?
2: Jamen, jeg synes, det er helt fantastisk, og at det er sådan. Fordi, altså, det er jo der, hvis vi kigger på lidt længere sigt, at SF overlever enkelt sager. Det glemmer vælgerne, og det glemmer partimedlemmerne. Men hvis det viser sig, at det bliver sådan en karakterfortælling om Pia Olsen Dyhr, at hun ikke lytter til andre, så kan de få et problem. Men lige, og det er derfor, at jeg tror ikke, altså parti, det er lidt et svaghedstegn, at partimedlemmer og i vælgerforeninger, at de bliver sådan nærmest lidt flove over det, man har lavet i ledelsen. Det er ikke godt på sigt, men hvis de får rettet op, så tænker jeg faktisk sagtens, det kan gå. Noget jeg bare lige vil sige, jeg synes, det lyder mærkeligt fra Pia Olsen Dyhrs side, det er det der med, at hun vil have den bedste, sætte det bedste hold. Mm. Det er jo et abstrakt begreb. Hvad er det bedste hold? Vi er i hvert fald nogen, der sidder og siger, okay, hvis det var ham, der gør det bedste hold, så ved jeg. Altså det at slynge ud, at hun som det magtmenneske, hun jo er, vil have lov til at sætte det bedste hold. Det er der jo blevet virkelig sat spørgsmålstegn med i forhold til den her proces, om han var det. Og det tæller lidt. Så det, der handler om at kigge på nu, det er, hvad Pia Olsen Dyhr, hun kommer til at gøre fremadrettet. Okay. Om hun kommer til at blive sådan en, undskyld, jeg siger, sådan lidt magtsyg person, der ikke lytter. Mm. Og hvis det, hun gør det, så bliver det både dårligt for SF og hende selv, fordi nu taler vi jo om, at hun skal ud og forhandle nogle ting, som måske ikke alle sammen er noget, der er groet i SF's bagland.
1: Okay.
2: Og så skal vi lytte på det.
1: Peter Astrup.
3: Jamen, jeg tror lige, jeg vil sparke ind her, fordi at det er jo rigtigt nok, kan jeg forstå, at man har ikke taget en samtale med Lotte Kofod efter det her. Men jeg vil også bare lige hejse magtflaget et øjeblik. Pia Olsen Dyhr er partiformand og ny minister i en ny regering, og skal træffe nogle ansættelsesbeslutninger, og har mange ting at se til. Det er ikke rimeligt eller reelt, at hun skal ud og diskutere alle mulige ansættelser og alle mulige små forhold med forskellige rådmænd ude i provinsen og på Frederiksberg og hvor det ellers er, og partigrupper og alt muligt. Det, som er meget vigtigt, hun gør, det er, at hun tager en beslutning og forklarer den meget grundigt bagefter, og ikke kommer med alle mulige slingerkurs, som hun i høj grad har gjort.
1: Tak for den, Peter Astrup. Også tak til det øvrige panel for at være med i dagens P1-debat. Mit navn, det er Cecilie Lange, hold da op. Det var Oliver Breum og Thomas Reusch, der stod bag dagens program. Tusind tak, fordi I lyttede med.
4: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
5: Verden står ikke stille.
4: I henholdsvis USA og Kiev.
5: Det gør P1 heller ikke.
6: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
5: Lige på, når det sker.
7: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
8: Lige nu.
7: Faktisk, mens vi simmer.
5: I tiden. I timen. I nuet.
9: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
5: P1.
7: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
5: Vi er med dig, mens det sker.
10: I er her. Velkommen indenfor.
11: Den norske papprins Marius Borg Højby anker med det samme, da retten forleden idømte ham 4 års fængsel. Gennem 7 uger har retssagen i Oslo blot lagt grufulde detaljer om stoffer, vold og potentielle overgreb. Men også sat spot på en kultur, der hersker blandt en del af den rigeste og mest eftertragtede norske elite. Og i dagens genstart fortæller kongehuskommentator Jakob Sten Olsen om papprinsens grænseløse livsstil.
12: Gentagne gange har Marius Borg Højby jo forsøgt i sin varetægtsfængsling at komme ud på den anden side. Dels fordi han har det dårligt, men også fordi hans mor jo skal have en ny lunge, eller så dør hun simpelthen. Og da han fik den endelige besked om, at det ville man altså ikke lade ham gøre, så reagerede han åbenbart med stor aggression. Først var han tavs længe, Og så bankede han hånden ind i en væg

0: til synet eller et skab, så han brækkede hånden og måtte på skadestuen.
1: Marius Borg Højby har gang på gang forsøgt at blive fri af sin varetægtsfængsling. Han har følt sig demoniseret, og han har konstant fastholdt sin uskyld. Men mandag faldt dommen.
2: Straffen inkluderer vold mot ekskjæreste Nora Haugland samt to voldtægter uden samleje.
1: Den norske papprins blev erklæret skyldig i 36 ud af 40 anklager, der dækker alt fra voldtægt, chikane, psykisk og fysisk vold i nære relationer.
3: Undervejs i den her omfattende sag, der har op mod 70 vidner forklaret sig, og retsmøderne i Oslo er blevet dækket intenst.
1: Og samtidig så har de 7 lange retsure afsløret et royalt liv, hvor stoffer, masser af fest, masser af penge var en fast bestanddel.
4: Ifølge ham selv er det sket i en rus af kokain.
1: Så selvom Marius Borg Højby har anket sagen med det samme, så er spørgsmålet selvfølgelig det enkle her efter den første domsfældelse. Hvor efterlader retssagen det norske kongehus? Det er dagens genstart, og mit navn er Anna Ingrich. Jakob Steen Olsen, du er jo kongehuskommentator ved Berlingske. Du har været vores gæst flere gange for at tale om det norske kongehus. Altså, har du selv haft det vanskeligt sommetider ved alt det her, som også er meget, selvfølgelig ikke Marius Borg, men også moren, der nu er dødeligt syg? Altså, har du nogen sådan snært af kvababelser, eller okay, det er for massivt nu, det der foregår mod det norske kongehus?
0: Og så kigger man på kommentarsporene, så kan man jo finde masser af kommentarer med, lad dem nu være i fred, og hvorfor skal I pille i det og sådan noget. Men der må jeg bare sige, at kongehusene i Skandinavien er jo magtinstitutioner. Og det er de, fordi vi dels får de jo mange penge for at være det, men også fordi vi har aftalt med os selv og hinanden, at de er det gode. Nogen, vi kan fæste tillid til og samles om. Men hvis de ikke lever op til den kontrakt, hvis vi føler, at de misrygter de aftaler, vi har med dem om at overholde landets lov, også de uskrevne moralske lov, det er jo det, der er tilfældet i Epstein-sagen, eller være flittige og arbejdsom, jamen så har kongehusene et problem, og så har man lov til at behandle det.
1: Og det har vi så gjort, siden sagen her startede. Og lad os for god undskyld lige tage den tilbage fra begyndelsen. Hvordan kommer det her ud i offentligheden?
0: Jamen, sagen starter jo med det, som man i princippet kan kalde almindelige husspektakler. En kvinde melder ind, at hun er blevet udsat for vold, og der er begået hærværk i hendes lejlighed. Og det er sådan en helt almindelig sag i virkeligheden, som politiet får masser af opringninger om hver eneste dag. Problemet er bare her, at det er tilsyneladende kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, som er overfaldsmanden.
5: Marius Borg Højby har sittet i politiavhør på politihuset i Oslo i dag, efter at han blev pågrebet i går kveld.
0: Ingen vil rigtig stå ved det i de norske systemer, hvem der har lækket, at han skulle arresteres til kongehuset. Men det bliver lækket, så han har cirka en halv time. Og det gør blandt andet, at han kan blive arresteret uden for sin bopæl, som ellers er på kronprinsparets grund, Skavgum. Men ved en nærliggende skole, så man ikke skal se billeder af politi, der kører ind på Skavgum. Og samtidig når han altså også til synligheden og smadrer en telefon, som kunne indeholde bevismateriale. Det har været stærkt kritiseret, og det har givet anledning til hele vejen igennem, at politiet, anklagemyndighed og dommerne i sidste ende har skulle være meget, meget observante på ikke at få det til at se ud som om, at Marius Borg Højby nød nogle særlige fordele af sin edle byrd.
1: Ja, nemlig. Alle er lige for loven, og sådan skal det helst være. Absolut. Og det er klart, at det bliver ekstra trygt testet. Og jeg vil også gerne vende tilbage til den pointe. Du siger selv, at Marius Borg fik muligheden på en eller anden måde for ikke at blive anholdt på sin hjemadresse, som er der, hvor kongefamilien hører til. Og det er vel også, fordi kongehuset gerne vil tage en vis afstand fra alt det, der foregår. Det fornemmede man også lidt i starten af sagskomplekset.
6: Hej, alle sammen. Det er klart, at vi tænker mye på alle de berørte partene i saken.
1: Vil du ikke lige beskrive det øjeblik, hvor man ligesom får fornemmelsen af, at det hele er lidt i strakt arm.
0: Jo, det er jo det, de er nødt til at gøre, kongehuset.
6: Så kan jeg jo lægge til, at Marius Borch Høyby er jo ikke en del af kongehuset.
0: Det er at slå på det eneste, de kan slå på, nemlig at Marius Borch Høyby er ikke en del af kongehuset. Han er en del af kongefamilien, men det er jo ikke det samme.
6: Og han er en borger i Norge.
0: Ja, han er en del af den kongelige familie, fordi han jo er søn af kronprinsessen. Men i modsætning til sine to yngre søskende, så spiller han ingen officiel rolle i kongehuset. Og det er jo deres figenblad, kan man sige, i forhold til at holde ham ud i strakt arm. Så kronprins Håkon i det øjeblik og senere de få gange, hvor kongehuset har talt om det her, der har de været meget, meget dygtige til ganske ordknapt at formulere sig om det. Man anerkender, at sagen ruller, men man skal jo selvfølgelig ikke have sagt noget som helst, og det er klogt. Derfor har de jo også holdt sig væk. Mm. Kan du forestille dig en hvilken som helst anden retssag af en så alvorlig karakter mod en ung mand, hvor familien ikke på et eller andet tidspunkt indfinder sig for at støtte ham? Det sker ikke her. Der er ingen på intet tidspunkt et eneste medlem af kongefamilien, som har siddet i retssalen for at støtte Marius Borch Høyby.
1: Marius Borch Høyby sidder altså kun flankeret af sine to advokater, da retssagen begynder i starten af februar. Til gengæld, så er stort set hele verdenspressen til stede. Over 200 journalister er mødt op i Oslo for at dække det, som norsk presse kalder århundredets retssag.
0: Hvis man vil tage pejling af, om en sag vækker offentlig interesse, så behøver man sådan set ikke at gå ind i retssagen, så kan man blive udenfor. For der er et massivt opbud af presse.
7: Ja, da er det første pause i retten.
0: Det er sådan, at de store norske medier har haft hele teams sat på den her sag. Men det, der opmærksomheden jo i virkeligheden samler sig om, det er Marius Borch Høyby, som er til stede.
8: Han var tydeligt presset, urolig i retten.
0: Han bryder sig selvfølgelig absolut ikke om at være der. Han er både vred på mange måder i sin følelsesvold. Og så er det i det hele taget jo i sådan nogle sager som den her meget intenst og intimt. Og det handler jo også om, at der også er en række kvinder, som skal ind og vidne. Mm. Nogle af dem vidste ikke, at der var blevet begået seksuelt overgreb mod dem, før politiet kalder dem ind, åbner en computer og viser dem, se her, det er dig.
8: Og den kvinde, som nåede at påbegynde sin forklaring for lukkede døre i retten i dag, hun fortalte, at hun var blevet meget overrasket, ja nærmest provokeret over at blive kontaktet af politiet. Hun havde ingen som helst interesse i at blive draget ind i den her sag, sagde hun.
0: Og det er en hård nyser, ved man jo i sådan nogle sager, at sidde der som kvinde. Fordi de mest intime detaljer skal indvendes, og der bliver kørt hårdt på fra både den ene og den anden part i forhold til at stemple modparten som nogen, der selv var skyld i det.
9: Statsadvokaterne i Oslo har satt Marius Borch Høyby under tiltale ved Oslo tingrett.
1: Mens Marius Borch Høyby sidder på anklagebænken, så bliver de i alt 40 anklager endevendt, en for en, og med få mindre undtagelser, så nægter han sig skyldig.
0: Hvis vi starter fra oven af fire alvorlige tiltalepunkter, som handler om de her sorgvoldtægter. De har sådan set samme modus operandi. I festligt lag er man gået hjem sammen. Marius Borch Høyby har haft sex med kvinderne. Efterfølgende er de faldet i søvn. Politiet mener, at han så har forgrebet sig på dem, mens de sov, uden at de har haft mulighed for at sige fra. Og så er der det, der hedder vold i relation. Det er mod en ekskæreste, som handler om, at anklageren simpelthen lyder på, at han systematisk, kan man sige, har nedbrudt hendes selvtillid og kontrolleret hende i en sådan grad, at hun ikke længere følte, at hun havde sin fri vilje til at begå sig i livet, som hun ville. Og så er der vold. Det er mod den kvinde, som hvis overfald inde i det hele sagen, hende som den norske presse har kaldt Frogner-kvinden, fordi hun er anonym. Og Frogner er den bydel i Oslo, hvor hun boede. Og så er der en lang række sager, som handler om narkotika, kriminalitet, trusler om vold, og så også nogle helt banale ting, som sådan noget med at give fuckfingeren til en politibetjent. Gentagende gange kører for stærkt og sådan noget.
1: Og det kan man måske have lyst til at sige, tilgive en enkelt fuckfingerhister her, men det er jo et overvældende sagskompleks, og med en alvorsgrad, som i hvert fald, hvis jeg skal tale for mig selv, virkelig kom bag på mig. Blev du selv overrasket?
0: Ja, det tror jeg hele Norge og mig selv inklusiv, selvom jeg sidder hernede, blev.
10: Hvis ikke du er her inden en time, så hælder jeg bensin på alle klærne, som allerede ligger her ute.
1: Det er, som du nævner her, flere af hans ekskærester, der står bag anklagerne i sagen. Der er også kommet nogle lydfiler ud, hvor man faktisk hører Marius Borg Højby tro en af de ekskærester.
10: Og så tænder jeg på, du skal blive jævla redt for at komme ind, så får du fandme kamera. Jeg kan ikke bryde sig mindre. Du kommer nu. Skjønner du det?
1: Et af de lydklip, der er kommet ud, der siger Marius Borg, du kommer nu, forstår du det? Jeg brænder alt, du ejer og har, hvis det... ikke du er herinde en time. En time har du, før jeg brænder alle dine ting, alt. Hvad siger det og retssagen i øvrigt, om de anklager her om psykisk vold, hvor omfattende det har været, de konsekvenser, det har haft for de kvinder, der anklager ham her?
0: Det er jo klart, at de har jo levet i, hvad er det, man søger i et parforhold. Det er jo et sted, hvor du kan være tryg, og hvor du kan hvile dit hoved mod hinanden. Det er jo det, parforhold er til for. Men sådan har det tilsyneladende ikke fungeret, hvis man var kæreste med Marius Borg Højby. Så har man levet med trusler og stærk jalousi, og i nogle tilfælde også vold.
1: De siger, en af kvinderne her, at det har nedbrudt dem. Altså, hvad siger de om konsekvenser?
0: Jamen, det er der jo rent faktisk en kvinde, der nu har en dom for, at hun er blevet nedbrudt. Og det er en meget besværlig ting at bevise, hvornår bliver du udsat for så mange trusler i dit parforhold, at man kan sige, at det hæmmer din frie udfoldelse, og at det nedbryder dig psykisk. Så på den baggrund kan man godt tale om, når man lægger alle de her ting sammen, de 40 anklagepunkter, at der tegner sig jo et billede af et menneske, som på mange måder er i sin sansers vold, som ikke har de normale stopknapper, som de fleste andre har, som har levet i et miljø, hvor fest og rus og sjov og ballade er dagens orden, men hvor han altså også har haft et problem med alkohol, et problem med stoffer, og et eller andet form for problem med selvværdet, som altså gør, at han på den måde har været udagerende.
1: Ja, når vi nu er ved det, og du nævner selv det miljø, han har været en del af, for i løbet af retssagen, der får man et indblik i, hvem og hvordan han har begået sig, da han var på fri fod, så at sige. Blandt andet dukker det her billede op, som jeg har printet ud til dig. Måske kan du beskrive det for os?
0: Ja, det er et privat billede, hvor man ser Marius Borg Højby med bare overkrop og stærkt tatoveret. Og med sit fødselsår må det være 1997 tatoveret på bringen. Han står med en pistol, som man kan håbe på, en attrap og en kaffekop, en champagneflask og så en masse pengesedler stoppet ned i vindingen på sin cowboybukser. Ikke? Mm. Så det er et rigtig bad boy-billede, taget ved, hvis man dømmer kigger på baggrunden, til en privat fest i en mondæn lejlighed. Det er jo det her miljø, kan man sige, som hele Norge har fået et eller andet indblik i. Altså et festmiljø af yngre mennesker, hvor grænser jo har været på mange måder udvisket. Altså hvor stofferne er flyttet frit. Og så er det jo også sådan en, kan man sige, en influencer-kultur. Mange af dem, som jo har optrådt i sagen, har jo været sådan nogle influencer-typer, som netop har levet det vilde liv i Oslos Vestegn.
1: Det her, det kan jo sagtens være skidesjovt og skægt med en legetøjspistol og kontanter i bukselinningen, men det er jo absolut ikke det indtryk, man får, at det her, det bare er en sjældent sjov udklædning.
0: Ej, altså. Og flere af sådan nogle billeder og videoer og sådan noget, som Marius Borg Højby også i lukket for og har lavet efter sagen begyndt at rulle, og hvor han på alle måder signalerede, at han var en, for nu at sige, lød fucking bad boy, som ikke behøvede at tage politiet alvorligt.
1: Ikke? Jeg kan ikke lade være med...
0: Det er et ideal. Det er tydeligvis et mandeideal.
1: Ja, og det for mig giver det mindelser om den norske tv-serie Exit.
11: Og de af os, som er bedst udstyrt med økonomisk ambition, I drar de andre etter os!
1: Hvor der bliver afsløret, eller hvor der bliver portrætteret det her ekstremt rige, ekstremt kyniske, maskuline miljø, hvor det er udnyttelse af kvinder. Det er øvrigt også vold i nære relationer. Det er kokain, det er prostitution. Det er en pisse ligegyldighed over for både børn og kone og de omliggende
0: samfund. En vis afstumpethed. Og den er jo øvrigt baseret på virkelige hændelser, skal man tro skaberne af den. Ikke?
1: Men altså,
0: det er det miljø.
1: Vil du gå så langt som at sige, at det afspejler i det retssagen viser i hvert fald nogenlunde det miljø, Magnus Borg Højby har været en del af?
0: På mange måder.
11: Mennesker som os.
1: Det kommer også frem i retssagen, at i Marius' omgangskreds, der bliver det omtalt som ulandshjælp. når der bliver bestilt striber og prostitueret.
0: Ja, det siger lidt om det, ikke?
1: Jo.
0: Og det er jo også det, jeg er godt klar over, at, og det er jo også det, man er lykkedes dygtigt med i det norske kongehus, at distancere sig fra, altså distancere monarkiet som institution fra papprinsen eller bonusprinsen. Men alligevel, det kan jo ikke undgås, at skyggerne også kastes ind over det norske kongehus. For mange sidder jo og spørger sig selv, hvor, jamen, har de ikke opdraget den dreng? Hvordan kunne det gå så galt? Hvorfor har han aldrig haft et rigtigt arbejde? Hvorfor har han ikke fået en egentlig uddannelse? Hvorfor har de, det er jo også kommet frem i sagen, betalt ham 70.000 kroner om måneden i lommepenge, når så mange penge er gået på hurtige stoffer? Hvorfor er der ikke nogen, der har gjort noget? Har de været for blødsødende?
1: Det ligner, at han har 70.000 stukket ned i underbukserne i kontanter, ja, bare på det her billede. Og det er jo gode, relevante spørgsmål, der bliver rejst. Er der også en diskussion af nogle lommer i det norske samfund, hvor rigdommen og kynismen hærger i en grad, som, kan man jo se her, er ekstremt destruktiv og totalt uacceptabel?
0: Det er der jo, og det handler jo om, at den her sag fra sådan et miljø kommer for retten, og medierne flittigt viderekolporterer hver eneste ord, der bliver sagt, jamen så får man jo også et enestående indblik i en verden helt ned i den beskidte detalje, som man ikke havde haft før.
12: Så skal vi til Norge, hvor landets kronprinsesse Mette Marit har lavet sig manipulere og narre af den afdøde rigemand Jeffrey Epstein, der var dømt for seksuelle forbrydelser.
1: Mens sagen ruller, så sker der jo det parallelt, at Marius Borg Højbys mor, kronprinsessen Mette Marit, dukker op i Epstein-filerne. Det viser sig, at hun har haft en relativt tæt relation til den nu afdøde seksualforbryder.
13: Jeg vidste ikke, at han var en seksualforbryter eller en overgriber, hvis det er det, du spørger om.
1: Bliver det også endnu et maskefald i Marius' sag? Altså, det norske kongehus, som, hvor sønnen tager sådan et billede her og omtaler prostitueret på den måde, og i øvrigt tager kokain, altså, så er der den her fjer også oven i hatten. Bliver det endnu et maskefald?
0: Det er klart, at op i hovederne for nordmændene kører det jo lidt sammen. Og det handler om, hvad er det, man betaler til? Hvad er det, man synes, kongehuset skal være? Vi bruger mange kræfter på at sætte dem op på en pedestal og erklære, at de er det gode i samfundet. Men hvis de lige pludselig viser sig at være noget andet, fejlbarlige i en sådan grad, at de måske ligefrem tyr til lovbrud eller moralsk angribelige adfærd og ikke er i stand til at tilsidesætte deres egne tilbøjeligheder for pligten. Og det er jo også det, der har givet sig afspejling i nogle meningsmålinger, hvor man nu ligger på omkring 60% i opbakning. Det kan lyde meget pænt, men det er jo et fald fra tænderne i forhold til den popularitet, man nød før.
1: Marius Borg har selv sagt i retten, at han er blevet demoniseret af medierne, at det billede, der tegnes op, er forkert. Det er jo nemt også at lave en meget skarp karikatur, når man ser et billede, som det her er ham. Synes du, at der er noget sandt i det, altså at man laver for stram en fortælling om ham, demoniserer ham?
0: Der er ingen tvivl om, at mediepresset har været massivt, og der er også skrevet usandheder. Så der har været mange, der har været ivrige for at komme først med nyheder og nyt om Marius Borg Højby. Han har også selv påberåbt sig, som du siger, at han blev demoniseret. Han mente, han var dømt på forhånd, og det er noget, forsvaret har forsøgt at bruge i retssagen ved at sige.
14: Men så er jo saken den da, at Marius det sidste halvandet året har fået en behandling, som er alt andet end normal. Den afviker fuldstændig.
0: Vi synes faktisk, at han skal have en lavere straf, fordi han allerede er blevet straffet så voldsomt i forhold til lige præcis den demonisering, han har oplevet i pressen med langt over 1000 artikler, som er skrevet om ham alene i de norske medier.
15: Der er ingen, som slipper unna en straf, når man begår alvorlig lovbrudd, selvom man er en kjendis, eller selvom man er en søn av en kronprinsesse.
0: Det gik anklageren jo selvfølgelig op imod, og det er faktisk også noget, som dommerne i deres udtalelse nu, hvor dommen er kommet, går ind og siger, nej, det kan ikke nytte noget, at bare fordi man er et kendt menneske eller eventuelt søn til kronprinsessen, og derfor får den omtale, som man gør i den retssag, at det skal give en eller anden form for strafreduktion. Alle er lige for loven.
16: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997,
1: mandag er afgørelsen klar.
16: Dømmes for overtrædelse af straffeloven paragraf 291 andre led bogstav C. To overtrædelser.
1: Da dommen mod ham bliver læst op, er Magnus Borg Højby ikke selv til stede i retssagen. For af sundhedsmæssige og mentale årsager følger han det hele fra sin fængselscelle. Han bliver kendt skyldig i 36 ud af de 40 anklager, og han får 4 års fængsel.
17: Det er klart, han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene, og har på ingen måte udsat Haugland for noget mishandlingsregime, så han er ganske klar for, at det må ankes.
1: Men efter bare få timer, så anker Marius Borg Højby dommen.
0: Det er et eller andet sted at spille højt spil, fordi han risikerer jo, at dommen bliver værre.
1: Ja, han risikerer også, at der er nogen, der har nye fede billeder af ham med legetøjspistoler.
0: Alt muligt, og vi skal igennem igen, så nogle af de ting, han rent faktisk blev frifundet for, blandt andet 2 af de alvorlige voldtægter, dem skal man jo kigge på igen. Så han risikerer jo noget med det, men man må jo konkludere, at grunden til, at han reagerer så hurtigt, det er, fordi han vil ikke stemple som voldtægtsforbryder. Han mener åbenbart, og det må han jo være blevet bestyrket i af sin forsvar, at han kan komme, i hvert fald få nedsat sin straf, men han måske også kan slippe i de voldtægtssager, som han er anklaget for. Men kongehuset vil jo helst have begravet den her, fordi Mette Meyer er syg, hun skal have en ny lunge, og hvis ikke hun får den nye lunge inden for overskuelig fremtid, så dør hun simpelthen. Det har jo gjort, at på mange måder folkestemningen vendt i Norge. Det kan godt være, at man glemmer ikke Jeffrey Epstein-sagen, og man synes stadigvæk, at der er en masse, man ikke har fået svar på, og man er altid lidt træt af Mette Meyer. Men så havde man ligesom mulighed for at slå streg under det hele, og så kigge nordmændene dybt i øjnene og sige, nu kigger vi fremad. Det har man jo ikke rigtigt nu, for nu fortsætter det endnu en gang. Nu kan der skrives endnu 1000 artikler om det her. Nu kan der komme endnu mere beskidte detaljer frem.
1: Okay, balanceringen skal fortsætte for kongehuset i Norge lidt endnu, hvis han ender med os at blive dømt i den næste retsinstans, Marius Borg Højby. Hvordan kan man forestille sig, at tiden i et fængsel bliver, når man er sådan en dømt semi-royal voldtægtsforbryder?
0: Der har jo allerede i forbindelse med hans varetægtsfængsel været et ønske om, at han skulle ud, også fordi han netop var kendt af alle, og der blev beskrevet en gårdtur, han havde, hvor fangerne stod og råbte af ham og sådan noget. Så jeg tror ikke, at det nødvendigvis vil være specielt behageligt for Marius Borg Højby på nogen måde at være i fængsel.
1: Jakob Sten Olsen, tusind tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Det var dagens genstart, som er lavet af Pernille Grønning og Laurits Villassen, Charlotte Koval, Søren Elbæk og mig, Anna Engrich.
18: Svend Brinkmann er rystet over mennesker, der nægter at tænke selv. For uden at være en efterhånden 50-årig gammel mand, som er fortørnet over det meste, ungdommen finder på, så mener han, at vi risikerer at tabe evnen til at tænke selv, hvis vi bliver ved med at lade maskinerne gøre det beskidte arbejde. Prøv at høre, hvad der skete for Svend.
19: Hvordan skal vi starte? Skal vi starte med...
20: Professoren er blevet rystet.
19: Ja. Han... Velkommen til Brinkmanns Brix. Svend Brinkmann, du kom ind ad døren, og du er rystet. Sjældent kommer du til tilrettelæggeren her på programmet og siger, jeg har noget, jeg har brug for at komme af med. Det har du i dag. Hvad er det, du er chokeret af, måske for stærkt ord at bruge, og især med sådan en midtjyde som dig. Men hvad er du blevet stødt over?
20: Altså, jeg har hørt... På P1 selvfølgelig. Der var et interview med en ung mand, der næsten lige er blevet student, og som sådan hands down, som de unge siger, sådan uden forbehold fortalte om, at han havde brugt kunstig intelligens til alle sine opgaver på gymnasiet. Og det var gået rigtig godt. Som jeg husker det, så var han blevet opdaget en enkelt gang i begyndelsen. Så havde han fundet ud af, hvordan gør jeg det her uden at blive opdaget? Og så var han blevet student ved at løse alle opgaverne med AI, kunstig intelligens. Og jeg ved jo godt, den slags findes. Mine studerende bruger det givetvis også. Jeg har jo selvfølgelig tit samtaler, jeg har også selv børn, som er i den alder der, og så er jeg jo også bare selv en person med adgang til internettet og ChatGPT og så videre. Så jeg kender jo godt til det. Men jeg synes, det var så... chokerende, rystende, det ved jeg ikke, men så rent... et udsagn om, at jamen, selvfølgelig skal vi det, fordi hvorfor ikke? Altså, vi skal jo bare lykkes med det her. Vi skal have nogle gode karakterer på vores opgaver, og når vi er ude på arbejdsmarkedet, jamen, så skal vi levere et eller andet produkt. Og det er da fuldstændig ligegyldigt, om vi har fået AI til at hjælpe os med det eller ej, fordi det er resultatet, der tæller. Så jeg holdt nærmest ind til siden og tænkte, okay, hvis det er sådan, mennesker begynder at tænke nu, hvad gør vi så med det, jeg holder utrolig meget af, nemlig vores evne til at tænke selv, tænke dybt, tænke kritisk. Vi hedder homo sapiens, altså det tænkende menneske. De græske filosofer, jeg holder af at læse, kaldte os zoon logikon, altså rationelle dyr. Hvad nu, hvis maskinerne begynder at tænke for os? Fordi vi lader dem gøre det. Kan vi så fortsætte med at være den slags mennesker, vi er? Alt det kommer vi til at tænke på i kølvandet på den her meget velformulerede, unge, meget sympatiske mand. Så det synes jeg simpelthen, vi skal have en snak om som samfund. Og fordi at jeg, i kraft af mit samarbejde med dig, har adgang til den her store, relativt store megafon, det er at lave Brinkmanns Brix, så tænkte jeg, det her det skal vi straks lægge på Brixen, fordi der er grund til at snakke om det.
19: I forhold til, at det nu er et psykologiprogram, og jeg har tænkt, umiddelbart når du lige sagde, jeg har bare brug for at tale mere om kunstig intelligens, ja. Det ved jeg ikke, om vores lytter er interesseret i.
20: Nej.
19: Og der er jo hver uge utallige overskrifter om, hvad kunstig intelligens nu kan klare, eller kan ødelægge, eller kan gøre i vores samfund. Hvis du skal stille den, Svend, i forhold til også at have i baghovedet, at det grund til, at du har mikrofonen her i DR, det er jo trods alt, at du er psykologiprofessor, så mixet, så det har noget med mit liv at gøre, som lytter. Hvad delen rager det mig, at en psykologiprofessor må køre ind til siden, fordi at nogen har fået sig en studenterhue ved at bruge kunstig intelligens?
20: Ja, og ved at være stolt af det, og sige, hey, hvor er det dumt, vi ikke alle sammen gør det her. Nej, men altså, det er fordi, jeg er jo ikke datalog, jeg arbejder ikke med computervidenskab, jeg arbejder ikke selv med at udvikle kunstig intelligens eller sådan noget, men jeg tror, at det kan informere os om, hvad vi mennesker er for nogen. Er der et tab ved det? Altså, er der et tab af noget menneskeligt? Og hvad er det? Altså, hvordan kan vi overhovedet finde ind til kernen i det menneskelige, hvis ikke vi kan det?
18: Du kan finde alle afsnit af Brinkmanns Brix inde i det her lyd.
2: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Messi! Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
21: Om lidt så er der Brinkmanns Brix, hvor psykologiprofessor Svend Brinkmann i denne uge zoomer ind på vinderen og hjælperen. For nylig hyldede han selv Jonas Vingegaard som den største danske sportsudøver nogensinde. Og netop her gjorde han sig skyldig i noget, mange af os kommer til, nemlig ved ofte kun at se på vinderen og overser fortællingen om hjælperytterens altopoffrende indsats. Og det er faktisk noget, mange flere kan spejle sig i. For de fleste af os er hjælpere og klar til at ofre sig for andre. Så det handler om at ofre sig og være hjælper og vinder i Brinkmanns Brix efter en radioavis.
22: Lige nu kører der ingen tog over Øresundsbroen mellem Københavns Lufthavn og Malmø Hyllie. Årsagen er en elfejl, skriver Skånetrafikken på sin hjemmeside. Der er i stedet sat pendulbusser ind mellem de to stationer, og ifølge Skånetrafikken er alle tog aflyst frem til ved 21-tiden. Den samlede danske svinebranche har hele eftermiddagen debatteret på en proppet Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. De kalder det et krisemøde, og det kommer efter en valgkamp, hvor et nyt regeringsgrundlag lægger op til seriøse ændringer i den danske svineproduktion. Mødet sluttede for en time siden, og det var fyldt med følelsen af uretfærdighed, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
23: De mener ikke, at den debat, som er om dyrevelfærden i stallene, at den er ordentlig. Det kom allermest tydeligt til udtryk, da der var en, der langede ud efter TV2, som har lavet den her dokumentar, Hvem passer på grisene, som for nogle år siden satte det på dagsordenen. Og der var altså et langt stående bifald. Og det viser meget tydeligt, hvor stor en afgrund der er mellem den virkelighedsopfattelse, som er hos svineproducenterne, og så hos regeringen, som vil stramme dyrevelfærden. Og der er det så, at De landmænd, der er her, og landbrugets top, de siger, hvis der så kommer nogle krav, ja, så skal de være ude i fremtiden, så vi har tid til at omstille os, og de må ikke være for vidtgående, fordi ellers vil de overveje at lægge sagen mod staten.
22: I en liveblog på DR.dk kan du se og læse en række af indsparkene fra eftermiddagens debat. Regeringspartierne stemte hver deres vej, da EU-parlamentet i dag vedtog en ny lovpakke, der gør det muligt at lave fælles europæiske udrejsecentre. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har stået i spidsen for arbejdet med at reformere det europæiske migrationssystem, med muligheden for at etablere modtage- og udrejsecentre for asylansøgere uden for Europa. Forslaget fik for få år siden en dårlig modtagelse i Bruxelles, men fik i dag et flertal i EU-parlamentet. De danske parlamentsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for forslaget, mens SF og Radikale Venstre var imod. Danske dronning Mary sender nu en hilsen afsted mod den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation. Det lød sådan her, da dronning Mary var på besøg hos Københavns Universitet tidligere i dag.
3: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
22: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og hun vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har den seneste tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Bjergsigten holder en par ply hen over den regn, der har fyldt eftermiddagen. Aftenen er tør. Der kan komme tåge. Temperaturen et sted mellem 11 og 16 grader.
4: Du lytter til P1.
5: De gange, jeg har vundet cykelløb, det har været sådan, endelig, men hvad er det næste? Men det med at få et skulderklap og altså et menneske, der kigger dig i øjnene og siger tak, det kan bare fylde min hverdag med værdi, som jeg ikke kan få andre steder.
6: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I årevis har jeg fulgt med i cykelsporten, og jeg har set cykelløb efter cykelløb. Jeg holder også af at slide mig selv op i sadlen, træde så hårdt, som min 50-årige krop nu tillader det, og min tid. Og for nylig hyldede jeg vores allesammens Jonas Vingegaard som den største danske sportsudøver nogensinde. Det kan man diskutere, men det mener jeg er tilfældet. Og netop der gjorde jeg mig nok skyldig i noget, mange af os kommer til, nemlig kun at se på vinderen. I dag, der skal vi se på ham, der blev nummer 66 i Paris-Roubaix i 2026-udgaven. Der gemmer sig nemlig en fantastisk og byggelig historie om at være hjælper og ofre sig for andre i en verden, hvor egoet, idolet, dig selv, ellers er det vigtigste af alt. Og den historie, tror jeg, rækker langt ud over cykelsporten selv. Så det er hjælperen, vi lægger på briksen i dag. Det gør vi med udgangspunkt i en bog, der ligger foran mig her, som hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og i den får vi cykelrytter Mathias Norsgaards historie fortalt ved hjælp af journalist og forfatter Niklas Steen. Og jeg vil sige fra starten, hvis folk sidder derude og tænker, endnu en cykelbog, så vil jeg sige, nej, det er ikke bare endnu en cykelbog. Det er en medrivende og meget fascinerende historie om et liv, hvor det handler om at finde de mindste marginaler, der kan optimere kroppen til at hjælpe en anden end en selv til sejr. Og man kan jo nok godt høre det på mig, jeg elsker alt ved cykelsportens mytiske fortællinger, men den her del af det har for mig været ufortalt, så glæd dig, kære lytter, til at forstå, hvorfor det vigtigste i verden kan være at blive nummer 66 og ikke nummer 67, når man kører Paris-Roubaix. Velkommen til jer begge to, Mathias Norsgaard, Niklas Steen.
24: Tusind
6: tak. Tillykke med bogen.
24: Tak.
6: Som virkelig har som jeg giver min varmeste anbefaling her. Selvom jeg cykler lidt selv, så er jeg jo primært i beskuerens rolle. Og der kunne jeg godt tænke mig bare lige at starte med at høre jer om det. Elsker I også at se cykelløb, Mathias? Jeg ved jo, du kører dem jo.
25: Jeg kører rigtig mange.
6: Bruger du tid på at se det også?
25: Og hele mit liv er jo cykling.
6: Ja.
25: Men nej, jeg ser meget, meget lidt cykling. Der er dog lige den undtagelse, at Tour de France er en fast del af min sommerferie. Og det tror jeg altid, den vil komme tilbage at være.
20: Er det fordi, det er sådan noget fra barndommen, du kan huske?
25: Ja, det minder mig. For mig er det lyden af sommer. Nærmest helt klichéagtigt sagt. Men det er sommerhus i Danmark, og så lyden af helikopteren. Og jeg synes også, der er noget med lydbilledet i Tour de France, som er exceptionelt i forhold til, nu har der lige været Giro d'Italia og Vuelta a España, som ikke formår at koble det der, den der franske stemning ind, som er på vejen. Og det kan jeg bare vildt godt lide at have som baggrundsstøj til min eftermiddag.
20: Ja. Hvad med dig, Niklas? Er du en, der ivrigt følger med i cykelsporten?
24: Ja, det må man sige. Både som et menneske, der har tabt sit hjerte til sporten, men også i kraft af mit professionelle virke, hvor jeg har dækket cykelsporten meget for Danmarks Radio. Og fulgt det. Og i de perioder i mit liv, hvor jeg har været lidt nedtrykt måske, så har cykelsporten også hjulpet, fordi det er sådan et dejligt afgrænset felt. Man ved, hvornår det starter, hvornår det slutter. Og undervejs så går man på en eller anden måde på opdagelse i alt det, der sker. Og det har virkelig bare givet mig en stor fornøjelse.
20: Ja.
24: Og så er det smukt.
20: Ja.
24: Så smukt.
20: Cykler du selv?
24: Nej, overhovedet ikke.
20: Nej.
24: Overhovedet ikke. Jeg tror godt, jeg ville kunne lide det, men jeg er ikke noget dertil.
20: Nej, men det kan være, du kan tage det op, og vi kan køre en tur sammen en gang. Altså jeg vil sige, for mig gav det, jeg har altid fulgt cykelsporten som beskuer, og også set Tour de France ved vejsiden, da jeg var en lille dreng, var med min far ude dernede. Men det gav en ny dimension, da jeg selv begyndte at cykle lidt for nogle år siden, og altså selvom det var selvfølgelig på et helt andet niveau. Bare det der med at sidde i en gruppe og skulle holde hjul og køre rulleskift, og hvor hårdt det er i virkeligheden. Det gør, at jeg får en anden fysisk fornemmelse, når jeg ligger i sofaen og ser jer, Mathias, køre der. Altså det er som om, det virker lidt mere intens på en, når man har prøvet bare noget, der minder en lille smule om det. Mathias, for os, der ikke har siddet i et cykelløb og er blevet sat og danner den her gruppetto, altså hvor man egentlig bare skal igennem. Hvordan er det at sidde der?
25: Jamen, det er jo lidt underligt, fordi du går typisk fra at have været fjender eller konkurrenter med din medsvorne i gruppetoen, og måske sidde der knuppet skulder for en anden mands lykke, dine kaptajner. Ja. Og når det så bliver, når gruppetoen så bliver sat, så er det jo sådan en meget venlig stemning, der kommer op, og man... Typisk så har man jo meget klar indtryk af, hvor langt der er til mål, kvæg vi har cykelcomputer, men de fleste har også kørt så meget gruppetto, at det ligger lidt på ryggraden, hvor ondt det skal gøre i benene, for at man faktisk kan nå det inden for tidsgrænsen. Og derfra, der går man jo fra at være fjender til at være venner, og man skal hjælpe hinanden, og man bliver ligesom en stor gruppe på kryds og tværs af nationaliteter og hold, som skal hjælpe hinanden til at få det bedst, altså spare så meget energi som muligt, for at man er klar til dagen efter. For typisk så kører vi jo de her etabeløb, hvor man skal være frisk, eller så frisk som muligt i hvert fald, hver dag. Så det er et underligt skift i mentalitet, og ja, nærmest sikkert god stof til et studie, hvordan man kan gå fra at være ravende uvenner til at være kammerater.
20: Ja, det er jo typisk, når man får et fælles mål.
25: Ja.
20: Så kan det hurtigt skifte, og man kan finde ud af at arbejde sammen, ikke? Og det er jo lidt sjovt, du siger det, fordi det er jo noget, jeg tit har tænkt på, når der laves et udbrud i cykelsport. Der er det jo typisk også folk fra forskellige hold, der får et hul og kommer afsted sammen, og så er de pludselig ikke modstandere længere, fordi de skal ligesom holde sig på afstand af feltet. Så skal de samarbejde, indtil de så ikke skal det længere, fordi nu så skal de så spurte, hvis de når til mål, ikke?
25: Ja.
20: Og så bliver de modstandere igen. Men det er jo det samme i gruppetoen bag os, ikke? Men altså, det betyder simpelthen så meget, hvordan man sidder der, ikke? Og den forreste, altså det er jo totalt banalt det her, men det er ligesom for vores publikum, lyttere, som ikke er inde i det. Den, der sidder forrest, får jo meget mere vindmodstand, end de følgende ned af rækken. Og derudfra opstår jo hele det her spil i cykelsporten. Altså, hvem bryder vinden?
25: Mm.
20: Hvem tager mest vind?
25: Ja. Og det er jo et meget, meget flot oplæg til at fortælle, hvordan jeg har et arbejde.
20: For det er faktisk lige præcis det, der er dit arbejde.
25: Det er lige nok mit arbejde, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har en dansk en af de bedste psykologer i verden, Mads B., som de fleste kender, som til cykelløb. Og han er forelsket i store rytter, fordi han kan sidde på dæk og ikke skulle tænke overhovedet. Han træder jo næsten ikke, eller det gør han. Men hans fordel er jo så, når han har siddet på dæk, at han har, altså han skal ikke slippe, som du måske skal, men han kan udføre sit arbejde og lave de her store numre, som han nogle gange kaster sig ud i, og ligesom giver sofaserne og dem, der har taget sig tiden til at tage ud til vejkanten og lave det helt store underholdning i mange timer nogle gange.
20: Ja, og der er du den perfekte at have siddende foran, så kan vi også sige, hvis man ikke kender dig, så kan vi jo nok godt sige, at du er Danmarks største professionelle cykelrytter.
25: Ja, verdens højeste.
20: Verdens højeste, simpelthen, ja. Så der er rigtig meget lag bag ved dig. Mm. Og den skal vi ind i, den historie der, om at du faktisk tjener dit brød ved at bryde vinden for Mads P. nu, hvilket var en helt fantastisk rolle at have. Men Niklas, skal lige høre dig, hvordan opdagede du egentlig, at der var en historie at fortælle her, der handler om hjælperrollen?
24: De sidste mange somre, der har jeg dækket Tour de France for Danmarks Radio på sådan en liveblog, så det vil sige, at jeg har set alle timer af Tour de France i 8 år. Og selvom cykelsport og cykelløb er super spændende, så er der også meget sådan tid, hvor man bare iagttager, hvad sådan der sker, og sidder og tænker. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg sådan blev meget nysgerrig på, hvad sådan de her ryttere, som ikke er Pogacar eller Vingegaard, og som ikke ligesom stikker af op ad et bjerg, men bliver siddende i en gruppe. Hvad sådan laver de, og hvordan kommer de i mål, og hvad sker der dernede? Så det er sådan en helt menneskelig, professionel interesse i, hvad sådan de her cykelryttere får tiden til at gå med. Og så har jeg sådan, jeg kan huske, jeg læste en gang en artikel på L'Equipe om en fransk cykelrytter, der hedder Johan Ofredo. Og det var sådan, han var blevet sat lang tid efter, altså han var blevet sat alene op ad en bakke, og der kom en lille dreng løbende hen til ham og spurgte om, at han ikke måtte få Ofredos dunk. Og Johan Ofredo, venlig som han var, gav dunken. Så fik han en lille skub op mod toppen, og så kom der en ny dreng og spurgte, må jeg ikke få din dunk? Og Ofredo gav dunken til den lille dreng, og fik et lille skub, og havde nu altså sådan 2-3 kilometer op til toppen, helt alene, sat på en fransk landevej, uden noget at drikke, og med 50 kilometer til mål. Og jeg tænkte, hvad er det her for en fed mand, der sådan på en eller anden måde overlader sit professionelle virke til, giver det en eller anden form for venlighed til de her to drenge, og kæmper sig i mål helt alene. Og jeg tror sådan, ud af den interesse over et par år, der fik jeg lyst til sådan at dykke ned i den her historie.
20: Ja.
24: Og så interviewede jeg engang Mathias for 6-7 år siden, til den første artikel, jeg sådan solgte til DR-sporten. Og jeg kan huske dengang, at sådan vores samtale, selvom det var over Skype og var et kvarter.
25: Det var et dobbeltinterview med min søster.
24: Med din søster også, ja.
25: Som vinder cykelløb.
20: Ja.
25: Og som jeg husker, så var det Emma Superstjerner og Mathias Vandberg.
24: Ja.
25: Sådan noget i den retning.
24: Noget i den retning. Men jeg kan bare huske, at jeg blev meget, jeg følte mig på en eller anden måde sådan genkendt i den måde, som Mathias snakkede om sit arbejde på. Jeg har selv spillet elites fodbold som ung, og der var et eller andet sådan resonans her, så jeg har haft Mathias sådan i tankerne siden der. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at nu kunne det være, at man skulle skrive den her bog, og spurgte Mathias, og så sagde han heldigvis ja til at være med.
20: Ja. Og det er der virkelig kommet et godt produkt ud af, og hvordan har I så arbejdet med det? Fordi altså, Mathias har jo en heftig rejseaktivitet, selvfølgelig også i Danmark i længere perioder, men det følger jo med det job, at man tager rundt. Og ja, Niklas, du skal jo sidde et sted og skrive det her, men også høre fra Mathias. Altså, hvordan har I gjort det?
24: Vi har ringet sammen rigtig meget,
20: ja.
24: og lang tid ad gangen, og talt om livet til at starte med, og om Mathias' arbejde, og episoder. Der har været nogle ting, jeg gerne ville skrive. Der er en prolog i bogen, som sådan er en flanderen rundt set fra en hjælperytters perspektiv, hvor jeg havde nogle mere sådan direkte spørgsmål til detaljer osv., som Mathias så kunne svare på. Og undervejs har jeg også bedt Mathias om selv at skrive tekster, for ligesom at lære Mathias' blik og stemme at kende. Og også fordi, at det er min oplevelse, at når Mathias har skrevet, så er der kommet detaljer frem, som vi ikke ligesom kunne tale os til. Og undervejs, så tror jeg, at jeg har lært Mathias godt at kende, og Mathias har lært mig godt at kende. Og gennem den tillid, der ligesom er opstået, der har vi skruet den her tekst sammen, ud fra et enormt stort materiale. Og så handler det jo om ligesom at beslutte sig for, hvor man starter, hvor man slutter, og hvad kernen i historien er, osv. Redigere det skarpt, faktisk.
20: Ja. Og hvordan har du så skrevet, Mathias? Altså, har du siddet på træningslejr, og så efter 6 timer på rammen, så har du siddet med computeren åben, eller hvad?
25: Nej, det foregår typisk om morgenen, hvor jeg har overskud til det. Og så har jeg sendt, det har været e-mail-korrespondancer mellem mig og Niklas. Og til at starte med troede jeg, at alt, hvad jeg skrev, det var så godt, at det skulle med i bogen. Og det kan også være, at det var rigtig godt, men på et tidspunkt går det jo også op for mig, at nu skriver jeg bare for at skrive. Og det først der, det sådan rigtig bliver godt, fordi jeg bliver mere fri. Og så sender jeg det til Niklas, og typisk så snakker vi rigtig, rigtig, rigtig meget. Og så på et tidspunkt, så begynder der at komme kapitler, som Niklas ligesom har fået sat sammen med vores redaktør, Christoffer Stig. Og så kan jeg jo en gang imellem se noget af det, jeg selv har skrevet, og andre gange, så er det noget, jeg har sagt. Og det er jo kun mig og Niklas, der ved, hvad der er mit, og hvad der er, hvad der er hans. Men jeg synes, det var enormt overvældende at læse noget, hvor jeg tænkte, altså, det kunne lige så godt være mig selv, der har skrevet det her, fordi at han virkelig havde været inde i mit hoved, og det føles som om, han havde taget mig på så, på rejsen, når han havde siddet og skrevet, og det synes jeg var ret unikt.
20: Ja, det er jo, altså, jeg stemmer jo fuldstændig smeltet sammen i teksten der, man kan jo ikke sige, hvem der er hvem, når man læser det.
24: Tak.
20: Hvordan var dit forhold til at læse før og skrive?
25: Ja. Jamen, jeg har jo været en dreng med krudt i røven, da jeg gik i folkeskole, og har måske bare ikke rigtig passet ind sådan, både af, jeg tror egentlig, børn har bedst af at bare være ganske gennemsnitlige. Og jeg er jo høj nu, men jeg har jo været et hoved højere end alle andre i min folkeskole.
20: Ja.
25: Jeg var Danmarks bedste til at cykle i min overgang. Social akavet i folkeskolen, virkelig dårlig. Og det gjorde bare, at jeg blev en bølle frem for, og fordi jeg ikke kunne passe ind. Jeg ville egentlig bare gerne have nogle venner. Og der er det jo moralsk forkasteligt at begynde at mobbe. Men det var ligesom det, jeg som dreng kunne finde ud af. Og har ikke læst en bog nogensinde, fordi jeg skulle være cykelrytter. Og det har jeg vidst, siden jeg var 9 år gammel. Altså virkelig, det har været min vej i livet. Og på et tidspunkt der får vi en ny landstræner, som hedder Anders Lund. Og han insisterer ligesom på, at vi skal blive ved med at danne os som mennesker, selvom at vi er blevet professionelle, eller er på vej til at blive professionelle. For det, der typisk sker, det er, at folk stopper i gymnasiet, og så ligger de på hotelværelser med deres iPhones, og livet går ligesom bare lidt i stå, når man er afsted. Og han insisterer på, at vi tager litteraturen op, og har jo stadigvæk en livslang kamp med mange af os stadigvæk, men jeg finder ligesom, begynder at ønske mig en bog i julegave, og får den også, og den hedder Stå Fast. og åbner ikke bogen, og den, jeg tager den med til Girona, hvor jeg opholder mig det meste af året i 2018. Og under sommerferien, så vælger jeg så at åbne Stå Fast. og bliver fuldstændig, altså jeg vil så sige, at min karriere tager en drejning der, fordi at jeg kan jo begynde at se nogle mønstre, fra jeg var 9 år gammel, at jeg har haft nogle, altså jeg er jo ud af den generation, hvor man kan jo blive, hvad man vil, bare man tør sige det. Og total følelse af utilstrækkelighed igennem hele min opvækst, fordi at jeg aldrig følte, at jeg, selvom jeg vandt, så vandt jeg ikke med nok. Eller, og sådan, mine målsætninger var så enorme, og jeg var også totalt skuffet, hver gang jeg kom hjem fra cykelløb. Det var et lille trauma for mig hver gang, og det er jo træls, når du har 60-70 løbsdage om året, og være konstant deprimeret. Og så ændrede jeg min, at jeg kunne drømme lige så trods af det, men min målsætning er skulle sættes ned til ganske gennemsnitligt. Total Avenue skulle jeg bare gennemføre. Og det er for mig ret lavt sat, specielt i elitesport. Hører du aldrig den slags. Mm. Og køre ligesom sommeren igennem, og køre EM, og glad og tilfreds, fordi jeg bare kom med til EM, og så vinder jeg første etape i 2011. Og det er ligesom der, det sådan slår klik for mig og siger sådan, der er et eller andet her, som gør, at jeg skal have ro for, at jeg også skal præstere. Og 2011 er ungdomsudfang, så det er også der, min karriere går i gang. Så stå fast er ligesom det første litteratur, jeg tager op som på egen hånd. Og så har jeg hele trilogien, eller det er jo fire bøger nu.
20: Jo, ja, det er alt for venligt. Nu rødmer mig helt. Og, altså, jeg vidste ikke, du ville sige det der overhovedet. Men Christoffer, min trætlæg, han pegede, insisterede på, at jeg skulle stille det spørgsmål. Det forstår jeg, hvorfor nu? Ja. For du har sikkert fortalt det til ham inden det her. Jamen, det varmer selvfølgelig mit hjerte at høre det her. Så ja, jamen, tusind tak for at dele det.
25: Nej, det har været mange, og Morten Elbæk, som så har været lidt en modpol til din stemme, har jeg brugt rigtig meget tid med på træningslejre. Og min absolutte favorit er jo nok Hvad er et menneske? Mm. Som jeg læste i Andorra et år. Og jeg tror sådan, at hvis jeg havde haft den bog, som måske mere i børnesprog, men som 10-12-årig, så havde jeg også forstået, hvorfor jeg skulle være en del af folkeskolen. Så havde jeg forstået, og det tror jeg sådan, at jeg som forælder kommer til den dag, jeg får børn, og sådan at prøve at forklare dem, fordi det havde reddet rigtig mange ting. For jeg tror egentlig ikke, jeg er dum. Jeg tror bare, at jeg misforstod bare ting. Og det der svar med, hvorfor skal jeg i skole? Jamen det er fordi, det skal du. Det har jeg bare sådan kunne tage ind og sige sådan, ja, det skal jeg bare. For der har altid været noget i mig, der sådan vil den anden retning. Men sådan at forklare, at det med dannelse som menneske, det er enormt vigtigt. Og det er derfor, man går i skole. Det er derfor, vi har folkeskolen. Det er derfor, vi skal kære om den. Det må jeg sige stor tak til.
20: Jamen tak igen for at sige det, Mathias. Så nu må jeg hellere komme videre her, for jeg kan ikke holde til mere. Og det er faktisk et gearskifte, vi gerne vil lave her, eller et temposkift, hvor vi ligesom giver spørgeretten til vores gæster, og det er jo jer i dag. Så nu sidder du og nikker, Niklas. Er der et eller andet, du vil bringe til bordet, så er mulighederne?
24: Ja, altså mens vi har altså efter bogen er blevet udgivet, og vi har været rundt i forskellige steder for ligesom at signere og sælge og snakke om bogen, så er der kommet sådan en gruppe mænd på mellem sådan 35 og 50 op til Mathias. Og på en eller anden måde, så føler de sig enormt genkendt nok af den sårbarhed, som er en stor del af dig. Og jeg vil høre, Svend, sådan, hvad er det ved den her sårbarhed, som du ligesom finder sig så tiltrækkende eller sådan velkommende hos Mathias? Og hvad, altså, ja, kan du hjælpe mig med at opklare det her spørgsmål? Altså sådan.
20: Ja, jamen det er jo den samme fascination, jeg har på mange måder, ikke? Altså, som jeg nævnte før, at Mathias ligesom lægger sit liv så åbent frem med al den tvivl, der har været, og alle de problemer, han har mødt, eller han, du sidder der, hvis jeg skal ikke sådan tale om dig i tredje person. Og jeg tror, at det på en måde er en slags mellemvej, kan man måske sige, mellem på den ene side folk, der ligesom bekender, hvor svært det er at være dem, fordi man gerne vil have, at andre har ondt af en. Det er slet ikke det, der er tilfældet her. Og på den anden side er der nogen, der aldrig fortæller noget om, hvordan man egentlig har det, fordi man vil gerne udadtil virke, som om man er tjek på det hele. Og det er jo så heller ikke det, vi har med at gøre her. Så det er sådan en helt ærlig. Jamen, det er sådan her, mit liv er. Det er ikke klynk, det er ikke giv mig nogle særlige privilegier, fordi jeg har de her problemer eller noget. Det er simpelthen bare noget eksistentielt, tror jeg. Og det er der ikke snakket ret meget om i det hele taget, og slet ikke for mænd i den aldersgruppe, og der slet ikke inden for noget så konkurrencepræget som elitesport. Så de der mænd, 35-50, og jeg er så i den øvre ende af det spænd, tror jeg da bare kan få nogle input til at forstå et liv og nogle udfordringer på en måde, som vi mangler. Altså, jeg er selv meget optaget af, altså, hvad kan man have som mandlige forbilleder? Hvad kan mine drenge have som mandlige forbilleder nu? Ikke? Det skal jo ikke være Andrew

0: så Tour de France og den her slags. Men jeg ville jo, altså jeg gad jo rigtig gerne have kunne have taget AGF ind og bare gå ind i det med liv og sjæl eller en anden fodboldklub eller sådan noget. Så jeg er ret interesseret i det der med, hvordan det kan være, at der skal være så meget plads til den professionelle del af sporten. Jeg forstår godt, at sådan de små klubber derude, at det er vigtigt for sammenholdskraften i det danske samfund, at vi har foreningslivet og ligesom møder folk fra alle lag i de små klubber, men at der er sådan en, at man kan lade sig rive sådan med af professionel sport, det har aldrig sådan rigtig fanget mig selv.
1: Nej.
0: Og derfor er det lidt svært at stå i den anden, at der faktisk er nogen, der kommer med helt og siger tak
1: ja.
0: for at underholde på den måde der.
1: Altså, der er jo nogen, der bruger dagvis på at tage ned til Belgien og se et cykelløb, og du kører forbi, og det tager de øjenkontakt med dig, måske 8 sekunder. Ja. Og så står de ellers med deres telefon og ser, det kunne de lige så godt have siddet derhjemme i sofaen. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er jo fankulturen.
0: Ja.
1: Og den, hvis jeg hører dig rigtigt, så forstår du måske ikke.
0: Nej, jeg forstår det. Ja. Og det er nok, fordi jeg ikke selv har fundet det. Altså, jeg kan ikke få ondt i maven over, at der skal spilles fodbold i aften. Eller, jeg kan slet ikke. Der er ikke noget i mig, der sådan river mig med. Og jeg synes, det er ret interessant, at sporten altid har været et sted, hvor det er noget, specielt mænd i hvert fald, har sådan kunne samle sig om og sådan være helt fanatiske, faktisk.
1: Ja.
0: Og et sted, hvor man sådan bare lader sig rive med.
1: Ja.
0: Ja, jeg tror, det fascinerer mig bare vildt meget.
1: Jamen, det er også et virkelig godt spørgsmål. Hvad det er.
0: At hvordan det kan være. At...
1: Ja, ja. Og det er i hvert fald noget, som, altså, hvis man går i gang med at analysere det, og det er der jo selvfølgelig forskere, der gør, altså, hvad er det her for noget? Det er jo en elgammel praksis, altså, har det noget med sådan gladiatorkampe at gøre, og det har det måske nok, det er lidt de samme impulser, vi har brug for at ligesom følge med i nogle grænsesituationer. Cykelsport er jo så særligt der, fordi det vitterligt er farligt, desværre. Men på en eller anden måde er det jo også en del af fascinationen.
0: Det skal være
1: ved det, ikke? Altså, så det er sådan helt den der dobbelthed. Måske appellerer det til sådan noget næsten helt, ja, sådan helt primitivt i os. Det kan man godt gå i gang med at analysere. Det kan man bare ikke, når man så er i det. Fordi så bliver det jo ødelagt. Lidt ligesom hvis man står og fejrer, at AGF har vundet DM i fodbold der, ikke? Og så begynder at sige, men det er jo egentlig bare 11 mænd, der sparker til en læderkugle, eller alle de her klichéer, ikke?
0: Ja.
1: Og så har vi de her faner og truthorn. Og kæft, hvor er det egentlig åndssvagt, ikke? Jamen, så har du allerede punkteret. Så man bliver nødt til at lade sig rive med. Og sådan er det jo med de fleste ting, der virkelig er fede i vores liv. Det er der, vi mister, eller slipper, den her analytiske distance, hvor vi står og kan sige en masse kloge ting om det, måske. Vi skal ind i det. Og hvad er der ellers af muligheder for at komme ind i noget? Hvis man er troende, kan man gå ind i kirken og måske blive bevæget af Guds nærvær, man føler salmerne eller prædikenen eller hvad det nu er. Hvis man er politisk aktiv, kan det samme ske måske til, hvis ens fløj vinder, altså, så når jeg siger det på den måde, så er det også fordi, der er også noget risikabelt ved det. Altså, fodboldfans kan også være hooligans og slås med hinanden. Så meget kan de være i det, ikke? Så det er jo ikke fordi, vi hele tiden skal være i det. Vi skal kunne træde ind og ud. Jeg ved ikke, om jeg svarer særlig godt på det. Nu sidder jeg bare og analyserer.
0: Nej, jeg synes, det er ekstremt spændende.
1: Jeg er jo selv i tvivl om, hvad det egentlig er ved det, der gør det. Og så er det jo kun nogle ting. Altså, jeg har ikke den samme med fodbold, som jeg har med cykling. Altså, jeg glæder mig vildt meget til Tour de France, ikke? Ligesom jeg glæder mig til forårsklassikerne. Meget mere, end jeg glæder mig til VM i fodbold, for eksempel.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke alt, der virker på en.
0: Nej, men jeg har jo faktisk ikke kommet til at tænke over det. Jeg har OL. Ja. OL er for mig, hvor jeg sætter mit liv i system, for at jeg kan se så meget. Og jeg er ligeglad med, om det er kvinde- eller mandesport, eller om det er sejlads, eller løb, eller whatever.
1: Ja.
0: Jeg skal bare se det.
1: Ja.
0: Og det er egentlig sjovt. Der har jeg det, sådan 100%. Det er så hver fjerde år.
1: Ja. Ja. Jeg kommer til at tænke på nu, det bliver sådan lidt højpandet måske, men måske er det også bare sådan en helt elementær æstetisk fascination ved det. Altså en tysk litteraturteoretiker, du har læst litteraturen, ikke, Lasse, ikke også? Hans-Ulrich Gumbrecht har skrevet en vidunderlig bog,

0: helt uden sådan videnskabelige referencer, der hedder En Praise of Athletic Beauty. Altså, som er sådan en besyngning af skønheden ved elitesport.
1: Mm.
0: Altså, at det også er æstetisk appellerende rum at træde ind i og beskue udefra. Og der er jo det ved æstetiske erfaringer, at man lader sig rive med.
1: Mm.
0: Og så kan man hurtigt punktere dem og sige, det er bare fordi, du har den baggrund, du har, at du synes, det der det er interessant. Jamen, det kan da godt være, men det ændrer ikke på, at det er den erfaring, jeg får, når jeg træder ind i det.
1: Og hvor altså sådan, det sublime jo er det, der sker, når alt går op i en højere enhed. Og man ser, altså den følelse kan jeg sagtens genkende fra at se cykelløb. Altså, det er både sådan, altså, æstetikken, altså det smukke, men ligesom meget det at have siddet og set en etape i 5 timer,
0: ja.
1: når der er nogen, der ligesom Vingegaard og Pogacar angriber op ad et bjerg, og de følger hinanden, og vi på en eller anden måde bevæger os et sted ud, vi ikke har været før i cykelhistorien,
0: ja.
1: Der bliver jeg jo bjergtaget fuldstændig. Altså, ja. Det er jo en af årsagerne til, at jeg er så glad for cykling.
0: Ja. Men så lad mig prøve at gribe fat der, fordi vi skal i gang med, eller vi er vendt tilbage til det her med hjælperytterens kamp, som er undertitlen på bogen. Altså, fordi et er at følge med i Pogacar og Vingegaard, der prøver at sætte hinanden op ad et bjerg. Det er jo vinderne, vi følger der. Men i bogen her, der er det kampen om at blive nummer 66 og ikke nummer 67 i Paris-Roubaix, som vi hører om. Altså, hvad er fascinationen ved det, Niklas, se det udefra?
1: Altså, for mig, der jeg kan sagtens forstå, at sådan enerne og lederne og frelseren, altså sådan som figur, eksisterer i vores kultur. Men jeg tror sådan... Gruppen eller sådan dem, der får ting til at ske, eller sådan bygger et fundament, har jeg bare enormt stor solidaritet og stor sådan sympati for. Altså, min far er lige gået af som tillidsmand for en organisation efter 23 år, og hans job har der været at varetage medarbejdernes interesser, fordi han ved, at en kultur og resultater ligesom bliver skabt af et kollektiv. Og jeg tror, i takt med, at man i for eksempel cykellitteraturen har fokuseret så meget på vejen til sejr, eller enerens kamp, eller den gang, da jeg vandt det her løb, så har jeg bare sådan syntes, at der manglede at blive sat lys på hjælperen, fordi altså, vi kan jo ikke alle sammen være CEO i Novo Nordisk herude i det civile liv. Og jeg tror, mit liv minder mere om det, man kan oversætte til Mathias' tilværelse i det professionelle cykelfelt. Og jeg har en helt umiddelbar interesse i at finde ud af, hvad det rent faktisk helt konkret består i, og hvordan alle brikkerne til de momenter, vi kommer til at se i højdepunktsklip, hvordan de ligesom er lagt. Mm. Fordi det er sådan et konkrete liv, interesserer mig helt generelt, også i cykelsport.
0: Ja, ja. Hvordan har det egentlig været for dig, Mathias, at gå fra at være den bedste i din årgang, da du var yngre rytter, til på et tidspunkt at blive hjælperytter? Altså, fordi der på et eller andet tidspunkt skal den, optræder den forandring jo i din karriere.
2: Det kommer meget brat jo, ja. Fordi man rykker fra niveau til niveau. Det starter meget, meget tidligt med, at så vinder man mindre og mindre. Fra U17 går du over i junior, så kører du internationalt, så kommer der naturligt ikke så mange sejre, som der gjorde engang. Og så går du fra at være junior, du kører mod de to bedste årgange, til at køre mod, ja, du kan ende med at køre med Mark Cavendish fra dag i dag, når du er 18 år gammel. Ja. Så det kommer meget, meget hurtigt, men for mig var det godt. Og ja, der var noget af den utilstrækkelighed, som forsvandt, fordi at jeg befandt mig med folk, der var så meget bedre end mig selv, at det var ikke sådan, altså min drømme satte ligesom begrænsning for, hvad jeg kunne tillade mig at forvente af cykelløbet. Så det var sådan et pusterum, hvor at jeg så kunne fandt ud af, at jeg fandt en stor værdi i at hjælpe andre til sejr, fordi jeg trods alt stadigvæk var i sporten for at vinde og have den følelse af, at nu gjorde vi noget godt i dag, og vi vandt cykelløbet. Og det er meget vi-tankegang.
0: Ja.
2: Så det har været altså, det er rigtig godt for min udvikling.
0: Ja. Der er cykelsporten måske også lidt speciel, altså, fordi det er jo... Selvfølgelig er det, det er jo en holdsport, altså man kører for et hold.
2: Ja.
0: Og man er jo selvfølgelig glad, når kaptajnen vinder. Men samtidig har enhver af hjælperne også i hvert fald en teoretisk mulighed for at være den, der vinder.
2: 100%.
0: Altså, og det er alligevel anderledes end i håndbold, eller fodbold, eller andre hold.
2: Og nogle gange skal man jo også bruge hjælperen til at sætte de andre under pres, for altså have en reel chance for, at hjælperen også vinder.
0: Ja.
2: Fordi i bund og grund er det jo ligegyldigt, om Mads eller jeg vinder. Holdet skal bare have en sejr. Men det er det jo heller ikke helt alligevel, fordi at det er Mads, der er kulturbæren på Little Track. Men ja, du har ret i, at der er jo nogle rutter, der så bliver dårligere af at blive hjælperutter, fordi der er stadigvæk den teoretiske chance for, at du vinder det cykelløb. Og det lille selvbedrag, der er hver dag, du står op, og du egentlig skal jo kaste dig ud i noget, som synes hovedløst, men et eller andet sted, så drømmer du om, at du er den næste Eos Poli, som er en reference til en kæmpe stor cykelrytter, der vandt på Mont Ventoux, og han trodsede naturloven. Ja. Og den tager jeg tit op og tænker sådan, det skal jo ske, at morgenudbruddet kører hjem i Flandern rundt. Altså, det skal jo ske en dag.
0: Ja.
2: Og det lille selvbedrag er jo også til stor fare for kaptajnen. Ja. Fordi at der...
0: Kan han nu stole helt for sin hjælper?
2: Ja, præcis. Ja. Og det har jeg set meget igennem min tid med enten folk, der bliver meget bedre af at være hjælperutter, eller folk, der decideret falder sammen.
0: Ja. Nu har jeg nævnt et par gange det her med altså kampen om at blive nummer 66 og ikke 67. Og så man siger, det er jo virkelig flot. Altså overhovedet at kunne gennemføre Paris-Roubaix er jo sindssyg tanke for en motionist som mig. Ikke? Altså, så det skal jo på ingen måde undervurderes, hvad det kræver overhovedet. Altså bare komme i mål.
2: Nej, man skal være i topform.
0: Det tror jeg på, ja. Ja. Men hvorfor er det, at I kæmper så meget i den situation for at blive nummer 66?
2: Helt klart egoet.
0: Ja.
2: Jeg havde nok ikke... Nu er der i bogen en fin lille novelle omkring mig og så min træningskammerat, som også bor i Aarhus. Lillebror er han omtalt som i miljøet.
0: Der er mange kælenavne i den verden her.
2: William Blume. Ja. Og vi bliver ligesom sat anden gang på kvartemånen, når der er 60-70 km til mål her. Og der går det jo fra, at jeg skulle være en hjælpende rolle, til at nu skal jeg bare slå en af mine bedste venner. Fordi han skal ikke have noget på mig, når vi mødes til fællestræningen næste uge. Så det er bare det der lille konkurrencegen, der er i os alle sammen, der sidder. Fordi altså, det er elitesport, og det er nogle af de største løb i verden, så... Jeg tror, det er egoet, der taler, når du så kender en, som du bare gerne vil slå.
0: Så det er ikke bare sådan noget lille spil, I laver for ligesom at motivere til overhovedet at komme til målstregen? Fordi altså nu, med et løb som Paris-Roubaix, altså der er det jo virkelig... Altså der forsøger man jo at gennemføre.
2: Ja.
0: Der er måske andre løb, hvor... Okay, der vil man måske udgå, hvis man er blevet sat, og man kan se, jeg er så langt efter. Man vil gerne gennemføre Paris-Roubaix, hvis man er professionel.
2: Der er stor i det.
0: Ja. Og så kunne det jo være sådan en lille motivationsfaktor, at I sådan laver en lille intern konkurrence. Men det lyder egentlig mere som om, at det er altså en ægte.
2: Ja, altså jeg føler lidt, der er noget ondskab altså, også, fordi man ønsker virkelig uheld over sin konkurrent for at være bedre, end man egentlig måske er.
0: Ja.
2: Og da vi så kører en spurt ind mod de sidste 200 meter, og jeg ligesom hører lillebror skrige, at der vender jeg mig ikke engang om, og se, om han er okay. Jeg er ligesom opsat på, at nu skal jeg bare rundbarbere ham. Og der får jeg det der dyriske op i mig, og jeg skal bare være den stærkeste på savannen. Det forvandler sig. Jeg tror, det er jo nok bare det, som vinderen altid har, og som kan sætte sig op til at virkelig, men bare på et andet niveau. Så jeg tror, det er jo lidt dybt begravet i os alle sammen.
1: Og jeg tror også, at... Altså sådan, den position, som Mathias er i, er jo en position, du er kommet i ved at være en vinder, og du er en af rigtig, rigtig mange. Og noget af det, jeg blev først ligesom blev meget sådan fascineret af, var denne her, det her selvbedrag, du taler om, som du sådan beskriver som en lille melodi, der spiller, som jo er sådan egoets melodi på en eller anden måde. Altså sådan, en dag kan det være, at det er mig, der vinder. Og jeg tror sådan, i takt med, at vi har snakket sammen, har jeg jo også sådan forstået, eller er nok kommet fra, også det sted, som du spørger fra, Svend, som er sådan, jamen, det er jo overstået, er det ikke ligegyldigt, men sådan, der er jo bare nogle mennesker, der ligger altså så lang tid i deres træning for at stå skarpest muligt, og de vil have alt ud af det. Og der har arbejdet med den her bog bare været en øjenåbner for mig, fordi jeg har godt nogle gange sådan kunne undervurdere, hvor meget det egentlig betyder. Men at det at ligesom at være bedre end sin træningskammerat kan være en motivation, er jo bare er noget, jeg også godt selv kender, altså for de mennesker, som jeg har i mit liv.
0: Ja. Hvad betyder det at have en leder som Mads P?
2: Vi snakker om i starten af vores karriere, det der med, at lederen, at det var nærmest et fupnummer, fordi vi var ikke stødt på i vores liv, og ikke stødt på det, som vi ville definere som en ledende rolle. Det var typisk noget, man... Hvis du vinder mange cykelløb, så bliver du automatisk leder på et cykelhold. Men det er du jo nødvendigvis ikke. Typisk så er du ret egoistisk og har kun dig selv i hovedet. Og jeg tror for i det civile, altså bare fordi du er den bedste sælger, skal du nok ikke være salgschef, fordi du kan ikke være, altså det er ikke nødvendigvis, fordi du er god til noget, at du så er god til alting. Så da jeg møder Mads første gang og kører cykelløb med ham, jeg har altid kendt Mads, fordi han er 2 år ældre, og så er cykelmiljøet i Danmark heller ikke større, så han har altid været i min sociale omgangskreds, siden jeg var 9 år gammel. Der ser jeg bare et eller andet, som jeg tror, at er helt evolutionært, at der har været et menneske, som ligesom har kunne samle en flok på 250 mennesker tilbage i tiden. Og der tror jeg bare, at vi har fat i ham, som så tilfældigvis også er exceptionelt god til at cykle. Og der ser jeg den rigtige leder. Ikke en, der har taget en uddannelse for at blive leder eller et kursus, men en, som bare... Altså er født ind i det, og virkelig tager dig med på rejsen.
0: Hvad er det, han gør?
2: Han får dig til at føle, at dit arbejde er ekstremt vigtigt, for at han jo kan opnå noget større end det, jeg kan udrette. Og så er han også ekstremt god til at skifte, jeg vil ikke sige personlighed, men den måde, han snakker til mig på, er jo en helt anden måde, end han snakker til den unge Hector, som er en af de største talenter, vi har på Little Trek, eller Søren Krav, eller whatever. Altså, han flytter hele tiden sin måde at agere på, og ekstremt opmærksom. Og så når han trykker stop på cykelcomputeren, så er det jo ikke sådan, at han bare trækker sig tilbage. Der starter hans arbejdsdag nærmest rigtigt, fordi så skal han holde styr på en lille virksomhed inde i holdet. Og han, det føles som om, han aldrig bliver træt af det. Og det synes jeg er en vild egenskab at have. Men det er meget klart, nu har jeg brugt rigtig meget tid sammen med Mads og Mads' familie. Og det er meget sjovt at se, at familien er ligesom meget, meget stille mennesker. Og så har du det her midterbarn, som er så altså altid har krudt i røven.
0: Ja, ja.
2: Og ligesom er ham, der tager styringen på alting.
0: Ja.
2: Og det har jeg bare ikke mødt i min rejse endnu, udover Mads. Og det er ret vildt at møde det, den leder.
0: Ja. Ja, der sker jo også det specielle, at du kommer over på Mads' hold og skal køre for ham, og så styrter han jo faktisk i... Det er vel sæsonens allerførste løb, han kører.
2: Allerførste løb.
0: Allerførste dag, han er i konkurrence. Og så bliver du sådan en del af hans genoptræningsprogram, kan man sige, og tilbringer jo rigtig meget tid sammen med ham. Jeg kom til at tænke på, at nu snakker vi om Mads P., som de fleste danskere kender. Verdensmester har han været, kæmpe navn, kæmpe chef, og han er sikkert en, når han stiller cyklen i garagen. Han kan blive hvad som helst. Han kan måske rådgive erhvervsledere om, hvordan man bliver den her fantastiske leder, som han selv er og har været. Og så har I jeres projekt her med den her bog, der handler om ikke at være leder, men om at være hjælper. Og det er de fleste af os jo. Altså, det er jo en promille, der er ligesom Mads. Altså, ikke bare inden for elitesport, men inden for alt, hvad man beskæftiger sig med som menneske. De fleste af os, vi er dem, der reparerer, vi vedligeholder, vi hjælper andre. tror I, der er et marked? Altså, han har sagt, det kan være den dag, du stiller cyklen, Mathias. Du skal ud og rådgive eller skrive andre bøger, eller ligesom omsætte det her fra cykelverdenen til menneskelivet i det hele taget. Tror I, vi mangler den her fortælling om, at der også er stor værdi i at være den, der hjælper?
2: Helt vildt.
1: Altså, det synes jeg også helt klart. Og jeg tror også sådan, i forhold til altså ledelse, så er sådan, som jeg forstår det, sådan en typisk ledelsesbog, at det går dårligt for en virksomhed, og så kommer der en leder, ja. Og så ender det med at gå godt for virksomheden. Men det er meget sjældent, man rent faktisk hører, hvad god eller dårlig ledelse er set fra et medarbejderperspektiv, eller et perspektiv som altså Mathias'. For her i bogen, der har du vitterligt en virksomhed, hvor, altså, som ikke trives særlig godt, og du har en meget dedikeret medarbejder i Mathias. Og så har du et hold, som Little Trick, hvor du tager over til, og hvor man kan se, eller man kan læse i bogen, at du begynder at sprudle, og jeg har bare kunne mærke på dig, at du er blevet et ekstremt meget gladere menneske. Så der er i hvert fald et marked.
0: Ja.
1: Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi bare minder hinanden om, at det kan godt være, at vi, altså, at der er mange, der ligesom går og drømmer om at blive undtagelsen, som lederen jo i en eller anden forstand er, ja. Men at vi har brug for hinanden, og at vi ja, altså sådan, i kraft af at hjælpe hinanden, kan, du ved, bygge alle mulige mærkværdige ting, og samtidig også have det godt. Altså sådan, det er så meget en bog til det arbejdende folk, synes jeg, fordi der er så mange som Mathias i cykelsporten, og jeg er super glad for, at vi nu ligesom har adresseret det.
0: Mm. Hvis du skal sige det helt ordentligt, Mathias, hvad er det, der får dig til at ofre så meget for en anden? Altså, hvad er grundlæggende hjælperrollens appel?
2: Ja. Anerkendelsen. Det er, altså, de gange, jeg har vundet cykelløb, det har været sådan, altså, endelig, men nu skal altså, hvad er det næste? Men det med at få et skulderklap, og altså, et menneske, der kigger dig i øjnene og siger tak, det
0: at folk siger tillykke, når man vinder,
2: ja,
0: men de siger tillykke, tak,
2: men,
0: når
2: men,
0: man
2: ja,
0: vinder en anden
2: kigger dig i øjnene, ja. og ikke skriver til dig over Instagram, eller Twitter, eller hvor folk nu henvender sig. Men det, at der er et menneske, der ligesom, og du kan mærke det, det kan bare fylde min hverdag med værdi, som jeg ikke kan få andre steder. Og det samme, når du har gjort noget godt for ægteskabet, at du får et dybfyldt tak for, at du har hjulpet mig i den her situation. Det er det bedste, jeg ved. Og der, jeg har fundet mening med min karriere. Og det tror jeg også, at man skal være bedre til at anerkende det, at jeg er virkelig glad for at kunne hjælpe og stå ved det, og så skal man også blive bedre til at tage imod den hjælp. For jeg kan jo også godt se, at jeg som ikke er sådan særlig god til at modtage hjælpen fra alle mennesker. At det skal være nogle specielle mennesker, der ligesom jeg tillader at hjælpe mig. Ellers så vil jeg gerne stå i det selv.
0: Ja.
2: Og jeg havde en stor konflikt med min mormor, da jeg flyttede hjemmefra, fordi at hun altid har kørt mig i lufthavnen. Og jeg tænkte jo rationelt, som jeg er, at det er bedre, at jeg tager bussen, fordi at det er nemmere, og det er hurtigere. Og efter et halvt år måtte jeg jo indse, at altså, den hjælp, at være en del af mit liv og kunne hjælpe mig, var en enorm stor værdi for min mormor. Og så er det jo også til stor gavn for mig, at jeg bruger meget tid sammen med hende, i og med, at jeg rejser rigtig meget. Men det, at hun helt oprigtigt blev fornærmet over, at jeg ikke ville modtage hendes hjælp, ja. Der kunne jeg se meget af mig selv, og også kunne tænke over, at jeg skal også være bedre selv til at tage imod den hjælp.
0: Ja. Det er også en virkelig fin pointe at runde af med, fordi vi skal desværre til at runde af. Jeg kunne fortsætte i timevis med at stille spørgsmål til jer to. Men det, vi gerne vil slutte med, det er dels sådan en forskningsnyhed, som kommer om lidt, og inden det anbefalinger, som vi altid har. Og jeg ved ikke, om I har forberedt noget, men jeg vil selvfølgelig anbefale jeres bog. Og jeg vil anbefale den ikke kun til cykelfans. Der er selvfølgelig masser at hente i den for dem, for os, men simpelthen også til alle dem, der interesserer sig for, ja, det arbejdende folk, sagde du, Niklas. Det er sådan set også sådan, jeg læser den. Altså, hvad vil det sige at have et arbejde? I det her tilfælde, så er det måske et farligt arbejde, som kræver dedikation. Men det er også en fortælling om et stykke arbejde, der skal udføres.
1: Og med stolthed.
0: Med stolthed, ja. Præcis. Er der noget, I har lyst til at nævne?
2: Jeg vil gerne anbefale, at man skal kede sig mere.
0: Ja.
2: Og tage sine høretelefoner ud, af, når du er ude at cykle. Og altså, have en indre snak med dig selv, for det er der, den kommer. Altså.
0: Ja.
2: Og jeg stoppede, fordi at der var en bekendt fra Silkeborg, som råbte mig an, og hendes første reaktion var, at de cykler du uden høretelefoner. Og det gør jeg. Hun stod så sammen med en veninde, så jeg kunne ikke begynde at sige, at det er, fordi jeg har en indre samtale, og den kommer kun frem, hvis der ikke er støj fra podcast og musik. Men det er kedsomheden, hvor jeg finder rigtig mange svar på mange problemstillinger, men det er også mange små irritationer i parforhold eller med ens forældre, der bliver løst og kigget fra alle leder og kanter ved, at du har den her indre samtale. Og den kommer altså kun ved, at man tillader sig selv at kede sig. Den kommer ikke ved at blive ved med at opsøge nye stimulanser fra musik og andre taleradioer. Den kommer altså kun i stilheden.
0: Ja. Det synes jeg er en rigtig fin anbefaling. Men bare lige et opfølgende spørgsmål. Kommer den lettest, når du træner? Altså når du bevæger din krop? Nu spørger jeg, fordi det kan jeg i hvert fald genkende fra mig selv. Hvis jeg bare sætter mig i sofaen og kigger ud i luften, er det ikke sikkert, det sker for mig?
2: Nej, den kommer ikke, når man sætter sig i sofaen.
0: Og
2: det har du også i dine bøger været tit inde på, at Søren Kierkegaard brugte det også meget til at gå.
0: Han gik rundt, ja.
2: Filosoferne har brugt det rigtig meget. Den kommer lige så snart, du begynder at bevæge dig. Eller du står i badet. Der skal ligesom være noget ekstern, noget støj, noget, der rammer din krop, der måske også er dejligt for den. Og det er der, du får de helt store, de store tanker i badet, eller når du går rundt. Der er ikke noget bedre end en god tur. Og jeg har også en ny anbefaling. Tag toget, hvis du ikke er så kendt i København, eller måske har boet der hele dit liv, men ikke har set alle kvartererne. Tag det ud til den fjerneste S-tog, og så bevæg dig igennem byen på gåben uden telefon.
0: Mm.
2: Det er en enormt smuk måde at se byer på. Specielt vores smukke København.
0: Fremragende.
1: Så vil jeg anbefale, ja. I tråd med Corpetto, vores bog, er der en dokumentarfilm fra 2017, der hedder Wonderful Losers, A Different World, som er lavet af en litauisk filminstruktør, som hedder Arūnas Martelis. Og der følger han fire eller fem ryttere under Giro d'Italia i 2016, hvis jeg husker rigtigt. Og det er også et andet perspektiv på, hvordan cykelløb ser ud på tv, eller nu her i en film. En helt fantastisk film.
0: Ja, det kender jeg slet ikke.
2: Nej. Og en af dem er jo Chris Anker.
1: En af dem er Chris Anker.
0: Okay.
1: Som jeg har set med stor begejstring,
0: ja,
1: i løbet af vores skriveproces.
0: Hvor kan man finde den,
1: tror jeg? Jeg tror, man skal leje den et sted.
2: Filmstriben
1: måske.
0: Sådan.
1: Og ellers der, hvor man leger sin film på internettet.
0: Ja. Tak for den. Glimrende anbefaling. Og så er der kun Breaking Breaks tilbage. Christoffer?
3: Jeg er spændt. Undskyld, min stemme var helt rusten der. Hvad har du med i dag, Svend? Jeg har givet en lille opgave.
0: Du har faktisk givet mig en opgave.
3: Ja.
0: Du spurgte, om man får det bedre af at hjælpe sig selv, gøre noget godt for sig selv, eller hjælpe andre, være til stede for andre.
3: Ja, jeg vil gerne have sådan en rangliste. Hvad er bedst? Hvad er bedst her i livet?
0: Jeg vil sige, det er efterhånden velunderbygget, at man får det bedre af at hjælpe andre. Heldigvis. Omsorg for andre betyder generelt mere for vores trivsel, end det mange vil kalde egen omsorg. Og så det behøver man ikke at leve ret længe i de videnskabelige databaser for at se. Altså, det er virkelig velunderbygget. Men jeg fandt faktisk en sjov nuancering af det fund i en artikel af, ja, det er nogle forskere, der hedder Mira Weiss-Sidi og Hila Riemer, som har skrevet en videnskabelig artikel, der hedder Help Others Be Happy? Spørgsmålstegn. Fordi de fandt, at den her sammenhæng mellem at være hjælper og blive lykkelig, ikke er den samme overalt i verden. Der er en rigtig stærk sammenhæng i individualistiske kulturer. Og det er jo for eksempel Nordamerika. Det er Nordeuropa, her hvor vi bor. Hvorimod i kollektivistiske kulturer, hvor fællesskabet vægtes højere end individet, der bliver man ikke på samme måde lykkelig af at hjælpe andre. så sige, Mathias' rolle som hjælperytter, fordi han er vokset op i den her individualistiske kultur, så er det jo sådan en slags brud med den norm, vi har, om at du skal tænke på dig selv først, så giver det faktisk en ekstrem stor glæde i livet, som vi også har hørt Mathias beskrive her og læse om i bogen. Hvorimod i kultur, hvor det måske bare er det, man gør, eller det, man forventer sig at gøre, der er det jo sådan set ikke noget særligt at hjælpe andre, og så er der ikke sådan helt samme effekt, skulle vi måske sige, situationstegn. Fordi det er jo lidt, sådan, lidt kynisk at sidde og snakke om de her ting, som noget, man skal have en effekt ud af. Fordi i bund og grund, så skal vi jo hjælpe hinanden, fordi andre har brug for vores hjælp. Og ikke fordi vi får et eller andet lykke ud af det personligt. Men det gør selvfølgelig ikke noget, at der er en glæde forbundet med at være en hjælperolle.
3: Ja, og klassikeren til dig er jo også at spørge, hjælper det i sig selv? Altså, ved man, at man bliver lykkelig af at gå hen og hjælpe? Er det nok? Eller skal man ligesom, skal det komme af sig selv, og så bliver man lykkelig? Altså, kan man vælge lykken? Bare med at være hjælper.
0: Ikke sådan lige fra den ene dag til den anden, men jeg tror godt, man kan indrette sit liv på en måde, hvor man altså, tænker lidt over, okay, hvordan kan jeg faktisk betyde noget for nogen? I stedet for at tænke på, hvordan kan jeg få mest muligt ud af et eller andet hele tiden? Og hvis man stiller det spørgsmål og forsøger at udføre nogle handlinger og deltage i nogle sammenhæng, hvor man kan være noget for nogen, ja, så er der større sandsynlighed for, at man bliver glad for sit liv, at man trives og har det godt. Men altså, det er jo så det, de her forskere viser en nuance ved, som jeg ikke tidligere har tænkt over. Effekten er størst i individualistiske kulturer som vores.
3: Mm. Ja. Nå, du må godt ligge læ af mig en dag, Svend, derude.
0: Jamen, du er mere til at løbe jo.
3: Ja, der kan du også ligge.
0: Der er ikke så meget læ der, men lidt betyder det.
3: Ja.
0: Ja. Så nu, Mathias, fik du lidt videnskabelig evidens for, at du har faktisk valgt den rigtige vej.
2: Jeg lærer ekstremt meget om mig selv den her time, der
0: havde i gang. Det var godt. Og i lige måde vil jeg sige, selvfølgelig til jer begge to, Mathias Norsgaard og Niklas Steen, tak for at komme og fortælle om hjælperens rolle.
1: Tak fordi vi måtte.
2: Ja, tak.
0: Det var spændende, og held og lykke med at få bogen endnu bredere ud. Jeg ved, I har været mange steder henne. Der har jo faktisk været stor interesse for det her emne.
1: Vi har jo ramt andet oplag nu.
0: Ja, det er så fedt. Tillykke med det, og selvfølgelig god vind med resten af sæsonen, Mathias.
2: Tak.
0: Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan jo selvfølgelig som altid finde gamle episoder, idéer og lyd af dem, og ellers så er vi tilbage igen om en uge. Jeg håber, I høres ved. Tak for nu.
4: Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. På lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR-lød.
5: Europas største kongeslot, franske Versailles, her til aften dækket op til 30 spisende gæster. Mest prominent er USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Middagen kommer i forlængelse af gårsdagens G7-topmøde i Frankrig, og det kommer efter en periode, hvor forholdet mellem Trump og Macron har været, mildt sagt, svingende. Men det har den amerikanske præsident i hvert fald glemt for en stund.
6: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon. And then the French president, who happens to be a very nice man.
5: Jeg er fan af smukke ting, og den franske præsident er en virkelig god mand, siger den amerikanske præsident her. Men den slags roser er næppe nok til at sikre den totale ro, det mener korrespondent Stephanie Suryk uden for Versailles.
7: Jeg tror også udmærket godt, at Macron er krystalklar over, at det kan være, at der er god stemning på G7 i dag. Det kan være, at der er god stemning inde på slottet bag mig i aften. Men alt det kan jo ændre sig, når Donald Trump sætter fødderne ind i sit fly Air Force One og vender hjem over Atlanten. Man ved godt, især i Europa, at man ikke kan være sikker på Donald Trump.
5: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten ret og lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil gå efter en forvaringsdom. I Vestre Landsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Og ved stemmelighed, så gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Den dømtes advokat, Mette Grits Dage, forstår ikke sagen for lov at komme for højesteret. Jeg kan ikke se, der skulle være noget principielt på spil, siger Mette Grits Dage. Både børn og forældre holder nysgerrigt øje, når der i disse uger bliver dannet nye klasser til det nye liv som skolebarn.
8: For de nye konstellationer kan være et ømt punkt for forældrene, hvis deres børn ikke lige kommer i klasse med den bedste ven fra børnehaven. Martin Grøndal har flere skolebørn, og han har før undret sig over skolens klassesammensætning.
9: Det første år, vi havde barn i vores SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
8: Og den slags handler ikke kun om manglende tillid til skolen, når forældrene er ekstra meget på dupperne, det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
10: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forældre er opmærksom på ens børns trivsel. Og samtidig, så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler.
8: Sagde Andreas Rask Christensen. Og vejret siger, at vi har udsigt til en aften og nat, hvor det efterhånden bliver opholdsvejr. Mange steder kan der dannes tåge. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen i aften med Christian Pedersen.
11: Det her er P1.
12: Om under en måned, så skal algerierne til valg og beslutte, hvordan fremtiden skal se ud i en af Afrikas største nationer. Men hvis man nu ser på Algeriets fortid, så er den fuld af huller eller præget af det, man kunne kalde kollektiv fortielse. I hvert fald, når det gælder landets blodige borgerkrig, der kostede godt 200.000 mennesker livet i løbet af 1990'erne. Men den her fortielse kan forfatteren Kamal Daoud ikke leve med, og han har skrevet en roman, hvor han udstyrer sin kvindelige hovedkarakter med et kæmpe ar hen over halsen. Et ar, der er en evig påmindelse om borgerkrigen. Lotte Garbers, hvordan har den her unge kvinde fået det store ar, det store smil, som hun kalder det?
13: Hun fik sit smil, da hun blev forsøgt simpelthen få skåret halsen over under den her borgerkrig, lige efter hendes søster, som lå ved siden af hende, fik skåret sin hals over. Men det lykkedes altså ikke, så hun havde mod forventning liv i kroppen efter det stik.
12: Og konsekvensen bliver så, det vender vi også tilbage til i romanen, at hun jo ikke har en fysisk stemme. Hun kan muligvis lave nogle lidt skrigeagtige lyde, men tale kan hun ikke.
13: Nej, hun har ligesom to stemmer, ikke? En indre og en ydre. Hun har også sådan en trakeotomi, så hun får luft ned til sin lunge. Så hun er en, der skræmmer folk væk, fordi hun siger underlige lyde og har en kanyle midt i halsen. Og så kalder hun det selv et smil. Det er den første modsætning, der er i den bog.
12: Og der er mange modsætninger, og jeg vil også lige sige Tore Leif for min anden gæst. Forfatteren bag den roman, altså den hedder Huri, den skal vi tale om i dag, Kamal Daoud, han blev belønnet i Frankrig for at skrive den her roman. Han blev belønnet for sit mod. I Algeriet kan han ikke komme længere, og bogen er også forbudt der, men i Frankrig fik han i 2024 den pris, der hedder Concours-prisen. Hvad er det for en pris?
14: Jamen, den er jo på 1 euro eller sådan en stil. Altså, du vinder 7,5 kroner, men til gengæld får du den største gloire og hæder og ære og et gigantisk bogsalg. Og i Frankrig elsker de jo det her med at sætte sådan nogle røde bånd rundt om bøgerne. Når de så ligger i boghandlen, så står der altid Prix Goncourt 2024. Så alle ved, at det er altså vinderen af Goncourt-prisen. Og så køber og læser man den. Og han er jo blevet voldsomt kritiseret. Altså, i Algeriet mener man jo så, at han er ligesom i lommen på Frankrig, han er i lommen på præsident Macron, og grunden til, at han får en pris i Frankrig, det er fordi, han defamerer og taler grimt om det ædle Algeriets ære.
12: Så der er også en forfatter, der virkelig er ude i flere kontroverser, men han har altså, som du siger, også fået den fineste litteraturpris, kan man vel godt sige, i Frankrig, og i øvrigt som den første algier, at han modtager af Concours-prisen. Som lytterne nok kan høre, så skal vi altså til Algeriet i dag. Vi skal også lidt til Frankrig, og det her er skønlitteratur på P1. Jeg er verden Anna Mogensen, ligesom altid. Romanen, der er i fokus i dag, den hedder Huri på dansk, eller Uri på fransk, og forfatteren hedder Kamal Daoud. Jeg mødte ham, da han var i Danmark sidste sensommer, og det interview skal vi høre noget af i dag. Og så har jeg altså to gæster, som også har læst bogen og er inde i forfatterskabet. Den ene, det er Lotte Garbers, selv forfatter, og du har boet i Algeriet fra 2019 til 2022, altså ret tæt på den tid, dele af romanen handler om. Og så har du også selv udgivet bøger og romaner, der handler om, eller har et mellemøstligt perspektiv, og også et algerisk perspektiv, blandt andet den roman, der hedder Medgift. Velkommen til.
13: Tusind tak.
12: Og på min anden side, der har jeg min tidligere kollega fra DR, Tore Leifer. Velkommen til.
14: Tusind tak.
12: Redaktør på Frederiksborg Slot, hvor du blandt andet laver den her podcast, der hedder Portræt. Og det portræt, vi skal se på i dag, det er jo altså det af Kamel Daoud, som du selv har interviewet flere gange, og ja, som du kender forfatterskabet, altså ret indgående.
14: Ja, jeg har interviewet ham 3-4 gange, så det glæder jeg mig meget til at snakke om. Og jeg tænkte bare lige på det der med kanylen.
12: Altså det her, det er den måde, hun trækker vejret på.
14: Den måde, hun trækker vejret på. Altså, det handler jo, som du sagde før, altså om fortielser og forglemmelser og ting, man ikke vil se. Men hun bliver jo netop sådan et monument, der går rundt i gaderne, og ingen, der ser hende med den kanyle og det der snitsår hen over halsen, kan jo være i tvivl om, hvad det er, der er sket, selvom ingen vil tale om det. Mm. Det synes jeg er et godt greb, at hun er ligesom sådan en levende påmindelse.
12: Og det i tale sætter hun også selv. Vi skal høre noget oplæsning fra romanen, hvor hun netop taler om, hvad er hun selv for en person, og hvad er det for en knibe, hun står i, og hvilke stemmer taler hun med. Jeg synes lige, vi skal sætte lidt ord på både forfatteren og også lidt nyere historie fra Algeriet. Det er ikke sikkert alle ellers kan følge helt med. Altså Kamel Daoud, han er født i 1970 i Algeriet. Han er jo forfatter. Han er også journalist. Han har dækket borgerkrigen i 90'erne. Han skrev en meget velanmeldt debutroman, som hedder Merceau, en modundersøgelse. Og den fik han det, man kalder Concoursprisen for debutromaner i 2015. Og det er sådan en slags genskrivning af Camus' meget klassiske roman, Den fremmede fra 42, hvor han, hos Camus er det jo den hvide franskmand, der har fortælleretten, der udvender det om og skriver det fra araberens perspektiv. Og så modtog han altså Concoursprisen som den første algier nogensinde for den her roman, vi skal tale om i dag. Er der andet, vi har brug for at vide om ham sådan rent biografisk, andet end han nu bor i Frankrig og har boet der en del år og ikke kan vende tilbage til Algeriet?
14: Altså, han fortalte mig faktisk sidste år, at det var en spændende tid, det der med at være journalist og redaktør under borgerkrigen, altså at de følte sig meget levende, fordi der skete så meget om ørerne på dem, og selvfølgelig var det med døden i hænderne, men man vidste ikke, om man overlevede til næste dag, men det var en vanvittig spændende tid at være journalist og prøve at skrive sandheden i. Og så måtte han jo flygte i 23. Der var noget med, nu kan jeg ikke huske, om det var hans mor eller hans far, der døde først, men altså gravstedet på kirkegården var i hvert fald blevet skændet for ligesom at give ham en advarsel. Og så blev han en dag kaldt til sådan en kop kaffe nede hos sikkerhedspolitiet, og så vidste han godt, at nu skulle han simpelthen afsted med sin kone og sit yngste barn ud af landet så hurtigt som muligt. Og så begyndte han at skrive den her hue i det øjeblik, han kom til Frankrig nærmest i 23. Så, ja.
12: Og hvad siger du, Lotte?
13: Jeg hæfter mig ved, at han er algier, som mange i Frankrig er, men han er fra Algeriet. Altså, han har boet der. Han er født der.
12: Han er født
13: og
12: opvokset der.
13: Og født og opvokset der, havde også en lille fløjt med de helt islamistiske tendenser, der var, inden borgerkrigen brød ud, og brød sig selv med dem, efter han mødte, universitetet. Sådan kan vi godt lide den historie i hvert fald. Sådan tror jeg også, han selv ville fortælle den. Men det synes jeg bare er vigtigt, fordi der er mange algeriske rødder i Frankrig, som aldrig har været der, eller som har været der på besøg.
14: Men han kommer derned på sommerferie.
13: Nemlig. Ja. Og han er sådan en, han er en af de rigtige. Fordi han var der også under hele den der blodige borgerkrig. Og jeg har også brug for, at du lige siger noget om, fordi når man siger den algeriske borgerkrig, folk over i en anden krig.
12: Ja, og det er nemlig det, lad os tale lidt med Algeriet, så man kan følge med. Altså, først hvor det ligger. Altså, vi er i Nordafrika, det er geografisk set det største land overhovedet. Man har sådan en lille tarm i den ene side, lidt groft kunne man kalde det, er Tunesien, og den anden er Marokko, og så ligger Algeriet altså her og dækker over en stor del af Sahara-ørken.
13: Og har olie.
12: Det er ikke det mest folkerige land, men det er i hvert fald det geografisk største. Og så taler man ligesom om to krige.
14: Jamen, jeg vil gerne byde ind her med forhistorien, fordi det er så vildt. Det gik op for mig, da jeg så meget ung boede i Frankrig, at det var ikke bare sådan en koloni, som så mange andre fjerne lande. Franskmændene havde gudhjælpe med indlemmet Algeriet i Frankrig, så det var opdelt i tre departementer. Ligesom Alsace er opdelt i to departementer, Barin og Oran, så havde du altså Oran og Constantine og, Alger hed måske det sidste. Altså, du har simpelthen delt det op i tre departementer, som om Frankrig ligesom strakte sig på begge sider af Middelhavet. Og det er en del af forhistorien til, hvorfor det var nemmere for Frankrig at give slip på Marokko og Tunesien der i den store frihedsbølge efter 2. verdenskrig, da alle kolonimagterne måtte opgive deres skammelige koloniimperier. Men Frankrig kunne ligesom ikke give slip på Algeriet, for det var jo Frankrig, det her.
13: De havde jo opholdstilladelse i Frankrig. Altså, de havde jo pas, fransk pas.
14: Ja.
13: Altså, det er jo helt vanvittigt. Ja. Når man tænker på, hvilke problemer de fik.
12: Men hvis, hvis vi sådan skiller krigene lidt ad, altså ja. Der er det, man kunne kalde selvstændighedskrigen mod Frankrig, som kører fra godt 1954 til 62. I 62 bliver Algeriet så, hvad skal man sige, udråbt som en selvstændig nation. Og så har vi det, der bliver kaldt den anden krig. Og det er borgerkrigen, der finder sted i 90'erne. Ved begyndelsen af 10-året, der står det islamiske parti FIS til at vinde valget, og det bryder militæret sig ikke om og tager sig magten, og der er så kampe, og meget, meget blodige kampe, man nedslagter hvad skal man sige, hele landsbyer. Det sidste, man skal vide, og så skal vi nok komme til romanen, det er, at man borgerkrigen slutter, islamisterne, nogle af dem i hvert fald overgiver sig og afleverer våbnene, og det gør de, fordi man vedtager det, der hedder et charter for fred og forsoning i 2005, og det vil sige, at man retsforfølger ikke dem, der har deltaget på voldsomste vis, siger man, mod at de så nedlægger våbnene. Men den her der charter indeholder også en paragraf, som romanen Huey starter med, som handler om, at man ikke må kritisere staten på en særlig måde, der kan medføre, at Algeriet mister sin glorie og sin troværdighed, altså en de facto mundkurv. Det er det her bagtæppe, romanen udspiller sig på, og lad os lige prøve at møde vores hovedperson i Huri. Hun er 26, hun hedder Aube på sit indre sprog, hun har et andet navn i det, hun kalder det ydre sprog, og hun går altså rundt med det her kæmpe ar på halsen. Det er forfatteren selv, der læser her i begyndelsen, altså Kamel Daoud, og så tager min kollega Clara Witt over i Kim Witthoffs oversættelse. Så her møder vi altså hovedpersonen.
15: Chapitre 1. La nuit du 16 juin 2018 à Oran. Le vois-tu? Je montre un grand sourire ininterrompu et je suis muette, ou presque. Pour me comprendre, on se penche vers moi très très près, comme pour partager un secret ou une nuit complice.
16: Il faut... Den 16. juni om natten. Oran. Kan du se det? Jeg går konstant rundt med et stort smil, og jeg er stum, eller næsten. For at kunne forstå mig, bøjer folk sig ind til mig, som når man deler en hemmelighed eller betror sig til hinanden en sen nattetime. Folk må vende sig til mit åndedrag, der altid lyder, som om det er mit sidste, og til min tilstedeværelse, som til at begynde med gør dem utilpasse. Hold opmærksomheden på mine øjnes sjældne gyldengrønne farve, ligesom paradiset. I din uvidenhed kunne du tro, at en usynlig mand prøver at kvæle mig med et tørklæde, men der er intet at være nervøs for. I normalt lys ser jeg ud som en høj, slank, udmattet kvinde, der knap nok er i live, og mit kæmpestore, stivnede smil gør alle, jeg møder, ubehageligt til mode. Det konstante, brede smil på næsten 17 cm har ikke ændret sig i mere end 20 år. Det sidder et stykke under min hage og forlænger mine ord og sætninger. Indimellem skjuler jeg det med et farvet tørklæde. Stoffet, jeg vælger, er altid dyrt og sjældent. Jeg plejer at trække kraven op. Lad os tale sammen, eftersom vi helt uventet har fået muligheden for det. For ja, du er en hændelse, jeg aldrig havde drømt om ville ske. Den er drættet ned fra himlen med samme præcision som en meteor, der lander på hovedet af en nedslået profet. Lad os tale om løst og fast og ikke standse op. Hvis jeg afstår fra det, bør jeg gøre kort proces og tage dit liv uden videre, næsten ligegyldigt, som når en slagter gaber ved synet af et forkadaver. Med det mener jeg, skal jeg holde på den pose, som rummer dig, og som du ligger og spræller i, og lad den smule liv, du har suget til dig, sive ud. Desuden er du ikke i live i medicinsk forstand, og heller ikke død set ud fra Guds synspunkt. Hvad mig angår, har jeg måske allerede slået en uskyldig sjæl ihjel. Måske ikke med hænderne, men med øjenlågene ved at lukke dem i. Selv Khadija, min mor, kender ikke noget til det. Hun, som trods mine 26 år, hver eneste dag ser på mig, som om jeg lige var blevet født, for at jeg gennem min omsorg og lydighed kan bringe hende til verden.
15: Même Khadija, ma mère, l'ignore. Elle, qui veut rester, malgré mes 26 ans, à me regarder chaque jour comme si je venais de naître, pour la faire naître à son tour en lui montrant tendresse et obéissance.
12: Ja, altså her begyndelsen fra Kamel Daouds roman Huri, hvor vi møder denne hovedperson, og det kan være, at I to lige skal forklare, hvem er det, hun taler til gennem hele romanen?
13: Ja, hun taler til sit ufødte barn. Hun er gravid, og det, der ligesom er motoren i romanen, det er, at hun arbejder hen imod at få en abort, fordi hvem vil sætte et menneske og en datter i den her verden, når den er så grum, som den er. Det tror jeg er hendes pointe.
14: Ja, altså især den algeriske verden, ikke? Altså, ja, ja. Hvem vil give en datter det liv i Algeriet?
13: Ja, hvor man kun hylder de mytiske hurier, som er dem, man, jomfruerne, man får i himlen, hvis man har været en ret troende muslim.
12: Så det er et begreb fra Koranen, altså det her, ja. En huri. Man kan sige, hun har jo den her mor, som så er hendes adoptivmor, fordi hendes egen familie er blevet slagtet, og så arbejder hun, eller hun har oprettet et ret skønt sted, som hedder noget med Sheerazade, og det er sådan en frisørsalon, ja. Hvor hun for skønne kvinder, og overfor ligger der en moské, og der er en eller anden evig kamp mellem hovedpersonens frisørsalon og denne moské overfor. Altså, hvad er det, der er på spil her i starten af romanen?
14: Altså, der er sådan en fantastisk passage, nu ved jeg ikke, om du har valgt den som oplæsning senere, men hvor hun beskriver frisørsalonen. I min salon havde jeg 1001 kunder, og det er også derfor, den hedder det her med Sheerazade, ikke? Og i frisørsalonens diskrete paradis var det os, der var jomfruerne. Og det er ligesom om, der er sådan et safe space, en fredelig havn, hvor de her kvinder kan mødes og blive smukke. Derhjemme bliver de slået, de står over køkkenet, de står og sveder, de ammer, de gør ved. Men her kan de få lov i en time bare at være sig selv og være smukke og stråle. Og hun har ligesom det her job med at få det bedste frem i de her kvinder. Det er en utrolig smuk beskrivelse af det her lille paradis, hun skaber for dem.
12: Og så bevæger hun sig jo så, det er også en af romanens motorer, altså den bliver udsat for masser af hærværk, den her frisørsalon, og hun beslutter sig for at tage på en rejse mod sin hjemegn og mod den by, hvor det hele startede, hvor hendes familie stammer fra, og hvor den blev nedslagtet. Jeg synes, vi skal prøve at høre et lille klip med forfatteren selv, fordi vi taler jo meget om, og det er også et centralt tema i romanen, det her med, hvilke krige fylder i algerernes bevidsthed, og hvilke må man tale om. Hun går rundt som den evige påmindelse om borgerkrigen, men man må ikke tale om den. Og jeg spørger Kamal Daoud om det her tema, og han fortæller om problemerne med at fortælle om borgerkrigen. Han siger i det lille klip, vi skal høre nu, det er svært at fortælle eller at tale om en almindelig krig, men det er endnu sværere at tale om en borgerkrig. Og så er det ovenikøbet forbudt at tale om borgerkrigen i Algeriet ved lov. Man kan heller ikke finde ordene, når man skal tale om krigen. Og så siger Kamal Daoud, han har faktisk læst eller let efter sin fortællingsopskrift de sidste 20 år, altså en måde at fortælle den på. Og så har han valgt en slags dobbeltposition. Han fortæller både om borgerkrigen, men også han fortæller også umuligheden af at fortælle om borgerkrigen. Og det er derfor, hans hovedperson er stum. Lad os lige prøve at høre det en gang.
15: Il est très difficile de raconter une guerre civile. Même une guerre normale, il est très difficile. On met 10 ans, 20 ans pour pouvoir raconter. Et donc la guerre civile en Algérie, elle pose un gros problème. D'abord, il est interdit d'en parler. Et ensuite, on ne trouve pas les mots pour en parler. Et pendant 20 ans, j'ai cherché comment raconter tout ce que je savais, ce que j'avais vu. Et après, j'ai trouvé une recette très simple. Je me suis dit, au lieu de chercher à raconter la guerre civile, raconte la guerre civile, mais raconte aussi l'impossibilité de la raconter. C'est pour ça que j'ai imaginé quelqu'un qui n'a pas la voix pour pouvoir raconter quelque chose.
12: Det sagde altså Kamal Daoud, da jeg talte med ham om det her emne. Hvordan synes I, det fungerer i romanen med, at hovedpersonen jo render rundt som en evig påmindelse om den krig, man ved lov ikke må tale om, og samtidig er der stor snak blandt algerne om det, der kunne kaldes den ædle krig, altså uafhængighedskrigen. Hvordan oplever I det?
13: Altså det, som man som læser måske mødes allerstærkest af, det er, at det er en ekstremt voldsom bog. Mm. Den er nærmest voldelig i sin fortælling om, hvor slemt det er. Og derfor har han også nogle meget, hvad skal vi sige, dystre valg, ikke? For eksempel det med at hun går rundt med sin kanyle forrest. Men der er også en anden fortælling, at hun går rundt i bukser og sneakers og er frisør og selverværende og ikke gift og har dates, som i sig selv, tror jeg, opfattes som lidt provokerende, som i virkeligheden måske havde været nok. Men det bliver sådan men den bliver meget voldsom, den bog. Og det, man vemmes mange gange over brutaliteten i de fortællinger, vi får udlagt undervejs. Så jeg synes, at hans valg er super symbolsk. Det er sådan en ekstremt symboltung bog. Altså, den er guf for alle, gymnasielærer i verden. Fordi den er nem at sige, det er sådan en. Ja. Der er sort, og der er fandme hvid, ikke? Altså, der er ikke noget in between.
14: Et symbol, som fungerer ret godt, synes jeg, som også som sådan en stilistisk og fortællemæssig motor, det er, at det foregår i dagene op til Eid, og vi har alle de her får, der skal have skåret halsen over. Yeah. Så der er hele tiden det her med fårene, der får skåret halsen over, og de bræger ude i gaderne, osv. osv. Og det er selvfølgelig en meget, meget tydelig symbol eller metafor for, at hun også har fået skåret halsen over. Og så skal vi komme ind på et tidspunkt måske, at den er fortalt i tre dele, så det er ikke kun hendes historie, vi får også nogle andre aspekter af borgerkrigen. Men igen det der med de to krige og kanylen, der er et fantastisk sted også, hvor hun fortæller om det der fine, fine monument, der er over alle de faldne i den første krig, den man gerne må tale om, uafhængighedskrigen, som sluttede i 62. Men der er intet monument for den anden krig, den han gerne vil tale om. Og der siger hun så, sådan, hvad nu hvis man skulle lave, hvis man krævede et monument over ofrene fra borgerkrigen, hvordan skulle det se ud? Måske en kanyle i hvidt marmor i en hals af cement blottet op mod orange himmel. Eller måske en stor sort marmorovn med rækker af nyfødte indeni. De børn, der er blevet brændt ihjel simpelthen. Altså, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det har været så grusomt. Massakre. Folk har fået skåret halsen over, børn er blevet brændt ihjel, osv. Men man må ikke tale om det.
12: Men så kunne man jo spørge dig, Lotte, du har jo så boet der, altså hvordan hun kan jo så i romanen sige det her med, at hun ser monumenterne for uafhængighedskrigen, der er ingen, der taler om borgerkrigen i 1990'erne. Hvordan oplevede du det, den her forskel mellem krigen og opfattelsen af den, da du boede i Algeriet?
13: Altså det første, du ser, altså jeg boede i Algeriet, hovedstaden, den her roman foregår i Oran og i omegnen. Det første, du ser, når du kommer til, det er en meget bjergrig by helt ned til Middelhavet. Der er så smuk, at man tror, det er løgn. Altså, det er fuldstændig paradisisk. Og midt i dette skønhed er der et gigantisk monument, som er så ekstremt rædselsfuldt, som er net tre betonsøjler, der går sammen op i luften, som er et uafhængighedssymbol. Og det er martyrernes monument, som det hedder. Og det er umuligt, vi boede også højt, så det var det, man pejler efter, af solen på den ene side eller på den anden side af rædslen. Og så har den også noget disco-lys om aftenen, så alt ved det er ærgerligt. Og jeg tænker, at det bliver så voldsomt at se på hver eneste dag. Alle pladser har en lille frihedskæmper stående, som ser sej ud. Og der er ingen steder noget som helst om 90'ernes borgerkrig. Mærkedage, fridage handler om uafhængighedskrigen. Så det er, altså, uafhængighedskrigen er overalt, samtidig med, at man går rundt og griner lidt i skægget over, at de så stadigvæk taler fransk, og deres største samhandel er Frankrig. Altså, de er på den måde også en klassisk postkolonial nation. Så det er ekstremt voldsomt, og man tænker faktisk over det. Hvorfor er det så vigtigt? Og det har måske noget med det at gøre, at de holder så meget fast i uafhængighedskrigen, for vi ligesom kan glemme alle de andre rædsler,
12: der har været i
14: Frankrig. Men det er jo interessant, når du ser, hvordan Tyskland har den der Vergangenheitsbevaltigung, at man var nødt til at tage et opgør med, hvad der var sket. Ja. Eller Sydafrika, hvor man var nødt til at lave fred og forsoning, hvis det land, så kan man sige, hvordan lykkedes det, hvordan går det i Sydafrika, det er en anden historie, men i hvert fald, man prøvede at gøre arbejdet, vi må have noget fred og forsoning, og vi må tale om det her. Men det er jo, tænk, at forestille dig, at du hver dag på gaden møder du måske den, der har slået din søster ihjel, eller hver dag på gaden hører du fra, altså, du ved, når naboer har myrdet hinanden, når familiemedlemmer har myrdet hinanden, når folk i samme by har myrdet hinanden, det må være så rædselsfuldt, og så må man ikke engang tale om det. Jeg synes, det er meget stærkt, han starter romanen netop med det der citat fra det der charter for fred, og de kalder det fred og national forsoning, men der er jo ikke en skid fred og national forsoning over det, når du altså bare lægger låg på. Og det betyder jo dels, gerningsmændene, som du sagde før, er ikke blevet retsforfulgt. Ofrene har ikke fået retfærdighed. Men så må man hverken tale, eller skrive, eller digte, eller skrive sange, eller romaner. Man må intet. om den her krig.
12: Men det er meget interessant, du siger det her med, de andre lande, for det spørger jeg ham jo også ind til. Hvorfor er det, tror du, at man ikke, eller man er jo dis på fransk, at man ikke må tale om den her borgerkrig? Og lad os lige høre et lille klip, hvor han siger, det er ganske kort, han siger, kan melde ud, måske var grunden ædel i begyndelsen, altså man ville berolige gemytterne, og så skulle der ikke komme hævnepisoder. Men som, så siger han også her, 20 år senere, så skal der altså gøres et sorgarbejde, og der skal udfoldes et helt arbejde af akademikere, historikere, journalister, forfattere. Der er et arbejde,

0: Sud, comme les pays de l'Amérique latine, comme même en Espagne, etc., en Allemagne. Donc, je pense que c'est quelque chose de nécessaire à faire maintenant et qui ne doit pas être interdit.
1: Det sagde Kamal Daoud, altså da jeg talte med ham, og vi skal altså til det andet store ben i romanen. Det ene, kunne man sige, der er i det hele taget mange ben, men det ene store ben er det her med de to krige og den kollektive fortielse, hvad kan man tale om. Det andet store ben i romanen er jo det her med kvinders vilkår og forholdet til religion, og det skal vi altså også runde, fordi det har bragt forfatteren ud i nogle kontroverser, og han har modtaget en del kritik for det her. Vi har altså den her hovedperson, der har fået skåret halsen over, rejser afsted i Algeriet mod den landsby, hvor det hele startede, hvor hun og familien blev slagtet under den blodige borgerkrig. Men der er også overvejelser undervejs, når hun taler til det her foster, som hun antager er en pige, og hun siger, det er bedre, jeg slår dig ihjel frem for at lade dig fødes dette sted. Vi skal høre en lille bid oplæsning fra romanen, hvor hun netop taler om det her med kvinders vilkår. Og igen er det min kollega Clara Witt, der læser i Kim Witthoffs oversættelse.
2: Jeg forhindrer dig i at blive født, for at forhindre dig i at dø hvert eneste øjeblik. For her i landet vil man have, at vi skal være tavse og nøgne, så de brunstige mænd kan forlyste sig med os. Jeg ved godt, at jeg udskyder afslutningen, at jeg taler til dig for at forhale tidspunktet, men det vil ikke beskytte dig særlig længe. Jeg tænker, at hvis jeg fortæller dig den rigtige historie, vil du måske forstå. Den rigtige, den der gemmer sig, og som i årevis er dukket op, når jeg lukker øjnene om aftenen. Den nøjagtige beskrivelse af hændelserne, som stadig skjuler sig for det indre sprog, og som uden videre bliver slettet af farverige enders ydre sprog, kanylens tale. Jeg anråber sproget uden stemmebånd og med de mange sting om halsen, som har givet mig ar i livet fra det ene øre til det andet. Tror du mig, når jeg fortæller, at når man åbner øjnene, fortoner denne historie sig som et bjerg i disen?
1: Ja, det er jo noget af et udsagn, der kommer i romanen, og der kommer lignende udsagn. Altså, det er bedre at dø og aldrig fødes som kvinde, end det er at leve som kvinde i Algeriet. Og vi skal også høre et klip med Kamal Daoud senere, hvor han i princippet står for mål på det udsagn, også personligt. Hvordan læser I den her kritik, der er kvinders forhold og de overvejelser, hun gør sig om ikke at føde det barn, der kan risikere at være en pige?
3: Jamen, hun taler lige ind i det samfund, hun er en del af, altså de her traditionelle, konservative samfund, som har en masse holdninger. Det kan godt være, at kvinder, altså der er jo masser af kvinder, der går på universitetet og går på arbejde osv., men der er den her ekstreme holdning til kvinden, altså den helt traditionelle islamiske indstilling til, at kvinden er noget andet end manden, og skal dækkes til osv. Det er skal selvfølgelig sige, som disclaimer, jeg bor i hovedstaden. Jeg omgiver mig med mennesker, der taler fransk eller engelsk. Sådan, så jeg ser jo også den veluddannede del af Algeriet, når man bor der. Men det, du ser i hele landet, det er jo alle slags den helt almindelige europæiske kvinde, der går klædt på den måde, og så i alle afskygninger er mere og mere konservativt tøj, tørklæde, dækket helt til. Det gadebillede, og det er hun jo også en del af, men det, som man ikke ser, det er de her, altså jeg står og snakker med en direktør for en stor virksomhed, og så skal hun gå, fordi hun skal hjem og lave mad til sin far, fordi hun er jo ikke gift, og det er hendes søstre, og så er det jo hendes job. De her hele, hvor man tænker, hvad, du har 2 milliarder i omsætning, du passer, og nu skal du, fordi det kan han så åbenbart ikke selv klare, fordi mor er død, eller fransklæreren, der bare vil emigrere, det vil de fleste veluddannede alsier til Canada, fordi hun kan ikke blive gift, fordi hun har haft en kæreste, og ikke er jomfru, og man tænker bare, igen, hvad? Altså, det er virkelig, virkelig voldsomme dagligdags ting, hvor det der meget misogyne, traditionelle kvindesyn dukker op på lige fod med YouTube og almindelig feminisme, som vi kender det i Europa.
4: Og han har også det her billede med, at skønhedssalonen og den her lille oase ligger lige over for moskeen, hvor de kan høre alle de her prædikner og al den her hadtale gialle ud over gaden. Og så er der jo også kvindernes skæbne under borgerkrigen, som fylder rigtig meget romanen, fordi da Fajr, eller Daggry, eller Åbe, rejser hjem til sin hjemegn, så møder hun en ung kvinde, der hedder

0: Hamra, den rødhårede, og hun fortæller om, hvordan hun og andre kvinder simpelthen er blevet bortført, kidnappet, holdt som sexslaver af de her terrorister, eller hvad vi nu skal kalde dem, oppe i bjergene, har født deres børn og været sådan, ja, altså sexslaver simpelthen. Og da borgerkrigen er slut, jamen, så er det dem, der ligesom bliver dømt på en eller anden måde, fordi gerningsmændene går fri, yeah. Men de her kvinder, som jo har haft sex uden for ægteskabet, og endda har børn og sådan noget, de er nu stemplet og ødelagt for altid, hvilket jo gør den her diskrepans endnu mere vanvittigt, det her med dem, der virkelig har begået overgreb, går fri, og ofrene bliver dømt. Det synes jeg er, altså det, den der tredjedel med de her kvindeskæbner er utrolig stærk, synes jeg.
1: Og hvad hedder det? Men det, altså det er jo klart, når man hører de her udsagn, og når I fortæller det her, så kan det næppe komme bag på nogen, at Kamel Daoud, forfatteren, jo har mødt modstand, og blandt andet i Frankrig, han er jo blevet anklaget for islamofobi. Altså nogen siger, du laver et fuldstændig fortegnet billede af vilkårene, du siger, det er religionens skyld og så videre, og det konfronterer jeg ham jo med, og altså hvordan han forholder sig til de her anklager. Og lad os lige prøve at høre et klip med ham, inden vi taler videre, fordi der kan man faktisk godt mærke, at der begynder hans tone at være lidt mere træt, og han bliver lidt mere vred, men svarer dog sådan her. Man er ikke i tvivl om ordet racisme, det er jo det, han siger. Han siger, det er racisme. Altså, de her anklager om islamofobi, så siger han, hvad er racisme? Jamen, det er jo, når nogens problem bliver vigtigere end andres. Men nej, mine problemer er også vigtige. Jeg har ret til at fortælle på min måde, og når nogen råber op om islamofobi, så er det deres problem, ikke mit. Jeg har jo gennemlevet en borgerkrig. Mange af dem, der råber op om islamofobien, de har altså ikke prøvet det samme. De har ikke mistet venner. De har ikke mistet gode år over deres liv. De har faktisk aldrig mistet noget. Det største, de risikerer at miste, eller at risikere, det er ikke at blive inviteret til en litteraturfestival. Jeg har lov til at tale om en krig, som jeg har oplevet. Og lad os lige høre, hvordan det lyder på fransk.
2: Moi, je ne... Ça, c'est du racisme. Qu'est-ce que le racisme? Ça veut dire que les problèmes de quelqu'un sont plus importants que les problèmes de l'autre. Non, moi aussi, mes problèmes sont importants. Moi aussi, j'ai le droit de raconter le monde à ma façon. Et donc, les gens crient à l'islamophobie, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Est-ce que je dois arrêter d'écrire pour pouvoir être quelqu'un qui ne pratique pas l'islamophobie? Ce n'est pas vrai. Donc, et puis, j'ai vécu une guerre civile. Beaucoup de gens qui crient à l'islamophobie n'ont pas vécu la guerre civile. Ils n'ont pas perdu d'amis. Ils n'ont pas perdu 10 ans de leur meilleure vie. Ils n'ont rien perdu, au fait. Tout ce qu'ils risquent, c'est de ne pas être invités à un festival. C'est pas le cas pour moi. Donc, j'ai de la légitimité pour parler d'une guerre que j'ai vécue, moi et beaucoup d'autres.
1: Ja, her kan man høre Kamel Daoud, og som sagt, han bliver jo lidt mere ophidset, men det er jo nok også, fordi han er virkelig blevet mødt med de her anklager mange gange. Hvordan opfatter I de her anklager, han møder om islamofobi? Altså, en ting er, at han jo så ikke er læst i, eller han ikke er udgivet i Algeriet. Han er dog læst, værkerne fungerer som sådan en slags undergrundsværker, man kan skaffe sig. Men hvordan opfatter I anklagerne?
3: Jamen, det passer jo som fod i huse til romanen, ikke? Den der binære måde at være verden på. Hvis man stiller et kritisk spørgsmål i forhold til islam, så er man islamofob. Det er jo ret voldsomt. Det han jo egentlig gør, det er, at han beskriver overgrebene på en nation i en krig, som befolkningen ikke er en del af. Og det, som vi måske også lige glemmer at nævne, er grunden til, at man jo også lader alle gå fri. Det er jo fordi, at halvdelen af forbryderne er militæret. Og det er jo ikke islamisterne, der er forbryderne, man lader gå fri. Det er på begge sider, og det vil sige, at det også er magten. Det her er jo i virkeligheden magtkritik på den helt hårde klinge. Algeriet i dag, vi leger, det er et demokrati. Du starter med at sige, at der er formelt valg, men der er ingen, der stemmer. Og det er sådan bedst sammenligneligt med sådan en egyptisk situation. Altså, det er militæret, der bestemmer i Algeriet. Og nogle få rige familier. Så det er jo også det, han slår på. Og det tror også, det er derfor, han bliver gal. Fordi hvis du voksede op i et gejstligt miljø, så er det en stor ting og gå hele vejen over på den anden side. Jeg tror ikke, han selv opfatter sig som ikke muslim. Altså, det tror jeg sådan set ikke, han gør.
1: Han siger, når jeg taler med ham, at han opfatter sig som det, han kalder kulturel muslim.
3: Lige altså præcis, kulturel, som os andre, ja. Vi kulturkristne. Og det ville jo blive meget vred, du ville jo blive meget vred over, at man sagde, fordi du var kritisk over for magtens beslutninger, at det havde noget med religion at gøre.
0: Han er jo blevet udsat for en reel dødsdom, en fatwa på tv i 2014, hvor en prædikant simpelthen opfordrede alle til at slå ham ihjel. Så jeg kan godt forstå, at han bliver lidt ophidset her. Hans meget, meget gode og meget, meget søde kollega, Boualem Sansal, som også er forfatter, han har lige siddet et år i fængsel i Algeriet, selvom han er over 80 og har prostatakræft og er syg osv. Han har lige udgivet, han endte med at blive løsladt efter et år og komme til behandling i Europa og har udgivet en roman nu om sin tid eller en bog om sin tid i fængsel. Men altså, det er jo med livet i hænderne, at de her forfattere bruger litteraturen og sproget til at tale om de ting, som andre ikke vil tale om. Og så kommer der nogen, der sådan lidt let siger, jamen du er bare islamofob.
3: Ja.
0: Så kan jeg godt forstå, at han bliver lidt...
3: Samtidig med, at han jo også er blevet spundet for den højere regning, der er i Frankrig, der bliver han er jo one of us, og det er sådan lidt... Hvad? Altså, han har en helt anden dagsorden, så han blev også brugt til alt muligt, og det kan jeg godt forstå, at han protesterer mod. Det er jo det værste, man kan gøre ved forfatteren, det er at spænde dem for vågne.
1: Men han siger jo så ikke desto mindre, og det er det klip, vi skal høre nu, at han ser, hvad skal man sige, han ser kvinder i den arabiske verden som lidende. Altså, det er han helt klar på, når han siger det lige ud. Altså, der er ikke mange nuancer der. Lad os prøve at høre det klip, han siger. Han siger, i den arabiske verden lider kvinderne meget. Jeg vil fortælle om islamisternes besættelse af kvinden. Hvorfor hader de kvinderne? Det spørgsmål stiller min hovedperson også. Hun har den her frisørsalon, og her spørger hun, hvorfor hader de os sådan? Hvorfor vil de tildække os, skjule os, voldtage os? Da jeg udgav romanen, altså Huri, den 16. august 2024, i netop den uge, så vedtog Taliban-styret i Afghanistan en lov, der forbød kvinder at grine på gaden. Altså i selv samme uge. Er min roman sand? Spørger han. Så siger han, ja, det er den. Er min historie også en roman? Ja, det er den. Derfor har jeg valgt en kvindelig hovedperson, og fordi islamisterne er så besatte af kvinder, fordi de skaber liv eller giver liv. Og desuden er jeg virkelig feminist. Lad os lige prøve at høre.
2: Je crois que dans le monde arabe, la femme souffre beaucoup. Et je voulais raconter cette obsession qu'ont les islamistes de la femme. Pourquoi ils détestent? D'ailleurs, mon héroïne, je l'ai placée dans un salon de coiffure, et elle dit à un moment, pourquoi ils nous haïssent tant? Pourquoi ils nous détestent autant? Pourquoi ils veulent nous cacher, nous voiler, nous violer? Pourquoi? Quand j'ai sorti ce roman, le 16 août 2024, dans la même semaine, les talibans avaient mis une loi pour interdire aux femmes de rire dans la rue, si vous vous souvenez. C'était la même semaine. Donc, est-ce que mon histoire est vraie? Oui. Est-ce que mon histoire est un roman? Oui. Mais le réel, il est comme ça. Donc, j'ai choisi une femme pour cette raison. Et puis, j'ai choisi une femme parce que c'est l'obsession des islamistes. La femme donne la vie. D'accord? Et je voulais que ce soit une femme parce que je suis très féministe.
1: Det sagde Kamel Daoud, da jeg talte med ham om romanen og om den modtagelse, den har fået. Nu begynder han så at drage Taliban-styret og ind i det. Altså, man kan vel også kritisere ham for, at han ligesom slår hele Mellemøsten sammen til et pellemælle og siger, at alle kvinder lider. Eller hvad tænker I?
3: Altså, ikke fordi vi skal ud af den galej, men nu har jeg jo så også boet i Saudi-Arabien. Og det, som slår en som europæer, det er nogle meget forskellige lande, ligesom vi også synes, vi er forskellige fra dem, vi ellers er i klub med. Lad os bare tage Europa. Så det synes jeg måske, han skulle holde sig for god til, fordi jeg tror, den enkelte algeriske kvinde vil nok synes, hun har et lidt lettere liv end en kvinde i Afghanistan. Og det vil være hans pointe, hvis man trækker hele borgerkrigen kvindesyn op og siger, det er ikke sandt. Men hverdagen, det der jo sker, når man har dels en beslutning om kollektiv forglemmelse, så er der jo også den overlevelsesforglemmelsestrang, at vi simpelthen ikke magter at huske, fordi det er helt utroligt forfærdeligt. Altså, det her er en nation af mennesker, der har fået tæsk, altså fra før os manderne. Altså, de har jo aldrig fået lov at være sig selv. Og de bliver nødt til at aftvinge en stor respekt, når man oplever, at folk, som har fået tæsk, og vi snakker om stress i Europa, ikke, som den store europæiske lidelse. Det er ret voldsomt, og derfor tror jeg, at man oplever en ekstrem stor nationalfølelse, meget stolthed, meget puha. Altså hvis du siger til en asier, at man har boet i Saudi-Arabien, altså fy for pokker, de er jo historieløse og sådan noget, man tænker, det er på en måde dem, der opfandt litteraturen, men lad det nu ligge. Altså der er sådan en ekstremt konkurrerende og del af, hvem det er mest synd for, og hvem der er den mest stolte færd. Så det undrer mig faktisk, at han ikke bare bliver på det algeriske, fordi det er rigeligt forfærdeligt, det der er foregået i Algeriet.
1: Og hvad siger du, Sora?
0: Jeg vil godt sige to ting til det, fordi det første, jeg vil sige, det er det der med, at man skal slet ikke glemme, hvad skal man sige, Europas medansvar for Algeriets skæbne. Altså netop det, du er inde på. Først kolonisering i 130 år, så en frygtelig befrielseskrig, og så den her borgerkrig. Altså som jo alt sammen er del af den samme historie. Så det er traumatiseret folk, et traumatiseret land. Det andet, det er det her med at tale om den arabiske verden, eller araberen er sådan og sådan. Og det er faktisk meget sjovt, fordi det, der er pointen i hans første roman, den der hedder Meursault contre enquête, altså en modundersøgelse af ham, morderen, der dræber en navnløs araber i gåseøjne i Camus, den fremmede, der er hele pointen i den her bog, det er, at der findes ikke en navnløs araber.
3: Nej.
0: Der er et menneske fra Algeriet med et navn, som er bror til en, som er søn af en, som er kæreste til en, som er et rigtigt menneske. Så det der med, i det hele taget, og jeg kan huske, jeg interviewede ham, da den kom på dansk for 10-15 år siden, eller sådan noget, altså, og hvor det netop var vigtigt, det der med sådan, at det der med at tale om araberen og den arabiske verden, det er sådan en europæisk opfindelse, men i virkeligheden er det enormt snæversynet at se på det på den måde.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den her roman, og igen, vi skal ikke afsløre, ender hovedpersonen med at få den abort for ikke at føde en kvinde eller en pige i Algeriet. Får hun fred i forhold til familien, der er blevet slagtet, og hvad sker der på den her rejse ud? Jeg kan ikke lade være at tænke på, at Kamel Daoud på en eller anden måde er lige så indspundet i en sådan større geopolitisk virkelighed. Altså hvis man tænker på den palæstinensiske forfatter Adania Shibli og den roman, der hedder En mindre detalje fra 2017, og hende talte jeg med tidligere i et andet program. Der var så meget rundt om den roman. Altså skulle hun have en litteraturpris? Skulle hun ikke have en litteraturpris? Hvad mente hun mon selv om Israel? Hvordan forholdt hun sig til den palæstinensiske sag? Så hele romanen, som i øvrigt var en fremragende roman, lidt døde i alt det palaver, der var rundt om. Jeg kan have lidt fornemmelsen af, at det samme er tilfældet med Kamel Daouds forfatterskab, at han på en eller anden måde næsten drukner litterært i det, der er udenom. Og spørgsmålet er det ham selv, der søger de her konfrontationer med verden udenfor, eller er han sådan lidt uforskyldt i det? Hvordan opfatter I ham?
3: Altså han, det er både noget, han selv driver, og så også bliver drevet. Jeg tror ikke, at vi kan være så altså, det er ikke ham selv, der har stillet sig i den her udsatte position. Det tror jeg bestemt også. Vi elsker jo de her, der råber højt. Altså, vi kan jo selv se, hvad vi i Danmark gjorde ved Yahya Hassan. Det er jo en vekselvirkning. Men jeg tror bestemt, jeg falder over, at når han taler med dig, så taler han meget lidt om bogen, men han taler om det. Og det vil sige, at han er jo blevet sådan en politisk forfatter. Og det er jo altid også en farlig position at indtage. Samtidig med, at han så også bliver dyrket af det franske, som jo har deres egne sår at zone i forhold til Algeriet. Så der er også noget oprejsning, de giver ham, fordi så kan det være, at vi ikke snakker om den der massakre i Paris, hvor de skød demonstranterne og smide dem i scenen, som vi alle sammen har glemt, hvis ikke der var, fordi der var nogle kunstnere, der beskrev det. Der er også det samspil. Altså, og han bliver altså, man får sådan lyst til at give ham en rejse tilbage til sit barndomsland og se, altså give ham muligheden for bare at komme ind og så se og blive lidt genforelsket i noget, han kommer fra, fordi det tror jeg også, han er. Det bærer den også meget præg af, romanen, der er meget smukt der, hvor bogen foregår. Fordi der er noget uforsonligt i ham, som i hvert fald ikke bringer glæde i Algeriet, kan man sige.
1: Og hvad siger du, Tora? Altså, har du tænkt på For det tænkte jeg selv, at det, at han har fået Concours-prisen for den her roman, er det sådan en slags zoning fra franskmændene eller det officielle Frankrig, at nu har vi en Algier, og vi har pint Algeriet så og så længe, og nu har vi faktisk en velskrivende Algier, nu skynder vi, at give ham Concours-prisen.
0: Altså nu er det jo ikke det officielle Frankrig, der uddeler Concours-prisen. Det er ikke hverken kulturministeren eller præsidenten, men det var jo tydeligt i Algeriet, også fordi han havde spist frokost med præsident Macron, da Macron var i Algeriet på statsbesøg, så blev det straks til, nå ja, men det er selvfølgelig hans gode ven Macron, der har sørget for, at han får Goncourt-prisen.
1: Mm, og den er selvfølgelig uafhængig komité.
0: Det er jo en fuldstændig uafhængig komité af nogle forfattere og skønåndere, som er enormt glade for sig selv og mødes. Og, altså det synes jeg ikke, man skal lægge noget som helst. Deres job er jo at hedder ud af de hundredvis af romaner, der kommer i Frankrig hvert år, hedder det, de synes er den bedste roman. Og jeg sidder jo ikke i Goncourt-komiteen, så jeg kan jo ikke sige, hvad de har tænkt. Jeg tænker, de har tænkt, den er aktuel, den er spændende, den er vigtig, og det er en god roman. Det må jo være det, de har tænkt. Han er en god forfatter. Og så et andet år, så er det måske en roman om en opvækst på landet i sådan noget lidt øde Østfrankrig i 80'erne. Og et andet år er det, hvad ved jeg, altså, ja, så er det noget helt, helt andet, ikke? Altså, så...
3: Men jeg tror bare ikke, at man kan... Selvfølgelig har du ret i det, men man kan bare ikke tage... Altså den skyldfølelse, som Frankrig også lider under. Altså der er en fuldstændig usund tilknytningsforstyrrelse imellem Algeriet og Frankrig, som også gør...
0: Og de frygter og hader hinanden på begge sider.
3: Og så holder vi de alligevel med det franske fodboldhold, og de taler fransk og så videre, hvor man tænker, hvad går det her egentlig ud på? Ja. Og fordi der er jo rigtig meget af uafhængighedskrigen, som også er forsøgt skjult i Frankrig. Hanekes film Caché, som handler om lige præcis det. Og det vil sige, Frankrig har også et algerisk sår. Så der er noget i det der... Der er et lidt uheldigt møde, der finder sted, kan man sige.
0: Hvis jeg ganske kort må nævne to romaner, der også er kommet på dansk, som netop handler om det, så har Laurent Mauvignier skrevet en roman, der hedder Såret, som netop handler om, hvordan det der med en ung mand, der har været soldat og begået frygtelige uhyrligheder i Algeriet omkring 1960, hvordan de traumer nedarver sig i en landsby et eller andet sted på landet i Frankrig. Og så har Alice Zeniter skrevet en roman, som hedder Kunsten at miste, om de her algerier, som var sådan enten neutrale eller på franskmændenes side under uafhængighedskrigen, og som sådan måtte flygte nærmest ved at kaste sig ombord på de skibe, der forlod Algeriet sådan i sidste øjeblik, for ikke at blive massakreret i Algeriet. Og så bliver de sat i sådan nogle koncentrationslejre i Frankrig, fordi jamen, det kan godt være, at de har hjulpet os, men de er jo stadigvæk arabere i gåseøjne. Så der findes faktisk rigtig gode romaner, der skildrer også den første krig der.
1: Jeg synes, vi skal slutte af med det, man kunne kalde, fordi som sagt, Kamal Daoud bliver jo mødt med meget, og jeg synes, det er mærkeligt at lave et program om, hvor jeg ikke tager det med. Altså, han bliver mødt med anklager om islamofobi, han bliver mødt med anklager om at lave et fortegnet billede. Folk tænker, måske fuldstændig med urette, men at den konkurspris fik han på grund af et sår i Frankrig, kan man sige. Og så er der måske den hårdeste anklage, som vi jo så ikke kan dømme i, men som jeg dog vil tage med. Det er den anklage, der er dukket op mod ham for at have stjålet historien direkte, nærmest en til en. Altså hans kone er, Kamal Daouds kone er psykiater, og hun har arbejdet ved et hospital i Rouen, hvor en algerisk kvinde, jeg udtaler hende nok forkert, men hun hedder Sada Abane, hun har fået behandling der, og hun er en kvinde, der har fået skåret halsen over på præcis samme måde som hovedpersonen i Daouds roman. Hun har rejst en slags anklage mod ham, og hun har i et interview, jeg læste i Le Monde, der har hun sagt, at både Kamal Daoud og konen har bedt om tilladelse til at bruge den historie i romanen, og det har hun sagt nej til hver gang, og nu har han så bare gjort det alligevel. Og det er noget, der fylder meget, når man læser om Kamal Daoud, og derfor spørger jeg ham selvfølgelig, er det en virkelig person, du har brugt i din roman? Underforstået, har du snuppet historien fra den her kvinde? Og så svarer Daoud i det sidste klip, vi skal høre nu. Han siger, hvis du nu skriver en roman om en krig i Tyskland, og der så dukkede en overlevende op og sagde, jamen den roman handler jo om mig, vil han så tage fejl? Nej, det ville han ikke. Men er det så hans historie? Nej, det er det heller ikke. Jeg var journalist i 20 år og dækkede borgerkrigen. Jeg mødte jo masser af sårede og mishandlede og også mishandlede kvinder. Og selv terroristerne fik jeg mulighed for at interviewe, da de blev benådet og samlet på kaserner. I en krig er der ikke bare et enkelt offer. Min roman er ikke en biografi, det er en roman.
2: Si vous écrivez un roman sur, je ne sais pas, une guerre en Allemagne, et qu'il y a un survivant qui dit « oui, c'est moi », est-ce qu'il a tort? Non, il a vécu. Est-ce que c'est son histoire? Non, ce n'est pas son histoire. Moi, j'ai été journaliste pendant 20 ans. J'ai fait la guerre civile comme tous les reporters de l'époque. J'ai rencontré plein de gens, des gens qui ont été mutilés, des femmes, des exilés, des blessés. J'ai rencontré même des terroristes, parce que quand ils ont été pardonnés, on les a ramenés dans les casernes et on nous donnait l'autorisation de faire des interviews avec eux, etc. Donc c'est une expérience personnelle. Et dans une guerre, il n'y a pas une victime, ce n'est pas un fait divers. Et mon roman n'est pas une biographie, c'est un roman.
1: Sådan sagde Kamel Daoud, altså min roman er ikke en biografi, det er en roman. Dels, vi kan jo ikke afgøre, hvad der er sandt og falsk, men vi kan jo tale om, om det overhovedet betyder noget. Hvad nu, hvis han har snuppet den her historie fra denne kvinde, der har oplevet, hvad hans hovedperson oplever? Altså, betyder det noget?
0: Altså, så har han jo under alle omstændigheder gjort noget ved den, og fortalt den, og udstyret hende med et foster, og med en historie, og med alt muligt, og skrevet, jeg ved ikke, 600 sider om det. Han siger jo selv, at han har mødt hundredvis af den slags kvinder, eller der findes tusindvis af dem. Så altså, det er også blevet sagt, at det er måske en hadkampagne fra styret i Algeriet, som bruger den her kvinde til at slå Daoud oven i hovedet med og sige, se nu, hvilken rædselsfuld person han er, som har stjålet denne uskyldige kvindes historie. Læs ikke hans væmmelige roman.
3: Hvilket er den bedste markedsføring ever.
0: Ja. Man kan også bare sige, altså, at ja, det kan da godt være, at hans kone er psykiater, og hun har nogle patienter, men det, på en eller anden måde ved vi jo også alle sammen, at det kan være farligt at kende en forfatter, eller omgives forfatter. Nu rykker jeg mig lidt væk fra dig, Lotte Garbers, fordi altså, forfatter møder jo mennesker og tager det, de ser i verden, og gør det til noget andet.
3: Jeg tænker, at selvfølgelig skal han skrive den roman, og den bliver jo nærmest et sandhed. Vidne på, hvad der er foregået, fordi han jo også samler så mange rædselsfulde historier i én roman. Og det er måske, altså i forhold til at læse tusind hospitalsjournaler, så vi vil hellere have den her roman. Og det kan da godt være, at han er blevet lidt for inspireret af et vigtigt enkelt menneske. Men som forfatter møder man hver eneste gang, man har skrevet en bog, nogen, der synes, at det her er altså mig, du har skrevet om. Jeg har aldrig prøvet at udgive noget, hvor nogen helt random mennesker siger, jamen det er jo min historie, altså, og hvem er så du? Så der er jo også det i litteraturen, at man identificerer sig med det, man genkender nogle følelser, man føler sig set, og det er jo i virkeligheden det smukke ved bøger, så det skal vi bare hylde. Altså, tillykke til hende.
1: Ja, han sagde jo til mig, at som sagt, hans bog er meget læst, eller roman er meget læst i Algeriet, selvom man ikke kan låne den på biblioteket eller købe den hos boghandleren. Den fungerer som det her sådan, slags undergrundslitteratur, så den bliver jo delt og læst. Jeg kan ikke finde ud af, jeg synes, jeg holder vældig meget af ham som forfatter. Jeg var meget glad for også hans debutroman. Men har han skrevet sig, fordi han bliver jo ved med at skrive, har han skrevet sig over i et hjørne, hvor han nu er så hardcore politisk, at han ikke kan skrive sig ud fra det igen? Eller, altså, hvad tænker I om?
3: Nu har vi at gøre med en meget dygtig forfatter, så jeg tænker, at han ikke skriver om noget, han skriver en historie. Mm. Og det håber jeg. Altså, jeg har masser. Jeg vil læse med stor fornøjelse den næste bog, han skriver.
0: Mm. Også jeg.
1: Og hvad tænker I om, nu talte vi også om det her med Algeriet og valg, vi skal ikke afsløre, om romanen ender med et håb eller ikke, men forsoningsloven er jo vedtaget i 2005, den bliver vel ikke sådan ændret i forhold til, hvad man må tale om og sige osv., så jeg kan ikke lade være at tænke, at vi også efterlader Algeriet i hvert fald i sådan en position, der ikke er videre håbefuld.
0: Mm. Men hovedpersonen hedder altså Fajr, eller Daggry, eller Obe. Så det kunne jo være, at der var bare et lille bitte håb i, at der kom et daggry.
3: Jeg vil sige, at når man lever i landet, så tænker man, det er en stor opgave. Det tror jeg engang Mette Frederiksen kunne klare. Det er en stor opgave at løse. Algeriet er ikke et sted, man går ud af med håb. Der er alt for mange rigtig store problemer.
1: Men så må vi i hvert fald så give det håb videre, at vi da vel, tror jeg, alle tre anbefaler forfatterskabet.
3: Og selvfølgelig.
0: Helt sikkert.
3: Selvfølgelig.
1: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens forfatter var altså Kamel Daoud, som jeg mødte sidste år til Lucianas Litteraturfestival. Og den roman, vi havde på programmet i dag, det var altså Huri, som er udsendt på forlaget Turbine, oversat af Kim Witthoff. Vi var også lige kort inde på Daouds debutroman, og det er altså den, der hedder Meursault, en modundersøgelse. Den er også udsendt på forlaget Turbine, oversat af Lars Bonnevie. De to gæster, jeg havde med i studiet i dag, det var jo forfatter Lotte Garber, som har boet i Algeriet, og også har udsendt en roman, der altså taler ind i det her algeriske tema. Den hedder Medgift. Så havde jeg også besøg af min tidligere kollega her fra DR, Tore Leifer, der nu er redaktør på Frederiksborg Slot. Og han har talt med Kamel Daoud flere gange og er kender af forfatterskabet. Hvis man vil vide mere om den kritik, der er blevet rejst af forholdene i Algeriet, når det gælder demokrati, menneskerettigheder og forholdene for forfattere og kunstnere, så kan man læse mere om disse sager hos International Pen eller hos Amnesty International. Og vil man vide noget sådan om den generelle sikkerhedssituation i landet, ja, så kan man gå til det danske udenrigsministerie og læse videre her. Vi høres ved i næste uge til det sidste nye program inden sommerferien.
4: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
5: den er nådesløs.
4: Så er springet op til mennesket ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
7: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
8: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
5: Den er vild.
9: Life's a bitch, that's why you fuck it.
5: Den giver dig ro i maven.
10: Er du okay?
11: Ja, fuldstændig.
5: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
12: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre Peter Orientering fra tidligere i dag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
13: USA's centralbank fastholder renten mellem 3,5 og 3,75% efter Kevin Warsh i dag har holdt sit første møde. Alle 12 medlemmer af bankens renteudvalg var enige om beslutningen, skriver centralbanken. Mange økonomer havde forudsagt, at renten ville blive fastholdt, men holder alligevel nøje øje med Warsh og de signaler, han sender om bankens fremtidige kurs. En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum SEC, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten, men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed Jan Kostrup har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ligner det et alvorligt angreb.
14: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
13: Novo Nordisk stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de tager det alvorligt og opretholder driften af deres platforme. Og Jan Kostrup mener, at Novo formentlig har travlt med at forberede sig, hvis dataen bliver lækket.
14: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
13: Med VM i fodbold spillede 41-årige Cristiano Ronaldo her til aften hele Portugals kamp mod DR Congo. Og dermed bliver Ronaldo den kun anden i historien til at få spilletid ved 6 VM-slutrunder, hvilket vil sige siden 2006. Den første mand i den klub var argentinske Lionel Messi, der i nat kronede sin plads med 3 scoringer, da Argentina vandt deres første kamp ved VM. I aften gik Cristiano Ronaldo målløs fra banen, da Portugal meget skuffende måtte nøjes med 1-1. Aftens og nattens øvrige VM-kampe kan følges via livebloggen på DRK, på radioens B4 eller hos TV2.
15: Der er lidt af de der Ole Lund Kirkegaard kendt for, de der sjove billeder og mærkelige tegninger i bogen og sådan noget. Den her, også sådan, hvor de har nogle sjove ansigter og sådan noget i bogen. Det er sådan noget, jeg synes er sjovt og lægger godt mærke til i bøger.
13: Ja, det her, det var et par begejstrede læsere, måske også lidt overraskende læsere, fordi den elskede og afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard, han udgav i dag en ny børnebog. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Den er skrevet og færdiggjort af hans datter, Nanna Bang Kirkegaard, der fandt de gamle manuser, og så altså har gjort bogen færdig. Ole Lund Kirkegaard står bag titler som Gummitarsan, Olaf Røsnapper og Otto Ert Næsehorn, og han døde i 1979. Her er signalet til vejret. Vi har en nat, der bliver tørsk og tåget. Temperaturer mellem 16 og 11 grader.
10: Danske svineavlere er bekymrede for den nye regeringsplaner for landbruget. Som vi kunne høre i radiovisen, er de mødt op i stort tal til krisemøde i Horsens. Svineavler Christoffer Bak ved godt, hvad han er kommet for.
16: Jeg skal finde ud af, om min fremtid, jeg er ung landmand, jeg er 27 år gammel, jeg skal egentlig have fundet ud af, om jeg skal investere i grisestal i Polen eller i Danmark. Og sådan som det går lige nu, så skal jeg til Polen.
17: Vi følger grisekrisemødet i Horsens, for hvordan vil svineproducenterne tage imod regeringstilbud om at forhandle en grise-firepart på plads? Vil de forhandle, eller vil de kæmpe imod? Og så spørger vi den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, hvad han nu vil gøre for at berolige de her så meget bekymrede landmænd.
10: Vi skal også forbi de gode nyheder fra Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Vi skal til Oslo og høre reaktionerne i et land, hvor kongehuset i forvejen har haft sine problemer at slås med.
17: Ja, vi taler også med en overlæge om den operation, som kronprinsessen har været igennem. Altså, hvad sker der for eksempel, når man har taget de gamle lunger ud og endnu ikke har sat de nye i? Og så skal vi i næste time også møde en dansk kvinde, som for 6 år siden var ude for præcis det samme, og så vågnede op efter en operation, hun havde fået nye lunger.
10: Vi skal også møde Kalle fra Kalleby, som stikker til søs med kaptajn Skipper. Kalle optræder i en ny bog af Ole Lund Kirkegaard, en bog, som er blevet til på baggrund af et manuskript, som hans datter fik og gjorde færdigt.
17: Ja, han døde jo tilbage i 1979, men nu er der altså kommet en ny bog. Tegningerne af Kalle og de andre i bogen, de er tegnet af Mikkel Straarup Møller. Vi taler med ham om at skulle løfte den arv fra en, må man sige, legendarisk forfatter og tegner. I studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft.
10: Vi begynder med nyheden om, at en gruppe hackere har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for et trecifret millionbeløb. Der taler om hackergruppen Fulcrum Sec, som påstår, at den har haft adgang til Novo Nordisks IT-systemer i mere end 2 måneder, og i den forbindelse har stjålet data i meget store mængder.
17: Ja, og de her stjålne data omfatter ifølge gruppen selv blandt andet fortrolige oplysninger om frigivende og ikke frigivende lægemidler, samt oplysninger om medarbejdere, om læger og patienter. Og det er altså alt sammen noget, som hackergruppen skriver på sin hjemmeside.
10: Frederik Terkelsen, velkommen i studiet.
18: Tak skal du have.
10: Du er journalist og cyberredaktør på mediet Computer World. Du skriver om hacking, IT-kriminalitet og hvordan erhvervslivet og samfundet forsøger at beskytte sig mod det. Og her har vi jo så et eksempel på, hvor svært det kan være. Den her hackergruppe kalder sig altså for Fulcrum Sec. Hvad ved vi om den gruppe?
18: Jamen, det vi ved om Fulcrum Sec, det er, at de inden for de sidste halvandet år har oprettet en hjemmeside, og det fungerer sådan på dark web, med, hvor de reklamerer med de ydelser, som det kalder de det selv, som de bruger. Og på den har de oplistet 12 ofre inden for det seneste år. Og det er faktisk ikke så mange, og det har noget at gøre med, at det er en gruppe, som bruger meget tid på at undersøge, hvad det er for nogle ofre, de går efter. Og så bruger de meget tid på at analysere den data, som de har stjålet fra Novo Nordisk i det her tilfælde, for ligesom at lægge maksimal pres på ofrene.
10: Hvor kommer de fra, ved vi det?
18: Det ved vi ikke på det her tidspunkt nu, men det er sådan, at de her ransomware-grupper, som der findes rigtig mange af, der findes måske over 260, rigtig mange af dem kommer fra øst og er flydende i russisk. Så det kan man formode, at den her gruppe måske også er.
10: Og når det er en virksomhed som Novo Nordisk, som de siger, at de har hacket, så det er jo ikke de helt små ofre, de går efter, må man sige. Hvad ved vi om det her angreb?
18: Det er, indtil videre er det meget af det stadig hemmelighedsfuldt, men den 11. maj i år skriver Novo Nordisk en intern besked ud til deres medarbejdere om, at der er problemer med IT-systemerne, og det er meget specifikt de IT-systemer, som hedder GitHub og Azure DevOps. Det er lidt teknisk, men det er favoritværktøjerne for IT-udviklere. Og det gør de, fordi at de skal bygge et helt nyt system, fordi de her siger, at der allerede er hacker inde i deres systemer. Det er meget dyrt at bygge de her nye systemer. Og der hackerne påstår selv på den her hjemmeside, at det handler om, at de også er kommet ind igennem de her værktøjer. Og det er en meget, hvad kan man sige, en meget normal måde for hackerne at komme ind i virksomheder på.
10: Ja. Og de siger så, at de har stjålet data, og målet, må man gå ud fra, er økonomisk. Eller hvad?
18: Det er det med de her ransomware-grupper. Så er de opportunistiske. De gør det, de er inden for det, for the money. Og det er derfor, at den her løsesum lyder på 160 millioner kroner.
10: Ja, 25 millioner dollar har de krævet, altså cirka 160 millioner kroner. Ja. Det lyder som en voldsom krav. Det vil også betyde, at de har fundet nogle data, som er mange penge værd.
18: Det kan man kun formode, men man kan også vide, at de her grupper har jo også en tendens til at overdrive en lille smule. Vi ved stadig ikke, hvor meget af det, der er reelt, at det, de har oplistet på den her form for menukort, hvor de praler med, hvad de har stjålet.
10: Ja.
17: Og hvis man sidder og undrer sig over, at hackergruppen selv altså reklamerer med at have stjålet data, altså man kunne måske få den idé, at de bare i det hele taget opererede sådan lidt gedult, og ikke havde lyst til at reklamere med det. Altså hvad er hele pointen i det?
18: Pointen er, at det, man forestiller sig her, det er, at forhandlingen er gået, den er gået sideways, og Novo Nordisk påstår selv, at de ikke har betalt, og det siger hackerne også selv. Og så har hackerne i den situation, der er foregået en form for forhandling, og så skal de efterfølgende på en eller anden måde vise, at de har et renommé, et omdømme på Dark Web, for at de næste ofre, de har, så kan de ligesom vise, hvad det er for nogle ofre, de har ramt undervejs, og på den måde kan de ligesom måske gøre, at det næste offer, som kommer, er mere nervøs for at betale, eller i hvert fald, fordi nu er det nogle fandens kale, som i virkeligheden er kommet ind i vores IT-systemer.
10: Ja, Novo Nordisk stiller ikke op til interview selv. Selskabet har bekræftet, at der har været en henvendelse fra en hackergruppe. Hvor sikre kan vi være på, at de rent faktisk har stjålet det data, som de siger, de har?
18: Altså, det vi ved, det er, at Novo Nordisk selv siger, at de har stjålet data, og samtidig er der også kommet en anmeldelse til datatilsynet, og det gør man, det er man kun forpligtet til, hvis der har været personfølsomme oplysninger i det her tyveri. Så på den måde er vi i hvert fald sikre på, at en bid af det er stjålet, men de siger jo også, at de har stjålet 1,3 terabyte data, som er massive mængder. Og når Novo Nordisk selv siger, at de har ønsker at bygge det her IT-system op selv, efterfølgende, det er kun noget, man gør, når det er også meget dyrt og meget besværligt, så det gør man kun, når der er en rigtig god grund til det.
10: Ved vi noget om den dialog, der har været mellem hackergruppen og Novo Nordisk?
18: Ja, vi ved det kun fra hackernes egen mund, fra deres egen hjemmeside, hvor de har skrevet en besked om, hvorfor det er, at, hvordan de er kommet ind, hvad det er, de har stjålet. Og så skriver de også en notits om, hvorfor det er, at Novo Nordisk ikke har betalt løsesum. Og det skriver de ved, at de faktisk er blevet snydt af Novo Nordisk i den her forhandlingsproces. De har haft en forhandler på, som er erfaren i det her game. De skriver, at de er blevet manipuleret af en af verdens største medicinalkoncerner, og de svarede kun på henvendelsen for at svare tid, mens de internt forberedte sig på offentliggørelsen. Og så skriver hackerne, at de bryder sig ikke om bedrag, men at de respekterer godt håndværk.
10: Hvad er det, de kan true med?
18: Det, de kan true med, det er jo den data, som er blevet stjålet, som kan have en stor værdi for Novo Nordisk. Det kan være noget af det medicinal data, hvad det er for nogle forsøg, man har lavet. Hackerne påstår selv, at de har fået fat i en masse af deres interne AI-modeller, og dem forestiller mig så, at der er blevet brugt rigtig meget krudt og energi på at få udviklet og lægge noget sensitiv data i, så det er nemmere at udvikle nye præparater på sigt.
10: Undrer det dig, at en virksomhed, en kæmpestor virksomhed som Novo Nordisk, som jo i den grad må gå op i IT-sikkerhed, at de er blevet hacket på den her måde?
18: Det gør det ikke. Hver dag skal der hackerangreb, hver uge skal der hackerangreb mod danske virksomheder. Indtil videre har der været 30 i år, er blevet anmeldt til NSK, som er dem, som står for at samle alle de her anmeldelser. Og de siger selv, at der er et meget stort mørketal i forhold til anmeldelser. Og de eksperter, jeg taler med, siger, at det mørketal kan være 3 gange så stort. Så det vil jo give nogle af 90, altså i værste tilfælde, angreb, som bare er blevet meldt i løbet af de 6 måneder på et år. Så det sker i dag, at det er Novo Nordisk, vi taler om. Det kan være, at det er en anden virksomhed i løbet af næste uge.
17: Og når vi så ikke hører om dem, er det så fordi, de bliver handlet af i stilhed, altså at virksomhederne simpelthen betaler de her penge til?
18: Vi hører ikke om dem, fordi at virksomhederne ikke er interesseret i at fortælle om de her situationer. Sådan er det ofte, når det gælder IT-sikkerhed. Der er det bedst at leve stille, og ikke gå ud og fortælle det. Og den her sag er jo på en eller anden måde også startet ved, at det ligesom er en intern besked, der er blevet sendt rundt. På den måde er Novo Nordisk en meget stor virksomhed.
10: Frederik Terkelsen, tak skal du have.
18: Tak.
10: Journalist og cyberredaktør på Computer World. Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med Novo Nordisk. Virksomheden har som sagt ikke ønsket at stille op. Dog har presseafdelingen sendt en skriftlig kommentar, der står blandt andet...
17: Der står, at Novo Nordisk er opmærksom på påstanden om, at data, der angiveligt er kopieret eksternt uden tilladelse fra vores systemer, er blevet offentliggjort online. Vi tager dette alvorligt, opretholder fortsat driften af vores platforme. Vi er i kontakt med de relevante myndigheder.
10: Vi bliver ved den her historie. Vi har vores næste gæst klar.
17: Vi kan sige velkommen til dig, Henrik Hallengren Laustsen.
19: Goddag.
17: Du er senioranalytiker i Jyske Bank med fokus på lige præcis Novo Nordisk. Som sagt, så er hacker, vi kunne høre det med onde hensigter, lykkes med at trænge ind i Novo Nordisks IT-sikkerhedssystemer, hvor de har stjålet interne data. Novo bekræftede den her, de kalder det en hændelse, de kalder det et hackerangreb. Så kom der jo faktisk også en reaktion på aktiemarkedet i fredags. Hvad var det, der skete med Novo-aktien?
19: Jamen, vi fik en lille reaktion. Det var sådan lidt en todel, fordi vi jo fik en godkendelse af pillen i UK, som lige den startede med at stige lidt på, og så faldt den lidt tilbage igen, efter de her meldinger kom på, at de sendte deres egne pressemeddelelse ud om, at de var ramt, men at der ikke var nogen sådan operationelle eller finansielle påvirkning på nuværende tidspunkt. Men det gav selvfølgelig noget øget risiko i aktien, og det satte den så lidt smule på.
17: Mm. Novo har været meget formelt omkring det her. Vi har her på redaktionen set nærmere på en tekst, som hackerne har offentliggjort om, hvad det er, de siger, de har stjålet fra Novo. Og i den tekst, så fortæller hackerne, at de kræver en løsesum på $25 millioner, så de beskriver også, hvilke oplysninger de har stjålet. Vi har sendt den her tekst til dig. Og hvis man så den oversætter til sådan virksomhedssprog, hvad er det for nogle typer oplysninger, som hackerne siger, de har?
19: Ja, men som I også var inde på tidligere, så er det jo lidt forskellige karakterer med aktiebrillerne. Jamen så det, jeg synes, der er mest relevant, er jo det her med, at man selvfølgelig har fået oplysninger omkring nogle interne AI-modeller, bruges til at opdage ny medicin, men også de her opskrifter, der er på ny medicin, som ikke er patenteret endnu. Altså det er klart, det er jo sådan hele kernen af, du kan sige, fremtidig Novo Nordisk på, som vi må se. Men igen, som vi også talte om tidligere i indslaget, det her med, at vi ved jo ikke, hvor meget af det her, der reelt set er rigtigt. Så det bliver jo meget sådan spekulativt at sidde og snakke om, hvad de har selvfølgelig.
17: Var der noget på listen, hvor du tænkte, hvis det der er rigtigt, så er det rigtig alvorligt for Novo?
19: Det er selvfølgelig klart, at det her med, at man har opskrifter, man har AI-modeller og trænet data på det, der ligesom skal bære en videnvirksomhed gående fremadrettet, det er selvfølgelig, det er ikke super sådan fordelagtigt for virksomhederne, uanset om det er Novo eller nogen anden. Så det er selvfølgelig rigtigt, at det giver jo noget risiko for, hvad der ligesom er i det. Når nu markedet måske heller ikke reagerer voldsommere, og aktien ikke gør mere, så er det jo også, fordi man har den her tilstand. Tør vi tro på, at hackerne virkelig har det her, og hvordan ser det faktuelt rigtigt ud?
17: Men man kan også spekulere over det marked, der så er for de her informationer, ikke? Fordi markedet for medicin, som Novo jo opererer på, det er jo altså massivt reguleret. Der er mange love, der er mange regler. Og men så har vi også set, at der findes en del kopifirmaer, som går lige til kanten, måske også nogle gange over den. Kan du se det for dig, at der overhovedet kan være et marked, gråt eller sort, for køber oplysninger om Novos forskning og udvikling af nye molekyler og så videre, at der er en forretning i det?
19: Det er selvfølgelig rigigtigt. Der er jo altid det her med, at medicin heldigvis stadigvæk er patenterede produkter, som kommer på markedet, og de her kopimediciner er jo også, nu var der en lomme i USA, hvor de som fik lov til at være der, men igen, nu bliver de jo trukket ud af markedet, og FDA er løftet ud med fejlfingeren også igen, for ligesom at få de her ulovlige kopier ud af markedet, så jeg tror, det er meget naturligt, at når der er stor interesse og stor værdi i produkter, det kan være medicin, men det kunne også være tasker osv., men så vil der være nogen, der forsøger at kopiere det mere eller mindre lovligt, og det så der vil altid være sådan et mørkt marked på det, men ja, hvor stort det så reelt set bliver, der har vi heldigvis stadigvæk nogle lov og nogle patentregler, som skal overholdes, som gør, at der bør være en vis sikkerhed i de her ting.
17: Hmm. Hvor mange af den her slags sager skal der til, før at investorer begynder måske at sådan tvivle lidt på sikkerheden i Novo Nordisk? Altså at miste tilliden til, om de er i stand til at simpelthen beskytte deres egen forretning?
19: Jamen der skal vi nok noget længere hen, og vi skal have noget mere konkrete tilfælde på, hvordan tingene ser ud. Der tror jeg, der er, i min optik, er vi har slet ikke endnu, og vi hører jo også selv fra Novo, altså, jeg tror, vi hæfter os lidt med det her med, at man, det er trods alt stadigvæk bare en pressemeddelelse, og ikke en fondsbørsmeddelelse, så der er ikke så stor effekt på det på den side, endnu i hvert fald. Så der skal vi have noget meget mere konkret på, hvad der skal til.
17: Ja. Men jeg skulle lige til at spørge dig, hvis man skulle placere det sådan på sådan en skala af katastrofe, hvor du har Mærsk, og det angreb, de var ude for, dengang alle havnene gik i hårdknude på grund af hacking, og så, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi har i den anden ende, men hvor på den skala er Novo Nordisk så her med det her?
19: Ja, men på nuværende tidspunkt er vi stadigvæk i den lille del af skalaen, hvad så enden bundskalaen er, ja. Ikke? Altså, og det er jo fordi, vi ved ikke helt konkret, hvad der kan ske. Altså Novo siger jo også selv, jamen de har lukket IT-systemerne, men det operationelle og driften, og det hele kører stadigvæk videre derover. De siger også, der er ikke påvirkning på salg eller noget. Så på den front, så er det jo markant anderledes end det her med, hvor Mærsk blev lukket ude nærmest af egne systemer og ikke kunne bruge noget som helst. Så der er forskel stadigvæk.
17: Jeg kunne også godt høre, at det var en lidt uvidenskabelig skala, når jeg ikke havde gennemtænkt, hvad der så var i den anden end. Men tak, fordi du var med, Henrik Hallengren Lausen.
19: Det er ret fedt.
17: Senioranalytiker i Jyske Bank med fokus på Novo Nordisk.
10: Den nye regeringsgrundlag har vagt oprør og bekymring i dansk landbrug. Lige nu er en række danske svineproducenter samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. Producenterne er kritiske over for de politiske stramninger og begrænsninger af den danske svineproduktion, som de mener regeringen lægger op til.
17: Ja, det gælder blandt andet regeringsplaner om skærpet krav til dyrevelfærd i stallene. Det er det her med, at grisene skal have haler blandt andet. Og forbud mod ekstrem avl. Og også, at den vil sætte et midlertidigt stop for ny griseproduktion og udvidelser af de bedrifter, der eksisterer i dag.
10: Ja, og du følger mødet, Gry Hoffmann. Du er med os fra Horsens, journalist her på Peter Orientering. Hvor mange er dukket op?
20: Det er helt vildt, Søren. Altså, jeg vil sige, jeg blev kørt hertil. Jeg er glad for, at jeg tog toget, fordi der var ikke nogen parkeringspladser, da vi kom. Taxichaufføren havde aldrig set så mange biler ved landbrugsskolen før. Ikke? Og selvom jeg synes, jeg kom i god tid, så var der stuende fuld. Altså, der var ikke nogen... Jeg har ikke siddet ned. Der er ikke nogen siddepladser. Og der er nogen, der står op og hører. Ikke? Og det var også det, som Jeppe Bloch Nielsen åbnede mødet, sagde, at han var overrasket over så stort et fremmøde, faktisk.
10: Så vi taler mange hundrede mennesker her?
20: I hvert fald. Altså, der er jo 500 stole, ikke? Og så kan du så sige, så hænger de jo også ude på børnene og bagved og står udenfor, ikke? Så ja, det kan jeg godt sige, uden at have talt.
10: Ja, der er desværre lidt dårlig forbindelse til dig, Gry. Du falder lidt ud en gang imellem. Der bliver holdt taler, det kan man høre i baggrunden. Jeg kan se, at, som du nævner, formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, har været op at sige noget. Søren Søndergaard, formanden for Landbrug og Fødevare, har også været på scenen. Direktøren for Danish Crown har talt. Men nu sidder de jo andægtigt og lytter, kan man sige. Men hvordan er stemningen, Gry Hoffmann?
20: Stemningen er trykket, og folk af dem, jeg har talt med, har virkelig meget på hjerte. Og de er næsten ikke til at stoppe, når man først får snakket med dem om alle altså de holdninger og meninger, som de gerne vil have, vi ligesom tager med. De føler sig misforstået. De føler sig misforstået af pressen. De føler sig misforstået af politikerne. De mener, de ligesom ikke har været gode nok til at komme med den fortælling, de har. Ikke? Og så er der også meget med, at de ligesom heller ikke anerkender de forskere, der har været ude, ikke? Altså, nu vil jeg ikke tage munden for fuld, men jeg kan i hvert fald sige, at enten læser dem, jeg har talt med, forskningen forkert, eller så læser jeg den forkert. Det er ligesom den ene fløj. Så er der også ligesom de andre. Altså her snakker jeg blandt andet Søren Søndergaard, formand for Landbrug Fødevare, Niels Duedal også, som er direktør Danish Crown, som ligesom har sagt, jamen vi har... nu er det den sidste, jeg refererer til. Vi har tabt, samfundskontrakten netop med lukkede slagterier, og at vi ikke forædler i Danmark. Så der er han ligesom lidt inde på det, som politikerne også lægger op til, at vi ikke bare skal konkurrere på billigt kød, altså startvaren, men rent faktisk også ligesom forædlet lidt og få en større værdi
2: tilførsel til produktet, som man så kan sælge, ikke?
10: Ja. Og du har jo naturligvis talt med nogle af de svineavlere, som er mødt op. Lad os lige høre fra dem selv her, hvordan de udtrykker deres bekymring. Du har for eksempel talt med Christoffer Bach, som har 90.000 smågrise.
16: Jeg skal finde ud af, om min fremtid, jeg er ung landmand, jo, jeg er 27 år gammel, jeg skal egentlig have fundet ud af, om jeg skal investere i grisestal i Polen eller i Danmark. Og sådan som det går lige nu, så skal jeg til Polen. Der er jo ingen økonomisk mulighed for at fortsætte i Danmark, hvis vi kigger ind i de ting, som de gør nu. Hvis du tager sådan noget som halekuperingen, jamen det er jo egentlig, at de siger, de 15 millioner eksportgrise, vi har om året i Danmark, de bliver usælgelige fra, ja, 2030 jo. Og så kan man sige, så er det ikke et forretningsben at stå på mere.
10: Ja, han tror, at forretningsmulighederne bliver bedre i Polen fremover. Du talte op også med Thomas Jensen, som frygter for sin families fremtid.
21: Vi er frustreret, vi er ked af det, vi er bange, og vi troede, vi boede i demokrati. Og så finder vi ud af, det gør vi ikke. Jeg bor der, hvor jeg bor, fordi jeg har et arbejde. Og den dag, jeg ikke har et arbejde, så flytter jeg. Men et hus koster jo meget mere i København, det har jeg ikke råd til. Plus, jeg kan ikke sælge mit hus, jeg bor i. Fordi hvem skal købe det, hvis jeg ikke har en arbejdsplads?
10: Ja, hvad er der på spil her, Gry Hoffmann, for de svinebønder, som er mødt frem, som du taler med?
2: Jamen, for nogle af dem er der jo rigtig meget på spil. Og her snakker jeg selvfølgelig mest for de yngre, som måske har investeret og har store lån i banken, og som ikke har nået at tjene den investering hjem endnu. Ikke? Der er der altså meget på spil. Men man kan jo sige, vi spænder også bredt, ikke? Fordi vi har jo også... nu havde vi Martin Lund Madsen, som er Danmarks største svineproducent. Han har jo lige landet årsresultat efter skat på 72 millioner kroner. Ikke? Så det er en meget bred befolkning. Der er altså også nogen, der har tjent rigtig mange penge på at lave grise. Så man kan sige... Nu kender jeg jo ikke hans private økonomi, men det er meget bred skare, og jeg kan godt forstå dem, der lige er kommet ind og har tænkt og lige har investeret i en stald, som er efter gældende regler, at de lige pludselig bliver mødt med, at nu skal grisene have mere plads, for eksempel, ikke?
17: Møder du nogen, Gry? Altså, fordi sidste uge, tror jeg det var, der talte vi med en svinebonde fra Bornholm, der var en del af sådan en forsøgsordning, hvor man ikke halekuperer grisene. Og hun fortalte, at det kunne egentlig godt med lidt justeringer. Det var lidt dyrere, men det kunne godt lade sig gøre at leve op til de krav. Altså, er der nogen af dem, du taler med, som har den indstilling til det her? Så lad os se, måske kan vi godt gennemføre det.
2: Nej, og med det forbehold vil jeg så sige, at det handler også om, hvem jeg taler med, og hvem der vil tale. Ikke? Altså, dem jeg talte med var meget i den konventionelle skole. Altså, det er den her måde, vi kan gøre det på, ellers så kan vi ikke gøre det. Forbrugerne skal betale noget mere. Men man må også sige, at Søren Søndergaard, jo, som jo er formand for Lab og Fødevare, han siger lidt mere med, at der er et problem, vi skal have gjort noget. Ikke? Så de er der jo også. Jeg har bare ikke lige støvet dem op endnu, men det er ikke fordi, at jeg ikke tror, at de er der.
10: Mm. Regeringen har så lagt op til, at fremtiden for dansk svineavl skal drøftes i en krisefirepart med landbruget, dyreværnsorganisationer, fødevarebranchen. De svineproducenter, du taler med, det er dem, som holder taler. Er de klar til at gå konstruktivt ind i sådan nogle forhandlinger, eller lyder de mere, som om de vil kæmpe imod med næb og klør?
2: Igen kommer den på, hvem du... Altså, ja. Et er sikkert. De er i hvert fald klar til, at de gerne vil med ved bordet. Og det siger de sådan set alle sammen. Og så kan man sige, så er der så nogen, der mener, at det er måske lidt smartere, at det er de rigtige, der kommer med ved bordet. Så der er jo også nogle fraktioner inden for svineindustrien, kan man sige. Ikke? Men altså, de giver ikke op så lidt, vil jeg så sige. Altså, de vil kæmpe deres sag. De vil have, at der ligesom skal fakta på bordet, underforstået, at de fakta, som er på bordet, ikke er nogen, de anerkender. Og de vil ligesom lægge et stor energi i ligesom at forklare, hvordan tingene hænger sammen, underforstået, at det har vi ikke helt forstået endnu. Samtidig så siger de jo også, at de gerne vil være konstruktive. Jeg ved bare ikke, jeg er sgu lidt i tvivl, hvor det konstruktive ligger i, andet end at de selvfølgelig gerne vil være med til at præge det.
10: Mm. Ja. Gry Hoffmann, du bliver der i hvert fald og følger mødet, som startede her kl. 16, og som fortsætter noget tid endnu. Tak indtil videre.
2: Selv tak.
10: Altså Gry Hoffmann, journalist her på PET-orientering. Vi vender tilbage til Horsens lige efter kl. 17, hvor Gry Hoffmann taler med formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Og her i denne time om cirka 20 minutter taler vi med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og spørger ham, hvad han vil gøre for at komme de her bekymrede svineavlere i møde.
17: En ting mindst har det norske kongehus til fælles med dansk svineavl, det er, at der er massiv krise lige nu. I dag er der så en god nyhed. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har været akut syg, kom på den her akut venteliste for ikke så lang tid siden. Og i dag kunne kongehuset i Norge så oplyse i en pressemeddelelse, at vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, ligesom andre, der har gennemført en transplantation, vil kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger, siger altså Rigshospitalet i Oslo i en pressemeddelelse fra det norske kongehus. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Per Bang.

0: En omfattende operation, det har været en krævende og også risikofyldt operation, om landet har været, altså brystkassen og brystbenet er blevet åbnet, hun har været koblet til en hjerte-lungemaskine, altså under den her operation. Det har været en stor og voldsom operation, og så er det også derfor, at hun jo nu stadigvæk skal være indlagt på hospitalet, for der kan jo opstå komplikationer, eksempelvis at kroppen frastøder de her nye lunger, eller der kommer infektioner eller sådan noget, og så kan man også bare se ind i et langt forløb, hvor hun skal genoptrænes, og hun skal komme på benene igen ovenpå på den her operation. Så vi ved ikke andet end, at det har været en vellykket operation, men mange ubesvarede spørgsmål stadigvæk.
1: Mm. Hun har jo haft, eller har diagnosen kronisk, eller hvad hedder det, lungefibrose, ikke? Mm. Og man har jo set hende optræde med sådan et iltapparat, hun havde med sig rundt til offentlige arrangementer. Og så ved vi også, det var under 2 uger siden, at vi hørte, hun var kommet på den her venteliste til en hurtig transplantation. Så er der måske nogen, der tænker, vi hører jo hele tiden om folk, der venter i månedsvis, årevis på nye lunger. Altså, er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
0: Altså, det er der ikke noget, der tyder på, selvom ja, det er gået hurtigt, altså relativt hurtigt. Altså, Rigshospitalet her i Oslo har selv været ude at sige, at det ikke vil komme til at ske. Og den norske sundhedsminister har også været ude at sige i dag, at det her med, at de har fulgt de vanlige retningslinjer i forhold til det her. For man skal også huske på, at selvom man står på ventelisten og venter på nogle lunger, så er det jo ikke bare sådan, at alle lunger passer til en. Der skal jo, altså, man skal have nogle lunger, som passer rent fysisk til kroppen. Man skal også tænke på blodtype. Så man kan ikke bare springe over og sige, eller på den måde sige, nu vil jeg have de der lunger, selvom jeg er bagerst i køen. Og så er det jo også det her med, at der var, og det meldte de også ud i Rigshospitalet, da hun kom på listen, at der var faktisk ret kort få mennesker på den her venteliste. Og så er der også, har man set det her med faktisk antallet af folk, der gerne vil på donorlisten, den er steget kraftigt efter hele den her sag begyndte at rulle og komme i offentlighedens lys. Så der er mange ting, der ligesom har spillet ind, men nej, der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran i køen.
2: Kongehuset skriver så i den her pressemeddelelse, at de er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt. Er det den samme glæde, man møder blandt nordmændene?
0: Ja, det vil jeg sige, altså både fra statsministerens side og så over til kirken og ja, og så almindelige nordmænd. Altså de er glade for det her. Altså fordi det har jo ikke været en nem tid for Mette Marit her på det seneste, kan man sige. Det har jo været omvendt. Det har været ekstremt tumultarisk. Altså hun har jo det er jo 2 dage siden af hendes søn, den 29-årige Marius, det er en søn fra et tidligere ægteskab, at han jo blev kendt skyldig i blandt andet, voldtægt og blev idømt 4 års fængsel. Så har hun også været et kæmpe stormvær, da det kom frem, at hun havde et privat venskab med Jeffrey Epstein, den her rigmand, den pædofilidømte rigmand, som jo også skabte altså enorm ballade her i Norge og fik hendes popularitet til at styrtdykke. Så hun har ikke været populær, men jeg fornemmer, at folk godt kan man sige skillende mellem de to ting og sige, jo, der er masser af ting, som er problematisk, men det her, det er altså også bare en kvinde, som er utrolig syg, og som har kæmpet for sit liv, og nu endelig har fået nogle nye lunger. Så der er en stor sympati, vil jeg sige, for hende. Altså, man håber jo, at hun kan komme så hurtigt som muligt.
1: Tak, fordi du var med her, Per.
0: Selv tak.
1: Per Bang Thomsen, DR's Østersø- og Nordkorrespondent, altså med fra Oslo.
2: Og nu har vi valgt at ringe til en læge, Michael Perk. God eftermiddag. Ja, vi har dig her, Michael. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Ledende overlæge er du på Rigshospitalets afdeling for lungetransplantation. Sådan en lungetransplantation som den, Mette Marit har været igennem. Hvor kompliceret en operation er det?
3: Det er en både stor og kompliceret operation. Det er der ingen tvivl om.
2: Mm. Hvordan foregår den?
3: Den foregår på den måde, at man skal have de gamle lunger ud, og så sætter man de nye lunger i. Og typisk starter man på den ene side, og tager en lunge ad gangen.
2: Ja, og hvad er det ved? Altså, det lyder jo virkelig voldsomt at tage et organ som lungerne ud. Hvor ligger det? Hvor er det mest komplicerede sted i sådan et forløb?
3: Ja, nu vil jeg bare lige skynde mig at sige, at jeg ikke er kirurg, men jeg følger jo med og har set de her operationer også. Ja. Og man kan sige, de her patienter, der kommer til en lungetransplantation, de er jo syge, svært syge. Så bare det at blive bedøvet, kan være en stor udfordring. Typisk vil det være sådan, at man bruger en eller anden form for maskine til at ilte blodet ude af kroppen. Så man tager blodet ud, kører det igennem en iltningsmaskine og fører det tilbage ind i kroppen. Sådan, så der er lidt mere ro på selve operationen, og kirurgen har lidt

0: mere tid til at arbejde. Men der er mange ting, der kan drille i det her. Det kommer også an på, hvor fast lungerne sidder til brystkassen, om man er nødt til at ligesom dissekere dem fri, eller om de ikke sidder fast, og man bare kan tage dem ud og sådan nogle ting.
1: Hvor lang tid tager sådan en operation?
0: Ja, typisk et sted mellem 6 og 12 timer.
1: 12 timer?
0: Ja, det kan tage lang tid.
2: Så hun har virkelig ligget på operationsbordet længe, må man formode, Mette Marit her. Kongehuset udtrykker selvfølgelig stor glæde over, at det er gået godt. Er det en farlig operation? En risikabel operation?
0: Det er det. Det er det. Når det så er sagt, så er det jo sjældent, at der er nogen, der ikke kommer igennem selve operationen. Altså faktisk meget sjældent. Men der kan altid opstå komplikationer i efterforløbet. Behov for at blive opereret igen på grund af for eksempel blødning, eller at et af de andre organer får problemer. Så hun er ikke det, vi vil kalde home safe på nuværende tidspunkt.
2: Hun kom jo så, Mette Marit, på den her akut liste til en lungetransplantation, som hun så måtte vente på, indtil der kom en donor. Hvor svært er det at finde en donor, som har lige præcis sådan et sæt lunger, der kan bruges?
0: Altså, nu ved jeg ikke, hvordan det er med Mette Marit, men normalt så matcher vi jo ud fra blodtype og ud fra størrelse. Og nogle blodtyper er mere almindeligt forekommende end andre, og hvis man ligger sådan uden for normalområdet af størrelse, kan det også være noget, der har betydning for, hvor lang tid man er nødt til at vente på at få sådan et sæt lunger. Og endelig så kan der være det, at man har det, vi kalder antistoffer mod vævstyper. Og det kan man have fået enten i forbindelse med blodtransfusion eller transplantation eller graviditet. Og hvis man har det, så er man nødt til at teste, om donoren har nogen af de vævstyper, som man har antistoffer imod, fordi så kan man ikke bruge det organ, og det kan så også gøre, at ventetiden er længere. Men det er jo gået ekstremt hurtigt her i forbindelse med Mette Marits operation.
1: Ja, hvor tit har du hørt om det, at man kommer på en venteliste, og så 2 uger senere, så er der et match?
0: Ja, det sker. Det sker. Vi har selv oplevet, at det er jo så forunderligt med den her behandling, at for at man kan forlænge livet for en, er der en anden, der er nødt til at dø. Og det kan man jo ikke forudsige, hvornår det sker. Så vi har haft nogen, som har ventet lang tid. Vi har også haft nogen, der er blevet kaldt ind til operation timer efter, de er blevet sat på venteliste.
2: Og som du siger, der er stadigvæk meget overvågning af Mette Marit, der følger her. Hun skal være indlagt nogle uger endnu i hvert fald. Men hvor effektiv er sådan en operation normalt? Bliver man fuldstændig rask?
0: Det er jo utroligt svært at sige, fordi det er meget individuelt. Men det kan være en fantastisk behandling. Vi har nogen, som jo lever stadigvæk, selvom de var nogle af de første, der blev transplanteret i Danmark for 30 år siden. Og vi har for nylig haft en af vores patienter på det højeste bjerg i Sydamerika. På den anden side, så kan det også være noget, der er vanskeligt og kompliceret og ikke særlig kønt.
2: Ja.
0: Så det er meget individuelt. Men vores håb er, at når vi tilbyder nogen en transplantation, så vil de få chancen for et længere liv, end de vil have uden, og en bedre livskvalitet også. Mm. Og vi ser gerne, at man kommer tilbage i arbejde, hvis man har været i arbejde inden.
2: Så der er håb, en masse håb tilbage for Mette Marit her. Tak,
0: absolut.
2: Michael Perk, for at være med.
0: Velkommen. Det var som altid en fornøjelse.
2: I lige måde. Altså ledende overlæge på Rigshospitalets afdeling for lungetransplantation.
1: Nu skal vi møde Kalle. Han er en vild krabat af en 8-årig dreng. Han bor i en lille by, den hedder Kalleby. Han drømmer om at komme ud og sejle, og da så en dag kaptajn Skipper ligger til kaj med det gode skib Esmeralda, så sniger Kalle sig ombord. Og så begynder eventyret.
2: Ja, det er hovedplottet i Ole Lund Kirkegaards Efternøler, Kalle og Kaptajn Skipper, som udkommer i dag. Ole Lund Kirkegaard døde tilbage i 1979, men i begyndelsen af 90'erne fik hans datter, Nanna Bang Kirkegaard, overdraget det halvfærdige manuskript om Kaptajn Skipper af sin mor, som nok havde fundet det i oprydningen efter Ole Lund Kirkegaard, at han døde. Og nu har hun så, hans datter her, altså skrevet det færdigt, så nænsomt som muligt, skriver hun i bogens efterord, hvor hun også understreger, at hun ikke har forsøgt at skrive som Ole Lund Kirkegaard.
1: Mm. En ting er jo historien og ordene. Mindst lige så vigtigt er jo, når vi taler om Ole Lund Kirkegaards børnebøger, tegningerne af de her ranglede drenge med tynde, knoklede ben og store munde med spredte pløkker. Små huse med skæve vægge. Velkommen, Mikkel Straarup Møller.
3: Halløjsa.
1: Tegner og illustrator. Det er dig, der har haft den her opgave med at illustrere Ole Lund Kirkegaards nu udgivende bog. Hvad var det for en opgave, du bestillede?
3: Ja, altså først og fremmest, så har det jo været en kæmpestor ære at blive spurgt. Og opgaven lød på, at jamen, den var faktisk meget åben. Jeg fik tilsendt et manuskript og blev spurgt, om jeg havde lyst til at påtage mig det. Og derfra fik jeg faktisk meget frie hænder. Jeg ved, at forlaget Gyldendal havde mødtes med aftagerne til Ole Lund Kirkegaard, og, eller arvingerne, og så havde de gennemgået nogle forskellige illustratorer, og så havde de så peget på mig. Og det blev jeg selvfølgelig enormt beæret over, fordi for mig, der er Ole Lund Kirkegaard, han er geden, som mine børn siger. Han er the goat. Han er the greatest of all time. Så, og en kæmpe inspiration for mig.
1: Så opgaven var meget bred, ikke? Men hvad var det så for en opgave, du gav dig selv? Fordi jeg ved jo, du har tegnet over 40 børnebøger. Man kender dig måske fra Jeppe og Jakob eller Professor Pip. Så hvad er det, når Gyldendal kommer med et gammelt Ole Lund Kirkegaard-manuskript? Hvad var det så for en opgave, du gav dig selv?
3: Altså, jeg har faktisk tegnet over 75 bøger. Oh. Det er akkumuleret.
1: Ja. Se, hvor mange det er, når vi er færdige med at snakke.
3: Ja. Ja, det er nok et par stykker mere, ja, fordi jeg er enormt effektiv. Men lige akkurat med den her, der var det jo noget... Altså, det var en helt særlig opgave at få. Og den, for mig, der, det betød virkelig noget særligt. Hele hans univers har været en enorm inspiration for mig. Og en af grundene til, at jeg overhovedet er begyndt som børnebogstegner, ikke? Mm. Og jeg kan mærke, han, jeg kender, altså hans tidligere udgivelser har før været genudgivet med nye med andre illustratorer, der har tegnet, og de er rigtig fine, men jeg har nogle gange savnet ham i det, fordi at for mig at læse de gamle bøger, der er tegningerne mindst lige så stor del af universet som teksten. De går simpelthen så meget hånd i hånd, så når jeg skulle tegne den her bog, så var det vigtigt for mig personligt at få skabt en visuel side af historien, som kunne eksistere i hans univers. Mm. Sådan at man kunne tage den ned fra hylden og føle sig hjemme i hans univers.
1: Og hvordan gik det så til den opgave?
3: Ja, altså, det var lidt svært, fordi jeg har min egen streg, og den har jeg udviklet, og den kommer helt naturligt. Og så vil jeg gerne lægge mig op af ham. Men samtidig var det meget vigtigt for mig, at det ikke skulle være plagierende, så folk skulle få altså tanken, at det var ham, der havde illustreret det. Så jeg dykkede ned i hans ting, og har sådan noteret mig, altså nogen, altså han har alle mulige greb, som jeg så har forsøgt at sortere lidt i, og nogle af dem har jeg taget til mig. Og for eksempel så besluttede jeg mig simpelthen for, at jeg ville illustrere den på samme måde, som han havde gjort det rent teknisk. Så jeg har siddet og tegnet på akvarelpapir med blækpen, som jeg har dyppet i et blækhus. Helt old school. Og så er det farvelagt med akvarel. Og så har jeg, når jeg har udviklet de der karakterer, så har jeg haft kigget på, hvor, altså, hvad gør en karakter Ole Lund Kirkegaard-agtig. Og det er jo typisk noget med, at alting sidder bare skævt. Fordi han var ikke en specielt dygtig teknisk tegner. Men han er jo min all-time yndlingstegner, fordi at han får mig til at grine med tegningerne. Han tegnede af mit indtryk, jeg har kendt ham, fordi han døde før jeg blev født. Men det virkede ligesom om han tegnede ligesom et barn, som man siger tegner et hus, og så tegner de et hus, og så kan man se dit hus, og så er de måske fokuseret lidt meget på tagstenen eller noget andet, ikke? Men i bund og grund så er det bare den der umiddelbarhed, som så er det lige meget om armen er lige lange eller om proportionerne passer eller sådan noget. Det er fuldstændig lige meget.
1: Hmm. Men der er også nogle detaljer i dine tegninger, som jeg synes ligner hans meget, ikke? Altså måden at tegne ansigter på, hvor øjnene sidder enormt højt og meget tæt, for eksempel.
3: Jo. Helt klart. Altså, og det jo er fuldt bevidst, fordi jeg vil gerne i den her lægge mig op af, at som jeg sagde før, at jeg vil gerne skabe nogle karakterer, som kunne eksistere i hans univers. Hmm. Og jeg har stadigvæk prøvet at give det mit eget præg, men det har ikke været så vigtigt, fordi jeg synes, det vigtigste, det var, hvordan de spillede sammen med historien. Mm. Og det større visuelle udtryk, der går igennem hans forfatterskab.
1: Noget af det, vi tit diskuterer her i 2026, når vi taler om sådan gamle børnebogsklassikere osv., så er det, at de er for sexistiske, eller for racistiske, eller sådan problematiske på en eller anden måde. I bogens efterskrift, der skriver Nanna Bang Kirkegaard også, at der er ting, man gerne måtte skrive i 70'erne, som i dag er, hun kalder det no-go, og derfor er blevet moderniseret. Var der noget ved hans sådan tegnede univers, du også skulle justere, synes du?
3: Jeg ved ikke, om Hodja fra Bjort var blevet tegnet på den måde i dag. Det var den nok ikke. Men jeg vil sige, kalder kaptajn Skipper, uden at spoil for meget, på et tidspunkt, så kommer de til sådan noget, der er en eller anden form for sydhavsø, langt ude på havet, ikke? Hvor der er sådan et lille folk, som går dem til midt på maven, og som er sådan lidt krigeriske, og de har skæg i hele hovedet, og de har sabler, og de har det er nok det, jeg har brugt længst tid på at sidde og skitsere på, hvad kunne være en sjov måde at tegne dem her på, uden at det bliver jo sådan 70'ers stereotypt ugabugga-mand-agtigt. Fordi, ja, det var
1: ikke
3: meningen.
1: De er jo hvide i dine illustrationer. Altså, så
3: ja, ja, de har bare fået en helt gennemsnitlig hvid danskers hudfarve. Mm. Og så har de fået de andre ting oveni, ikke? Mm.
1: Helt kort til sidst her, Mikkel Straarup Møller. Altså, der er jo nogle gange med sådan nogle genudgivelser, når noget ikke har været færdigt, da den egentlige forfatter tegner døde, så er der nogen, der vil sige, så skal man ikke røre det. Man skal, hvis han ikke synes, det var værd at udgive, så skal der ikke komme nogen bagefter at udgive det. Havde du nogle overvejelser i den retning?
3: Ja, det havde jeg nok. Men jeg synes bare på en måde, at jeg synes, historien er fin. Jeg synes, den var god, og jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis ikke den kom ud. Og jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis man udgav en Ole Lund Kirkegaard-bog til mindre børn, som ikke havde nogen billedside. Altså, så overordnet set, synes jeg da, det er et win-win for alle. Mm. Og så, om den så lever op til de andre bøger, det håber jeg, der er nogen, der vil synes.
1: Tillykke med den i hvert fald.
3: Tak.
1: Altså, Mikkel Straarup Møller, tak fordi vi måtte ringe til dig. Og det har vi gjort, fordi du er tegner og illustrator til den her nyudgivende, posthumt udgivende og færdigskrevne bog, Kalle og Kaptajn Skipper, Ole Lund Kirkegaard.
2: Lige nu er flere hundrede landmænd samlet i Horsens til møde om fremtiden for dansk svineproduktion. Mødet er arrangeret af Landsforeningen af Danske Svineproducenter som en reaktion på den nye regeringsmål om bedre dyrevelfærd i staldene og krav til eksporten af smågrise.
1: Ja, som vi kunne høre tidligere her i Peter Orientering, så talte vores kollega Gry Hoffmann med flere af de her svineavlere, som er bekymret for deres levebrød. En af dem er Thomas Jensen.
4: Vi laver jeres mad, og så får jeg nok til jul også og påske.
5: Altså, hvad er det, du frygter mest?
4: Jamen, det er jo af udkants Danmark. Fordi nu er min mor og far, de er her, og de også passer gris, og min kone sælger traktor, og min søn passer gris, og en anden søn, han skal til at på en fabrik, de laver gyllepumper. Og min bror laver dit mad med havregryn og det. Altså, det er jo hele familien, det er jo kæmpe store områder, der bliver... Jeg er bange for demokratiet. Fordi hvad skete der i USA, dengang, at folk blev sure på hovedstaden? Hvad stemmer man på Trump? Jeg er bange for sammenholdet og for samlingskraften i Danmark.
2: Christian Rabjerg Madsen, minister for natur- og dyrevelfærd, med os. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
2: Svineproducenterne, bønderne her, er altså samlet til krisemøde, fordi de er bekymrede for deres erhverv. De er bekymrede for, om den nye regerings krav simpelthen vil kunne svinge dem fra hus og hjem. Er det jeres mål i regeringen, at der skal være færre svineproducenter i Danmark?
6: Jeg kan sagtens forstå bekymring og nervøsitet, når man står forud for en stor omstilling. Men det her, det handler for os ikke om antallet af grise, og det handler slet ikke om at nedlægge erhvervet. Det her, det handler om at få en bæredygtig fødevareproduktion, hvor vi er langt bedre i forhold til dyrevelfærd. Vi har nogle objektive udfordringer i det her land i forhold til, at vi har et forbud mod halekupering. Alligevel bliver 95% af smågrisene halekuperet. Vi har alt for meget fixering. Vi har alt for lidt plads. Vi har 25.000 smågris, der dør hver eneste dag i de danske stalle. Så jeg kommer ikke til at ville diskutere, om der er problemer eller ej på dyrevelfærdsfronten. Det er der, og dem skal vi have løst. Men det, jeg meget gerne vil diskutere, det er, hvordan vi kommer derhen. Og det handler om at løfte dansk konventionel svinebrug op i værdikæden og sikre en bæredygtig branche, både økonomisk, men også dyrevelfærdsmæssigt i fremtiden.
2: Ja, ja, og lige nu, der, du siger, I har ikke noget mål om, der skal være færre svineproducenter, men det, der kommer til at, eller det, der bekymrer svineproducenterne lige nu, at det kan blive resultatet af, at I stiller større krav til dyrevelfærden. Er det også det, du tænker må blive resultatet af det? Der vil være færre svineavlere i Danmark. Der vil være nogen, der må dreje nøglen om.
6: Det er slet ikke det, der er ambitionen med krisefirparten.
2: Nej, men en ting er ambitionen, kan, Christian, men nu tænker jeg på, det kunne meget vel blive resultatet.
6: Jamen så, altså det er ikke den retning, arbejdet skal tage. Og jeg kan sagtens forstå forud for store ændringer, at der er en nervøsitet og en bekymring. Det kan jeg nemt forstå. Og derfor så lytter jeg også til de bekymringer, der er i dag. Men det kan ikke nytte noget, at vi ikke får gjort noget ved dyrevelfærdsudfordringerne. De er der, det skal vi have gjort. Men hvor jeg ikke vil diskutere, om dyrevelfærdsproblemerne de findes, det gør de, så vil jeg tværtimod gerne diskutere med branchen, hvordan vi så kommer hen et sted, hvor vi dels producerer med langt bedre dyrevelfærd, men også samtidig sikrer, at vi rykker branchen op i værdikæden. Ja. Og det er jo der, vi har foreslået at lave en grisefirepart for at overkomme de udfordringer, der er med dyrevelfærden sammen, og bringe dansk konventionel svinebrug ind i en bedre fremtid, hvor man også er bæredygtig i forhold til dyrevelfærd, men også får en styrket fødevareproduktion. Og jeg er også glad for, at landbrugets repræsentanter i Landbrug Fødevare, de har kvitteret positivt og sagt, at de er klar til det samarbejde, også selvom opgaven er vanskelig.
2: Ja, og der er blevet regnet på det her blandt andre fra konsulenthuset Kraka Economics. De har lavet nogle beregninger, som viser, at ved grisene for eksempel skal have 50% mere plads, som de har i Sverige i dag, så vil det betyde, at hver fjerde gris vil forsvinde fra de danske stalle. Det svarer til over 8 millioner færre svin. Så vil kravene om bedre dyrevelfærd ikke betyde, at mange af dem, der er svinebønder i dag, simpelthen må sælge deres bedrifter og finde noget andet at lave?
6: Nej, det kan man ikke konkludere. De beregninger, som du citerer, er jo en alt andet lige beregning. Jeg synes sådan set, det er spændende at kigge på de svenske erfaringer, men vi kan jo ikke kopiere Sverige en til en, fordi Sverige har slet ikke det samme eksportmarked, som vi har i Danmark.
2: Men det er jo også noget af det, som bønderne de anfægter her, fordi det er jo rigtigt, vi eksporterer jo 90% af de svin, der bliver produceret i Danmark. I dag de går til eksport. Hvis det bliver dyrere at opdrætte grise i Danmark, som det for eksempel er i Sverige, fordi der bliver stillet skrappere krav, så bliver det også sværere at konkurrere på arbejdsmarkedet. Det siger bønderne jo også her, som er tilsamlet i Horsens nu her. Hvordan vil du berolige dem? Dem, som frygter, at deres levebrød forsvinder, hvis det bliver sværere for dem at sælge deres kød, fordi det bliver dyrere?
6: Jamen det, vi kan se, det er, at der er rigtig mange danske svin, der bliver eksporteret til opfedning og slagtning i udlandet. Det er rigtigt nok. Den forretningsmodel, synes jeg, er uhensigtsmæssig. Jeg vil langt hellere have, at vi producerer de svin, vi dels selv kan spise, og producerer de svin, vi selv kan forædle og slagte. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at jeg ikke ønsker eksport. Det gør jeg bestemt. Jeg ønsker at have et bæredygtigt fødevareerhverv. Men jeg ønsker, at man i højere grad ikke eksporterer levende grise på lange ture til opfedning i udlandet eller til slagtning i udlandet, men i stedet for eksportere en forædlet vare, som er slagtet og udviklet i Danmark, en vare, som man ganske givet vil kunne få en højere pris for, fordi den har en højere værdi. Så det handler om at rykke svinebranchen væk fra en forretningsmodel, hvor man har en eksport af smågrise, og hen til en forretningsmodel, hvor man slagter mere i Danmark og forædler produkterne mere i Danmark.
2: Ja, og det er jo noget det, som de her svinebønder har lidt svært for ved at se for sig lige nu. Dem, som er, som er samlet til møde i Horsens, for eksempel her. Gry Hoffmann, vores kollega, hun talte også med planteavler Knud Jeppesen fra Jelling, som er mødt op i sympati med svinebønderne.
7: Vi er jo planteavler alle sammen, og det er for, at vi er nødt til at stå sammen om de overgreb, der kommer nu her, fordi vi kan ikke leve med det. Altså, hvis de der regler, de prøver at lave, så går de halvdelen nok nedenom og hjem her. Det kan vi ikke leve med.
2: Ja, han forudser også, at de går nedenom og hjem. De svineavlere, som ikke vil kunne drive en rentabel drift, som de har i dag, må lukke deres bedrifter og så videre, måske sælge deres gård, får de kompensation eller økonomisk hjælp til at komme videre?
6: Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i en snak, hvor du har konkluderet, at vi lukker det halve danske landbrug. Det er ikke det, der er den politiske ambition. Den politiske ambition er, som jeg sagde, sammen med landbruget.
2: Okay, det er orden, Christian. Lad os bare spørge på den måde. Hvis de nu har bygget op deres forretning på de vilkår, som eksisterer i dag, vil I så hjælpe dem økonomisk, så de kan ændre deres produktion, så den lever op til de nye krav?
6: Det vil jeg da bestemt ikke afvise, men jeg kommer ikke til at diskutere konkret kompensation, før vi har drøftet med landmændene, hvordan vi løfter produktionen op i værdikæden, slagter mere i Danmark, forædler mere i Danmark, og dermed også skaber en større industri i Danmark, også flere arbejdspladser, blandt andet på slagterierne og i fødevaresektoren. Det er det, der er visionen, men det er klart, jeg ved udmærket godt, at den vision kan ikke gennemføres over natten, fordi der er landmænd, der har investeret under de nuværende regler, og det skal man selvfølgelig finde nogle gode løsninger på, og det er jo derfor, vi kunne se, at man kunne opnå nogle strukturelle ændringer af vores land i den grønne trepart. Nu ønsker vi så at tage nogle af de gode samarbejdserfaringer over i en grisefirepart, og sammen med branchen finde løsninger, der gør, at branchen kommer et bedre sted hen. Fordi igen, jeg vil ikke diskutere mine ambitioner i forhold til dyrevelfærden, den skal være bedre, men jeg vil meget gerne diskutere og række en hånd ud også til de frustrerede landmænd og sige, hvordan kan vi løse det her sammen? Det synes jeg egentlig, vi beviste med den grønne trepart, at vi kan lave den slags strukturelle forandringer af vores land. Nu skal vi også lave det af vores fødevaresektor, af vores krisebranche.
2: Lige nu står de jo så det her usikre sted, svineproducenterne. De ved, der kommer nye krav. De ved ikke præcis, hvilke krav. De ved ikke under hvilke betingelser, de kan blive hjulpet videre. I har inviteret til den her grisefirepart med landbruget og miljø- og dyrevelfærdsorganisationerne, fødevareerhvervet osv., hvor I skal drøfte fremtiden for dansk svineproduktion. Hvor længe vil der gå, før de bekymrede bønder, svineproducenter, får klarhed over deres fremtid, så de kan komme videre?
6: Den klarhed ønsker vi jo at skabe så hurtigt som muligt, og det synes jeg sådan set er et fair kritikpunkt, at hvis man vil lave så store forandringer, så kan branchen ikke vente i al evighed. Og derfor har vi også sagt, at når vi sætter uret i gang og begynder grisefirparten, så skal vi kunne færdiggøre de forhandlinger i løbet af et halvt års tid, ligesom vi i øvrigt gjorde med den grønne trepart. Så det, jeg kastede over som ny minister allerede på dag 2, det var jo at begynde drøftelsen med de organisationer, som skal ændre dansk griseproduktion, som skal løfte dyrevelfærden. Diskutere med dem, hvordan kan vi lave et kommissorie, hvordan kan vi sætte arbejdet i gang. Og det er det arbejde, der foregår nu. På et tidspunkt så når vi startstregen, og så vil vi sætte uret i gang, sådan, så vi så hurtigt som muligt kan give en klarhed til branchen.
2: Tak, Christian Rabjerg Madsen.
6: Tak fordi du måtte være med.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd.
8: Der er lige nogle minutter, inden radioavisen går på, og de minutter bruger vi her i aften sammen med Monica Satterlund og Once Upon a Summertime.

0: Husk også, at vi jo her i DR lige nu laver en top 100 over de sange, der betyder mest for os danskere. Og her er Hans Philip også med i puljen. Du kan gå ind på dr.dk og finde, hvilke fem sange, du vil have med i top 100. Nu er vi fremme ved radioavisen, og efter den, ja, så får du mere P1-orientering fra i eftermiddag.
1: Mens den amerikanske præsident Donald Trump her til aften møder franske Emmanuel Macron på det pompøse Versailles-slot ved Paris, så pibler det frem med nyt om en aftale mellem Iran og USA. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, der bliver kaldt et forståelsespapir. Og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med.
2: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og det ventes at blive underskrevet formelt ved en ceremoni i Schweiz i løbet af de kommende dage. Togene kan igen krydse Øresund efter 4 timers pause mellem kl. 17 og 21 her til aften. Togtrafikken den var indstillet mellem Københavns Lufthavn og Malmø, og der blev indsat togbusser på strækningen. Rejsende skal dog fortsat forvente betydelige forsinkelser og aflysninger i de kommende timer, det skriver trafikselskabet Skånetrafikken. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, så fortalte politiet sig dagen efter, at 2 unge mænd nu var sigtet for drab i sagen. Og det er ikke godt nok, det siger Torben Mauritsen, som vi blandt andet talte med i Randers.
3: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en, der var blevet gennembanket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagen den har vagt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har flere hundrede kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været ramt af tunnelsyn, det siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr.
4: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
1: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, han siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. I løbet af i aften og nat stopper regnen, og mange steder kan der danse tåge. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Radioavisen her den var med Lauge Jung.

0: Der er lige nu, mens vi sender grisekrisemøde i Horsens, der er massivt fremmøde af danske svineproducenter, danske landmænd, og det, de har til fælles, er, at de er stærkt bekymrede for de nye krav, som regeringsgrundlaget ligger op til.
1: Pet Morgens, eller Slud- og Pet Orienteringsreporter, er med og har fanget blandt andre Knud Jeppesen her.
2: Vi blev alle sammen ramt. Vi blev ramt af de der kvælstofbegrænsninger, der bliver. Og derfor er vi jo nødt til at bakke op, når der er nogen, der gør noget, fordi sådan noget som medier, som jeg og journalister, I ved jo ikke noget om, og I vil heller ikke rigtig fortælle sandheden. I fortæller kun det, I hører, og det er det, jeg siger.
1: Ja, men det stiller vi op til Bygholm Landbrugsskole i Horsens, hvor vores reporter har fanget landbrug og fødevare.
0: Vi skal også omkring VM. Det er jo, som vi alle sammen ved i år, en turnering med 48 hold, men det kan på sin vis også koges ned til en duel. En duel mellem to af sportens absolute superstjerner, og i går blev den duel endnu mere intens.
3: Lionel Messi hat-trick.
1: Ja, 38-årige Messi scorede ikke bare et eller to, men hele tre mål, der Argentina slog Algeriet i nat. Og en, der helt sikkert har kunne tøjle sin begejstring, er Ronaldo. Indtil i nat var han nemlig både rekordindehaver med flest VM-mål og den ældste til at lave et hat-trick ved et VM.
0: Ja, vi ser på den her sådan gennem mange år rivalisering mellem de her to i fodbold, kan vi godt kalde dem aldrende stjerner, hvordan den går, har det. Har unge læger fået kræft af at arbejde i formaldehyddampe i kælderen under Panum-instituttet i København? Det vil 48 læger, der alle sammen tidligere har arbejdet som dissektionsvejleder eller præparatfremstiller på Københavns Universitet, have svar på. Indtil videre har Københavns Universitet afvist at undersøge det, men nu opfordrer lægerne i et brev universitetet til at undersøge det.
1: Vi taler med en af initiativtagerne til brevet til Københavns Universitet her i anden time af bitorienteringen i studiet. Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Ja.
1: Ja, og vi begynder i Horsens på Bygholm Landbrugsskole, hvor danske svineproducenter i meget stort tal lige nu er samlet til det her krisemøde. Stærkt bekymrede var de, da du talte med dem i sidste time, Gry Hoffmann, for hvad der skal ske med dansk svineproduktion og om de overhovedet kan drive en forretning videre. Gry Hoffmann, hvordan er stemningen nu?
4: Jamen, jeg prøvede jo faktisk lidt, efter vi har snakket sammen, fordi jeg ligesom sagde, at dem, jeg havde talt med, var i hvert fald meget over i det ene ringhjørne, hvor man ikke helt kan blive enige om, om der er problemer. Så jeg gik faktisk på jagt for at finde nogle andre, som ligesom var lidt mere over i den anden side, og det var svært, vil jeg sige. Det lykkedes mig at finde en, som måske kunne ligesom anerkende, at der var nogle problemer med, at der måske kunne være for mange svin. Og nu har jeg jo så også en svineproducent her, og det er ikke her hvem som helst, det er H.C. Gemmelke, du er jo formand for Tektor Gris. Og du er vel en af ligesom de mere, nu sagde jeg, rundere typer, men du anerkender jo, at der er nogle udfordringer, ikke?
5: Altså, vi har nogle udfordringer i erhvervet, som vi skal kigge på. Og det er jo klart, at det her handler rigtig meget om dyrevelfærd, og det har vi jo sagt hele tiden. Vi vil gerne steppe ind i en dagsorden, hvor at vi højner dyrevelfærden på en klog og intelligent måde, så vi har en fremtid for det her erhverv.
4: Men hvorfor har I så ikke gjort det endnu? Det er jo ikke nyheder, det vi drøfter i den her valgkamp.
5: Det er jo faktisk noget, vi allerede har gjort. Vi har jo faktisk længe før regeringen kom med et lovforslag sagt, at vi vil gerne have løsgående digivende søer i Danmark.
4: Hvorfor har I det så?
5: Jamen, det er jo netop fordi, at investeringer og lovgivning hører sammen jo. Og der skal være en forbruger og detailkædeled i den sidste ende, som faktisk stepper ind i den her dagsorden.
4: Men de bestemmer vel ikke, hvordan I behandler grisene?
5: De bestemmer lige nøjagtigt, hvilke produktionsformer vi har for grisene, fordi at vi har i dag hjerte 1, 2 og 3 ordninger, økologi og alle mulige andre ordninger, som man kan vælge ned i køledisken. Men vi kan jo bare se, at op til 70% af den produktionsform, som vi har der, hvor vi siger, vi har højnet dyrevelfærden, det bliver ikke tilvalgt.
4: Nej, men den hører vi også mange gange med, at forbrugerne skal være bedre til at købe økologisk. Men man kan sige, at I producerer jo så mange grise, så lige meget hvis alle danskere købte økologisk og trehjertede grise og hvad de hedder alle sammen, så vil det jo ikke ændre noget med hensyn til de andre problemer, der er. Her snakker jeg om miljø og nabogener.
5: Jamen, det er jo netop det, vi står foran for i dansk landbrug. Det er jo faktisk, at vi bruger alle vores næringsstoffer, alle de inputs, vi har, bruger vi på en klog og intelligent måde, og er førende i ikke kun Europa, men hele verden for, hvordan vi går foran. Så er vi godt med på, at der er lande, som er gået foran på nogle dyrevelfærdsmæssige tiltag, blandt andet som vi taler om i Sverige. Der har de nogle andre udfordringer så, Og det er jo der, vi siger, at vi er gået foran med nogle initiativer her. Vi er gået foran med vores teknologi og vores innovation og udvikling. Og det kan vi stå på mål for. Og det vil være klogt og intelligent at have en stærk landbrugssektor, også med griseproduktion i fremtiden.
3: Men H.C. Gennemke, hvor mange grise skal der være i Danmark, synes du? Er det ikke for mange, det vi har nu?
5: Jeg synes ikke umiddelbart, det er for mange. Jeg er med på, at der er kommet nu nogen, der synes, vi skal have færre. Men så lad os tale ind i, hvordan er det så, vores produktion skal være fremadrettet? Hvad er det for en samfundskontrakt, vi kan lave her? Fordi hvis vi kun skal producere gris til danskerne, så får vi det rigtig svært. Men jeg synes jo, vi har en forpligtelse til, at når vi kigger ned i Europa, så er der jo ikke fødevarer nok i Europa længere i dag.
3: Men hvorfor har danskere, altså fordi I producerer jo også med masser af afledte konsekvenser, som forbrugerne ikke betaler, som I ikke betaler, men som den danske skatteborger betaler. Hvorfor er det, at de skal betale for, at resten af europæerne og resten af verden skal have grisekød?
5: Jeg synes jo faktisk, at vi har et europæisk ansvar her. Jeg synes ikke kun, det er danskeren, der står for her. Jeg er godt med på, at man vil gerne italesætte det som det. Men vi har også et ansvar for ikke bare at flytte produktionen hen et sted, hvor man ikke udnytter vores næringsstoffer og ressourcer på den måde, som vi
3: Hvorfor
5: gør her
3: egentlig?
5: I Danmark. Jamen fordi, at det er et verdenssamfund, vi lever i. Vi skal hjælpe hinanden med at sikre, at der er fødevarer nok. Jeg har selv lige været i Kina, og et af deres øverste formål, det er at sikre, at der er produktion nok til at brødføde kineserne.
3: Og men her, det kan de danske skatteborgere jo være ligeglade med. Så kan de der kinesere spise noget andet. De behøver jo ikke at spise danske grise, som er opfostret i Danmark, og som andre betaler miljøregningen for.
5: Men det er jo der, jeg siger, at vores miljøregning er så intelligent her i Danmark. At,
3: er den det?
5: Ja, det synes jeg, den er. Og det synes jeg også, der er masser af eksperter, der er ude at sige, at vi kan godt finde ud af at håndtere det her til forskel fra rigtig mange andre lande.
3: Jeg er overbevist om, at I gør det rigtig godt, og I er super effektive. Det er vi sådan set enige, og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der ligesom sætter spørgsmålstegn ved. Men man kan jo bare sige, hvor meget kan man optimere, når du har 40 millioner, eller er det 30, eller hvor mange, der nu altså kommer hele vejen til slagtebåndet. Ikke? Det er altså virkelig svært at effektivisere det så meget, så det rent faktisk bliver økologisk rentabelt. Altså her tænker jeg på miljøet.
5: Jamen det synes jeg jo faktisk netop det, vi gør i Danmark. Mm. Fordi de næringsstoffer, der kommer ud af mine grise, dem bruger jeg på en intelligent måde, på en præcisionsmæssig måde. Jeg har fuldstændig styr på hver eneste kvadratmeter, hvor meget næringsstoffer jeg udleder på den jord og optager mine planter. Så hele det der, den der samme bæredygtighed, vi har i det danske landbrug, den synes jeg, vi kan være stolte af. Og det vil være en skam at flytte den ud til resten af verden. Så er med på, at der er nogle kritikpunkter på os. Det er jo derfor, vi blandt andet er gået ind i den grønne trepart. Mm. Og alle de der ting for at løse nogle af de udfordringer. Det synes jeg faktisk
3: er meget. Jeg stopper dig lige her, H.C. Gemmelke, fordi jeg ved, du er en travl herre. Men man kan sige, det vil sige, forstår jeg dig rigtigt, at du siger, at der er de der 40 millioner svin, vi producerer hvert år. Det kan fjordene og havene og søerne og bækkene godt optage uden problemer. Er det det, du siger?
5: Jeg siger i hvert fald, at ja, det siger jeg egentlig, vi kan. Men jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal blive ved med at have den produktion, vi har. Det har jo godt læst det politiske landskab, så vi skal bare gøre det her intelligent.
3: Og hvad er det så?
5: Jamen, det er jo netop at blive ved med at investere og udvikle i den her produktion.
3: Så og hvilken vej skal vi investere? Det er jo det, der er det spændende. Altså, skal man ned ad den vej, I har gået nu, eller skal man prøve noget andet?
5: Nej, vi skal da fortsætte ud af den udviklingsvej, som vi har gået nu, så vi sikrer, at der er en fremtid for landbruget, og vi også sikrer og forsikrer danskerne om, at de kan købe noget kød, og at vi producerer kød til ikke kun verden, men i hvert fald særligt Europa, for netop at gøre det på en bæredygtig måde.
3: Tusind tak, det blev det sidste ord herfra. Godt møde.
5: Ja, tak.
1: Ja, tak til Gry Hoffmann, som altså er vores udsendte reporter her fra BIT-orientering til krise-krise-møde i Horsens.
0: I Norge er de gode nordmænd i dag vågnet op til den her nyhed.
6: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tid siden. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Hun har gått gjennom en lungetransplantation ved Rikshospitalet i Oslo.
0: Ja, kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation på Rigshospitalet i Oslo. Hun har i flere år været hårdt ramt af lungesygdom, og tidligere på måneden kom hun på sådan en akut venteliste til en hurtig lungetransplantation. Og nu er den altså overstået. Ifølge en pressemeddelelse fra det norske kongehus er det gået godt. Og alt det her, det har du faktisk prøvet, Dorte Schaber. Velkommen til.
7: Tak skal du have. Ja, det har jeg prøvet.
0: Ja, for 6 år siden omtrent.
7: For 6 år siden, ja. Der var det mig, der blev transplanteret.
0: Ja, jeg tænker, ja. Hvad, Hvad er det første, man tænker, når man vågner op, når man kommer til sig selv efter sådan en narkose, og kan trække vejret med nye lunger?
7: Jamen, det er taknemmelighed. Altså, man er så taknemmelig over, at man har fået et nyt liv. At der er en donor, der har taget stilling, en familie, der har sagt ja til, at man selv kan blive livsforlænget. Så det er meget taknemmeligt. Man er meget taknemmelig. Og så er mange ting, man skal igennem jo bagefter, ikke? Man bliver transplanteret, men...
0: Jeg går ud fra, at man også har ondt alle mulige steder.
7: Det har man også, men der bliver man jo godt bedøvet og medicineret, så det er ikke det, man sådan mærker mest sådan i starten, men det er der en lang rejse tilbage igen, ikke? Med genoptræning og sådan noget, så hun prinsessen kommer der til at gå en hård tid i møde de næste måske 1,5-2 år, ikke? Med genoptræning og tilpasning af medicin og den slags.
0: Ja, det er jo 6 år siden, som du fortalte, ikke nu, at du fik nye lunger. Det er jo et stort spørgsmål, men hvordan har dit liv været de 6 år?
7: Det har været fantastisk. Altså, det at have fået en hverdag igen, det er simpelthen så fantastisk. Det kan man slet ikke beskrive, det der, hvordan det er at kunne trække vejret igen. Det er jo ligesom, når man først er ved at miste livet, så bliver man først opmærksom på, hvor glad man faktisk er for livet. Så jeg har elsket hver en dag, jeg har fået ekstra. Og det, der er selvfølgelig bump på vejen, sådan er det, når man er transplanteret. Det vil det altid være. Der er mange bivirkninger af den medicin, man får. Så der vil være bump på vejen, men er det hele værd? Det at kunne trække vejret frit, ja, uden ilt. Det at kunne bevæge sig selv rundt, kunne gå, kunne tage ned og handle, kunne have et selvstændigt liv, være sammen med sin familie, børn og børnebørn og den slags.
1: Ja, ja, fordi som jeg forstod det, der var der ikke meget tilbage af dine lunger. Du havde en lungeprocent helt ned på 6%.
7: Ja.
1: Og måtte vente noget tid på at få en lungetransplantation.
7: Jeg ventede rigtig længe. Jeg ventede over 6 år, næsten 7 år, ventede jeg på at blive lungetransplanteret, ikke? Så jeg var rigtig dårlig.
1: Ja.
7: Så det krævede selvfølgelig også noget ekstra lang tid genoptræning, ikke?
1: Men, ja. Så den første vejrtrækning, mærker man den første vejrtrækning?
7: Ja, det er enormt befriende, det der med at vågne op og selv kunne trække vejret. At man ikke har kvælningsfornemmelser, at man ikke er stakåndet, man kan tale uden besvær. Det er helt fantastisk, det der med at opleve, at man kan trække vejret. Man tør næsten ikke tro på det, at det kan lade sig gøre. Ligesom når man ikke har prøvet ikke at have dårlige lunger, så ved man ikke, hvor slemt det er ikke at kunne trække vejret. Og lige så fantastisk er det at opleve, at man kan trække vejret igen. Det er en kæmpe gave.
0: Kan man simpelthen det, når man vågner, så er de i gang, lungerne?
7: Ja, så er de i gang.
0: Ja.
7: Så kan man godt mærke det. Selvfølgelig gør det ondt, og man er jo godt dopet og en masse narkose og medicin og sådan noget i starten. Men man kan trække vejret og kan mærke den der lettelse. Jeg kunne i hvert fald og kunne mærke det, at jeg kunne trække vejret selvstændigt. I starten fik jeg lidt ilt, men meget hurtigt kunne jeg godt trække vejret selv uden ilt, ikke?
0: Og nu lyder du jo frisk med masser af ilt, Dorte Chabert, men det er jo 6 år siden nu, og jeg ved også, at jeg kan læse forskellige steder, at levetiden efter sådan en lungetransplantation, den er i gennemsnit sådan 5-7 år. Hvad har du fået at vide om dine udsigter?
7: Jamen altså, det er jo gennemsnit. Altså, der er jo nogen, der desværre ikke klarer det ret længe. Jeg kender ved også, der er en, han er 31, har levet med nye lunger i 31 år, så det er jo sådan et gennemsnit. Jeg kender rigtig mange, der har levet mange år med nye lunger og har et rigtig godt liv, ligesom jeg også selv har. Og så er der desværre nogen, som ikke lever så længe, fordi det er en kompliceret operation, og det er en kompliceret proces at holde liv i en lunge transplanteret, fordi det er jo meget med medicin og sådan noget, man ikke får en afstødning.
1: Vil du sige, at dit liv mere eller mindre er helt normalt i dag? At du lever en normal tilværelse?
7: Ja, det er det. Føler nogle ting, man skal tage højde for, noget, man ikke må og spise, og man skal passe på ikke at blive smittet og få infektioner og den slags. Men bortset fra det, så lever jeg et helt normalt liv. Og hvor jeg ikke er afhængig af hjælp fra andre, hvor jeg selv kan klare mig. Ikke?
0: Tak fordi du var med her, Dorte.
7: Ja. Så lidt.
0: Og fortalte om det, altså Dorte Chabert, som fik nye lunger for 6 år siden.
1: Vi skal også lige tale om dagens mand i Skysovs.
8: Ya sobre la izquierda la deja para Nico. Nico otra vez para Messi, busca el hueco, pégale Leo.
9: Tilbake til Messi.
8: Leo tiró. Lo iluminó Diego. Gol nuestro. ¡Gol!
10: Leo Messi.
11: Leo Messi hat-trick.
0: Altså, det er en helt ny sovs, den der.
1: Ja, fantastisk sammenklip her af kommentatorer fra alverdens tv-stationer, som jublede med, da Lionel Messi i nat scorede ikke bare et eller to, men hele tre mål i Argentinas kamp mod Algeriet. Og i dag der er han også på forsiderne af samtlige nyhedsmedier stort set verden over.
0: Ja, fordi nu er han jo oppe at kysse rekorden som den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Og han er jo 38, og derfor er han også den ældste spiller til at score et hat-trick ved VM. Der er mange ting, man kan få verdensrekorder i.
1: Ja, og den her rekord, den stjal han fra sin evige rival, Cristiano Ronaldo, som i aften her om ikke så længe træder ind i turneringen med Portugal, som møder DR Congo. Messi og Ronaldo bliver jo af mange betragtet som de to bedste, måske i hvert fald to af de bedste fodboldspillere, vi nogensinde har haft. De har krydset klinger mange gange op gennem tierne. De var de absolutte stjerner for ærkefjenderne Barcelona og Real Madrid. Og selvom de begge to efterhånden er ved at nå pensionsalderen for fodboldspillere, Messi er de her 38, Ronaldo er 41, så er rivaliseringen langt fra død. Henrik Lenniger, velkommen.
12: Tak for det.
1: Fodboldkommentator her på DR med fra Houston i USA, hvor Portugal møder Congo om cirka halvanden times tid her kl. 19. Hvad er det for et pres, der hviler på Ronaldo, når han sidder dernede i trænings eller nede i omklædningsrummet og tænker, at han skal ud og overgå det Messi præsterede i går?
12: Ja, altså, det er måske ikke præcis det, han tænker, fordi det tror jeg simpelthen ikke, at han er i stand til mod så stærk en modstander, som det er Congo, og med den tilstand og alder, som Cristiano Ronaldo også er i. Men altså, det er jo specielt, at Lionel Messi melder sig ind i VM-turneringen på den her måde. Altså, de har jo nået en fodboldalder, hvor man måske havde tænkt, okay, er vi der, hvor at de er sådan ikke bare på retræte, men også på det allersidste, er der et sidste dans i manesen for de to, men måske kommer det ikke til at præge turneringen så meget. Så vi en Lionel Messi i nat, som går ind, og jeg scorer de her tre mål, og allerede efter 5 minutter er han ved at score sit første, hvor der er snært offside, og spiller bare en fremragende kamp, og ligner en 10 år yngre Lionel Messi. Og det lægger selvfølgelig et pres på Cristiano Ronaldo, som jo altid har higet efter både rekorder og toppræstationer, men som også har haft lidt svært ved det i de senere år. Nu skal han altså ind og måske give en sidste kraftpræstation.
0: Ja, altså hvor meget, fordi vi taler om det, og det er jo skægt at se og holde de her to stjerner op mod hinanden. Jeg kan også se på sociale medier, der flyder det over med sådan alle mulige sammenligninger. Men hvem er dum, hvem er sød ved bolddrengene osv. Men har de nogensinde selv snakket om den her konkurrence mellem dem?
12: Altså, nu kan jeg ikke huske alle deres pressemøder igen 20 år, men det, ja, selvfølgelig. Altså, man kan sige, jeg mener at huske, at de udelukkende har talt om det, når det er, de er blevet spurgt. Altså, det er ikke noget, de selv har forsøgt at tale op. Det er meget noget, der har været skabt i offentligheden og i medierne, og det er jo helt forståeligt, også blandt fansene. Fordi så kunne man vælge side, eller man kunne sige, hvad kan den ene, og hvad kan den anden, og sådan noget. Jeg tror egentlig, sådan den, hvad skal man sige, politisk korrekte udlægning er, at det er bare ufatteligt og ufatteligt heldigt for dem, der er interesseret i fodbold, at de to spillere, som begge to har været helt formidable, at de har været til stede på samme tid, og at de også har mødt hinanden. Og den drøm, som jo er, kan man sige, for mange fans, når man kigger på den her turnering, det er jo, at begge hold vinder deres gruppe og går videre til en kvartfinale, fordi så vil de to, Messi og Ronaldo, faktisk skulle mødes i kvartfinalen i Kansas City, og det ville jo være en værdig afslutning på 20 års rivalisering, som ikke har været personlig, men som har været fodboldmæssig.
1: Det er 20 år siden, Lionel Messi, han spillede sit første VM, og du var med. Han var 18 år gammel.
13: Argentina er ikke matematisk sikker endnu, men her er de sikre på, at Messi kommer fri, og Messi, han scorer! Så bliver det 6-0. De sætter dem ind, og så scorer de. Hvor er det imponerende.
1: Ja, Henrik Lenniger, du kommenterer her Messis første VM-mål. Hvordan har det været at følge en mand som ham?
12: Jeg har været storartet at følge ham til alle de her verdensmesterskaber. Jeg har altid glædet mig til at skulle se Lionel Messi på den her scene. Jeg skal lige sige, at det jubelbrøl, der kommer herinde nu, det er faktisk fordi, at Cristiano Ronaldo viser sig. Men hvis vi tager Messi, ja, så er det jo altså fordi, at han har været den her unikke spiller, og som også har lagt på og lagt på fra VM til VM, og så ender han med at vinde trofæet for 3,5 år siden i Katar. Så det har jo været fantastisk. Men det her med rivaliseringen med Ronaldo er jo også sjov, fordi at han debuterede jo også i 2006. Ved VM. Han har været med lige så mange gange som Messi. De har et fuldstændig parallelt VM-forløb. Det, der bare er forskellen, det er selvfølgelig ud over antallet af scorede mål, så er det, at Messi har vundet verdensmesterskabet. Det har Ronaldo ikke, så på den led, altså fører Messi jo klart, når vi taler rent VM.
1: Ja, han fik sin VM-titel i 2022, da Argentina vandt VM der. Vil Cristiano Ronaldo, som nu viser sig på banen i Houston, Texas, som du siger, vil han være i stand til? Har han en form, hvor han kan gå på banen og lave noget, der ligner det, som Messi gjorde i nat?
12: Altså, hvis Cristiano Ronaldo i en alder af 41 kan gå ind og lave hat-trick mod et virkelig stærkt hold, som det er Congo, som Danmark jo mødte for nylig. Vi så, det var et stærkt hold. Altså tager jeg ikke bare hatten, men så er det lige før, jeg tager hele beklædningen af, i hvert fald det meste af den, fordi jeg tror ikke, han er i stand til at gøre det på samme måde. Han er ikke i stand til at dominere på samme måde. Det er også en bedre modstander i mine øjne. Lidt bedre i hvert fald, de skal op imod. Så vi kommer ikke til at se Ronaldo, og der har også været diskussioner, og det har der været igen flere år. Hvorfor spiller han stadigvæk for det her portugisiske landshold? Holder han nogle andre gode ude? Er det fordi træneren ikke tør at sætte ham af? Så hans position på holdet er noget mere til debat i Portugal, end Messis position er i Argentina. Selvfølgelig også kvæg hans præstationer som dem i nat. Jeg forventer ikke en tilsvarende præstation af Ronaldo. Det tror jeg simpelthen ikke, han har fysisk kapacitet til at gøre længere.
1: Så hvad er der på spil for de to rivaler her, Henrik Lineker? Altså, er det her VM stedet, som afgør, hvem er de to, der er bedst?
12: Ej, det synes jeg ville være for lidt. Jeg synes, vi skal gøre det hen over de sidste 20 år. Hvis du ser på titler, jamen, så er Cristiano Ronaldo jo klart efter Lionel Messi. Men jeg ser mere det her som sådan en sidste dans. Altså, jeg ved ikke, om de kan finde på at være med om 4 år. Så vil Ronaldo være 45, og Lionel Messi vil være 42. Det kan jeg ikke rigtig forestille mig, trods alt, at det er så realistisk. Så jeg tror egentlig mere, at vi skal se det her som den store afslutning, den store sløjfe, der bliver bundet på 20 års rivalisering og 20 års storhed i fodbold. Og så må fansene selv vurdere, hvem der er bedst. Jeg synes ikke, det er noget, man kan lave en objektiv på. Man kan selvfølgelig sige, hvem har scoret flest mål, hvem har vundet flest titler. Det kan man lave noget objektivt på. Men jeg tror stadigvæk, at hos fodboldfansene, så handler det meget om en personlig vurdering af, jamen, hvad for en spiller har sagt mig mest igennem de her 20 år. Og nu får vi så mulighed for at se dem igen. Og forhåbentlig om et par uger får vi mulighed for at se dem mod hinanden. Det er faktisk efterhånden helt tilbage til, da de begge spillede i Spanien, at de mødtes indbyrdes. Det har de egentlig kun gjort i de år, hvor de begge spillede i Spanien. Det kunne være fantastisk, hvis de kunne mødes i en kvartfinale og ligesom lukke rivaliseringen der, selvom den nok aldrig helt bliver lukket.
1: Hvem vil du selv vælge af de to?
12: Altså hvis med far for at modsige mig selv for i en bog for 10 år siden, så valgte jeg Cristiano Ronaldo, fordi jeg synes, i hans bedste år, så havde han en spillestil, som jeg slet ikke kunne stå for, og jeg har også været meget stor beundrer af Ronaldos evne til at holde niveauet længe. Men jeg må sige, Lionel Messi med verdensmesterskabet for 4 år siden, det var ligesom det, der manglede. Han manglede at bryde for alvor muren i Argentina. Så må jeg nok sige, når man ser, nu sagde jeg lige, at man ikke kunne se objektivt på det, hvis jeg prøver at gøre det alligevel, så er det jo Lionel Messi, der har den største karriere, men som jeg sagde tidligere, i andre generationer har der været en Maradona, der har været en Pelé, der har været en Puskas. Jeg synes, i den her generation over de sidste 20 år, der har vi været så heldige, at vi har to af de spillere, som har været aktive, som også vil blive husket om 50-70 år, når man kigger tilbage i fodboldhistorien.
1: Og heldigvis spiller de endnu. Henrik Lineker, mange tak.
12: Selv tak.
1: Og rigtig god kamp.
12: Tak for det.
1: Henrik Lineker, fodboldkommentator her på DR.
0: Læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft, fordi de har arbejdet med at dissekere lig. Det sker på baggrund af den der dokumentarserie, der hedder Den Giftige Tvivl. Den udkom tidligere i år.
9: Ja, hej, du taler med Merle Barré. Jeg er journalist på Danmarks Radio.
10: Den her historie begynder med, at min kollega Merle hører om et rygte. På Panum Instituttet på Københavns Universitet går der et rygte om studentermedhjælperne i dissektionssalen nede i kælderen.
1: Den giftige tvivl er en dokumentar om fire tidligere studentermedhjælpere, som fik kræft inden de fyldte 35, og tre af dem døde af det. DR har siden dokumentaren fået kendskab til endnu et tilfælde, så altså i alt fem tidligere medarbejdere, som har arbejdet i kælderen under Panum, har fået kræft

0: læge i dag, men du arbejdede som både dissektionsvejleder og præparatfremstiller på Panum fra årene 2003 til 2014, så 11 år dernede. Ja. Og du er en af de to initiativtagere til det her brev.
1: Mm, det er korrekt.
0: Inden vi går videre, vil jeg godt høre dig sådan, er du bekymret for at få kræft, fordi du har arbejdet i kælderen under Panum?
1: Altså, det har jeg ikke været før, men jeg synes, at der er en del af de oplysninger, som kommer frem i løbet af dokumentaren, som giver stof til eftertanke. Og det tror jeg også er derfor, at vi har så forholdsvis nemt kunne få 48 kollegaer til at udfylde deres kontaktoplysninger. Det er klart, det sætter nogle tanker i gang. Jeg ved ikke, om jeg vil sige frygt, men bekymring.
0: Hmm. Det her brev, hvad er det helt konkret, I gerne vil have, at Københavns Universitet gør?
1: Jamen, grunden til, at vi overhovedet indsamler de her kontaktoplysninger, det er jo fordi, at Københavns Universitet i dokumentaren giver udtryk for, at grunden til, at de ikke kan lave en videregående undersøgelse, er primært fordi, at de mangler kontaktoplysninger på tidligere ansatte. Og så tænkte vi, jamen det vil vi da gerne bidrage med. Så forholdsvis hurtigt kunne vi jo skaffe kontaktoplysninger på de her 48 tidligere ansatte. Jeg skal sige, listen er jo ikke udtømmende, så vi havde ikke en bestemt agenda andet, end vi tænkte, jamen hvis I ikke ligger inde med dem selv, så vil vi da gerne bidrage.
0: Og 48 tidligere ansatte, altså hvor mange tror du, der er?
1: Det er svært at give et klart svar på. Jeg tror, Christine, som jo rettede henvendelse til arbejdsmiljømedicinsk i 2019 på Bispebjerg, hun anslog omkring 40-60, men jeg kender ikke det præcise tal. Mm. Jeg kan så sige, at efter det her er kommet frem i medierne, har jeg fået er der flere, der har kontaktet mig og bedt om at komme på listen. Så den er ikke udtømmende.
2: Og hvad er det så, I vil have Københavns Universitet til at undersøge?
1: Jamen, vi vil jo gerne have dem til at tage, altså som minimum overveje, om der er flere kræfttilfælde i den her gruppe af mennesker. Det har vi ikke spurgt om. Det mener vi, det er sensitive oplysninger, det mener vi ikke er os, der skal gøre. Så vi har bevidst ikke spurgt folk, om de har eller har haft kræft. Men det synes vi vil være skridt nummer et at finde ud af, er der en overhyppighed af kræfttilfælde i den her gruppe af tidligere ansatte? Og hvis der er det, så må det rejse et endnu mere rødt flag, end der allerede er blevet rejst.
0: Og selv hvis man så finder en overhyppighed, og det er der noget, der peger på, vi kender allerede til 5, kan man så sige, du er læge, du er vant til at beskæftige dig med sådan noget, kan man så sige noget ud for så lille en population?
1: Nej, altså det bliver jo svært at, hvad skal man sige, lave en direkte årsagssammenhæng. Det tror jeg heller ikke, at det vi forventer, men hvis det er, at man kan se, at der er endnu flere kræfttilfælde, hvis der er nyere forskning på formalin på området, som er kommet frem inden for de sidste 7 år, hvor der sidst blev lavet en vurdering, jamen er der så behov for at have en eller anden form for skærpet opsyn med os som gruppe? Er der nogle særlige forholdsregler, man skal tage sig ud for et forsigtighedsprincip? Og det ville vi jo selvfølgelig synes var rigtig fint, hvis man gjorde sig sådan nogle tanker.
0: Altså for eksempel hyppigere screeninger og undersøgelser?
1: Ja, det kommer jo an på, hvad det er for nogle kræftformer, man mener kan være relateret til formalin, men det er jo kendt for at være kræftfremkaldende. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at det kommer frem, at mange af os, der er på den liste, vi har både arbejdet som dissektionsvejledere og arbejdet som præparatfremstiller eller som det, der hedder demonstrator i den våde studiesal. Det vil sige, at vi er dobbelt eksponeret.
0: Og den våde studiesal, det er der, hvor lig eller kropsdele ligger i?
1: Det er der, hvor de ligger i store kar, hvor de studerende har mulighed for at komme ned på den våde studiesal og tage et præparat op, altså en ligdel op, og nærstudere den for at gøre sig mere bekendt med anatomien. Præparatfremstillingen, der sad vi og findissekerede kropsdele, sådan så det kunne blive brugt i undervisningsøjemed, så man kunne lære anatomi. Mm. Men fællesnævneren er, at det er igen formalin præpareret ligedel.
0: Mm. I første omgang, som vi nævnte, så afviste Københavns Universitet jo blankt at afsøge det her. Nu beder de jo, efter I har sendt det her brev, som jeg forstår det, så beder de arbejds- og miljømedicinsk afdeling ude på Bispebjerg om at vurdere sagen.
1: Ja.
0: Hvad tænker du om det svar?
1: Det synes jeg, der er super positivt.
0: Hmm.
1: Det er da dejligt, at de har rettet henvendelse til dem. Det synes jeg kun er positivt, og vi vil rigtig gerne samarbejde med dem. Vi forventer egentlig også at blive inddraget, hvis det er, der skal laves en undersøgelse.
0: Altså, at de skriver til jer fra Bispebjerg og spørger, hvad er din journal i forhold til kræft?
1: Ja, eventuelt.
0: Ja.
1: Det kunne være en tilgang, ja.
0: Hmm. Hvad vil det betyde for jer, hvis det stopper her? Altså, hvis der ikke kommer nogen undersøgelse?

0: Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg synes faktisk, det er svært at svare. Det er også svært at svare på 48 andre menneskers vegne. For mit eget vedkommende kan jeg da sige, at det ville, jeg synes, var skuffende, fordi det ville efterlade os med en tvivl og en bekymring, som vi ikke ville have mulighed for at få nogen form for afklaring på eller blive klogere på. Mm. Så jeg tror, jeg ville synes, vi var lidt strandet. Vi synes, det var ærgerligt. Og jeg ville egentlig også synes, at det var ikke at behandle området med tilstrækkelig forsigtighed.
1: Mm. Der ligger vel også, tænker jeg, en eller anden et hensyn til dem, der arbejder. Der er jo stadigvæk studerende, der skal undervises i, hvordan kropsdele ser ud, og hvordan man dissekerer dem. Mm. Altså, hvordan man ligesom aflyser den frygt, som må være der nu.
0: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Nu kan jeg jo forstå, at der er gjort op til flere tiltag for netop at nedbringe formalin-niveauerne siden 2006. Og det er jo rigtig, rigtig godt, at man har mere fokus på det med forskellige tiltag fra Københavns Universitets side. Men det ændrer ikke på, at forholdene ikke var sådan. For en stor andel af os, der arbejdede der i startnullerne, herunder også de fire, som fik fem, som fik konstateret kræft. Hmm. Så det er rigtig flot, at der er gjort noget fremadrettet, men som arbejdsgiver, så mener jeg også, at man bliver nødt til at tage højde for, hvordan tidligere medarbejdere, hvilket arbejdsmiljø de har arbejdet under.
1: Tak fordi du kom, Julie.
0: Velkommen. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Julie Blokman, som altså arbejdede som dissektionsvejleder og præparatfremstiller på Panum i 11 år fra 2003 og frem. Dekanen ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, hun hedder Bente Merete Stalknægt. Vi har forsøgt at få et interview, der ikke kunne lade sig gøre, men hun skriver i et skriftligt svar: vi forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men vi vurderer ikke, at vi selv har den nødvendige faglige indsigt til at kunne igangsætte en sådan, hvor meget vi end gerne vil det.
2: Ja, og for en god ordens skyld skal vi lige nævne igen, at efter DR kontakter Københavns Universitet for et interview om lægernes kritik, oplyser de nu, at de har rakt ud til arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital og opfordret hospitalet til at vurdere, hvorvidt de har grundlag for at foretage en undersøgelse. Københavns Universitet skriver også, at de er åbne over for at støtte en potentielt undersøgelse økonomisk. Det er altid skønt, når danskere gør det godt og bliver anerkendt i udlandet, når Jonas Vingegaard vinder Tour de France, EM-triumfen i 92, eller da Caroline Wozniacki lå nummer 1 på verdensranglisten. Det er da dejligt.
1: Ja, det er jo sport.
2: Ja.
1: Alt det der.
2: Men så er der også dem, vi ikke lægger så meget mærke til måske, for nu skal vi tale med en akademisk stjerne. Vi kan nemlig nu her i Danmark, ifølge den internationale forskningsplatform research.com, prale med at have verdensførende energiforskere. Og det er dig, Frede Blåbjerg. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Professor på Aalborg Universitet. Tillykke med det.
3: Tusind tak skal du have.
2: Hvordan ender man helt oppe i toppen af sådan en liste der?
3: For mit vedkommende, jeg arbejder jo med noget, der over tid er blevet, hvad skal vi sige, mere og mere vigtigt for samfundet, og der er flere og flere, der arbejder med det. Så nu i dag er der rigtig mange, der bruger det, jeg har lavet tidligere. Så det er en af, hvad skal vi sige, en af måderne at komme på den der liste.
1: Ja, fordi måden, den er lavet på, det afhænger af, hvor tit man bliver citeret, og hvor tit andre bruger ens arbejde.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det jeg arbejder med i det daglige, det er, hvad skal vi sige, elektrificering af energiforsyningen, og vi ved jo, at det er rigtig vigtigt i for øjeblikket.
2: Ja, hvad er din forklaring på, at du havner der og bliver citeret så meget?
3: Ja, men jeg har jo selvfølgelig været en del af det her i rigtig mange år, over tid har vi arbejdet med forskellige ting, som i dag, hvad skal vi sige, bliver rigtig meget implementeret rundt omkring, og det betyder også, at de bruger vores arbejde.
2: Ja, kan du være lidt mere konkret her, fordi hvad er det, din forskning kan bruges til?
3: Ja, der er flere gode eksempler. Jeg tror, at den mest aktuelle lige for øjeblikket, det er elbilerne. Når vi, hvad skal vi sige, forbinder bilen til nettet, der har vi en lader, der bruger vi den elektronik, jeg arbejder med. Når vi kører elbilen fremad, jamen der skal vi også bruge elektronik til at omsætte elektrisk energi fra den ene form til den anden. Og vindmøller og solceller, de bruger også den her teknologi. Så I kan jo godt forstå, at der er rigtig mange, hvad skal vi sige, der ligesom har nytte af det her i dag.
2: Ja, og hvilken forskel kan det, du har forsket dig frem til, gøre for en elbil eller en vindmølle?
3: Vi har i de sidste år arbejdet en del med, hvad skal vi sige, at kunne forudse eksempelvis, hvor lang tid den elektronik kan holde, og hvis vi kan forudse noget om det, så kan vi også ligesom forbedre vores design, hvis vi ikke er tilfreds med det. Og det skulle gerne betyde, for eksempel elbilerne og vindmøllerne, de får færre, hvad skal vi sige, fejl i forhold til, hvis man ellers ikke havde brugt noget af det, vi har arbejdet med.
2: Hvordan endte du med at forske i lige netop det her område, som nu har gjort dig til nummer et på verdensranglisten?
3: Jamen, jeg må nok indrømme, at det kom allerede i studietiden, hvor faktisk lidt i stil med AI i dag, der kom der noget ny teknologi. Vi kunne se, at hvis vi brugte det, så kunne vi gøre rigtig mange ting. Og der en af de ting, der triggede mig, det var, at vi kunne ligesom styre. Vi kunne lave fremdrift på elbiler på en simpel form. Det er mange år siden, men nu kan man jo så se, at det er rigtig meget brugt i dag.
2: Og så overhaler du jo forskere fra mange steder i verden, blandt andet fra nogle af de store amerikanske universiteter. Hvor meget betyder sådan et skulderklap for dig som forsker?
3: Jeg vil jo sige, det er jo fint at være højt på sådan en rangliste. Og om, hvad skal vi sige, om man er foran nogen fra USA eller Tyskland eller andre steder, det er måske ikke så vigtigt. Men det betyder dog, hvad skal vi sige, et incitament til ligesom at fortsætte i nogle af de retninger, vi arbejder med i dag.
1: Og nu er du jo forsker. Når vi så kalder dig den førende, her sidder du så lidt og griner og tænker, de der fjolser, de kan ikke læse statistik.
3: Førende, det er jo altid med, hvad skal vi sige, et stort forbehold, kan man sige. Det er jo nogle algoritmer, der er sat ind til at lave de her beregninger, og det kan jo, der er helt sikkert andre, der er dygtigere end jeg er, men de algoritmer, der ligesom er brugt til at beregne de her indikatorer, de gør lige, at jeg bliver nummer et, og der har også været nogle andre, hvad skal vi sige, undersøgelser, der viser, at jeg ligger godt for land.
2: Så den der pokal, den kan du godt lade stå på skrivebordet?
3: Ja, lad os nyde det så lang tid. Ja.
2: Tak for det, Frede Blåbjerg.
3: Selv tak.
2: Professor på Institut for Energi ved Aalborg Universitet.
1: Alle, selv præsidenter, får jo er til sådan et middagstilbud, der er svært at sige nej til.
4: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. And I said, I'd like to do it.
2: Det vil han gerne, Donald Trump. Han bliver lige i Frankrig en ekstra dag efter G7-topmødet i Evian, fordi den franske præsident Macron inviterede ham på middag på selveste Versailles-slottet.
1: Ja, jeg ved ikke, hvilket af de 700 værelser, de skal spise i, men det er jo det her verdenskendte overdådige slot nær Paris, som var Frankrigs politiske centrum frem til den franske revolution. Velkommen, Peter Ørbæk.
5: Mange tak.
1: Historiker og journalist her på P1, hvor du blandt andet laver programmet Verdens Navle. Mm-hmm. Sådan umiddelbart, hvad er symbolikken i, at det lige præcis er på Versailles-slottet, Macron inviterer Trump til middag?
5: Jamen, der er flere steder at lægge symbolikken. Der er flere fortællinger og flere narrativer i historien, som det kan være, det lænder sig ind i. Men den, som det primært handler om lige nu, det er, at Versailles har meget i det 20. århundrede været et sted, hvor Frankrig har inviteret store ledere til, for ligesom at give dem, altså vise dem de velkomne, han rådte ud i middag. Ikke? Men det har også været, altså det har både været, hvad skal man sige, alt fra dronning Elisabeth, JFK, men også Gaddafi, ikke? Altså sådan, det er sådan lidt sådan en blandet pose, der har været forbi, men det tror jeg, den symbolik, de ligesom går med. Og det er så sagt, så tror jeg også, de er meget bevidste om, at Donald Trump godt kan lide det overdådigt, godt kan lide det pompøst, og godt kan lide, det er lidt ekstra, ekstra fint. Ikke? Nu nævner han jo selv bladguld, og det er jo et sted, der er fyldt med bladguld, og det er gudernes givet. Hans hotel er jo også. Så der kan også være, der en lille symbolik der, de ligesom arbejder med. Men primært er det et sted, der er sådan, har sådan en diplomatisk, historisk, sådan vigtigt sted for Frankrig og deres forbindelser. Ikke?
1: Ja, og hvordan? Altså, der findes jo virkelig mange overdådige smukke slotte i verden, også bare i Frankrig. Hvad er det, der gør Versailles så ikonisk?
5: Jamen, det er størrelsen af det, eller generelt ambitionen bag. Ikke? Altså, man skal se for sig, at det byggede meget bekendt i 1620'erne, begynder man, og det er jo bare enormt stort. Du nævner de 700 værelser, ikke? Og det er ekstremt bevidst pompøst, bevidst sådan spænder med musklerne for resten af Europa, der bliver bygget for at vise, at vi kan lave det vildeste barokslot her. Der er ikke nogen, der kommer og måle sig med os. Ikke? Altså, det er i en helt anden skala, hvad man har vant til. I en sådan grad, at de fleste andre slotte og slotshaver, som følger efter de næste flere hundrede år, faktisk på en eller anden måde refererer tilbage til Versailles. Altså, men det er først og fremmest størrelsen, der også er totalt, slår benene væk under en. Jeg ved ikke med jer, men altså, jeg var på Versailles, da jeg var barn. Jeg kan huske, da vi skulle derud og være sådan lidt, okay, se et slot, herregud, vi er i Paris, der er mange ting at lave her i Disneyland.
2: Har været
5: men
2: på Kronborg.
5: Så kommer man til Versailles. Vi har også gået til Kronborg. Ej, men så kommer man til Versailles, og så er sådan, what? Det er jo sindssygt stort og ekstravagant. Altså, alene bygningen Versailles, er stor nok til, at efter dansk jagtlovgivning, måtte man gå på jagt derinde. Den er mere end 5 hektar stor. Altså, alene bygningen, altså, den er ekstremt stor. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal begynde, men at slutte, for man kan snakke om Versailles 100 år, det er bare fantastisk.
2: Ja, og når vi siger Versailles, så kommer man, hvis man har haft historie i skolen eller i gymnasiet, til at tænke på Versailles-traktaten, altså den traktat, som blev underskrevet i spejlsalen efter 1. verdenskrig og afsluttede krigen med en aftale mellem Tyskland og dets modstandere. Det var den 28. juni, har jeg lige læst mig frem til, 1919, den blev underskrevet, så den er snart fødselsdag her om en uges tid. Hvad fortæller, altså hvilken historisk betydning har Versailles-slottet om europæisk magt og historie?
5: Jamen, der er det jo det, der bliver sjovt, ikke? Fordi at nu begynder vi at tage hul på, hvilke historier vil du bruge Versailles til?
2: Ja.
5: Fordi på den ene side, så er det jo symbolet på altså den ekstreme ekstravagance, som jo skulle imponere hele Europa, men som også ender med lidt at blive Frankrigs, eller det franske hofs fald for tænderne, ikke? Altså, det er jo det, som det franske folk er godt og grundigt træt af, da revolutionen kommer. Så det er der selvfølgelig noget af, men så er der også nogle eksempler, som for eksempel Versailles-traktaten, hvor at man bruger det her slot med dets historie til at forstærke de fortællinger, der tidligere har været. Fordi det er jo ikke for sjov eller tilfældigt, at Versailles-traktaten blev underskrevet på Versailles. Det er jo, altså for at sige livet, Versailles-traktaten er jo lidt en, hvis man bruger 2026 udtryk, en fuckfinger til Tyskland efter krigen. Og samme sted i Versailles, i samme sal, som Versailles-traktaten blev underskrevet, der bliver der i 1871 underskrevet, at Tyskland nu er et imperie. Altså, så det vil sige, Frankrig tager hævn over Tyskland i 1919 ved at underskrive en Versailles-traktat lige nøjagtigt der, ikke? I øvrigt med amerikanere ombord også. Så det er også et sted, hvor den franske og amerikanske relation også har haft et rigtig godt samarbejde. Det skal vi også huske. Det er også noget, der hører med til Versailles-traktaten og Versailles-slottet.
1: Hmm. Men lige for tiden har det franske-amerikanske samarbejde været, hvad skal vi kalde det, svingende? Senest i april kritiserede Macron jo Trump for hans sortering, og også måske det, at han startede krigen i Iran og lukkede Hormuzstrædet. Han sagde sådan her.
6: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on dit pas chaque jour le contraire de ce qu'on a dit la veille.
1: Ja, alle betaler prisen, så hvis man vil tage sig alvorligt, så må man være seriøs. Og så går man ikke rundt og siger det modsatte af det, man lige sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Altså, når det så er bagtæppet her, ikke? Altså, ligger der også en eller anden idé om, at Versailles måske kan have sådan en forsonende diplomatisk effekt her?
5: Ja, altså det gør der jo unægteligt. Altså der er også, Versailles er jo også blevet brugt til at vise dets gæster af den franske regering, især det 20. og 21. århundrede, at vi tager dig alvorligt, ikke? Altså uanset om man er enig eller uenig, altså sådan at det er blevet brugt til at vise, at du er velkommen her, og det kan den franske stat ligesom bruge. Altså det er det ærmet, den franske stat har, når der virkelig er brug for det, og det er jo det, de også bruger til at lokke Trump til at blive en ekstra dag i Frankrig, ikke? Så det er den rolle, det spiller her, og så kan det jo, altså som om Frankrig og USA så er skide gode venner lige nu, eller om Frankrig har været skide gode venner med tidligere topledere, der har været forbi Versailles, er på en eller anden måde sagen underordnet, fordi at det handler om, at der skal trods alt være en relation, og der er Versailles noget, der bliver brugt igen og igen for Frankrig, for ligesom at opretholde den relation. Så det er det, jeg ser det lige nu, men altså, den her næste, jeg lige fortæller nu, står også lidt for egen regning. Altså, man kunne jo også godt være lidt fræk og sige det på en eller anden måde ekstremt historiebevidst at bruge Versailles til den her situation med Trump. Også en smule historieløst måske i virkeligheden, fordi det Trump jo står for, det er jo den pompøse livsstil, som jo endte med at blive det franske hofs forfald, ikke? Som jo også er meget tydeligt gjort i Versailles-slottet. Og jeg ved ikke, om franskmænd synes, der ligger en lille sådan satirisk kommentar ved at placere Trump blandt bladguld, når det var det, som der ligesom var inde på et imperie, som andre begyndte at vende ryggen. Ikke? Men det er min analyse. Eller det er min lille observation.
2: Eller måske et håb om en ny fredstraktat denne gang mellem USA og Europa.
5: Altså, hvis de kommer derudfra og skriver under på et eller andet, så er det i hvert fald også historisk,
1: tror jeg. Der sidder en eller anden pedel i Washington D.C. og bider negle for, hvad Trump finder på, når han kommer hjem fra Versailles, hvad han så vil gøre ved det Hvide Hus. Tak, fordi du var med.
5: Ja, hvilke idéer har han så fået?
1: Ja, præcis.
5: Jo, selv tak.
1: Historiker og journalist her på P1, hvor du blandt andet står bag programmet Verdens Navle.
2: En ny balsal eller Versailles.
1: Ja, mere bladguld.
2: For 2 uger siden lancerede den svenske modevirksomhed Filippa K. en ny stor kampagne, som skulle promoveres promovere brandets forårs-sommerkollektion, men virksomheden har nu måttet trække det hele tilbage, det skriver det svenske medie Dagens Nyheter.
1: Ja, og modebranchen er jo ellers om nogen kendt for at samarbejde med de dygtigste fotografer, de dygtigste stylister, de bedste modeller, men Filippa K. er gået lidt anden vej den her gang. De valgte at samarbejde med det eksterne bureau Alter ID, som til anledningen havde anvendt AI-platformen Giotti.
2: Ja, man har simpelthen bedt en kunstig intelligens om at fremstille nogle billeder til brug for den her kampagne. Og vi har nogle af dem her, Julie. Altså, det ene her er et sort-hvid billede af en kvinde, der hopper på hovedet i vandet. Iført en badedragt. This image was generated with the help of AI, bliver der deklareret. Problemet er bare, at billedet her, og et andet et fra kampagnen, har en til en lighed med allerede eksisterende billeder, taget af modefotograferne Johan Sandberg og Atina Krisaki. Daniel Stjerne, god eftermiddag. Ja, hvor har vi Daniel henne? Ja, Daniel, du er der.
7: Jeg kan høre jer her i hvert fald.
2: Ja, velkommen.
7: Jo, tak skal du have. Mange tak.
1: Du har samlet nogle af Filippa K.'s billeder fra kampagnen på din Instagram. Du kalder det for AI-tyveri.
7: Ja, det har jeg.
1: Ja.
7: Og det er jo i virkeligheden bare, hvad det er på en eller anden måde. Det er jo, hvad kan man sige, det er nogle kunstners intellektuelle ejendom på en eller anden måde, som de har valgt at i det her tilfælde en til en kopiere og bringe som deres eget produceret materiale, netop som du siger, igennem Alter ID og Giotti. Så ja, dem har jeg valgt at bringe, og det er jo egentlig på groft sagt egentlig bare teori.
2: Ja, så hvad skal vi forstå, den har gjort, den her kunstig intelligens? Fordi man må sige, at de her sort-hvide billeder af en mand, der står på en sten, og en kvinde, der hopper i vandet, det er den eneste forskel mellem de to billeder, er vel nærmest kontrasten, og så at det ene er spejlvendt i forhold til det andet. Skal man forstå, at de simpelthen bare har været ude og stjæle billedet et eller andet sted på nettet?
7: Altså, det er enormt svært for mig at sige, hvordan det her billede er blevet fremstillet. Mm. Altså, jeg har aldrig selv prøvet at udvikle billeder i et AI-program. Jeg bruger AI rigtig meget som et værktøj, selv som fotograf, men det er sådan i forlængelse af de teknikker, som man normalt bruger i retusch og så videre også, ikke? Så hvordan det er blevet fremstillet, det ved jeg faktisk ikke rigtig lige noget om.
1: Og problemet her, er det ophavsretligt, eller er det, at man nu er begyndt at bruge AI til det arbejde, som egentlig var dit? Altså, man kunne også godt have brugt AI til at lave nogle nye billeder, der ikke så præcis ud som noget, der var fundet før.
7: Altså, problemet består egentlig ikke i, at Filippa K. har valgt at lave en kampagne, baseret på AI-materiale. Problemet består i, at de her billeder er tyvt stjålet og kopieret. Copyright er noget, som altid har været et emne i modebranchen. Der har jo for eksempel lige været sager med Ganni og Steve Madden, der har lagt sag mod hinanden på copyright. Og i det her tilfælde, der er det jo bare en til en teori, og det er det, der er problemet mere end, hvad kan man sige, at kampagnen er blevet produceret.
2: Det andet billede... Ja, undskyld.
7: Nej, det er fint.
2: Ja. Det andet billede, vi har, det er måske ikke helt så kopieret en til en som det første. Begge billeder forestiller en mand, der trækker en ung mand. Velskabt ung mand.
1: Ja. Som,
2: som trækker en trøje over hovedet. Ikke? Og så har han ligesom højre arm strukket ud i sådan en positur.
1: Ja. Han hejler ikke, han er bare ved at tage en trøje
2: på. Nej, bestemt ikke. Han strækker armen op og ud til siden, mens han ligesom trækker ærmet ned over armen.
7: Ja, og alt man kan se på skyggerne, den måde armen er på, og strikken er på, og en til en kopieret, også kan man se på de billeder, ikke? Så,
2: ja, men trøjen er forskellig, ansigtet
7: er forskellig, ja, og ellers ville det jo være svært for dem at sælge deres tøj, kan man sige. De har jo formået at sætte nogle billeder ind, så det er deres eget tøj, de sælger, men de har bare kopieret billederne og erstattet tøjet, kan man sige.
2: Ja, og positurerne er fuldstændig identisk, ikke? I hvert fald.
7: Det er fuldstændig identisk, ja.
2: Ja. Man kunne sige, at en kunstig intelligens, hvis den skal få idéer til billeder, som den selv skaber uden direkte at kopiere dem, så skal den vel i virkeligheden ud og stjæle fra de mange tusind billeder, der ligger på nettet, eller hvad?
7: Ja, jeg er ikke AI-ekspert. Jeg har meget egentlig lidt indsigt i, hvordan det bliver udviklet, men det går der ud fra. Det går ind og på en eller anden måde og vurdere et billede af, men hvordan ser et modebillede ud? Hvordan er et kampagnebillede? Og hvis man skal tage det fra en strand, hvad kan jeg så finde referencer og bygge det på? Men som sagt, jeg er ikke AI-ekspert overhovedet på den måde, og kan ikke udtale mig om, hvordan de her algoritmer virker, men i det her tilfælde virker det i hvert fald som om, at det bare en til en har taget et billede, og så har de omdannet og gjort det til deres eget ved at sætte noget andet tøj på, ikke? Mm.
1: Men hvordan, Daniel Stjerne, for nu siger du, problemet her, det er, altså, det er den slående lighed, ikke? Men i en branche som din, hvor man, det er jo billigere at bede et bureau om at prompte en AI, end det er at sende dig og nogle modeller og stylister, og jeg skal komme efter dig til en eller anden ø. Er du bekymret for det her med, at man nu kan bruge AI til at lave kampagnebilleder?
7: Ja, det er jo også billigere at gå i H&M, end det er at gå i Filippa K. Mm-hmm. Kan man sige, ikke? Altså, Filippa K. er et brand, som på en eller anden måde slår sig på via deres egen hjemmeside ved at være i højeste kvalitet, lavet i bedste håndværk. Og på en eller anden måde, så er det sådan en lille smule tragisk komisk, at man så kan vælge at gå ud og skabe noget materiale baseret fuldstændig uden håndværk. Som fjerner al værdi, hvad der ligesom er inden for modebranchen, synes jeg, med kultur og tendenser og dygtige mennesker, som har brugt hele deres liv på at oparbejde en eller anden dygtighed inden for deres erfarenhed, og så bare vælge at bede min computer om at generere de her billeder, ikke?
2: Hmm. Er det her også et forvarsel om, hvor dit fag er på vej hen?
7: Det synes jeg er enormt svært at sige. Altså, for min eget vedkommende, der har jeg enormt svært ved at føle mig connected og forbundet med den her slags materiale, fordi det netop er så uvirkeligt. Jeg vil heller ikke finde en fodboldkamp mellem to AI-hold interessant. Jeg bliver fremmedgjort af det på en eller anden måde, og det tror jeg også, at mange forbrugerne, specielt inden for det, man kalder luxury, vil være. Og det kan man også næsten se på de kommentarer, som er blevet lavet inde på Philippe K.'s Instagram-profil. Det bliver meget hårdt modtaget, kan man sige. Ikke? Så for mit eget vedkommende er jeg egentlig ikke sådan specielt nervøs. Jeg tror på, at de værdier, som moden er baseret på, som er alt inden for kultur, det kan både være musik og film og kunst eller aktivisme, og hvis alt det skal være baseret ud fra noget AI, som er baseret på noget, der tidligere er sket, så ved jeg ikke rigtig, hvordan de tendenser de udvikler sig i fremtiden. Men ja.
2: Ja. Du skal i hvert fald have tak, Daniel Stjerne.
7: Jamen, velbekomme. Tak fordi jeg måtte være med.
2: Selvfølgelig. Altså, tak. Modefotograf. Til det er der siger PR-chefen hos Filippa K., Amelia Schiart, at man tager sagen meget alvorligt. Da problemstillingen blev gjort os bekendt, fjernede vi de pågældende billeder. Vi har efterfølgende også besluttet at tage kampagnen ned i sin helhed fra vores kanaler, mens vi gennemgår materialet og vores interne processer, lyder det i en mail til DR.
1: Det var PET Orientering fra i dag. Vi har været til VM, vi har været på Versailles, vi har været i Oslo og til grise-krise-møde i Horsens.
2: Ja. Vi gør det hele igen i morgen. Med et andet indhold, fordi der sker mange ting i verden stadigvæk. Det var Frederik...
1: Rikkers.
2: Niels Frederik Rikkers, der havde sat det hele sammen i dag her i studiet. Julie Toft og Søren Carlsen.
8: Præsident Donald Trump sælger sin 60-dages våbenhvileaftale med Iran som udtryk for fred i vor tid, og at USA har nået sine mål. Men i virkelighedens verden er aftalen et nederlag, for han har intet opnået af, hvad han valgte at gå i krig for. I Moskva siger præsident Putins folk, at det var et amerikansk leveret Patriot-missil, der satte det historiske Peresk-Lavra-kloster i Kiev i brand. Et kloster, som Putin siger, han vil forsvare. Og det er to eksempler på en verden under enorm forandring. Og to stærke mænd, hvis handlinger skubber til resten af verden. Og det er den verden, Lars Løkke Rasmussen nu er vendt tilbage til som udenrigsminister efter en langstrakt regeringsdannelse. Så hvordan oplever og handler han i den kaotiske verden, der også præger alt, hvad der sker i Europa? Det fortæller han meget mere om, når lige om lidt besøger Steffen Gram i Verden ifølge Gram. Det er lige efter en radioavis.
9: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder, herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er blevet underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med.
10: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
9: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og ifølge den iranske talsperson, så vil man i fremtiden opkræve told på skibe, der passerer strædet. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fuldt med primært bekymrede svineavlere, der frygter konsekvenserne for deres erhverv med den nye regerings ambitioner. Blandt andet Christian Lundegård, Anders Sækker og Ulrik Rasmussen.
11: For os, der er det mere, om vi skal afvikle. Altså, hvad jeg skulle sige, som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
12: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned. Og så er det et spørgsmål, om den er på, om den også gør det, eller om vi fortsætter og så laver lidt om i produktionen. Det kunne jeg forestille mig, at vi gør, men altså, nu må vi jo se, hvad det bliver til.
13: For mig og mine kollegaers vedkommende, der håber jeg, at vi får måske noget overblik over, hvordan vi står fremadrettet. Det er lidt spændende. Det er en uvis fremtid, vi går i møde.
9: Der er i regeringsgrundlaget lagt op til, at grisene skal have mere plads, og det vil ifølge flere analyser hæve omkostningerne, og landmændene frygter, at det i sidste ende kunne føre til, at nogle producenter må dreje nøglen om. I regeringen der tager man landmændenes bekymringer seriøst, men der er store udfordringer i landbruget, det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og velfærd fra Socialdemokratiet.
14: Vi har nogle objektive udfordringer med dyrevelfærd. Den skal være bedre, det kommer jeg ikke til at diskutere, men jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærd skal være bedre. Det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.
9: Det bliver tørvejr i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
15: Det her er P1.
16: Trump har proklameret sejr over Iran. Han fik en 60-dages våbenhvile og et forståelsespapir, men intet af det, han gik i krig for. Den internationale økonomiske og politiske krise bliver debatteret på G7-topmødet i Frankrig, og Lars Løkke er tilbage som udenrigsminister og dagens gæst for at give sin udlægning af en international udvikling, der ser kaotisk ud. Det er nu i verden ifølge Gram.
17: The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon.
16: Det vigtigste er, at Iran ikke får atomvåben. Det har de fuldstændig accepteret, og der bliver ført streng kontrol med det. De kommer ikke til at have atomvåben, og det var jo det, det hele handlede om. For de havde sandsynligvis brugt dem, hvis de havde haft dem, sagde Trump mandag aften, da han lancerede sin aftale med Iran. Nu har det iranske regime aldrig krævet atomvåben, kun et civilt atomprojekt. Det bekræftede Trumps udenrigsminister i 2017. Iran havde ikke brudt den gældende atomaftale, der forbød berigelse af uran til militært brug. Det gjorde iranerne først, da Trump trak USA ud af atomaftalen med Iran i 2018. Nu er debatten, om Trumps aftale vil give mere end Obamas aftale fra 2015, allerede i fuld gang i USA. Men Trump har erklæret succes og vil nu gøre endnu et forsøg på at stoppe krigen i Ukraine. Mandag aften sagde han:
4: "We had a very good conversation yesterday with President Zelensky."
16: Vi havde en rigtig god snak i går med præsident Zelensky og præsident Putin, og jeg tror måske vi kan gøre noget der. Det tror jeg virkelig. Jeg tror, at de begge er åbne for det. Så nu hvor Iran-krigen er sluttet, kommer vi til at fokusere på Ukraine og se, om vi kan få det klaret. Der dør 25.000 mennesker om måneden, hovedsageligt soldater, og det burde ikke ske. Så, altså. Donald Trump og det iranske regime har indgået en aftale, et forståelsesmemorandum, der forlænger den allerede eksisterende våbenhvile med 60 dage. Hvis den bliver overholdt, vil energieksporten begynde igen gennem Hormuzstrædet, og så skal parterne forhandle det iranske atomprogram. Der er allerede tre iranske olietransportskibe, der skal være sejlet gennem strædet. Så er der krigen i Ukraine, hvor russerne ifølge ukrainerne ramte det historiske Petersk Lavra-kloster i Kiev, som Putin jo betragter som et fundament for den østkristne kirke. Dagen efter regnede ukrainske droner ned over Moskva, lukkede fire lufthavne og satte et centralt olieraffinaderi i Moskva i brand. Og i Evian-le-Bain i Frankrig er G7-landenes ledere samlet sammen med en række mellemøstlige ledere og Ukraines præsident Zelensky, et møde, hvor de europæiske ledere skal finde en grimasse, der kan passe i balancen over for Donald Trump. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og velkommen til Lars Løkke Rasmussen. Både forhenværende og så ny udenrigsminister efter små fire måneders valgkamp, valg og altså, bliver nødt til at sige, en meget langstrakt regeringsdannelse. Og jeg beklager, Lars Løkke, verden har altså ikke ventet på dig.
17: Nej.
16: Så jeg håber, du har haft tid til og kræfter til at indhente det, der er sket. Og så skal vi også tale om dels det, men også det, der sker. Har du fået indhentet det tabte?
17: Ja, det synes jeg. Men nu er det heller ikke sådan, at jeg har holdt pause. Altså, jeg har jo været fungerende udenrigsminister i den periode, hvor vi forhandlede regeringen.
16: Jeg troede, du var på valgkamp.
17: Ja, der var lige valgkamp, men det forsøgte jeg nu også at få til at handle om udenrigspolitik, og det synes jeg måske, nogle flere skulle have gjort, ikke? Fordi vi lever måske nogle år, hvor udenrigspolitikken og indenrigspolitikken aldrig har hængt mere sammen. Altså, nu bare det, vi ser i Iran, som jo altså koster noget på olie- og benzinpriserne og på den globale verdensøkonomi, det har jo direkte gennemslag herhjemme, ikke? Og jeg er også glad for, at vi har lavet et regeringsgrundlag, som er meget stærkt i det udenrigspolitiske, men som sådan set også handler meget om, hvordan vi i Danmark reformerer os, strammer bedunerne, at udtrykke ønder og bruge, sådan at vi kan gå op imod en verden i forandring. Ikke? Så helt pause er jo ikke holdt.
16: Og så er der aftalen i Iran. Er det en sejr for Trump?
17: Ja, det er det jo. Altså, men det er jo på den baggrund, at man startede en krig, som vi i hvert fald var nogle stykker, der satte spørgsmålstegn ved, og var noget af det, der overraskede mig selv. Det skete jo faktisk lørdag, hvor valget var udskrevet om torsdagen. Det var, at der var også partiledere, der sagde, god krig den der. Det har jeg aldrig rigtig abonneret på. Altså, verden er selvfølgelig et bedre sted i dag, end verden var før den her forståelse blev lavet, der formentlig falder på plads på fredag, men det store spørgsmål er jo, om vi er et meget bedre sted, end vi var før krigen brød ud, ikke?
16: Lars Løkke, du var med her i Verden ifølge Gram i det sidste program, vi lavede i december, for så ligesom at gøre status over 2025. Det er nøjagtigt et halvt år siden, hvor du blandt andet talte om verdens orden og uorden, og sagde sådan her om fremtiden.
17: Mit bedste bud er, at vi står ved den her skillevej, altså hvor man både kan gå til højre og venstre. Og vejen slår lidt en kurve i retning af det der billede, du maner frem, hvor alt det, vi troede på, da jeg voksede op, altså de internationalt regelbaserede samfund og de internationale institutioner og konventionerne og WTO og FN og og sådan noget, at det sættes der spørgsmålstegn ved mange steder. Men det er jo ikke sådan, at det ikke kan, det ikke kan reddes.
18: Det er altså ikke sådan, at det ikke kan reddes. Det er det nok ikke. Det kan reddes måske, og det bliver svært. Vi står stadig ved en skillevej. Og det er altså et overvældende projekt, hvis vi tager afsæt i, hvordan 2026 har udviklet sig i de første 6 måneder. Prøv at lytte til Cecilie Kallestrup, der tegner et billede af, hvad der er sket i det første halvår. Det er svært ikke at blive bare lidt overrasket.
19: Det er nat i Caracas den 3. januar. Da Donald Trump sætter en storstilet aktion i værk, bortfører Venezuelas præsident og diktator Maduro, og sætter spørgsmålstegn ved, hvad national suverænitet egentlig vil sige. 6.000 kilometer derfra vågner Grønland næste morgen til et meme, der viser Grønland iklædt Stars and Stripes med teksten snart. På Air Force One bliver Trump spurgt ind til det. Over de næste dage og uger famler Danmark, EU og NATO for at respondere.
20: God aften og velkommen til TV-avisen, hvor vi fokuserer på en verdensorden under pres.
19: Danske og europæiske enheder bliver fløjet ind.
20: Det strømmer lige nu ind med militære styrker i Grønland.
19: Officielt sker det for at imødekomme amerikanske krav om oprustning, men uofficielt spekuleres der i, hvem det egentlig er, Grønland skal beskyttes imod.
21: We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
19: Først til World Economic Forum i Davos i slut januar slår Trump endelig fast, at han ikke har tænkt sig at tage Grønland med magt.
21: I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good.
19: Og derefter lykkes det et effektivt dansk-grønlandsk diplomati at få flyttet konflikten fra sociale medier.
22: Her ser vi faktisk billeder, direkte billeder, som jeg forstår.
19: Ind i et forhandlingslokale i Washington.
22: Jeg ved ikke, om, om Lykke lige skal have en smøg.
19: Vi er end ikke ude af februar, før en større amerikansk-israelsk militæroffensiv mod Iran markerer begyndelsen på en ny, alvorlig sikkerhedspolitisk krise. Gaza går i glemmebogen, mens Iran gør gengæld og sender en byge af missiler og droner ned over golfstaterne.
23: Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain and even the United Arab Emirates.
19: Hormuzstrædet bliver lukket. De globale oliepriser stryger til himmels.
24: Nu ser den 700 kroner.
25: Ja, det kan da godt være, at jeg skal til at stoppe nu.
19: Og økonomisk krise truer i marts.
26: US-Israeli war against Iran has shaken the global oil market.
19: Et enkelt sted, hvor krisen i Mellemøsten ikke gør helt så ondt, er i Kreml i Moskva. Putin siger henkastet, at han da gerne sælger sin olie vestover, mens han fortsat lader bomberne regne over Ukraine. Trump har øjnene rettet andre steder hen, og USA's svindende engagement i Ukraine får EU-landene til at rykke sammen om støtte til ukrainerne.
27: The loan was agreed by 27 heads of state and government in the European Council.
19: Og i april bliver vejen mod enighed i unionen lettet, da Ungarns Viktor Orbán taber valget til Peter Madjar, der varsler et tættere samarbejde med EU. Et helt andet sted i verden bliver USA's stop for international bistand pludselig alvorlig, da et udbrud af Ebola i maj skaber kaos i Congo og Uganda. De døde fjernes af hazmat-klædte reddere, mens frygten for nye pandemier breder sig. Og senest i juni har Donald Trump, mens han i øvrigt er vært for et VM, annoncerede, at han nu er den første amerikanske præsident til at slutte fred med Iran.
18: Ja, Lars Løkke, paletten er fuld. Der er så mange ting, jeg gerne vil tale med dig om, også om en dansk. Hvordan man som dansk udenrigsminister måske kan føle sig magtesløs. Gør du det en gang imellem?
17: Ja, det tror jeg godt, vi alle sammen kan. Altså, man kan jo lige næsten tabe både humøret og åndedrættet, når man bare hører på, hvad der er sket de her sidste 6 måneder. Og nu sagde du i starten af udsendelsen, at de der ledere på G7 skulle finde en grimasse, der kunne passe. Nu er det jo radio, det her, så grimassen skal jo ikke finde. Men man skal selvfølgelig finde en måde at udtrykke sig omkring det her på, fordi det er jo præget af meget uforudsigelighed. Altså, det er jo ikke sådan, at man har et billede af, at der forfølges, og nu taler selvfølgelig USA her, så er det en meget sikker strategi. Og vores opgave er jo at respondere på det, og det gør vi så efter bedste og færdige evne. Ikke? Og jeg synes jo også, vi lykkes med nogle ting. For eksempel nu hele det der Grønlandsspørgsmål, når man hører på den retorik, der blev brugt omkring årsskiftet, fra præsidentens side, så står vi jo et langt bedre sted i dag. Ikke? Så det er jo vores opgave at handle op imod en verden i hastig forandring.
18: Skal vi starte med det, der er sket i Mellemøsten? Fordi det er immer væk, det er det har været så intenst, der er decideret krig, og den startede allerede 28. februar. Vi ved, at Trump jo lod sig overtale til at gå ind i den krig af Israels Benjamin Netanyahu. Vi ved også, at Trump ikke accepterede sine nærmeste rådgivers bekymring. Vi ved, at han var overbevist om, at det var amerikansk militær, der kunne bombe Iran til underkastelse. Hvordan læser du Trumps analyse af Iran?
17: Altså, man må i hvert fald sige, at uden at drage paralleller i øvrigt, så havde vi Putin, der gik i Ukraine med et eller andet billede af, at det her kunne håndteres meget, meget hurtigt. Her har vi så en Trump, der har kastet sig ud i et projekt mod Iran, vel med den samme fornemmelse af, at det her kan håndteres hurtigt, og det har du ikke kunnet. Og ud af begge de to eksempler, kan man dreve rigtig mange lektier eller lærer, som vi har brug for også så i den oprustning, der finder sted nu.
18: Så lad os gøre det. Ja. To stærke ledere, og det i virkeligheden skulle komme længere ned i programmet, okay. Men nu tager vi det nu. Ja. De to stærke ledere, de læser begge to deres mindre stærke fjender forkert. Hvad fortæller det dig om den måde, de kører deres respektive menagerier på?
17: Nå, men der er jo to ting i det. Altså, dels er det jo sådan interessefærebaseret, det synes jeg er meget tydeligt med Trump, altså vilende på den gamle Monroe-doktrin, at USA har en særlig både forpligtelse, men også en særlig adgang til sine egne nærområder, der forfølger USA amerikanske interesser. Og så er der det andet, der handler om, hvad er det egentlig for en kapacitet, man har. Det var det, jeg forsøgte lige at prøve at antyde, fordi hvis man ser på det, der er sket i Iran, så er det jo meget, meget store dele af USA's konventionelle militære udstyr, der er gået tabt. Altså ifølge åbne kilder kan man læse, at de måske har brugt 40-50% af alle deres Patriot-missiler. Mm.
18: Og så er der samtidig 50 af om måneden?
17: Jo, det tager år at rette op på det, ikke? Og samtidig har Iran jo i virkeligheden anrettet ganske betydelige skader på deres baser i Golflandet, ikke? Og det er jo fordi, at Iran jo altså har været innovativ på deres militære opbygning. Det ved vi jo også fra Ukraine, fordi de har jo støttet Ukraine, altså, de har støttet Rusland mod Ukraine med droner og andet. Så der er mange lektier, man kan drage, og der er i hvert fald en lektie, der handler om, at når vi nu laver en militær oprustning i Europa, skal vi passe på, at vi ikke kommer til at lave en oprustning i fortidens våben i forhold til fremtidens krige. Fordi når Ukraine nu for tiden har en slags overhånd i forhold til Rusland, så er det fordi, man har fået skabt et meget innovativt forsvar. Når Iran har kunne stå imod den her amerikanske krigsførelse, hvad Iran jo på mange måder har kunnet, så skyldes det jo det samme. Så der er jo i hvert fald en eller anden sådan militærfaglig ting, man skal drage ud af den her lektie.
18: Men tror du ikke, at der er amerikanske rådgivere i Trump-administrationen, militære rådgivere, der vil have sagt det her til Trump, at det er noget andet, men at han som den, han er, ikke har haft lyst til at lytte, fordi han er så fascineret af militærmagt, af bomber, missiler osv.?
17: Det kan meget vel være, og det er jo den udfordring, vi har, når vi skal ligesom finde de ben, vi skal stå på i forhold til USA, at vi står jo med et USA, hvor administrationen fungerer anderledes, end den historisk har gjort, og i virkeligheden også anderledes, end den gjorde under Trump 1, hvor der jo var ministre, der tænkte mere konventionelt, men hvor Trump jo også over den første periode tog afsked med mange af dem, fordi han vel havde en fornemmelse af, at de ikke helt arbejdede med, ikke? Og vi ved jo, at det er også det, der udfordrer os i Grønlandssagen, det kan vel godt sige, også her på Åben Radio, at beslutningsprocesserne er svært gennemskuelige, ikke? Fordi de vestlige demokratier fungerer jo nogenlunde på den måde, at beslutningerne kvalificeres nedefra og op. Altså, der er selvfølgelig et styringssignal, der bliver sendt ud af nogle ledere, der har nogle visioner. Og så bliver det kvalificeret i et administrativt apparat, pro et kontra og den slags ting. Og der kan man jo se også udefra, at den amerikanske præsident arbejder også anderledes, ikke? Fordi han ved siden af at sidde på toppen af den her formelle beslutningspyramide, jo i øvrigt også altså lægger ører til andre, som nødvendigvis måske ikke har, kan man sige, den samme analyse bag deres anbefalinger. Men det er jo bare noget, jeg kan konstatere. Altså, det er jo ikke noget, jeg kan lave om på. Jeg har ingen stemmeret i USA.
18: Nej, det har du ikke.
17: Nej.
18: Det får du heller ikke.
17: Det får jeg næppe heller.
18: Hvornår får du og Danmark som allieret af USA at vide, at et angreb er undervejs på Iran?
17: Da det sker.
18: Det er gennem medierne?
17: Ja, faktisk mere eller mindre, ikke? Og en ting er, at det så gælder Danmark, men det gælder jo også vores større europæiske allierede. Det kom vel som noget, der mindede om en overraskelse. Og jo også noget af det, der har lagt kimen til den her friktion, hvor man fra Trumps side synes, at Europa ikke har spillet godt nok med. Mm-hmm. Den her kritik af NATO, men NATO er jo ikke en angrebspagt, altså NATO er jo en forsvarspagt. Ikke?
18: Burde man have hjulpet? Burde man have sagt til sig selv, det er politisk fornuftigt, i hvert fald over for Trump, at gå med?
17: Nej, det mener jeg ikke, men man bør selvfølgelig sørge for at sætte nogle balancerede synspunkter. Det gør jeg også selv. Jeg sagde allerede, da jeg kom til det første udenrigsministermøde nogle få dage efter, at vi er selvfølgelig nødt til at forholde os åben til det her. Altså, desuagtet, at vi ikke synes, at den her krig skulle være indledt, så levede livet jo forlæns og forstås baglæns, som Kierkegaard sagde. Og frem for at hænge fast i en diskussion om, at USA burde have gjort noget andet, så må man forholde sig til den her realitet. Og det er jo også derfor, at Danmark meget hurtigt det her forløb sagde, at vi sådan set parate, også med kapabiliteter, til at understøtte den frie sejlads i Hormuz, når betingelserne er tilvejebragt.
18: Og betingelserne var hvordan? Der skulle være fred?
17: Betingelserne var, at der skulle være sluttet i en eller anden form for fred, eller våbenhvile, eller noget andet. Og det er jo så nok der, hvor vi så småt er ved at være nu. Der er jo cirka godt 20 lande, der har tilsluttet sig den her britisk-fransk ledede koalition, som der nu kommer strøm på. Altså Macron var ude allerede i går og sige, de har allerede forhåndsdeployeret fregat og andet. Og jeg vil tro inden for de næstkommende dage, at der kommer der mere energi i den her koalition.
18: Og der er Danmark med?
17: Og der er Danmark med. Jeg skal selv i Udenrigspolitisk Nævn efter vores samtale her, og vi har allerede jo i Udenrigspolitisk Nævn for uger siden indhentet et principielt tilsagn om, at Danmark godt kan engagere sig i det her.
18: På hvilken måde?
17: Med nogle kapaciteter, som vi så kommer til at vende tilbage til, og som rimeligvis også nødvendiggør jo, at Folketinget skal vedtage et beslutningsforslag, fordi vi har tilmeldt os den her koalition med det, der hedder et parlamentarisk forbehold. Skal vi stille styrker til rådighed, og det bliver jo ikke altså et markant bidrag, men dog et substantielt bidrag, så kræver det jo opbakning fra Folketinget. Og i lyset af den aftale, der nu er indgået, som forhåbentlig bliver besejlet jo på fredag, så vil jeg tro, at den her britisk-franske internationale mission, den kommer til at manifestere sig, og der skal Danmark selvfølgelig også yde bidrag. Og når vi skal det, så er det fordi, at den frie sejlads er jo helt essentiel for et land som vores. Både fordi vi har en stor shippingindustri, der er direkte berørt af det. Der er jo også danske skibe, både indchartrede skibe og skibe under dansk flag, der er fanget i Hormuz. Plus at vi er en handelsnation. Og det, at et meget befærdet internationalt farvand pludselig lukker til, det kommer jo med en voldsom negativ implikation. Og vi har talt meget om benzin- og dieselpriser, hvor man dog trods alt skal glæde sig af, at gennemslaget har været meget mindre end det, vi så, da Putin gik ind i Ukraine, fordi Europa er et bedre sted. Altså i nogen grad er det jo lykkedes os at lave den her omstilling og gå mere grønt. Men det kommer med større implikationer end som så. Altså FN melder jo om, at vi får stigende tal på folk, der lever i med sult. Det er jo hele gødningsleverancen også ned til Afrika, der kommer den vej rundt. Plus at Putin har jo så kunne spejle sig i de her ting, fordi alt det, der så er kommet mangel på, altså kunstgødning og olie, det har han så været i stand til at levere. Og det har jo i nogen grad taget trykket af Putin, ikke? Ja.
18: Man kan ikke tale Iran-aftale, man kan heller ikke tale Iran-krig, men man kan ikke tale Iran-aftale uden også at tale Netanyahu og Israel. Det var Netanyahu, der overtalte Trump til at gå med. Det ved vi fra de udskrifter, der har været fra nogle af møderne, der blev holdt den 11. februar i Washington. Og så sammenholder jeg det jo med regeringsgrundlaget, hvor man i det udenrigspolitiske afsnit står, at regeringen herhjemme skal arbejde for en tostatsløsning, hvor Israel og Palæstina anerkender hinandens ret til at eksistere, og til at begge befolkninger kan leve i fred og frihed uden terrorisme. Hamas skal afvæbnes, og så fortsætter det en del linjer længere frem. Hvordan vil vi gøre det i den situation, man er i øjeblikket? Er det nu, at man tager fat i Netanyahu fra europæisk plan og fra dansk plan og siger, det her, det går ikke. I fortsætter, har Netanyahu sagt. i Libanon. De israelske styrker bliver ikke trukket ud af Libanon. Al Jazeera siger, at der siden man skrev under aftalen under i mandags, har været 84 overtrædelser. Og samtidig taler de israelske medier om, at man står for en ny offensiv i Gaza.
17: Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis det stod til os, så er der behov for, at vi går lidt hårdere til Israel. Altså, vi har jo tabstal i Libanon på den forkerte side af 3.000, efter de her ting er sket. Vi har fortsat en ulykkelig situation i Gaza. Og så har vi ikke mindst jo altså en udvikling på Vestbredden, hvor man i virkeligheden måske lidt i skyggen af, at alt opmærksomhed har handlet om Gaza og Iran og de andre ting, jo altså nu i virkeligheden eliminerer muligheden for, at der kan komme en to-statsløsning, fordi man har jo sanktioneret de her bosætterplaner, E1 hedder det, som, hvis det bliver fuldt implementeret, kommer til at skille Vestbredden i to stykker, ja. Afskære til Jerusalem, og dermed i virkeligheden altså på landjorden forhindrer, at det, der langsigtet ville være en rigtig løsning, en to-statsløsning, overhovedet kan komme til at finde sted. Og derfor har jeg så sent som i mandags, da jeg var til udenrigsministermøde, sammen med en række kolleger, forsøgt at presse kommissionen til at komme op med nogle konkrete forslag, vi kan tage stilling til, fordi vi er jo på det her område, som mange andre i Europa, udfordret af, at vores udenrigspolitik skal føres ved konsensus, og det er jo derfor, at Europa slet ikke spiller den rolle, Europa burde gøre. Skal vi lave sanktioner, så skal de være hvile på enstemmighed. Ja. Men der kan jo være nogle muligheder, for eksempel på handelspolitikken, altså i forhold til at forbyde import fra de bosatte områder, eller i det mindste gøre det meget mere restriktivt, som måske kunne håndteres med kvalificeret flertal. Ja. Og der er vi der nu, og det kan man også læse ud af regeringsgrundlaget, at vores Israel-Palæstina-politik er jo sådan set den samme som den tidligere regerings, men omstændighederne på landjorden er anderledes, og derfor er der brug for, at vi trykker lidt hårdere.
18: Men samtidig med, at du siger, at omstændighederne på landjord er anderledes, så er der også de seneste målinger af den politiske opinion i Israel, at 80% af den israelske befolkning kræver af Netanyahu, at han eliminerer Hizbollah. Og han skal til valg senest i slutningen af oktober. Tror du, han vil reagere, hvis det kan koste ham? Reagere sådan, som europæerne gerne vil have det, hvis det kan koste ham valget?
17: Det føler jeg mig ikke overbevist om, men det skal jo ikke forhindre os i at sætte fødderne rigtigt. Og her spiller USA jo også en afgørende rolle, og der har jeg da noteret mig med en vis tilfredshed, og så må man se, hvor langtidsholdbart det er. Men at den amerikanske præsident jo altså over den sidste uges tid jo også har indtaget en anden attitude, kan man vel sige, i forhold til Netanyahu. Europa har noget leverage, hvis ellers vi vil bruge det. Altså, vi er stadigvæk Israels største samhandelspartner.
18: Jamen, vil vi bruge det?
17: Jamen, det er jo det store åbne spørgsmål. Altså, hvis vi står til en dansk regering, vil vi gerne. Og jeg fornemmer jo også, at der er noget momentum i Europa. Altså, man skal jo notere sig for eksempel, hvordan italienerne, der har jo stået sammen med andre lande der, hvor man har sagt, vi vender Israel, det er Danmark også, vi skal give det hele en chance, har skærpet deres retorik, også efter det, der skete med den der flotilje, hvor Ben Gvir, altså den israelske sikkerhedsminister, optrådt på nogle i virkeligheden forhånede videoer med nogle af de her unge mennesker, at der italienerne også skærpet deres tone. Og jeg må bare sige, efter det møde, jeg deltog i Luxembourg her mandag, at stængerne står lidt anderledes, end de gjorde for et halvt eller et helt år siden. Om det rækker til, at vi på det sidste møde inden sommer, tror det er den 14. juli, hvor vi presser på for at få nogle optioner, vi kan tage stilling til, at der er beslutningskraft nok i rummet, det kan jeg ikke vide. Men der er i hvert fald en bevægelse i gang, og den er den danske regering en del af.
18: Så der er altså den nye aftale, som Putin, som Trump har indgået med iranerne og med uden Netanyahu, fordi han siger, at jeg er ikke en del af det her. Og så er der spørgsmålet, hvad gør Netanyahu, når det handler om Hizbollah og når det handler om Libanon? Du var inde på tidligere, at der er Trump, der agerer på en måde, og der er en Putin, der agerer på en anden måde. Så jeg vil godt gå videre nu og så tale om Ukrainekrigen, sådan som det er i øjeblikket. Der sker så mange ting. Ukrainerne, vi taler om, der er et vendepunkt. Ukrainerne, som jeg sagde i begyndelsen, har bombet et olieraffinaderi i Moskva her i går. Og for et par dage siden en oliedepot i St. Petersborg, mens Putin holdt sin store internationale økonomiske konference. Og så er der hele spørgsmålet om, hvordan og hvorledes Putin har læst. Hvad får han at vide? Hvad, hvis du skulle komme med dit bud, hvad ved Putin i dag om situationen på slagmarken i Ukraine?
17: Ja, det kan jeg ikke vide med nogen stor sikkerhed, men jeg vil da tro, at, at han har et udmærket billede af, hvad tingens tilstand er. Og det er jo set med et russisk perspektiv jo ikke for godt. Der er jo massive tabstal, altså måske i størrelsesorden 35.000 om måneden.

0: og vi i øvrigt holder fast med sanktionerne, vi er ved at forberede en 21. sanktionspakke, ja, så bliver den russiske økonomi klemt. Det får mig jo ikke til at tro, at der er en ny position hos Putin. Det er der jo ikke noget, der tyder på. Han står stadig på sine maksimalistiske krav. Har vel et billede af, at han har i hvert fald et selvbillede af, at han har indgået en eller anden aftale i Alaska, og det er den, der skal leveres på herunder, altså russisk anerkendelse af russisk suverænitet over områder, som Rusland end ikke har erobret endnu. Så der er jo ikke noget gennembrud, men vi står jo et bedre sted. Altså, hvor Ukraine ikke har den underhånd, de har haft længe, og hvor Ukraine i øvrigt nu også har fået taget hul. Vi havde jo regeringskonference mandag aften i Luxembourg, hvor vi nu formelt har åbnet de her kapitler med Ukraine, der skal bane vejen for deres EU-medlemskab. Vi har fået det her kæmpe lån på plads efter det ungarske valg, så at der i hvert fald er holdt en hånd under Ukraines økonomi i indeværende år og næste år, så der er mange ting, der flytter sig den rigtige vej og giver Ukraine en styrkeposition. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også over, at der i går var et bilateralt møde mellem Zelensky og Trump, som der i hvert fald kommer gode vibrationer ud af, fordi det er jo stadigvæk vigtigt, at USA læner sig ind i det her, selvom USA jo ikke længere leverer noget.
1: Nej.
0: Altså, hvis vi ser på den militære støtte, så er det jo sådan, at Europa nu tegner sig for 96%, ja, og Canada for 4%, og USA for 0%. Men det rokker jo ikke ved, at vi fortsat har brug for et USA, der er med til at skabe et pres på Putin.
1: Nå, men lad os tage den. Trump skal skabe et pres på Putin, men han vil vel sagtens også så presse Zelensky. Det har han jo i hvert fald gjort indtil nu. Og der kan jeg ikke lade være med at spørge, i øjeblikket er det europæerne, som du selv fortæller, der kører med leverancer af økonomi og leverancer af militært udstyr, ud over det, som ukrainerne selv kan producere. Amerikanerne leverer ikke andet end det, vi køber hos dem, og det er sværere og sværere at få dem til at levere, fordi de har brugt så meget i Iran, ikke? Ja. Så hvor er det ikke på tide, at Putin så finder ud af, at hvis der skal forhandles en løsning på noget, der gælder Europa, så er det europæerne, han skal forhandle med?
0: Jo, det skulle man jo synes objektivt, men altså nu er det ikke mig, der træffer Putins beslutninger, men det skulle man jo synes objektivt, og der er heller ingen tvivl om, at hvis Rusland var en mere transparent land, altså med en højere grad af kritisk presse, og hvis ikke en million havde forladt Rusland over de seneste år, så der var noget intern kritisk opposition, og hvis de her enorme tabstal, de var lidt mere geografisk fordelt, fordi Putin er jo gået uden om at rekruttere i Moskva og Sankt Petersborg, så ville der jo formentlig også have været en reaktion i Rusland, som det man så, da de i sin tid som Sovjetunionen trak sig ud af Afghanistan, fordi det var jo i høj grad de russiske, de sovjetiske møder, der fik nok af at se, at deres unge sønner, de mistede livet i Afghanistan. Og hvis man holder det op mod det, så er de russiske tabstal, altså de er jo mange folk større. Ja. Og implikationen på russernes hverdagsliv er jo mange gange større. Men det er jo et lukket, det er jo et lukket samfund uden demokrati.
1: Men det var det jo også dengang.
0: Ja. Yeah.
1: Men undertrykkelsen er bare langt større i dag.
0: Ja, yeah, altså dengang var der jo møder, der gik på gaden, ja, ja, altså i både Moskva og i Sankt Petersborg. Det ser man jo ikke her. Altså det gør man ikke. Jeg synes, man kan sådan, hvis man indhenter indrapporteringer, kan se, at der er nogen, der stiller spørgsmål, men altså Putin er jo stærk, i hvert fald indtil han ikke er det mere, ikke? Så vi ser jo ingen signaler på, at der er nogen parathed hos ham.
1: Men er der parathed til at forhandle på andre vilkår, end dem han hed til har forhandlet på? Hvor, som du selv sagde for lidt siden, han vil have de områder, hans militær endnu ikke har været i stand til at erobre, og samtidig så oplever man, at ukrainerne ved at lukke Krim, halvøen Krim af, sådan at transporterne til Krim af de tre broer, der er der, er ved at blive lukket ned. Ukrainerne kan bombe olieraffinaderi inden for ringvejen i Moskva, kan bombe i Sankt Petersborg.
0: Nej, der er jo ingenting, der tyder på, at Putin er parat til at forlade sine maksimalistiske krav. Og det er jo også derfor, at vi skal være vedholdende i vores støtte. Det vi ser i øjeblikket, det er jo et Rusland, der optræder mere aggressivt, uforudsigeligt, også i forhold til et forsøg på at intimidere os i og holde os væk fra at støtte Ukraine. Ikke? Vi har set det med de her russiske droner i Rumænien.
1: Rumænien, ja.
0: Vi ved jo, at jeg selv bragte en

0: serie om det her inden for den sidste uges tid. Og i virkeligheden er det jo kendt stof, men nu er det så formidlet bredere ud, at vi også ser russisk, en eller anden grad af russisk militæropbygning mod Baltikum.
1: Men så må jeg spørge, ja. Er en presset Putin farligere? Og vi siger så, at Putin er presset nu. Er en presset Putin farligere, end det han har været, når det går godt på slagmarken?
0: Ja, det, hvis man skal svare meget simpelt på det spørgsmål, synes jeg godt, man kan sige ja. Fordi der er ingen tvivl om, hvis man ser det fra et russisk perspektiv, og nogle gange er man nødt til at sætte sig ind i andre folks hoved for at kunne forstå, hvad der sker, så tror jeg, der sidder en Putin, som kan se, at Europa vil foretage en oprustning. Der sker nogle ting i NATO. Vi har sat højere styrkemål. Vi har committet os til de her 3,5%. Vi er i gang med at levere på det. Han kan også se rent strukturelt et USA, som engagerer sig mindre i Europa.
1: Styrker det ham?
0: Ja, jeg tror måske mere, det efterlader ham med sådan en fornemmelse af, at her er der nogle år, hvor tingene står og flimrer en lille smule. Ikke?
1: Er det en opportunity, altså the moment of opportunity? Det, altså, at det er her, han kan handle overfor?
0: Hvis man skal lave en helt klinisk analyse, så må man sige, at det efterlader sikkert ham med en eller anden vurdering af, at her er der nogle år, altså, fordi der er en eller anden udvikling i gang. Vi kæmper jo imod den, altså vi kæmper for at holde fast i det transatlantiske, og vi lykkes jo også med det. Vi havde et succesfuldt Haag-topmøde sidste år. Håber også, vi får et godt NATO-topmøde i Ankara, hvor man ligesom kan gøre status og se, at vi leverer, altså at Europa leverer. Men der er jo et stykke vej for at træffe nogle beslutninger. Det kan vi jo også se herhjemme om at allokere mange flere milliarder til at købe udstyr, og så det bliver leveret. Så der sker jo en europæisk opbygning, samtidig med, at der sker en eller anden form for amerikansk reduktion. Og når det er spillet til ende, altså vi har en målsætning om, at i 2030 skal Europa kunne stå på egen ben, jamen så kommer vi til at stå på egen ben. Og så er landet lukket for Putin. Det vil jeg mene, det allerede er nu. Men det er klart, at han spiller jo på den her usikkerhed, og det er også derfor, vi ser de her russiske provokationer. De tjener jo det ene formål, at man skal forsøge at påvirke den europæiske folkeopinion til at sige, skulle vi ikke melde os på det hold, der hedder, for nu er sluttet den der Ukraine-krig, ja. Også selvom betingelserne ikke er de bedste, fordi så får vi fred i vores tid. Ikke? Altså, det er jo det, der spilles på, og det må vi jo bare ikke falde for. Altså, det er jo derfor, vi er nødt til at være dedikeret på vores fortsatte opbakning til Ukraine, og det er den nye danske regering også.
1: Og så står vi i den situation, hvor amerikanerne, den Sarkør og Grinkovic, den øverste amerikanske general i NATO, er ude og sige, nu trækker vi en betydelig del af vores jagerfly tilbage fra Europa. Vi trækker de fly, der kan overføre benzin i luften til jagerfly, så de kan flyve længere. Dem trækker vi tilbage, vi har brug for dem andre steder. Men så siger Grinkovic også generalen, så siger han samtidig, at han ser ikke en øget russisk trussel mod NATO. Er det en politisk vurdering, når vi samtidig har andre vurderinger fra de baltiske lande, fra Polen, fra Finland, fra Sverige osv., der siger, at Putin udgør da en større trussel mod os end tidligere?
0: Nej, jeg mener ikke, det er en politisk vurdering. Altså, jeg mener sådan set, at vi står ret solidt på et efterretningsbillede, som også er formidlet i offentligheden via FE's årlige rapporter. Og det er uændret det billede, at Rusland ville, hvis Ukrainekrigen slutter, på en uhensigtsmæssig måde, hvor de ikke skal bruge ressourcer der, og hvis NATO ikke responderer med fortsat oprustning, så ville Rusland være i stand til at angribe altså i helt egne snævre nærområder inden for relativt kort tid, og fuldskala ind i NATO på sådan en femårig horisont. Det er stadigvæk det billede, vi står på. Og det er jo også det, vi skal agere på. Altså, vi er jo nødt til at sørge for at få bygget op, og det er jo en balance her, fordi der er ingen tvivl om, at strukturelt, så sker der nogle forandringer i det transatlantiske, det har vi også talt om andre gange, jeg har været her, som ikke kun knytter sig til Trump, altså som har noget med geopolitisk landskab, der forandrer sig, demografien i USA, nye økonomiske vækstcentre, behovet for USA kigger over Stillehavet i stedet for Atlanterhavet. Det sker jo, og derfor skal Europa gøre noget mere. så handler det jo om at få gjort det noget mere på en måde, hvor vi stadigvæk har amerikanernes ryg, indtil vi står på egen ben. Det er jo det mit og statsministerens og forsvarsministerens arbejde går ud på.
1: Så vi er stadigvæk allieret i NATO?
0: 100% er vi det. 100% er vi det. Og det er jo stadigvæk sådan, at man også kan måle amerikanerne på deres handlinger og ikke kun på udsagn. Og vi har jo stadigvæk en markant amerikansk tilstedeværelse i Europa. Og det går den ene vej og den anden vej, og så kommer der nogle meldinger om, at man gerne vil styrke visse områder. Så kommer der lidt reaktion på Merz i forhold til hele det der Iran-spørgsmål, hvor man så lige ud af skuffen siger, at nu trækker vi soldater ud. Men det skal jo måles på handlingerne. Og der må jeg bare sige, at nede bag alt det her, der har vi jo fortsat et ekstremt velfungerende NATO. Vi har jo også en god dialog med amerikanerne. Det gælder også Grønland. Altså så sent som på det udenrigsministermøde, vi havde i Helsingborg for nylig, der havde vi jo et asylmøde, altså mellem de arktiske NATO-lande, inklusive Rubio, i en rigtig, rigtig god stemning. Og også med en konklusion, der hedder, at NATO skal engagere sig i det høje nord. Altså ikke, at det skal overlades til USA, og sikre sikkerheden i det høje nord. Så der er jo ligesom to lag i det her. Og det er jo læren af at arbejde sammen med Trump. Altså, der er alle de der truths, der kommer ud med nogle meget skarpe synspunkter. Og så er der jo en lidt mere nuanceret virkelighed nedenunder.
1: Vi vender tilbage til Grønland lidt senere. Jeg skal lige spørge dig så først. Hvis der nu skal forhandlinger i gang med Putin, og det er ikke nødvendigvis, at Trump alene, der skal forhandle, hvem skal så forhandle?
0: Ja, det skal først og fremmest Ukraine selv. Altså, det synes jeg, men det er lidt vigtigt at få slået fast, fordi der er ligesom været sådan et billede af, at nu skulle man så skabe en fred, der skulle forhandles mellem USA
1: og Rusland. Det er jo Rusland, det, Trump lægger op.
0: Ja, hen over hovedet på Ukraine.
1: Og Europa.
0: Ja, altså hen over hovedet på Ukraine, og dermed også hen over hovedet på Europa. Og det dur jo ikke. Og Zelensky har jo været ude og sige, at der skal være en europæisk stemme i lokalet. I øjeblikket er det jo ligesom et træ, altså Frankrig, Tyskland, Storbritannien, der har taget lederskab på det her. Det så vi også med det møde, der var i Downing Street her for et par uger siden med Zelensky. Og det skal jo finde sine ben, og det skal jo også koordineres med EU. Men altså, jeg har det selv sådan, at vi skal spare offentligheden på at have alle mulige diskussioner om, hvem der skulle være den europæiske stemme i rummet. Fordi i øjeblikket er der slet ikke noget rum at gå ind i. Altså, det
1: Europa. Men man skal jo være forberedt.
0: Jo, og det må man så også blive, og det må, synes jeg, først og fremmest, man må blive en eller anden lukket konsultation, fordi det er jo noget af det, der systemisk udfordrer os, ikke? Nå, men det er det jo.
1: Jamen, altså, er der europæisk enighed?
0: Der er europæisk, ja, det synes jeg. Altså, grundlæggende er der en europæisk enighed i analysen på, hvordan skal vi agere her. Så mangler der helt oplagt noget betalingsvilje visse steder. Det kan man jo se. Altså Danmark er fortsat det land, der i forhold til indbyggertallet yder det største bidrag. Altså vi er forbi 1.600 euro per dansker. Mm. Og så tror jeg, det er svenskerne, der kommer bagefter med 1.200. Og så er der jo lande i Sydeuropa, som giver for lidt. Så der er jo en enighed om analysen, og det vi kæmper for, det er jo, at folk også handler på den her analyse. Og der skal vi jo bruge Europa, og det er jo derfor, det er så godt, at vi fik fjernet blokaden på det her 90 milliarder euro store lån. Det er derfor, at vi også understøtter Mark Rutte, når han taler om, at vi skal have en mere fair burden sharing
1: det han siger til og om Trump. Er det ikke lidt svært at lytte på en gang imellem?
0: Men prøv at høre, Steffen, altså, jeg har enorm respekt for Mark Rutte, som sidder i en meget kompliceret situation, hvor NATO-alliancen har været måske mere udfordret end nogensinde før, og der skal holde sammen på det. Og der må man ligesom bruge de metoder, der virker. Og man kan bare konstatere, at det jo lykkes at holde sammen på den her alliance. Den står jo stærkere nu end før. Altså, alle lande er nu på de 2%, vi lovede Obama i 2014. Altså,
1: og jeg bliver lige nødt til så at sige en ting. Hans forsvarsminister, Gates, skrev i den bog, da han forlod jobbet som Obamas forsvarsminister, han kaldte europæerne for parasitter.
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at skiftende amerikanske administrationer, og det går jo helt tilbage til afslutningen af 2. verdenskrig, har jo haft det selvbillede, som jo ikke er helt forkert, at det er ligesom dem, der har måttet samle regningen op. Og vi har så bare siddet og hygget os med det. Og der må man sige, at der har været masser af wake-up call her de seneste år. Ikke? med Putin ind i Georgien, i Krim, Øst-Ukraine, forsøget på den store invasion, men jo altså også en Trump, og jeg oplevede det selv i min statsministertid, da Trump var der sidst, det her NATO-jubilæumstopmøde, hvor der var usikkerhed på, om han overhovedet ville blive mødet ud, eller om han bare ville erklære alliancen for død. Så vi har sovet i timen, og derfor skal der leveres. Men vi leverer jo også, altså fra dansk side, er vi jo meget, meget, meget tæt nu på at være på de 3,5%, ja. Og vi var på 1,3 nogen, da vi dannede regering for under 4 år siden. Altså, det er jo et helt vildt løft, vi har lavet på ganske få år. Og vi er jo ikke de eneste. Altså, det gælder jo Norden, det gælder Baltikum, det gælder Tyskland, det gælder Belgien, det gælder Holland. Der er jo ligesom sådan en hestesko. Og så er det helt klart, at der er nogle sydeuropæiske lande, som ser verden lidt i en anden prisme. Og der er det jo vores ansvar at kalde på, at der skal være mere europæisk solidaritet, også i forhold til at få håndteret Ukraines spørgsmål.
1: Og til det, der skal I have nogle vælgere, der støtter jer som politikere, og I skal tage de der beslutninger. Der har European Council of Foreign Relations, der har de her lavet nogle analyser her, der kom i sidste forrige uge, og der siger de, at europæerne har et nuanceret og realistisk billede af de store, svære vanskeligheder, deres ledere skal tage. Europæerne støtter self-reliance, altså at vi skal kunne håndtere os selv, og man er helt klar omkring, hvad Donald Trump handler om, men man forventer ikke noget endeligt brud med US, men så siger de samtidig, at europæerne er bekymrede vedrørende den EU, at man i givet fald sender styrker til Ukraine. Så er mit spørgsmål til dig, det er, hvor stærkt og stabilt politisk er det Europa, der nu, hvad skal vi sige, skal konfrontere denne her situation, hvor amerikanerne trods alt trækker sig. Er der den enighed, og er der den politiske stabilitet i Europa?
0: Altså aktuelt vil jeg sige, at der er den enighed. Nu har jeg trods alt haft fornøjelsen af at deltage i europæiske møder i 25 år. Og der må jeg sige, at over de seneste år har jeg aldrig oplevet så konvergeret et verdenssyn som det, vi har nu. Og det gælder på alle aspekter. Altså, den anden dag havde vi en tematisk debat om Kina.
1: Ja. Jamen, det kunne vi også tale meget om.
0: Ja, det kunne
1: det
0: vi
1: bliver næste gang.
0: Og der må sige, at altså, analysen på, hvor er Europa henne, og hvor er Europas udfordringer, og hvad er det for en verden, vi står i, den står skarpere, end jeg har oplevet det før. Men det er jo med de mennesker, der sidder i rummet nu. Ja. Altså, og den står blandt andet skarpere, fordi vi så har fået nye Ungarer ind i det her rum, så vi også kan handle på det. Og der lever vi jo alle sammen med risikoen. Vi er jo demokratier, det synes jeg, at vi skal forblive at være. Med den risiko for, at der pludselig kommer regeringsskifter rundt omkring i Europa, som
1: Bulgarien,
0: kan sætte det her andre
1: steder. Bulgarien for eksempel.
0: Ja, men vi har også et fransk præsidentvalg. Ja. Vi har også en tysk regering, som ikke står så stærk. Men så er der jo heldigvis også glimt af håb, ikke? Altså et Ungarn, som går op imod det der autokrati, som Orbán har bygget op. Et Moldova, som vi nu indledte åbnede formelle forhandlinger med, også i mandags, som på trods af alt muligt russisk pres og forsøg på at influere debatten, altså med stemmesedlerne, holder sig på den europæiske kurs. Og det er jo det, der skal give os håb, men det er også det, der gør, at vi er nødt til at holde os engageret i det her. Blandt andet derfor, at vi nu skal have fremdrift i de her udvidelsesforhandlinger med Balkanlandene, med Ukraine osv. Og ja, det er hårdt arbejde.
1: Er der støtte til dem? Er der politisk støtte?
0: Ja, det er der. Men det er jo ikke uden kompleksitet.
1: Grådet altså, og tænders knissel.
0: Nej, ja. Men sådan er det jo. Altså, og der er jo ingen tvivl om, hvis du tager Ukraine, så har der jo været nogle år her, hvor dem, der måske også er lidt tøvende omkring Ukraine, ikke har haft behov for at artikulere det, fordi det gjorde Orbán så flot, altså flot i anførstegn. Ja. Fordi når de ligesom bare blokerede, så skete der jo ikke noget. Og hvis man så sad og var et eller andet europæisk land, der tænkte, det der med Ukraine i EU lige i overmorgen, det er nok ikke verdens bedste idé, så behøvede man ikke sige det meget højt. Så sådan er det jo. Nu er der en stor sten, der er ryddet af vejen med Ukraine, og så tror jeg, at man vil se, at så kommer der også nogle flere nuancer frem, fordi det med at få Ukraine ind i EU, er jo ikke nogen ukompliceret størrelse. Jeg tror, at i Frankrig har de lovet en folkeafstemning, og der vil der sikkert være nogle franske landmænd, synes jeg, hvis man jagter historien, som vil have nogle spørgsmål til, at Europas største landbrugsland altså lukkes ind.
1: Der vil være polske landmænd.
0: Polske landmænd, ikke? Så det her er jo ikke nemt, men altså, derfor må man jo ikke give op over for det. Og der har de politiske ledere i Europa jo et kæmpe ansvar, fordi der er ingen tvivl om, at det er jo nemt at sætte sådan et populistisk synspunkt, og man har jo også set tendenser til det her hjemme i folketingsvalget, og nu taler jeg om Dansk Folkeparti, hvor man sådan begynder at sige, vi skal ikke støtte Ukraine, højst med lån, vi har udfordringer med vores eget velfærdssamfund, hvorfor skal vi bruge danske skatteborger penge på det? Og det synspunkt, det har vi set lidt i Danmark, som er et af de lande, altså hvor opbakningen til Ukraine er absolut stærkest, men man har jo set det tydeligt i en række europæiske lande.
1: Hvad bekymrer dig mest i de europæiske lande? Det franske præsidentvalg? Den tyske regering, der er svag indad til?
0: Jamen, det er jo fyldt med bekymringer. Men altså, man skal man nu ødelægge resten af dagen på at starte i det bekymrede hjørne? Altså, det er bare et grundvilkår, og derfor handler det jo om, at Europa må vise evnen til at kunne levere. Altså, fordi jeg er jo glad for, at vi har i Danmark altså en veloplyst befolkning, synes jeg virkelig, vi har. Jeg synes, når jeg tager ud og diskuterer på gymnasier og uddannelsesinstitutioner, pensionistklubber, hvor jeg ellers kommer, så sker det faktisk på et ret veloplyst og nuanceret grundlag. Og der tror jeg også, vi har nogle fortrin kvæg vores historie og højskoletradition og uddannelsessystem og sådan noget, som man ikke nødvendigvis har tilsvarende i andre lande. Men det viser jo også, at hvis der er nogle ledere, der stiller sig op, så kan man jo også godt få befolkningerne med sig. Men det kræver jo, at man samtidig også er i stand til at løse de nære problemer. Altså fordi, hvis man synes, det er for dyrt at fylde ens indkøbskurve op, altså, og nogen så kommer og siger, tænk hvad vi kunne gøre, hvis vi lå værd med at sende 77 milliarder til Ukraine, så kunne man jo godt risikere at lave en kortslutning op i sit hoved, hvor man sagde, jeg prioriterer min indkøbskurve over ukrainernes langsigtede frihed. Det er jo et kæmpe ansvar for dem, der har lederskab tværs over Europa nu, at bygge den der bro mellem nære oplevede virkelige problemer, og så behovet for, at vi nu altså strategisk investerer i vores egen fremtidssikkerhed på en måde, som vi jo ikke har gjort det, siden den kolde krig sluttede.
1: Så EU skal udvides. Der er en hel stribe Balkanlande, der er Moldova. Hvor er Tyrkiet inde?
0: Jamen, Tyrkiet er der jo ikke nogen formelle optagelsesforhandlinger med. Alt det er jo sat på pause, og det skal også, og det vil det også vedblivende være. I hvert fald så længe, at vi har det Tyrkiet, vi kender i dag. Ja. Man skal jo aldrig udelukke noget. Men til gengæld er det vigtigt, at der sker noget på Balkan, fordi der ser vi også både kinesere, der stepper op, russere, der stepper op. Der skal leveres. Og de er jo også i gang. Altså, i mandags var der som sagt regeringskonferencer både med Montenegro, med Moldova og med Ukraine. Jeg regner selv med at besøge Montenegro meget start, som måske er det land, der i virkeligheden er tættest på, og kunne hakke det hele af og blive nyt medlem. Serbien udgør en udfordring, men præcis fordi, at Serbien er en udfordring, er det jo så vigtigt, at de andre lande på Balkan, de har en oplevelse af, at det der europæiske spor, de har fundet sig på, altså i 10 år, ikke er en uendelig rejse, men at det på et tidspunkt kan afsluttes. Og det vigtigste for hver enkelt land er selvfølgelig at komme helt med, men man skal jo ikke undervurdere, at hvis for eksempel Montenegro, Albanien, som også er et land, der gør fremskridt, kan gøre deres forhandlinger færdige, så sender det også et signal til resten af Balkan om, at der er en europæisk fremtid, ikke?
1: Og det er jo ømtålige ting og så videre, og det kunne vi tale meget mere om. Jeg vil godt gå et andet sted hen, Lars Løkke. Jeg vil godt, vi bliver nødt til at tale Grønland. Og det gør vi i den kontekst, der hedder, at du var selv inde på det i begyndelsen af programmet, at du repræsenterer jo det traditionelle diplomati, det er med et hierarki i en traditionel orden. Trump agerer i et hierarki uden orden. Og han forhandler gennem mellemmænd, der rapporterer direkte tilbage til Trump, gerne uden om hans eget system, og han vil have resultater nu. Processen og detaljer, det er sådan set ligegyldigt, og det handler jo tit om at holde modstanderen ud af balance. Hvordan oplever du det?
0: Det oplever som en udfordring, vi skal prøve at håndtere. Og det synes jeg også i al beskedenhed, at vi har gjort indtil nu. Ja. Det lykkes os jo at få taget temperaturen ud af alt det her, ved at gøre mange ting samtidig, hvor vi skylder kæmpe tak til vores europæiske allierede for at bakke op omkring Danmark og rigsfællesskabet, og dermed også Grønland, i en meget, meget svær tid. Men jo altså også Mark Rutte i NATO, altså som ligesom os har arbejdet for, at vi får et NATO-engagement i de her sikkerhedsspørgsmål, der knytter sig til det arktiske område. Og så i øvrigt altså et solidt diplomatisk arbejde, ikke mindst via vores ambassade i Washington, som gjorde, at vi sidste år jo havde rekordbesøg af amerikanske politikere i Danmark. Vi har jo aldrig haft så mange højstående amerikanske politikere i Danmark, som vi havde sidste år, som jo også har bidraget til et nuanceret billede i USA på, hvad vi står midt i her. Og ud af alt det fik vi jo så nedsat den her arbejdsgruppe, som nu har holdt en strib møder, og det er der god fremdrift i.
1: Og så alligevel, så sidder Marco Rubio her for 14 dage siden i kongressen i repræsentanternes hus, og bliver udspurgt af Sarah McBride, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus for Delaware. Og lad os lige høre deres dialog, og jeg opsummerer det, når vi har hørt den færdig.
2: Are you aware that the only time Article 5 has ever been invoked is after 9/11 in defense of the United States?
3: Of course I'm aware of that, okay. Yeah.
2: And are you aware that more than 1,000 Europeans died in the subsequent war on terror that was invoked
3: after? They participated in the Middle East, correct. Yes.
2: And I assume you're aware that the NATO ally that lost more service members per capita is Denmark?
3: Denmark, I thought it was that the UK had suffered more.
2: More per capita.
3: Okay, gotcha. Okay.
2: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
3: For now.
1: Og skal jeg så lige kort opsummere, det er medlem af repræsentantens hus, der går i kødet på Marco Rubio, spørger, om han er klar over, hvordan europæerne har deltaget, og blandt andet også Danmark, i diverse konflikter, der har været. Og når han siger Mellemøsten, så var det krigen i Irak, så var det krigen i Afghanistan, osv. Og så siger hun så, om han ved vel også, hvem der er den allierede nation, der mistede flest soldater, målt per indbygger, at det var Danmark. Danmark, siger Rubio. Jeg troede faktisk, det var Storbritannien. Du er vel klar over, at Grønland er en del af Danmark, bliver han så spurgt Rubio. Ja, indtil videre. Lars Lykke, hvordan havde du det, da du hørte det?
0: Jo, jeg trak lige bedre en ekstra gang. Men altså, omvendt, så må jeg sige, jeg glæder mig over, at der sidder et medlem fra repræsentanternes hus, som har den her indbygget faktaviden om, at Danmark var det land, der havde de største tab i Afghanistan. Det tilskriver jo sådan set, at vi har brugt ret meget energi på at bygge viden op i USA, og har masser af gode venner. Og så er det rigtigt, altså selvfølgelig er det jo faktuelt rigtigt, som manden svarer, at for nærværende, har Grønland den status, det har, det er jo objektivt rigtigt. Lidt unødvendig bemærkning. Jeg tror, at det hører med til det hele, at der var i hele den der sekvens, der var med Rubio den dag, som handlede om mange andre ting, der var flere steder, hvor han var ude af skrift, og hvor det blev måske lidt til den mundre side. Og så efter mig privat ved, at lige præcis der, hvor du stoppede klippet, der går han så over i at forklare ret uddybende, at vi arbejder med Danmark og Grønland i den her high-level working group, og vi gør gode fremskridt og sådan noget. Så han bekender sig jo til den proces, vi har sat i gang.
1: Og der skal være møde igen i næste uge, hvis jeg er korrekt informeret?
0: Det kan jeg ikke oplyse, men vi holder, der bliver holdt jævnlige møder, der har været en stribe, og det er som sagt i en god proces. Vi har jo fra starten sagt fra Dansk-Grønlands side, at vi vil jo gerne imødekomme altså legitime amerikanske interesser, så længe de kan gå hånd i hånd med vores røde linjer, som er suveræn territorial integritet og det grønlandske befolknings selvbestemmelsesret. Og alt det, vi forhandler med dem, det sker med respekt for det. Så tror vi alle sammen godt ved, at på et eller andet tidspunkt, så skal den proces, som jeg ved, at Rubio og Vance følger tæt med i, og hvor præsidenten selvfølgelig også undervejs er blevet briefet, at på et tidspunkt skal det jo ligesom løftes ind på det ovale kontor. Og der skal der så være en præsident, der hakker af på det. Og indtil det er sket, så er det her arbejde jo ikke lykkedes endnu.
1: En præsident, der hakker af på det. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til dagens gæst, Lars Lykke Rasmussen. Cecilie Kallestrup og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Så vil jeg gerne komme med noget, jeg vil kalde en servicemeddelelse, nu hvor vi holder ferie frem til begyndelsen af august. Skulle I savne os, og det kunne være, I rente ind i en regnværsdag i løbet af sommeren, så kan I finde ikke alle, men mange års programmer på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside, der har KB. Ligesom den gamle fodboldklub, kb.dk. Og der er direkte link til, hvor I kan gå ind på deres arkiv og blandt andet finde programmerne fra Verden ifølge Gram tilbage fra 2011, så på genhør.
4: Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.
5: Lige om lidt, så er der parnasset. Og det består denne gang af forfatter Jens Smærup Sørensen, musiker Benjamin Koppel og sceneinstruktør Johan Klint Sandberg. Og de taler i dag om frivillighed. For ville samfundet bryde sammen uden frivillige kræfter? Er der nogen, der lukrerer ærgerligt på villighed til frivillighed? Og hvad er frivillighed og mening overhovedet? Og hvis frivillighed var en æstetik, hvordan ville den så se ud? Ja, det diskuteres i Parnasset, som også hjælper og opdrager på en lytter, der er bekymret for sin datters forestående 14 år. Det er alt sammen i K-Live og Parnasset i næste time her på B1.
6: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen onsdag, der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN offentliggjorde 14 punkter fra dokumentet, og ifølge vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, så er der lagt op til, at Iran skal fortynde deres beholdning af beriget uran.
7: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
6: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
8: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
6: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
8: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
9: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
8: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
6: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
10: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
6: Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
11: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
6: Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den seneste tid haft et iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. I nat skyde og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
12: Der er jo dem, der synes, at små piger skal ses og ikke høres. Men der er også dem, der mener, at det er helt forkert.
13: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think...

0: Oh, Bondage Up Yours, synger Polystyrene fra bandet X-Ray Specs her. Og det er ikke bondage, sådan i seksuel forstand. Hun mente nok snarere følelsen af at være bundet eller lænket af samfundet. Det er punk, det her. Britisk punk fra 70'erne, som dengang gjorde oprør og prøvede at formidle følelsen af, at man var ung og måske ikke rigtig så nogen fremtid for sig. Den følelse kan man se udstillet på det aarhusianske kunstmuseum Aros fra i næste uge, og den følelse fylder stadig i dag på den nutidige punkscene. I løbet af de næste 2 timers K-Live skal vi se på, hvad punkmusikken kunne og stadig kan som ventil. Vi sender frem til kl. 16, og vi skal også, som du måske hørte før radioavisen, en hyggelig tur forbi den her uges udgave af Parnasset, som handler om frivillighed. Og vi skal til Dimission hos Manuskriptskolen for Børnefiktion og se, om de har knækket kunsten og lavet gode historier til børn. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Rumme. Marie Arlette Skov, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Kunsthistoriker, kurator på den her nye udstilling på Kunstmuseet Aros, hvor man altså kan se og høre og mærke punken i 70'erne og 80'erne. Hvordan det føles, og hvorfor det er vigtigt, det skal vi tale om. Men først, Marie Skov, skal vi lige lære dig at kende som punkmusikfan. Vælger du Sex Pistols med God Save the Queen eller Nina Hagen med TV Glotzer?
1: Og den er godt nok svær. Jeg kan godt lide begge to rigtig meget.
0: Jeg har
1: godt set The Queen med i udstillingssoundtracket, og jeg har også Nina Hagen med, men et andet nummer, der hedder Unbeskrivelig Vibe, ligesom handler om hendes erfaring med abort.
0: Mm-hmm. Så hvad vil du gerne
1: så
0: høre?
1: Så jeg vil gerne høre TV Glotzer.
0: Den kommer her.
2: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten

0: Ja, Marie Skoven, hvorfor valgte du den?
1: Jeg kan utrolig godt lide Nina Hagen for det første. Jeg synes, hun har en fantastisk stemme. Og så kan jeg godt lide, altså God Save the Queen er jo et absolut fantastisk nummer, og som sagt har jeg det også med i udstillingen, men det er også et nummer, som man bare kender rigtig, rigtig godt. Mm. Og noget af det, som jeg også gerne vil med udstillingen, er selvfølgelig også at vise nogle af de andre sider af punk. Og til Fagglotzer er måske ikke noget, der bliver spillet helt så ofte i Danmarks Radio.
0: Nej, jeg kunne ikke engang finde ud af at sige det rigtigt. Til Fagglotzer. Ja, det er godt, at du har styr på det. Hvad kendetegner punkmusikken og det, de forskellige bands ved med den, hvis vi bare lige skal begynde med det helt basale?
1: Altså, helt basalt, så er det musik, som er hurtig, som er nem, forholdsvis nem at spille. Altså, man taler om de der berømte tre akkorder, som bliver udgivet i fanzine, for at alle kan efterligne det. Og det, man gerne vil gøre op med, både i punkmusik, men faktisk også inden for mode og kunst på det her tidspunkt, det er de der sådan super virtuose egomaner, der står og holder 20 minutter lange guitar-soloer, mens publikum står og kigger på dem, som om de var guder. Og i stedet for, så skal det være hurtigt, og det skal være nemt, og det skal være noget, man kan gøre selv. Altså den der DIY-tanke er virkelig prægende i punk, hvor der ikke skal være så stor forskel mere mellem dem, der står på scenen, og dem, der står foran scenen, men alle kan være med.
0: Var det også et oprør mod noget andet end bare de der guitarister, som godt kunne lide at høre sig selv? Var det også noget i samfundet, man reagerede på?
1: Ja, helt klart. Altså, punk er fra starten en politisk bevægelse. Det er selvfølgelig ikke en partipolitisk bevægelse. Det gør den alt for at undgå, specielt i de helt, helt tidlige år, hvor man ikke kan lide at blive sat fast på noget bestemt, men det er helt klart politisk, og det er imod den, man har et udblik af, at samfundet er kørt fast og stadigvæk lader som om, at alting er okay, og det er det ikke, specielt i England. Altså punk starter jo allerede før i scenerne i Detroit og New York, og der har man også en snært af det. Det er jo også, altså New York er gået fallit i 1975, men i det punken kommer til England, så kommer der en anden form for politisk bevidsthed med ind over working class etik, som betyder rigtig meget.
0: Og nu hørte vi lige introen Polystyrene synge Oh Bondage. Altså, hvad er det for en følelse, punkmusikerne

0: og Bondage Up Yours er selvfølgelig totalt befrielseslag, også polystyrene som kvinde. Vi har faktisk med i kataloget et interview med Celeste Bell, som er polystyrenes datter, som blev interviewet af Jacqueline Springer i kataloget, som udkommer til udstillingen. Og der taler hun netop om, hvad det var for hendes mor, den her følelse af også Storbritannien på det tidspunkt og gøre oprør imod status quo. Det er så alt det, som hun synes, der var galt med samfundet.
1: Og hvorfor har I tænkt, Marie Skov, på Aros, at det var da nu i 2026, at vi skulle en tur tilbage til punkens fødsel og de tanker, der var dengang?
0: Altså, jeg vil jo sige, at punken altid er relevant. Ikke kun i 2026. Og jeg har arbejdet sådan set med punk de sidste 10-15 år. Jeg synes, det har været relevant hele tiden. Men man kan sige, der er måske nogle ting, som er oppe, specielt lige nu, som jeg synes, at punkens tankegang i forhold til, altså lige fra sådan en antikonsum-tankegang til en gør-det-selv-tankegang til en feministisk tankegang til et perspektiv imod no future. Alle de ting, tror jeg, er noget, som er super relevant i dag. Lige så relevant, som det var i 77.
1: Og kan vi lære noget, Marie Skov, af, hvordan punken blev modtaget af samfundet dengang?
0: Nå, altså, jeg tror, altså, dengang var det jo en kæmpe skandale, altså specielt Sex Pistols, og der var virkelig, det var altså nogle gange farligt at være punker. Man kunne godt gå hen og få bank, og man var, det var ikke noget, der bare var nemt at være. Og på den måde var det meget modigt. Det tror jeg, man kan lære noget af. Samtidig tror jeg, at man altid skal sådan lidt passe på med punken, fordi punken ikke er en bevægelse, som er sådan ude på at missionere eller sådan fortælle, hvad der er det rigtige at gøre, men meget mere er en bevægelse, som gerne vil fortælle, hvad der er forkert, men ikke sådan vise vejen nødvendigvis.
1: Nej. Og her polystyrene sagde så bare, at små piger skal ikke bare ses og ikke høres, men de skal begge dele. Er der et eller andet modsætningsfyldt også ved at være oprørsmusik og så ende med at blive til store anerkendte kunstnere? Altså, som Sex Pistols for eksempel, hvordan håndterede de store punkbands berømmelsen, og det pludselig er blevet lyttet til?
0: Ja, altså, man kan sige, der er forskellige veje igennem det. Altså, jeg tror, der er altid en vis problematik i det der med, at det går ind og bliver mainstream. På den anden side, så lige netop Sex Pistols var jo også igennem Malcolm McLaren, som nærmest sat bandet sammen, var jo virkelig interesseret i opmærksomhed, fordi de gerne ville nå ud til folk. Så hele den skandale, der var omkring dem, og alle de avisforsider, der var omkring dem, det var et eller andet sted også en opmærksomhed, som de gerne ville bruge. Så på den måde er der sådan en vis dobbelthed i det. Det er ikke fordi, at de kun vil være i undergrunden, ligesom man måske har det med nogle af de sådan anarcho-punk-bands, der kommer lidt senere, som helst gerne vil blive i undergrunden. Mm. Der er nogle af de specielt tidlige, som faktisk gerne vil, ja, for at man kan sådan smashe samfundet, eller så bliver man selvfølgelig også nødt til at have noget opmærksomhed.
1: Ja, det er klart. Og nu kan man så finde den på Aros, altså på et veletableret, velrenommeret kunstmuseum. Har det været svært at sætte den på museum? Altså, mister den noget af sig selv, så når den står der i en montre?
0: Ja, det er selvfølgelig en kæmpe udfordring. Det er punken i øvrigt ikke den første bevægelse, hvor det har været svært. Altså, da data og surrealisme blev udstillet på MoMA i 1968, der var der politiafspæringer foran og stor ballade, lige netop fordi, at der var mange, der havde en følelse, specielt sådan den der post-surrealistiske, meget politiske grupper, der var i USA på det tidspunkt, at hele ideen, hele den politiske side af data og surrealisme blev faret til side, og så endte med bare at være nogle pæne billeder på et museum. Mm. Og det, jeg har forsøgt at gøre, er lige netop ikke at gøre det med punken, men at tage alt det politiske med ind, tage alt det farlige med ind og vise de ting. Og jeg tror, at de er super relevante, som sagt, i dag. Og det er godt, at der er mange, der kommer ud og ser det. Jeg kan også sige, de kunstnere, der er med i udstillingen, vil alle sammen rigtig gerne være med. Ja, jeg spurgte dem om det.
1: det bliver spændende. Marie Skov, tak fordi du kom og fortalte om det.
0: Ja, tak for
1: og held og lykke med åbningen i næste uge. Altså Marie Arlet Skov, kurator på ny udstilling på det Aarhusianske Kunstmuseum Aros. Der er meget mere punk i næste time af K-Live. Du lytter til K-Live. Klokken er 2:15. Nu skal der skal kridtes baner, der skal bages kager, der skal sættes stole frem.

0: Parnasset handler om frivillighed.
1: Nu har jeg tre Parnas-deltagere. Musiker Benjamin Koppel, instruktør Johan Klint Sandberg og forfatter Jens Smærup Sørensen. Og jeg vil gerne spørge, hvis alle frivillige i landet løftede hænderne fra deres foreninger, deres idrætsaktiviteter, deres hvad som helst forsamlingshusarbejde, og droppede frivilligheden. Hvad tror du så, der ville ske?
2: Kommer nok an på, hvor man er i landet.
1: Hvorfor det?
2: Fordi det betyder ikke det samme i alle egne af Danmark. Jeg tror, vi kan måske komme lidt tilbage til det senere. Jeg bor på Mors. Et sted, hvor der er stor tradition for frivilligt arbejde, også både inden for kultur og inden for sportsliv og idrætsliv.
1: Ja.
2: Og det hænger nok sammen med, at hvis ikke folk selv gør noget, så sker der ingenting. Og sportsklubber og sådan noget har jo ikke nogen, de har jo ikke nogen betydning, der gør, at de kan få sponsorater af nogen vægt. Og der er heller ikke nogen, der arrangerer koncerter, litterære arrangementer og kunstudstillinger, hvis ikke man selv gør det.
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg bor også ude på landet, så jeg kender godt den situation, du beskriver der. Man er nødt til selv at gøre noget, hvis der skal ske noget. Du, Johan, bor i København, og du behøver jo ikke løfte en finger, fordi du kan bare regne
3: kan
1: med, at der er nogen andre.
3: Telefonen.
0: Så ja. Kommer Volt.
3: Nej, altså, jeg ved det ikke. Jamen, jeg får dystopiske billeder af, at kloakkerne flyder over, og S-togene stopper med at køre. Men det er jo ikke sikkert, at det passer. Det kan jo godt være, at... Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har jo ikke særlig statistisk særlig stort overblik over, hvad frivilligt arbejde faktisk betyder for det her samfund.
1: Jeg har nogle tal senere.
3: Jamen, det glæder mig meget til at høre, egentlig. Fordi jeg ved i hvert fald bare, at jeg ikke selv gør det særlig meget. Og så kigger jeg tit ind i de der genbrugsbutikker, hvor de står. Det er meget sådan det billede, jeg har i mit hoved. Og tænker, ej, hvor er I gode, der står I. Ja. Inde i Røde Kors.
1: Ja. De ville for eksempel lukke.
3: De ville for eksempel lukke?
1: Hvis vi holdt op med at være frivillige.
3: Og så ville jeg ikke have noget bestik.
1: Nej.
3: Ja.
1: Hvad tror du, der vil ske, Benjamin?
4: Jamen, jeg tror, der vil ske utrolig meget mindre, end det, der sker nu. Jeg bor i København, men jeg har lagt mit hjerte på Læsø, hvor jeg kommer utrolig meget. Og som Jens også siger, så hvis man kommer ud i de små samfund, så betyder det helt vildt meget. På Læsø, der er automekanikeren også ham, der står nede i biografen 3 dage om ugen uden løn, fordi så er der en biograf på Læsø. Pølsemageren er også frivillig brandslukker og i øvrigt bedemand, fordi så er de funktioner til stede på øen, og det er ikke noget, de bliver betalt for. Så det der med, når man kommer ud i landet, ud i yderkrogene, så er det nødvendigt for at opretholde en eksistens af alle løfter og tager nogle opgaver på sig, som de hverken bliver betalt for eller bedt om, men for at få samfundet til at køre. Og det er der selvfølgelig mindre i København, fordi, og i storebyerne i det hele taget, fordi det hele er tilgængeligt og systematiseret og sat ind i en eller anden fiskal, økonomisk sådan et tandhjul. Men frivilligheden er jo super vigtig, og især for de områder, som vi har arbejdet i, de kunstneriske, kreative, kulturelle, fordi vi er afhængige, er dybt afhængige, at der er foreninger og mennesker, der har lyst til at arrangere koncerter, festivaler, teaterforeninger, alt det der.
1: Ja, og jeg er enig. Jeg tror, civilsamfundet ville brase sammen. Altså, større eller mindre grad. Det er det, vi skal tale om i Parnasset i den her uge. Den nye firkløverregering kalder på landets frivillige styrker og tager initiativ til foreningslivets trepart, hvor foreningslivets organisationer, kommuner og fonde skal være med til at pege på løsninger af samfundets store opgaver. Hvilken rolle spiller kulturen i den sammenhæng, og hvad er frivillighed overhovedet? Fordi det kan godt have forskellige ansigter. Også sådan rent filosofisk og i det store fællesskabsperspektiv. Og Parnasset, det er som bekendt P1's ugentlige dosis kunstnere og kulturchefer, som vender samfundsemner fra et kulturperspektiv. Og lad mig lige præsentere jer lidt nærmere. Jens Smærup Sørensen, forfatter, har skrevet bøger i mange år, fik vel det folkelige gennembrud med bestselleren Mærkedage fra 2007 om 3 familiefester i Stavn Forsamlingshus, hvor du også er fra. Altså ikke forsamlingshuset, men Stavn. Og så en masse andre bøger. Seneste bogen, Mor, om din mor og dig. Er du i gang med ny?
2: Ja, det er jeg.
1: Punktum.
2: Min måde sådan at være til i livet på, at være i gang med at skrive noget. Og ja, det kan jeg jo, det skal vi jo ikke tale om, men det kan vi tale om en anden gang. Men det, er ikke noget med forsamlingshus eller mor eller sådan noget den her gang.
1: Nej. Det er noget helt andet. Det glæder vi os til at høre om. Johan Klint Sandberg er sceneinstruktør bag alt fra La Bohème på Det Kongelige Teater til en magisk noir queer cabaret ved navn Feerne.
3: Yeah.
1: Forestillingen på Mungo Park, gendigtning af Tjekovs tre søstre under Country Festival.
3: Ja, det er på vej.
1: Og just hjemkom fra Færøerne.
3: Ja, jeg kom hjem i går. Det har været mit folkemøde at tage til Survivor og tage på Country Festival. Sammen med en masse, apropos frivillige færinger i Korbøjhatte, som har bygget hele det der country-univers. Det er helt vildt aparte at lande på Færøerne, så er det sådan Tennessee, man er i, sådan rent æstetisk. Det har vi nu valgt at lave en forskning om, så vi gendigter tre søstre af Tjekov, der foregår ud på landet i Rusland, til at være den her sådan færøske nutidige refleksion over længsel og så videre. Den skal vi lave på Mungo Park til januar.
1: Ja.
3: En koproduktion med Hils, din mor. Det bliver rigtig spændende. Meget, meget svært. Og sådan tænk, vi laver lige en Tjekov fra bunden. Men det gør
1: det
3: vi.
1: Det glæder vi os også til.
3: Ja.
1: Benjamin Koppel, ja. Saxofonist i egen ret, og i samspil med et hav af musikere fra Danmark og det meste af udlandet, forfatter også til Annas sang og Sommerfuglens stemme. Og jeg synes for tiden i et nyt land, hver gang vi ringer til dig. Hvad laver du nu?
4: Ja, hvad laver jeg nu? Heldigvis sidder jeg lige nu her.
1: Ja,
4: jeg øver mig i, og det er måske noget af det, jeg tror, jeg er i virkeligheden bedst til at være til stede der, hvor jeg er. Så lige nu er jeg her. Men ellers så er jeg jo altid i gang med at forfølge min nysgerrighed. Jeg er sådan en popcornmaskine af idéer. Jeg får hele tiden idéer, som jeg får lyst til at undersøge og folde ud og se, om de kan få et liv og inspirere mig til at arbejde mere med dem.
1: Ja.
4: Så lige nu er jeg i gang med min tredje roman, som ligger i forlængelse af de to første, som du nævnte. Jeg er også i gang med at lave 4 pladeproduktioner færdige, fordi jeg ved ikke, det ender altid med, at det hele klumper sig lidt sammen for mig.
1: Ja.
4: Og så går jeg utrolig mange ture med min hunde og laver mad til min familie. Det er sådan overskrifterne.
1: Velkommen til jer alle tre. Jeg hedder Karen Sikker. Nå, vi skal tale om frivilligt arbejde. Har I jeres kortere eller længere liv lavet frivilligt arbejde? Jens?
2: Ja, meget, synes jeg.
1: Ja.
2: Der er nogen, der har lavet meget mere, men alligevel gennem en stor del af mit liv, noget, som jeg ikke har fået penge for, kan man sige, og som har tjent sådan en eller anden slags formål, der kunne være til gavn og glæde for andre.
1: Ja.
2: Dels lokalt i biblioteksforeningen og forskellige andre ting, og så er jeg i 25 år, og det synes jeg godt, man kan nævne den sammenhæng, fordi det er også noget udlønnet at være medlem af Det Danske Akademi. Og jeg er under i 5 år det, der svarer til formand, det kaldes sekretær.
1: Mm.
2: Men de 5 år var faktisk en arbejdsindsats. Det lignede et arbejde, som den eneste gang, jeg har lavet sådan noget i en så forholdsvis lang periode frivilligt, som tog meget tid, og som krævede en arbejdsindsats, og på en måde meget mere lignede arbejde, end det jeg ellers laver, som er sådan lidt mere sådan for sjov.
1: Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Nå, du, Johan, du gør det ikke meget i frivilligt arbejde?
3: Nej, ikke på den der konventionelt frivilligt arbejde, får jeg lyst til at sige. Altså, jeg har ikke, ikke været en særlig stor foreningsmus, og jeg har ikke gået til taekwondo og arrangeret en påskefrokost og sådan noget, men jeg var medlem af et politisk parti, da jeg var ung, og det er jo på en måde også en form for frivilligt arbejde.
1: I
3: meget stor grad egentlig, hvor stor en del af vores demokrati, der er baseret på de der partiforeninger og deres frivillighed. Så har jeg været på Roskilde Festival og har stået i en båd. Det er jo også frivilligt arbejde, men ellers fylder det ikke særlig meget i min sfære.
1: Ja.
3: Men jeg er meget, altså jeg reflekterer meget over sådan begrebet frivillighed, og altså, jeg synes også, jeg tilhører en generation, der bruger meget energi på at begynde at snakke om ordentlige arbejdsforhold, og vi skal have lov at gå kl. 3 ud og hente vores børn og sådan noget. Det er ligesom kommet på mode igen og sætte nogle grænser arbejdsmæssigt og sådan noget. Så det er som om, det frivillige, også bare som ord, er blevet sådan, er lidt i stormvær lige nu. Jeg synes, det er ret interessant, hvad vi dog kan gøre ved det.
1: Ja.
3: Men jeg aner jo ikke, om frivillighed er på vej op eller på vej ned. Altså, så jeg ved ikke, om jeg...
1: Det er i stigning, hvis man kigger på, hvor mange der laver frivilligt arbejde.
3: Det er det.
1: Ja, det er på vej op i de her år.
3: Fedt.
1: Ja,
3: måske.
1: Tallene kommer lige om lidt. Jeg tænker på, at man taler jo meget om, at det giver mening at lave frivilligt arbejde. Kan du lægge noget i det, Benjamin?
4: Jamen, det kan jeg da i høj grad. Altså, jeg er jo 52 år gammel, barn af 70'erne, og barn af to meget sådan politisk opvagte kunstnerforældre, som med og i deres virke tog deres følelse af at være indigneret over de samfundsforhold, der skulle laves om på, med ind i deres arbejde. Og derfor er jeg jo rundet af en opvækst, hvor vi var med på barrikaderne, fra vi var ganske små. En af de første store ting, jeg husker, var jeg ganske lille. Min far og mor, Anders Ole Kolbe, medvirkede på en plade mod det der, at byen blev oversvømmet af narkotika. Lige pludselig havde de en plade, der hed Fik sig færdig, med alle mulige kunstnere, Sebastian og alle mulige. Og min far skrev et nummer sammen med Benny Holst, Rose, vidunderligt nummer. Og vi var med i den grå hal til release, og nu skulle der gøres noget ved alt det der narko på Christiania og ude i byen og sådan noget. Så Barsebæk-demonstrationer og alt sådan noget, hvor de satte deres virke på højkant og brugte det aktivt til at foretage nogle ændringer eller gøre opmærksom på nogle ting, der skulle ændres i samfundet.
1: Og den arv har du jo også løftet.
4: Og den er jeg totalt rundet af og løftet og ser som en fuldstændig en naturlig forlængelse af den, hvad skal jeg sige, ret egocentriske sfære, jeg er i, når jeg laver mine kompositioner eller bøger, eller hvad jeg nu laver. Det er jo sådan super selvoptaget på en fantastisk og meget privilegeret måde. Men for mig hænger det uløseligt sammen med en forpligtelse til også at løfte blikket og se ud, hvem kan man gøre noget for, og hvornår giver det mening at prøve at bruge sit virke til at hjælpe mennesker, der ikke har de samme vilkår, som jeg har. Ja. Så det har jeg gjort altid. Spillet støttekoncerter, velgørenhedskoncerter, arrangeret koncerter, stillet op for alt muligt, altid at gøre det til stadighed. Sidste år lavede jeg en stor koncert til fordel for børnene i Gaza, og har også lige lavet en koncert for børn i Ukraine. Og, altså det, jeg synes, det er magtpåliggende at bruge, hvad skal vi sige, den der meget privilegerede position, jeg har i mit liv, til at gøre noget for nogle andre.
1: Og det er jo en ting, at du og Jens og også dig, Johan, kan bruge jeres virke til for eksempel at lade være at tage et kæmpestort honorar for det lokale bibliotek, og komme og holde foredrag eller arrangere koncerter osv. Men jeg tænker, det er jo lidt forskellige udgaver. Altså, jeg er frivillig i vores lokale forsamlingshus. Og det handler meget om at være meget praktisk, sammen med en masse andre mennesker, høj og lav, tyk og tynd, rig og fattig. Mennesker er normalt ikke vil støde på eller lave noget sammen med, hvis ikke vi har gjort det, altså arrangeret lommemarked eller høstfester eller hvad det nu kan være. Hvad synes I frivillighed er sådan rent filosofisk?
2: Vi kan måske på forskellig vis komme ind på det, du spurgte om lige før, om det giver mening.
1: Ja.
2: Og det fik mig til at tænke på, at det nok er sandsynligt, at de der statistikker har ret i, eller vil vise også, at det vil stige i fremtiden, fordi der er så meget af menneskers tilværelse, måske mere og mere, som ikke i sig selv giver anden mening end at få sin løn.
1: Og det er ikke nok.
2: Det er ikke nok, og det vil måske tage til med kunstig intelligens og alt muligt, så at man ligesom i højere og højere grad bliver ledet af et apparat og en maskineri, som man bare betjener.
1: Ja.
2: Men det giver jo mening at lave noget og udrette noget, og det tror jeg, alle har et behov for at udrette noget, som ligesom kan ses, lave et arrangement og se andre mennesker glæde sig over det. Og det er jo tit sådan, at mange frivillige begynder for alvor på det, når deres børn er blevet lidt store. Så kommer der tid, så kommer der også et behov for en anden slags mening, end at bare passe familien. Men, så bliver der masser af kræfter til over.
4: Og så er der også utrolig meget frivillighed, man bliver nødt til at tage del i, når man så har små børn. Altså, ja. For mit vedkommende har det været alt fra at lave store baljer med spaghetti kødsovs til skoleudflugter, eller være med som forældre og passer, da mit yngste barn sang i spirekoret herinde og skulle ned i La Landia. Det var jo en frygtelig dag, men det kan vi altid komme ind på senere. Men det der med at være med og tage del i de projekter, som nogen sætter op for ens børn, men hvor de har brug for en hånd. For der er altid brug for en hånd, fordi med til hele fortællingen om frivillighed handler jo også om, at der er en anden side af det, nemlig at der tit ikke er ressourcer nok, og der er ikke ressourcer til de projekter, vi alle sammen gerne vil have. Der er ikke ressourcer til at betale folk for at køre det forsamlingshus, hvor du er frivillig. Men vi vil gerne i det lokalsamfund have forsamlingshus. Hvad gør vi så? Så må vi jo stille op og støtte op. Så jeg tror, en stor del for mit vedkommende i det filosofiske aspekt af frivillighed handler om at se ud og tage del og skabe de fællesskaber, som ellers ikke ville være der. Og på den måde bliver en stor del af det, grundet i noget empati, noget menneskekærlighed og noget

0: sin dør og træde ind i et fællesskab, hvor man skaber et eller andet sammen, eller sådan, det er jo...
1: Ja, og hvor vi mødes i nogle andre slags fællesskaber, end dem, der er mere naturlige i der, hvor vi går på arbejde, eller hvilke fritidsinteresser vi har. Ja. Altså nu er der jo snart Roskilde Festival, og det er jo ligesom i mit forsamlingshus bare lidt større målestok, der hvor man mødes, altså hvor direktøren arbejder sammen med den unge studerende, og hierarkierne bliver opløst for en stund.
0: Også, jeg har i hvert fald også snakket med en masse mennesker, der siger, at de virkelig mangler mange frivillige på Roskilde, og det bliver værre og værre år for år. Mm. Og nu er de blevet nødt til at erklære udsolgt, for ligesom at tvinge folk til at melde sig som frivillige på festivalen. Fordi jeg tror, at de mangler arbejdskraft i så høj grad. Det er et postulat her. Jeg har hørt det på en bar. Det kan jeg Roskilde Festival, hvis det ikke passer, så er jeg meget ked af det. Så det er også, der er et eller andet, men det handler måske også om, hvad det er for klientel af unge mennesker, der tager på den festival. At de har råd til at betale, og de vil hellere lade være med at røre ved noget og sådan noget, ikke? Ja.
1: Ja, jeg tænker også på, når vi nu taler om det der, der er jo sådan en eller anden balance, når regeringen nu også kalder på foreningslivets trepart og sådan noget. Der er vel også en balancegang mellem, hvor meget vi skal stille op og være frivillige i forhold til, hvad der er et offentligt ansvar.
2: Helt sikkert. Der er en meget fin balance i forhold til, hvad man gerne vil pålægge, hvad skal vi sige, de frivillige hænder, og hvad man derfor ikke allokere ressourcer til.
1: Ja.
2: Og det, når du siger, er det godt, at man fattes penge, så når man overfører det til kunstverdenen, for eksempel, jamen, så mangler der jo enormt mange midler, og indimellem hører man sig, at I vil jo lave det alligevel. Både nej, som min mor siger, fordi det er jo også et spørgsmål.
0: Både nej.
2: Jamen, det er jo også et spørgsmål om at skabe nogle rammer for, at tingene kan udvikle sig på bedst mulig måde. Det gør det jo bestemt ikke altid, hvis der mangler penge, og tingene skal gøres på trods. Ja, men samtidig har vi jo også en indre kunstnerisk nødvendighed, også der arbejder med, som gør, jamen, så finder vi en måde at gøre det på. Det bliver bare sværere, så man bliver også stikket, når der mangler midler i den kunstneriske verden. Så jeg tror, det er en farlig ting at sige, at det er... at det er fint og fedt, at der mangler penge.
1: Men Jens, du vil jo skrive alligevel.
3: Ja, og jeg optræder også en holder foredrag og læser op en gang imellem. Sådan, det er en del af det, mere eller mindre sådan, ulønnet, men altså også en del af mine indtægter. Fordi,
1: men hvornår skældner du?
3: Ved at skrive, men jeg vil gerne nævne noget andet, et andet aspekt af det. Når vi taler om frivilligt, som noget, der ellers ikke bliver gjort, så er det sådan, altså i forhold til, hvad det offentlige gør, så kan man sige, det kunne de måske godt gøre. Men der er også eksempler på frivilligt arbejde. Jeg vil gerne nævne et eksempel fra Mors fra 1800-tallet, hvor de gjorde ting, som staten aldrig kunne drømme om, at nogle mennesker skulle foretage sig, fordi det var et oprør mod hvad staten. Man skabte noget helt nyt. I løbet af 15 år eller sådan noget, i 1860'erne og 70'erne, byggede man i en landsby midt på Morsted og Østergødeby en friskole først, så en højskole, så en stor, stor, flot frikirke, og så måske Danmarks smukkeste stadigvæk forsamlingshus, som er ottekantet, og som har meget højloft, og ligesom i et teater har galleri hele vejen under taget, der kan sidde mange mennesker, og har en talerstol, som jeg vil fylde det, halver det her studie, stort set, altså et kæmpe monstrum, men alt er meget smukt malet, og det fik så stor betydning, når folk gjorde det, jo, af deres egne penge, af en vilje til at ville skabe noget andet, gør sig fri af myndigheder, gør sig fri af bisper, gør sig også fri af alle andre slags myndigheder, skolevæsen, ministerier. Vi vil gøre det på vores egen måde. Det var led i grundtvigianismen. Vi kan selv, kan man sige, som Obama.
1: Ja.
3: Og det fik altså kæmpemæssig betydning. En betydning, som de ikke kunne forudse, det ville få, fordi den der landsby blev et af grundtvigianismens center, og man sagde i de kredse gennem et halvt århundrede eller et helt, at har du ikke stået på talerstolen i Østergødbys 8 kan der for sammenshus, kan du ikke kalde dig foredragsholder.
1: Og tag den i to.
2: Ja, det er godt. Jeg må jeg byde ind med en anden historie, fordi nu kommer jeg til at tænke på, altså at frivillighed handler jo også om at gå ind og løfte en opgave, som man ikke nødvendigvis hverken havde forestille sig, man skulle, eller som man ikke vidste, man skulle bruge tid eller kræfter på. Og jeg kom til at tænke på min yngste datter, Viola, som for nylig skulle hjem fra arbejde, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor hun ikke kom hjem om eftermiddagen der, og pludselig ringer hun klokken 5 om eftermiddagen og siger, jeg er altså på skadestuen, far, og jeg tænker, nej, hvad der er sket? Jamen, det er ikke mig. Så har hun stået ved et busstopsted og skulle med bussen hjem, og her havde der stået en ældre indvandrerkvinde, som havde det simpelthen så dårligt, og som havde svært ved at tale dansk. Og der var ligesom ingen, der

0: hjælp. Hun stod bare og sagde, help me, help me. Og så havde Viola hjulpet den her dame til at finde ud af, hvad der er galt, og havde til sidst taget hende med på skadestuen, og sad nu og ventede på skadestuen med hende, indtil hun kom ind. Og det er sådan et ret fint eksempel på en frivillighed, som man ikke forestiller sig, og som jo ikke har anden impact eller sådan betydning end for det ene menneske, man står overfor.
1: Ja.
0: Og på den måde tror jeg også, at der i frivillighed ligger en hvad skal vi sige, et spørgsmålstegn til vores både empatiske formåen og et krav om, at vi kommer ud af vores egen boble og indimellem smider, hvad vi har i hænderne, og gør noget, der er til gavn for andre.
2: Der ligger jo et spørgsmål om, som også ligger måske lidt under det hele, gør vi det for vores egen skyld også?
0: Lige præcis.
1: Eller og gør det vi? Gør man da.
2: Jo, men er der også ting... Det er jo sådan noget, filosofer, du nævnte filosofisk. Det er jo sådan noget, de har tænkt over meget. Mange især i Danmark, går i Løstrup. Er vi overhovedet i stand til at foretage os handlinger, som er jo totalt uenødige?
0: Mm. Der synes jeg, at Viola var et ret godt eksempel, det hvor det faktisk fandtes. Det er godt eksempel. Jeg blev i hvert fald stolt af min 18-årige der.
2: Det vil også være et godt eksempel for ham. Ja. Vi drejer sig netop om spontane handlinger, som vi foretager, han vil sige, barmhjertighed, tillid til folk, kærlighed. Men hvor vi ikke selv er implicerede på nogen. Vi gør det bare.
0: Ja, fordi der er en balance mellem uindnyttighed og så det med at købe aflad.
1: Og nu skal Johan og Janda få nogle få tal, som jeg lovede. De seneste tal fra VIVE, som er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at 40% af os laver frivilligt arbejde. Og det er et tal, der er i stigning. Og det er flere mænd end kvinder, og det er især de ældre og veluddannede.
3: Mm.
1: Er det en overraskelse?
3: Nej.
1: Nej?
3: Ikke for mig. Altså, jeg tror, men apropos noget af det, I også havde snakket om før, og hele den skønne historie med Viola der var taget på skadestuen, synes jeg bare, der er et vigtigt aspekt at nævne, som egentlig på en måde også er noget af det, som for eksempel Emma Holten har beskæftiget sig med i hendes bøger, sådan noget, som handler om, hvad er forskellen egentlig på det, vi har kaldt frivilligt arbejde, og så det ulønnede arbejde, og det usynlige arbejde, der får et samfund til at køre rundt. Al den mad, der bliver lavet til manden, der kommer hjem fra fabrikken, alle de gaver, der lige bliver husket at blive købt, altså den der feministiske praksis, der på en måde også handler om at få det her hjul til at køre rundt, på en måde, der ikke nødvendigvis kun handler om at bygge forsamlingshus, selvom det lyder meget, meget smukt, men som også bare handler om at komme ned med en råbrødsmad til dem, der er i gang med at bygge det.
1: Mm.
3: Altså hele det der arbejde. Og jeg er meget nysgerrig på det der med, altså hele spørgsmålet i mit hoved under hele den her udsendelse har været det der med, hvorfor er det egentlig, at ordet frivillighed bliver mere upopulært? Eller gør det overhovedet det? Men jeg tror i hvert fald, der er de der bevægelser, som jeg synes blandt andet Emmas bog Underskud er et godt billede på, det der med at sige, hvad nu hvis vi prøver at blotlægge det og kortlægge, hvad er det egentlig for noget arbejde, der foregår i det her, inklusive alt omsorgsarbejdet, som jo altid har været frivilligt, bortset fra, da vi opfandt børnehaverne og begyndte at udlicitere
2: det. Det bliver mere og mere upopulært, det frivillige.
3: Jamen, det er nemlig det, og det er det, jeg synes er interessant.
2: Jeg har først hørt det fra dig nu.
3: Ja.
2: At der er sådan en tendens, men hvad går den ud på, tror du?
3: Nej, men for mig, jeg tror bare, det var egentlig ikke så meget årsagen til den, fordi jeg kan egentlig godt forstå, at der kommer det her politiske behov på en måde for at blotlægge en masse sådan minoritetsarbejde, der foregår. Det kan jeg egentlig også godt kende fra mit eget sted at stå. Men det, jeg er meget nysgerrig på, er bare, jeg synes, at på en måde synes jeg, at den her bevægelse har skabt en verden, hvor vi nu har gjort det ret upopulært med det frivillige arbejde, det ulønnede arbejde, eller det usynlige arbejde, det er ligesom blevet gjort til et fyord. Men det, som vi så er efterladt med nu, synes jeg også er en verden, hvor mobilisering er utrolig svær. Altså, ideen om at samle en flok mennesker omkring noget er utrolig svær. Og jeg synes egentlig, med al respekt, sådan noget som de pro-palæstinensiske demonstrationer er et ret godt billede på en virkelig, virkelig stærk sag. Nogle virkelig, virkelig stærke mennesker. Men fra mit sted, nu bor jeg på Nørrebrogade, jeg har lidt svært ved at få øje på, hvad det er politisk andet end nogle ret vigtige demonstrationer og nogle Instagram-stories, der går i rotation. Altså det der med sådan, hvor er det politisk mobiliserende arbejde, der faktisk får det til at blive til politisk impact. Forstår du, hvad jeg mener? Der er et eller andet, der sådan er gået lidt
1: altså,
3: i stykker
1: nu. Kommer ikke noget ud af det.
3: Nej, fordi det er som om, det er blevet upopulært, eller det er blevet sværere at mobilisere
1: og
3: i den her verden på en eller anden måde.
1: Apropos mobilisering, for et par år siden, der fortalte DR i et interview med en gymnasierektor, at lærere nu må hjælpe de unge med at arrangere fællesskaber, altså fester eller udvalgsarbejde og så videre. De har ikke lært, hvordan man gør, og måske at skyldes noget coronatiden, men måske er de unge ikke helt så vant til de der fysiske fællesskaber.
0: Jamen, altså, det, der taler du lige ned i det store dyr i rummet, som jo er mobiltelefonen. Hele den digitale måde at være sammen på, som især de unge generationer jo har taget til sig, og som er blevet deres
1: Men platform, det vil bare blive deres fællesskab.
0: Ja, men det betyder jo også, at man jo i langt sjældnere grad ser hinanden ind i øjnene og rører ved hinanden. Nu rører ved Johan, det må jeg godt, det kan jeg godt, jeg sidder her sammen med ham. Det kan vi ikke, hvis vi sidder og kigger på hinanden på FaceTime eller på Snapchat. Men jeg tror, at der ligger en meget, meget stor sådan, urkraft, også i den generation, som holder dem i relation til deres omgivelser, til deres mennesker. Det håber jeg,
1: så de skal
0: og
1: bare lige have en hjælpende hånd. Således opløftet går vi videre til en ny runde. Kunstnere arbejder jo frivilligt og gratis gerne. Altså det ved vi jo, fordi det er jo til gavn for dem selv. Fordi så får de sådan, så bliver de eksponeret. Det hører man jo en gang imellem. Kan I genkende fornemmelsen af, at det der med at lave kunstnerisk kreativt arbejde er noget, folk ligesom sådan tager som en selvfølge? Sådan, det er noget, I jo ikke kan lade være med. Og så skal I vel også ud med det, og behøver I virkelig have så mange penge for det?
3: Altså, nu kommer jeg med meget aparte argumenterne der, fordi jeg hører tit den mytologi, jeg får den meget sjældent smidt i hovedet, som sådan en sandhed, jeg burde leve efter, sådan, nå, du kan vel ikke lade være, og sådan. Men altså, i betragtning af, at jeg faktisk reelt har det lidt sådan, altså for mig er det faktisk meget sandt, sådan, jeg kan simpelthen ikke lade være, jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skulle leve på en anden måde.
0: Skal du ikke fortælle nogen?
3: Nå, nej, men jeg møder det faktisk ret sjældent, det der billede, fordi jeg synes faktisk, folk er ret gode til at respektere det som et arbejde. Men jeg vil sige en anekdote, altså en skøn anekdote fra en veninde, jeg havde engang, som også arbejder, altså en komponist, der laver store værker og sådan noget, som engang i en lønforhandling gik ind og sagde, du skal bare købe mig fri til, at det tager 3 år at skrive det her. Altså, mit udspil til dig er bare, at du skal give mig nok til, at jeg ikke skal tænke over penge de næste 3 år. Der er et eller andet i det, som jeg faktisk blev meget ramt af, den der sådan, på en måde af penge, og også hele tiden en omstændighed, der står i vejen for det kunstneriske arbejde, og så skal man have styr på det, og lige ordne nogle kontrakter, og være honoreret, og så kan vi ligesom på en måde glemme det igen og komme i gang. Mm. Forstår du, jeg mener? Altså, jeg arbejder ikke igennem pengene, det kan jeg blive nødt til nogle gange, når jeg producerer en teaterforskning, og sidder og laver budgetter, og scenografiske udlæg, og alt sådan noget der. Der er jo et stort økonomisk aspekt i det, men hele ideen om sådan min egen løn.
2: Den måde, som altså, man kan ikke lade være, altså godt sige det, kræfter endnu, altså da jeg begyndte i første mange år, jeg kunne ikke leve uden at gøre det. Jeg kunne ikke have opretholdt mit liv. Det var en nødvendighed for ligesom at være til. Og det siger sig selv, at så tænker man ikke på penge i den forbindelse. At der ovenikøbet skal være penge i det, det viste jo så, at det var der heller ikke. Så man måtte sådan hudle sig igennem på forskellige vis, og en del af de penge, man som forfatter kan tjene, ligger jo i offentlige optræden. Og dengang var der også flere penge at hente i Danmarks Radio. Der var meget mere med forfattere og oplæsninger. Man fik noveller og romaner læst op. Men altså, man har set bort fra det, fordi det kan ikke forbindes med at tjene penge og sidde og skrive på en bog. Måske kan man tjene 10'er i timen eller sådan noget. Hvis det er sådan en normal tal. Samtidig kan man være heldig at have en bestseller, så kan man måske nå op på at tjene. Fordi man arbejder hele tiden. Ja. Det er jo ikke bare, når man sidder ved tastaturet, det er jo sådan døgnet rundt med eller mindre i perioder. Ja. Ja. Og så kan man måske alligevel nu op på at tjene noget, der minder om, hvad en anden slags håndværker kan tjene, hvis man sælger rigtig godt.
0: Og med til det hører jo også for eksempel inden for musikerfaget, at man, men også jo bare det, at vi sidder her, og det er jo også ulønnet.
1: Det
0: der med at komme ind og eksempelvis spille sin musik, nu er der næsten ingen programmer tilbage, man kan det i, men i gamle dage, der blev man jo betalt for at komme ind og spille et nummer eller 3, eller hvad det nu var, i radioen eller i fjernsynet. Nu skal man være glad for, altså helt lykkelig for, hvis man kan komme til at spille i Godmorgen Danmark, eller hvad det nu hedder, komme ind gratis, stå op klokken 5 om morgenen og lave lydprøver selv, betale transporten, for at få lov til at få den synlighed, der ligger i det. Og det ved medier, tv-stationer osv. jo godt. Mm. Så der er jo også hele det der med, hvornår kan man spænde tommeskruen lige et yderligere hak. Ja. Og det bliver gjort hele tiden.
3: Ja. Men der synes jeg, du er inde på noget interessant, som også er en generelt ny sådan neoliberal retning, eller ikke ny jo desværre, men med sociale medier igen og sådan noget. Det der med, at jeg i hvert fald tit tænker, sådan, at vi er gået fra generelt, og at det vi producerer i det her samfund, det er en eller anden vare på en fabrik, eller sådan, men den primære vare, vi alle sammen producerer nu, det er os selv og vores egen identitet på en eller anden måde. Og hele det faktisk jo igen arbejde, der handler om at opretholde det brand, som alle borgere i det her samfund går rundt og har inde i det der digitale rum der. Det er jo simpelthen også frivilligt arbejde.
1: Som ikke er uennyttigt.
3: Det, nej, det tror jeg, nej, det er det nok ikke. Altså, det er jo meget angstpræget, kan jeg forestille mig. Altså, det er jo...
1: okay.
3: Jeg ved det ikke.
1: Nu skal I høre. Vi er nået til anbefalingsrunden, men først vil jeg lige spille et klip fra en trailer til en film, der hedder Pay It Forward fra 2000 af Mimi Letter, hvor en lærer, spillet af Kevin Spacey, inspirerer sine unge skoleelever til at gøre sådan en rigtig stor og god gerning for tre andre mennesker, og så til gengæld bede de tre mennesker om at gøre tre lige så gode gerninger for tre nye, de møder på deres vej.
4: What if the world is just a big disappointment? Unless you take the things that you don't like about this world and you flip them upside down, and you can start that today.
5: That's me, and that's three people, and I'm going to help them. Then they do it for three other people, then they do it for three more. But it has to be something really big, something they can't do by themselves.
1: Og så videre, og så videre. Altså, som I nok kan høre, så er det her sådan lidt en meget patosfyldt Hollywood-film. Men altså, hvad tænker I om sådan en idé? Altså sådan en slags næstekærlighedens pyramidespil? Eller ligesom, da jeg var barn, der blev der sendt sådan nogle strikkede grydelapper rundt til kvinderne, og så skulle man bare strikke tre selv eller hækle og sende videre, og så fik man til sidst 180
0: sådan
1: grydelapper.
0: Sådan et fællesskab var jeg også med i omkring 1980.
1: Nej, det var tykker.
0: Men jeg fik aldrig de der 120 pakker tyggegummi, jeg var blevet lovet. Det var vildt ærgerligt.
2: Jeg ved ikke. Jeg tror ikke som uden videre vildt meget på det.
1: Nej.
2: At det er noget, der kan arrangeres på den måde, fordi det er netop for så vidt, som det er, udtryk for kærlighed og uvildt. Mm. Ja. Altså har en spontan grundlag, et uvilkårligt, ja. Og ikke noget, der kan arrangeres.
1: Nej. Nej, det er en anden aspekt af det frivillige.
2: Ja.
1: Altså, det
2: altså i hvert fald er det en uindødig handling, den kan ikke arrangeres på forhånd, den kan ikke vildes, den opstår.
1: Ja.
2: Som løs, som for nu lige at nævne ham igen, han sagde, det er noget, der, det er noget, vi ikke selv kan give os, det er givet, men vi kan ødelægge det, og gøre det hele tiden. Vi kan i næste øjeblik beslutte at sige, nej, det orker jeg ikke. Jeg kunne godt gøre det her, men hvad får jeg ud af det? Og så er den der spontane, så er den ud af verden. Så tænker man på en anden måde.
1: Det er klart. Ja. Nå, kan vi i fællesskab pege på nogle værker, altså opera, tv-serie, hvad som helst, som behandler det her emne, frivillige, uenødige gerninger, på en inspirerende måde?
3: Jeg har svært ved at pege på sådan et værk. Det første, jeg tænkte, jeg begyndte at tænke på Fangekoret for Verdis Nabucco, men de er jo ikke særlig frivillige. Det er professionelle operasanger, der er slaver. Alt er dårligt i det. Men jeg kom til at tænke på hele den meget sådan 2011-agtige genre, der opstod og på en måde forsvandt igen, som var flashmobben. Ideen om det offentlige rum, hvor der pludselig ud af ingenting opstod et symfoniorkester.
1: Det var ret fantastisk.
3: En danseforestilling, eller gud, Hovedbanegården, nu spiller de Ravels Bolero. Eller,
1: der fløj bare lige pludselig...
3: I metroen, eller kan I huske alle de der
1: videoer? Ja, altså lige pludselig fløj der sms'er rundt ved alle mulige steder.
3: Ja, det er det. Hov,
1: gå hen der og være med til en kæmpe
3: nu.
1: Dans.
3: Ja, eller, det er det. Og sådan på Rådspladsen, vi alle laver zumba og sådan noget. Der var et eller andet i det der... Fordi netop, som du siger, spørgsmålet, om der ligesom er nogle værker, der behandler det æstetisk på en eller anden måde.
1: Ja.
3: Og der er noget ved flashmobben på mig, så meget er sådan, hvis frivillighed var en æstetik, så den sådan der ud. Altså sådan et æstetisk grundprincip af det offentlige rum, hvor ud af ingenting opstår der noget, der er organiseret. Altså er det sådan samlet, og det strømlignet,
1: et
3: og det
1: forsamlingshus, eller en friskole, eller en zumba-dans.
3: Ja,
1: eller,
3: og så står vi alle sammen der i vores myldretid på Hovedbanegården og tænker, det er løgn. Ja,
1: jeg havde helt glemt, at det fandtes
0: sådan noget. Ja, det er helt rigtigt.
3: Nej, der er et eller andet ved den der genre, som var sådan ret morsom på en måde, fordi den også var sådan lidt gimmicky, ikke? Men den siger jo faktisk noget meget sandt om foreningslivet på en eller anden måde, altså som genre. Så den tror jeg var meget sådan draget af, og jeg synes, alle skal gå ind og se de der videoer igen. De er jo helt aparte.
2: Jeg vil gerne nævne en bog,
0: og
2: som er meget nærliggende eksempel for mig, fordi det er en bog, der er skrevet af min datter, så det er dobbelt forstand nærliggende, men også fordi den handler om frivilligt arbejde, og du har nævnt din datter.
0: Det er dejligt.
1: Der må godt være døtre i dag. Ja.
3: Jeg har ikke nogen.
2: Hun har skrevet en bog, der udkom for et par år siden, det hedder Dødsbog. Og en del af handlingen i det er, at det er sådan et lille sted, hvor de beslutter sig til, at nu skal der gøres noget ved klimakrisen. Så vil de plante en skov. Og det er en del af sådan fælles handling mellem personerne. Og apropos det der med kvinder og mænd, så er det kvinderne, der i første fase spiller den helt afgørende rolle, fordi det er deres entusiasme for tanken om at plante noget skov. Det er også dem, der tilrettelægger og planlægger. De planlægger også meget, hvad de skal have at spise, fordi der skal være en hel dag, vi planter træer. Og hvem skal lave hvilken ret, og hvem skal lave den anden? Og i sig selv er de forberedelser meget vigtige for dem. En del af det, en del af det, de går ind i det for, fordi de synes, det er vældig hyggeligt og sjovt og spændende. Så på selve dagen, der kommer mændene måske ind med og spiller en større rolle. Det er sådan noget med, at nu er det vist noget for os mandfolk, ikke? Og der er også nogle øller, der skal drikkes i løbet af dagen. Ikke? Men i det hele taget, så er det sådan et smukt eksempel på et fællesskab i sådan et lille sted, som jo også har alle mulige elementer. Hvad får den ene og den anden ud af det, og er det illusoriske forestillinger om, det overhovedet nytter noget. Mm. Men under omstændighed, det er måske sådan, det sænker sig måske lidt ved slutten af den dag. Måske nytter det i virkeligheden ikke rigtig meget med den her klatskov, men vi har gjort noget, og det har en betydning.
1: Ja. Godt eksempel. Andre eksempler?
0: Ja, nu vil jeg også nævne en bog. En af mine yndlings blandt mange. Henry David Thoreau, Walden. Mm-hmm. Som er en forfatter, jeg holder utrolig meget af, jeg bliver ved med at vende tilbage til, og som jo skrev den her roman, eller det er en bog, jeg ved ikke, om det er en roman, det er jo ikke en roman, det er en beskrivelse af, at han rejser ud til denne her sø, Walden Pond, i Massachusetts, og vil leve i pagt med naturen i midten af 1800-tallet. Mm. Og hans eneste kontakt med omverdenen er, at han en gang hver anden uge kan høre helt i det fjerne en fløjte fra et tog, og ellers er han overlet sig selv, bor i den her hytte, henter is om vinteren i søen og stabler op og lever tæt kontakt med naturen og i pagt med naturen og går frivilligt ud af civilisationen for at se, hvad er menneskets plads og har en masse fantastiske filosofiske overvejelser i, hvordan kan vi egentlig være til stede i den her verden. Han opfandt jo også begrebet civil ulydighed, så bare af den grund skal man tage hatten af for Henry David Thoreau.
1: Han vil være alene. Hvad har det med fællesskaber og frivillighed at gøre?
0: Jamen noget med at tage sit ansvar på sig som menneske, og det er jo noget, vi i virkeligheden kan rigtig meget bruge i dag, synes jeg, fordi vi jo har det, der hedder World Overshoot, det er allerede 7. marts, tror jeg, hvor vi har i den her del af verden opbrugt de ressourcer, planeten kan tilbyde os.
1: Ja.
0: Men vi buldrer derudad, og vi køber stadig oksekød, og vi gør flyver, og vi gør alt muligt, fordi vi er ikke i kontakt med den del af menneskets virke, der i virkeligheden handler om, at vi er en del af naturens kredsløb. Det har vi glemt. Hvad skal vi sige? Det fællesskab, det gør Henry David Thoreau også opmærksom på allerede for over 150 år siden ude ved Walden Pond. Og så havde jeg jo en anden tanke, det var Gidel Petenko, der lige fik Sonningprisen, den russiske dirigent, som jo ved koncerten fortalte, at han ville donere den her 1 million kroner, han fik i prisen, til hjælpearbejde og kulturel genopbygning i Ukraine. Og det er jo også sådan en eller anden form for frivillighed, der siger, ja, han er russer, og vi er alle sammen blevet enormt skeptiske over for russer, men vi skal bare huske, der er også russer, der begræder situationen lige nu.
1: Klar. Godt og aktuelt eksempel. Sidste runde.
3: Ja.
1: Hedder Spørg Parnasset.
3: Fedt.
1: Nu skal I høre. Kære Parnasset, min seje ældste datter bliver færdig med gymnasiet nu her, og skal i gang med et fjumreår, som en af få i hendes vennegruppe. Og først skal hun arbejde på café og spare op, og så skal hun ud i verden. Det er i hvert fald planen. På et tidspunkt boblede hun nærmest over af forventning til det uvisse, men på det seneste er hun blevet lidt tavs om det hele. Jeg fornemmer, at hun måske er ved at få lidt kolde fødder. Frihed er jo usædvanligt og måske lidt uoverskueligt for hendes generation. Er I kulturfolk ikke gode for nogle gode, inspirerende råd til hende? Og er der noget musik, nogle film, bøger osv., der kan give hende blodet tilbage på tanden? KH moren i redden.
3: Jeg er meget forvirret over det her spørgsmål. Ved hun, at hun har mistet modet på
1: moren her skriver, jeg fornemmer, at hun måske er ved at få lidt kolde fødder.
3: Okay. Så vi antager, at hun er god til at aflæse sin datters følelser?
1: Ja, det synes jeg, vi må.
3: Ja.
2: Det er datteren, vi skal give et råd. Er det, ja, eller, det var tanken, eller?
1: Ja, måske. Ja.
0: Jeg kunne godt starte med at give moren et råd, og det handler om verbet at fjumre, og det med at kalde det et fjumreår, som jeg opponerer, det er stærkt imod, fordi det taler ind i denne her antagelse af, at vi allerede i 6. og 8. klasse skal vide, hvad vi vil med vores liv, og hvilken uddannelse vi har, hvad for job vi har, hvad for en pensionsordning vi skal have. Og det tager meget stærkt afstand fra. Mm-hmm. Jeg synes, det vigtigste i livet er at være til stede og være her lige nu og her og finde ud af, hvad kan man gøre, hvad kan man udrette både for sig selv og for andre. Så bare det her fjumreårs udtryk, synes jeg, at han kunne godt tænke mig at stille spørgsmålstegn ved at sige, det, hvis vi skal antage, at hun er god til at aflæse sin datter, så skal vi også antage, at det her med at se det som et fjumreår også kan lægge en dæmper på, hvor meget den her datter har lyst til at dele med sin mor, fordi jeg tror ikke, at sådan en ung menneske, nu har jeg selv to unge døtre, ser det som et fjumreår, og jeg synes, det er en forfærdelig antagelse. Det her med fjumre, det er jo noget med at dumme sig og slaske tiden væk og ikke udrette noget og være tjusket og dogen og sove til klokken 3 om eftermiddagen. Og det tror jeg ikke er en rigtig indstilling at møde sit barn med.
1: Nej.
2: Jeg vil også gerne prøve at give den unge kvinde et råd.
1: Ja.
2: Og vi ved meget lidt om hende, men et par ting, at hun har valgt det, vi ikke kalder fjumreår, jeg er enig med dig, som ikke så mange af hendes venner. Altså hun gør noget, som ikke nødvendigvis alle de andre gør. Og så er hun kommet i tvivl om, hvad hun videre skal med det her år. Der står hun jo over for noget, som unge mennesker den der står, måske næsten for første gang, at skal træffe et valg,
1: ja,
2: som ikke bare sådan er ligesom de andre, eller bare lidt afvigende, men noget har betydning for hendes fremtid. Og der tænkte jeg på mange historier om, hvordan man kan forspille sin ungdom ved at bare gøre, hvad de andre siger.
3: Det er det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og et godt eksempel er Karen Blixens breve fra Afrika, hvor hun skriver til sin mor, som hun elsker højt og ubetinget, men alligevel på en måde bebrejder dig, eller gør opmærksom på, at du var nær ved at kvæle mig. Hun var nær ved at tage livet af mig, fordi jeg gjorde, hvad der blev forventet af den her familie, som jeg elsker så højt. Og det var ligesom i sidste øjeblik, føler hun næsten selv, at jeg fandt ud af, hvad jeg selv vil, og hvad jeg egentlig hele tiden ville, det var noget andet. Det er jo sådan en situation, som også sådan nogle kvinde kan stå. Jeg tror, at det at læse nogle breve kunne inspirere til at tænke også over, hvad er det i grunden, jeg vil? Og er det noget, som jeg skal sætte mig imod nogle andre for at kunne gøre?
0: Ja. Lige præcis. Og hvis godt jeg må have lov til bare at knytte en enkelt kommentar, så bare også i forhold til det, jeg sagde før. Jeg tror, det allervigtigste er, at vi både som forældre, moren her, og vi som samfund, viser de unge tillid.
1: Mm.
0: De skal nok finde deres plads, de skal nok finde deres passioner, de skal nok finde deres position i samfundet, og vi skal bare hjælpe dem at stå til rådighed, naturligvis, som man også gør med sine børn, når de er små, men vi skal altså være bedre til at vise dem tillid.
1: Ja.
3: Og så vil jeg også bare sige, nu, jeg tænker stadig bare meget over den her mor, du må aldrig bekymre dig, at dit barn er i dårlig humør, for det er man jo. Det er børn eller unge mennesker jo hele tiden. Jeg er meget enig med Jens i, det eneste, der ville bekymre mig, det var, hvis hun ukritisk gjorde præcis det samme som sine venner hele livet igennem.
0: Mm.
3: Fordi det er det, som folk gør,
1: ja,
3: hvor at hun skal ud og slå sig massivt på at gå sin egen vej. Det er da det, man drømmer om som forældre, ja, håber jeg da.
0: Ja,
3: altså sådan. Mm. Ja, altså.
0: Altså ikke alt for massivt, men jo.
3: Nå nej, men, ja, men tilværelsen er da, vi skal ud og slå os.
0: Ja, det er rigtigt.
3: På en måde, er det ikke?
0: Jo, vi skal.
2: Ja, det er lettere med at gøre det ligesom på egne vegne end,
3: ja,
2: på ens børn.
3: Ja, det er godt klar over, men altså.
1: Tak for gode råd til moren i reden, og alle spørgsmål kan som altid sendes til Parnasset på parnasset@dr.dk. Og som trofaste lyttere vil vide, så har vi jo fået fabrikeret nogle køleskabsmagneter med citater fra tidligere udsendelsers Parnas-deltagere. Og sådan et får man, hvis man sender et spørgsmål. Jeg har som sædvanlig lært meget. Et par eksempler er, det kan være, det bliver til citater på køleskabsmagneter.
3: Spændende.
1: Hvis al frivillighed stoppede, ville vi ikke kunne købe billigt bestik i København og nyde levende kultur på landet.
3: Ja.
1: Hvis frivillighed var en æstetik, ville det ligne en flashmob. Er det godt nok, at der mangler penge, sådan at folk kan blive frivillige og opfyldt af mening? Både nej.
3: Hmm.
1: Den uennyttige gerning kan ikke udføres på bestilling, og unge på friår fjumrer ej.
3: Det var helt kristent næsten.
1: Det kunne godt være en slutning. Tak for det hele til jer alle tre. Forfatter Jens Mærup Sørensen, musiker og forfatter Benjamin Koppel, og sceneinstruktør Johan Klint Sandberg. Tak fordi I var her.
2: Selv tak.
1: Helt frivilligt.
3: Ja, fandme så.
6: Det griner det lidt af her til sidst. Karen Secher og Company. Karen, der bestyrer Parnasset. Der er mange flere udgaver i DR Lyd. Du lytter til K-Live her på P1. Efter radioavisen er der meget mere K-Live. Vi skal lære at skrive børnefiktion. Vi skal se mere til, hvad punken har betydet historisk som ventil. Og vi skal se den nye Robin Hood-film. Det skal nok blive godt, hvis du bliver hængende. Først kan du nyde en radioavis. Den kommer her klokken er 3.